0: להסביר את העניין, קודם כל יש מקור בתורה. ובתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת. שם לא כתוב כל טוב של מה. כתוב בתים שאתה בא לארץ כנען, מוצא שם בתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת. שם אתה רואה שיש כל טוב. כי פירוש המילה כל טוב, אפילו שהיא לא נסמכת למילה אחרת, כל סוגי הטובות האפשריים בעולם, זה נכנס במילים כל טוב. כלומר, כל טוב זה כל דבר שהוא טוב, אבל כל טוב זה ברמה עוד יותר גבוהה. כל מה שיש בתורה, כל טוב מצרים, כל מקום שיש, כל טוב נסמך לאיזה מילה, המילים שגמלני כל טוב, הן כוללות את הכל. וחזון עובדיה לא העריך בכל מה שדיברנו עכשיו, אבל מביא את כף החיים ומביא את ספר נתיבי עם של רבי עמרם אבורביה שהיה פה דיין וחכם גדול, והוא העיד שמנהג ירושלים לברך שגמלני כל טוב. לכן לא צריך לשנות ולומר שגמלני כל טוב, אלא אפשר להמשיך לומר שגמלני כל טוב, וכמו שאמרנו יש לזה גם מקור בתורה, שבתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת, אף על פי שאין שם מילה נסמכת, כל טוב של מה. נעמוד היום בעיקר בעזרת השם על הדין של הולכי דרכים, שזה הדבר הכי מצוי של האדם שהולך בדרך או טס במטוס. מה הדין של אותם שנוסעים מעיר לעיר? כאן בשולחן ערוך בסימן רשיות סעיף זין כותב כך: באשכנז וצרפת אין מברכים כשהולכים מעיר לעיר, שלא חייבו אלא בהולכי מדברות דשכיחי בהו חיות רעות וליסטים. ובספרד נוהגים לברך מפני שכל הדרכים בחזקת סכנה. מסיים השולחן ערוך: ומי הוא בפחות מפרסה אינו מברך, ואם הוא מקום מוחזק בסכנה ביותר אפילו בפחות מפרסה. המקור של השולחן ערוך כאן, הראש והטור כותבים שבאשכנז וצרפת המנהג שלהם שלא לברך אם נוסעים מעיר לעיר, אלא רק אם עוברים במדבר ממדינה למדינה. למה? כי מעיר לעיר לא מצוי העניין הזה של החיות רעות וליסטים כשאדם נוסע מעיר לעיר, אבל כשהולך במדבר, כמו מה שכתוב בפסוק ולשון הגמרא, אדם שהולך במדבר, שם יש סכנה גדולה של חיות רעות וליסטים, ורק על זה תקנו לברך. הבית יוסף מביא שהרמב"ן ורבי דוד אבו דרהם כתבו שכן לברך גם כשנוסע מעיר לעיר. למה? כי כתוב בירושלמי כל הדרכים בחזקת סכנה. מה זה כל הדרכים? המילה כל כוללת את כל סוגי הדרכים שיש, כולם בחזקת סכנה. אז גם מעיר לעיר צריך לברך. מה יענה על זה הראש והטור? לפי מנהג אשכנז שמברכים רק ממדינה למדינה דרך מדבר ולא מעיר לעיר, אומר מה שכתוב בירושלמי כל הדרכים בחזקת סכנה, זה לא לעניין ברכת ההודעה אלא לעניין ברכת תפילת הדרך. יש הבדל בין תפילת הדרך לבין ברכת הגומל. תפילת הדרך, אדם מתפלל שלא יסתכן, שהוא עכשיו נמצא בדרך, מבקש מהקדוש ברוך הוא שלא יהיה סכנה של כל סכנות הדרכים, שלא יקרה לו שום דבר. ברכת הגומל זה אחרי שהוא ניצל, לא כשהוא בדרך, אחרי שניצל, מודה לקדוש ברוך הוא שניצלתי. אומר הראש, מה שכתוב בירושלמי כל הדרכים בחזקת סכנה, זה לעניין תפילת הדרך, שזה גם הוא מודה, שגם אדם שנוסע מעיר לעיר צריך לומר תפילת הדרך עם שם ומלכות, להגיד ברוך אתה השם, לברך ולחתום, לפי הנוסח מתחילים ביהי רצון ומסיימים ברוך אתה השם שומע תפילה, זה גם הוא מודה, גם מנהג אשכנז. אבל לעניין ברכת הגומל, רק אם נוסע ממדינה למדינה ולא מעיר לעיר, כי הדרכים בחזקת סכנה זה לעניין שצריך להתפלל להינצל, אבל לא לעניין להודות אם האדם רק עבר מעיר לעיר. זה חילוק שצריך להבין בו את הסברה, אבל כך כותב הראש, מחלק בין זה לזה, וזה נפקה מן הגדולה, שהספרדים כשנוסעים מעיר לעיר מברכים גם תפילת הדרך בשם ומלכות, בתנאי שנוסע פרסה נראה תכף את התנאים בעזרת השם, וגם כשניצלו אחרי שאדם סיים את הדרך, מגיע לביתו, יש לו את הברכה הזאת של ברכת הגומל, שיש בזה גם דינים לברך בפני עשרה, לכתחילה שיהיו שם שני תלמידי חכמים, אבל זה נשאיר בעזרת השם לשיעור אחר. יותר נעמוד כעת על הגדר של הולכי דרכים, מתי מתחייבים בברכת הגומל. אז הספרדים, כשגם נוסעים מעיר לעיר, אם נסע פרסה, מברך גם את הברכה של תפילת הדרך בשם ומלכות, וגם ברכת הגומל. אשכנזים, רק ממדינה למדינה מברכים הגומל, אבל תפילת הדרך מברכים גם מעיר לעיר, אם מתמלאים התנאים. התנאי לברך, אומר פה שיעור פרסה, לגבי ברכת הגומל, בפחות מפרסה אינו מברך, ואם הוא מקום מוחזק בסכנה ביותר, אפילו בפחות מפרסה. מה זה מקום מוחזק בסכנה ביותר? אדם שנוסע רבע שעה, גר ביהודה ושומרון, נוסע מיישוב ליישוב או מעיר לעיר רבע שעה, אבל בדרך הוא עובר דרך כפר עוין, שמצויים שם מחבלים, שיודעים שהמקום מסוכן, כשהוא נכנס ליבו מחסיר פעימה שהוא רוצה לצאת מפה בשלום. אפילו נסע רבע שעה, יברך ברכת הגומל. למה? כי הוא היה עכשיו במקום סכנה. כל מה שדין של פרסה, זה רק באופן שהסכנה היחידה זה שהוא נוסע בדרך מעיר לעיר, ויש חשש של ליסטים וחיות רעות או מחבלים במקומות כאלה. אבל מקום שהוא נידון כמקום סכנה, זה אומר השולחן ערוך, מי הוא בפחות מפרסה אינו מברך, ואם הוא מקום מוחזק בסכנה ביותר, אפילו פחות מפרסה, גם כן כשניצל משם, מברך ברכת הגומל. מה המקור של הדין הזה של פרסה? בגמרא לא כתוב דין של פרסה לגבי ברכת הגומל. המקור של הדין של פרסה זה נלקח מהדין של תפילת הדרך. הגמרא בברכות דף נ"ד אומרת הגמרא שכשאדם נמצא בדרך צריך לברך, להתפלל, כן, תפילת הדרך זה תפילה אבל חותם בברכה. שם אומרת הגמרא ועד כמה? משיבה הגמרא, עד פרסה. מה פרוש ועד כמה? רש"י כדרכו נצמד למילים של הגמרא. פשט הגמרא ועד כמה, משמע עד כמה הוא יצא מהעיר ויכול עדיין לברך. עד פרסה, לכן לפי רש"י אם הוא עבר שיעור פרסה, לא יכול יותר לברך הגומל, רק פרסה מהעיר. אבל רוב הראשונים חלקו על שיטת רש"י, וביארו שעד כמה, לא עד כמה כשהוא יצא מהעיר, אלא עד כמה מרחק הנסיעה שהוא רוצה לנסוע מעיר לעיר, שעל זה יברך תפילת הדרך עם שם ומלכות. ופחות מזה, לא יברך עם שם ומלכות, אלא יכול להגיד את התפילה בלי שם ומלכות. וכך נפסק להלכה, בשולחן ערוך, נקרא את לשונו בסימן קוף יוד, במשנה ברורה זה נמצא בחלק א', אז פה העתקנו את לשונו. בסימן קוף יוד, סעיף ו', לשון השולחן ערוך כך. אומר אותה אחר שהחזיק בדרך. מה פוש אחרי שהחזיק בדרך? היום הוא רוצה לנסוע מחוץ לעיר, כשהוא בתוך העיר עדיין לא יברך תפילת הדרך, עוד לא נכנס למקום סכנה. כשהוא יוצא מהעיר, התחיל את הנסיעה שלו, החזיק בדרך, אז מברך. ממשיך השולחן ערוך, אין לאומרה אלא אם כן יש לו ללכת פרסה. אבל פחות מפרסה לא יחתום בברוך. כלומר, יתפלל, אבל לא יחתום בברוך. איך מודדים את הפרסה הזו? פרסה, כידוע, השיעור של פרסה הוא 4 מיל. כל מיל 2,000 אמה. כל אמה בסביבות 0.5 מטר. תלוי איך מודדים את הטפח, אבל יש דעות קצת פחות מחצי מטר, יש דעות קצת יותר מחצי מטר. נאמר 0.5 מטר, יוצא ש2,000 אמה זה 1,000 מטר, קילומטר בערך. פרסה יש בו 4 מיל, פירושו של דבר 4 קילומטר, פחות או יותר. השיעור הזה של 4 קילומטר, שצריך לברך תפילת הדרך, והספרדים, לספרדים גם תפילת הדרך גם הגומל, אשכנזים רק הגומל. סליחה, רק תפילת הדרך. אשכנזים רק תפילת הדרך. השיעור הזה, לפי מה מודדים אותו? לפי זמן, כמה זמן לוקח ללכת פרסה, או לפי השיעור של ההליכה עצמה, של המרחק. אם נלך לפי השיעור של המרחק עצמו, של המטרים, יוצא שאפילו אדם נוסע ברכב, בזמן קצר הוא כבר עובר 4 קילומטר. אם נאמר שהולכים לפי השיעור של המרחק, אז על כל דבר, קצת נוסע מעיר לעיר, כבר צריך לברך אפילו מרחק קטן. אבל אם נאמר לפי הזמן, שיעור הליכה של פרסה, שיערו חכמים, שזה 72 דקות, אדם שהולך ברגל, הליכה רגועה, 72 דקות. למעשה, זה מחלוקת אחרונים. יש מאחרונים שאמרו שהשיעור של פרסה, בזמנם לא היה מכוניות. לפי מה קבעו? קבעו לפי המרחק עצמו. אז אם בתוך כמה דקות עובר עם הרכב את השיעור של 4 קילומטר, מעיר לעיר, מברך. אבל המנהג לא כך, המנהג שנהגו כמו הפוסקים האחרים, שאומרים שהולכים לפי שיעור הזמן. כלומר, רק אם הוא נסע מעיר לעיר 72 דקות, אז מברך, מתפלל תפילת הדרך ומברך בשם ומלכות, וברכת הגומל. צריך לדון בזה, אבל נעמוד כעת על יסוד הדין. כתבנו על זה פעם איזו תשובה בעניין, אבל לא ניכנס כעת. אז למעשה, על פי המנהג שנהגו, כשאדם נוסע 72 דקות מעיר לעיר, זה נקרא שיעור פרסה, ומברך גם תפילת הדרך וגם הגומל לפי מנהג הספרדים. השאלה מה קורה אם בדרך שהוא נוסע, הוא עובר דרך יישובים. דבר שהוא מצוי, אדם נוסע, עובר דרך יישוב או סמוך מאוד ליישוב. יכול להיות יישובים קטנים, יכול להיות עיר גדולה. האם צריך שייסע 72 דקות כשהוא ממש רואה שממה, רואה שדות, רואה קרמים, רואה מדבר, או שגם אם הוא עובר דרך יישובים? בשולחן ערוך שהזכרנו קודם, התחלנו את לשונו בסימן קופיוד, נקרא אותו שוב כדי שנבין את היסוד של הדין הזה. לשון השולחן ערוך אומר אותה אחר שהחזיק בדרך, אין לאומרה אלא אם כן יש לו ללך פרסה, אבל פחות מפרסה לא יחתום בברוך. הרמה מביא כאן בסוגריים, ולכתחילה יאמר אותה בפרסה הראשונה. למה? למה מוסיף הרמש לכתחילה יאמר בפרסה הראשונה אם יש לו כמה פרסאות? כדי לחשוש לשיטת רשי. לפי רשי, אם הוא יצא משיעור פרסה מהעיר, כבר לא יכול לברך יותר. הלכה לא כמו רשי, אבל כתחילה אומר תחשוש לדעת רשי. אבל מי שלא אמר פרסה ראשונה יברך גם אחר כך, כשיש עוד כמה פרסאות לפניו. ממשיך השולחן ערוך, ואם שכח מלאומרה, יאמר אותה כל זמן שהוא בדרך. זה לעניין תפילת הדרך הסעיף הזה עוסק. אז אם שכח מלומר תפילת הדרך, יאמר אותה כל זמן שהוא בדרך, ובלבד שלא הגיע תוך פרסה הסמוכה לעיר שרוצה ללון בה, ומשם ואילך יאמר אותה בלי ברכה. כאן אומר השולחן ערוך, שאם נכנס לתוך פרסה מהעיר שהוא רוצה ללון בה, זה היעד שהוא רוצה להגיע, הפסיד את הברכה. יכול להגיד בלי שם ומלכות, אבל הוא לא יכול יותר להתפלל תפילת הדרך עם שם ומלכות, כי הוא נכנס לתוך פרסה. אומר רב שלמה זלמן אוירבך, ועוד פוסקים אחרונים שאומרים כמוהו, שאם נכנס לתוך פרסה מהעיר, כבר לא מברך בשם ומלכות, הוא עדין אם יש עיר סמוכה, או שהוא עובר דרך נקודות יישוב, הוא לא יכול לברך, כי צריך 72 דקות רצופות שהוא נמצא במקום סכנה. אבל אם הוא עובר ביישובים או ליד יישובים שהם ממש סמוכים שבהם אין סכנה, אז הוא הפסיד את הברכה. מרן הרב עובדיה יוסף פוסק לא ככה. דעתו שלא רק שאם יש יישובים סמוכים או שהוא עובר בתוך נקודות יישוב כדי להגיע למחוז חפצו, אם הוא בנסיעה 72 דקות מברך בשם ומלכות, וכך גם לעניין ברכת הגומל, אלא אפילו דעתו שמצטרף ההלוך והחזור. כלומר, אם הוא נוסע למקום, נניח מירושלים לבית שמש, אני לא יודע כמה זמן הנסיעה מירושלים לבית שמש, אבל נניח שאם זה נגיד 40 דקות הלוך ו-40 דקות חזור, או לרמלה, 40 דקות הלוך, 40 דקות חזור. מגיע ליעד, מסדר מה שהוא צריך לסדר, ובו ביום חוזר. בו ביום פירושו מהבוקר עד הלילה כשהוא חוזר, לא, לא הולכים לפי שקיעה ומשקיעה עד שקיעה. אלא אם זה אותו יום, מבוקר עד לילה, אפילו בבוקר הלך, בלילה חזר, ההלוך והחזור מצטרפים לשיעור של 72 דקות, וגם מברך תפילת הדרך ואומר שתחזירנו לשלום, עם שם ומלכות, וגם מברך ברכת הגומל. אבל לכאורה צריך להבין מה הסברה בזה. הרי הוא בדרך, הרי כעת הוא בדרך, הוא לא נמצא 72 דקות במקום סכנה. הוא עובר דרך ערים שאין בהם סכנה. מה הסברה בזה? אז באמת בספר, בתשובות של נזר כהן בחלק א', שם העלינו גם את התמיהה והבאנו כמה מקורות לעניין הזה. אבל בחלק ב', שם הבאנו יישוב שאני חושב שהוא אמיתי, לדעת מרן הרב עובדיה יוסף, שזה דבר גם שמדויק בלשון השולחן ערוך, שהדין, שאם הוא נכנס לתוך פרסה מהעיר, לא מברך יותר תפילת הדרך בשם ומלכות, הטעם הוא לא בגלל שסמוך לעיר כבר אין סכנה. שאז נגיד אם הוא עובר במקומות, במקודות יישוב או ליד ערים בתוך פרסה, אז אין פה מקום סכנה. אלא הסיבה היא שכל מה שתקנו לברך תפילת הדרך בשם ומלכות, זה רק כל עוד שיש פרסה לפניך. לא שכל הדרך היא פרסה, אלא שיש עוד פרסה לפניך. אבל אם אין פרסה לפניך, אין לך על מה להתפלל, כי על מה תתפלל? אפילו נסעת נניח דרך ארוכה של 3 שעות. ואחרי 2.5 שעות נזכרת שלא התפללת תפילת הדרך. אתה לא יכול לברך תפילת הדרך, כי מה נשאר לך? 0.5 שעות. מה תגיד? אבל כל הדרך כולה זה כמה פרסאות. אבל על מה תברך? על מה שכבר עבר? הרי כל העניין של תפילת הדרך זה לא כמו הגומל שזה הודעה. הגומל מגיע למקום, אם נסע שיעור של פרסה 72 דקות מברך הגומל. אבל תפילת הדרך זה על העתיד. אז אם עברת שיעור אפילו של 100 פרסאות והגעת למקום שלא נשאר לך עוד פרסה, אז אתה לא יכול לברך. נמצא שהטעם, מה שכותב פה בשולחן ערוך, ובלבד שלא הגיע תוך פרסה סמוכה לעיר שרוצה ללון בה, לא בגלל שאם נכנס לפרסה מהעיר, שם כבר אין סכנה. גם שם יש סכנה, זה אתה נמצא עדיין בדרך. רק בפחות מפרסה לא תקנו חכמים לברך, ואתה כבר לא נשאר לך הפרסה, מה שנסעת לפני זה לא שיקול. וזה מדויק בלשון השולחן ערוך, שאומר, ובלבד שלא הגיע תוך פרסה הסמוכה לעיר שרוצה ללון בה. זאת אומרת, אם זה היה, אם הטעם היה שבתוך פרסה לעיר כבר אין סכנה, כי במקום קרוב מחבלים מפחדים לבוא, חיות רעות מפחדים, כי זה קרוב לעיר. אם זו הייתה הסברה, אז מה זה משנה אם זה לעיר שרוצה ללון בה או לא. אבל מכיוון שהסברה היא שבתוך פרסה כבר לא נשאר לך שיעור פרסה של נסיעה, אז ממילא מובן שאם עבר נקודות של יישוב, אפילו שעבר בתוכם או סמוך, אבל עדיין יש לו נסיעה של 72 דקות. באופן כזה, מברך בשם ומלכות, ברכת תפילת הדרך וגם הגומל. אבל לפי זה יצא חידוש גדול להלכה שצריך לפרסם אותו. אדם שנוסע מירושלים לטבריה, צריך לברך גם תפילת הדרך בשם ומלכות וגם הגומל, לפי מנהג הספרדים. אבל הוא לא זכר. נזכר לברך רק 0.5 שעות, או 50 דקות, או 1 שעה, לפני שהגיע לטבריה. אז בדרך כלל אנשים בנסיעה אומרים, שכחנו לברך, נברך עכשיו, כי יש עוד זמן. צריך לבדוק כמה זמן נשאר לך. אם נשאר לך זמן נסיעה של 72 דקות, תברך. אבל אם לא נשאר, אפילו שנסעת 3-4 שעות, אבל לא נשאר 72 דקות, לא יכול לברך תפילת הדרך. אבל ברכת הגומל, כן, ודאי, נסע את כל הנסיעה הזאת של 72 דקות, מברך לאחר מכן ברכת הגומל. בספר אור לציון מחדש חידוש גדול. הגאון הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל באור לציון מחדש חידוש גדול. הוא אומר שכל הדין של אדם שעובר מעיר לעיר צריך להתפלל תפילת הדרך בשם ומלכות, זה דווקא אם מכונית רואה את המכונית השנייה. כשאדם נוסע, שלא רואה את המכונית, כן, אדם שנוסע ולא רואה את הרכב שלפניו, והוא שאחריו לא רואה אותו, אז זה מקום סכנה של ליסטים וחיות רעות. אבל אם יש צפיפות של רכבים שנוסעים, כמו בכבישים בין עירוניים, לדעתו לא מברכים, מכיוון שאין סכנה לא של ליסטים ולא של חיות רעות, כשיש מכוניות ששועטות בזו אחר זו, אין בזה סכנה. אבל פשט המנהג שלא כדבריו, אלא מברכים תפילת הדרך עם שם ומלכות, כשנוסע מעיר לעיר 72 דקות, גם כשמכונית אחת רואה את המכונית השנייה. עוד דין אחד נאמר לגבי מטוסים, אדם שטס במטוס, יברך או לא יברך. מפורסם בשם האדמו"ר רבי אהרון מבלז, שכשבא לארץ הורה שלא לברך תפילת ברכת הגומל על טיסה במטוסים. ולמה? יש טעמים שונים שנאמרו מה הוא התכוון בעניין הזה, למה ההבדל. יש האומרים שהסברה שלו הייתה שעל זה לא תקנו. תקנו מדבר, שזה ביבשה, תקנו ים, אבל לא תקנו על אוויר. מה שלא תקנו, אי אפשר לחדש דברים כאלה. ודרך האוויר זה לא דרך בני אדם, אלא זה דרך נשר בשמיים, כתוב בפסוק, דרך נשר שם לא אמורים לברך. יש שאמרו שהוא אמר לאחד מגדולי הפוסקים, שאם אנחנו נפסוק בעולם הזה שלא מברכים על טיסה במטוס, זאת אומרת שאנחנו פוסקים שזה לא מקום סכנה. ואז גם בשמיים יסכימו איתנו, וכך במטוסים לא יהיה סכנה, כי אנחנו פוסקים כאן שזה לא סכנה בשמיים. טוב, אבל זה ודאי, זה לא שיקול שאמור להכריע הלכה ודין, אלא אם יש הכרעה, זה יכול לצאת גם דבר כזה. על כל פנים, המנהג הוא שכן מברכים, כמו כך דעת רוב הפוסקים, שמברכים גם על טיסה במטוסים, גם תפילת הדרך, וגם ברכת הגומל. הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל, גם פה יש לו חידוש גדול, הוא אומר, מכיוון שכל התקנה שתקנו את תפילת הדרך וברכת הגומל, זה רק על סכנה של ליסטים וחיות רעות. לכן הוא אמר שבמכוניות, אפילו שסכנת התנגשות, זה לא שיקול, על זה לא תקנו. תקנו על ליסטים, שודדים, מחבלים, חיות רעות. הוא אומר אותו דבר במטוסים, אותה סברה שאומר על רכבים, כך אומר גם במטוסים. אומר, אדם שנוסע במטוס נוסעים, יברך. אבל אם הוא נוסע מטוס פרטי שלו, נוסע לבד, או של הצבא, מטוס קרב, שם אין חשש של מחבלים ולא של חיות רעות, לכן הוא אומר שבמקרה כזה לא יברכו ברכת הגומל ולא תפילת הדרך, אבל למעשה גם בזה פשט המנהג שמברכים. אפשר להוסיף, אפשר גם להוסיף, כן, אבל מחבלים במטוסים זה באופן שזה מטוס נוסעים, אבל אם זה מטוס של הצבא, בדרך כלל אין שם מישהו מבחוץ, כולם מכירים את כולם. הנס הזה שהיה בחול המועד, יש שדנו, מכיוון שרצה להנחית, להפציץ את המטוס, להפיל אותו, לרסק אותו על שדה התעופה, מה הדין של כל מי שהיה בשדה התעופה באותה שעה, אם צריך לברך הגומל. אבל זה ודאי להלכה שלא לא יברך הגומל, בגלל שהיה חשש שאולי המטוס יתפוצץ עליו. אבל מי שהיה במטוס ודאי צריך לברך, גם מצד הסכנה של הנסיעה עצמה. הקראנו קודם את לשון השולחן ערוך, שאומר באשכנז וצרפת, אין מברכים כשהולכים מעיר לעיר. כך אומר השולחן ערוך, על פי הראש, רק תפילת הדרך מברכים. הם אומרים, כך מסביר הראש והטור, שכל הדרכים בחזקת סכנה, זה נאמר רק לעניין תפילת הדרך, להתפלל להינצל. אבל לא לעניין לברך הגומל, חוץ ממדבריות, שזה ממש סכנה גדולה. עד כאן העניין ההלכתי. נתבונן כעת בדבר חיזוק לעצמנו בערב חג הסוכות השנה, ערב שבת, ערב חג הסוכות, נלקח מאיתנו הגאון המקובל הצדיק רבי דוד בצרי זצ"ל, קשה לומר את המילה זצ"ל על האדם הגדול הזה, רגילים לשליטה לומר עליו, ראש שיבת השלום, וכמדומה שלא נספד כהלכה בגלל קדושת החג והמועד והזריזות, אבל מן הראוי לומר כמה דברים בגדולתו, להספיד את האדם הגדול הזה, מה שבידינו, מעט ממה שראינו בהנהגות שלו, ולקחת מזה מוסר גדול לעצמנו, כי תמיד כשאדם גדול נפטר מן העולם, הוא משאיר חלל, שהחלל הזה קל מאוד לכל אחד שרוצה לקחת משהו, יש לו סייעתא דשמיא מרובה, כי עם ישראל צריך הרבה זכויות. אז בדברים שכל הזמן במצב הרגיל צריך לעבוד קשה כדי לקנות מעלה, כשנפטר אדם גדול והשאיר החלל, אז גם הזכויות של עם ישראל שזקוקים לדבר, יש יותר סייעתא דשמיא, שכל אחד שרוצה לקחת משהו מהנהגה של אותו צדיק יכול לקחת בקלות לעצמו, כדי שהחלל הזה יתמלא בעם ישראל, כי כל ישראל ערבים, הכל מקשה אחת. באיכה הנביא ירמיה מקונן, זקנים משער שבתו, בחורים מנגינתם. מה העניין הזה של הזקנים והבחורים? המגיד מדובנה הסביר את הדבר כדרכו על פי משל. אדם אחד היו לו שתי שדות שזרע אותם, ויש לו שם תבואה ושיבולים. קצר שדה אחת, שיבולים משובחים, איכותיים, שמנים, טובים, אפשר להתעשר מזה, ויש לו עוד שדה שעדיין לא קצר אותה. אחרי שקצר, דש זרע, ארגן שקים של חיטים, הכניס את כל השקים למחסן, והוא יודע שהוא הולך להתעשר. קם בבוקר, הכל נגנב. צער גדול היה לו שכל ההון הגדול הזה, אחרי שטרח כל כך הרבה, הכל נעלם. אבל במה הוא התנחם? יש לי עוד שדה. גם בשדה שם יש לי שפע של שיבולים, אז לפחות מזה אני אתעשר. הלך לשם לקצור את התבואה, חשכו עיניו. הוא רואה כל השיבולים שדופות. השדה השנייה הצמיחה שיבולים בלי חיטים, הכל שדוף, רק נראה למראית העין, אבל הכל ריק. צערו עכשיו הפך להיות כפל כפליים, שעד שחשב להתנחם בשדה הזו, מתברר שאין כלום. הוא אומר, זה מה שאומר שם ירמיהו הנביא. זקנים משער שבתו. אבל לפחות נתנחם שיש את הדור הבא, יש את הצעירים. אבל בחורים מנגינתם, אומר, אתה רואה בצעירים, כבר אין תחליף למה שהיה בדור הקודם, לכן ממשיך ואומר, על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. האדם הגדול הזה, רבי דוד זצ"ל, כמדומה שאין מעלה של צדקות, קדושה, פרישות, חסידות, כל מעלה שרק אפשר לומר על אנשים שהם לא בדרגה הרגילה, אלא משכמם ומעלה, הכל אפשר לומר עליו. אצלו צומות זה היה כדבר שבשגרה. להתפלל בכוונות, כמה נשארו בדור הזה שמתפללים עם כוונות. מקובלים שלומדים קבלה יש הרבה, אבל יש מקובלים ויש מקובלים מכוונים, שהתפילה שלהם היא בכוונה. תפילת העמידה יכולה להגיע לשעה שלמה של, של, של, של המוח מכניס את כל השמות הקודש והמספרים. זה גם מוח עצום שצריך לחשב במהירות את הגימטריות וצירופי שמות ואותיות. מי שראה סידור של מקובלים, יש כל ברכה מתפרסת על כמה דפים, וכשהם אומרים מילה מדפדפים, אומרים מילה מעריכים בה ומדפדפים, וצריכים בראש להעביר את כל השמות וכל החשבונות שיש שם, צירופים של עולמות עליונים, דברים נשגבים, כי האדם סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. מה שהוא חושב פה זה לא נשאר פה, זה פועל מערכות עליונות. והרב זצ"ל היה משרידי דור דעה שהיו בקיאים בזה. ויחד עם זאת, כאן גם צריך לראות עוד גדולה, לא רק הגדולה התורנית שלו, אלא גם הגדולה ברגישות. הזמנו אותו כמה פעמים לחתונות אצלנו, שיברך אחת מהשבע ברכות. והוא היה בא ומברך. והברכה שלו בחופה, אנשים יכולים להתעייף. אבל הוא מחזיק את הכוס, ומברך כל מילה מעריך בה הרבה, והעוזר שלידו מדפדף בדפים שהוא יספיק להעביר במהירות את כל הכוונות, ברכות של החופה של שבע ברכות. בחתונות הראשונות שמרן הרב עובדיה יוסף היה בעולם, היה איתנו, כשהייתי מזמין את הרב דוד בצרי שיבוא לברך ברכה בחופה, הוא היה שואל אותי, מרן הרב עובדיה יוסף יהיה שם? אז בחופה הראשונה, זה ממש היה לפני תקופה קצרה לפני שהוא חלה וכבר כמעט לא יוצא מהבית, אז אמרתי לו שהייתי אצלו, והוא אמר שהוא יבוא לסדר קידושים. אז הוא אמר, אם ככה אני אומר את הברכה בלי לכוון, אני אומר אותה במהירות בלי כוונות, כאילו הכוונה של המילים אבל בלי הכוונה של המקובלים. שאלת אותו, מה זה משנה אם מרן הרב עובדיה יוסף יסדר קידושין או לא? הרב יכוון. הוא אומר, חבל על כל דקה של מרן הרב עובדיה יוסף. אסור לבזבז לו את הזמן. אם הוא בא לחופה לסדר קידושין, אז אני אומר את הברכה בלי כוונות המקובלים. אני רק... רואים אדם שמצד אחד יודע מה הגדולה של כוונות, כל חייו, זה תורת הסוד, עולם הקבלה, כמה היה חשוב לו שיהיו עוד שילמדו. אבל ברגע שזה בא על חשבון זמנו שמרן הרב עובדיה יוסף, שם על כף המאזניים זה כנגד זה, אומר, הוא צריך לחזור ללימוד שלו, לחבר ספרים, לחבר חיבורים, שם את עצמו בצד ואת כל החשבון של הכוונות, וצריכים ללמוד הנהגה מאנשים גדולים כאלה, שלא בגלל שאני, זו הגישה שלי, כבר לא אכפת לי מאחרים, אלא מה רצון השם, מה נכון על פי דעת תורה, מה הקדוש ברוך הוא היה מצפה איתנו, מאיתנו בעניין הזה. וגם עוד לפני 35 שנה בערך, הוא היה מממן מיניבוס שיצא פעם בשבוע מביתר, וביקש מחתנו שעד היום גר שם, שיארגן אברכים ובודק כל אברך ואברך, והיה רוצה שיבואו ללמוד אצלו קבלה. למה? כדי להנחיל לדור הבא. לא רק שלא היה אומר, תשלמו שאני אלמד אתכם, הוא היה על חשבונו, שולח שיבוא מיניבוס, ובשיעור הראשון, אז כשהגענו, הוא אמר שכל מי שהגיע לכאן בדקנו, אבל אני עושה תנאי מראש, שאם במהלך השיעורים יראה לי מישהו לא מתאים, אז שלא ייפגע שאני אומר לו שיפסיק לבוא. זה על דעת, זה אתם מתחילים. ככה, הוא רצה לוודא שבאמת, היה פעם באחד השיעורים נכנס מישהו, שחשב שהוא מבין בתורת הסוד, והוא היה מאוד בודק למי להעביר את תורת הקבלה, נקראת קבלה, כי קיבלו אותה איש מפי איש, ולא בפרסיה, כדי לבדוק למי מעבירים. כמו שהגמרא בחגיגה אומרת שם, נכנס אחד שלדעתו, מישהו סתם מירושלים בא, נכנס לשיעור, שהוא רוצה להשתתף בשיעור הזה. הרב לא בייש אותו. הוא לא אמר לו, אל תהיה כאן. אבל מאותו רגע שאותו אחד נכנס, כל השיעור הפך להיות בראשי תיבות, קודים, בתורת הסוד יש הרבה ראשי תיבות של שמות של הספירות, של עולמות, רגילים לדבר בראשי תיבות. אבל כשהאדם הזה נכנס, הוא טיפס למקומות שגם מי שלומד לא הבין מה הוא מדבר. הוא יושב 5 דקות, 10 דקות, 15 דקות, התייאש והלך. ואז הרב חזר לשיעור הרגיל, והוא חשב כנראה זה ברמה יותר מדי גבוהה בשבילו, שלא מתאים שיהיה שם. וכולם התפעלו מהחוכמה ומהתבונה, איך לא לפגוע בבן אדם, אבל לגרום לו שילך לבד. הרב זצ"ל סיפר פעם באחד השיעורים, דבר נפלא שצעירים צריכים ללמוד, לקחת לעצמם את ניצול הזמן. הוא אומר שכשהוא היה אברך, כמובן צריך הסכמה של האישה לדבר כזה, צריך גם אישה צדיקה. רעייתו הרבנית הייתה ביתו של חכם סלמן מוצפי, אחותו של רבן ציון מוצפי. היא גדלה בבית של תורה, סבא שלו רב יהודה פתיה, מהבן איש חי גם, הדוד שם היה בן איש חי, ממש שושלת קודש. והוא סיפר ששנים רבות, הוא דיבר איתנו עם האברכים, רצה להגיד לנו, אל תבזבזו את הזמן, הוא לא, אף פעם הוא לא היה מתפאר, וגם כשמשבחים אותו, הוא לא הבין על מה משבחים. היו רואים עליו שאומרים לו דברי שבח, הוא לא הבין מה רוצים ממנו בכלל, לא כבוד ולא אני, ולא, כל השיקולים האלה אצלו היו כעין וכאפס. אבל הוא סיפר פעם, כדי שילמדו מההנהגה הזאת, הוא אומר כשהוא היה אברך, שנים רבות, סדר היום שלו היה, שבזמן השקיעה מתפללים ערבית, אחרי מנחה ערבית, הוא הולך לישון עד חצות לילה. אצל המקובלים, השעות האלה זה שעות של הדינים, מצאת הכוכבים ועד חצות לילה, אחר כך מתחיל ההתעוררות של החסדים. בחצות לילה היה קם, לומד עד הבוקר, מתפלל בנץ, נכנס לנוח מעט, אוכל משהו, נכנס לנוח, ושוב לומד כל היום, עד מנחה וערבית, עד השקיעה. ככה, זה להכפיל את החיים, זה בעצם ללמוד כפול. ובלילה הראש צלול, לא פלא שזכה להגיע להיקפים כאלה עצומים, גם בפשט, גם בקבלה. אדם שמנצל את הזמן בצורה כזאת, שהשינה שלו זה מהשקיעה עד חצות לילה. קם בחצות, לומד עד הבוקר, עד נץ, תפילה, קצת מנוחה, וחוזר עוד הפעם ללמוד עד הערב. ככה קידש את עצמו, רומם את עצמו. כל התעניות של השובבים, היה רץ ממקום למקום כדי לזכות את הרבים ועושה את התיקון, לעורר אנשים לתשובה, לחשבון נפש, עם הפדיון נפש שהיו עושים. לכן התחלתי לומר שזה מה שאמר שם ירמיהו, זקנים משאר שבת ובחורים מנגינתם, על זה היה דווה ליבנו. כי אם היית רואה עוד המשך, עוד מהדור הצעיר, מי שממשיך את ההנהגה, אז אתה אומר יש במה להתנחם. אבל כמו שאמר מגיד מדובנה, השק הזה, כל השקים של התבועה המשובחת, כמו נגנב, כבר לא איתנו. והחדש, אתה רואה, כבר זה לא מה שהיה. אבל לפחות צריך לשמר את ההנהגה הזאת, ללמוד לעצמנו. כל אחד יחטוף מה שיכול לחטוף. הוא גם בין היחידים שלא פחדו לעסוק בדיבוקים. היה כמה מקרים כאלה. היה סיפור אחד שהתפרסם הרבה עם האישה מדימונה, שהדיבוק של בעלה נכנס בה. אחר כך היו כאלה שרצו לומר שזה לא נכון וזה המצאות, אבל זה נכון, זה אמיתי. אני עצמי הייתי שם בפעם השנייה שהוא נכנס, הרי בהתחלה הוא יצא, אחרי זמן שוב חזר. ובפעם השנייה שחזר ביקשו שנגיע לשם, כשהרב עשה את כל התיקונים כדי להוציא אותו משם, ומי שהיה שם רואה בחוש, זה דיבוק, זה רוח שנכנס בה. היה כמה, ניסיתי לעקוב שם, לראות אם היא משמיעה את הקול של בעלה סתם, או שבאמת יש בה רוח. אבל הראש שלה היה למטה כל הזמן, ויש שם הרבה המולה סביב הישיבה, שמעו שעכשיו יש פה את הזה, באו המון אנשים, לא נתנו להם להיכנס, אבל היו שנכנסו, יצאו, ומישהו שאל, רוצה לבדוק את הרוח, אם היא אמיתית או לא, אז שאל אותו, כמה אנשים יש פה עכשיו בחדר? הראש שלה היה למטה. כמה אנשים? אמר מספר, ספרתי במהירות, זה המספר המדויק שהיה שם, והיא לא ראתה. רואים שהוא ידע לבד, מה זה רוח אמיתית שהיה שם. היה עוד מקרה גם שהביאו מישהו מחוץ לארץ, שגם נכנס בו רוח, וגם ביקשו שנגיע לשם, נשב במניין שישבו שם, והאדם הזה היה בחור דק, רזה, וכשרצו לעשות את להגיע לשלב ושלחייב אותו לצאת, הוא התחיל להתפרע שם, ותפסו אותו גברים גברתניים, והועיף את כולם כמו אוויר, כמו רוח. ברור שזה לא הוא, זה כוח פנימי. קשרו לו את הידיים ברצועות, הוא עשה ככה וניתק. זה אדם שהוא כחוש, הוא לא ייתכן שיקרא רצועות בצורה כזאת. אתה רק רואה שזה מישהו שהיה בפנים והשתלט ועשה. והרב לא פחד מזה. יש אנשים מפחדים להתעסק עם דיבוקים. אבל הוא לא פחד ודרש ממנו שיצא ויש שם כל מה שהמקובלים עושים. כמו סבו, הרב יהודה פתאיה בספר רוחות מספרות. כמה עדויות יש שהרב יהודה פתאיה מספר ששמעתי ממרן הרב עובדיה יוסף שהכיר את הרב פתאיה, הוא אמר שהרב יהודה פתאיה היה גדול המקובלים במאה השנים האחרונות, שכל קמיע שלו היה עובד בוודאות. והוא סיפר גם, מהזמן הייתי מספר מה שהוא סיפר, שמעתי ממרן הרב עובדיה יוסף עצמו, סיפור שהיה פה בשכונה, כאן למטה, עם איזה גבאי של בית כנסת. אני אומר בקצרה, אשתו יצאה מדעתה והייתה ממש מתפרעת ומשתוללת, והיה בצער גדול, אז הרב עובדיה היה מוסר שיעורים שם בבית כנסת, אמר לגבאי שילך לרב פתאיה שייתן לו קמיע. אז הוא, והרב פתאיה עשה לו קמיע, ואמר, תדע שברגע שתשימו את זה עליה, היא תתפרע עוד יותר, כי זה יתחיל להשפיע עליה, אבל תקשרו אותה לכיסא. ואחרי זה היא תרגע. וכך היה. וחזרה לשפיות רגילה, תפקדה כאחד האדם. אחרי שנים, היא איבדה את הקמיה הזה, כל הזמן היה עליה. ברגע שיצא הקמיה הזה, שוב חזרה למה שהיה, והרב פתאיה כבר לא היה בעולם, כבר נפטר. באותה אחת, בסוף, השם ישמור, שרפה את עצמה, זה היה סיפור מאוד קשה, שאז הרב פתאיה היה, כך הגדיר אותו, מרן הרב עובדיה יוסף, היה גדול המקובלים של 100 השנים האחרונות. והנכד שלו, רב דוד בצרי, המשיך בדרכו הוא לא התעסק עם קמיעים, מה שידוע על כל פנים. אבל נושא הזה של הרוחות, דברים שלא חשש. הוא הכיר את גדולתו, ידע שאף אחד לא יכול להזיק לו, לא יכול לפגוע בו. דבר נוסף שחשוב לציין מההנהגות שלו, הוא אמר לי פעם, כל פעם שאתה יוצא לחוץ לארץ, לדבר שם, לקרב יהודים, תמיד תדגיש שני דברים. דבר אחד, תאמר להם שבבית ידברו עם הילדים רק עברית. אנגלית ילמדו בחוץ, שם הישראלים שמגיעים, השפה העברית, האנגלית שלהם לא מוצלחת, אז הם רוצים לפחות הילדים יהיו, אז הם מרגילים אותם. הוא אמר, בבית רק עברית, אנגלית ילמדו בחוץ. דבר נוסף הוא אמר, תאמר להם שבחוץ לארץ יקראו לילדים רק שמות עבריים, לא יקראו להם שמות לועזיים. והוא אמר, אלה שני דברים שיכולים לשמור את הילד מפני התבוללות. אם ילד יש לו גם שם לועזי, כי רוצים שבעסקים הוא עם שם לועזי, אז הוא מרגיש שהוא אחד מהם. אבל אם יש לו שם עברי בלבד, בלי שם לועזי, ובבית מדברים איתו רק עברית, אז יש לו גאווה יהודית. גם כשלומד תורה, הוא מבין את הלימוד תורה ברמה אחרת כשהוא יודע עברית. פעם הפצירו בו הרבה שיבוא גם לחוץ לארץ. הוא כמעט אמר שכן, בסוף אמר, אני אף פעם לא יצאתי מהארץ, לא רוצה להפסיד את הקדושה שלי, אפילו ששם יכל לעשות דברים גדולים. אבל בסוף לא הסכים לבוא לחוץ לארץ, כדי רצו לעשות שם כנס ענק איתו, אבל לא יצא מארץ ישראל מימיו כדי לשמור על הקדושה. עוד הנהגה שהייתה לו תמיד, ובזה כבר נסיים, הגיע הזמן, עבר הזמן. ברשות כבוד הרב, רק נוסיף עוד הנהגה. הוא תמיד, כל מקום, בשיעורים שהיה רץ ממקום למקום לדבר, כשהיה עוד כוחו במותניו, היה, או תמיד או כמעט תמיד, אני לא זוכר פעם שהיה כנס כזה, שהוא לא הדגיש את העניין הזה, שכל משפחה צריכה שיהיה להם 12 ילדים. היה חוזר ומדגיש את זה בכל מקום, והיה אומר את מה שאמר מרן הרב עובדיה יוסף, היה אומר 12 ילדים לפחות, והיה מדגיש את מה שמרן הרב עובדיה יוסף היה אומר, מה שהרב בן ציון אבא שאול, הוא שמע את זה מהרב בן ציון אבא שאול, שהוא אמר, יש היום כאלה, מביאים שני ילדים לעולם, וזהו. אבל הוא אומר, תראה הבדל בין משפחה עם שני ילדים, לבין משפחה עם 10 ילדים. משפחה עם שני ילדים, בדרך כלל כל ילד, מה שראה, כמו איך שהוא גדל, גם יגדל הוא דור כזה. אז אם שני ילדים, בדור הראשון, בדור השני, כל אחד מביא שניים, אז יש 4. בדור השני, 4 × 2, 8. אחר כך בדור הרביעי, 16. בדור החמישי, 32. יפה, משניים נהיו 32. אבל היום הרב בן ציון, אם יש משפחה עם 10 ילדים, בדור הראשון 10, כל אחד 10 ילדים, בדור השני 100. בדור השלישי, 100 × 10, 1,000. בדור הרביעי, 1,000 × 10, 10,000. בדור החמישי, 100,000. הוא אומר, תראה את ההבדל. אלה הגיעו ל-32, אלה הגיעו ל-100,000. זה היה כל הזמן חוזר ומדגיש את האחריות הזאת, והיה מספר גם כמה זה טוב שילדים גדלים, אנשים פחדים, אולי לא יהיה פרנסה, הוא אומר, כל אחד מביא את הברכה שלו, ושמחה בין הילדים שגדלים ביחד. ואין ספור מקרים של נשים שהרופאים אמרו להם להפיל מכל מיני שיקולים, של מומים ובעיות, הוא היה אומר, אין כלום. היו אומרים לו, אבל באוטרסאונד, תראה מה רואים. היה אומר, אין כלום. אל תשמעו לרופאים. והיה אומר, ואחר כך תשמרו את הצילום הזה, כשיוולד ילד בריא, תבואו אליי עם הצילום. והיה נולד ילד בריא, ובאים אליו עם הצילום. אפשר לאין ספור סיפורים, אפשר במה. אמר לאחות של כבודו, ככה. הנה, יש פה עדות, שהרופאים אמרו, ילד בריא והכל בסדר. היה מקרה אחד, שזה הוא סיפר בשיעור. הוא אמר שהרופאים עשו שתי בדיקות אולטרסאונד ואמרו להורים שחייבים הפלה כי יש לו 4 ידיים לילד הזה. ונבהלו, ופעם שנייה בדקו 4 ידיים. שאלו אותם, אתם רוצים ילד מפלצת? ככה אמרו להם, אז אתם רוצים מפלצת, 4 ידיים. ואמר להם, זה שטויות, בסוף נולדו תאומים. כנראה התנוחה כל פעם באולטרסאונד, זה היה אחד הסתיר את השני, ראו 4 ידיים. ובסוף, הוא אומר, אין כלום. לא, כך, לא היה חושש. ואיזה ישועות וברכות, היה מקרים שנשים שמקשות ללדת, והיו מתקשרים אליו לברכה, הוא היה אומר שיתנו את הטלפון ליולדת. היו נותנים את הטלפון, והוא היה חוזר, צא, צא, צא, צא, עד שהיה יוצא. העובר מרוב שהיה נבהל, שהרב אומר לו שיצא, היה יוצא במהירות. זה עדויות, דברים שהיו. זה ממש זקנים משער שבת, או אנשים גדולים כאלה, אבל הוא אשר אמרנו, לכל הפחות לקחת לעצמנו, להיות כזה אדם עם כל הגדולה שלו והמעלות הגדולות, זה קשה להיות מושלם כזה, ולכל הפחות לקחת היראת שמיים, את הצדקות, את הזהירות בכבוד הזולת, ושהשם יזכנו שנזכה לגאולה שלמה ותחיית המתים.
1: עד כאן מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן. התוכנית הבאה,

0: בערוץ 2000. הרב מאיר כהן כאן בערוץ 2000. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית.
1: בלי עלות ובלי התרמה.
0: מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.
2: מזכים את הנשמה.
3: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911, 073-321-2911.

0: עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000.
2: אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו מתוך ספר המאמרים משנת תשמ"ח לרבי ברוך שלום הלוי אשלג זכר צדיק וקדוש לברכה. אנחנו במאמר כ"א שכותרתו מהו שהתורה ניתנה מתוך החושך בעבודה. ימיה של שנאת ישראל הם כימי עם ישראל. חז"ל אומרים, למה נקרא שמו סיני? שמשם ירדה שנאה של אומות העולם לישראל. החידה הזאת של שנאת ישראל העסיקה רבים, גם מעם ישראל באופן טבעי, אבל גם היא העסיקה את חכמי אומות העולם. למען האמת, עד היום אף אחד לא הצליח להציג משנה סדורה שמסבירה את ההופעות השונות של האנטישמיות בזמנים השונים. כי על כל טיעון שיגידו בגלל זה שונאים אותנו, במקומות אחרים בעולם, בגלל סיבה הפוכה, עליה נאמר בגלל זה שונאים אותנו. ולכן, זו באמת חידה, ש... אם אדם מנסה לחשוב בצורה הגיונית, הוא לא באמת מצליח להבין אותה. ומי שהיה ראש ממשלת אנגליה, לויד ג'ורג', הוא הגדיר את זה באנגלית ספרותית בנוסח הבא: מכל מיני הקנאות המשתוללות בטבע האדם, אין לך דבר מטומטם כל כך כמו האנטישמיות. לגבי, כך הוא כותב, לגבי קנאים אלו, אין כיום היהודים יכולים לעשות שום דבר אשר ייראה להם. אם הם עשירים, הם נתונים לגזל. אם הם עניים, הם נתונים לבוז. אם הם מצדדים במלחמות, הרי זה מפני שהם רוצים לנצל את ריבות הדמים של הגויים להנאתם. ואם הם רודפי שלום, הרי זה מפני שהם או פחדנים מטבעם או בוגדים. אם היהודים יושבים בארץ זרה, הם נרדפים ומגורשים ממנה. ואם הם רוצים לשוב לארצם, מונעים זאת מהם. אם הם נלחמים על חייהם, אומרים שהם אימפריאליסטים. ואם הם יושבים ושותקים, אומרים שהם צריכים להיעלם כפרי פלסטיין, מהנהר ועד הים. אפילו היום, כשאנחנו מצויים במלחמה בחזיתות שונות, מול אויבים שאומרים במפורש שהם מבקשים להשמידנו, שזו תופעה שאין לה אח ורע. אני לא יודע, יכול להיות שאני טועה, אבל בדקתי, לא שמעתי על אף אומה על פני כדור הארץ שמישהו מבקש להשמידה. יש מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, יש מלחמות, אבל להשמיד, זה קשור רק ליהודים. אנחנו כיהודים שאמונים על השקפת התורה צריכים לשאול את עצמנו למה זה כך. אנחנו שמאמינים ששום דבר בעולם לא קורה במקרה, אלא הכל בהשגחה פרטית, צריכים לשאול את עצמנו מה מבקשת ללמד אותנו ההשגחה. כי אין דברים שקורים בעולם בלי שיינתן להם אישור ממי שאמר והיה העולם, מפני שהוא שולט בכל ואין שליט בעולם אלא הוא. למה זה באמת? אז נכון, כתוב הלכה עשיו שונא ליעקב. אגב, ישמעאל שונא ליעקב לא כתוב. עשיו שונא ליעקב. אבל עדיין חסר פה משהו. אנחנו למדנו בפרקים הקודמים שהמדרש כותב שאומות העולם לא רצו לקבל את התורה מפני שהיא ניתנה מתוך החושך. כמו כן למדנו שעם ישראל ביקש לקבל את התורה משום שהיא ניתנה מתוך החושך. ולמדנו שאומות העולם ועם ישראל מייצגים בעולם הגשמי שני כוחות רוחניים. הם מייצגים את הרצון להשפיע ואת הרצון לקבל. מי שדרך התענוג שלו היא על מנת לקבל, כלומר מי שלימד את עצמו, האמת לא צריך ללמד, אנחנו נולדים עם זה, מי שמבקש לענג את עצמו בעולם על ידי שהוא מכניס וממלא את חסרונו, הוא ניזון מבחינה שנקראת אומות העולם. ומי שמבקש להתענג על ידי שהוא עוסק בהשפעה ולא בנטילה, כלומר הוא נהנה מזה שהוא מוציא ולא מזה שהוא מכניס, הוא נקרא בחינת ישראל. ולכן למדנו בפרקים הקודמים שכיוון שהתורה מחנכת וסגולתה וסגולת המאור שבה להחזיר את האדם למוטב, כלומר להעביר אותו ממקבל למשפיע, רק מי שחפץ להגיע להשפעה יש לו עניין בתורה. ולכן עם ישראל שהוא נמצא במצב של מקבל ולא של משפיע, אבל הוא רוצה להגיע להשפעה ולא מצליח, חוסר ההצלחה הזה מייצר אצלו מצוקה, ולמצוקה הזאת קוראים חושך, ולכן ניתנה התורה מתוך החושך, ולכן עם ישראל קיבלו אותה, כי הם מצויים בחשכותו של הרצון לקבל, והם רוצים להגיע להערתו של הרצון להשפיע, ואין ראוי לעם יותר מן התורה למי שרוצה להפוך למשפיע. לעומת זאת, אומות העולם. אומות העולם הם אלו שרוצים להשתמש ברצון במצב הטבעי שלו, על מנת לקבל. בשבילם, לקיים את התורה זה חושך. כי אם התורה מביאה את האדם להשפעה, בשביל בעל הרצון לקבל, להשפיע זה למות. זה אומר לא למלא את החסרונות שלך. ובכל אדם יש שתי בחינות. הרצון לקבל והרצון להשפיע, שהם נקראים בשפה מושאלת ישראל ואומות העולם. כלומר, מערכת היחסים בין עם ישראל ואומות העולם היא נגזרת ממערכת היחסים בעולם בין הרצון להשפיע לרצון לקבל. למשל, למדנו שלעתיד לבוא איזה כוח ישלוט בעולם? איזה כוח?
3: השפעה.
2: כוח ההשפעה. כלומר, לעתיד לבוא, מביא הקדוש ברוך הוא ליצר הרע ושוחתו. כלומר, ממצב הרצון לקבל, ינותק הרצון לקבל על מנת לקבל. ואם יהיה קיום לרצון לקבל, זה רק במצב צבירה של מקבל על מנת להשפיע, שהכותרת של מצב כזה זה נקרא להשפיע ולא לקבל, כמו שלמדנו. כלומר, לעתיד לבוא, לא יהיה בעולם רצון לקבל על מנת לקבל. וכיוון שלא יהיה מצב כזה, לא יהיו מלחמות. זה שנאמר, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, וחיטטו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות, זה תיאור של עולם שבו אין רצון לקבל על מנת לקבל. כל המלחמות, השחיתות וההריגות, כך כותב בעל הסולם, מקורם ברצון לקבל על מנת לקבל. בסוף אנשים יוצאים למאבק על משהו שכולם רוצים ואין מספיק לכולם. זה יכול להיות תאווה, זה יכול להיות קנאה, זה יכול להיות כבוד, זה יכול להיות מים, זה יכול להיות טריטוריה, זה יכול להיות כבוד המשפחה, זה בכלל לא משנה מה. זה משהו שחסר לנו. וכיוון שאין מספיק לכולם, יוצאים למלחמה. לעתיד לבוא, בביאת המשיח יתבטל הרע מן העולם. יתבטל הרצון לקבל על מנת לקבל. וכיוון שזה יקרה, גם עולם החי וגם עולם הצומח יושפעו מן הכוח הזה. כתוב בחז"ל שעתידים אילנות סרק שבארץ ישראל להוציא פירות. כלומר, אפילו אלה שאין בהם כלום לתת ורק לקחת, שזה אילנות צרק, אפילו הם ידבקו בכוח ההשפעה ויתנו פירות. שזה בא ללמד על עוצמת כוח ההשפעה שתתרחש בביאת המשיח. ובעולם החי, וגר זאב עם כבש. הרי אף זאב לא טורף כבשים סתם. זה עושים אנשים. זאבים, כשהם טורפים כבשים, זה כי הם רעבים. כלומר, הרצון לקבל שלהם אינו מוגבל בערכים, ואם הוא רוצה, הוא טורף. אפילו המצב הזה ייעלם בביאת המשיח. ולכן ניתן להבין מזה, שאם כוח ההשפעה הוא הכוח השולט, והוא יכתיב את השימוש ברצון לקבל, יהיו כפופים לעתיד לבוא אומות העולם לישראל. זאת אומרת, אם הרצון לקבל, שהוא שורש אומות העולם, יהיה כפוף לרצון להשפיע שהוא שורש עם ישראל, אז בעולם החומרי, הנראה לעין, החושי, זה נקרא שעם ישראל תהיה ידו תקיפה. אומר בעל הסולם, ידו תקיפה זה לא שאנחנו נעסיק את כולם אצלנו בניקיון והחזקה. תקיפה הכוונה שאומות העולם יאמצו את תכונת ישראל. שאפילו בעלי הרצון לקבל יאמצו את תכונת ההשפעה. ולכן ונלוו גויים רבים אל השם, ונערו אליו כל הגויים. כל זה בא ללמד שמה שקורה בעולם שלנו מושפע ממערכת היחסים בין הרצון לקבל הרצון להשפיע, והוא שורש מערכת היחסים בין אומות העולם לישראל.
3: הרצון לקבל על מנת לקבל, למשל.
2: הרצון לקבל זה טבע. Okay. על מנת לקבל זה לא טבע. על מנת לקבל זו תכונה שנזרקה ברצון לקבל לאחר חטא אדם הראשון. כלומר, המצב הטבעי שאיתו נולד אדם הראשון זה רצון לקבל מנוון. שמושפע מהרצון להשפיע. עכשיו, כשאתה אומר זה לא טבעי, השאלה היא ביחס למה?
3: ביחס לעולם שלנו.
2: אם אנחנו מבינים איך עובדת המערכת, אז זה טבעי מאוד שכך יקרה. למשל, אדם שפותח תמיד רק את המים החמים, וכל פעם שהוא נכנס במקלחת, הוא נכווה. אז זה מאוד טבעי אצלו שמקלחת צורפת. אבל אם יום אחד הוא יפתח את המים הקרים, בטעות, והוא לא יישרף, הוא יגיד שקרה לו נס. זה לא נס. זה טבעי לחלוטין. בעיניו זה לא טבעי, כי מנהגו של מקלחת זה שהיא שורפת. אבל זה רק מפני חוסר הידיעה, כלומר הוא לא משתמש נכון בברזים. אם הוא ישתמש נכון בברזים, המקלחת תהיה פושרת, קרה או חמה, תלוי לפי רצונו. אותו דבר השימוש בעולם הזה. ישנה חוקיות רוחנית. זה שרוב תקופות הימים ורוב בני האדם השתמשו ברצון לקבל על מנת לקבל, ולכן אנחנו חווים את כל מה שיש בעולם, זה לא אומר שזה המצב הטבעי. זה אומר שזה המצב שבו אנחנו משתמשים בטבע. אבל המצב הטבעי הוא שכשעוסקים בהשפעה יש שלום. אלא שבעל הסולם לוקח את זה קומה נוספת. למדנו את זה כבר כמה פעמים, אבל מכיוון שאנחנו מצויים היום במלחמה, אז רצוי לדעת את הדברים האלה, כי זה יכול לעזור. כתוב במלחמת עמלק, והיה כאשר ירים משה ידיו וגבר ישראל, כאשר יניח וגבר עמלק. כאשר עם ישראל עוסק בהשפעה, זה נקרא שידי משה מורמות. וכשהוא עוסק בנטילה, זה נקרא שידי משה מושפלות. זה מסתדר מצוין עם מה שלימד אותנו בעל הסולם. כאשר עם ישראל מאמץ את תכונות אומות העולם, אומות העולם שולטים על עם ישראל. וכאשר עם ישראל מאמץ את תכונתו שלו, בטלים אומות העולם לישראל. ואיך עושים את זה ברמה המעשית? אז הוא כותב כך. שבכל דבר יש פנימיות וחיצוניות. כך מופיע בכתבי הארי הקדוש. אין לך דבר בעולם שאין בו פנימיות וחיצוניות. וכך הוא כותב. כי ידעת, כך כותב בעל הסולם בפירוש הסולם, שכל מדרגה נחלקת לפנימיות וחיצוניות. ששורש, שורשו של התחלקות הזה, הוא סוד עליית היתתאה לעיניים. זה עליית מלכות לבינה. ונעשה סיום חדש, בסיום גולגלת ועיניים שהוא סוד פרסה, והחפ יצאו לחוץ מהמדרגה. ולפיכך, הכלים שלמעלה מפרסה, שנשארו במדרגה, נקראים פנימיות, והכלים שיצאו למטה מפרסה נקראים חיצוניות או אחוריים. טוב, אנחנו לא לומדים קבלה, אבל רק נסביר במילים שלנו. בעקבות הצמצום, זה נקרא עליית המלכות לבינה. מלכות היא רצון לקבל, בינה היא רצון להשפיע. כשמלכות עולה לבינה, זה בעצם אומר שהרצון לקבל מבטל את עצמו אל מול הרצון להשפיע. ומעתה ואילך, לא יהיה שימוש כלל ברצון לקבל. ולכן הספירות שקשורות לרצון לקבל הם לא בשימוש, והרצון שקשורות, הספירות שקשורות לרצון להשפיע הם כן בשימוש. זה לא לגמרי מדויק, אבל בשביל שנוכל לדבר. כלומר, יצאו מחוץ למדרגה הספירות שקשורות ללקבל, ובתוך המדרגה הספירות שקשורות להשפיע. שקשורות לרצון להשפיע. בסדר? כי כל מדרגה נחלקת לפנימיות וחיצוניות, ששורשו של התחלקות הזה הוא סוד עליית אי תתאה לעיניים. ונעשה סיום חדש בגולגלת ועיניים, כלומר בספירות העליונות של הבינה, שהוא סוד פרסה. והחפ יצאו, החפ זה אף חותם פה, יש גולגלת העיניים אף חותם פה, החפ אף חותם פה, שהם כלי קבלה יצאו מחוץ למדרגה. ולפיכך, הכלים שלמעלה מפרסה, שנשארו במדרגה, הם נקראים כלים פנימיים. ואלה שיצאו למטה מהמדרגה, נקראים כלים חיצוניים או אחרי, או פנים ואחור, או פנימי וחיצון. וזהו ההפרש מנשמת ישראל לאומות העולם. כי ישראל נמשכים מבחינת כלים דפנים. מה זה כלים דפנים? כלי השפעה. והם ראויים לקבל אורות שלמים. כי הכלים דפנים, שלא עוסקים בקבלה, מאיר להם אור שלם. גם מטרם גמר התיקון. אבל אומות העולם נמשכים מבחינת כלים חיצוניים. וכלים חיצוניים לא יכולים לקבל את האור, כי הם על מהם רצון לקבל. ועל כן לא יוכלו לקבל שום שלמות מטרם גמר התיקון. ועל דבר זה נחלקו העולמות לפנימיות וחיצוניות. וארץ ישראל הוא סוד כלים דפנים מבחינת העולם, וחוץ לארץ הם כלים דחיצוניות. ועל כן אין שלמות בחוץ לארץ מטרם גמר התיקון, כי אז נאמר, והיה השם למלך על כל הארץ. אבל עד אז, רק על הארץ הזאת. וכן הוא מלאה הארץ דעה את השם, אבל מטרם גמר התיקון אין שלמות, רק בכלים דפנים מהעולם בלבדם שהם סוד ארץ ישראל. זה לעתיד לבוא. כותב בעל הסולם, שכל דבר יש בו פנימיות וחיצוניות, ובכללות העולם נחשבים ישראל זרע אברהם יצחק ויעקב לפנימיות העולם. ושבעים אומות נחשבים לחיצוניות העולם. למה הם נקראים חיצוניות? לא מפני שהם לא חשובים. מפני שלעת הזאת, בזמן העבודה, לא משתמשים בשורשים שמהם ניזונים אומות העולם. שהם רצון לקבל, לכן הם נקראים חיצוניות. וכן בישראל עצמם יש פנימיות וחיצוניות. רגע, אני לא מבין. הרי לפני רגע אמרת, עם ישראל זה פנימיות. שבכל דבר יש פנימיות וחיצוניות. גם בישראל יש פנימיות וחיצוניות. פנימיות, מה זה הפנימיות? איזה כלים? השפעה. וחיצוניות? מה זה נקרא השפעה? מי מעם ישראל נקרא השפעה? מי שעובד את השם לשמה. ומי שעובד את השם שלו לשמה, מה הוא נקרא? חיצוניות. למה? כי הוא משתמש בתורה בכוח אומות העולם. אז זה נקרא חיצוניות. למרות שהוא מיוחס אל הפנימיות כי הוא נשמת ישראל. אבל כיוון שהוא משתמש בכוח אומות העולם, הוא נקרא חיצוניות. וכן בישראל עצמם יש פנימיות שהם עובדי השם יתברך השלמים, ויש חיצוניות שאינם מתמסרים לעבודת השם יתברך. וכן באומות העולם עצמם יש פנימיות שהם חסידי אומות העולם, ויש חיצוניות שהם הגסים והמזיקים שבהם וכדומה. זאת אומרת, יש בעם ישראל את אלו שעובדים את השם ואת אלו שלא עובדים אותו. אלו שעובדים את השם מבטלים את רצונם מפני רצון השם, זה נקרא להשפיע. ואלה שלא עובדים אותו, הם מבטלים את רצון השם מפני רצונם, ולכן הם חיצוניות. אותו דבר יש באומות העולם. חסידי אומות העולם הם הפנימיות שבחיצוניות, ורשעי אומות העולם הם החיצוניות שבחיצוניות. עכשיו הוא נכנס לעוד מעגל. וכן בעובדי השם יתברך שבבני ישראל, שאמרתי לך באופן כללי שהם נחשבים פנימיוס לגבי אלה שלא עובדים את השם, הוא אמר בכל דבר יש פנימיות וחיצוניות, אפילו בהם יש חיצוניות ופנימיות. וכן בעובדי השם יתברך שבבני ישראל יש פנימיות. מי הם הפנימיים שבפנימיים? כלומר, הפנימיים שבעובדי השם זה העובדים לשמה, שהם הזוכים להבין נשמת פנימיות התורה וסודותיה. והחיצוניות הם אותם שאינם עוסקים אלא בחלק המעשה שבתורה, מה צריך, מה לא צריך. וכן בכל אדם מישראל יש בו פנימיות שהיא בחינת ישראל שבו, שהוא סוד הנקודה שבלב, דהיינו כוח ההשפעה, והחיצוניות שהיא בחינת אומות העולם שבו, שהוא הגוף עצמו. אין אדם, יהודי או לא, שנולד בלי רצון לקבל. אלא שאפילו בחינת אומות העולם שבו נחשבים בו כמו גרים, כי להיותם דבוקים על הפנימיות הם דומים לגרי הצדק מאומות העולם שבאו והידבקו בכלל ישראל. כלומר, הרצון לקבל שאיתו נולד מי שיש בו נשמת ישראל נחשב הגוף שהוא הרצון לקבל בחינת אומות העולם, לא כאומות העולם ממש, אלא כגר שמסתפח בנחלת השם. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו יש בו מערכת של פנים וחוץ, שהפנים מיוחס לכוח של עם ישראל והחוץ מיוחס לכוח של אומות העולם. שזה אומר שבכל יהודי יש בן ישראל ויש 70 אומות. ואצל כל אדם זה במדרגה שלו. כלומר, מי שמקיים מצוות לעומת מי שלא מקיים, אז זה פנימיות לעומת חיצוניות. אבל בעובדי השם, מי שעוסק בפנימיות התורה ומי שלא עוסק, זה גם פנימיות וחיצוניות. ובהיות האדם מישראל מגביר ומכבד את בחינת פנימיותו, שהיא בחינת ישראל שבו, והוא מכבד אותה ומעצים אותה על חיצוניותו, שהיא בחינת אומות העולם שבו, דהיינו שנותן רוב טרחתו ויגיעתו להגדיל ולהעלות בחינת פנימיות שבו לתועלת נפשו, וטרחה מועטת בשיעור המוכרח הוא נותן לקיום בחינת 70 אומות העולם שבו, דהיינו לצורך הגוף. ואת אדם שמתאמץ, אנחנו לא יכולים לחיות בעולם שכולו ישראל. כך כותב גם הערל. אי אפשר. אנחנו חייבים לפרנס את הגוף. אנחנו חייבים להשתמש ברצון לקבל. כי מי שאין לו רצון לקבל כלל לא אוכל, ומי שלא אוכל בידוע שמת. אז מה המצב האופטימלי? בעולם התיקון, דהיינו בזמן העבודה, להשקיע מינימום באומות העולם ומקסימום בישראל. מינימום ברצון לקבל, ומקסימום ברצון להשפיע. ואם נצרף את דברי הרמב״ם, אז כל דבר שאדם משתמש ברצון לקבל שעוזר לו להגיע לרצון להשפיע, הוא בכלל רצון להשפיע. וביות האדם מישראל מגביר ומכבד את בחינת פנימיותו, שהיא בחינת ישראל, שבו על חיצוניותו, שהיא בחינת אומות העולם, שבו דהיינו שנותן רוב תרחתו והגיעתו, להגדיל ולהעלות בחינת פנימיות שבו לתועלת נפשו, ותרחה מועטת בשיעור המוכרח הוא נותן לקיום בחינת אומות העולם שבו עדיינו לצורכי הגוף, כמו שכתוב במסכת אבות, עשה תורתך קבע ומלאכתך הרי. מה הוא עושה בפעולה הזאת? הוא זוכה לעולם הבא, בסדר? אז מה יזכה לעולם הזה? ודאי לעולם הבא. הנה אז גורם במעשיו גם בפנימיות וחיצוניות דקללות העולם, שבני ישראל עולים בשלמותם מעלה מעלה, ואומות העולם שהם החיצוניות שבכללות יכירו ויחשיבו את ערך בני ישראל. כתוב בפסוק, ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. אומרים בעלי המוסר, אתה יודע מתי אתה נראה בעיני אחרים כחגב? כשבעיני עצמך אתה נראה חגב. כשאנחנו מזלזלים או לא מעריכים את כוח ההשפעה, זה גורם לאומות העולם לא להעריך את כוח ההשפעה. וכשכוח ההשפעה לא מוערך, עם ישראל נתון למשיסה ולבוזזים. מתי אומות העולם מכבדים את עם ישראל? כאשר מה שעם ישראל מייצג בעולם מכובד. למדנו כמה פעמים מה זה שכינתה באפרה. השכינה מתגוללת באפר, ועיר האלוהים מושפלת עד שאול תחתיה, למדנו מאמרים קודמים. עיר האלוהים והשכינה מסמלות בעולם את כוח ההשפעה. וכשאין לכוח ההשפעה בעולם הזה מבקשים, זה נקרא שהיא מוטלת באפר. ולתת, בעברית זה פרייר, להיות פרייר זה הדבר הכי זול שיש. זה נקרא שהשכינה באפר. כוח ההשפעה אינו מרומם ואינו מתנשא על ידי בני האדם. כאשר עם ישראל מכבדים את כוח ישראל שבהם, דהיינו, מציבים מול עיניהם את הרצון להשפיע כמטרה שאליה יש להגיע, מרוממים ומנסים את כוח ההשפעה, אומות העולם מנסים ומרוממים את עם ישראל שמייצג בעולם את כוח ההשפעה. ואם חס ושלום להפך, שהאדם הפרטי מישראל מגביר ומחשיב את בחינת חיצוניותו, שהיא בחינת אומות העולם שבו, הגר אשר בקרבך יעלה מעלה מעלה. כלומר, הכללה של בן ישראל זה שהרצון לקבל ישלוט ברצון להשפיע. כי זה לא גורם רק לנזק רוחני, זה בא לידי ביטוי גם בעולם הגשמי. וכאשר חס ושלום להפך, שהאדם הפרטי מישראל מגביר ומחשיב את בחינת חיצוניותו, שהיא בחינת אומות העולם שבו, על בחינת ישראל שבו, כמו שכתוב, הגר אשר בקרבך יעלה מעלה מעלה, דיינו החיצוניות שבו יעלה עליך מעלה מעלה, ואתה בעצמך, אתה בחינת ישראל שבך, דיינו הפנימיות שהיא בחינת ישראל שבך, תרד מטה מטה. אז זה לא רק חשבון פרטי, אל תתערב לי בחיים, תן לי לחיות איך שאני רוצה, בלי כפייה דתית, בלי הדתה. כי אז גורם במעשיו שגם החיצוניות שבכללות העולם, שהם אומות העולם, עולים מעלה מעלה ומתגברים על ישראל ומשפילים אותם עד לאפר. ובני ישראל שהם הפנימיות שבעולם יורדים מטה מטה חס ושלום. בעולם החומרי שלנו, החושי שלנו, זה כשעם ישראל מעדיפים את תרבות האומות על מסורת ישראל, זה נקרא שמעדיפים בחינת חיצוניות על בחינת פנימיות. ואחר כך באים אנשים ואומרים שהשמים אלו שדבוקים בתורת ישראל. שזה דבר מדהים. ואל תתמע על זה. מה מקום יש כאן לתמיע ביניכם? אם הוא אומר ואל תתמע על זה, זה אומר שהייתם צריכים לשאול משהו. אני לא שואל כי אני יודע מה הוא שואל, אבל אני ראיתי, כתוב, אבל תנחשו.
3: למה
2: מה? ככה זה עובד, הכוחות בעולם, ככה עובדים. השאלה היא כזאת.
3: ככה
2: נמצא. אני יכול להשפיע על כל העולם. זה לא קצת יומרני? ואל תטמע שאדם פרטי אחד יגרום במעשיו מעלה או ירידה לכל העולם. כי זהו חוק ולא יעבור. אשר הכלל והפרט שווים כבית טיפות מים. וכל מה שנוהג בכלל כולו, נוהג גם בפרט. ועד רבה, הפרטים עושים כל מה שבכלל כולו. כי לא יתגלה הכלל, אלא לאחר גילוי הפרטים שבו, לפי מידתם ואיכותם של הפרטים. וודאי שמעשה הפרט לפי ערכו מוריד או מעלה את הכלל כולו. איך קובעים את אופיו של כלל? לפי אופיים של הפרטים. אז אתה רואה שהריבוי מושפע מהמיעוט. ואם זה נכון ביחס לחברה קטנה, אין שום סיבה שבעולם רוחני שלא נוהג בו זמן ומקום, בטח לא כמות, אדם אחד ישפיע על כל העולם. והאמת, חזל אמרו את זה. עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. וחס ושלום הפוך, אז הפוך. לעולם יראה אדם את עצמו ואת כל העולם כולו. חציו זכאי וחציו חייב. גרם אחד, ברגע שהגעת לנקודת הקצה, יכול להכריע אם המטוס ימריא או לא. טסנו פעם לחול, זה היה אחרי כנראה מלחמה, כנראה, אז אני לא זוכר מה היה. והייתה הרבה תוצרת שהייתה לייצוא, ובגלל שלא היו טיסות, אז הסחורה עמדה במחסנים, והחברה הרגישה צורך, חברת התעופה הרגישה צורך מוסרי, כמובן מוסרי מאוד, לסייע ביצוע כחול לבן לחול. אז העמיסו במטוס כנראה עד איפה שאפשר לקחת כסף. ואז לקראת האמרה הקברניט הודיע שישאירו את המרכז של המטוס ריק. זאת אומרת שיעברו, היו כיסאות פנויים, יעברו חלק קדימה חלק אחורה בשביל לשמור על איזון. לשמור על איזון. זה לא עשה כל כך טוב לאנשים שם, כן? אבל שמה זה בעצם אומר? שאם תמשיכו לשבת איפה שאתם יושבים, יכול להיות שתכבידו על המטוס. אז כמובן שבטיסות לוקחים מקדם הגנה כפול 3, אבל בגדול זה אומר שלכל הגווניה והגווניה שהייתה בארגז בבטן המטוס, היה מה לומר לגבי אם המטוס ימרי או לא. נכון? לא, יש המון הגווניות. מה זה הגווניה אחת? מה זה הגווניה אחת ומה זה עוד הגווניה אחת? בסוף אתה צריך לשבת קדימה ואחורה במטוס. זה מה שהוא אומר. ובזה יתבאר לך מה שכתוב בזוהר, שמתוך העסק בספר הזוהר ובחוכמת האמת יזכו לצאת מתוך הגלות לגאולה שלמה. שלכאורה, מה העניין לימוד הזוהר לגאולתם של ישראל? זה סגולה כזאת להיות מקובלים? ובמבואר מובן היטב. כי גם התורה יש בה פנימיות וחיצוניות. כל דבר אומות העולם וישראל, ארץ ישראל וחוץ לארץ, וגם בתוך עם ישראל וגם בתורה, כמו בכללות העולם כולו. ולפי כך גם העוסק בתורה, אגב, זה הפוך, כיוון שהתורה קדמה לעולם, הסתכל באורייתא וברא אלמא, אם בכל דבר בעולם יש פנימיות וחיצוניות, זה בגלל שבתורה יש פנימיות וחיצוניות, לא הפוך. כן, בדיוק. ובאמור מובן היטב, כי גם התורה יש בה פנימיות וחיצוניות, כמו כללות העולם כולו, ולפי כך גם העוסק בתורה, כלומר הוא שייך לאלה שעובדים את השם, יש לו אלו בית המדרגות. ובהיותו מגביר תרחתו בפנימיות התורה וסודותיה, נמצא גורם בשיעור הזה שמעלת פנימיות העולם שהם ישראל תעלה מעלה מעלה על חיצוניות העולם שהם אומות העולם. וכל האומות יודו ויקירו בשבחם של ישראל עליהם, עד שיקוים הכתוב, ולקחום עמים והביאום אל מקומם והתנחלום בית ישראל על אדמת השם. כמו שכתוב, כה אמר השם אלוהים, הנה אשא אל גויים ידי ואל... ואל עמים הרים ניסי, והביאו בנייך בחוצן ובנותייך על כתף תישאנה. זה אם עם ישראל נוטים אל פנימיות התורה, ואז הם מעצימים את פנימיות העולם על חיצוניותו, ואז אומות העולם מנסים ומרוממים את ישראל. אבל אם חס ושלום להפך, שהאדם מישראל משפיל מעלת פנימיות התורה וסודותיה, אדנה בדרכי נשמותינו ומדרגותיהן, וכן בחלק השכל וטעמי המצווה, כלפי מעלת חיצוניות התורה אדנה בחלק המעשה בלבד. ואפילו אם עוסק פעם בפנימיות התורה, מקסיב לזה שעה מועטת מזמנו, בשעה שלא יום ולא לילה, כמו שהייתה חס ושלום דבר שאין צורך בו. שכשהוא יבוא לשמיים וישאלו אותו, קבלה למדת? כן, גם למדתי, גם קבלה למדתי. הוא נמצא גורם בזה להשפיל ולהוריד מטה מטה את פנימיות העולם. מי הם פנימיות העולם? ישראל. עם ישראל, שהם בני ישראל, ולהגביר את חיצוניות העולם עליהם שהם אומות העולם, וישפילו ויבזו את בני ישראל, ויחשיבו את בני ישראל כמו שהיו דבר מיותר בעולם, ואין לעולם חפץ בהם חס ושלום. כתוב במסכת מגילה, שאלו תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי את רבי שמעון, מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה? למה עם ישראל בימי המן נגזר עליהם חס ושלום כליה? אמר להם, מפני שנהנו מסעודתו של אחשוורוש. אחר כך מפני שהתחוו לצלם. מה זה שנהנו מסעודתו של אחשוורוש? זה לא שהם עברו על התורה. כרצון איש ואיש, השתייה כדת, הכל כשר. השתעבדו לרצון לקבל. כשמשתעבדים לרצון לקבל, זה מעצים את כוח אומות העולם. עד שיאמרו ויחשיבו את בני ישראל כמו שהיו דבר מיותר בעולם. ולא עוד. זה לא רק מערכת היחסים שבין אומות העולם לעם ישראל. המיותר הזה בעולם יש לו המשך. איך מגיע הרעיון להשמיד, להרוג ולאבד יהודים? ולא עוד אלא שגורמים בזה שאפילו החיצוניות שבאומות העולם מתגברת על הפנימיות של עצמם. זאת אומרת, כל המערכות של החיצוניות מתגברות על הפנימיות. אז יש לנו מערכת אחת, חוץ לארץ בארץ ישראל. אז כולם אוהבים חוץ לארץ. אף אחד לא אוהב ארץ ישראל. למה? כי הרצון לקבל יותר חזק מהרצון להשפיע. וכשלא עוסקים בפנימיות התורה, אלא רק בחיצוניות שלה, אז מעצימים את כוח החיצוניות על הפנימיות, ובזה מעצימים את כוח אומות העולם על ישראל, ובאומות העולם למדנו יש גם פנימיות וחיצוניות. ואז מתגבר כוח החיצוניות שבאומות העולם על כוח הפנימיות שבאומות העולם. מה הם פנימיות של אומות העולם למדנו? חסידי אומות העולם. ומה זה חיצוניות אומות העולם? הרשעים שבאומות העולם. נמצא שהאדם מישראל שבז לפנימיות ומעצים את החיצוניות, גורם לכך שעם ישראל יושפל בין העמים, יחשב מיותר, וירומם את אומות העולם על ישראל, וירומם באומות העולם את רשעי אומות העולם על חסידי אומות העולם. וכך נולדים אמנים. אלא שגורמים בזה שאפילו החיצוניות שבאומות העולם מתגברת על פנימיות שלהם עצמם, כי הגרועים שבאומות העולם, שהם המזיקים ומחריבי העולם, מתגברים ועולים מעלה על הפנימיות שלהם, שהם חסידי אומות העולם. כמה ספרים נכתבו וכמה מחקרים נעשו סביב השאלה איפה הייתה האליטה הנאורה הגרמנית בתקופת השואה? איפה היה בית המשפט העליון בתקופת השואה? איפה היו הרופאים? איפה היו אנשי התרבות, ההגות, בתקופת השואה? אומר בעל הסולם, הם היו כפופים תחת החיצוניות. ואז הם עושים כל החורבנות והשחיתות האיומים שבני דורנו היו עדי ראייה להם. הוא מדבר פה על השואה. השם ישמרנו מכאן ואילך. הרי לעיניך שגאולת ישראל וכל מעלת ישראל תלוי במה? בהעצמת הפנימיות על החיצוניות. דהיינו, בלימוד הזוהר ופנימיות התורה. ולהפך, כל החורבנות וכל ירידתם של בני ישראל למחמת שעזבו את פנימיות התורה והשפילו מעלתם מטה מטה ועשו אותה כמו שהייתה חס ושלום דבר שאין צורך בו כלל. אז אם אין בפנימיות צורך, אז עם ישראל מיותר. ואם יש משהו מיותר, למלך אינו שווה להניחם. ועל כן יכתב חס ושלום לאבדם. וזה שאמרו בתיקונים, קומו והתארו לגבי שכינתא דאית לכון לבוא בלא סחולתנו למין דבא ואי הוא בנכון. קומו והתעוררו בשביל השכינה הקדושה. השכינה זה הרצון להשפיע. שהרי יש לכם לב ריק, בלי בינה לדעת ולהשיג אותה, אף על פי שהיא בתוככם. נמצאנו למדים שאומות העולם זה החיצוניות ועם ישראל זה הפנימיות. מי רוצה את התורה? פנימיות. מי לא רוצה את התורה? חיצוניות. אז היו כאלה שבעם ישראל ביקשו לקבל את התורה. רצוננו לראות את מלכנו. אבל היו כאלה שהיה צריך לכפות עליהם הר כגיגית. שואלים, איך לכפות הר כגיגית? הם אמרו, נעשה ונשמע. מי שאומר נעשה ונשמע, לא, אני אכריח אותך. אבל אמרתי שאני רוצה. כי בעם ישראל היו שני חלקים. פנימי וחיצוני. הפנימי זעק נעשה. והחיצוני אמר נשמע. אז כנגד החיצוני צריך כפייה. כי באופן טבעי, כמו שאמרת, הרצון לקבל בזמן התיקון, בזמן העבודה, לא כפוף לרצון להשפיע. ולכן כתוב, חרות על הלוחות, אל תקרי חרות אל אחרות אל אחרות, שנעשו חורין ממלאך המוות. מה זה חורין ממלאך המוות? שהגיעו למדרגת אדם הראשון טרם החטא. כלומר שהעצימו את הפנימיות על החיצוניות, ובזכות זה קיבלו תורה, בגלל שהיא מתוך החושך. אומות העולם לא רצו בתורה בדיוק מאותה סיבה. ולכן צפוי לגלות שבתורה יש את המרכיבים שאלה שהרצון לקבל נחשב אצלם חושך, מאוד ירצו בה. ומה הם המרכיבים? נלמד בפעם הבאה.
0: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000
0: תורת אמת עם הרב אברהם עובדיה. מאיר עיניים בכל יום שלישי בשעה 5 אחר הצהריים, הרב מאיר כהן בשיעור מאלף, מחזק ומחכים בדרך.

0: כהן, כאן בערוץ 2000. הרב מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. מתוך הפרשה, מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב, מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. מבצע. אנחנו מדפיסים.
1: אנחנו מדפיסים.
0: אתם מפיצים.
1: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
1: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

שאתם מפיצים. וכך נזכה ביחד את עם ישראל בעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. 0733-212-987 ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, תורת אמת, עם הרב אברהם עובדיה.
1: המדרש אומר, אומר הקדוש ברוך הוא, קשה לפרידתכם. זאת אומרת, אחרי כל הימים של ראש השנה, יום כיפור, סוכות, כן, היה צריך יום של שמיני עצרת, הוא צריך להבין מה הפשט בזה. אומר, אם אדם, אומר המדרש, למה זה דומה למלך? מלך שהיה עם כל המשרתים שלו, עשה להם מסיבה, 7 ימים, ואחרי זה הוא אומר לבן שלו, תראה, אני רוצה לשמוח יום אחד איתך,

0: לבד. אומר אותו הדבר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את אתמול את שמחת תורה, אבל כל זה מדבר על העתיד. עכשיו נכנסים לימים של החורף, חורף ארוך, ימים ארוכים. צריך לקחת את הימים האלה לימי החול. אז שואלים, מה בעצם, מה זה עוזר היום הזה? הרי אם אחרי שבעה ימים קשה להיפרד, אמר קשה להיפרד מהבן שלו, אתה מוסיף עוד יום, זה לא נהיה יותר קל, זה יותר קשה. כמה שאתה יותר ביחד, הפרידה יותר קשה. אז מה זה בעצם עושה היום הזה? שעוד יום אחד נשאר. אז אומר הרב, למה זה דומה? היה איזה בחור אחד שהתחיל משפחה טובה והתחיל הבחור הזה לרדת. התחיל להתקלקל, התחיל להתחבר לכל מיני חבר'ה לא טובים, התחיל להיות איתם ביחד, ואני לא יכול אחר כך. והתחיל ככה לאט לאט לרדת, המשפחה שלו הביאו כל מיני עסקנים, כל מיני אנשים שיכולים ככה להשפיע עליו. וראו שהוא, אין, דבוק לחברה, ירושלמי, בחור ירושלמי, ודבוק לחבר'ה שם, היה הרב מייזליש, הרב יעקב מייזליש, הוא תפס אותו ככה פרויקט. וכמה שהוא ניסה וניסה וניסה, לא הצליח. אז הוא אמר להורים שלו וכל הסקנים שטיפלו, הוא אמר, יש פתרון אחד. מה הפתרון? צריך לנתק אותו מהחבר'ה. החבר'ה שהוא נמצא איתם, הוא נמצא בירושלים, הוא רגיל לחבר'ה האלה, אמר כבר, אתה מושך אותו צעד אחורה, הם באים, עוד פעם מחזירים אותו בחזרה. אמר לו, יש ישיבה, אמר לו, יש ישיבה בלונדון, ישיבת הרמה, אמר, זה יכול להיות פתרון בשבילו. אתה נתק אותו מהחבר'ה, שם יכול לאט לאט ככה להתחזק עוד פעם. אז הוא התחיל לדבר עם הבחור, הוא התחיל ככה, יש כאלה מתלהבים, חוץ לארץ, עכשיו הוא יגור בלונדון, ותקופה, זה מלהיב אותם. וזו שיטה, יש גם בצרפת ישיבות כאלה. ואז החליט שכן, הוא רוצה ללכת על זה. הוא רוצה להרים את עצמו, הוא רוצה ללכת על זה. ואז הרב מייזליש מספר שהוא לקח אותו ביום שהוא היה צריך לנסוע לישיבה ללונדון, הוא לקח אותו באוטו שלו. כל הדרך דיבר איתו, עודד אותו, אומר, הגיעו לשם, הגיעו לשדה תעופה כאן, ולקח אותו עד איפה שאפשר להגיע. אמר לו, בוא נגיד איזה מזמור תהילים ככה להצלחתך, שתצליח. והגיע הזמן להיפרד, הוא חיבק אותו, נתן לו נשיקה ככה, נשק אותו, אמר, אלא אני מתפלל עליך שתצליח בעזרת השם בישיבה. ונפרדו, אמר, תדע לך שאני אוהב אותך, מקווה שתצליח. מה עבר שבועיים, עברו שבועיים, הוא התקשר לראש שיבה שם, הרב אליקים שלזינגר. הוא אומר לו, תגיד לי, נו, מה קורה עם הבחור? אמר לו, בחור? אמר לו, תביא לי עוד כמה כאלה. איזה בחור? אמר, מה זה? בדרך כלל הבחורים מגיעים לכאן עם כל מיני בעיות ככה מורכבות. אבל אמר לו, איזה בחור, כמה זמן התפילה, מתפלל, לומד, מתמיד. אומר, תשמע, לא יודע איך הבאת אותו לכאן. אז הוא אומר, הוא מספר לו, אני אתמול תפסתי את הבחור. אמרתי, תראה, מעניין, בדרך כלל אלה בחורים שמגיעים, מגיעים אחרי בעיות. לא סתם שולחים אותם ארץ ישראל ללונדון או לצרפת. ואז הוא התחיל לדבר איתו, ואז הוא מספר לו שהוא, כשהוא היה במטוס, ישב לידו איזה גוי אחד, עשיר גדול, והוא אמר, משם לב שהארנק שלו מהכיס התחיל לבצבץ. הוא רואה ארנק ככה מלא מלא. הוא אומר, אני יודע לכעס בקלות, בשניות. הוא אומר, תראה, אתה גם לא חושב במקום חדש, לא יודע, יהיה כסף, לא יהיה כסף שם. ואמר, טוב, שיט היד שלו כבר לכיוון הארנק, רצה לגנוב לו את הכסף. הוא אומר, רגע. הוא אומר, זה הרב מייזליש, הוא אומר, כמה השקיע בי, כמה הוא מצפה ממני, כמה הוא רוצה שאני אצליח, כמה הוא אוהב אותי. מה, אני עכשיו אכזב אותו? הוא אומר, הוא משך את היד שלו ולא לא גנב. התגבר. אומר, הוא נחת שם בלונדון, והיה לו ניסיון כמו יוסף הצדיק. איך שהוא נחת שם, אומר, איזה נערה אחת. הוא אומר, גם כן, אמרתי אותו דבר. אמר, מה פתאום, אני יכול להחזב את הרב מייזליש? מה פתאום? אמר, כל כך מצפה מני, אני אחזב אותו? לא, הוא אוהב אותי כל כך. אומר, גם בזה התגברתי. אומר, הגעתי לישיבה, אומר, התחלתי, תפסתי את עצמי, התחלתי ללמוד. למה אני רוצה לשמח את הרב מייזליש? הוא אמר, אותו הדבר, זה הקדוש ברוך הוא עושה. אומר, מה זה קשה לפרידתכם עוד יום אחד? אומר, תראו כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אומר, אדם מגיע עכשיו לימי החול, כל עכשיו הימים האלה, עכשיו אין חגים, תקופה ארוכה, ימים ארוכים, החושך, ככה מחשיך מוקדם, יש זמן, אדם יכול יותר ללמוד, יכול יותר להוסיף. אומר, אתה חסו מגיע לאיזה מצב שאתה יכול ליפול לעבירה, תזכור. אומר, הקדוש ברוך הוא, תראו, קשר לפרידתכם, תראו כמה אני אוהב אתכם. אומר, כל היום הזה, זה בשבילכם אני אוספתי אותו. תראו כמה אני אוהב אתכם, יום אחד לבד עם הילדים שלי. אבל כשאדם יראה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, גם שירצה לחטוא, אז הוא יחשוב פעמיים, לעשות העבירה או לא עושה העבירה. ולא עושה את העבירה. אמר שהיה איזה, בארצות הברית, יש איזה ארגון שהוא עשה דינר, דינר גדול ככה, עשה איזה, לא דינר, עשה איזה התרמה ככה גדולה. עשה איזה הגרלה וכל מיני ככה פרסים, התרמה גדולה. והם חשבו על איזה רעיון, איך הם יכולים למשוך אנשים. אז אחד מהחבר'ה שם, עלה לו רעיון, רעיון מקורי. אז היה נשיא ארצות הברית ביל קלינטון. אז הם פנו אליו, אמרו לו, תראה, אתה ברבע שעה יכול לעשות כמה מיליונים בשבילנו. אמרו לו, למה? אמר להם, איך אני יכול לעשות כמה מיליונים? ברבע שעה כמה מיליונים, איך עושים את זה? אז אמרו לו, תשמע, חשבנו על רעיון, אם אתה תסכים, אז זה יעזור לנו מאוד, לארגון. מה אפשר לעשות? אמרנו, נפרסם שהפרס הראשון, מי שיזכה בפרס הראשון, הנשיא יגיע אליו רבע שעה הביתה. ביקור בית, נשיא ארצות הברית מגיע אליו הביתה. אמרנו, אם זה יעזור לארגון שלכם, אז אין בעיה, אני מוכן, ככה חד פעמי, רבע שעה מהזמן שלי, אני להקדיש בשביל שיהיה לכם תרומה של כמה מיליונים שאנשים יבואו וירצו את זה. ובאמת עשו את זה, עשו את ההגרלה הזאת. מי זכה? זכה איזה אברך. אברך בישיבת ליקווד, הוא זכה. הוא אומר, מה אני עושה עכשיו בנשיא בבית? מילא, תגיד עכשיו, בא לך הרב עובדיה, יבוא לך הרב קניבסקי, לך הביתה, בסדר. אבל נשיא ארצות הברית, כאילו, מה אני עושה איתו? מה אמור לעשות איתו? אבל זכה זכות גדולה, לכבד את הנשיא. אמר, טוב, תחיל לחשוב, איך אני מכבד אותו? מה אני עושה? תחיל, טוב, חייב את זוועות הבית עכשיו, כל הזה שיראה נורמלי, אבל איך אני אכבד אותו? אז הוא התייעץ, איזה מישהו שהוא מכיר, שהוא ככה מקורב שם לעניינים. הוא אמר לו, תראה, יש איזה משהו שיכול לשמח את הנשיא. משהו קצת שונה מהרגיל. מה שונה מהרגיל? אמר לו, תראה, יש איזה שיר, כשהוא היה בצבא, איזה שיר שהוא ככה איזה 30 שנה לא שמע אותו, שיר רגש, שהוא מאוד מאוד אוהב אותו. אם אתה תוכל לנגן לו איזה, להביא איזה כנר, ככה שהוא ייכנס לנגן, מאוד ישמח אותו. אמר, תשמע, כל מקום שהוא מגיע, מביאים לו אוכל, מביאים לו זה, בסדר כבר, כמה אפשר לאכול כבר, אין כוח כבר, לא, זה לא מזיז כבר. אז הוא שמע את זה, אמר, טוב, זה רעיון נחמד, הוא פנה לארגון, אמר, שמע, תעזרו לי. אתם זכיתי אומנם בזכייה, אבל זה, אני לא יודע מה לעשות. כן, זה לא פשוט, זה תיק קטן. אז הם פנו לאיזה כנר, ככה, אחד מהטובים בארצות הברית, כמה נגנים, באמת הוא הגיע אליו הביתה, איכשהו פתח את הדלת, נכנס, הם התחילו לנגן את הניגון. הוא מאוד התרגש. הוא ישב והקשיב ככה 10 דקות ניגון, יש לו רבע שעה. 10 דקות רק הניגון הזה היה. ואומר מאוד שהוא התרגש, ירדו לו דמעות מהתרגשות. אז שנגמר נגמר הניגון, אז אמר לו, נשיא, תראה, האמת ריגשת אותי. אומר, כל מקום שאני מגיע, אחד עושה לי סעודה, אוכל צרפתי, אחד אוכל סיני, אחד אוכל איטלקי, אחרי זה איך תוריד את כל הקלוריות, הלך תתפטר מהם. אתה חשבת על דבר שבאמת מרגש אותי, צריכת לרגש אותי. אז הוא הוציא את הכרטיס ביקור שלו, רשם לו מאחור את המספר טלפון, אמר לו, תשמע, זה הטלפון שאני נותן זה לראשי ממשלה, טלפון חירום, לא מתקשרים על זה, רק מקרה חירום. אמר, הטלפון הזה, בגלל שאתה כל כך ריגשת אותי, קח את הטלפון הזה, מה שאתה צריך, תתקשר אליי. מתי שאתה צריך איזה משהו, תתקשר אליי. תפל לך בהכל. למה? אמר לו, ריגשת אותי. הוא אומר, הרב, אותו הדבר, אומר, אנחנו עכשיו מגיעים לימים האלה, הארוכים האלה, עד החגים, יש זמן, הרבה זמן. אומר, אדם צריך לעשות פעולות שירגשו, יסמכו את הקדוש ברוך הוא. אומר, אדם, יש לו כל הזמן, יש ניסיונות. אומר, תחשוב, תהיה יצירתי. מה משמח את הקדוש ברוך הוא? מה שאתה עושה, משמח את הקדוש ברוך הוא או לא? אם משמח את הקדוש ברוך הוא, תעשה. לא משמח, אל תעשה. אומר, זה הרעיון. קשה לפרידתכם. אומר, תדעו לכם שאני עושה את זה בשבילכם. כן, היום הזה, כמה זה חשוב, כמה אני אוהב אתכם. אומר, שבימי החול, שאתם עכשיו חוזרים מימי החול, נכנסים מימי החול, תמיד תסתכלו על זה. סיפר הרב שוורץ, הרב יהודה הרי שוורץ, אומר שישיבת מיר הגיעה ליפן. כן, ידוע, הסיפור שם, ניסי ניסים, איך הם הגיעו לשם. היה אחד הבחורים שם, קראו לו רבי לייב וקשט. הוא אחרי זה נהיה ראש שיבת בארצות הברית, בדטרויט. אז הוא התפוצץ לו אפנדצית. טוב, התפוצץ אפנדצית, גם היום זה מסוכן, זה עושה, יכול לגרום לזיהום. מאז, לפני איזה כמה עשרות שנים, כל שקל שזה היה מסוכן. 70-80 שנה. והכניסו אותו אומר לחדר ניתוח, והיה לו מוות קליני. אז הוא סיפר אחרי זה שהוא הגיע לבית דין של מעלה, והוא ראה שם שלושה דיינים, שניים מהם הוא לא מכיר, אומר לו שני תלמידי חכמים שהוא לא מכיר, והשלישי זה היה רבי ירוחם, ראש הישיבה שלו, רבי ירוחם ממיר. ואז הוא אמר להם, תראו, אני עוד צעיר, אני רוצה להישאר, יש לי עוד מה לעשות. אז הם אמרו לרבי ירוחם, תראה, תשאל אותו שאלה. אם הוא יענה תשובה, אז באמת נשאיר אותו למטה, הוא ימשיך אותך. זאת אומרת, הוא תלמיד שלך. נשאל אותו שאלה, אם הוא ימשיך, ידע לעלות את התשובה כמו שצריך, הוא ימשיך מלמטה את הדרך של מיר, ואתה מלמעלה. אבל אם לא, אם הוא לא ידע לעלות תשובה, נשאיר אותו כאן, גם פה יש ישיבות טובות. טוב, מה השאלה? אז הוא אמר לו, תשמע, נשאל אותך שאלה. כתוב שהמלאכים, בא מלאך אחד לבשר את שרה ואחד בא ללוט, להציל את לוט. אז הוא שאל אותו, תגיד לי, למה צריך שני מלאכים? מלאך אחד יורד, מה הבעיה? גם מבשר את לוט, גם מציל את לוט וגם מבשר את שרה. אלא מלאך אחד לא עושה שתי שליחויות, כל מלאך עושה שליחות אחת. אז הוא אמר לו, תגיד לי, אז איך אנחנו בני אדם עושים כל כך הרבה שליחויות? זאת אומרת, תראה כל הזמן, הבן אדם כל הזמן, כל החיים של האדם זה יש לך שליחויות אחרות, שליחות בתוך שליחות, דברים בתוך דבר, דבר בתוך דבר, אנחנו יותר מלאכים. איך זה יכול להיות? אז הוא אמר, הוא חשב רגע, ואמר לו, יש לך מחילה מהרב, יש לך טעות בשאלה. אמר לו, מה הטעות בשאלה? אמר לו, אנחנו לא עושים הרבה שליחויות. אנחנו עושים שליחות אחת. נכון, זה הרבה מצבים. אבל אומר אדם, תמיד מגיע, אתה צריך להסתכל, יש לך שליחות אחת, לראות האם זה רצון השם או לא רצון השם. אם זה רצון השם, אתה יודע שזה שמח את הקדוש ברוך הוא, תעשה. לא רצון השם, אל תעשה. נכון, יש באמצע הרבה הרבה מקרים, הרבה הרבה דברים שקורים, כל מיני, אבל אומר זה שליחות אחת. אדם צריך תמיד להסתכל האם זה רצון השם או לא רצון השם, זה השליחות שלך. ישמח את הקדוש ברוך הוא, תעשה. לא ישמח את הקדוש ברוך הוא, אל תעשה את זה. אומר שהיה... ואז הוא אומר שהוא התעורר בחדר ניתוח, ברוך השם ניצל, החזיר אותו לחיים, ואחרי זה נהיה ראש שיבה גדול בארצות הברית. אבל אומר, זה הרעיון. האדם צריך כל החיים זה דברים. כל הדברים זה אתה צריך להיות דבר אחד. האם זה רצון השם או לא רצון השם? היה הרב דליה אייזנר, הוא היה משגיח של שיבת אמרי אמת מגור. אז הוא היה 4 שנים במחנה בבוכנוולד. הוא סיפר שפעם אחת לקחו אותם והכניסו אותם לאיזה בור מלא חומר חיטוי. וכשהם יצאו משם, אומר, כל הגוף שלהם שרף. אומר, איך שהוא יצא, אומר, יצאו משם אנשים, ישר התיישבו, כל הגוף שורף. הוא רואה איזה יהודי אחד, אומר, קוראים לו שמואל פרידה. אומר, היהודי הזה, הוא רואה אותו זרוק ככה בצד, ראש למטה, שבור ורצוץ. מה, האדם כבר לא חי, הוא נושם אבל לא חי כבר, שבור לגמרי. ואז הוא פנה אליו ואמר לו, תגיד לי שמואל, בטח אתה חושב עכשיו על זה שעוד מעט בעזרת השם אתה תעמוד ככה בתחת החופה וממנחה הקלה וככה אתה תתחיל את החיים. אמר, תגיד לי הרב, אתה צוחק עליי או מה? על מה אתה מדבר? תגיד לי, איזה קלה, מי חושב על קלה? אנחנו מתחיל לעמוד פה כל רגע. אמר לו, לא, מה אתה חושב? המלחמה תמשיך פה לעולם? לא, יש כל דבר, יש לו סוף. גם איסורים שבאים לאדם, הגמרא אומרת, חולאים רעים ונאמנים. יש להם זמן, נאמנים לצאת בזמן, גם פה יש זמן. הגזרה הזאת, גם כן יש לה זמן, היא תיגמר עוד מעט. והוא רואה אותו ככה, הוא חושב, ואומר לו, בטח אתה אומר עכשיו, איך יהיה לי עכשיו בחתונה, איך יהיה לי לחמניות? הרי כל האופים שהיה לנו פה, הרגו את כולם כבר. הרגו את כולם, אין אופים, לא נשארו אופים בכלל. אמר לו, הרב, תפסיק, מי חושב על הלחמניות בכלל? מי חושב על זה? והוא הרב ככה ממשיך, ואומר לו, עכשיו, בטח אתה חושב עכשיו, איך אתה, איך התזמורת? מאיפה הולך התזמורת? איפה? כולם נהרגו פה. אמר, אל תדאג, יהיה לך תזמורת, נשארו כמה דנגנים טובים. מה הוא שומע אותו, אומר לו, הרב, מה אתה רוצה? תגיד לי, אתה רוצה לשגע אותי? על מה אתה מדבר? מי חושב על זה בכלל עכשיו? אומר ככה, הוא דיבר איתו. היהודי הזה, אחרי כמה חודשים נגמרה מלחמה, והוא ניצל. לפני כמה שנים, הוא היה בגיל 90 שנה, ואז הוא עשה יום אחד, אסף את כל המשפחה שלו. אמר, מאות ילדים, נכדים, נינים, מאות, עשה אולם באולם, כולם הגיעו. אז הוא אמר להם, חבר'ה, אני רוצה לספר לכם משהו. ואז סיפר לו את הסיפור הזה. הוא אמר להם, אני אגיד לכם משהו. כשהוציאו אותנו מהבור הזה של החומר חיטוי הזה, וישבתי על הספסל, אני כבר לא היה לי כוח. מה, נגמרו לי הבטריות כבר, זהו. לא היה לי כוח עוד יותר. החלטתי שאני כבר אין יותר כוח לסבול את האיסורים. אני עכשיו, מה שאני עושה, יש גדר חשמלית, רץ לגדר חשמלית, וגומר עם החיים שלי, זהו. אבל מה? לא רק התביישתי ליד אנשים לעשות את זה באמצע היום, החלטתי שבלילה אני אעשה את זה. מה פתאום הרב בא והתחיל ככה להציף לי את הכל. אומר, מה אתה חושב שזה יישאר לעולם? אתה תעמוד תחת החופה, אתה תתחתן, יהיה תזמורת, יהיה הכל. אומר, הוא הרים אותי, הציף אותי מעל כל הצרות שלי. ואז אומר, הדברים, והדברים שלו הם בעצם, אומר, כולכם חייבים לו את החיים שלכם. כי אם לא הדברים שלו, אני לא הייתי פה בזמן כבר. וגם אתם לא הייתם. ואז הוא אמר להם, אני כל כך התפעלתי מהרב, אמר משני דברים. בדבר ראשון, אומר, תראה מה זה ביהודי, שהוא נמצא בתוך הצרה כמו כולם. גם אותו שמו באותו איסורים, גם הוא סבל כמו כולם. והוא לא הסתכל על עצמו. הוא הסתכל גם על הסובבים אותו. הוא אומר, תמיד הסתכל, לראות מישהו ככה שבור, הרים אותו. אומר, זה הדבר ראשון. אומר, דבר שני, אומר, תראו מה זה מוות וחיים ביד הלשון. אומר, תראה מה זה דיבור. דיבור יכול להרוג, ודיבור יכול להחיות. אומר, מילה טובה שהוא אמר לי, מילה טובה, המילה הזאת, היא באה והחייתה אותי. אז הוא אמר, תמידו מכאן, מה זה דיבור? דיבור שאדם יכול, כמה אדם יכול לעזור. אז לכן הוא אומר, שאנחנו צריכים ללמוד מזה, מוסר השכל גדול. אבל לפעמים אדם, יש, יכול להיות אפילו במשפחה, לפעמים באישה, אנשים שבורים. מהאדם לא צריך, לא צריך הרבה. דיבור, לפעמים מילה טובה, אתה נותן למישהו, לפעמים אדם תראות אותו בבית כנסת, אתה לא יודע מה עובר על כל אחד. יש אחד, יש לו בעיות עם הילדים, אחד עם האישה, אחד עם השכנים, ואנשים שבורים. הם אנשים מיואשים כבר. מה? אומר, אתה לפעמים מילה טובה, מילה אחת אתה אומר. אומר, תראה מה זה, אומר, אם לא המילה טובה שהוא אמר לו, אומר, הוא לא היה פה בכלל, לא הוא ולא המאות האלה. כל זה בזכותו, למה? בגלל מילה טובה שהוא אמר. מה שבברכת המזון, הזכרנו בסוכות, סוכת דוד הנופלת. אומר, למה? מה זה סוכת דוד הנופלת? אז אומרים שזה, סוכת דוד זה בעצם רומז לבית המקדש. הרחמן הוא יבנה לנו, יקים לנו סוכת דוד הנופלת, הכוונה, בניין בית המקדש. אז הוא אומר, למה אנחנו מתפעלים על בניין בית המקדש בסוכות? למה מזכירים את זה? אומר, עוד דבר, אומר, הרי, למה אתה קורא סוכת דוד? הרי בניין בית המקדש, לא דוד בנה. שלמה בנה אותו. דוד המלך, אומר הרב ראש שיבת מנצ'סטר, הרב גבריאל קנופלר, הוא אומר, מה, הרי יש כלל, מה הכלל? אין המצווה נקראת, אלא על שם גומרה. אומר, ראינו את זה איפה? אצל יוסף, עצמות יוסף. משה רבנו עזב את כל הביזה, עזב את הכל, והלך להתעסק עם עצמות יוסף. בסוף בני ישראל הכניסו את עצמות יוסף. על מי נקראת המצווה? על בני ישראל, אפילו שמשה רבנו הוא סחב אותם כל המדבר, דאג והכל, מי גמר את המצווה? זה בני ישראל נקראת על שמם. לעומת זאת פה בבית המקדש, זה בדיוק הפוך. אומר דוד המלך, היה לו רצון עז לבנות את בית המקדש, היה לו השתוקקות, כל כך רצה לבנות את בית המקדש. הוא אומר דוד המלך, זכור את השם את דוד כל אומנותו, עינוי נפש, שמה, שלא יבוא בעול ביתי, לא יעלה ארץ את צועי, לא יתן שנת עיניים לפפיי, עד אמצע מקום לשמש, קנות לאביר יעקב. עד שהקדוש ברוך הוא לא יהיה לו בית. מה, אני יושב בבית הארזים, והקדוש ברוך הוא אין לו בית? דוד המלך היה לו השתוקקות לבנות את בית המקדש. בסדר, אבל בסוף הוא לא בנה. אז לכאורה, היה צריך לקרוא, סוכת שלמה תגיד, לא סוכת דוד. בסוף שלמה המלך בנה את בית המקדש. אבל דוד אמר שכל כך היה לו השתוקקות, שאפילו שהוא השאיר לשלמה את החלק מהאבנים, דברים כאלה כבר לבניין בית המקדש. כל כך רצה לבנות בית המקדש. אז הוא אומר, למה בית המקדש נקרא על שמו של דוד המלך ולא שלמה? סוכת דוד. אז הוא אומר, כתוב בית המקדש נקרא רצוף אהבה. הוא אומר, בית המקדש, הקדוש ברוך הוא הראה לעם ישראל את האהבה שהוא אוהב את עם ישראל. היה כל הזמן ניסים בבית המקדש. לחם הפנים שבוע שלם יישאר חם. הרוח לא ניצחה את עמוד הענן. עשרה ניסים, כל מה אתה רואה ניסים בית המקדש. למה? להראות את החיבה של עם ישראל. אז הוא אומר דבר כזה, שבעצם החיבה, כל כך, הקדוש ברוך הוא הראה לנו את החיבה בבית המקדש, פה חשוב הלב. הוא אומר, זה שונה משאר מצוות. שאר מצוות באמת, כל דבר זה השם גומרו. אבל בית המקדש, בגלל שכולו היה זה אהבה, אז בעצם כל הרצון האמיתי שהיה לדוד המלך, זה נקרא על שמו. הוא אומר עוד דבר, הוא אומר הנתיבות שלום, הוא אומר כמה זה חשוב שאדם, יש לו רצון. יש כאלה אומרים, טוב, מה זה שווה הרצון? בפועל, בסוף לא עשיתי. הוא אומר, זה לא נכון. עצם זה שיש לך רצון, ואתה רוצה לעשות דבר, כבר רצון עצמו יש לו מעלה. גם בסוף לא הצלחת. אבל עצם הרצון שרצית לעשות רצון השם, רצית לקיים איזה מצווה, כן? הוא אומר, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצפה על מעשה. אבל יותר מזה, הוא אומר, היה חסיד אחד בעל לרבי מסלונים, הנתיבות שלו מסלונים. אז הוא אמר לו, הרב, אני מאוכזב מעצמי. למה? הוא אמר, תראה, אני מלא שאיפות לעבוד את השם. אני כל כך רוצה, אבל בסוף הכל גדר רצונות. אני רוצה, רוצה, אבל לא מצליח. אז הוא אמר, מה יכתבו על המצבה אחרי 120 שנה? מה יכתבו לי? בעל השאיפות? השואף רוצה, רוצה, אבל לא עושה כלום בסוף. אמר לו, הרבי מסלונים, אם יהיה כתוב לך על המצבה בעל השאיפות, אם אני אראה בבית העלמין מצבה כתוב על בעל השאיפות, אני אבוא ויתפלל שם. יבוא ויתפלל על זה. זאת אומרת, אתה יודע מה זה שאיפות? אתה יודע שיש לו שאיפה לעשות איזה משהו, רצון השם? גם אם לא הצלחת. עצם השאיפה שיש לך לעשות רצון השם, עצם השאיפה היא כבר מעלה. היה יהודי אחד בזמן הגאון מווילנה. קראו לו רבי משה עיוור. היהודי הזה היה צדיק נסתר. הוא היה מלמד תינוקות, ככה להתפרנס, הוא היה יוצא כמה חודשים, ומלמד תינוקות וחוזר הביתה עם זה, המשפחה הייתה חיה כמה זמן. פעם אחת הוא חזר, אחרי כמה חודשים שהוא הלך ללמד, חזר עם הצור כסף שלו, קוראים לו, מחילה, הרב יכול להשאיר מניין, חסר לו מניין לברית מילה, תשעה חסר אחד. אמר יאללה, חסר אחד, אולי גם יזכו אותי להיות סנדק, אני לא הייתי סנדק אף פעם. אז הוא רצה להיות סנדק, פעם ברדו אחרי להיות סנדק, אז הוא נכנס לברית מילה, רואה תשעה, אמר איפה? אמרתם עשירי, אמר דקה, עשירי הרב. קיצור הוא מגיע שם היה רבי ישעיהו. רבי ישעיהו היה יהודי אחד, ירא שמיים, היה צדיק, והיה גם עשיר גדול. והוא היה אמור להיות הסנדק. אז כשהוא יצא, אז הוא ניגש אליו, אמר לו, תראה, אולי תזכה אותי להיות סנדק. אני רוצה להיות הסנדק. אף פעם לא הייתי, אתה כבר היית הרבה פעמים. אמר לו, מה אתה מוכן לתת בשביל להיות סנדק? אמר, תראה, אני לא, אין לי הרבה אפשרויות. אבל אני מוכן לתת, אתה רואה את כל הצחור הכסף שיש לי, אני מוכן לתת לך. עבדתי על זה כמה חודשים. זה לא הרבה כסף, אבל זה כל מה שיש לי. אמר לו, אם זה ככה, אין בעיה, תביא את הכסף, לקח בנו את הצרור של הכסף. אמר לו, תעלה סנדק, אתה תהיה סנדק. טוב. אומר אחרי כמה דקות, המואל קורא לאבי הבן, מתחיל לשיר, הוא רואה שזה רבי ישעיהו הזה, הוא עולה להיות סנדק. הוא לא מבין, הוא אמר רגע, אבל סיכמנו לפני כמה דקות, מה עולה להיות סנדק? גם הכסף אצלו. כלומר, לקחת הכסף עולה להיות סנדק גם. אמר, לא אמר כלום, אז בלגן שם, אמר, לא רוצה, לא רוצה, בסדר. אמר, נגמרה הברית. אז הוא קורא לו הציד, אמר לו, המחילה, שאני כאילו שואל, אבל סיכמנו שאני סנדק. אמר לו, תראה, אתה ברגע שנתת לי כבר את הכסף, נתת כל מה שיש לך להיות סנדק, זה נחשב שאתה כבר היית סנדק. היה לך כל כך רצון להיות סנדק, זה נחשב שהיית סנדק. אז מה אכפת לך שגם אני אהיה? הרי אתה כבר הרווחת כבר את המצווה כבר שאתה סנדק כבר, כי הרצון שיש לך להיות סנדק, והיית מוכן לתת כל הכסף, אתה כבר בפועל סנדק. אז מה אכפת לך שאני גם ארוויח? למה אתה צר עין? אני גם יהיה סנדק, אני מרוויח, גם אני הרווחתי מצווה, גם אתה הרווחת מצווה. אומר, אתה רואה שמה שאומר שהרצון של האדם, יש לך רצון, זה נחשב כמו המעשה עצמו. יש לך רצון אמיתי לעשות מצווה, זה כמו המעשה עצמו בדיוק. היה ביהודי אחד בארצות הברית, נפטר לפני 4 שנים. קראו לו רבי נטע רוזנבלום. רוזנבוים. אז הוא היה בדבר שהוא פלא. אומר, היהודי הזה, הוא היה חלש מאוד, היה בגיל 90 בערך. והוא לא היה יכול, אומר, משך השנה, תביא את הגמרות הגדולות, בקושי מרים אותן. בשמחת תורה, היה לוקח ספר תורה הכי כבד, עם הברזל של הספרדים, מרים אותו, מתחיל לרקוד איתו. אז תמיד שאלו אותו, אמרו לו, הנכדים שלו, סבא, כאילו מה, למה אתה לוקח ספר תורה הכי כבד? הרי כל השנה אתה בקושי מרים משהו. הוא לא ענה להם, אף פעם לא ענה להם. שנה אחת לפני שהוא נפטר, אמר להם, אני אספר לכם. אז הוא סיפר להם שהוא היה באחד המחנות, כל המשפחה שלו הרגו אותם, ונשאר רק הוא והבן שלו. עכשיו, בגרמנים, בסוף המלחמה, מה הם עשו? נשארו הרבה יהודים, והתחילו להילחם בהם כבר האומות המאוחדות האלה. ואז הם היו צריכים להרוג הרבה יהודים, משהו מהיר. אז מה הם עשו? עשו צעדות מוות. צעדה, הולכים כמה ימים בלי סוף, בלי לעצור. מי שבאמצע עוצר, מקבל כדור. ואז הוא מספר שהוא והבן שלו היו, הלכו אחרי איזה יומיים, שלושה שהם הולכים, הבן שלו אמר לו, אבא, אני אין לי כוח יותר ללכת. אם מחר אני כבר מרגיש שאני לא זה, אני נופל ולא אכפת לי שיהרגו אותי. אבא שלו אמר לו, תגיד, השתגעת? כבר נשארנו, סוף המלחמה ניצלנו, כמה שנים אנחנו כבר פה. מה נשאר? זה רגעים אחרונים, זה יכול להיות יום, יומיים, שלושה, חמישה, שבוע. אמר לו, אין לי כוחות, לא יכול. אתה הולך בלי סוף, בלי לנוח, אין לי כוחות כבר. אמר לו, לא, תשתדל. טוב, האבא הולך קודם, והבן הזה, רבי נטע, אז הוא הולך אחריו. התחילו ללכת, 3-4 שעות הולכים, כבר לא היה לו כוחות. פתאום האבא שומע את הבן שלו אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ונופל. הוא שומע, מסתובב, רואה אותו ככה, רואה שהגרמני מתחיל להתקרב אליו עם הרובה, לראות בו, הוא הרים אותו על הכתפיים שלו, והתחיל ללכת איתו. חבר שלמה, תגיד לי, אתה השתגעת? שתיכם תמותו. אם עד עכשיו אתה אין לך סיכוי לחיות, והוא לא יכול לסחוב, הוא ימות, עכשיו אתה חושב, אתה יכול לסחוב אותו? אמר לו, מה אתה חושב? שאני מחזיק אותו, הוא מחזיק אותי. אמר, בלעדיו, מה אני שווה? אומר, האישה, הרגו אותה, הילדים הרגו. הבן היחיד שנשאר זה הבן הזה. בלי הבן הזה, מה שווה החיים שלי בכלל? אומר, הוא מחזיק אותי, נותן לי כוח לחיות. הוא אומר שבאמת, הילד אחרי זה בהמשך ככה עוד הצליח להתגבר, והם שרדו שניהם את המלחמה. אז הוא סיפר, הוא אמר, אני, המשפט הזה שאבא שלי אמר, הוא נכנס לי חזק בעצמות. אבל אני אמרתי, אני צריך לעשות איזה מעשה שאני לא אשכח אותו אף פעם בחיים. מה אני אעשה? אז הוא אמר, אני ארים את הספר תורה הכי כבד. גם כשאין לי כוחות, למה? אמר, וכי אני מחזיק את הספר תורה, מרים את התורה. התורה מרימה אותנו. מי מרים את התורה? אהרון עושה את נושאיו. אומר, אדם נותן כסף לתורה, הוא חושב שהוא מחזיק את התורה. ורק מה בדיוק הפוך. אהרון עושה את נושאיו. אתה מחזיק תורה, התורה מחזיקה אותך. אומר, אתה אוהב את התורה, התורה גם כן אוהבת אותך. אז הוא אומר, זה עשיתי לי סימן. מה הסימן? אומר, זה שאני אזכור את הנס הגדול שהקדוש ברוך הוא עשה לי. היה יהודי חדש את רוגל לודמיר. אומר, זה בהתחלה הוא היה יהודי, הסבא שלהם, הוא היה גר בצפת. הוא היה כל יום, הוא היה לו איזה חנות, וכל יום היה הולך לבית מדרש, פלל שחרית, 4 שעות יושב, עד חצות היום בערך, אף אחד לא מפריע לו, לא אשתו, לא הילדים, לא כלום, היו לו תלמידים שם, היה מלמד אותם, שעה 12, הולך לחנות, ועובד שם כמה שעות, מנחה וערבית, ככה. ויום אחד הגיע איזה אדם אחד לצפת, מוכר חוטי זהב. אומר, עסקה, מחיר טוב. הוא הלך, הוציא את כל החסכונות שהיה לו, קנה את החוטי זהב האלה. הוא חשב שהוא עשה את העסקה של החיים שלו. אבל מה? אבל באותו זמן, בצפת, אנשים לא היה להם כסף לאוכל. אז אדם עכשיו יותר חשוב לקנות לחם וחלב, מאשר חוטי זהב. הכל תלוי בזמן והמקום. אנשים לא קנו, אף אחד לא קנה. מי קונה חוטי זהב שאין לך מה לאכול? אז הוא נתקע עם מלא סחורה של חוטי זהב. ואף אחד לא קונה את זה. אמר, יום אחד הוא יושב בבית מדרש, מגיע איזה ערבי אחד מלבנון, הייתה איזו שיירה שנכנסה לצפת, שמעה, הוא שאל, חיפש חוטי זהב, הוא אומר שיש אחד, לודמיר הזה, יש לו חוטי זהב שהוא רוצה למכור. הלך לבית שלו, אשתו אמרה לו, תשמע, יש חוטי זהב, והיא מתה להתפטר מזה, כבר הבית עמוס, כל המחסן מלא רק חוטי זהב. כל הכסף שלהם שם. אז היא שכחה את הבן שלה, אמרתי, תגיד לאבא, שיש פה איזה אחד סוחר מלבנון, ערבי, רוצה לקנות את חוטי זהב. שיבוא ויבוא מהר, יעשה את זה זריז, ימכור לו את זה ויחזור ללמוד. אבא אמר לבן שלו, תגיד אמא לא להפריע לי, עכשיו לומד. 12 תבוא. היא אמרה, טוב, כנראה הוא לא הבין מה, לא הבין מה הכוונה. היא רצה לבית מדרש. אמרה לו, תקשיב, יש פה סוחר לבנוני על הדרך. כל החוטי זהב שתקועים לנו, כל הכסף שלנו שם תקוע, קבור במחסן, הוא מוכן לקנות את הכל, הוא צריך הרבה. אמר לה, תקשיבי, אני לפני חצות יום לא יוצא מכאן. את מפריעה לי עכשיו ללמוד. היא אמרה לו, מה הבעיה? כמה זמן? בוא נגיד כמה, כל עד שתלך ותמכור ותיקח את הכסף, כמה? 3 שעות. אני אתן לך 3 שבועות, אל תבוא הביתה. אתה יודע מה? 3 חודשים, אל תבוא הביתה. שב פה תלמד. 3 שעות, 3 חודשים, אל תבוא לפה, אל תבוא הביתה. אמר לה, שמעת מה אמרתי? אני לא בא עכשיו. אני ב-12 מסיים את הלימוד, תגידי לו הערבי הלבנוני הזה, אם הוא רוצה לחכות, שיחכה. אם הוא לא רוצה לחכות, שיהיה בריא. פרנסה לא הוא מפרנס אותי ולא שום דבר, כזה שהוא מפרנס אותי. טוב, היא יצא, התלמידים אמרו לו, רבנו, אנחנו רוצים להבין. אשתך אמרה טענה טובה, מה הבעיה? 3 שעות. תלך על 3 חודשים. מה הבעיה? אמר להם, מה אתם חושבים? זה אשתי? אמר, זה יצר רע, הוא שולח לי כל פעם משהו אחר. אם אני עכשיו אסכים, הוא רוצה רק לפרוץ את הפתח, לפתוח פתח. לשבור את הקביעות. אומר, אם אני אסכים עכשיו, מחר יש לנו עוד פעם סוחרים, רוצים איזו עסקה טובה, ואחרי זה עוד פעם עסקה טובה, עד שיוציאו אותי לגמרי. אמר, אני הזמן של הקביעות שלי, אני לא זז. זה זמן קבוע. ברזל, לא מעניין אותי שום דבר. לא זז מזה. היא אמרה לסוחר הלבנון, מצטערת, הוא לא, אם אתה רוצה לחכות עד חצות, 12 הוא יגיע. אמר, אני לא יכול, אני עם שיירה, גמלים פה. לא יכול לחכות. טוב, לא חשוב. לא, אתם... מישהו אחר ייקח את זה. הוא נסע, המשיך עם הסיירה שלו, אמר, טוב, מה לעשות? לא הגיע הזמן. מאחרי זה 4-5 שעות, 3-4 בצהריים, רואים אותו חוזר? הסוחר הלבנוני הזה. מה קרה, חזרת? אמר, אל תשאלי, היה שם בלגן עם השיירה, נתקעו בדרך, היה בלגן עם הגמלים שם, ו... הם מתעכבים שם, אני חזרתי לקנות את הסחורה, חבל לפספס את זה. אומר, קנה ממנו את כל הסחורה שהייתה לו. אומר, למה? אבל אתה צריך לדעת, יש לך קביעות, היצר מנסה אותך. איך הקביעות שלך? אומר, אם הקביעות שלך היא כמו איזה קיר, ככה מלא חורים, אז אותו, היצר יודע, אפשר להפיל אותו בקלות. אבל הקביעות של אדם צריכה להיות, לא סתם שואלים את האדם, קבעת עיתים לתורה, למה זה קבעת עיתים? למה לא שואלים את עולמת התורה? צריך שזה יהיה דבר קבוע, כן? כשאתה יש לך דבר קבוע, כמו שפלא יועץ כותב, זה כל קבוע כמרץ על מרץ אדמי. ברגע שזה קבוע, זה נהיה מעלה כמו חצי. כאילו אתה למדת עכשיו חצי יום. היה מר מפרימישלן, הוא גם בהתחלה הסבא הגדול. הוא היה בהתחלה גם כן מתעסק במסחר קצת, הוא החליט שזהו, הוא יותר לא מתעסק במסחר, יושב לומד כל היום. ובהתחלה, היה לו קשיים. היה ניסיונות לא פשוטים. אתה יושב בית המדרש כל היום, מה לאכול, מה לשתות, מים. אין מה לאכול, הגיע מצב של ממש רעב. יום אחד מגיע איזה גוי אחד, רוצה למכור כברת עם דבש. אז הוא ניגש לבית של הרב מאיר מפרימישלן. איפה הרב? בבית מדרש לומד. מה יש לי פה כברת של דבש למכור אם אתם רוצים לקנות? אני באתי דווקא לרב. יש אבל סוחרים בשוק, למה אתה לא מוכר בשוק? אמר לו, לא. קראו לו מאיר הנאמן, רבי מאיר הנאמן. למה יודעים הוא עושה איתך עסקה? הכל ברזל, כל מילה זה מילה. בלי ככה קומבינות, בלי שום דבר. אז אשתו רצה לבית מדרש, אמרו, תראה, הגיע איזה ערבי אחד, רוצה למכור דבש, כברת דבש, אתה מעוניין לקנות? אמר, כן, כמה הוא רוצה עליה? 20 ריינש, אין לי אבל. אז אמרתי, תלווי משכן פלוני, ולאט לאט נמכור את הדבש ונסתחר עם זה. לקחה הלוואה מאחד השכנים שם, קנתה את הדבש, כשהוא הגיע מהבית מדרש, הוא התחיל להוציא את הדבש, מוציא את הדבש, הוא רואה שהוא עבד עליו. מה הוא עשה? הוא רואה שיש שם דופן כפולה, יש שם עץ למטה, זה לא הכל דבש, יש עץ ועוד עץ ויש לך, אין שם, אין דבש למטה. עשו מחיצה מהעץ ככה באמצע החבית. אמר טוב, כפרת עוונות, יש כמות קטנה של דבש, הכל לטובה. אמר פורטן, נפרק את העץ הזה, נמכור אותו בתוך חתיכות העץ, יעשו איזה סטנדר, יעשו איזה משהו עם העצים האלה. הוא פותח את העץ, רואה שם הכל מטבעות זהב. עכשיו הוא לא ידע מה לעשות, אבל אולי זה של הגוי הזה. הוא צריך להחזיר לו את זה, קידוש השם יהיה. אומר כשהגוי הגיע עוד פעם, הוא ראה אותו עוד פעם, אמר, תגיד לי, הכוורת דבש הזאת, מאיפה הבאת אותה? הוא אומר, דבש חבל הזמן, משהו מעולה, רוצה לשמוע ממנו. אמר, אני אגיד את האמת, מצאתי אותה ביער. אומר, היה ביער שם ליד איזה, אחד העצים שם, מצאתי את הכוורת שם, אמר, יופי, מצאתי את זה לא שלו, מצא אותה. כנראה מלאכים או שרים לפני כן, איזה מישהו החביא שם את הזהב. אומר, לקח את זה, אומר, הנכד שלו, שמאותו זמן הוא העשיר. אומר, למה? אומר, אדם צריך לדעת. אדם שלוקח מהזמן שלו, אף פעם לא יפסיד. אתה לוקח מהזמן שלך עכשיו וקובע את הזמן שלך ללמוד תורה, אף פעם לא תפסיד מזה. היה, אומר, אדם צריך להיות חכם לנצל את ה... איך אדם יכול בזמן שלו להרוויח. כל מקום שהוא נמצא, לעשות עם זה משהו. היה הרב, קראו לו רבי עמנואל רעבד. הוא סיפר שלפני 50 שנה, הוא היה בברוקלין. הוא היה צעיר, אז לקחו אותו לרב קהילה שם. מאז, בארצות הברית, אנשים היו די רחוקים. אמר, היו ככה, באים בית כנסת ביום כיפור, שבתות, אבל קצת רחוקים ככה, לא לגמרי שומרים מצוות. ואז הוא סיפר ששבת שנה ראשונה שהוא היה שם בחגים, ראש שנה וכיפור והכל, בצאת כיפור, הגבאי מגיע, אומר לו, תשמע, היית חזן, חבל הזמן, הביא לו שלושה מעטפות. הביא לו שלוש מעטפות. מעטפה אחת, אמר לו, זה מזכורת שלך, מזכורת חודשית. מעטפה אחת, זה על החזנות. מעטפה אחת, יש שם כסף, שני סטים של ארבעת המינים. סט אחד לך, סט אחד לקהילה. אמר להם, רגע, לא הבנתי, מה זה סט אחד? מה עם כל הציבור? אמר, לא, מה פתאום, אנחנו לא מנענעים כולם. אחד לקהילה, מי שרוצה מברך, וזהו. אחד לרב, הרב מגיע לו אחד. זאת אומרת, הקפות הוא עושה, הקפות עושה עם עוד אחד, הוא ועוד אחד עושים הקפות. מי שזכה במספר, בגורל. אז הוא אמר, מה זה? מה זה, ככה יהודים אף אחד לא מנענע ארבעת המינים? אז הוא אמר, אני אעשה משהו. מה הוא עשה? הלך לשוק של ארבעת המינים, זה היה מרחק שם של 5 דקות נסיעה. הגיע לסוחר שם, היבואן, שמביא שם ארץ ישראל את כל האתרוגים לשם, כל ארבעת המינים. אמר לו, תשמע, אני רוצה לבוא לפני שאתה זורק את כל הסחורה. כמה תעשה לי סט? מהבא שעה לפני שאתה סוגר את הכל, מחר אתה מה שאתה יכול למכור, כמה תעשה לי סט? מהסט היה עולה בין 15 ל-200 דולר, אז. הכל תלוי באתרוג, מה הרמה של האתרוג, אמר לו, אני אעשה לך בסוף, בדג, אמר, אני אעשה לך כל סט 2 דולר, כאילו זה מבחינתי זה לפח כאילו, אין מה לעשות. אף אחד לא קונה ארבעת המינים בסוכות ולא אחרי, כולם רוצים את זה לפני. אמר לו, אבל אתה מתחייב לקנות את כל מה שנשאר. אמר לו, סגור. מה שנשאר לך אני קונה, 2 דולר לסט. אומר, הוא הגיע שעה לפני החג, אומר, נשאר לו מלא סחורה, לקח את כל מה שנשאר לו, בא עם עוד כמה חבר'ה, שם את הכל אחרי המחסן של הבית כנסת. אף אחד לא יודע כלום. בלילה, אחרי שהיה בסוכה, היו 10 חבר'ה שהיו איתו, בחבר'ה צעירים, התארחו אצלו, אמר להם, תקשיבו, אנחנו עכשיו הולכים, עושים, קושרים לכולם את ארבעת המינים, עושים להם שם, מסדרים לכולם את הסטים. נסביר להם מה לעשות, כי יש בעיה לקשור, איך עושים. אומר, עד כמעט עד הבוקר, עשו סטים לכולם. לפני כן הוא הכין לכולם, כל מתפלל, קופסה של אתרוג עם חריטה של השם. אומר, כל המתפללים מגיעים בבוקר, כל אחד רואה על הכיסא שלו, סט ארבעת המינים. מה זה? עוד עם השם. אמר להם הרב, זה מתנה. מה זה אחד מנענע וכולם עומדים ליד? כולם צריכים לנענע. אומר, אותו שנה, מאותה שנה הם התחילו, ואומר, אותה שנה שמחה גדולה. אומר, באמצע הקפות, הוא רואה איזה יהודי אחד זקן, איזה גיל 90 ככה, בוכה. הוא באמצע ארבעת המינים ככה ובוכה. אמר לו, מה קרה? למה אתה בוכה? אמר לו, תראה, אני מגיע להתפלל פה כבר 80 שנה. מגיל 10. היום אני בגיל 90. ומעולם לא נהנתי ארבעת המינים. אומר, לא, לא, לא היה, כאילו אין מודעות. ארבעת המינים של הרב, חלק היו באים, מגביעים דקה מברכים, חלק גם זה לא, כאילו לא... פעם ראשונה שאני, הוא כל כך התרגש. אמר, הוא שמח. אז הוא אומר, אחרי כמה זמן היה איזה דינר של ישיבת פונוביץ' שעשו שם. אז הוא אומר, הוא לקח את היהודי הזה, הזקן, לקח אותו איתו. מה לו, היה... היה לו אפשרות כלכלית, הוא אומר, תרם שם איזה סכום יפה. מאחרי חודש, הוא מקבל טלפון מאיזה עורך דין, עורך דין קורא לו, אומר לו, תשמע, מגיע, הרב מגיע לעורך דין, אומר לעורך דין, יש לפה, צריך לחתום פה על ירושה. יש פה איזה ירושה שאתה צריך לקבל. אמר לי, ירושה של מי? מי לא מכיר פה כל כך, כל כך הרבה אנשים. מי זה אומר? זה הזקן הזה. הזקן הזה, זה הגיל 90, זה עם ארבעת המינים. כותב לו ירושה, שבחוק בארצות הברית, אתה חייב לתת דולר לבת, ואת כל הירושה הוא נתן לך. אמר לו, מה פתאום? אני לא חותם. למה אתה לא חותם? אמר לו, מה פתאום? יש לו בת. למה שייתן לי את הכסף? אז הוא ניגש ליהודי הזקן הזה. אמר לו, לא הבנתי, יש לך בת. יש לה בנים, בנות. אמר, יש לה שלוש נכדות. אמר, לא הבנתי, אז למה שתיתן לי? תן לה. אמר, איזה ניתן לה? אמר, 20 שנה לא דיברה איתי. לא ראיתי את הנכדות שלי, מעולם לא ראיתי אותם. למה, מה קרה? האמא שלו נפטרה, הוא התחתן עם מישהי אחרת, וברגע שהוא התחתן עם מישהי אחרת, הבת שלו ברחה, לא רצה לראות את אבא שלה יותר, ברחה, גרה מרחק של שעה וחצי נסיעה מאיפה שהוא נמצא, נתקע איתו קשר לגמרי. עכשיו, היא מנהלת בית ספר, אנשים חכמים ונבונים, אבל אבא שלה שכחה אותו. אז הוא שמע איזה כאב לו, אמר, מה? מה זה הדבר הזה? הוא נסע אליה, שעה וחצי נסיעה, נסע דפק, נכנס לבית, רוצה לדבר איתך, מה? אמר, תגידי, מה זה צריך להיות? אבא שלך, מה זה? ככה זרקת אותו 20 שנה, את לא מדברת איתו, לא בא לבקר אותו, שום דבר. אז היא ככה התביישה, אמרה, תראי, בוא אני אגיד לך משהו. אני עכשיו הייתי אצל עורך דין. יש שם ירושה של הרבה מיליונים. אם את אבא שלך לא אכפת לך, בטח מהמיליונים כן אכפת לך. אמר לה, תראי, תקשיבי, עוד דבר. מלא את לא רוצה לראות את אבא שלך, אבל מה עם הנכדות שלו? מה, את מונעת מהם לראות את אבא? את סבא שלהם. אולי הם רוצות לראות אותו. לא חבל על הכסף הזה שהם יזכו בו? אז הוא ראה שהיא... היא תקועה, היא כאילו התביישה מהמצב. זה לא שהיא לא רוצה, אבל היא נכנסה לאיזה בועה שהיא לא קשה לצאת ממנה. ואז היא ככה, הוא מנסה ככה להזיז אותה, רואה שהיא תקועה. אמרתי, שמי, אני לא משחק משחקים. אם את לא רוצה את הכסף, אין בעיה, אני אקח את הכסף. לא אכפתי, זה יעזור לי. כמה מיליונים, לא... אבל כואב לי על הנכדות. אז אם את רוצה, אני שבוע הבא, יום שלישי או שני, תבחרי יום, 5:30, אני בא עם אבא שלך לכאן. היא אמרה, טוב, תבוא, אני לא אהיה בבית. אמרה, בעיה, לא תהיה בבית, אז הכסף אני אקח. אמר, הוא הגיע עם אבא שלו לשם, אבא שלה לשם, היא ראיתה את אבא שלה, אומר, התחבקו, התחילו לבכות, 20 שנה לא ראו אחד השני, חצי שעה רק בוכים. אחרי שככה נרגעו העניינים, אמר, ברוך השם, יחזיר אותם ככה את המשפחה כולה. בסוף, אומר, נתן את הירושה שלו חצי לבנות, חצי לשיבת פונוביץ' ונתן דולר אחד לרב. אומר, כסף אני לא רוצה, אבל ככה זה כתוב, ככה זה ארצות הברית. זאת אומרת, לפחות אתה חייב לתת אחד, דולר אחד לזה שקיבל את הירושה. הוא לא, שלא יצא בלי כלום. אבל הוא אומר, אדם צריך לעשות משהו עם עצמו. הוא אומר, אתה נמצא, לפעמים כל אחד איפה שהוא נמצא, מה אתה יכול לעשות? איך אתה יכול לעשות יותר? לעשות חסד עם השני, איך לעזור לשני? הוא אומר, תראה מה זה. לקח מים, סכום קטן. אומר, בסוף גם הכסף של האתרוגים, אנשים שבאו לשם, לא היה נעים להם. אומר, הרב מקבל מסיורת של 2,000 דולר, וקנה כל כך הרבה אתרוגים, ושם אנשים עשירים צריכים את המתנה הזאת. אז אומר, היה שם כמה חבר'ה, תרמו את כל מה ש... יותר מה שהיה, עלו כל האתרוגים. אבל אומר, אדם צריך לעשות. היה יהודי אחד, קראו לו הרב שמשון דיינין. הוא היה מגיע אליו איזה יהודי אחד כל הזמן, לוקח הלוואות קטנות, תלווה לי 100 דולר, 500 דולר, 300 דולר, נותן לו, הוא מחזיר לו. היהודי הזה יום אחד רצה הלוואה קצת גדולה, 10,000 דולר, אז הוא ניגש לאיזה גמח. ניגש לגמח, אז זה של הגמח אומר, תשמע, אני לא יכול לך 10,000 דולר, לא מכיר אותך. אמר לו, מה הבעיה? שאלת הרב דיינין, הרב שמשון דיינין, תמיד אני לוקח ומחזיר, כאילו, אין בעיה. אז הוא התקשר אליו, אמר, תשמע, אתה מכיר את פלוני? אמר לו, כן. איך הוא? אמר לו, תראה, מחזיר. תמיד כל מה שהוא לקח ביד עכשיו, לקח ויחזיר. אמר, טוב, אם זה ככה, אם הוא מכיר שאתה מחזיר וזה, נתן לו 10,000 דולר. הבחור נעלמו עקבותיו. לקחת 10,000 דולר, ברח לארצות הברית, נגמר הסיפור. הוא מתקשר לרב דיינין הזה, רב שמשון דיינין, אומר לו, טוב, תשלם את החוב. אמר לו, אני מה קשור? איך אני הגעתי? אמר לו, מה זאת אומרת? אני שאלתי אותך, אתה אמרת לי שאפשר לתת לו, שמחתי למילה שלך. אמר לו, מה, אני ערב? מה לא הבנתי? אתה שאלת אותי אם הוא משלם או לא משלם, הוא משלם, הוא באמת משלם לי. אני יכול להראות לך, לקח 100 דולר, 200 דולר, 400 דולר, זה שעכשיו הוא לקח את הכסף ולא שילם, מה אני קשור? אתה בסך הכל שאלת אותי אם הוא משלם, לא משלם, משלם. לא, מה אני קשור לעניין? אמר לו, לא, אני נתתי לו על סמך הדיבור שלך. אז הוא הלך לרב שטיינמן. אמר לרב שטיינמן, רבנו, ככה וככה הסיפור. אני חייב לשלם? אמר לו, לא. מה פתאום אתה חייב לשלם? הוא לא, אתה לא ערב ולא כלום. בסך הכל שאל אותך, האם אני, אתת לו, אם אני, איך הבחור הזה, משלם או לא משלם? אמרת, משלם, זה מה שבאמת. אמר, תגיד, לפני משורת הדין, יש עניין חסידות לתת? אמר לו, לא, גם לפני משורת הדין, אין עניין לתת. אתה לא חייב, לא ידבו אותך בדין שמיים. אתה לא ערב ולא שום דבר. סך הכל שאלו אותך שאלה, אני את התשובה, נגמר, מה היה אחר כך? לא קשור אליך. אז הוא בא לצאת, אמר לו, הרב שטיינמן, תעצור רגע, שמשון. אמר לו, אבל תשמע, דבר אחד אני יכול להגיד לך. לא ראיתי מעולם אדם שוויתר והפסיד. תעשה מה שאתה רוצה, אתה לא חייב לתת. אפילו לא חסידות. אבל אף אחד נתן, לא ראיתי אחד שנתן והפסיד. הוא שמע ככה, הוא התקשר לבעל הגמח, אמר לו, תשמע, אני רוצה להחזיר את ההלוואה לפני משורת הדין. הוא היה אז בגיל 80. אבל אמר לו, תראה, אין לי כסף להחזיר. אין לי 10,000 דולר. אני רוצה לתת 100 דולר בחודש. אמר לו, בסדר גמור. הוא בכלל לא חייב לתת שום דבר. אתה רוצה את 100 דולר, ברכה. הוא אומר, היהודי הזה היה מגיע כל חודש, כל ראש חודש, עולה 3 קומות, נותן לו 100 דולר ויורד. בערך איזה 8 שנים, ככה, קרוב לגיל 90 כבר, הוא כבר ברוך השם משלם את ההלוואה. נשאר תשלום אחרון. שני תשלומים יותר נכון, נשאר 200 דולר. אמר יאללה, במקום שאני אתן לו עכשיו 100 וחודש הבא 100, כבר נגמר, תן לגמור את זה כבר. סוחב אותה כבר על הגב של 8 שנים כבר את ההלוואה הזאת, שיותר מ8 שנים. אז הוא הלך, אמר לו, הנה אני רוצה היום לגמור את הזה, 200 דולר. אמר לו, יופי, ברוך השם, יופי, טוב מאוד. אומר, הוא ירד למטה, נפל ברחוב, למחרת נפטר. הוא אמר, נו, מי החזיק את מי? אומר, החסד שהוא עשה עם היהודי, זה החזיק אותו 8 שנים עוד. עד גיל 90 כמעט. אומר, הוא סיים את ההלוואה לשלם, יום למחרת, גמר. אז נכון, הוא לא היה חייב, הוא גם לא היה צריך. למה? אמר, לא קשור אליך בכלל הלוואה. אבל אומר, טוב, הרב אמר, טוב, מי שמטר לא יפסיד. מה הרוויח מזה? הרוויח מזה עוד 8 שנים לחיות. אומר הגדליה אזמן, הגמרא אומרת, שלעולם ימכור אדם קורות ביתו ויקח מנהלים לרגליו. כן, אז שואלים, למה דווקא מנהלים לרגליו? מה יש במנהלים? תיקח ג'קט, תיקח מכנסיים, אדם הולך בלי בגדים, זה לא נעים. נעליים, אם הם ככה קרועות וזה, פחות בעיה. אבל בגדים, אם אדם אין לו בגדים, זה הרבה יותר בעייתי מנעליים. אז למה דווקא מנהלים לרגליו? ימכור קורות ביתו ויקח מנהלים לרגליו. אז אומר הרב גדליה אייזמן, אומר מה הכוונה? אומר הנעל בעצם מה היא עושה? היא מגביעה אותך מהגשמיות, מהארציות. היא לוקחת כמה סנטימטרים, מגביעה אותך מהקרקע. אומר לעולם היא ככה, ימכור אדם קורות ביתו ויקח מנהלים לרגליו. אומר תמכור קורות ביתך דבר שהוא יגביע אותך מהקרקע. דבר שהוא רוחני, רוחני, אפילו מעט. דבר הזה יכול לעזור לך להרים אותך? אומר, אל תוותר על זה. תקח את תמכור אפילו קורות ביתך כדי להתרומם ברוחניות. היה יהודי אחד, הוא סיפר, הוא היה לו יגואר, קנה יגואר חדשה. 2026. אז הוא אוטו חדש, אתה לוחץ על הגז, האוטו עף, ככה עף מהר. אז הוא יום אחד נסע ככה ברחוב, ושני הצדדים יש מכוניות, והוא ככה נוסע, הוא מנסה לנסוע ככה להסתכל, שילדים לא קופצים והכל. אומר, תוך כדי פתאום הוא קולט איזה ילד אחד, זורק לו אבן על האוטו. הוא עוצר מהר, הוא מסתכל, רואה שהוא זרק לו את איזה ככה, לא אבן קטנה, על הכנף. הוא נסע אחורה מהר, ירד ככה בעצבים, התחיל לצעוק על הילד, ילד, אתה לא מתבייש? תראה מה אתה עושה, מה אתה זורק אבן על האוטו, תראה איזה נזק עשית לי. אתה יודע כמה עולה כנף כזה? והילד אומר, תשמע, מה אני יכול לעשות? אני מבקש סליחה, אני מצטער, אבל... אמר לו, מה זה מצטער? תראה מה עשית. אמר לו, מה אני יכול לעשות? אף אחד לא עצר. אני ניסיתי לעצור מכוניות, אף אחד לא עצר, כולם נסעו מהר. אז הייתי חייב לזרוק אבן. אמר לו, מה זה הפתרון הזה? אמר לו, פשוט, הוא מסתכל, מצביע על המדרכה, אמר, פשוט, יש לו אח שלו, על כיסא גלגלים, הוא נפל במדרכה, ורציתי שמישהו יעזור להרים אותו, אי אפשר להרים אותו. אני לא יכול להרים אותו לבד. הייתי צריך מישהו שיעזור לי. אז הוא אמר לו, הוא ירד מהר, הרים את האח שלו, שם אותו על הכיסא גלגלים, ניקה לו את הרגליים ככה עם מגבון מדם והכל, ניקה אותו, סידר אותו. היה אמר לו, ילד טוב, תודה רבה לך וזה, והלך, הוא לא דיבר איתו שום דבר. וכשהוא חזר לאוטו, ואז הוא רואה שהמכה באוטו הייתה לו ככה מהלבנה, הייתה מכה רצינית. הוא אמר, את המכה הזאת הוא מעולם לא סידר. אומר, למה הוא לא סידר? אומר, זה הזכיר לו. אומר, למה? אומר, אנחנו כל הזמן רצים. רצים, רצים, רצים, רצים, רצים. אומר, הקדוש ברוך הוא, מה לפעמים עושה? אומר, זורק על אדם ככה איזה לבנה. מה? רגע, תעצור רגע. מה קרה? נסתכל מה קרה. אומר, זה מה שהבנתי, אומר, זה המוסר השכל שהבנתי מהסיפור מהילד הזה. אומר, הבנתי שהמכה באוטו זה לא, זה רק אני כל הזמן רץ. אומר, הוא השאיר את המכה באוטו, את הלבנה הזו שפגע לו באוטו, את הסימן, למה? לזכור כל הזמן. לזכור שלפעמים, אומר, אנחנו לא שמים ורצים ככה במרוצת החיים. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? זורק ככה איזה אבן קטנה, הלו, תתעורר. השאיר את זה ככה סימן כל הזמן. טוב, רבי חנניה בן עקשיא אומר...
1: עד כאן תורת אמת עם הרב אברהם עובדיה. התוכנית הבאה דורת...

0: מפיצים.
1: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו

0: 987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: בתשובה.
1: עכשיו בערוץ 2000, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
2: ערוץ 2000.
3: כל ימי חייך. הגמרא אומרת שעתי עובר כאשר יושב ומסירה מליבו. לכן צריך להיזהר מאוד לחזור על הלימוד. זה אחד הדברים העיקריים של הזיכרון. מאיפה ראינו? בגמרא יש אולי למעלה מעשרה מקומות. תנא מיני ארבעין זמנין ודמיה לכמן דמנחה בכסתה. כלומר, למד את ההלכה מפי החכם 40 פעמים, ודומה לו כאילו זה נמצא בכיס. מה הכוונה בכיס? תסביר לי. אני לא הבנתי. מה? אז אגיד, יזכור בראש, במוח. מה בכיס?

0: נגיד בקופסה, בארון. הנה הוא התחיל. תיבת מכתבים, נשים את זה שמה. מה העניין של הכיס? אתה בכיוון, בסדר. בקיצור, עם מי היה המעשה? יש מעשה במסכת פסחים, עם רב יצחק בר יוסף. ועוד פעם יש את רב יצחק בר יוסף, גם במסכת כתובות. במסכת מגילה, שם הגמרא אומרת שרב אשה בא לבית המדרש. מתי בא? ביום פורים. והנה ראה שלא באו. אז הוא ראה שלא נמצאים, שאל איפה הם? איזה יום זה היה? פורים. אז אמר לו תלמידו, מי היה תלמידו שמה? רבי חייא בר אבא. חייא בר אבא אמר לו, שמא הם עסוקים בסעודת פורים. אמר לו, למה? אמר לו, כי כך שנינו מפי רבי יוחנן, שסעודת פורים שעשה בלילה, לא יצא ידי חובה. אלא ביום, למה? מה כתוב? יפה, אבל לפני זה כתוב, הימים האלה נזכרים ונעשים. משמע ביום ולא בלילה. אז תנא מיני 40 זמנין לדמיה לכמן דמנחה בכסתה. עכשיו למה בכסתה? זו השאלה שנשאלה. למה אמר בכיס? ועוד יש כמה שאלות פה. גם כן למדנו שאם אדם רוצה לזכור את הלימוד כמה צריך פעמים? אין עוד דומה. מה כתוב שם בפסוק? ושבתם וראיתם בין עובד אלוהים לבין אשר לא עבדו. חשבתי שבשנה החדשה אתם תתחילו להיות יותר מסודרים עם המאמרים. אני רוצה מאמר מסודר. בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. מה אמרה הגמרא? אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים ושונה פרקו 101 פעמים. מה יש ב-101? למה דווקא 101? מה מיכאל? מה העניין? ולמה 100 זה לא טוב? מי אמר את זה? כל מה שלא יודע אומר קבלה או זוהר. נו, רבנו ארי כתב שהמלאך הממונה על השכחה, מה קוראים לו? תפסיק, מם סמך. תחליט, או אני מדבר או אתה. מם סמך. והוא ממונה על השכחה. אז עד 100 פעמים אדם שוכח. עבר את המאה, הגיע 101, מיכאל שר ישראל, הוא ממונה על הזיכרון. הבנת? אז צריך לדעת מי הממונה למעלה על הזיכרון. ואז הוא לא ישכח. אז אם כן קשיה, מה עושה פה 40 פעם? איפה הוא? מפקד פיקוד הצפון. למה 40? הנה הוא. רבי משה, אני מהבוקר חושב עליך. השם ישמרך ויחייך. תזכה לקבל פני משיח. כי משה רבנו ישב עם השם יתברך 40 יום ו-40 לילה, והיה לומד מפיו. עכשיו אמר המשיף, נקדק במאמר. מה כתוב שם? תנא מיני 40 זמנין. לא ששמע את זה רק פעם אחת. הוא שמע את זה מפי הרב 40 פעם. הרב חזר לו 40. הבנת? אז זה הפשט, אומר מר המשיף. תנא מיני 40 זמנין. זאת אומרת, הוא שמע את זה מפי הרב 40 פעמים. ואז, לא, זה אתה כבר מתחיל להוסיף לי כל מיני, אני לא יודע. אני לא הייתי במטוס. בקיצור, התנא מיני 40 זמנין, ודמיה לכמן דמנחה בכסתה. אז הוא שאל גם כן את השאלה הזאת. מה זה מנחה בכסתה? היה אומר מנחה בקופסה. מה הכיס עושה? אלא הוא אומר לפני שזה בתוך הכיס, אז זה מצוי תמיד. והיה מעשה, אני אספר לך סיפור. היה מעשה בשני גדולי ישראל שנסעו ברכבת מרוסיה לפולניה, עם שמם שלהם ביחד, הרוסים והפולנים. בקיצור, בדרך הגיע, והיו לומדים ביניהם, אחד מדבר עם השני דברי תורה. והיה שם הגיע קייס, והקייס ישב ליד אחד מהם, היה לו כיס של כסף, ובא לגנוב ממנו. עכשיו הוא רצה להזהיר אותו, הוא לא רצה, הוא פחד להגיד לו שהקייס ייתן לו מכה אחת, יהרוג אותו במקום. מה עשה? לקח ספר והתחיל להגיד כאילו כתוב בספר, אמר רבי יצחק, חייב אדם למשמש מכיסו בכל שעה ושעה. וחזר על זה כמה פעמים, אז הוא הבין, מהר שם את היד ושמר את הכיס והקייס איננו. הבנת? אז זה כמעט דמנחה בכסתה, זה אגב. טוב, עכשיו, אז אם כן, מה למדנו מפה? אז הרב שיף אומר שכיוון שהוא שמע את זה מבעל השמועה, הוא שמע את זה 40 פעם, לכן אמר בכסתה ולא בכוסה. זה הטעם. ככה הוא כותב. אז מכאן תלמד כמה המעשה חשוב. אספר לך עוד מעשה. היה, שמעת על הרב אלישע דנגור? מי הוא היה? מה? גדולת אלישע. איפה זה? ואיפה הוא היה? בגדד. בגדד. בתלמיד של רב עובדיה סומך, רבו של בן ישחי. זאת אומרת, הוא חבר של בן ישחי היה. הוא החליט לדבר היום במקומי. הוא החליט. אין מה לעשות. מרחה בימיך. בקיצור, אותו שבוע לא עליכם נפטר אחד הדיינים בבית הדין. שמי ממנה, הבעל הזבחי צדק. אז ביום השביעי נכנס הזבחי צדק לבית המדרש. כל החכמים פחדו. למה? די רוצים להיות דיינים. פחד. כל אחד פחד. למה? זה, איך כתוב בגמרא אצל רב? מה היה הולך כשהיה הולך לבית הדין? מה היה אומר? מה היה אומר רב? בראות נפשי. ברצון עצמו הולך לתלות את עצמו. תולים אותו עכשיו. ככה היה אומר. זאת אומרת, אצלם זה היה סכנת חיים. להיות דיין, אוי ואבוי, אם טועה בדבר קטן, גמרנו, חרב עולמות, הבנת? אז כולם השפילו את מבטם בספר. הרב אלישע דנגור, פתאום הרב עובדיה סומך, עמד לידו, זה התחיל לבכות, חכם גדול, התחיל לבכות, אמר לו, אני גוזר עליך, אתה איתי או אתה עם המכשירים? מה יש? עוד מטוס נפל? בקיצור, אמר לו, אני גוזר עליך בגזרת מלך, שאתה תהיה דיין. אותך מצאתי להיות דיין. התחיל לבכות. ביקש, מה שהתחנן, אמר לו, לא יעזור לך. וואלו. מה אמר לו? תן לי 30 יום שאני אחזור על כל טור שולחן ערוך עם בית יוסף, חושם משפט ואבן העזר. 30 יום. הוא היה בקי בהם, אבל הוא ביקש 30, ב-30 יום היה חוזר על הכל. ואז ככה היה, באמת, מה עשה? אבל לפני שהלך להיות בבית הדין, קרא לי שלושה מחבריו, אמר להם, אני מוסר מודעה בפניכם, שכל הפסקים שאני אכתוב בטלים ובוטלים, כי אני לא רציתי, הוא הרב אנס אותי כדי להיות דיין. אז זה לא ברצוני. ולכן אני מוסר בפניכם מודעה, שאני מבטל את כל מה שאני פוסק. לא יודע, תשאל אותו. שהוא יבוא בתחיית המתים, תשאל אותו. בקיצור, שמע הרב, עכשיו בא הרב למנות אותו, בא אותו יום לשאלה הכתרה, אמר לו, תשמע, אני מבקש ממך שאתה תסכים, תחתום לי כעת שאתה מסכים ואתה מבטל כל מודעות לשבועות שנשמעת לאחרים. בביטול כל מודעי, כמו שיש בכתובה, מכיר את הכתובה? כן. בקיצור, אז הלך ונהיה דיין, ככה. אז מה, ב-30 יום חזר על הלימוד. עכשיו השאלה חוזרת, מה עם ה-101? למה לא 101? קודם כל, אמר 40 יום, המאר שכתב, בגלל שמשה רבנו למד כל הלכה מפי השם, 40 פעם. הרי כל יום היה חוזר על כל הלימוד. כל התורה כולה למדת ביום אחד. וחזר עליה 40 פעם, 40 יום. לכן אמר 40. זו הסיבה. עכשיו אמר לו, אם כן, אז זה לכן, ואמר, ואפילו שאמר, הגעו לא רק זה, אומר המהר"ם שיף, שהיה מקפיד אפילו על בעל השמועה, מי אמר מה. למה? כיוון שזה לא דבר פשוט. הוא אומר שאתה מזכיר איזו הלכה, תגיד את מי שאמר אותה, או איזה הידוש, תגיד מי שאמר. למה? לעולם מראה אדם בעל שמועה עומד לפניו. ומה כתוב בגמרא, איפה זה? איפה זה? ב? איזה גמרא זה? מסכת מגילה, שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי והתכתב. אז היא אמרה, מכאן ראינו שמי שאומר דבר בשם אומרו. ומי אמר את המאמר הזה? תפסתי אותך. לא יודע, אתה ממציא, אתה כעת מנחש. יא נסיב, אתה עושה משחקים כעת. אני לא יודע, אני שואל אותך. אם אתה צריך להגיד מאמר בשם אומרו, תגיד מי אמר את המאמר הזה. אתה מזכיר אותו כל יום. אמר רבי נעזר, אמר רבי חנינה, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. שנאמר, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. אז אומר, לכן חזר על זה 40 פעם, כדי שאפילו זה גם כן יזכור. עכשיו כך סיפר לי מר אבי עליו השלום, היה פה הגאון השדה, לפני 100 שנה נפטר, רבי שאול גויק הכהן. מי מעשן סיגריות שמה? כל העשן בא אליי. מעליקום. חילה דרבו. נורא והיום, סיגריות, אפילו פה. אני שואף את כל העשן, זה בא לשר אליי. טיסה ישירה. בקיצור, אז היה מלמד אותם איזה חידוש באותו יום, ואומר להם, תחזרו על זה 40 פעם. ומחר אני רוצה לשמוע את זה מכם שלם. אוי ואבוי, מה חסרים? מילה אחת, תיבה אחת, אות אחת. והוא היה סגי נאור, יודע הכל בעל פה. כל הש"ס, כל הזוהר וחוכמת הקבלה, כולה שגורה על פיו. ועוד היה חזן גם על פי הכוונות. אתה יודע מה זה? כוונות, כן, ביששכר או בביוב, שם היה עומד בעמידה. לא, לא ככה, ככה. ככה, בלי ככה. הבנת? כאן ברחוב דוד, ישכר ובביוב, שם הוא היה חזן. והיה מתחיל את העמידה, חזרת השעץ, הכל עם כוונות. והכל בעל פה. הבנת? אז אם כן, מכאן תדע. עכשיו ספר חסידים, האמת שואל את השאלה הזאת. הלא, הגמרא אומרת, אין עוד עומד שונה פרקו 101 זה שונה פרקו 100 פעמים. למה אמר פה 40? כך שואל ספר חסידים. מה עולה? מה נראה לך? הוא אומר שאמר בפיו את זה 40 פעם. למה? הוא אומר, יש למעשה, הוא כותב שידוע, יש עוד שאלה. בשולחן ערוך, כמה כתוב שכאן, מתי אדם יכול לזכור דבר? כמה יחזור? כמה? עכשיו מה אומרים היום? מוריד הטל או משיב הרוח? וכמה פעמים צריך לחזור על זה? 90. למה 90? השולחן ערוך זה סימן קוף י' ד'. הוא כותב שם השולחן ערוך שאחרי 30 יום, סתם מה שכבר כן, למה? אחרי 30 יום כבר אמר 90 פעם, אז חזקה עליו שאמר, כגון אם הוא מסתפק, כן? אז אחרי 90 יום מועיל, אז אם כן זה 90, אז הוא אומר יש כמה סוגים של איך הוא יזכור, וגם יש לנו הלכה, למשל לפני חגים, עכשיו לפני ראש שנה, כיפור, סוכות, זה היה, הייתה לנו בעיה, מה הבעיה? לפי השולחן ערוך, אסור לאדם להתחיל להתפלל בלי שיכין קודם את התפילה. מפורש בשולחן ערוך, נכון? למה? כיוון שעברו 30 יום מהפעם הראשונה שאמרת, אז אתה צריך כעת לחזור על זה באותה שאלה יש לגבי ברכת הלבנה. ברכת הלבנה מותר לברך בעל פה? נו, מה אתה אומר? כל דבר יש לו איזה דעה, פה היום הוא שותק. הוא אכל דגים. איזה דג אכלת? ברכת הלבנה, כתבו הפוסקים, שלכתחילה יברך אותה מתוך הכתב. למה? הרבה פעמים קורה שמפעם הקודמת עבר יותר מ-30 יום. אם זה היה בתוך 30 יום, ניחא. אז עדיין יש לו את זה בזיכרון. אבל אחרי 30 יום, לא. לכן אמרו שברכת הלבנה לכתחילה יברך אותה מתוך הסידור. עוד פעם. למעלה יש לילה. תעלה למעלה ותראה. בלילה אתה לא זוכר מה היה אתמול בלילה, היית למעלה. אין לילה שמה. קום מדבר אליך, מדבר איתנו, שלנו יש לילה, בסדר? בקיצור בסוף, מה התירוץ? יש כמה מדדים לזיכרון. זאת אומרת, לפחות אני צריך 40 פעם כדי שיהיה מונח בכיס. אחר כך יש יותר מזה 90 ועוד יותר כדי שלא ישכח 101 פעמים. בסדר? עכשיו היה גם, אז השדה היה אומר להם לחזור 40 פעם, למה? צריך לזכור את הלימוד. טוב, מה הלאה אחר כך? עכשיו יותר מזה, הרמב"ם שיף כותב מה הטעם שהוא לומד את הלימוד בעיון בהבנה. לא לומדים רק כמו את המאמר בעצמו, אלא עם הבנה ודקדוק. כתוב? כל האומר דבר בשם אומרו. זאת אומרת, תגיד את זה מי אמר לך. ואם הוא אמר את זה בשם מישהו אחר, תגיד גם אותו. לכן הרבה פעמים בגמרא, אתה רואה, אמר רב חסדא משום רבי, משום אמר רבא בר חנה, משום רבי שמעון בר יוחאי, וכן הלאה. זאת אומרת, כל השרשרת שהשמועה עברה, אומרים את כולם, מה אתה ישן לי פה? בדיוק. אחר כך, מה אומר עוד? אז אם כן, כך כתב המערשה, שזה כנגד משה רבנו בהר סיני. וגם מתוך הספר, אם רוצה לזכור, צריך ללמוד מתוך הספר. וכאן יש ויכוח בפוסקים. שלמה בזמנם היו לומדים הכל בעל פה, לתורה שבעל פה, לא היה כתוב בספר. אבל באמת צריך לחזור 40 פעם. אבל בימינו שיש ספר, אז זה כתוב בספר, אבל מה, הוא שומר, הוא סומך על מה שכתוב בספר, זה לא מועיל. כי הוא צריך לזכור את זה בעצמו. אם הוא לא זוכר, הוא צריך לחזור. בקיצור, אז ככה אמר, אז הוא לקח ספר, האמת אין מאמר כזה, אמר רבי יצחק, היה באדם. הגמרא אומרת, ואלו מציאות שהאדם עשוי למשמש בכיסו, אבל הוא רצה להשמיע לו, אמר לו, חייב אדם למשמש בכיסו כל שעה ושעה. כן, אז הציל אותו. בקיצור, יש אבות דרבי נתן. אבות דרבי נתן אומר שכל מי שאדם לומד חייב לחזור על לימודו. אם לא חוזר, עובר משום, שמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח, יש כאן כמה לבים, ישמר זה לב אחד, ופן תשכח עוד דם, נו, פן יסור מלבביך עוד פעם, כל ימי חייך, הבינת? צריך להיזהר, לחזור. אז מה הוא אומר? אז שם באבות רבי נתן אומר, אדם למד תורה 20 שנה, 20 שנה למד תורה, לא אכל קרטי וגלידה, רק למד תורה, כל הזמן למד תורה. יכול לשכוח את התורה בשנתיים. איך? אז רבי נתן מסביר. רבי נתן אומר, אחרי 6 חודשים מתחיל לטעות. אומר אסור מותר, מותר אומר אסור. מתבלבל. עברו עוד 6 חודשים, עבר 12 חודש, מחליף את השמות של החכמים. אומר, מה שאמר חכם זה, אומר אמר חכם הוא. מה שאמר חכם הוא, אומר החכם הזה. אחרי 18 חודשים, זה 3 רביעיות, כן? אז הוא מחליף את השמות של המעשה, מחליף את המעשה עצמו. מה שהיה בראש השנה אומר ביום כיפור, מה שהיה ביום כיפור אומר ראש השנה, וכן הלאה. אחרי שעבר 24 חודשים, שזה שנתיים, שוכח את התלמוד, נמצא, אומר, זה תדע, זה לא הולך ככה. לכן צריך להיזהר, לחזור על הלימוד כל פעם ופעם. וכך כתוב הפוסקים. הפוסקים כתוב שבסוף כל חודש יחזור על כל הלימוד של חודש שלם. כן. רבנו עזרא עתיה, כך תיקן בפורת יוסף, שנחזור על הלימוד 4 פעמים. איך? היינו לומדים עם הרב. אחרי הצהריים צריך לחזור על כל מה שלמדנו עם הרב. אז זה פעמיים כבר. אחר כך, בסוף חודש, בקף ת' לחודש, תמיד היינו מצב תעני דיבור. צריך ללמוד את כל מה שלמדנו החודש. ועד בראש חודש נבחדים. ואוי ואבוי למי שלא שכח מילה אחת. או שינה. אני לא עושה לכם אפילו אחד ממאה מזה. בקיצור, אז זה פעם שלישית, פעם בחודש. איפה פעם רביעית? כל 6 חודשים, לפני פסח ולפני ראש השנה, היה מבחן על כל מה שלמדנו כל זמן חורף או זמן קיץ. וגם וגם. מה, אוי ובוי. הבנת? ואז היו מקבלים על זה פול, היה כסף. מי שלא לא מקבל, מי שלא עובר לא מקבל. אז ככה היה כדי שיזכרו את הלימוד. אבל מה קורה? אחרי שנתיים שוכחים, הוא לא חוזר עד זה, צריך לעזור. לא, לפחות כאן. אחרי זה, מה אומרת הגמרא על מי שלומד תורה ולא חוזר עליה? מה? זורע ולא קוצר. ועוד מי אמר את זה? ועוד עוד, עוד דוגמה הביאה הגמרא. לאישה יולדת וקוברת. יולדת וקוברת. כן. הברבינה. רבי עקיבא אמר, זמר בכל יום. מה הוא מתכוון? מה הפירוש? מה אתה זומר? לא יודע. אני שואל אותך, אתה שואל אותי? נו, מה זה זמר בכל יום, רבי עקיבא? הוא אומר, תלמד את הלימוד בניגון. כי הגמרא, איפה הפעם יש לנו מסכת מגילה? מה אמרה שמה הגמרא? זה סוף המסכת. כל הלומד ללא שירה ושונה בלא זמרה. מה נחשב? כאילו התורה, חס ושלום, הוא לא מעריך אותה. אז צריך להיות ניגון. בספר חסידים כתב שיש חרם, הקדמונים, לא להחליף טעמים של, כי כל טעמים יש להם ניגון אחר. יש טעמים של תורה, נכון? ויש של נביאים. אז לא יעשה של תורה בנביאים ולא נביאים בשל תורה. אחר כך מה יש עוד? כתובים. וכתובים מה יש שם עוד? יש של תהילים, זה ניגון אחר, ויש של איוב, ויש של משלה, ויש של שיר השירים, ויש של מגילת אסתר. מגילת אסתר זה כתובים, כמו כתובים. כן. אז צריך בטח. ואן איוב ויאמר, ככה היום נגן, נו, תגיד פסוק מאיוב. לא, זה מתחיל רגיל. אחר כך הדו שיח ביניהם הולך עם ניגון מיוחד. ותהילים, גם כן יש הניגון שלו, וגם שיר השירים, גם מה אומר? עכשיו רגע, אנחנו קודם בתורה שבכתב. עכשיו בוא, אתה רוצה להתעסק איתנו? בוא נמשיך. למה ישנה, גם כן ישנה ניגון שלה. איזה ניגון? זייפן. רבי ישמעאל אומר, על שלושה דברים העולם נידון. העולם עובד, על הדין, על האמת. כמו הניגון של הגדה של פסח, אתם מנגנים בו? כן? למה? צריך לנגן, בטח, זה הניגון אותו של המשנה. אותו הדבר. ביד חזקה שתיים. מה כתוב אחר כך? לא, זה לא בבלי, אתה לא יודע, לא שמעת את הספרדים, יורם גאון יודע לעשות איזה יופי, תשמע אותו. נו, תמשיך, מה כתוב שם? ואומר ביה, נו? לא, שלוש. וזרוע נטויה, שלוש. הבנת? כמה מעלות טובות למקום עלינו, אילו הוציאנו ממצרים, ולא אפסה בהם שפטים דיינו. הבנת? צריך כל דבר יש לו ניגון שלו. בגמרא גם כן ניגון שלה. איך מנגנים גמרא? אז צריך ללמוד בתוך ניגון, וזהו יזכור את הלימוד. תראה ילד, אם תקרא לו בניגון, הוא יחזור על זה 20 פעם. גם כשהוא ישן, הוא יכול לנגן לך את זה. אחר כך, אומר עוד, תיזהר לא להפוך את זה בזה ואת זה בזה. על רבי חייא בר אבא היה לומד תורה, והגמרא אומרת שכל 30 יום, כל תלתין יומין מהדר על הלימוד. למה שכל החוזר על הלימוד מאריכין לו ימיו ושנותיו, זוכה לאריכות ימים. אחר כך עוד דבר אמר בקהלת רבה, היה תלמיד אחד לרבי שמעון בר יוחאי, שהוא שכח את הלימוד שלו. מה עשה? הלך לקבר של רבי שמעון וצעק ובכה. רבנו, אמר לו, אני שכחתי את הלימוד שלו, שאני לומד ושוכח. לא שכח לגמרי, שכח חלק. יש דברים ששכח, יש דברים ששכח אותם, שלוש תראה, רבע, לא עוד. נו, מה ענה לו? בא אליו בחלום ואמר לו, תחזור על כל דבר שלוש פעמים. באותו יום, כשאתה לומד, תחזור עוד פעם. לא תמשיך הלאה, תחזור. אז חוזר שלוש פעמים, על זה זוכר. בסדר? עוד מה, איזה דבר טוב ללמוד כשיזכור את הלימוד. מה הגמרא אמרה? לא שמעתי מה אמרת. לא, אבל הגמרא דיברה על לזכור את הלימוד. נו, מה רבי רובין? מה כתוב שם? איפה נכנסת אתה שם? מה אתה כעת במסעדה, מזמין אוכל, מה אתה מדבר זיתים, כל מיני. אני מדבר איתך על מסכת עירובין. אתה לא קורא חוק לישראל, זה הבעיה שלך. זה מופיע בחוק לישראל. נו? מה עשה בתלמיד אחד של רבי אליעזר בן יעקב, שהיה גורס בלחישה? מי בקשה אותו? ברוריה. ברוריה אשתו של רבי מאיר, מה עשתה לו? בת שבה. נתנה לו אגרוף. לא, לא יפה, ברגל לא היו נותנים ברגל. רגל זה לא כבוד. חייב אדם לקבל פני רבו ברגל. לא. בת שבה דחפה אותו. מה אמרה לו? מה אמרה לו? פסוק. מה אמרה לו? איזה פסוק אמרה לו?
1: ארוחה
0: בכל ושמורה. איפה זה? אמרה לו ארוחה בכל ושמורה. מה הפירוש? אם ארוחה ברמח איבריך ושעשה גידיך, אז היא שמורה. אם לא ארוחה בכל איבריך, לא תשמר. לכן צריך להשמיע לאוזניו ולומר בכל, ואז הוא יזכור. הנה. הנה, את זה שכחת גם כן. מה לעשות? איי. למה הגמרא אומרת בהמשך, תלמיד אחד היה לרבי אליעזר בן יעקב. נו, והיה גורס ללחישה. ואחרי שנתיים שכח את הלימוד. ברוך הבא. הבנת? צריך להשמיע לאוזניו מה שהוא קורא. רק מה, לפעמים בלילה בבית, ישנים בני הבית, לא יעיר אותם. אבל אם הם מתרגלים, מתרגלים. צריך להגיד, גם וגם צריך בניגון. מאיפה ניגון למדנו? מהמעשה של הרב, נו, מה שכתבה הגמרא במגילה. זה בסוף מגילה, למד בית. מגילה למד בית. עכשיו הרב פלא יועץ כותב, שתדע מי שלומד תורה ומשמיע קולו ומנגן גורם נחת רוח גדולה לקדוש ברוך הוא עד שהשם יתברך משתיק את כל פמליה של מעלה ואומר להם תשמעו תשמעו איך קורא האדם הזה הבן שלי קורא תורה כעת והמהר"ל כתב שהדיבור מועיל לזיכרון למשל אדם שלמד של הרב שלו הוא זוכר עד היום מה הוא למד, נכון? למדת בתלמוד תורה? למה? איזה תלמוד תורה למדת? ידידיה, מה אתה כן זוכר? לא, אבל לפני כן, זה היית עוד ילד, וגם חורב. צריך ללמוד בניגון. אז כמה דברים למדנו היום, מה צריך לזכור? לחזור, תתחיל מההתחלה. לחזור על הלימוד 40 פעם. אחר כך, נו, ללמוד, לחזור כל פעם על הלימוד כמה פעמים, כן? אמרנו לפחות 40 פעם. ומה עוד צריך? ללמוד בקול רם וללמוד בניגון. למה הניגון גורם שאתה תזכור, מפעיל את הזיכרון. אומר, אישה אומר לך, פן תשכח את הדברים אשר ראו העיניך. מה ראו העיניך? שואל המהר"ל, איפה ראו העיניך? אנחנו לא ראינו. אתה ראית בעיניים שלך? אמרו אבותינו, אנחנו מאמינים בתורה, כן. אבל אני לא זוכר, מה אני צריך לזכור מה שראיתי, מה שלא ראיתי? זה לא ראיתי אני. אז הוא אומר, עיני השכל. אשר ראו עיניך, עיני השכל. כן. עיני שכלך. וכך כותב הרב חידה במדבר קדמות, כותב שם, שעל ידי הזיכרון, על ידי שאדם מפרש את הלימוד, ונותן טעם לכל דבר, אז זה יגרום לא לזכור. אז הנה יש לנו עוד סוג של עצה שהאדם יזכור את הלימוד, לתת טעם ולפרש את הדברים. הטעם סופר עליו השלום גם כן כתב שאדם משתדל לחדש חידושי תורה, שעל ידי חידושי תורה שהוא מחדש, על ידי זה יזכור את הלימוד, כי חידוש תורה שאדם מחדש, זה הוא זוכר תמיד. יפה. וראיתם אותו וזכרתם. טוב מאוד. עכשיו יש עוד דבר, רבי יוסף חיים כותב, ינשק את הספר אחרי שגומר. כי הנישוק של הספר גורם להתחבר איתו. כמו שאמר בשיר השירים, ישקני מנשיקות פיהו, ובסופו כתב, מי תנחה כאח לי, יונק שדי מי. אמצא לך בחוץ, אשקך, גם לא יבוזו לי. שעל ידי הנישוק שאתה מנשק את הספר, אתה זוכר לזכור את זה. ורבנו הרי כתב שינשק ספר תורה. אבל לא ביד, נשק בפה. גם הרב אור זרוע, אבי יצחק מבנה, הם בעלי התוספות, כותב שיביא את הילד כשהוא קטן לבית הכנסת וירגיל אותו לנשק את ארון הקודש וכן לנשק ידי החכמים. על זה שנשק ידי החכמים, החכם יברך אותו. למה הוא צריך לברך אותו ולמה מנשק דווקא את היד? מה הסיבה שהוא מנשק לו את היד? מה? זה הרב שדה חמד כתב, שהוא כתב, הרב שכותב חידושי תורה. אבל רבנו ארי כתב עוד דבר. נו, מה כתב רבנו ארי? אמרתי לכם ושכחתם. אז אני אגיד את זה בניגון? אז אומר רבנו ארי, הרי יש לאדם חמש אצבעות, וחמש אצבעות זה דין, חמש גבורות, זה גבורה, דין. והוא, אז אם אתה מנשק את היד של הרב, אתה ממתיק את הגבורה והופך אותה לחסד. אז הרב כעת צריך לברך אותך, לשים את ידו על ראשך ולברך אותך, למה? מה יש בברכה שהוא מברך? אומר שהוא מברך אותך, אז הוא אומר, אברכך אדוני וישמרך, יש שם חמש מוצאות הפה. יש שם את החך, מה בחך, איזה אותיות? גיחק בחך, אה בגרון, דתלנת בלשון, זס שרת בשיניים ובומף בשפתיים. אז הרב מברך אותך בחמש, כעת אתה נשקת לו את היד שזה חמש אצבעות. עכשיו הוא יברך אותך וחמשת מוצאות הפה וזה מתקיים. כך כתב גם ברמה מפנו, זה בשם רבנו ארי, אבל רבנו ארי זה מפורש, כן? אז תזכור את זה. טוב, מה עוד יש? עוד איזה דבר שעושה זיכרון ללימוד? יפה. כתב, איפה? מה מצאו? מה הרמז? מי אמר את זה? יפה. אמר את זה הגאון מווילנה. הגאון מווילנה אמר, וקנה לך חבר, וקנה לך חבר. קנה זה שהיו כותבים, קולמוס, שהיו כותבים בו ספר. אז על ידי הקנה, אתה כותב, וגם מצאו עוד רמז, כתוב זאת זיכרון בספר. אבל הבעיה, הספר זוכר, לא אתה. צריך לזכור בראש. מה? שיקראו לך יהושע, אז תגיד. אז עכשיו הגענו למה שהגמרא מסכת שבת אומרת. גמרא מסכת שבת, דף קוף ח'. הגמרא אומרת שיעשה לך סימנים. עושים סימנים לתורה. מה זה סימנים לתורה? כדי לזכור, למשל, שחל מוצאי שבת יצא ליל יום טוב, כמו השנה, נכון? יד שני של ראש השנה. אז כדי לזכור, אמרו להם, יק נהז, יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן. אז אתה זוכר שיש שש ראשי תיבות, אתה זוכר. לכן גם בגמרא יש סימנים. אתה מכיר את זה, יש במסכת בבא בתרא, שם הגמרא דנה לגבי ריבית. מי עובר על ריבית? גם המלווה, גם הלווה, וגם הערב. גם הערב. ויש לא רק הערב, ערב קבלן. מה זה ערב קבלן? מה ההבדל בין ערב לערב קבלן? ערב קבלן, אם הגיע הזמן של הפיראון, אתה הולך ישירות אליו, אתה לא צריך ללכת לחפש את הלווה ולרדוף הרב. אתה יכול ישר, אז יש גם הרב, גם קבלן. עכשיו, בגמרא, זה הגאון יעבץ אומר, אני מסביר לך מה כתוב. בתוך הגמרא, שם מה כתוב, סימן עמלק. מה זה עמלק? ראשי תיבות, הרב, מלווה, לווה, קבלן. אז יקשו על זה המפרשים. איזה סימן זה? למה הביא סימן עמלק? מה קשור פה עמלק? נו? תן הסבר. תן הסבר. מה זה קשור לעמלק? אז הוא אומר, היעבץ כותב שאבי וחכם צבי, אביו היה גדול בתורה גם כן, גאון גדול, חכם צבי, מה היה עושה? כשהיה מנסה את הקולמוס, רוצה לכתוב שלא יהיה, לפעמים יש דיו, יש שם, אתה זוכר, זה לא, לא בזמנכם, בזמננו שהיינו ילדים לפני 70 שנה, היה, הקולמוס היה, היית תובל אותו בדיו, כמו הסופר שכותב, ואז לפעמים הדיו יש שם שמרים, יוצא לך גולה, ואתה לא יכול לכתוב, די, הלך לך הנייר, הלך לך הקלף. מה עושה לפני כן? יש לו נייר צדדי שבודק עליו, מה עושה? החכם צבי היה כותב עמלק, היה כותב המן, היה כותב רדואן, ומוחק. תמחה, צריך עמלק. אז אומר, מה זה קשור כעת? תשמע מה הוא אומר, זה חידוש. הוא אומר, הרי בעשרת הדיברות, בדיברות שניות, וגם בדיברות הראשונות, אותו דבר. איך אתה מנגן את עשרת הדיברות? טעם עליון, טעם תחתון, מה זה הטעם עליון, מה זה טעם תחתון? מה הוא? חומש, אין לך חומש? אתה קורא בחומש. בחומש יש טעם, טעם תחתון, נכון. מה זה תחתון? כל פסוק יש לו בפני עצמו. כל דיברה, יותר נכון, כל דיברה בפני עצמה, פסוק בפני עצמו. פסוק עצמאי. עכשיו, בטעם עליון, אתה מחבר את הכל, למשל, זכור את יום השבת הקדשו, ואחר כך יש פסוק אחר, ששת ימים, אז זה הכל פסוק אחד. זכור את יום השבת הקדשו, ששת ימים תעבוד, נעשה את כל מלאכתך, ויום השביעי, שבת, לאדוני אלוהיך, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך, עבדך ואמתך וגרך אשר בשעריך. נו? נו? גרך אשר בשעריך? למען ינוח שורך וחמורך כמוך, וינפש את אמתך והגר. אז כל זה פסוק אחד, שלושה פסוקים, עשה אותו אחד. וכן לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זה פסוק בפני עצמו, אבל הוא חיבר אותו עם לא יהיה לך, לא תעשה לך פסל וכל תמונה, אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת הארץ. לא תשתחווה להם ולא תעבדם, כי אנוכי אדוני אלוהיך אלקנה פוקד עוון אבות רבנים על שלישים הרבים משונאי, ועושה חסד האלפים, לא אהביי שומרי מצוותיי. חמש פסוקים עשה אותם פסוק אחד. אחר כך שאתה מגיע לסוף, מה הסוף? לא תרצח, לא תרצח, זה הכל פסוק אחד, אבל מה הוא עושה? כאן הוא חילק אותם, כל דיברה להתפסוק. ואיך הוא מנגן? לא תרצח, לא תנאב, לא תגנוב, לא תחמוד, לא תענה ברעך את שקר, נכון? אז הוא אומר, זה נשמע כאילו לא, אבל תרצח. לא, תנאב. איך זה? אז הזוהר שואל את השאלה הזאת, רבי שמעון בר יוחאי, מה הוא אומר?
1: יש מקרים
0: שכן. שבדין, כאשר בא אליהם אדם שהתחייב מיתה, מותר להרוג אותו. כאן אני אומר לא ותרצח. לא תנאף, יבמה לא עליכם, שמת בעלה בלי בנים, היא מתייבמת לאחים. אז זה לא תנאף. לא תגנוב, איך מותר לגנוב, מתי מותר לגנוב? את מי מותר לגנוב? תפסיק לבד את המוח. איך קודם? הגמרא אומרת, הרב מותר לו לגנוב את התלמיד, לעקוף אותו ולהמציא לו סיפור שלא היה, כדי ולשאול אותו מה ההלכה, או להפוך את ההלכה ולהגיד לו מה הראיה. למה? על ידי זה הילד הוא התחיל להבין מה. אז הוא יגיד כן או לא. היה עליו השלום חכם מנצור בן שמעון, למדנו אצלו, נתן למישהו לקרוא תוספות ולפרש אותו. אבל הוא פרש את התוספות. אמר לו, מה? ככה? ככה הפירוש? זה התבלבל, קיבל הלם. אמר לו, כן, תגיד כן, זה ככה. אני רציתי לבחון אותך. הבנת? תראה ככה היה. אז אם כן, זה מותר לך לגנוב דעתו של התלמיד. הרב, לא תענה, לפעמים שאתה עונה. כן. בקיצור, אז מה זה קשור עם עמלק? מה זה קשור? מה זה קשור עם עמלק? מה כתוב בתורה? איך מסיים זכור? וואי וואי, איזה מוח, מה אכלתם פטטה היום? אמר, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. אז מה זה לא וכן תשכח? איך מותר? זה הקשה יעבץ. מה התירות? מה התירות? אמרתי לכם מקודם, לא, לא שם לב, תקשר, תחשוב. מה היה עושה אביו החכם צבי? שהיה רוצה לבדוק את הקולמוס, היה כותב עמלק ומוחק אותו. אז אומר, לא, אתה תשכח אותו, תשכח אותו, שתכתוב עמלק ותמחק. הבנת? זה הפירוש של הגאון יאבד זכותו תגן עלינו. עכשיו הבנת? זה המדעק בא להגיד שיש פעמים אתה כותב וראשה וחוב בחק.
2: עד כאן דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי. ארץ אלפיים. התוכנית הבאה

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911 073-321-2911

לתוכנית הבאה, הדף היומי, עם הרב פנחס אקרב. ערוץ 2000

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
1: ערוץ 2000.
2: מסכת בכורות, דף י"ח. אנחנו מתחילים בסוף שורה שנייה מלמעלה. כזכור, למדנו בדברי המשנה את מחלוקתם של רבי יוסי הגלילי ורבנן, האם אפשר לצמצם או אי אפשר לצמצם בידי שמיים. הם נחלקו לעניין רחל שלא ביקרה וילדה שני זכרים כאחת, על פי ראות עינינו. האם ניתן לומר שאכן ילדה את שניהם על אלפית השנייה ועל אלפית המילימטר,

0: יש לנו כאן שני בכורים, זכרים, מבהמה תורה, שיש להעניק את שניהם לכהן, או שלא. לפי שעתו של רבי יוסי הגלילי, אכן אפשר לצמצם, מדובר שילדת שניהם בבת אחת, יש לנו כאן שני זכרים, כפי שכתוב בפסוק, הזכרים לשם, ויש להעניק את שניהם לכהן. הליבר שעתו של רבנן, אי אפשר לצמצם, ולא ניתן לומר שילדת שניהם בבת אחת, אלא מן הסתם ילדה אחד לפני חברו, ואפילו באלפית השנייה, באלפית המילימטר, ויש לנו כאן רק זכר אחד בין שניהם, אנחנו לא יודעים מי מהם הוא הזכר, אבל הוא צריך להעניק את אחד מהם לכהן. איזה מהם הוא יעניק? לקח לחלקו, רבי עקיבא ורבי טרפון, האם להעניק את היפה מביניהם או את הכחוש מביניהם. ובכל אופן, שאלה הגמרא, אנחנו ראינו שנחלקו רבנן על רבי יוסי הגלילי, בעניין דבר שהוא בידי שמיים, לידה. האם יגידו רבנן שאי אפשר לצמצם גם כן בדבר הבא והנמדד בידי אדם או שלא? ניסתה הגמרא להוכיח מחוט הסיקרה של גבי המזבח שאפשר לצמצם ודחתה הזאת. ניסתה להוכיח גם כן ממידת כלים ומידת מזבח שבמקדש שאפשר לצמצם וגם את זה היא דחתה. ניסתה להוכיח מנתיצת תנור שנטמע שאי אפשר לצמצם בידי אדם וגם את זה היא דחתה. ניסתה כמו כן להוכיח מעניין עגלה ערופה. כתוב הברייתא, תשילתו של רבי אליעזר, שכאשר נמצא החלל בדיוק מכוון בין שתי עיירות, מאחר וכתוב הפסוק, והיה העיר הקרובה אל החלל ולקחו זקני העיר וכולי, הם צריכים להביא את אותה עגלה ולערוף אותה אל הנחל, מאחר ונמצא מכוון בין שתי עיירות, אומר רבי אליעזר שיש לערוף שתי עגלות, כל עיר מביאה עגלה. משם ניסתה הגמרא להוכיח שאולי, לשיטתו של רבי אליעזר אפשר לצמצם בידי אדם, וממילא זו שיטתם של רבנן שאפשר לצמצם בידי אדם, ועל כך דחתה היא שניתן לומר שרבי אליעזר סובר כשיטתו של רבי יוסי הגלילי שאפשר לצמצם, אבל אין מכאן הוכחה על איבא לשיטתם של רבנן. וכעת אומרת הגמרא נימה כתנאי, אולי נאמר שבאמת דין, האם אפשר לצמצם בידי אדם או אי אפשר לצמצם בידי אדם, הוא מצוי במחלוקת תנאים שמה באותה ברייתא בעניין עגלה ערופה. מה כתוב שם הברייתא? נמצא מכוון בין שתי עיירות, לא היו עורפין. זוהי שיטתם של תנא קמא. מאחר וזה בדיוק על פי המדידה שלנו, נמצא בין שתי עיירות, אין כאן דין עגלה ערופה, לא עורפין. רבי אליעזר אומר, שתיהן מביאות שתי עגלות, כפי שראינו שיטתו לעיל. אומרת הגמרא, מה אליו? בהקא מפלגי, דתנא קמא סבר, אי אפשר לצמצם. ורבי אליעזר סבר אפשר לצמצם, שאדם של תנא קמא, רבנן, הם סוברים שאי אפשר לצמצם ועל כן לא ניתן להביא כאן עגלה ערופה. כי כתוב הפסוק, והיה העיר הקרובה. ופה אתה אומר שפתאום שניהם קרובות, יש כאן שני ערים קרובות, אז בוודאי שאי אפשר לצמצם, אלא אחת מהם היא קרובה, אנחנו לא יודעים איזו מהם קרובה, ועל כן שניהם לא מביאות עגלה ערופה. על ידי שאלתו של רבי אליעזר, לא, אפשר לצמצם. וייתכן לומר שאכן שניהם בדיוק, הם, יש להם את אותה הקרבה לאותו החלל, ועל כן שניהן צריכות להביא עגלה ערופה. אומרת הגמרא, ותסברה, וכי ניתן לומר שבזה נחלקו רבי אליעזר ותנא קמא, איכא סבר תנא קמא אי אפשר לצמצם, עמי לא היו עורפין, יביאו עגלה אחת בשותפות ויתנו. אומרת הגמרא, לא מסתבר לומר שיטתו של תנא קמא היא שאי אפשר לצמצם. למה? אם אתה באמת מסתפק לאיפה אותו החלל קרוב, ואתה אומר שלא ניתן לומר שהחלל נמצא בדיוק בין שתי עיירות, הגם שמדדנו כי אי אפשר לצמצם בידי אדם, אז תגיד שבאמת שניהן יביאו עגלה אחת, ישתתפו בעגלה אחת ויערפו אותה אל הנחל. למה שלא יעשו כך? למה אתה אומר שלא עורפים כלל? אלא בוודאי אומרת הגמרא, להנה תנאי דקולי אלמה אפשר לצמצם. באמת שניהם, תנא קמא ורבי אליעזר סוברים שאפשר לצמצם. אז למה לשאלתם של רבנן אנחנו אומרים שלא עורפים כלל? והכה בקרובה ולא בקרובות כמפלגי. הם נחלקו, הרי כתוב הפסוק, והיה העיר הקרובה, דין עגלה ערופה, זה שהעיר הקרובה צריכה להביא את אותה העגלה. אבל לא כתוב שם קרובות. האם נאמר קרובה וגם קרובות? דענו שיש אפשרות כזאת ששתי ערים יביאו עגלה ערופה או שלא. בזה נחלקו, דתנא קמא סבר קרובה ולא קרובות, רבי אליעזר סבר קרובה ואפילו קרובות. אומרת הגמרא, מהי הווה עלה? מה בסופו של דבר באמת שיטתם של רבנן בעניין דבר שהוא בידי אדם? האם אפשר לצמצם או אי אפשר לצמצם? ועל כך עונה הגמרא, אמר רב חייא, בר אבין, אמר רב עמרם, תנא. יש לנו ברייתא נוספת על אותה ברייתא של עגלה ערופה. כתוב בה כך, נמצא מכוון בין שתי עיירות, אותו החלל, רבי אליעזר אומר, שתיהן מביאות שתי עגלות, וחכמים אומרים, יביאו עגלה אחת בשותפות ויתנו. פה שיטתם של רבנן החולקים על רבי אליעזר, היא לא שלא עורפין כלל, אלא ששתי אותן העיירות מביאים עגלה אחת בשותפות ועורפים אותה אל הנחל. ומבררת הגמרא, מהי כסברי רבנן? אי כסברי רבנן די אפשר לצמצם, דהיינו שהכיוון, מה שבדקנו והחלל מכוון לשתי עיירות, זאת אומרת שזו המידה האמיתית, ואכן יש אפשרות כזאת שמכוון לשתי עיירות בדיוק על אלפית המילימטר. ועל כן, שתי אותן עיירות חייבות להביא עגלה ערופה, ומה שכתוב בפסוק קרובה ואפילו קרובות, יש דין שאפילו עם שתי עיירות קרובות צריכות להביא עגלה, להיתתרתי. אז אם ככה שכל אחת תביא עגלה, למה הם מביאות שתיהם בשותפות? זה שהם מביאות שתיהם בשותפות, זאת אומרת שיש לך ספק. והיא קרובה ולא קרובות, אפילו חד על הלייטי. אם אתה אומר שמה שכתוב הפסוק קרובה, ולא אם שניהן נמצאו קרובות שמביאים עגלה, אלא שכאשר שניהן נמצאות קרובות לא מביאים עגלה, אז למה הם מביאים עגלה אחת בשותפות שלא הביאו בכלל? אלא לאו שמה מינה, כסברי רבנן, אי אפשר לצמצם. הם סוברים ש... אין לנו מניעה לומר שקרובה ואפילו קרובות, לא בזה הם נחלקו על שעתו של רבי אליעזר, אלא הם נחלקו עליו האם אפשר לצמצם או אי אפשר לצמצם. שעתו של רבי אליעזר שאפשר לצמצם, וזה שהוא נמצא מכוון בין שתי עיירות, זאת אומרת שהוא באמת מכוון בין שתי עיירות, ועל כן שתיהן צריכות להביא עגלה כדי לערוף אותה לנחל, על שעתו של רבנן אי אפשר לצמצם, ואפילו בידי אדם. אומרת הגמרא, שמה מינה. זאת אומרת שעצם זה שרבנן נחלקו על רבי אליעזר, והם אומרים ששתיהן צריכות להביא עגלה אחת בשותפות, הם סוברים שאכן יש לנו כאן עדיין ספק לאיזו עיר אותו החלל קרוב. וזה שמדדנו והוא נמצא קרוב לשתיהן כאחת, זה לא אומר שאכן הוא באמת קרוב, מאחר ואי אפשר לצמצם וגם לא בידי אדם. ואלו הם הרבנן של המשנה שלנו. אז אלו במשנה שלנו אמרו שאי אפשר לצמצם בידי שמיים, ופה אנחנו רואים שלטעם באותה הברייתא שאי אפשר לצמצם גם בידי אדם, וכך מסיימת הגמרא, שמה מינה. למדנו בדברי המשנה מחלוקת בין רבי טרפון לרבי עקיבא בשיטתם של רבנן. אחר שרבנן אמרו שאין לנו כאן בכור ודאי, ועל הישראל להעניק לכהן אחד משני הזכרים שנולדו, נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא את מי מביניהם הוא צריך להעניק לכהן. רבי טרפון אומר, הכהן צריך לברור לו את היפה מביניהם. את היפה מביניהם הכהן לוקח. מבררת הגמרא, מה הייתה מדר רבי טרפון? למה הכהן לוקח את הטוב ואת המשובח מביניהם? כסבר, הוא דברי, נפק ברישה. מאחר ואומר רבי טרפון, מבחינה הסתברותית, מי שיצא ראשון זה הזריז והבריא ביותר, ועל כן הוא זה הבכור, ויש להעניק אותו לכהן, ועל כן הכהן בורר לו את היפה מבין שניהם. עומד הגמרא אמר שיטתו של רבי עקיבא במשנה, רבי עקיבא אומר, משמנין ביניהן. מה פשוט משמנין ביניהם? עומד הגמרא אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, הכהן נוטל את הכחוש מביניהם. דהיינו, שהוא צריך ליטול את הזכר שהוא הרזה ביותר מביניהם. אומר לרבי חייא בר אבא לרבי יוחנן, וענן משמנין ביניהם תנן. הרי למדנו בדברי המשנה משמנין ביניהם. דהיינו, שעכשיו מה יש לך ויכוח על השומן של אותו אחד שהוא יותר שמן מהשני, אז תחלוק אותה ביניהם, כך זה נשמע, ביניהם שחולקים בשווי של השומן שיש על אותו אחד מבין שניהם. אז איך אתה רבי יוחנן אומר שמעניקים לכהן את הכחוש מביניהם? אומר לענה לו רבי יוחנן, עד אכלת כפנית בבבל, עד שאתה אוכל תמרים מתוקות בבבל ומתדשן לך, תרגים נא מסיפה. אני תרגמתי ודקדקתי מדברי הסיפה את שיטתו של רבי עקיבא. מה כתוב בסיפה? דקטן הסיפה, מת אחד מהן, דהיינו אם אחד משני הזכרים מת כאשר הוא נמצא ברשותו של הישראל. רבי טרפון אומר יחלוקו, רבי עקיבא אומר המוציא מחברו עליו הראיה. והיא סלקה דעת משמנין ביניהם דחיידה דפליגי הכינה מלפליגי. אם אתה סובר באמת שמה שאמר רבי עקיבא משמנין ביניהם, הפשט הוא שהם חולקים ביניהם בדיוק אחד לאחד, אם ככה למה בסיפה רבי עקיבא יחלוק ויגיד המוציא מחברו עליו הראיה, דהיינו שהכהן הוא זה שצריך להביא ראיה בשביל להוציא את הזכר היחיד שנשאר אצל הישראל, שהביא ראיה שזה בכור ויקח, אלא מה? אין לו ראיה, אז הוא לא לוקח. למה הוא לא לוקח? שיחלקו. אלא מאי, משמנין, שומן יהיה ביניהם. אלא הוא מסביר לו רבי יוחנן, מה הפשט משמנין ברישה, שאומר רבי עקיבא, דהיינו שהשומן, הרי על כך יש לכם מחלוקת, הוא יהיה ביניהם. ואחר שיש מחלוקת, וכל מחלוקת בדיני ממונות, המוציא מחברו עליו הראיה, על כן אומרים לכהן, אתה רוצה להוציא ממנו את השמן, תביא ראיה, ועל כן באמת הכהן נוטל את הכחוש, על איבד שאלתו של רבי עקיבא. וזה מה שמסיים את הגמרא, דאמר לכהן, אי תראה דבחורו, ושקיל, ותיקח אותו. אומרת הגמרא, למדנו בדברי המשנה, והשני יראה עד שיסתאב וחייב במתנות. ורבי יוסי פותר מן המתנות, אותו השני הנמצא בידיו של הישראל. מבררת הגמרא, מה הייתה עמד הרבי מאיר? למה ליבד לשאלתו של רבי מאיר, והרסתה משנה את הרבי מאיר, למה לשאלתו הדין הוא שהוא חייב במתנות, מתנות כהונה, זרוע לחיים והקיבה, להעניק לכהן? אומר רבי יוחנן, הועיל וכהן בא עליו משני צדדים. בא הכהן ואומר לו, ממה נפשך? דאמר לאי בכור הוא כולי דידיו. אם באמת מדובר בבכור, הרי יש לך כאן ספק. אם הוא בכור, אז אתה צריך להביא את כולו אליי. אי לא בכור הוא, הב לי מתנות מיני. אם באמת אתה רוצה לטעון שהוא לא בכור, אלא הוא חולין, אז תביא לי כל הפחות עזור לחיים והקיבה ממנו. ולכן, מאחר שהכהן בא אליו משני צדדים, אומר רבי מאיר, הוא חייב אותו הישראל במתנות. אז מה אישית אותו של רבי יוסי? שואלת הגמרא, ורבי יוסי, מה הייתה מה? למה הוא סובר שבאמת יהיה פטור מן המתנות? אומרו ועשו שאינו זוכה כזוכה, את אותו כהן, שהוא הרי לא זוכה בזכר השני, הוא מקבל לרשותו רק את הזכר הראשון. הזכר השני נשאר בידיו של ישראל שיפול בו מום והוא ישתמש בו. אז עשו את הכהן, אפילו שהוא לא זוכה, כאילו קיבל אותו לרשותו וזכה בו, אותו הזכר השני, ואף על גב דלא מטה לידי, כמן דמטה לידי, וזבנה לישראל במומו. ובסופו של דבר הוא כאילו מכר לישראל אותו הזכר שנפל במום, בעבור זה שיעניק לו את אותו הזכר הראשון שהוא כבר העניק לו. אז יש לנו כאן זכר שהיה ברשותו של הכהן, ועכשיו הוא עונק לישראל במתנה. הוא לא אמור להיות חייב במתנות. ולכן זה מה שרבי יוסי אומר, שבחמת שאחד הולך לכהן ואחד נשאר אצל הישראל, אנחנו עושים בדיוק את השקלול הזה, כי השניהם ספק בכורות, על שניהם, שניהם יכלו להיות או זה של הכהן או זה של הכהן, או זה בכור או זה בכור, ואחר שהכהן קיבל אחד, זה כביכול הוא ויתר ונתן חזרה לישראל את הבכור השני, את הספק בכור השני שישתמש בו לעצמו, ועל כן הוא יהיה פטור מן המתנות. אומר רבי אלעזר, הכל מודים בספק בכור שאין חליפין ביד כהן שחייב במתנות. אומר רבי אלעזר, אמנם נחלקו רבי מאיר ורבי יוסי לעניין שיש כאן שני ספקי בכור, האם יהיה חייב במתנות או שלא יהיה חייב במתנות, אבל כאשר יש לנו כאן רק ספק בכור אחד שאין חליפיו ביד הכהן, באופן הזה בוודאי גם רבי יוסי יודע שהוא יהיה חייב במתנות. למה? כי אתה לא יכול לומר שהכהן הוא נטל אחד בעבור זה. אלא באמת הכהן יכול לבוא עליו משני צדדים, ולומר לו, אם זה אכן בכור, אז תביא את כולו אליי, ואם זה לא בכור, אז תביא לי כל הפחות, אז הוא על חיים והקיבה, ועל כן הוא חייב במתנות. שואלת הגמרא, הכל מודים מן. רבי יוסי, מה אתה התכוונת רבי אלעזר? שהכל מודים שרבי יוסי יודע שחייב במתנות? פשיטה, ברור שהוא באמת יודע בעניין הזה. עד כאן הרי לא קפת רבי יוסי, התם, אלא דחליפין ביד כהן. דעשו שאינו זוכה כזוכה, אבל אין חליפין ביד כהן, לא. למה? כי הוא יכול לבוא אליו משני צדדים. אומרת לגמרי, לא, מה הייתי חושב לומר? מהו דתי, מה אתה מדבר ביוסי כסבר? דאי מחייבת לבמתנות, את אלי לידי גיזה ועבודה. הייתי חושב לומר שהביוסי יסבור שבאמת הוא יהיה פטור מן המתנות, אפילו שאין חליפיו ביד כהן. למה? כי הוא אומר שאם אתה עכשיו תחייב אותו במתנות, אז יבואו להתיר בו גיזה ועבודה, כי יתייחסו אליו כחולין לכל דבר. וזה לא חולין, זה קודשין שנפסלו. ולכן הייתי חושב לומר ששיטתו של רבי יוסי שיהיה פטור מן המתנות, אף על גב דאין חליפין ביד כהן. כמה שמן רבי אלעזר שלא, שהוא יהיה באמת חייב במתנות עלי בשיטתו של רבי יוסי, למה? כי הכהן בא אליו משני צדדים. שואלת הגמרא, ממה ציטא אמרת אחי? וכי אתה יכול לומר שכך היא שיטתו של רבי יוסי, אפילו באב האמינה, שמחמת החשש שמה יבואו לידי גיזה ועבודה אנחנו נפטור מן המתנות? ואתן הסיפה, הרי בסיפה, שזה למעשה המשנה הבאה, כתוב בכך, שהיה רבי יוסי אומר, כל שחליפיו ביד כהן פטור מן המתנות, ורבי מאיר מחייב. דהיינו משהו מרבי יוסי, חליפין ביד כהן אין, אין חליפין ביד כהן, לא, מפורשות לשאלתו של רבי יוסי, שאין לנו את החשש הזה שמא יבוא לידי גיזה ועבודה, ועל כן בהחלט אנחנו מחייבים אותו במתנות, כאשר אין חליפיו ביד כהן. עונה הגמרא, לא. מהו דתימה? הייתי חושב לומר שרבי יוסי לדבריו דרבי מאיר כאמר, לדידי, דהיינו לשיטתי, אפילו אין חליפין ביד כהן, גם כן הוא יהיה פטור מן המתנות. דהי מחייבת לי במתנות, אתה לילדי גיזה ועבודה, כך סובר רבי יוסי, כך היינו חושבים לומר שהוא סובר. אבל לדידך, אתה רבי מאיר, עוד למיה, היכה דחליפין ביד כהן, דעשו שאינו זוכה כזוכה, ומילה הכהן לא יכול לבוא עליו משני צדדים, כי יבוא ישראל ויגיד לו, אתה לקחת עכשיו זכר אחד, זה בעבור אותו הזכר שאתה כביכול קיבלת אותו לרשותך, והענקת לי אותו חזרה, ולכן הוא יהיה פטור מן המתנות. ואומר לרבי מאיר, לא, אני לא סובר כמותך, אלא מאחר שהכהן יכול לבוא עליו משני צדדים, לכן הוא יהיה חייב במתנות. אז אם מילה, באמת, כן היינו חושבים לומר שזו שיטתו של רבי יוסי, ואפילו שאין חליפיו ביד כהן, שהוא יהיה פטור מן המתנות. ועל כן בא רבי אלעזר לומר שהכל מודים, ורבי יוסי מודה שהוא יהיה חייב במתנות, כאשר אין חליפיו ביד כהן, והכהן לא יכול, אתה לא יכול לדחות את הכהן בעשו שאינו זוכה כזוכה, והוא כן יכול לבוא עליו משני צדדים. ואומר רב פאפה, הכל מודים בספק מעשר. לגבי בהמה, שהוא הפריש אותה לצורך מעשר בהמה, שהיא הייתה עשירי, היא קפצה אל אותו הדיר והתערבבה עם העדר. יש לנו כאן עכשיו ספק מעשר בהמה. ספק קודשין, ספק לא קודשין. הדין הוא שהוא יהיה פטור מן המתנות כדין חולין. למה? מאחר שהוא אותו הספק, אין פה כהן שהוא יבוא עליו משני צדדים, ואם זה מגיע לי אז תביא לי את כולו, אם זה לא מגיע אז תביא לי כל הפחות המתנות. אין פה כהן, הרי כל הדין ודברים זה האדם עצמו. הרי מה דין מעשר בהמה? הוא לוקח את הבהמה העשירית, מקריב אותה כקורבן שלמים ואוכלת בשרה. אז בסופו של דבר היא שייכת לו. ולכן מאחר שאין כאן כהן מעורב, יש לנו כאן רק ספק קודש או לא קודש, על כן הוא יהיה פטור מן המתנות. מברת הגמרא כל מודים מן, רבי מאיר. תענו שלא של רבי מאיר, על אף שלגבי בכור, ספק בכור, הוא יגיד מאחר שהכהן יכול לבוא עליו משני צדדים, אז הוא יהיה חייב להעניק לו את הזרוע לחיים והקיבה, אותה מתנות כהונה. פה, מאחר שאינו עסק עם הכהן, הוא יהיה פטור. אומרת הגמרא פשיטה, ברור שכך הוא יסבור. הרי עד כאן לא כמחייב רבי מאיר הטעם, אלא בספק בכור, הואיל הוא בא עליו הכהן משני צדדים, אבל ספק מעשר לא. עונה הגמרא לא, מהו דתי, מה הילך של לומר? תם עד רבי מאיר דלא תשתקח תורת מתנות מישראל, אז לכן אפילו ספק מעשר נמי. הייתי חושב שגם לספק מעשר הוא יצטרך להעניק לכהן את המתנות שלא תשתקח תורת מתנות, כי הרי אם אתה עכשיו תמנע את עצמך מלהעניק מתנות בדבר כזה שהוא ספק ומתייחסים אליו בחוץ כחולין, אז אולי תשתקח תורת מתנות כי האחרים יראו שאתה לא מעניק מתנות לכהן, אז גם הם לא יעניקו, ועל כן כמה שמלן שלא, שבאמת במקרה כזה הוא יהיה פטור מן המתנות גם אליבא לשאלתו של רבי מאיר. שואלת הגמרא, ממצית אמרת אחי, וכי ייתכן לומר כזה דבר של אליבא דרבי מאיר, באופן כזה שאין לנו כהן, אז הוא יחשוש שאולי באמת ישתכח תורת מתנות מישראל, ועל כן הוא כן יחייב במתנות כהונה. והקטן הספר יש לנו את המשנה לקמן, וכתוב בכך, שהיה רבי יוסי אומר, כל שחליפיו ביד כהן פטור מן המתנות, ורבי מאיר מחייב. לאן שהם נחלקו רק לעניין ספק בחור, האם חייב מתנות או פטור מתנות? עלי בית השיטתו של רבי יוסי, מאחר שאנחנו יכולים להעמיד, לעשות אינו זוכה כזוכה, חליפיו ביד כהן, ולכן הוא יהיה פטור, לפי רבי מאיר הוא יהיה חייב. אבל רק לגבי זה הם נחלקו, על מה שנקל לגבי ספק מעשר במה, פשוט שרבי מאיר יודע לרבי יוסי שהוא יהיה פטור מן המתנות, אז מה אתה מחדש? אלא אומרת הגמרא, מהו דתמא הילך שלומר שרבי מאיר אפילו ספק מעשר מחייב? גם בזה הוא חולק על רבי יוסי והוא היה מחייב במעשר, לספק מעשר בהמה. ועד המפלגה בחליפין לא דייחה כוחד רבי יוסי, דפטר אפילו היכה דכהן בא עליו משתי צדדים, בכל אופן הוא פותר מאחר שעשו שאינו זוכה כזוכה. וזה מה שבאנו להשמיע, אבל לפי רבי מאיר, באמת הוא יחייב גם במעשר, בספק מעשר בהמה. ולכן כמה שמן באו להשמיע לנו שעלי בית רבי מאיר הוא יהיה פטור בספק מעשר בהמה מן המתנות. למדנו מדברי המשנה, מת אחד מהן, רבי טרפון אומר, יחלוקו. כאשר מת אחד מן הזכרים שיש לנו לגביהם ספקות. אז אומר שיחלוקו בעניין זה שנשאר. מברית הגמרא, מה יחלוקו? הרי נחזי. עלי בשיטתו של רבי טרפון, כפי שלמדנו ברישה של המשנה, יש להעניק לכהן את השמן, את היפה מביניהם. אז למה יחלוקו? נחזי, איש שמן מית, דכהן הוא. והי דאיקה דבעל הבית. אם מה שמת זה השמן, אז מת של הכהן, ולכן מה שנשאר זה זה של בעל הבית, אז תשאיר אותו אצל בעל הבית. והיא כחוש מית, אם זה שהוא פחות שמן, הוא זה שמת, אז דבעל הבית מית. והי דאיקה דכהן הוא, מה שנשאר זה של הכהן, ולכן תעניק אותו לכהן. למה יחלוקו? אמר רבי עמי, חזר בו רבי טרפון. באמת חייב לומר, עלי בעד הספר של המשנה, שרבי טרפון חזר בו מדבריו, והוא סובר שבאמת הם צריכים לחלוק ביניהם. כאשר יש לנו כאן שני הזכרים, שיש לנו ספק הרי לגביהם, על גבי שיטתם של רבנן, שאי אפשר לצמצם, אז אומר רבי טרפון, שצריכים הם לחלוק בשניהם, ולא מביאים את היפה יותר לכהן. למדנו בדברי המשנה את שיטתו של רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר, המוציא מחברו עליו הראיה. דהיינו, הכהן לא מקבל פה כלום, מאחר ואותו הזכר שנשאר, הוא נמצא בידיו של הישראל, אנחנו אומרים לכהן, יש פה דין לממונות, יש פה ספק, והדבר הזה נמצא אצלו. ממילא, המוציא מחברו עליו הראיה, יש לך ראיה, שמי שמת זה של הישראל, וזה שנותר הוא שלך, תביא ראיה. אבל כל עוד לא הבאת הראיה, כל הבכור הזה שייך לישראל, ואפילו יחלוקו לא עושים כאן. אומרת הגמרא אמר רבי חייא, משל דרבי טרפון למה הדבר דומה? בוא נבאר לך את דינו של רבי טרפון שאומר יחלוקו. לשניים שהפקידו אצל רועה שמניח רועה ביניהם ומסתלק. המשל הוא לשני אנשים, שני בני אדם, יש לכל אחד מהם בהמה. שניהם הביאו את הבהמה שלהם אצל הרועה, ואחת מן הבהמות מתה, לא ידוע האם מתה של זה, של ראובן או של שמעון. בא הרועה, מניח את אותה הבהמה בין שניהם ומסתלק, ומאחר שיש לנו כאן ספק, עושים דין יחלוקו, כך גם במקרה של המשנה שלנו, מדובר כאן שאותו הישראל הביא לרועה את אותם שני הזכרים שהיו ברשותו, ואחד מהם מת אצל הרועה, נותר כאן זכר אחד ששניהם מתווכחים הישראל והכהן, מי מת, האם מת של הישראל וזה שנותר הוא של הכהן, או זה שמת הוא של הכהן ומי שנותר הוא של הישראל, על כן מניח אותם ביניהם, והם עושים כאן דין יחלוקו. ומשל דרבי עקיבא למה הדבר דומה, לאחד שהפקיד אצל בעל הבית, לא אצל הרועה, אלא אצל בעל הבית שיש לו גם בהמות שלו. ועכשיו מתה אחת מן הבהמות ולא ידוע האם של המפקיד או של בעל הבית. המוציא מחברו עליו הראיה, כך גם המקרה שלנו, מדובר ששני הזכרים היו נמצאים אצל הישראל, הוא לא העביר אותם לרועה, אלא אצל הישראל. ומת אחד מן הזכרים אצל הישראל, בא ישראל וטוען שמי שמת הוא של הכהן, והכהן טוען לא, מי שמת הוא של הישראל. על כן אנחנו אומרים שהכהן צריך להביא ראיה, כי בסופו של דבר הוא נמצא ברשותו של הישראל. נברר את הגמרא רגע. אלא במה היא פליגי? במה הם חולקים? שמה, שרבי עקיבא פליג בשניים שהפקידו אצל רועה שמניח רועה ומסתלק, וכי הוא יחלוק שיש בכך דין יחלוקו? ורבי טרפון, במה הוא חולק? פליג באחד שהפקיד אצל בעל הבית, שבמקרה כזה הדין הוא המוציא בחברו על הבריאה, וסובר רבי טרפון שלא אומרים המוציא בחברו על הבריאה, פשוט שאומרים כך. זה דין בדיני המונות. אז במה הם חולקים? אמר רבי ואיתי מרב פאפה, הכל מודים בשניים שהפקידו אצל רועה שמניח רועה ביניהם ומסתלק. באמת שניהם מודים במקרה הזה, שכאשר שניים הפקידו אצל רועה, הרועה מניח ביניהם ויש כאן דין יחלוקו, זה פשוט. גם רבי עקיבא מודה לרבי טרפון בזה. ובאחד שהפקיד אצל בעל הבית, גם כן רבי טרפון מודה לרבי עקיבא שמוציא בחברו עליו ראיה. לא נחלקו, אלא בחצר בעל הבית ורועה כהן. פה מדובר שבעל הבית הוא הישראל, והכהן הוא הרועה צון שלו, והוא היה אמור למעשה לקבל את הספק בכור הזה. בהנחה שהיה כאן שני ספקי בכורות, הוא היה מקבל אחד מהם. אז רבי טרפון סבר, הקנויה כמקנה לבחצרו. בעל הבית הישראל, הוא מקנה לכהן חלק בחצרו, וניחה לדלית אביד מצווה בממונה, ואבל כשניים שהפקידו אצל רועה, שמניח כהן ביניהם ומסתלק. למה הוא מקנה לו חלק בחצרו? מאחר שהוא רוצה מיד להעביר את אותו הספק שיש ברשותו לכהן. הוא נוח לו, לאותו בעל הבית, שיתהם מצווה נעשית בממונו שלו, בחצר שלו. ולכן מאחר שהוא מקנה חלק מהחצר שלו במקום שעומד עליו הספק בחור לכהן, אז זה נחשב כאילו עכשיו אותו המקום הוא לא שייך לא לבעל הבית, וגם לא שייך לכהן, זה מקום ניטרלי כזה. זה כביכול שניהם העבירו בהמה לרועה, ולכן התעורר הספק אצל הרועה, והרועה מניח את אותה הבהמה ביניהם, הוא מסתלק, ויהיה כאן דין יחלוקו, כך סובר רבי טרפון. ורבי עקיבא סבר לו, כיוון דאית לפסיידה, מאחר שהוא יודע שעתיד לצאת לו פסיידה ממקרה כזה, אם הוא יעניק לכהן את החלק בחצר שלו, הנה במקרה שמת אחד מן הספקות, הוא יצטרך גם להעניק לו את הספק השני שנשאר חי, לכן באופן הזה הוא לא מקנה למידם, הוא לא מקנה לו כלל, ועל כן, הוולי, כאחד שהפקיד אצל בעל הבית, שהמוציא מחברו עליו הראיה, כל החצר נקראת שלו, והספק בכור שנותר חי, הוא נמצא ברשותו ממש של בעל הבית, אתה הכהן רוצה להוציא מרשותו, תביא ראיה שמי שמת זה אותו הספק של בעל הבית, ולא זה השייך לך. אומרת המשנה, שתי רחליו שלא ביקרו, וילדו שני זכרים. יש לו כאן שני רחלות, שילדו שני זכרים, שניהם, זה הלידה הראשונה שלהם, פשוט שניהם לכהן. אם ילדו זכר ונקבה, אז הזכר הולך לכהן, כי ודאי שהזכר נולד מאחת מהם, והיא ביקרה, וזהו הבכור שלה, ועל כן הוא הולך לכהן. שני זכרים ונקבה, אז יש כאן אחת שילדה זכר, ואחת שילדה זכר ונקבה. הדין הוא אחד לו ואחד לכהן, כי לגבי הזכר השני יש כאן ספק מי נולד ראשון, הזכר או הנקבה. רבי טרפון אומר, הכהן בורר לו את היפה, כאשר אחד מן הספקות הללו משני הזכרים הולך לכהן, איזה הוא ייתן לכהן. לפי רבי טרפון הוא ייתן לו את היפה ביותר. רבי עקיבא אומר, משמנין ביניהן, והשני יראה עד שיסתאב. דהיינו נותן לכהן את הכחוש כפי שלמדנו, והשני, מה שנותר אצל הישראל, הוא יראה עד שיסתאב את שיפול במום, וחייב ומתנות. רבי יוסי פותר מן המתנות, כפי שלמדנו גם כן במשנה הקודמת. מת אחד מן, רבי טרפון אומר יחלוקו, ורבי עקיבא אומר מוציא חברו עליו הראיה, גם זה כפי שלמדנו במשנה הקודמת. שתי נקבות וזכר, דהיינו ששני אותם הרחלות ילדו שתי נקבות וזכר אחד. ולא ידוע אם הזכר נולד ראשון או נולד שני. כי בסופו של דבר יש לנו כאן שני רחלות, שאחת ילדה נקבה ואחת ילדה נקבה וזכר. השאלה אם ילדה את הזכר ראשון או את הנקבה ראשונה. יש לנו כאן ספק זכר. או שני זכרים ושתי נקבות. שתי הרחלות ילדו כל אחת זכר ונקבה. שאלה, יש לנו ספק לגבי כל זכר אם הוא נולד ראשון או שני, ועל כן יש לנו כאן ספק לעניין הבכורה, אין כאן לכהן כלום. למה? מוציא בחברו עליו הראיה. אחת ביקרה ואחת לא ביקרה, אותם השני רחלות, אחת כבר ילדה לפני כן, דהיינו שהבא שיוולד לה הוא כבר לא נשא בכור, והשנייה לא ביקרה. וילדה שני זכרים, יש לנו כאן עכשיו שני זכרים שילדו, אחד לא ואחד לכהן, כי בוודאי יש לנו כאן זכר אחד שהוא בכור. רבי טרפון אומר, הכהן בורר לו את היפה, רבי עקיבא אומר, משמנין ביניהן, והשני ירד שיסתייב וחייב במתנות, רבי יוסי פותר. שרבי יוסי אומר, כל שחליפיו ביד כהן פטור מן המתנות הוא כפי שהזכרנו לעיל. ורבי מאיר מחייב, מת אחד מהן, רבי טרפון אומר, יחלוקו, רבי עקיבא אומר, המוציא מחברו עליו הראיה. זכר ונקבה, כאשר נולדו כאן בשתי הרחלות הללו, שאחת ביקרה ואחת לא ביקרה, אחת ילדה זכר ואחת נקבה, עכשיו לא ידוע זכר למי הוא נולד, לזו שביקרה, ואז אין כאן בכלל בכורה, או לזו שלא ביקרה. הדין הוא, אין כאן לכהן כלום, שוב, המוציא מחברו עליו ראיה. אומרת הגמרא, צריכה. היה קשה לגמרא, למה אנחנו צריכים לנקוט את המשנה השנייה בנוסף על המשנה הראשונה? הרי המשנה הקודמת בה נאמר כל בסיסי הדינים של אותם ספקות, שנולדו שתי זכרים ולא ידוע האם זה הבכור או זה הבכור, שמעניק אחד לכהן, איזה הוא מעניק לכהן, החלקו רבי טרפון ורבי עקיבא, לפי רבי טרפון בורר לו את היפה, לפי רבי עקיבא לוקח הכהן את הכחוש, למה כי דין הכהן הוא המוציא מחברו עליו הראיה, וכן גם כן הם נחלקו בעניין כאשר מת אחד מן הספקות, שעליו רבי טרפון יחלוקו, לפי רבי עקיבא המוציא מחברו עליו הראיה, ומזה אגב הגמרא הוכיחה שלשיטתו של רבי טרפון קודם לכן ברישא גם כן הדין יחלוקו, ואכן ראינו גם כן שיטתם של רבי יוסי ורבי מאיר, האם הישראל שמקבל את אחד מהספקות צריך להביא מתנות או שלא, לפי רבי מאיר חייב במתנות, לפי רבי יוסי פטור מן המתנות, וכן גם ראינו שכאשר נולד לו רק אחד שהוא ספק בכור, הדין שלא צריך להעניק אותו אלא כהן. אם ככה, מה אתה מחדש במשנה הזו? שאתה מביא מקרים שונים אחרים, אני יכול להסיק את אותם הדינים מהמשנה הקודמת. אבל כך אומרת הגמרא צריכה. דיה שמוינן כמה הייתה מנת המשמיע רק את המשנה הראשונה, הייתי אומר, בהי כמה רבי עקיבא. דווקא שם אומר רבי עקיבא, שכאשר דטרי מחדה שנולדו שני זכרים מאם אחת מרחל אחת, אני אומר את זה לבית השלטו של רבי עקיבא, המוציא מחברו עליו ראיה, ועל כן הכהן מקבל רק את הכחוש, יש לנו כאן ספק השקול. הכהן, אתה לא יכול לדון, לפי רבי עקיבא, ולומר שמי שהשמן מביניהם, היפה מביניהם, הוא זה שנולד ראשון. לפי רבי טרפון, באמת זה סימן שהיפה הוא המשובח, הזריז ביותר, והוא נולד ראשון, ולכן נותן לו את היפה. לפי רבי עקיבא, לא, אני לא אומר, יש לנו כאן ספק השקול, ולכן הכהן נותן את הכחוש. ואם הוא רוצה את השומן, המוציא חבר עליו ראיה. אבל רחליו, ושני רחליו שלא ביקרו, דטרי מחדה ואחד מחדה, אותם שני רחלות שהם לא ביקרו ונולדו, שניים, דהיינו זכר ונקבה מאחת, וזכר אחד מהשנייה שיש לנו כאן עכשיו ספק, מי הוא הבכור מביניהם, מבין שני הזכרים הללו, אם המועד על רבי טרפון דאח דיליד אחד שביח תפי, אולי פה הוא כן יודע לרבי טרפון שאנחנו בוחנים באמת את המציאות, מי הוא המשובח יותר שאותו הוא צריך להעניק לכהן ולא את הכחוש מביניהם, למה? כי זוי שביקרה בלידה אחת ולא בשתי לידות, היינו בזכר ובנקבה, היא זאתי שילדה את הבכור המשובח ביותר, את הזכר המשובח מבין השניים, ועל כן זה שהוא המשובח מביניהם הוא הבכור, ויש להעניק אותו אל הכהן. אולי בזה יודע רבי עקיבא לרבי טרפון, ולכן באה המשנה להשמיע לנו שלא, גם בזה הוא יחלוק עליו ויאמר שיעניק לכהן את הכחוש מביניהם. והיא השמועינן, אם היה להשמיע את זה, את הדין הזה במשנה, עדיין יחשב לומר, בהקה אמר רבי עקיבא, דתרוויו לא ביקרו, באופן כזה ששניהם, עדיין שני הרחלות לא ביקרו, לא ילדו את הבכור, ועכשיו הם ילדו את הבכורה שלהם. אבל אחת ביקרה ואחת שלא ביקרה, באופן כזה שאחת מהרחלות היא כבר ילדה את הבכור שלה קודם לכן, ואחת שלא ילדה את הבכור קודם לכן, ורק עכשיו הם ילדו, וילדו שני זכרים, ובאופן הזה יש לנו כאן אחד מביניהם שהוא הבכור, ולא ידעו רק איזה מביניהם, אימא, מוידה לרבי טרפון, אולי פה יודע רבי עקיבא לרבי טרפון, דהך דלא ביקרה שביח תפי, אולי זאת שעדיין לא ילדה מעצמה, אולי עכשיו זה שהיא ילדה, עכשיו את הראשון שלה, הוא המשובח ביותר, ולכן צריך להעניק לכהן את המשובח, את היפה ביותר, ככה רבי עקיבא יודע לרבי טרפון במקרה הזה, ולכן עומד הגמרא, צריכה, ולכן אנחנו צריכים להשמיע לנו שגם בזה חולק רבי עקיבא על רבי טרפון אומר שלא מעניק לכהן את היפה, אלא את הכחוש מביניהם. לכן אנחנו צריכים את כל הדינים שהבאנו במשנה הראשונה, וכן פרטי הדינים שהבאנו במשנה השנייה. עד כאן מסכת בכורות, דף י'.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: שמסביב. יום רביעי בתשע בבוקר עם מיטב המרצים מחזקים את שלום הבית. כאן בערוץ 2000. כאן בערוץ 2000. מסע אל האמת. מסע אל האמת. בדרך אל התשובה, כל אחד מאיתנו עובר ניסיונות, קשיים ונפילות. בכל יום רביעי בשעה 10 בבוקר, הרב זמיר כהן מגיע לעזור לנו לעשות את המסע הזה לקל יותר. עם הרצאה מחזקת, מעצימה ומרוממת. כל יום רביעי בשעה 10 בבוקר עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911. 073-321-2911.

0: 11 בבוקר. אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן בערוץ 2000.
1: מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. מבצע. אנחנו מדפיסים. אנחנו מדפיסים. אתם מפיצים. אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. עשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לתת.

0: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

נמצא, ובשם אדוני אקרא כוס ישועות עזה, ובשם אדוני אקרא עלו. אנא אדוני הושיע נא, אנא אדוני הושיע נא, אנא אדוני הצליח נא,

0: אז אתם שומעים ילדים? ארץ יהודה מתעוררת. הנה רבותיי, סוף הסרט.
1: אתם יודעים, הלכתי, כשהגעתי לי למרכז, באתי מהדרום למרכז, עברתי דירה. אז הלכתי לראות דירות לסחירות, לבוא לסחירות פה. אני אומר לך, הלכתי עם אשתי, כל הדרך עשיתי לה ככה, אין עלייך, אין עלייך, אין... אמרתי, מה קרה לך? אמרתי, אני אגיד לך. אנחנו נכנסים לבתים, שמע, אני אומר לך, לא יודע איך אנשים חיים, באמת. בגדים על הרצפה. לא יודע, לא יודע. לכלוכים, אתה נכנס לחדר, אתה צריך לעשות ככה, כניס לחדרים. לעבור בין המיטות, מזרונים, טק, טק. עד כדי כך שהייתי עולה לקומה שנייה, אני אומר לה, תשארי פה, אני תכף יבוא, אני אגיד לך מה קורה בקומה השנייה. ירדתי למטה, אמרתי לה, אשתי, אין עלייך! אומרת לי, למה? כי אצלי הבית שלי בית מלון. תודה רבה לך שהבית שלי מסודר. לא סתם אומר הרמב״ם, חבר'ה, אני רוצה לומר פה לגברים הנשואים. אומר הרמב״ם, מרבה בתורתה כפי ממונו. אל תפחד לפתוח את הכיס לכבוד אשתך, אל תפחד. תפתח את הכיס, שימו לב ללשון של הרמב״ם, מרבה בתורתה כפי ממונו. מה יש לך? אל תשתולל, מה יש לך? תן לה. פנק, אל תתקמצן, למה? תשמעו לי מה שאני אומר לכם, חבר'ה. ככל שאתה תיתן לאשתך, הארנק שלה יצטרך להיפתח יותר, כי המזומנים לא ייכנסו. אתה תיתן לה, אומר הרמק, השם יתברך שופך עליך. לא סתם כתוב, יקרו את נשותיכם, תיקרו את נשותיכם, ואתם תתעשרו. אמר רבה, הוקירו לנשייכו, כי דאיך היא תתעטרו. תיקר את אשתך, לא רק בכסף, תיקר אותה במילים. אשתי לפעמים מכינה אוכל, היא מכינה תמיד, מה זה לפעמים. אז מה אני עושה? אני מתחיל לאכול, היא לא שמה לב. אז אני אומר לילדה הקטנה, רבקה, אני תכף אשים את הראש על השולחן, תגידי לי, אמא, אבא, התעלף. שמתי ראש על השולחן, ואז רבקה פונה לי, אמא, אבא, התעלף. כשאתי מסתכלת, רואה אותי זרו ככה ליד הצלחת. אז מה היא עושה? ליד האוכל. היא מחייכת או לא מחייכת? זה מצחיק, אבל היא... מה היא מבינה? סתם, בקטע של צחוק, אבל מה? אין אוכל כזה בעולם. אתה אוכל אוכל של אשתך, אשתי, תדעי לך. כשהייתי ילד חשבתי, אמא שלי מכינה את האוכל הכי טעים בעולם. אז היא תעמוד, תגיד לך, למה, מה קרה? אתה הולך עכשיו, להיפתע באוויר אחי. ואז אתה אומר לה, אבל עכשיו שאני טועם את האוכל הזה, אני מבין שיש מישהי שעקפה אותה. היא מוציאה את הגביע של מסי מהרצפה, עושה ככה. לא להגיד את זה לעד אמא, שורי סכסוך, זהר. שמח אותה, מה אכפת לך? תן לה את הכוחות, תאריך אותה. איזה כיף זה בית כזה, אה? שאחד מעריך את... בעליך מגיע מהעבודה, איזה כיף. בעלי, איזה בעל אתה, איזה צדיק. בוא תשתה, בוא תאכל. סיירתי לך בגדים למקלחת בעלי. מה? אתה מתחיל לרקוד, משיח, משיח, משיח. מה קורה פה, אחי? אבל אתה לא בא אם מגיע לי. אתה בא, אני נותן. אני נותן. אני לא מקבל. אני לא מקבלת, אני נותנת. אני מעריכה, אני מפרגנת, אני אומרת את התודה. את מעריכה, איך אומר הרמב״ם לאישה? אומר הרמב״ם לאישה, הוא מכבדת אותו ביותר מדי, עושה אותו כשר ומלך. למה? למה קרית בעלך תעשי אותו מלך? למה? כי מה תהי? מה תהי אם תעשית בעלך מלך? הכל כתוב ברמב״ם. אתה יודע, יש כאלה מצוטטים כל מיני... יפה, יפה. אמנם זה היה ביחור, אבל טוב. תעשי אותו מלך, יעשה אותך מלכה, זה אחד ועוד אחד.

0: מסביב. יום רביעי בתשע בבוקר עם מיטב המרצים מחזקים את שלום הבית. כאן בערוץ 2000. כאן בערוץ 2000. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
1: שירים וחיזוקים קצרים.

0: הגאון המופלא רבי יוסף משאש, זכר צדיק גדול וקדוש לברכה. הוא סיפר מעשה שהוא שמע אותו מהשדר שלוחה דרבנן מארץ ישראל, הרב נחמן אינזיל, זכר צדיק לברכה. הרבי נחמן אינזיל סיפר לו מעשה שהוא היה עד לו שקרה בדמשק. הוא היה עובר בין כל מיני ארצות כדי לאסוף כספים לעניי ישראל, לישיבות, תלמודי תורה, והיה, היו שדרים הולכים ארץ ישראל לכל מיני מקומות של אחינו בגולה. והוא סיפר לרבי יוסף משאש, כשפעם אחת הוא הגיע לדמשק, הייתה שם מגפה. והמגפה הזאת, בעוונות הרבים, ביום הראשון, מתו 200 ערבים, 50 יהודים. וככה, במגפה, כל יום היו מתים. כל יום היו מתים אנשים. הוא אומר, היה איזה יהודי אחד, שהיהודי הזה היה כל יום ראשון, יוצא מהעיר, ללכת לעבוד במקומות אחרים, חפש פרנסה, משנה מקום, משנה מזל, בעיר שלו לא הייתה לו פרנסה, הולך, היה יהודי טוב, הולך. היה חוזר ביום שישי, ביום שישי נפסק את המגפה. שישי שבת אין מגפה. כשהוא חזר אותו יהודי ביום שישי, גם אשתו והבת שלו היו חולים במחלה. אבל מיום שישי שהוא הגיע, הייתה הטבע בחולי שלהם, יום שבת הם כבר עמדו על הרגליים, הכל היה בסדר. אז הוא אמר להם, ביום ראשון, אתם מרגישות טוב, אני הולך לעבוד. הלך עוד הפעם לעבוד, חזרה המגפה. עכשיו, אף אחד לא ידע, גם הוא לא ידע שכשהוא הולך וחוזר, הוא הולך, יש מגפה, הוא חוזר, המגפה נעצרת. חזר עוד הפעם ביום שישי, עוד הפעם המגפה נעצרה שישי שבת. ככה במשך איזה שבועיים, שלושה, ואנשים מתיים מתים, ואנשים חולים. יום אחד הוא צריך לחזור מוקדם, היה לו איזה סידור, הוא חזר ביום רביעי. הוא חזר ביום רביעי, נעצרה המגפה. אין מתים, אין כלום. הרב של העיר, איך זה יכול להיות? אף שלהם עושה חשבון, במתים, בחולים. כל השבוע, כבר במשך שלושה שבועות, יש חולים, יש מתים. מגיע שישי שבת, הכל נקי. והשבוע הגיע יום רביעי, הכל בסדר. אותו צדיק עשה שאלת חלום. עשה שאלת חלום, ובחלום גילו לו שיש איזה יהודי בעיר שלו, שהיהודי הזה, בגלל שמבזים אותו ומשפילים אותו והוא שותק, בגללו נעצרת המגפה בעיר כל פעם. הוא שאל בחלום מי היהודי הזה, גילו לו. והיא בבוקר וטיפיים רוחו, הוא קרא לרבי נחמן אינזילה ששלוחה דרבנן, זה היה בדמשק, וסיפר לו את כל המעשה. אמר לו, טוב, מה השם של היהודי? בוא נלך לחפש אותו. הלכו, חיפשו את אותו יהודי, התחיל לשאול אותו הרב שאלות, מה מעשיך? אמר לו, היהודי פשוט, אתה מתפלל תפילות במניין? אמר, מקפיד שלוש תפילות במניין. אתה לומד? אמר לו, חוק לישראל, תהילים, מה שאני יכול. אמר לו, ממה הפרנסה שלך? אמר לו, אני אתפרנס ביושר, בזעת אפי, מביא פרנסה לבית. אמר שזה מעשה טוב שאתה עושה, שזה משהו. אמר לו, לא. אמר לו, תשמע, מהשמיים גילו לי שבזכותך המגפה נעצרת. חייב להיות איזה מעשה שאתה עושה, איזה מעשה ש... אמר לו, אני אגיד לך, אני הרבה פעמים מבזים אותי, הרבה פעמים לא אגיב לי, מקטנות, אני שותק, אני לא עונה למחרפי ומגדפי. נשק אותו הרב, קרא מיד לוועד הקהילה, סיפר להם את החלום, ליד רבי נחמן אינזיל, סיפר להם את החלום, אמר להם, אתם רואים את היהודי הזה? כל עוד הוא פה אין מגפה. אתם צריכים לפרנס אותו, תנו לו פרנסה, שישאר פה, אתה לא נוסע יותר לשום מקום, אתה לא הולך לעבוד בשום מקום. כל עוד הוא פה, יש הגנה לתושבי העיר. כל עוד הוא פה, אף אחד לא יזעוק. תשאירו אותו פה. וככה באמת היה. השאירו את היהודי הזה שם באותה העיר, ומאותו יום פסקה המגפה. כל זה בזכות מה? יהודי אחד הציל עיר שלמה. בזכות זה כשהיו מבזים אותו, היה שותק.
1: דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: הרדיו דולק ויש מנגינה, שירים של תקווה מתנגנים ברקע, מלא אנשים מחפשים נחמה שבלב עמוק יש עוד שקע, מנסים להבין מה קרה ומה השתנה בשנה האחרונה, אבל אם נכניס אמונה לתמונה לא חייב להבין כל פצע,
1: כי לא תמיד הכל מובן גם כשהכל שבוע, לב קרוע שואל מדוע, ולאבא הכל ברור כי אבא יודע, אבא שומע גם בזמן שהילד אומר.

חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: אנחנו רוצים חיים טובים, שמח בני בחלקך, לא תיקח. השמחה? תחייך. אינו לאדוני בתודה. תגיד, אתם עונים לשם, השם תודה. רק זה התשובה שלי. השם שואל אותך, מה קורה איתך למטה? תודה. אינו לאדוני בתודה. זמרו לאלוהינו בכינור. נכון? זהו, אתה שר. שר. אתה קם בבוקר, מה אתה אומר על הבוקר? על הבוקר, פתיחה, משפט ראשון, מה אתה אומר? מודה, אחר כך אני. מודה, ואז אני. קודם כל, תודה, השם, איזה חיים טובים הבאת לי, איזה כיף. אל תלך ממורמר, אחי. אל תלך ממורמר בעולם הזה. כי זה נועל לך את הברכה, נשמה תורה שלי. תפסיק עם העצבויות האלה, עם המרמורים. אוף, למה החיים שלי ככה? למה החבר שלי פתח עסק ומצליח? אל תסתכל שם, אחי. אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש. בשתוכו, אני בשבת הייתי באיזשהו מקום, לא משנה איפה. פגשנו יהודי. הבן אדם, יש לו ארבעה בתים ברחבי העולם. צרפת, אמריקה, לא זוכר איפה. אחד מהבתים של המשפחה, הרצליה. להזכיר בית כזה מעל 100,000 שקל בחודש. להזכיר את הבית הזה מעל 100,000 בחודש. תבדקו אחר כך, תראו שיש בתים כאלה. אני לא האמנתי, עד שאמרו לי. הבית, בבית הזה, אתה רוצה לאכול? אתה לא מכין. אתה נכנס, יש חדר, רק חדר. חדר אוכל, כמו במלון. הוא פשוט רוצה לאכול, הוא פשוט מתיישב בשולחן, כבר מביאים לו אוכל. הוא סיים לאכול, מה הוא עושה? קם, הולך. כבר מרמים לו את הצלחות. יש לו 8 עובדים בבית. אופר, אופר. יודעים מה זה אופר? אחת עושה כביסות. חדר, חדר, חדר. לא חדר קטן. חדר ענק, כביסה. כל סוגי המרקחי כביסה, כל סוגי התבליות של הכביסה. אתה לא מאמין שאתה רואה את זה. צילמו לי את זה. חדר אוכל, חדר זה, חדר זה, חדר זה. יופי. 8 עובדים. שומר בחוץ, טעתה, הכל. אני שואל את הבן אדם, תגיד, מה אתה עושה ביום יום? תשמעו למילים. אני מספר לכם, יש מאחורי ספר תורה. מה אתה עושה ביום יום? הוא אומר, מה הוא אומר לי הוא עושה כל יום? כל יום. כל יום! כל יום מעשן משהו לא טוב. ואז אמרתי לו, אבל למה? מה זה עושה לך? כאילו יש לך הכל. מה הוא אומר לי? רילאקס, רילאקס, רילאקס. איזה רילאקס? אתה רילאקס! אז מה אני? או בן אדם, אין לו, הוא לא צריך להרים, להרים. הוא תנעל, הוא עושה ככה, מכניסים לו תנעל בבוקר לרגל. הוא אומר לי רילאקס. אתה רוצה הרבה כסף? גם רילאקס? זה החיים שלך נשמה? כך, 4 בתים ברחבי העולם, לך מתי שאתה רוצה תישן, תזכר. כל היום ככה, בטן גב. איזה חיים אלה? השם נתן לך חיים של ריצה, חיים של מרוץ, טק, טק. עד כמה בבוקר יש לך ילדים, טק, מחתלת, זה, בעלך לא עוזר, אחרי זה כיף, לא נורא. יאללה, טק, שמחה. לא מגיע לי.
1: רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. התוכנית הבאה זכור, עם מיטב המרצים. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: הגיע הזמן שהציבור המאמין, הציבור שרוצה להתחזק, הציבור שרוצה לגלות את יהדותו, את אמונתו, את תקוותו בבניין האומה, בהקמת ערכים יהודיים שממנה נובעת כל תפיסת העולם המערבית. ממש אתמול נחרדתי. עד איפה גאווה יכולה לבוא? התפרסם, אתמול מישהו שלח לי דף. סגן הרמטכ"ל וחבר כנסת בארץ לשעבר, אלוף יאיר גולן. בני הציונות הדתית צריכים לעבור בצהל מרחאות. חינוך מחדש. אתם מבינים? הוא כבר קובע. הוא יודע מה הם צריכים. המחונך הגדול. צריך, אני מצטט, להכיר בכך שהרבה מאוד מאנשי הציונות הדתית, חלקם זכו לחינוך לאומני קיצוני, יקבלו מסע תיקון בתוך צהל. חובה להעביר לכל חייל וחיילת חינוך לאזרחות ליברלית. ציטוט. סליחה, מי שמך לקבוע מרחבים? מי שמך? מי אתה בכלל? חובה להעביר לכל חייל וחיילת חינוך לאזרחות ליברלית. תגיד לי, אלוף יאיר גולן, אם היה מתבטא אדם דתי, חייבים להעביר לכל חייל וחיילת קורס בתורה, במצוות, בשולחן ערוך, מה היית עושה? משתולל על כל הראש. מה זה? קריאה להדתה, למה? בגלל שהמצאת את המילה חינוך מחדש, אתה לא המצאת אותה. המציא אותה סטלין. החינוך המרקסיסטי, קומוניסטי, סטליניסטי, יצר את הביטוי חינוך מחדש. וכן מי שלא האמין בקומוניזמוס, ולמרות שכנוע של הפוליטרוק, הוא לא קיבל את הדעה, שלחו אותו לסיביר, לחינוך מחדש. ככה כזה נקראו לזה. חינוך מחדש. בקור של 40 מעלות. לא הרבה שרדו את החינוך הזה. זה חינוך שאתה רוצה? חינוך מחדש? שאתה קומוניסט אני יודע מזמן. שאתה שמאלני חסר תועלת אני יודע מזמן.
1: מבצע. אנחנו מדפיסים. אנחנו מדפיסים. אתם מפיצים. אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. התוכנית הבאה, איש ואישה זכו, עם מיטב המרצים. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: שמסביב. יום רביעי בתשע בבוקר עם מיטב המרצים מחזקים את שלום הבית. כאן בערוץ 2000. כאן בערוץ 2000. אתם מאזינים לאיש ואישה זכור עם מיטב המרצים.
1: שלום וברכה לצופים היקרים. נדבר על נושא שאולי ככה הוא קצת כאוב, אבל הוא קשור להרבה מאוד משפחות. ונדבר היום המשך אולי לשיחה הקודמת. יש נטייה לזוגות הנישאים, זוגות צעירים, בשנה הראשונה לפרק את הקשר. כל אחד בא מבית אחר. החתן בא מבית מסוים, ששם היו הנהגות מסוימות בבית. הכלה באה מבית אחר, ששם גם כן היו הנהגות מסוימות בתוך הבית. לא תמיד מה שהיו נוהגים כאן, נוהגים כאן. ולפעמים קשה מאוד, קשה מאוד להרגיל את השני שיתחבר אליך למה שהוא היה רגיל אצלו. יש נטייה מסוימת, ואז אני שומע את זה מהרבה זוגות של נישאים בשנה הראשונה. אני חשבתי שאני אקח משהו יותר טוב. לא כל כך מתחבר אליה. זה לא מה שחשבתי. ועוד נקודה חשובה מאוד כאן, זה ההתערבות של ההורים בחיי הזוג. וניתן כמה עצות בעניין. הרבה פעמים, כשזוג לא מסתדר, אז יש את הוויכוחים בינם לבין עצמם. יש נטייה כמובן לבת יותר מאשר לבן, לספר לאמא את מה שעובר עליה. ולצערנו, אני אומר לצערנו, יש פעמים רבות התערבות של האמא יותר מאשר של האבא בחיי בני הזוג. והאמא נוטה פעמים גם לחמם את העניין כנגד הבעל, במקום לנסות למצוא פתרונות לקושי שנוצר. ניתן דוגמאות לקשיים שנוצרים בחיי בני זוג בשנה הראשונה. בדרך כלל, אצל זוגות חרדים יותר, שבת אחת עושים אצל ההורים של החתן, שבת אחת עושים אצל ההורים של הכלה. לא תמיד הכלה רוצה ללכת כל שבת שנייה להורים שלו. פעמים שהיא רוצה להישאר בבית. פעמים שהיא רוצה לבוא פעם בחודשיים, פעם בשלושה. וצריך להניח לה. לא צריך להכריח אותה. סיפרה לי אישה שיש לה בן, שהכלה מהרגע הראשון לא רצתה להגיע לשבתות. ואימא של החתן הייתה מאוד כעוסה, מאוד עצבנית. ודווקא האבא אמר לאשתו, תזבי אותם. כשירצה יבוא, לא ירצה, כל טוב, שלום.

0: לא. למה הם לא באים? למה הם לא באים? עד כדי כך שהיא חשבה אפילו לפרק את הקשר. אם היא לא באה, כנראה היא לא אוהבת אותנו, היא לא רוצה אותנו, אני לא רוצה קלה כזאת. והיא עצמה התחילה לחמם את הבן שלה כנגד אשתו. בזמן שהאבא היה מרגיע. אחרי כמה שנים, אחרי שנים, התברר שהזוג הזה, ברוך השם, מסתדרים ביניהם מצוין. יש להם היום 10 ילדים. אני מכיר את הילדים שלהם. ברוך השם, עילויים, תלמידי חכמים. והם מסתדרים ביניהם מצוין. והם באים פעם בכמה חודשים להורים. היום, בדיעבד, האמא אומרת, איזה מזל שלא פירקתי את הקשר. הם מסתדרים ביניהם, ברוך השם. טוב לא לומר דבר שלא נשמע. פעמים ההתערבות הזאת היא רק מזיקה. הרב יוספי, תמיד הוא נוהג לומר, דבר אולי שכדאי ללמוד אותו. אני האמת משתמש בזה. הרב יוספי אומר, שכשהוא הולך לקלה שלו לשבת, או לחתן שלו לשבת, הוא אומר לאשתו לפני שהם נוסעים לשם לשבת, פה סגור, כיס פתוח. לא להעיר שום הערות בשבת. יש פעמים שאישה יש לה בית קצת מבולגן. לא מה שהאימא רגילה, הכל מתוקתק, הכל מסודר, הכל במקום. הקלה היא לא בדיוק כזאת. יכולים להיות לה בגדים על הספה בסלון. כשנכנסים אליה הביתה לא הכל מתוקתק. והאימא לא יכולה לסבול איזה אימא של החתן. צריך לדעת, אנחנו כאן אורחים בשבת. אנחנו באנו להיות כאן רצועים ולא לא רצועים לפעם הבאה. לא מאירים שום הערה איך הבית נראה, איך הבית מבולגן, איך הוא לא מסודר, איך עוד לא הכינו סלט עם שעה 14:00. זה לא עניין של ההורים. באנו להתארח בשבת. אבל הרבה פעמים יש נטייה מסוימת, אפילו לא לומר את זה לקלה, אבל היא אומרת את זה לחתן בפעמים שהיא שומעת. אמר רב יוספי, אני בא לשבת, ברוך השם רק מהלל ומשבח. מוצאי שבת מוצאים מעטפה. מוצאים מעטפה. ונותן לבני הזוג, תודה על האירוח בשבת, מאוד נהננו, היה יפה מאוד. כי ברגע שהאישה הקלה שומעת הערות בשבת, היא כבר לא רוצה שהם יבואו פעם הבאה. היא לא תעשה מהפכה בהרגלי החיים שלה, כי ההורים שלו באים. אז אחד, דיברנו על הנקודה הזאת של התערבות הורים בחיי בני הזוג. צריך לדעת לתת להם פעמים, גם כשיש מריבות, לתת להם להסתדר ביניהם. לא חייב על כל דבר להעיר או על כל דבר לחמם. הוא בא מבית מסודר, מתוקתק, הכל במקום. הכל מצוחצח, הכל מבריק. אבל היא לא כזאת. יש לה כמה ילדים, ברוך השם. היא לא מקפידה שהכל יהיה מתוקתק. היא חיה עם זה, היא מסתדרת עם זה. יש לה ילדים בבית, היא לא צריכה כל שנייה. ככה היא רגילה. אתה הבעל, תתחבר אליה לזה, או תעזור לתקתק את מה שלא מתוקתק. במקום כל רגע להעיר, אצלי בבית זה לא יכול לקרות, אצל אמא שלי. אתה מזכיר את המילה אמא שלי, אתה מלא את הסעיף. אמא שלי מעולם לא היה אצלה בגדים בסלון בקורסה. מעולם. הכל היה מגועץ, מקופל ישר לארון כמו חיילים. צריך לדעת. הרבה פעמים בשנה הראשונה, חסר את החיבור, את הקשר הטוב בין בני הזוג. ואז נוצרים חילוקי דעות בין הבעל לאישה. וכאשר כל אחד לבני הזוג מערב את ההורים שלו, אז זה מחריף. לא כדאי לספר. אם רוצים להתייעץ ויודעים שההורים לא מתערבים, כדאי להתייעץ. יש להורים חוכמת חיים. אבל בגדר של ייעוץ, שהם ייתנו עצות איך לשפר. אבל לא בגדר, תראי מה זה. מה זה, לא עוזר כלום בבית. לא נוגע בכלים. כלום, שום דבר, לא עוזר בכלים, שום דבר. לא מפנה שולחן. גמר לאכול קם, כמו שך. את זה האמא שלך לא צריכה לשמוע. לא צריכה לשמוע. תראי מה עושים עם זה את. תנסי לדבר על ליבו. אולי כלים הוא לא עושה, כי הוא לא ראה את זה בחיים אצלו בבית, כי אבא שלו היה מההורים של הדור הקודם, שלא נהגו לשטוף כלים. אבל לעזור אולי בשולחן זה כן הוא יכול. לפנות הוא יכול. יותר קל. אבל יש נטייה כזאת כשיש חיכוכים, זהו, רוצים לפרק את החבילה. ולצערנו אחוז לא קטן של זוגות מבתים טובים מתחילים לעלות הרהורי מחשבה, הייתי יכולה למצוא מישהו יותר טוב, יכול להיות שגם הוא יכל למצוא מישהו יותר טובה שמתאימה לו. זה הזיווג שנתן הקדוש ברוך הוא. ברגע שיש מחשבות כאלה, מני פעם שנדמה לי זה הרב שטיין שהציע, הוא אמר, מי שכבר הגיע ככה למסקנה, זהו, אני מפרק את החבילה, הוא הציע הצעה מאוד יפה. לך תגור 3 חודשים לבד, לא אצל ההורים. תזכור בית 3 חודשים. שורים יעזרו לך לזכור בית. ותראה איך אתה חי בלי אשתך. אחרי זה מהר תרצה לחזור אליה, עם כל הקושי. כל אחד יגור לבד, ובואו נראה עכשיו. אין כאן הכוונה למה לסבול, אלא צריך ללמוד איך אנחנו חיים, איך אנחנו מגשרים על הפערים שמהם הגענו. יש בתים שבהם הבעל לא נוגע בכלום, והאישה לא רואה בזה בעיה, היא עושה הכל, היא לא רואה בזה בעיה. היא עושה הכל, ככה היא חולכה אצל אימא שלה, וככה היא, ככה היא רגילה. ויש בתים שהאישה לא מוכנה, שהבעל לא יעשה שום דבר. האמת בדור שלנו, גם הזוגות הצעירים, יותר נוטים לעזור מה שלא היה בעבר. היום זוג צעיר שמתחתן, הבעל שם יד, נותן יד, בעזרה בבית, בילדים, בשולחן, פינוי השולחן, עם כלים. היום זה לא מה שהיה בעבר. בעבר האישה גם לא הייתה עובדת בחוץ. היום לאישה יש 2 מטלות, גם בבית וגם בחוץ. זה קשה. אז יש נשים שמוכנות לקבל עליהם את הכל, רק אתה הבעל, שב תלמד תורה. יש הרבה נשים שהיו מוכנות לדבר הזה, אם הבעל היה הולך ללמוד תורה, אבל זה לא לומד תורה. אני הייתי באיזושהי הברכות, משפחה באלעד. אני זוכר מה שהקלה אמרה שם, סליחה, זה היה אירוסין, אירוסין. באירוסין, באלעד זה היה. הקלה אמרה, אני מוכנה לעשות הכל, רק לראות, ליהנות מזה שבעלי יושב ועוסק בתורה. כך אמרה הקלה. ואני חשבתי שזה טוב בשביל האירוסין ככה, הדבר טוב כדי לשבח את הקלה. אחרי 1.5 שנה שנולד להם ילד, בברית, שאלתי את החתן, תגיד לי, מה שהיא אמרה אז באירוסין, זה תופס? אומר לי הרב, מילה קודש. מה שהיא אמרה, שאני אשב ואני אלמד, אל תיגע בכלום. יש כאלה נשים צדקניות, אבל לא כולם כאלה. יש כאלה תלמד וגם תעזור. זה טוב לעזור. ואני רוצה לדבר על הנקודה הזאת שיש מחשבה בכלל. בשנה הראשונה יש מחשבה כזאת. לא נראה לי, לא נראה לי. שממשיכים, לא נראה לי. לא נראה לי. ואז פעמים חוזרים לישון אצל ההורים איזה לילה שניים כדי קצת לאיים עליה. זה חמור. הרבה כאלה, אני מכיר הרבה כאלה, שחשבו שאחרי שהם התגרשו, והם זוגות צעירים, והוא צעיר ברוך השם, והוא נאה, שיום אחרי הגירושים, שלום, משה, כן, אני הקלה, רבקה, שמעתי שהתגרשת, נלך לחופה. זה לא קורה במציאות. תראו כמה בנות, כמה נשים גרושות, מחכות שנים, ואחרי זה בסתר ליבה מצטערות. יש מקרים שאין ברירה, אני גם מסכים לזה. יש מקרים כשאין ברירה, אם הבעל אלים, כן, אם האישה לא שמרת על את המשפחה, כן, אם אתה רואה שבכלל אין קשר בין ממש צעקות ומריבות ולא, ואלימות מילולית, ואלימות גופנית, זה משהו אחר. אבל יש דברים שצריכים יועץ. צריך ללכת לאנשים שעוסקים במלאכה. יש אנשים שמומחים לעשות גישור בין בני זוג. יש בני זוג שבתחילת דרכם לא מסתדרים. הוא אוהב להישאר בבית. היא רוצה לצאת. היא רוצה לצאת. הוא לא אוהב כל פעם לצאת. פעם פעם הוא מוכן לצאת. אבל היא אוהבת אוויר, היא אוהבת לצאת. בחילוקי דעות. ומריבות. ומה קורה כשמי... לא מדברים. כמה ימים, ומענישים אחד את השני. יש מקרים שבני זוג כאשר רואים שכבר עלה רף על דק או מה, כדאי ללכת לייעוץ זוגי. שני בני הזוג, לא אחד. כשאחד הולך זה מועיל, מועיל אבל מעט. לספר את הבעיות. אני באופן אישי שולח אנשים. באופן אישי. אני שולח אנשים כרגע שאני רואה שהמצב שלהם מגיע למצב לפני פירוק, לך ליועץ הזה, תלך אליו שלושה, ארבעה מפגשים, חמישה מפגשים, ותראה, נדבר אחר כך. ואני יכול להעיד לכם, שבכמה מקרים שהיה לקראת פירוק, ולא ראו מוצא, וכל אחד חשב, זהו, ברוך השם, אני אפטר מזה, די, די. יודעים מה זה, איך האמא מרגישה שהבן של אחרי שהיה נשוי חוזר הביתה? יושן במיטה, עצוב, מדוכדך. הוא עכשיו בגדר של גרוש, לא רווק. היא בגדר של גרושה, לא רווקה. מה שמקבלים בגירושין, זה לא דומה למה שמקבלים ברווק. הדרישות ברווק יותר חזקות. הרבה פעמים כשחוזרים, התחלה האמא אומרת, טוב, תישארי פה. אבל אחרי זה מתחילה להקל את המשמעות של זה. מתחילים להקל רק רגע. היא חוזרת מהעבודה הביתה, להורים. ואחותה הקטנה בעוד חודשיים מתחתנת. איך זה נראה? היא יכולה לשמוח בחתונה של אחותה הקטנה? כשהיא כולה מרירה ובוכייה בתוך ליבה פנימה? אני מכיר כאלה שלא הולכים לחתונות של האחים שלהם ולאחיות שלהם. אני מכיר כאלה שהם לא הולכים. הם לא מסוגלים להכיל את זה. שזה מתחתן וזה מתחתן, והיא עדיין ישנה בבית של ההורים, והיא מתבגרת. צריך הרבה פעמים לראות רק רגע. הוויכוח שלנו זה אסון כל כך גדול, אז הוא לא מפנה כלים, הוא לא שוטף כלים, הוא לא עוזר בבית, אבל יש בו הרבה דברים אחרים שבסדר, נסגור את העין על זה. מה קרה? מה קרה? ואם ילד אחד עם שני ילדים מתגרשים, ריבונו של עולם, אז הוא העיר הערה. נכון, יש הערות זה דבר שפוגע. יש כמה אני אומר, הערה בונה. הערה בונה היא גם כן פוגעת. אישה קשה לה להכיל ביקורת, קשה לה להכיל ביקורת. גבר פחות. כשאתה מאיר לאישה, אתה פוצע אותה. אתן דוגמה. בעל חזר, קשר לאשתו, שושי, מה נשמע? אני חוזר היום ב8 בערב. יפה, מחכה לך שתחזור. תראי שושי, מהבוקר, פגישות, לא אכלתי, אני רעב, מה זה רעב? חבל הזמן, תכיני לי משהו, אבל באמת משהו ברמה. אני רעב מאוד מהבוקר, אני על כוס קפה מהבוקר. תגיע. הוא מגיע הביתה ב8 בערב. היא יושבת עם החברה שלה בסלון. צריך לדפוק בדלת לפני שנכנסים. הוא נכנס. שלום, שלום. הוא מצפה שעכשיו הדבר הראשון שיהיה, שהחברה צריכה להבין, שאם הבעל הגיע, היא צריכה לפנות את השטח. היא צריכה להגיד, שלום, כל טוב, אני הולכת. לא להישאר, כשהבעל מגיע, שכנה לא יכולה להישאר עכשיו בבית. הבעל הגיע. את צריכה להבין שאת צריכה עכשיו לשחרר את עצמך, כדי שהבעל יהיה פנוי לאשתו. אבל יש כאלה לא מבינות את זה. לא האישה ולא השכנה. אם האישה רוצה, השכנה רוצה לדבר, לא, שבי, שבי, פי, אני אסתדר, אסתדר. הוא אומר לה, אני רוצה לאכול. פתח את המקרר, תחמם לך משהו. פתח את המקרר, תחמם לך משהו. העצבים עולים. העצבים עולים עד לב השמיים. גם אם היא לא הכינה, והיא לא זכרה, או שהייתה עסוקה, לא משנה. מה הדבר שצריך לעשות עכשיו? שחררי את השכנה, תתמסרי כולך רבע שעה לתקתק משהו, שיוכל לאכול, 20 דקות. בינתיים סלטים להרגיע אותו. אבל היא ממשיכה לדבר עם השכנה, עם החברה שלה, והוא לא מוצא את עצמו. רומז לה, והיא לא מבינה את הרמזים. יש אפשרות שאם אמא שלו גרה קרוב, ביי, אני הולך לאכול אצל אמא שלי. שאז האישה, דבר כזה קולטת, זה כבר נהיה עכשיו סיפור חדש. במיוחד אם אמא תתקשר למחרת, לקלה שלה, ותגיד לה, שושי, מה קרה אתמול? כמו שחזר אתמול בערב, מה קרה? למה לא הכנת לו אוכל? הוא היה כזה, בא אליי, היה כעוס. ודאי שאימא לא צריכה לומר דבר כזה. אבל הרבה פעמים צריך להבין שיש מצבים שבהם את צריכה לעשות קצת חושבים. בעלך חוזר מאוחר. הודיע לך בטלפון שהוא חוזר מאוחר. תתארגני, תכיני לו מה שצריך להכין. הודיע לך שהוא רעב. חברה נמצאת, שחררי אותה עכשיו. זה ודאי מעלה את העצבים. יש כאלה הלכו לישון. לא רוצה, לא הכינה כלום, תח, הלך לישון מעצבים. לכן אנחנו מדברים על יש נקודות שבהם גם צריך ללמוד. צריך לדעת איך מתנהגים במצבים מסוימים. ויש נטייה, במיוחד בשנה הראשונה של נישואים, לפרק. יש בזה אחוזים גבוהים באחוזי הגירושים בשנה הראשונה. כי כל אחד חושב שהוא יכל למצוא משהו יותר טוב. ואז פעמים עוד שהאימא אומרת לה, לבת שלה, אני מההתחלה ראיתי שלא כך מתאים לך. מההתחלה ידעתי. הוא לא בא לי טוב בעין. מההתחלה. עוד לחמם, לחמם ולחמם, ריבונו של עולם. במקום שלראות מה הבעיה, לנסות למצוא פתרונות, לנסות לגשר. אבל ברגע שהאימא מדליקה את הניצוצות, והבת כבר כל כך כעוסה, שולחים, פותחים תיק, חס וחלילה. צריך לדעת שלא מתחתנים למחרת. לקחת את זה בחשבון. ואני מכיר לא מעט זוגות, אמרתי, לא מעט זוגות, שפנו אליי בנושא של, זהו, איי, עלתה לי עד למעלה, גמרנו, לא רוצה אותה יותר. ואז עשינו גישור. ואז רשמנו לכל אחד, איפה, בוא נראה, איפה הבעיות. בוא נראה מה אפשר לפתור, מה אי אפשר לפתור. בוא נראה על מה את מוכנה לוותר, על מה את לא מוכנה לוותר. מה את הולכת לקראת, מה הוא הולך לקראת. ועושים צעד אחרי צעד. צעד אחרי צעד. לא ביום אחד מחזירים את הכל. אבל פותרים שני שלבים מתוך ה-10 בעיות שיש. התקדמנו משהו. לצערנו, אנחנו רואים הרבה כאלה שלא מחזיקים מעמד. כבר בתחילת הדרך. עוד חוזרים הביתה לישון אצל ההורים. ואז הם מקבלים חמימות אצל האמא. ואז הצעד לגירושים יותר מהר. אפילו מזבח מוריד דמעות על הגירושים. הרי זיווגו של האדם הוא מן השמיים. 40 יום קודם יצירת הולד. בת קול מכרזת ואומרת, בת פלוני לפלוני. החלטתם להתחתן, עשיתם בירורים. אמנם לא תמיד מגלים בבירורים הכל. אתה יכול לעשות בירורים, והיא תעשה בירורים. ויש הרבה דברים שאחרי הבירורים אנחנו לא מגלים אותם. לא מגלים אותם, מגלים אותם אחרי הנישואים מגלים אותם. עכשיו זה קצת מאוחר. יש דברים שצריך להשלים איתם על מה שגילינו עכשיו. יש דברים שלא לא גילינו אותם, זה חמור שלא גילינו אותם. כמובן לא כל דבר צריך לספר, צריך להתייעץ עם רב, אם זה נושא רפואי, מה כן מותר, באיזה פגישה מספרים את זה, כן? יש דברים שלא הפגישה הראשונה, בפגישה השנייה, בפגישה השלישית, מספרים, ואז הקלה אומרת, אני מוכנה עם הבעיה הזאת, בסדר, אני מוכנה ללכת. אבל לא לוותר כל כך בקלות על חיי הנישואים. הקדוש ברוך הוא עוסק, יש לה מטרונית האחת, רבי עקיבא, מה עושה הקדוש ברוך הוא בעולם? מה הוא עושה כל הזמן? הוא מזווג זיווגים, הוא מחבר את האנשים. מי מתאים למי? כמה קשה לחבר שניים? למה קשה? הוא קשה זיווגו של האדם כקריאת ים סוף. קריאת ים סוף דבר פשוט. לקדוש ברוך הוא דבר פשוט. אבל כיוון שמים קשה לחצות אותם, ואחרי זה לחבר אותם, אותו דבר זה בני אדם. להביא שני אנשים שונים, כל אחד במקום אחר. כל אחד גדל בחממה אחרת. כל אחד עם הורים מסוג שונה. כל אחד חינוך אישי. ועכשיו לחבר אותם פתאום לבית אחד? נכון שזה קשה. אבל צריך לדעת הכלל. שאחרי הגירושים לא מיד מחכה הצד השני ומציע נישואים. לא קורה בקלות. יש כאלה שנים מתמודדים, שנים ונשארים אחרי זה לבד כל השנים. לא מצליחים להתחתן פעם שנייה, או יש כאלה גם שלא רוצים פעם שנייה. מה שעברנו, די, גמרנו, לא רוצה יותר אחרי מה שעברתי. לא רוצה. צריך לסגור שיש משברים לילדים כשההורים נפרדים. יומיים הוא פה, יומיים הוא שם. האבא אומר ככה והאימא אומרת ככה. לכן שהם רוצים להתחתן, זה כבר נקרא בנים או בנות להורים גרושים. אתה לא מקבל אותו דבר, מה שמקבל אחד שההורים שהם נשואים. בהורים גרושים זה, אתה מקבל אחרי זה דרגה שנייה אצל השדכנית. לא כולם הולכים, ההורים גרושים, תודה. תחפשים, יש לך משהו אחר. מסכנה, מה השמה הקלה? כזאת קלה צדיקה, כזאת קלה יראת שמיים. ההורים שלה התגרשו. אבל מה לעשות? ככה זה עובד. ככה זה עובד. רק אם יש מישהי מיוחדת במינה, ואז החתן וההורים מסכימים להתפשר על זה, אבל זה לא הולך כל כך בקלות. כמה משברים יש לילדים בחייהם? האמא עושה קידוש. היא עושה קידוש, האמא עושה קידוש. מי יעשה קידוש? יש לה בנות גדולות. מי יעשה קידוש? היא תעשה קידוש. לפעמים אפשר לוותר על מה שלא נראה לך מתאים כרגע. לפעמים אפשר להוריד את הראש, נכון. אני לא אומר לסבול. לא תמיד זה סבל. לפעמים זה קושי. אבל זה לא מוגדר בגדר של סובלים. נכון? היה יותר נוח אם. נכון. הוא לא עושה קניות. הוא לא רוצה לעשות קניות בסופר. לא, הוא לא רוצה. בסדר, היום משלוח עולה 30 שקלים. אפשר בטלפון היום לעשות. עולה 30 שקלים משלוח, את גרה קומה רביעית. תשים משלוח. תקני את, אפשר בטלפון, אפשר לסופר. ו-30 שקלים משלוח כדי לא לסחוב את זה. צריך לחפש פתרונות, לחפש פתרונות. אבל אי אפשר מכל קושי קטן לעשות פצצה. אי אפשר. אני מכיר זוג שהיו מחלוקות ביניהם. מריבות. הבעל יושב ועוסק בתורה. האישה היא פחות חזקה ממנו. אבל הוא החליט לפרק. כי הוא לומד גם בכולל ערב וכל זה, זה יותר מדי בשבילה. הבן שלה, הבן פנה אליי. אמר לי, הרב, אתה מאמין שאבא שלי פתח תיק? אמרתי לו, אני לא מאמין. אמרתי לו, אני לא אומר שיכול לקרוא דבר כזה. אבא שלך שוס, עובד משך היום, בערב לומד בכולל ערב. מה קרה עכשיו פתח תיק? לא יודע, 20 שנים פתאום נכנס הג'וק הזה. ואשתו, היא לא רוצה להתגרש, אבל הוא החליט ככה, לא מסתדרים בבית. היא לא מונעת אותו משום דבר, אבל הוא החליט ככה, נכנס לו איזה ג'וק בראש. פתח תיק, אפילו לא ידעתי איך לגשת אליו, להגיד לו שאני יודע מזה. לא ידעתי איך להגיד לו שאני יודע מזה. אז יום אחד, אחרי התפילה, אני מדבר איתו בחוץ. אני מספר לו שאיזה זוג פנה אליהם. אני אומר לו, תשמע, אני משתגע לפעמים. הוא לא יודע שהבן שלו דיבר איתי. פנה אלה איזה זוג, תמיד לי, שפתאום האישה החליטה עכשיו לעזוב את הבית. אני אומר לו, להתגרש. מה עם הילדים וזה? אני מחכה שהוא יפתח ויגיד לי גם שזה קורה גם אצלו. הוא אומר, תראה, הרב, היום זה לא כל כך קל. מה הפירוש שאני אומר לו? מה, גם לי יש בעיות. איזה בעיות? ואז הוא מפרט לי את הבעיות. ואז אמרתי לו, אם תשמע לעצתי, תראה, אני הרב שלך בבית כנסת, תשמע לעצתי. ניתן לך כתובת, טלפון. תלך עם אשתך. לפגישה אחת, שתי פגישות. ותדבר איתי אחרי שתי הפגישות. אני רואה אותו אחרי שתי הפגישות, סיפור אמיתי. אני רואה אותו בסופר, הוא ואשתו, עם העגלה של הקניות. בחיים היא לא הולכה איתו לקניות. מעולם. אני קורא לו אחרי זה, אמרתי לו, מתי אתה הולך עם אשתך לקניות? הרב ששלחת אותי אליו, אמר לי, קניות ביחד לעשות. אני עושה לפי ההוראות שלו. וממש אחרי 4-5 פגישות, איך הוא שינה את כל הגישה? איך הוא שינה את כל הכיוון? עשה לך רב והסתלק מן הספק. פעמים זה דברים שאפשר לפתור אותם. דברים לא בשמיים. רק לאדם נראה שבחוץ יותר ורוד. כך נראה לאדם. יהיה יותר נוח אם אני אשתחרר מנה. כך נראה לאדם. אבל יודעים מה זה גירושים? זה לחלק את הבית. להתחיל משכנתה מההתחלה. זה לפרק. זה הילדים. לאיזה צד ילכו? לצד של האמא או צד של האבא? יש פעמים שמתחלקים, באים לאבא. אני מכיר כמה מקרים שהילדים אצל האבא, לא אצל האמא. ילד קטן, הוא חייב את החמימות של אמא שלו. חייב את הליטוף שלה, את הבוקר טוב שלה. אלא להרדים אותה קטן. ויש פעמים שאצל אצל האבא. ואיזה צרות בהמשך. בלימודים. ילד רוצה כוח של אבא שלו. רוצה. איך האישה צריכה אחרי זה לארגן הכל לבד. זה מתחלק פעמים. עכשיו הכל היא צריכה בעצמה לעשות. נהיה יותר קשה עכשיו. אז באמת בעניין הזה, על אלה שעדיין יש להם את המחשבות האלה, שיהיה יותר קל אחר כך, אני אהיה יותר רגועה ברוך השם. די, אני לא יכולה יותר. אני חייב את השקט. אמרתי, יש דברים. כן, הבעל אלכוהוליסט, הבעל אלים. כן? אישה לא הולכת, שומר את טהרת המשפחה. זה דברים, עשה לך רב. לשאול את הרב, מה לעשות מקרים כאלה? אבל הרבה דברים אחרים שביום יום אפשר לסדר את זה. אפשר לפתור את זה. כמה אנשים באו אליי, אמרו לי, הרב, הצלת את החיים שלנו. פשוט הצלת לי את החיים. אם זה היה נגמר בגירושים, אוי לי. אתה רואה ברוך השם אחרי זה, הילדים הסתדרו, הכל הסתדר, הבעל והאישה, אז לא נהיה הכל 100%, בסדר, מה קרה? אין הכל מושלם. אין הכל מושלם. במיוחד שאנחנו שומעים היום על האחוזים של הגירושים, על העליית מדרגה, גם בציבור החרדי, שלא הייתה בעבר. בעבר הם מתביישים. בעבר הם מתביישים. הייתה הקלה מתגרשת לשנה הראשונה. מי שמע על זה? מי שמע על דבר כזה פעם? לא היה מושג כזה בכלל. לא היה מושג כזה. היום אתה שומע. את הנשואה חודשיים. נשואה 3 חודשים. לא נראה לה. תיק. אמא שלה אמרה לה, פרקי, פרקי. לא, לא. עזבי אותו, עזבי אותו, עזבי אותו. אני לא רוצה אותו. לא רוצה אותו, לא בא לי טוב בעין, לא רוצה אותו. אבל אחרי זה שהיא חוזרת עלייך הביתה, אמא יקרה, תגידי את האמת, בלילה לא קשה לך, שהיא ישנה בבית שלך, ולא בבית של בעלה. נכון, היו חיכוכים, היו ויכוחים, היו צעקות, היו אי התאמות, היו מריבות, הכל יכול להיות. אבל את רוב הדברים אפשר לפתור. אפשר לפתור, אפשר להוריד את האש. אפשר להוריד את האש. גם כשהקפה רותח, זהו, מורדים את האש. אבל אי אפשר ישר לקבל החלטות. ולצערנו, אני אומר את זה בעקבות פניות אליי, בעקבות טלפונים שאני מקבל. הרב, אני רוצה לפרק. הרב, אני לא יכולה יותר. וכשאני יושב ושומע את הסיבות, על זה את רוצה לפרק, ריבונו של עולם? על זה את רוצה לפרק? שהוא לא מודיע לך מתי הוא חוזר, מתי שהוא רוצה, הולך מתי שהוא רוצה. נכון, כך הוא היה רגיל, לפני החתונה. הוא לא היה מודיע. בא ככה, והולך ככה. עכשיו הוא התחתן, עוד לא נכנס למסלול, למסגרת. אתה מאחר, תרים טלפון, תודיע, אני בא עוד 1.5 שעה, התעכבתי. אבל יש בו הרבה דברים. אני תמיד מראה לצד השני את הדברים הטובים שיש בשני. שחבל לאבד אותם, ולא תמיד הם ימצאו את זה אחרי זה למישהו אחר. חבל את זה לאבד. את זה לא תמצאי אצל מישהו אחר. את הטוב לב שלו. את החסד שלו, את העדינות שלו. את היראת שמיים שלו. אז הוא לא מודיע, כי הוא כל הזמן רץ, מסדר דברים לאחרים. בסדר, בסדר, אפשר לפתור את זה. הוא עוזר בחוץ יותר מאשר בבית. בסדר. נכון, צריך לעשות חלוקה נכונה. אני לא אומר שזה בסדר, אבל אפשר לפתור, אפשר להתגבר. ולכן, כל אלה שעדיין מעלים הרהורים בליבם, הרהורי מחשבה בכלל, תשאלו את אלה שנפרדו, תשאלו, שיגידו לכם את האמת. השרוי בלא אישה, שרוי בלא שמחה, אומרת הגמרא. אם אין לך אישה בבית, אין לך שמחה. מי שיושב בטל זה מתכון לעבירות. מתכון לעבירות. גם חייב שיהיה לו אישה בבית. פד בסלו, חייב. פעם היו מנדים בירושלים. מי שלא היה מתחתן עד גיל 20, לא היו נותנים לו להמשיך לגור בירושלים. ככה זה היה פעם. היום ביטלו את זה. כי חייב, אישה חייבת בעל, ובעל חייב אישה. אז אם בשידור הזה, ברוך השם, גרמנו לאנשים לחשב מסלול מחדש, לחשב מסלול מחדש ולהתייעץ, להתייעץ, לשאול, לשאול את הרב, הרב, אני חושבת שהגיעו מים עד נפש, אני רק רוצה את האישור שלך בעזרת השם, בעזרת השם, נלמד כולנו להתחזק בעניין הזה של הוותרנות, להוריד טיפה את הראש, עושה שלום במרומיו, אנחנו מורידים את הראש. בתפילת מודים, בחזרת השליח ציבור, בכל הברכות עונים רק, אמן. במודים, מגביעים את הכל. כולם אומרים מודים אנחנו לך. להודות, צריך להגיד בכל רם. מי שלומד להודות, מי שמכיר טובה, גם הבית שלו נראה אחרת. בעזרת השם, נתחזק כולנו בעניין הזה. ונזכה בעזרת השם לשלום בית ולביאת משיח צדקנו במהרה בימינו.
1: עד כאן איש ואישה זכור עם מיטב המרצים. התוכנית הבאה, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן. ערוץ הפיים. הלכה ברורה, בכל רביעי ב-11 בבוקר אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם מסגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.

0: להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
0: התוכנית הבאה, מסע אל האמת, עם

0: תפילות. בכל יום רביעי בשעה 10 בבוקר, הרב זמיר כהן מגיע לעזור לנו לעשות את המסע הזה לקל יותר, עם הרצאה מחזקת, מעצימה ומרוממת. כל יום רביעי בשעה 10 בבוקר עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
1: ערוץ 2000. נלמד קצת להכיר את עצמנו על פי ההדרכה שקיבלנו בתורה עצמה, מהו הייעוד של עם ישראל, כי באמת אפילו אצל חכמי אומות העולם הפלא הזה של עם ישראל מבחינה היסטורית הוא הפלא הכי גדול מבין כל העמים שקיימים בעולם. לב טולסטוי היה סופר רוסי מפורסם, מביא טעות בהשתוממות, איך ייתכן שהעם הזה כל כך נרדף, כולם רצו להשמיד אותו, אימפריות אדירות שאף אחד לא רצה להתעסק איתם נמחקו במהלך ההיסטוריה מהעולם, ועם ישראל ממשיך ושורד וצומח שוב מתוך האפר. והאמת, כשבוחנים את עם ישראל בצורה אובייקטיבית, גם אנשים שאין להם כל כך אמונה במערכת הרוחנית של הבריאה מרגישים שיש משהו מיוחד בעם הזה. הפיתוחים הטכנולוגיים הכי כבדים ורציניים בעולם, המוח היהודי מסתתר מאחוריהם. הרפואיים, המדעיים, אם זה איינשטיין ועוד רבים אחרים, מקבלי פרס נובל. אחוז היהודים בין מקבלי פרס נובל הוא בלי שום יחס למספר האמיתי שלהם באוכלוסייה של העולם. באוכלוסיית העולם, עם ישראל הוא בין 0.25% לחצי אחוז, אפילו לא חצי אחוז. מתוך מיליארדים יש רק בערך 15 מיליון יהודים. ומקבלי פרס נובל, אם היו אפילו 1%, זה כבר היה פלא. אבל מגיעים ל-23%, ליותר מזה, זה לא מובן. מה יש בעם ישראל, איך הוא מצליח לשרוד, והשאלה הכי גדולה, למה שונאים אותו? הרי העם הזה הוא לא כמו דתות אחרות שיש להם מיסיון או ג'יהד. הדתות האחרות יש להם שאיפה שכל העולם יעבור להיות כמותם, שכל העולם מתנצר, שכל העולם מתאסלם. יש כאלה שנקטו גם בכוח הזרוע, האינקוויזיציה בעבר, כמה טבחה יהודים ולא יהודים, רק בטענה שהם לא שייכים לדת שלהם. האסלאם, הג'יהאד של האסלאם, ובעם ישראל אין דבר כזה. לא רודפים אחרי אחרים, ודאי שלא טובחים בהם, אם הם לא באים להתגייר. לעם ישראל אפילו הצבא נקרא צבא הגנה. הוא לא צבא שהולך להרוג ולטבוח. אין עניין כזה לעם ישראל. בסך הכל שיתנו מנוחה ושכל העולם יחיה בטוב. אז אם כך, למה שונאים את העם הזה? הרבה חידות ושאלות ותמיהות שניסו בעולם המחקר לפצח את החידה היהודית ולא הצליחו. כי באמת ביהדות ידוע שהסיבה היא סיבה שמימית, רוחנית, עם תפקיד וייעוד שהקדוש ברוך הוא ייעד לעם ישראל. חשוב גם לנו כיהודים לדעת את ייעודנו ותפקידנו, וגם מי

0: לא יהודי, חשוב שידע מה המשמעות של עם ישראל, כי יש בעולם שסבורים שכאילו האידיאל היהודי הוא שכל האנושות יהיו יהודים, וכאילו שיש אידיאל יהודי להשמיד ולהרוג את מי שהוא לא יהודי. חס ושלום לחשוב כך. האיסור לא תרצח שנמצא בתורה הוא כלפי כל אדם, לא משנה אם זה יהודי או לא יהודי. מה שעם ישראל נלחם באויביו זה מדין הבא להורגך השכם להורגו, שגם יהודי שבא להרוג אותך תקדים אתה, תהרוג אותו לפני שיהרוג אותך. אבל לא חס ושלום שיש לעם ישראל עניין לראות באובדנם של אומות העולם. כדי להבין תשובות לשאלות הגדולות האלה, נפתח קודם כל בדבריו דווקא של אדם לא יהודי שזכה להגיע למדרגת נבואה, בלעם, שהתורה עצמה מספרת שבלעם קיבל כוחות רוחניים אדירים, עד כדי שבלק מלך מואב, כשעם ישראל יצא ממצרים, הוא שכר את שירותיו שיבוא לקלל את ישראל, כי הוא אומר לו, אני יודע את מי שאתה מקלל, הכללה שלך היא תופסת. והיה מדבר עם אלוקים. ויבוא אליו אלוקים בחלום הלילה, בלילה הקדוש ברוך הוא בא, דיבר איתו. הוא זכה לכוחות רוחניים גדולים. רק כמו כל אדם שיש לו כוח בחירה אם לקחת לחיוב או לשלילה, הוא לקח את זה למקומות גרועים. במקום לקחת את הכוחות הרוחניים האלה ולהתעלות על ידם ולהעלות את האחרים, הוא לקח את זה למקומות של לקלל, של להרוס, להזיק, גם בחיים הפרטיים שלו. החיים המוסריים שלו היו מאוד ירודים. אבל כדאי לשמוע מה האדם הזה בנבואה שלו, מה הוא אומר על עם ישראל. כידוע הפסוק שמצטטים אותו הרבה, אין עם כלבי יקום וכארי יתנשא, חלק מהנבואה של בלעם. את המילים האלה בלעם אמר על התקופה שלפני ימות המשיח, שבסופו של דבר אין עם כלבי יקום וכארי יתנשא. דיברנו על כך בשיעורים הקודמים. אבל כאן נראה פסוק באותה נבואה שהוא אמר את הפסוק אין עם כלבי יקום. הנבואה שהוא דיבר היא הייתה נגד רצונו, הרי הוא בא כדי לקלל את ישראל, ואמר לבלק, תיקח אותי למקום שאני אוכל לראות את כל העם כדי לקלל אותם בראייה, זו השפעה יותר חזקה. יש לה עין סוג של קרינה כזאת, אז יחד עם הדיבור, הוא היה בטוח שיכול להרוג את ישראל. אבל כששרתה עליו נבואה, אמר מילים הפוכות. ובלק כועס עליו, אומר לו, לקוב אויביי קראתיך, והנה ברכת ברך. נשילמתי לך שתבוא לקלל אותם, אתה מברך אותם, עוד אתה מוסיף להם עוד איחולים טובים, נבואות טובות. הוא אומר לו, אמרתי לך מראש, מה שאלוקים ישים לי בפה, זה מה שאני אגיד. לא, זה לא תלוי בי. כלומר, המילים שהוא אמר, הם מילים שבאות ממקור שמימי עליון, אבל הם יצאו מפיו של בלעם, שהוא לא היה יהודי. והוא אומר כך, כי מראש צורים מראינו ומגבעות אשורנו. אשורנו זה גם אחת מהמילים של הראייה, כמו ראייה ישרה. הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. כלומר, בנבואה הזו, הוא אומר לבלק ששכר אותו לקלל את ישראל, הוא אומר לו, אני אספר לך מי זה העם הזה. מראש צורים מראינו, צור זה סלע, הר גבוה, אבל סלעי, חזק. מראש צורים מראינו ומגבעות אשורנו. מה פשר הכפילות הזאת? הרי כל נבואת בלעם היה שם הרבה משלים, כמו אין עם כלבי יקום, זה עניין של משל, כמו לוי, כמו... אז מה זה פה הצורים והגבעות האלה? אומר האלשך, כי הנה מראש צורים הוא אברהם, ככתוב, שמעו אליי רודפי צדק מבקשי השם, פסוק בישעיהו, הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוכרתם. הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. כלומר, מראש צורים הוא אומר, אני רואה מאיפה הם באו, מהאבות, אברהם, יצחק ויעקב. כמו שנאמר על אברהם, שהקדוש ברוך הוא אומר על ידי הנביא ישעיהו לעם ישראל, תראו מאיפה באתם. הביטו אל צור חוצבתם, תראו מאיזה הר, מאיזה סלע אתם נחצבתם, שמהם יצאתם כל הדורות הבאים של עם ישראל. אז מראש צורים הראינו, אומר, אני רואה מאיזה סלע חזק, מאיזה הר הם באו, שזה אברהם, יצחק ויעקב, האבות, ומגבעות אשורנו, האימהות. אומר, תראו מאיפה הם באו. האנשים האלה יש להם, זה גם דבר שדורש הסבר, מה זה משנה מי הסבא ומי האבא של הסבא, ואם היה אברהם אבינו, מה זה קשור אלינו? והוא ממשיך ואומר, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. העם הזה שבא מהאבות, מהאימהות, יש לו תכונה כזאת שהוא עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, שגם זה דורש הסבר. אבל קודם נתחיל מה העניין הזה של הייחוס של עם ישראל לאברהם, יצחק ויעקב, לשרה, רבקה, רחל ולאה. מה מיוחד בזה שעם ישראל יצא מאותם אנשים, ויש בזה גם מוסר השכל, בלי קשר לנושא שלנו, להכיר את עם ישראל, גם מוסר השכל גדול לעצמנו. לפעמים יש לאדם ניסיון של כעס או תאווה או קושי שהוא מתמודד איתו, זה רוצה לעשן, הוא רוצה, סוגים של התמודדויות שונות. והוא אומר לעצמו, אני מבין שזה לא בסדר, אבל זה אני ואני ממשיך עם זה. נשאל אותו, אתה רוצה שילדיך, נכדיך, יעשו את מה שאתה עושה? יתחס ושלום. אני רוצה שהם יהיו טובים, מה פתאום, הדרך הזו היא לא טובה. נראה כאן יסוד שאומר אותו רבי חיים מוולוז'ין, על פי משנה במסכת אבות, שיש בה מוסר שנותן הרבה כוח לכל התמודדות יצרית שיש לנו עם עצמנו. נקרא את לשון המשנה במסכת אבות, פרק ה', משנה ג'. אומרת המשנה כך, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם, להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו עליו השלום. כאן אברהם מופיע עם התואר אבינו, זה המקום הראשון בספרות התורנית, אנחנו רגילים לומר אברהם אבינו, מה המקור? המשנה הזאת, מקום ראשון שמופיע בספרות התורנית המילים אברהם אבינו, זה כאן. תמיד בתורה הוא נקרא אברהם, אבל כשחכמי המשנה בתורה שבעל פה, העלו את התורה שבעל פה על הכתב, אז פה הם ציינו ששמו אברהם אבינו. והתנסה 10 ניסיונות. שואל רבי חיים מוולוז'ין, תדפדף למשנה הקודמת, גם שם אברהם מוזכר, אבל בלי התואר אבינו. שם כתוב כך, 10 דורות מאדם ועד נוח. מי שיפתח את החומש ויראה בן אחר בן, מאדם הראשון ועד נוח, היו 10 דורות. 10 דורות מנוח ועד אברהם. לא כתוב אבינו. המשנה הבאה, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו. למה כאן הוא קיבל פתאום את התואר אבינו? אומר רבי חיים מוולוז'ין, יש לו ספר רוח חיים, פירוש על פרקי אבות, אני אקריא את לשונו שנראה את המקור. הוא אומר כך, כאן אמר אברהם אבינו ולאל אמר מנוח ועד אברהם ולא אמר אבינו. ירצה בזה, כלומר, מתכוון לומר, על פי מה שכתוב, מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו. בפסוק הזה אומר רבי חיים מוולוז'ין, כתוב שאדם שהוא מתהלך בתומו צדיק, כלומר אדם שמתקן את עצמו, הולך בתום, ביושר, בדרך של צדק, הוא נקרא צדיק, במידות, במצוות, אשרי בניו אחריו. הבנים שלו צריכים להיות מאושרים. ולמה? אומר רבי חיים מוולוז'ין, כי אם אתה עובד על מידה מסוימת, למשל יש לך בעיה של כעס ואתה עובד על זה, שומע שיעורים, הרצאות, קורא ספרים, מתמודד, נופל, קם, עד שאתה מתיישר, אתה יודע, לפני שנה אומרים לי משפט כזה, הייתי מגיב בכל רעש גדול, ועכשיו אני שלב, אני רגוע, יש לי כלים להתמודד. תדע לך שהילדים שלך יקבלו בתורשה את עבודת המידות שלך. בעולם המדע מכירים העברת תורשה במה שנוגע לגוף, לא במה שנוגע לתכונות אופי, אלא אם כן מוטבעות, אז גם זה מתחילים להכיר בזה שיש תכונות אופי שעוברות בתורשה. אבל שאתה משנה את המידות וזה עובר לדורות הבאים, אומר רבי חיים מוולוז'ין, זה מה שכתוב בפסוק הזה, גילוי שאלוקים גילה לנו בתורה איך הוא ברא את הבריאה, מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו, הילדים שלך היו מאושרים, כי אתה עובד על המידות, אתה מתגבר על יצרים, על תאוות, אתה עוזר לדורות הבאים. זה נותן הרבה כוח, ואם אדם מרגיש שבשביל עצמו אין לו חשק להשקיע, אבל בשביל הילדים הוא ייתן הכל, שלילדים יהיו מאושרים, שיהיה להם טוב. לכן עבודת המידות של האבא, של האימא, כמה הם חשובים לילדים לדורות הבאים. בעולם המדע מכירים השפעה כזו, השפעה סביבתית שהיא לא תורשתית, בתקופת ההיריון. בזה המדע כן מכיר. שגם זה חשוב מאוד, אדם שאשתו בהיריון, תשלוט בעצמך פי אלף מזמנים רגילים, שהאווירה בבית תהיה אווירה רגועה. אתה צועק על אשתך, היא מחזירה לך צעקות, היא נעלבת, היא בוכה. זה משפיע על הילד. הילד הזה יכול לקבל פחדים, יכול לקבל תכונות אופי, עצבני, הוא שומע כל מה שקורה בחוץ. חז"ל כבר אמרו שהעובר לא רק שומע מה שקורה בחוץ, אלא הוא גם יודע איפה הוא נמצא. כתוב על רבקה שהיו לה תאומים, היא לא יודע שיש לה תאומים, אז לא היה אולטרסאונד. כתוב, והתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את האלוקים. הלכה לנביא לשאול אותו מה קורה אצלי. מה הפריע לה? כל עובר ברחם לפעמים בועט באמא שלו. מה הסיפור? היא ראתה דבר מוזר. כשהייתה עוברת ליד בית עבודה זרה של פסלים, היה עשיו מפרקס ורוצה לצאת. עשיו מרגיש, יש פה מקום שהוא אוהב. וכשהייתה עומדת בתי כנסיות ובתי מדרשות, יעקב היה מפרקס ורוצה לצאת. אז היא לא הבינה, הילד הזה מה הוא? הוא ילד צדיק או ילד רשע? לאיפה הנטיות שלו? כל אדם יכול לתקן אחר כך. אבל מה הדחף הטבעי שלו? הוא אוהב עבודה זרה, הוא אוהב בית כנסת, לכן הלכה לשאול. מה הוא ענה לה? שני גויים בביתנך ושני לאומים ממאייך ייפרדו, יש לך תאומים, כל אחד לכיוון אחר, אז היא נרגעה, הבינה, יש פה שניים. אבל רואים שהעובר אפילו מרגיש, אם האמא שלו הולכת לבית כנסת, או הולכת חס ושלום לקולנוע, למקומות, לים מעורב, או מקומות כאלה, זה משפיע על הילד. כל דבר שההורים רוצים שיהיה טוב לילד, יקפידו מאוד בזמן ההיריון, זה דבר שהוא פשוט. גם המדע מכיר בכך שיש השפעה חיצונית על הילד. הם עוד לא מכירים בכך שהוא יודע איפה הוא נמצא. אבל הם כן יודעים שהוא שומע את המוזיקה שההורים שומעים, הוא שומע את הקולות. לאחר הלידה, בספר המהפך, הבאנו מחקרים שלאחר הלידה מתברר שהעובר זוכר את המוזיקה שהוא שמע בזמן ההיריון. הוא אוהב את המוזיקה הזאת יותר. יש נשים שסיפרו לי שכשהילד משתולל, שההרה מרגישה שהילד כולו לא רגוע, שמות שיעור תורה, הוא נרגע. שומעת הרצאה, והילד נרגע. שמעתי את זה מלא מעט אמהות שמעידות על זה. הילד מושפע מהתחושות של האמא, מהאווירה החיצונית. אבל פה אומר רבי חיים מוולוז'ין, על פי הפסוק, מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו, אתה עובד על המידות, הילדים שלך ירוויחו. יהיה לך ילדים יותר מתוקנים, יותר רגועים. הוא מסביר שזו הסיבה שהמשנה, כשהיא דיברה על 10 דורות, מנוח ועד אברהם, היא לא אמרה אברהם אבינו. אבל כשהיא המשיכה ואמרה, ב10 ניסיונות התנסה אברהם, מוסיפה אבינו. למה? לומר לך, תדע, כל הניסיונות שאברהם עבר, זה עוזר גם לך. הוא עמד בניסיונות האלה, הוא אביך בכל הניסיונות האלה, יותר קל לך לעמוד בהם, נקרא את לשונו. כי כמה מידות שהצדיק תורח ויגע להשיגם, את זה הוא כותב על הפסוק שהזכרנו, לבניו אחריו, הם בטבע מוטבע. זה כבר מגיע להם בטבע, כך הם נולדים עם זה. ובקצת יגיעה, יגיעו לזה. קצת התאמצו, כבר יגיעו להשקעה שהאבא השקיע באותם עבודת המידות. כמו שנראה בחוש, שרבים מעמי הארץ מהיהודים מוסרים את עצמם על קידוש השם, והוא מוטבע בנו מאבינו אברהם שמסר נפשו באור כסדים על אמונתו. הניסיון הראשון מה היה אצל אברהם? נמרוד אומר לו, או שאתה משתחווה לפסל כמו כולם, הרי הוא היחיד שמאמין באלוקים. כולם היו עובדי עבודה זרה, איפה שהוא גר, כן? כולם היו כך. והוא אומר לו, אתה צריך להיות כמו כולם. ואם לא, יש פה כבשן אש שנשרוף אותך שם. בספר על הארכיאולוגיה התנכית הבאנו ממצאים מאור העתיקה, מצאו את העיר של אברהם אבינו, עיר מלפני 4,000 שנה, מצאו את העיר הזאת, ורואים שבאמת היה שם כבשן עם עצמות אדם. רואים שהייתה שם שיטה לשרוף אנשים בכבשנים. וחז"ל אומרים שנמרוד אומר לו, או שתעבוד עבודה זרה, או שאני שורף אותך. ואברהם אבינו אמר לו, אתה יכול לשרוף אותי, אני לא, לא, לא, לא בוגד באלוקים. הוא לא ידע שהוא ינצל. הוא שלח לאש וניצל. חז"ל אומרים על הפסוק בשיר השירים, אחות לנו קטנה. מי זו האחות הקטנה הזו? שעדיין לא הביאה סימני בגרות. ומי זה ששואל מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה? אומרים חז"ל, זה אברהם אבינו כשביקש נמרוד להשליחו לכבשן האש. והיה דיון בבית דין של מעלה, אחות לנו קטנה, הוא עדיין לא הוכיח נאמנות לאלוקים. לכן זה כמו ילדה שעדיין אין לה סימנים של בוגרת בגוף שלה. אז גם אברהם עוד לא הוכיח את עצמו שהוא נאמן לאלוקים. מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה? כשירצו עכשיו לזרוק אותו לאש, נעשה לו נס ונציל אותו מהאש? על פי הטבע, אש שורפת בשר. או שנעשה נס או לא נעשה נס. כי הוא עדיין לא הוכיח את עצמו מספיק, זה הניסיון הראשון. מה הפסוק הבא? אחרי שכתוב, מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה? מה כתוב אחר כך? אם חומה היא, נבנה עלה טירת כסף, ואם דלת היא, נצור עליה לוח אריז. את המילים האלה הקדוש ברוך הוא ענה לבדין של מעלה. אם הוא יהיה חזק כמו חומה, נבנה עליו טירת כסף, כסף לא נשרף באש, נציל אותו. אבל אם דלת היא, מתנדנד, ספקות, אחד כזה לא עושים לו ניסים. נצור עליה לוח ארז, עץ ארז זורקים אותו לאש, הוא נשרף. ענה אברהם ואמר, זה הפסוק הבא, אני חומה ושדי כמגדלות. אני חומה, ואני אומר שגם הילדים שיצאו ממני בדורות הבאים יהיו כמו מגדל שעל החומה שנאמנים לבורא עולם. אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום, עשה הקדוש ברוך הוא שלום בין האש לבין הבשר, וניצל אברהם אבינו. זה היה הניסיון הראשון. אחר כך אומר לו, לך לך מארצך, ואשך לגוי גדול, אתה תהיה עשיר, לך לארץ ישראל. עזב את ארם, בא לארץ ישראל, ויהי רעב בארץ, אין מה לאכול. לעזוב את הכל ולעלות לארץ ישראל, בתנאים של הימים ההם, אפילו היום, זה לא קל לעבור ממדינה למדינה, לעזוב את המשפחה, לעזוב את הכל. אז עוד יותר קשה, עם חמורים וגמלים. עשה את זה, בא לארץ ישראל, יש רעב. אבל אמרת שאני אהיה עשיר. אברהם אבינו לא רק לא שאל את אלוקים, איפה ההבטחות שלך? אפילו במחשבה לא עלתה לו שאלה כזו. כי אדם שיש לו אמונה ברורה באלוקים, אז אפילו במחשבה זה לא עולה. כי מה, זה בורא עולם, אתה בכלל, הוא יודע יותר טוב ממך מה הוא עושה. אבל אני רואה הפוך, אתה רואה הפוך. אבל המציאות היא מה שהוא קובע, לא מה שאתה קובע. היה רעב, ירד למצרים, ראו שם במחס את היופי של שרה, ויהללו אותה שרי פרעה, לקחו אותה לפרעה, חטפו לו את אשתו. איפה כל ההבטחות? כל שלב כזה זה עוד ניסיון ועוד ניסיון, עד הניסיון העשירי שזה עקדת יצחק, קחנה את בנך, את יחידך, שרעבת את יצחק. אומר רבי חיים מוולוז'ין, כשהוא עמד בכל הניסיונות האלה, זה כבר הוטבע בנו, לכן היום יותר קל ליהודי למסור נפש על קידוש השם. לאברהם זה היה קשה, אבל הוא עמד. זה עובר לדורות הבאים. וכך הוא ממשיך, וכך כל העשרה ניסיונות היו להישיר הדרך לפנינו. זה גם פה צריך ללמוד מוסר השכל לעצמנו, פעמים שאדם מאוכזב ממה שקרה. למה אלוקים עשה לי את זה? הייתי רוצה שיהיה אחרת. אבל תמיד יאמר לעצמו, אם בורא עולם הוביל אותך לשם, בפרט אחרי שעשית מעשה טוב, אתה רואה חטפת סתירה. עשיתי דבר טוב, למה אני מקבל? כי אתה לא רואה את סוף הסרט. אתה עכשיו נמצא בקטע הזה. אבל אם תסתכל על העתיד, כשאחרי 120 תסתכל על כל החיים, פתאום תראה כמה טוב יצא לך מזה. וסתם היית עצוב, סתם התאכזבת. ניקח דוגמה מהשנים האחרונות. כולנו זוכרים, אחרי שנשיא ארצות הברית של היום, טראמפ, הייתה לו קדנציה אחת, הוא הפסיד, וידוע כאוהב ישראל, הוא הפסיד למועמד השני של הדמוקרטים, קראו לו ביידן. איזו אכזבה הייתה פה בארץ? אכזבה גדולה. כי אמרו, זה אוהב ישראל, ועכשיו מי עליו ומה יהיה. היום אתה מסתכל לאחור, אתה אומר, איזה חסד אלוקי עשה הקדוש ברוך הוא איתנו. אמר לו, בקדנציה הזו לא צריכים אותך, נשים את ההוא. קדנציה הבאה, עם ישראל יצטרך אותך, כי יהיה בלגן עם הצפון והדרום ואיראן. אז תמתין קצת, 4 שנים, אל תהיה נשיא, אני אחזיר אותך לנשיאות כשעם ישראל צריך אותך. היום אתה אומר, למה התאכזבתי? אדרבה, זה יצא רק טוב. וכך כל החיים, אדם יכול להתבונן ולראות כמה מצבים כאלה שהוא מרגיש אכזבה, אבל הגדולה זה לא אחרי שאתה רואה את התוצאה, למה זה היה טוב. אלא בתקופה של תחושת האכזבה, אתה אומר לעצמך, תרגע, הכל בסדר, יש מי ששולט בבריאה, כל דאביד רחמנה לתו אביד, הכל טוב, יצא מזה טוב, רציתי להתחתן איתה והיא לא רצתה אותי, זה טוב, השקעתי בעסק והכסף הלך, זה טוב, ביטול גזרות. כל דבר, כשאדם חי בצורה כזו, עם אמונה וביטחון, הוא גם מגיע לשמחת חיים. נחזור לדברי בלעם, כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו. אומר, אני מסתכל אחורה, אני רואה ממי הם באו. לפי דברי רבי חיים מוולוז'ין, עכשיו מובן למה זה קשור אלינו. זה לא סתם שסבא שלך היה צדיק והיה טוב, זה ממשיך גם אליך. לכן אומר בלעם, איך אתה רוצה שאני אקלל אותם? תראה מאיפה הם באו. מה מוטבע בהם? איזה זכות אבות יש להם? האימהות שלהם, צורים, גבעות? זה גם מה שישעיהו אומר, שימעו אליי רודפי צדק מבקשי השם, כך אומר לעם ישראל. הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוקרתם. מקבת בור זה כמו הפטיש שחוצצים, חוקקים בסלע ומוציאים משם. הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. וזה ייתן לכם גאוות יחידה, ייתן לכם עוצמות. תדעו שיש לכם כוח, אתם רק לא מודעים לזה. זה כמו שמספרים, קבוצת תיירים הגיעה פעם לאפריקה לטייל שם בג'ונגלים, בכפרים. באחד הכפרים ראו פיל אפריקאי ענק, הפילים ההודים הם קטנים, האפריקאים הם גדולים, האוזניים הענקיות האלה. יש חבל שקשור לו לצוואר, והקצה של החבל יש איזה יתד קטנה תקועה באדמה, והפיל כנוע. הם שאלו את הכפרי הזה שבא על הפיל, אתה לא חושש שהוא במכת חדק אחת או קצת יזוז, הוא יעקור את כל היתד ויברח לך? מה העומק של היתד הזה? אמר להם, מעט מאוד. הוא לא יכול לעקור את זה? התשובה שלו הייתה, ודאי שהוא יכול, אבל הוא לא יודע שהוא יכול. כי כשהוא היה קטן, כשהוא נולד, קשרתי אותו ליתד, אז הוא היה חלש. הוא התפרע, השתולל, ניסה לתלוש, הוא לא הצליח, הוא היה קטן. היום שהוא גדול, הוא אפילו לא יודע שבשנייה הוא יכול לעקור את זה ולברוח לג'ונגלים. הוא כבר משוכנע שהוא אין לו כוח. זה מה שקורה לפעמים לאדם, שהוא לא מודע מיהו. לכן, אומר הנביא לעם ישראל, תראו מאיפה באתם, יש לכם כוחות אדירים, אתם יכולים לשלוט ביצרים, אל תשבו את עצמכם לאחרים. המקובלים אומרים שגם גוי שמתגייר מקבל את אותם עוצמות, כמו שיש לעם ישראל שקיבלו בתורשה מבחינה רוחנית, כשאדם מתחבר לעם ישראל, גר הכוונה גרי הצדק, לא גיור רפורמי שהוא לא רציני, שהוא שום דבר. גיור על פי התורה, על פי ההלכה, שזה ברית מילה, תבילה וקבלת המצוות. כל מועדון יוקרתי, מי שרוצה להצטרף, יש תנאי קבלה. לעם ישראל יש תנאי קבלה, אצל אישה זה תבילה, ושהיא מקבלת עליה מצוות, לשמור שבת, לאכול כשר, לברך על האוכל, ללכת בצניעות, מקווה, כל מה שיהודיה צריכה לעשות. אצל גוי גבר, ברית מילה, תבילה וקבלת מצוות. אלה התנאים. כשהוא מתגייר, הופך להיות חלק בלתי נפרד מעם ישראל. ועד רבה, יש מצווה לאהוב את הגר, תוספת של מצווה מעל ואהבת לרעך כמוך. יש ואהבת לרעך כמוך, שזה כלפי כל אחד. אבל אם יש גר, מתוך רמח מצוות עשה, 248, אחת המצוות, ואהבתם את הגר, שצריך לאהוב את הגר, לדאוג לו, לצרכים שלו, להראות לו חיבה מיוחדת, זה אדם שעזב את עמו ואת אלוהיו ובא להצטרף לעם ישראל, כמה צריך ליקר אותו ולכבד אותו. המגיד מדובנה, כדרכו, מסביר כל דבר על פי סיפור. ולהבין את העניין הזה של מה המשמעות של הכוחות שעם ישראל קיבל, הוא מספר כך. אחד ממלכי אירופה, היה לו בחצר הארמון כלוב עם אריה מטיל אימה. בתור מלך, צריך שיהיה לו גם גן חיות פרטי. ביום אחד מי שהכיל את האריה הזה, שכח לנעול את הדלת אחרי שהכניס לו את המזון, האריה יצא, התחיל להסתובב ברחובות העיר. נפל פחד על כל התושבים, הסתגרו בבתים, עולים על הגגות, רואים את האריה משוטט, כולם צורחים מהחלונות, מפחדים. המלך כינס אספת חירום, מה עושים? נזכר שיש איזה גנרל, היום הוא כבר מבוגר, אבל הוא היה עז וחזק ועוצמתי עם שרירים. אמר, הוא מן הסתם יוכל לתת עצה. שלח את אחד המשרתים, עבר דרך הסמטאות, הגיע, אמר המלך, אמר, ברח פה אריה, חייבים פתרון, מה אתה אומר? אמר, זה לא בעיה, אפשר לפתור את זה בקלות. קרא לבנו, בן 23, אמר לו, יש אריה שיצא, תלכוד אותו, תכניס אותו חזרה לכלוב. ובנו של הגנרל הזה, גם הוא גברתן וחזק, יצא מיד לרחובות, חיפש את האריה, שואל את האנשים איפה, ראינו אותו פה, ראינו אותו שם, מצביעים לו. הגיע לאריה, התקרב אליו לאט לאט, לפת אותו, האריה חובט בו, הוא חובט בו בחזרה, עד שקשר את האריה, וכולם מריעים לו, הביא אותו לכלוב. כשבא לפני המלך, אז המלך כבר יושב שם עם כל הפמליה, רוצים לתת לו פרס גדול והוקרה, סיכן את חייו, ולידו יושב הגנרל, וגם האימא של הבחור הזה, אשתו של הגנרל, גם יושבת שם. והמלך מוקיר ואומר לו, הצלת את כל העיר, ומשבח אותו שבחים גדולים. והוא ניגש, מתקרב, וכולם רואים שמהכתף ועד הזרוע יש לו שריטה, שהאריה שרט אותו. וכולם העריכו אותו. שרט אותך, רב איתך, ואתה בכל זאת. כשאביו הגנרל ראה את השריטה הזו, קם ממקומו, ניגש אליו בכעס, וסתר לו על הלחי. אומר לו, מה זה? המלך אומר לו, מה אתה רוצה ממנו? זה אריה, זו שריטה. גם זה אתה מצפה שלא. אמר לו, אני אספר למלך למה אני כועס עליו. אמר לו, אתה זוכר, כשאני הייתי צעיר, כל האתגרים הכי מסובכים היית שולח אותי. והייתי מצליח בהם. מינית אותי להיות המפקד של הפלוגה, הגדוד הכי סודי, הכי עוצמתי, שקשה מאוד להתקבל אליו. ואני הייתי המפקד ואימנתי אותם. יום אחד אמרת לי, אם אתה זוכר, שיש שודדים ביער שמטילים חיטתם על כל העוברים ושבים, טובחים, רוצחים, לוקחים את הממון, ויטלת עליי את המשימה שעם החיילים שלי אני הולך להילחם בהם, אף על פי שהם אכזריים וחזקים ועוצמתיים לא פחות. יצאתי לשם עם 30 חיילים, פגשנו אותם, התחלנו במאבק, אז היה חרבות. אלה מכים באלה, וזה נופל חלל, והוא נופל חלל, וזה נהרג, ההוא נהרג. הגענו למצב שכל השודדים מוטלים הרוגים, וכל החיילים מוטלים הרוגים. מי נשאר? אני וראש השודדים. שהוא עם כזו מסכה על הפנים, עוצמתי וחזק, ואנחנו רבים בחרבות. קשה מאוד להכניע אותו. בסופו של דבר הצלחתי להפיל אותו על הרצפה, באתי לתקוע בו את החרב, הוא הוציא את הכיסוי מהפנים, אני רואה שזו בחורה. אתם עכשיו יהרוג אישה. זאת אומרת, הסרתי את החרב, והיא קמה וישבתי לדבר איתה. מה זה? והיא סיפרה לי שהיא גדלה במשפחת מצוקה, ואז השודדים האלה ראו שהיא אמיצה וחזקה, התקדמה עד ששמו את הראש עליהם. אבל עכשיו כולם הרוגים, היא לא יודעת מה לעשות. הוא אומר, דיברתי איתה, מה צריכה את החיים האלה? חיים לא טובים, תלכי בדרך. אמרה, כבר הרבה זמן חשבתי על זה, אבל אין לי דרך. אמרה, בוא אני אעזור לך. בקיצור, חילץ אותה משם, קידם אותה, הכניס אותה לדרך ישרה, והוא אומר, זאת אשתי, שיושבת כאן. ומשנינו, איך כתוב בפסוק, ויצא העגל הזה. הבן הזה, הוא אומר, אתה מבין ממי הוא נולד? אם הוא קיבל שריטה מאריה, הוא חייב לחטוף סתירה. אם באת מעוצמתי כמוני, ומאישה כזו, אז גם שריטה אתה לא אמור לקבל. אמר המגיד מדובנה, זה מה שאומר הנביא לעם ישראל. הביטו אל צור חוצבתם, תראו מאיפה באתם, איזו עוצמה אמורה להיות לכם, מי האבא, מי האימא, אז קל לכם להתגבר על היצר הרע, אם רק תאמינו בעצמכם שאתם באמת מסוגלים. כעת נעבור לייעוד של עם ישראל. זה ההסבר למה בעצם העם ישראל קיבל את התפקיד הזה של מה שכתוב בישעיה. ונתתיך לאור גויים. מה פירוש המילים האלה? ונתתיך לאור גויים. מה הייעוד של עם ישראל? ביהדות ידוע שהתפקיד ההיסטורי של עם ישראל הוא להוביל את האנושות לשלמות האדם ולתיקון העולם. זה התפקיד ההיסטורי של עם ישראל. זה כמו שיש קטר שמוביל אחריו את כל הקרונות, עם ישראל הייעוד שלו לבער מהעולם את נגע העבודה זרה, ובזה עם ישראל הצליח בעוצמה. כל העולם היו עובדי עבודה זרה. עם ישראל קיבל את התורה, יודעים שיש אל אחד, אז לא הייתה נצרות ולא אסלאם, ובשלבים. בשלבים עם ישראל לימד את האנושות, היום רואים בכל העולם, כמעט אין עובדי אלילים כמו בזמנם שעושים עץ, משתחווים, פסל, או כל הטיפשות הזאת שהייתה לתרבות העתיקה של רומא ויוון, שהבינו שיש הרבה אלילים. יש אל הים ויש אל המלחמה, ויש אלת הפריון, וכל האלילים האלה מתקוטטים זה עם זה, והם אכזריים, איזה סיפורי זוועות היה להם, שמכיר קצת את הסיפורים של הרומאים והיוונים והמצרים על האלילים שלהם, הכל ריבים ואכזריות ודברים נוראים. מה זה גרם לאנושות? אם זו האמונה שלהם, אז אם האליל שלו מותר לו להיות אכזר לאליל השני, או לא להיות נאמן למי שהם קוראים לאשתו כביכול, אז גם אני, בתור בן אדם, העולם ירד לשפל של רוע, של אכזריות, של עבדות. עם ישראל ביאר את הנגע הזה, התפקיד ההיסטורי, להעביר את העולם לאמונה באל אחד. אז השלב הראשון זה היה השלב הנוצרי, ששם הם הפסיקו לעבוד פסל ממש, אבל לקחו אדם, עשו אותו אלהות, שעל פי היהדות גם זה לא נכון. אדם לא יכול להיות אלהות. יש אל אחד שהוא גם לא גוף ואין לו דמות הגוף, אז לא שייך שיוולד לו ילד, אלא מלוא כל הארץ כבודו, כמו אור שממלא את כל העולם. לא שהקדוש ברוך הוא אור, אבל נמצא בכל מקום, לא שהוא בעולם, אלא העולם נמצא בו, כמו להבדיל ספוג שנמצא בתוך אוקיינוס של מים, ספוג קטן, רחצה כזה, ספוג רחצה שנמצא באוקיינוס של מים. הוא כלום, אבל הוא מלא במים, ספוג במים. כך כל הבריאה ביחס לבורא, מלוא כל הארץ כבודו. אז לא שייך שיהיה לו ילד. אחר כך בא האסלאם, שזה היה עוד התקדמות, שהעולם הוא לא, כל המוסלמים יודעים, הם לא רואים בישו כאלהות, כמו אצל הנוצרים. הם רואים אותו בתור אדם שהוא חשוב, מכבדים אותו, אבל לא רואים בו אלהות. עוד התקדמות, שכמה יש היום מוסלמים, מיליארד, כל זה בא מעם ישראל. כל השינוי בתפיסה הזו של כל האנושות, זה בא מעם ישראל. רק גם להם יש טעות, שהם מבינים שלא תרצח, לא תופס במצבים מסוימים, והם עוד רואים בזה אפילו מצווה לרצוח את מי שלא נמצא בדת שלהם. זה ודאי מנוגד לרצון האלוקים. אדם שהוא עוד משתמש בשם השם ובא לרצוח בן אדם אחר, זה עובר על עשרת הדיברות, שלא תרצח. הייעוד, התפקיד ההיסטורי של עם ישראל, זה לבאר את הנגע של האלילות, את הנגע של האכזריות, כל נושא העבדות. בזמנם, זה שיש אדון ועבד, כולם השלימו עם זה, גם העבדים השלימו. עבדים ידעו, כמו שיש בעלי חיים ויש בני אדם, אז יש עבדים ויש שליטים, ואין לך מה לעשות עם זה. אתה צריך להשלים, נולדת עבד, זה מה שאתה צריך לעשות. עם ישראל כשיצאו ממצרים, הם היו הראשונים, אפילו אלה שנלחמו בעבדות באמריקה, הם העידו שמי שנתן להם את ההשראה זה עם ישראל שיצאו ממצרים. שהכריזו, מה זה עבדות? אתה בן אדם, אתה לא תשלוט בי. רק בורא עולם שולט בבני אדם, לא אדם שולט באדם. את הבשורה הזאת הביאו עם ישראל. כל המידות הטובות, לבאר את האכזריות, כל זה בא מהיהדות. אלה מחקרים שנעשו, איך העולם היה נראה בלי עם ישראל, כל הערכים האוניברסליים שהיום מדברים עליהם בהערצה ובהערכה, הכל בא מהתורה. ואהבת לרעך כמוך, לא תיקום ולא תיתור, צדקה, חסד, חמלה, כל זה בא מאצלנו. ושאר האומות לקחו את זה משם. זה הייעוד ההיסטורי של עם ישראל, זה התפקיד. אלא מה? כמו שיש קרון ועוד קרון ועוד קרון, שכולם נוסעים, אבל יש בראש קטר, שהקטר הזה מוביל את כולם. אז הקטר עובד קשה. אבל זה הייעוד שלו. זה בעצם הייעוד של עם ישראל, לשמש קטר של כל האנושות במהלך ההיסטוריה, להוביל גם את בני האדם, וממילא גם את כל העולם, לשלמות ולתיקון, עד ביאת המשיח. רק מי שנמצא בקטר, הדרישה האלוקית ממנו היא יותר גבוהה. מעם ישראל הקדוש ברוך הוא דורש תרי"ג מצוות. יש מאות מצוות שלא שייכות להיום, ששייכות לבית המקדש, אבל סך הכל יש בתורה 613 מצוות. וגם המצוות ששייכות היום, יש מצוות ששייכות רק בגבר, כמו ברית מילה, וזה פעם בחיים. יש מצוות ששייכות רק באישה, כמו הלכות נידה, טבילה במקווה. הגבר מחויב גם בהלכות, לשמור כלפיה. אבל המצוות שכן קיימות, כל יהודי וכל יהודיה חייבים בהם. אומות העולם, שבעצם אלה הקרונות שהתפקיד של עם ישראל להוביל אותם לשלמות, יש להם ייעוד של השבע מצוות שהם חייבים בהם. גוי הוא לא חייב לשמור שבת, התורה לא דרשה את זה ממנו, אבל דרשה ממנו את שלושת העבירות החמורות שבתורה, שדינם יהרג ואל יעבור, גם גוי אסור בהם, איסור עבודה זרה, גילוי עריות, כמו אמו, אחותו, אשת איש, גם גוי, כל אלה אסורות עליו. שפיכות דמים, אסור לו לרצוח, ודאי לא בשם השם, כמו שיש שטועים בזה. אלה שלוש מתוך השבע. ארבעת הנותרים, עבר מן החי, שזה אכזריות כלפי בעלי חיים, ברכת השם, זה בלשון סגי נהור, לשון הפוכה, במקום להגיד כללה אומרים ברכה. כלומר, גם כשלגוי קורה אסון, אסור לו לדבר דיבורי כללה כלפי אלוקים. צריך לדעת, אלוקים יודע מה שהוא עושה. זה ברכת השם. גזל, זו המצווה השישית, שגוי אסור לגזול, את הגוי גוי, אסור לך לגנוב. והדבר השביעי, להעמיד מערכת משפטית של דיני ממונות. שיהיה שלום בין אנשים. אלה שבע המצוות שהגויים חייבים בהם. והייעוד שלנו, עם ישראל, לשכנע את הגויים שישמרו שבע מצוות. אין לנו ייעוד לשכנע אותם להתגייר. אבל יש לנו ייעוד לשכנע אותם, לשמור שבע מצוות בסיסיות. אם בא גוי ואומר, רגע, אבל אתה תבוא לעולם הבא, יהיה לך שכר גדול, כי אתה נמצא בקטר. ואני בקרון, גם יהיה לי שכר, אבל אני רוצה כמוך. אתה אומר לו, אין בעיה, בוא תתגייר, תצטרף לקרון. אין בעם, לקטר. בעם ישראל אין גזענות שלא מקבלים אחרים. זה לא בעיה של דם שלא יכול להתערב בעם ישראל. זה עניין שאתה עובר גיור, שינוי במבנה הרוחני, לכן צריך שיהיה גיור, מה שהם קוראים אורתודוקסי, כהלכה, לא רפורמי וקונסרבטיבי, שיש שם כל מיני שיבושים, אלא גיור אמיתי על פי התורה, ואז האדם מקבל מבנה רוחני של עם ישראל ויכול להצטרף, אבל הוא לא חייב. כשגוי בא להתגייר, עוד מזהירים אותו. אומרים לו, היום אתה מחלל שבת, אתה לא תקבל עונש בשמיים. אם תתגייר, אתה תהיה יהודי, על חילול שבת אתה תענש, תשקול טוב, אתה רוצה באמת להתגייר? לא כמו דתות אחרות, רק תבוא, תתנצר, תתאסלם. ביהדות לא כך. התורה שלנו היא תורת אמת אלוקית, שנותנת את ההדרכה. על פי זה נבין את המשך הפסוק של בלעם, מה פירוש המילים, הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. מה פה שלבדד ישכון? במה הוא שוכן לבדד? מפרשי התורה מסבירים בשני מסלולים. מסלול אחד, המעלה הגדולה אשר ישראל מעותדים לה לעתיד, זה מה שהוא רואה בלעם לעתיד, שישכנו לבדד ולא יתערבו בגויים, ולא ימירו אמונתם באמונה אחרת. זה הפירוש שאין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. פירושו של דבר שעם ישראל שומר על הייחודיות שלו, גם אם יבואו ויקטשו אותו, תתנצר, אם לא אני ארצח אותך, הוא יגיד, אני נשאר יהודי, תעשה מה שאתה רוצה, אני נשאר בשלי. זה הפירוש האחד, אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. פירוש שני, שהכל נכון, כן? גם זה וגם זה. אין עם לבדד ישכון שאין עינם רעה בשל אחרים, אלא הם יושבים לבדד בפני עצמם ואינם חושבים ברעת הגויים. והפך הוא, שהיו מקריבים בחג 70 פרים בשביל האומות. כלומר, עם ישראל עם לבדד ישכון, כלומר, הוא לא מתערב בחיים של העמים האחרים. יש עמים שרוצים להשתלט על העולם, שרוצים להתאחזר לאחרים, לקחת לעצמם את כל הנפט. עם ישראל הוא לא כזה, מה ששלך שלך, עם לבדד ישכון, אני חי את החיים שלי. העין שלי לא צרה, לא רעה במה שיש לאומות האחרות. וזה מה שהוא אומר, אינם חושבים ברעת הגויים, הפוך. בחג הסוכות הייתה עבודה מיוחדת בבית המקדש כדי להוריד שפע וברכה ל-70 אומות העולם. זאת אומרת, לעם ישראל חשוב שיהיה שלום בעולם, שיהיה פרנסה לכולם, שיהיה טוב לכל האנושות. הידיעה הזו היא עושה סדר להבין למה דווקא אנחנו נבחרנו, מה זה אשר בחר בנו מכל העמים. יש כאלה רואים בזה התנשאות, עם ישראל מרגיש את עצמו, מה זה בחר בנו? שמעתי אפילו מיהודים. שואל, מה זה עם הנבחר? מה אתה שונה מאחרים? תראה את המשך הפסוק, המשך הברכה, מה כתוב שם? אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. זאת אומרת, נבחרנו בעצם ללמד את כל האנושות את ההדרכה האלוקית. למה דווקא אנחנו? בזכות סבא שלנו. אלוקים נתן להרבה אנשים ניסיונות, לא עמדו. אחד עמד בניסיון. אברהם אבינו ניסיון ועוד ניסיון ועוד ניסיון. והוא נאמן לבורא עולם, הוא אומר לו, אז אני בוחר בך, בזרעך אחריך, אתם תייצגו אותי בעולם. זה הפירוש של אונטטיך לאור גויים, כמו פרוז'קטור שצריך להאיר לכל הסביבה. יש לזה מעלה, אבל יש בזה גם סיכון, כמו כל דבר. יש הבדל בין מנוע של מטוס לבין מנוע פשוט. כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, יהיו לך ילדים, במקום אחד הוא אומר לו, הבט נא שמיימה וספור הכוכבים, כה יהיה זרעך. עם ישראל נמשל לכוכבים. מקום אחר, והיה זרעך כעפר הארץ. שואלת הגמרא, מסכת מגילה, בן אדם יכול לשנות דוגמאות, אבל אלוקים אם הוא שינה, יש לזה סיבה. למה פה ימשיל אותנו לכוכבים זה הכי גבוה, פה ימשיל אותנו לאפר זה הכי נמוך. נכון, כוכבים יש הרבה, אפר יש הרבה. גרגרי אפר. אבל מה פשר הקיצוניות? אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא לימד את אברהם אבינו, מה יהיה האופי והתכונה של הילדים שלך? הוא אומר לו, תדע, אתה תקבל ילדים עם מנוע של מטוס. כשהם עולים, עולים עד הרקיע, כמו כוכבים. יורדים, יורדים עד אפר. זה התרסקות. לכן כל יהודי צריך לדעת להכיר בעצמו, יש לך מנוע אדיר, או שתיקח את זה לגובה ותעלה, כמו שרואים סיפורים על גדולי ישראל, סיפורי מופת, איפה אתה שומע דברים כאלה בעולם, שאנשים מגיעים לדפוסי התנהגות עם רגישות לזולת ושלמות של אדם, תיקון המידות. מצד שני אתה שומע בלגן בעולם, מי הראש המסתתר מאחורי? ראש יהודי. זה מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, עולים עולים עד הרקיע, יורדים יורדים עד אפר. ונסיים בנקודה האחרונה, אם זה כל כך יפה וטוב בעם ישראל שיש להם את הייעוד הזה והם לא מזיקים, אז למה שונאים אותנו? מה פשר האנטישמיות? המון מחקרים נעשו בעולם ולא מצאו תשובה הגיונית ומדעית, כי באמת התשובה היא לא מדעית, התשובה היא רוחנית, סגולית. את התשובה על כך עונה הקדוש ברוך הוא בעצמו, נקרא פסוק ביחזקאל הנביא, פרק כף פסוק למד בית, הוא אומר בשם השם את המילים הבאות. אלוקים אומר לעם ישראל כך, והעולה על רוחכם, מה שאתם מתכננים ורוצים לעשות שעולה ברוחכם, והעולה על רוחכם היו לא תהיה. הוא אומר, אני לא אתן לזה שזה יקרה. אשר אתם אומרים, נהיה כגונים כמשפחות האדמה. כשאתם אומרים, אני מוותר על הייעוד הזה. אני עכשיו הולך לנסוע בשבת ולהיות כמו כל הגויים ולצאת לבילויים שיש לגויים, לאכול מה שהם אוכלים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא אתן לכם. היו לא תהיה. חייאני נאום השם אלוקים. אם לא ביד חזקה וכו', אמלוך עליכם. הוא נשבע, חייאני זה שבועה. הוא אומר, אתם תראו שאם אתם תנסו להתערבב בהם, אני אגרום להם שהם יבעטו בכם. כשפה אחד מהראשים שהיה בצבא, והיום הוא מהשמאל הקיצוני, כשהוא אמר שבעזה חיילים טובחים בתינוקות, הורגים ילדים, אני לא זוכר את הנוסח המדויק שהוא אמר. מה הוא אמר? כתחביב. אמר שתחביב להרוג ילדים. ואתה לא מבין מאיפה זה בא לו המילים האלה. כמה אנטישמיות זה עורר בעולם. כמה התפרסם שיהודים גורשו ממסעדות. הגישו להם אוכל. פתאום ידילו שהוא יהודי, מדבר עברית, זרקו להם את האוכל, העיפו אותם מהמסעדה. זה נראה מוזר, האדם הזה כשהיה בצבא, הוא עצמו כמה נלחם עם אויבי ישראל. מה קרה פתאום אתה נהיית החסיד של אויבי ישראל? אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים. אבל ייתכן שזה קשור לפסוק הזה. אתם רוצים לאכול במסעדות של גויים? אני אגרום להם שיבעטו בכם, שיגרשו אתכם מהמסעדה. איך? יש לי את הדרכים שלי. איך אני אגרום להם שהם לא ייתנו לכם להיות שם? הקדוש ברוך הוא יש לו את החשבונות שלו בכל דבר, אבל הפירוש של סיבת האנטישמיות על פי התורה שלנו, כשאנחנו מתקרבים לגויים, במילים אחרות, כשרוצים לבטל אנטישמיות, מה הפתרון? להתחזק בתורה ומצוות. כי כשאנחנו הולכים בדרך השם, כמו בזמן שלמה המלך, לא הייתה אנטישמיות. כל העולם העריץ את עם ישראל, שם ראו את עם ישראל באמת כמו שצריך לראות אותו, עם שהוא מטיב לכולם, שעוזר, איזה שלום היה, איזה אחדות, באה מלכת שבא עם מתנות והעריצה את שלמה. חירם מלך צור עזר לו בבניית בית המקדש, שלח לו כל מה שצריך. העולם היה מעריץ של עם ישראל, וזה הדבר הנכון, כך צריך להיות. אבל כשאנחנו מנסים להתקרב אליהם, הקדוש ברוך הוא גורם להם שיבעטו בנו. סיפרנו פעם סיפור, ובזה נסיים, ששמעתי מרב קהילה בארצות הברית, סיפור שיש בו מוסר השכל גדול, מה שקרה איתו. הוא רב קהילה מאוד מכובדת, מאוד עשירה גם, וסיפר שכשהוא היה ילד, הוא היה אחיין של רב הקהילה שלפניו, רק רב הקהילה שלפניו נפטר בלי ילדים. ומתוך כל האחיינים, שכולם תלמידי חכמים מופלגים, הוא כתב בצוואה שהוא רוצה שהוא יהיה, כי יראו אותו הכי מתאים. באמת הוא עושה שם דברים גדולים, גם גדול בתורה, במידות, בהנהגה, דם מאוד מיוחד. כל פעם שמגיעים לשם הוא נתפעל ממנו. ופעם היה לו ככה עת רצון, והוא סיפר קצת מהחיים הפרטיים שלו. הוא אומר, כשהייתי ילד אני הייתי שובב. סיימתי את היסודי, לא רציתי ללכת לישיבה כמו כל האחים, כמו כל הדודים, רציתי בית ספר של גויים, הפאבליק שיש שם. וההורים הזדעזעו, איך אפשר? תלך לגויים, אתה חס ושלום, תרד מכל הדת, זה, הכל שם לא קשר. ו... אבל הוא החליט שלא, לא בא לו ישיבה, הוא רוצה להיות דווקא שם. עשה להם טרור כמה חודשים בבית, עד שההורים התייאשו ושלחו אותו. גם כשטענו, אבל זה בושה לדוד שלך, הרב, כי לא, לא, לא עניין אותו, מה אכפת לי מדוד שלי, אני רוצה. אז הוא נכנס לתיכון שם בתחושה של ניצחון. ניצחתי, אני לומד. שבוע ראשון עבר בשלום. בשבוע השני, הוא מתקרב לבית הספר, הוא רואה שלושה נערים מהכיתה שלו, גברתנים כאלה, גויים, מתקרבים אליו, מקיפים אותו. מסתכל מה הם רוצים. האחד מכניס לו אגרוף, השני סתירה, השלישי בעיטה, והולכים. לא מכות שיהרגו אותו, אבל כאב לו. כמו יותר השפלה כזו. הוא רדף אחריהם בדמעות, מה עשיתי לכם? מה אתם רוצים? שום מילה. לא ענו לו כלום. מפנים את הגב והולכים. טוב, מה קורה? למחרת, בהפסקה, בחצר בית הספר, אותם שלושה ניגשו, אבל פעם החליפו תפקידים. בעל האגרוף עבר לסתירה, הוא לביתה. מה אתם רוצים? לא עונים. בקיצור, יום-יום באים אליו, משפילים אותו בצורה כזו, קצת מחייבים, והוא לא מספר להורים. אחרי שהוא כל כך התעקש להיכנס, עבר זמן, הוא נשבר. בא לאביו בבחיות, אבא, יש שם אנטישמים, לא רוצה את בית הספר הזה. תחזיר אותי לישיבה, שם יש לי חברים מפעם, אני אוהב אותם, רוצה להיות איתם. ההורים סמכו, יחזירו אותו. נכנס שם לישיבה, התחיל ללמוד תורה, פתאום התאהב, התאהב, מי שמתרגל ללמוד גמרא, לא יכול אחרי זה בלי זה, כל כך מתוק, כל כך מהנה, לומד הלכות, משקיע ימים, לילות, שבתות, ימי שישי, גם כשאחרים בטלים, למד, מבחנים, ניגש למבחני רבנות, הוציא תעודת רב, ותמיד זכר ברקע שהיה לו איזה שטות של הילדות שרצה את הטיפשות הזו. עשרות שנים חלפו, הסבא שוכב במיטה, הדוד שוכב במיטה, הרב של הקהילה, אחרי שכבר חודשים לפני הוא כתב בצוואה שכשהוא ייפטר זה יהיה, הוא יהיה במקומו. אמרו לו שהדוד קורא לו, שיש לו עוד כמה ימים לחיות והוא קורא לו. הוא בא אליו, הבין שהוא רוצה, כבר נתן לו הנחיות איך להניג את הקהילה וכל מה שצריך, אבל כנראה לקראת פרידה. כשהוא בא אמר לו, שב לידי. אחז לו את היד ואמר לו, תגיד לי, אתה זוכר כשהיית ילד איפה רצית ללמוד? הוא אומר, נהייתי אדום. התביישתי, אמרתי לו, כן, אני זוכר, סתם טיפשות של ילד. אמר לו, איפה, איפה, איפה רצית ללמוד? הוא אומר, בבית ספר של גויים. ולמה בסוף לא הלכת לשם? הוא אומר, הלכתי. ולמה עזבת? הוא אומר, היו שם ילדים אנטישמיים. עיקו אותי. וברוך השם, זה משמיים, כמה אני מודה להשם, שהם עשו לי את זה, כי רק בזכותם אני היום בתורה, אחרת אולי הייתי נשוי לגויה. אמר לו הסבא, תדע שאני שילמתי $100 על כל אגרוף, על כל סתירה ועל כל ביתה. ואמרתי להם שיותר מזה כלום, רק זה וילכו, ולא באכזריות. זהו. הוא אומר, לקחתי את היד של הדוד שלי, נשקתי לו את היד, אמרתי לו, תודה רבה, הצלת לי את החיים. כשהוא סיפר לי את זה, אמרתי לו, מה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו, הדוד שלך עשה לך. זה פסוק. והעולה על רוחכם היו לא תהיה. הוא אומר, אני לא אתן לכם להיות כמו כל הגויים. אתם תנסו להתערבב, אני אגרום להם שיחזירו אתכם למסלול. בשיעור כזה שמדברים על עם ישראל, כדאי לסיים, בפרט בתקופה הזו, בפסוק האחרון שמשה רבנו אמר לעם ישראל לפני פטירתו, המילים האחרונות שיצאו מפיו של משה רבנו לפני שעלה להר נבו ונפטר שם, אשריך ישראל מי חמוך, עם נושע בהשם, מגן עזריך, ואשר חרב גאוותך, ויקחשו אויביך לך, ואתה על במותמו תדרוך. יש לנו הבטחה, מילים האחרונות של משה רבנו, שעם ישראל צריך להיות מאושר. אשריך ישראל, מי כמוך, איפה יש דבר כזה בעולם, שהקדוש ברוך הוא איתך, הוא לא ייתן לאף אומה כמה שיראה טילים, ונראה שהכל עבוד, אבל תסמוך על הקדוש ברוך הוא, אתה עם נושע בהשם, שהוא הקדוש ברוך הוא חרב גאוותך, זה חרב שאתה יכול להתגאות בה. יש חרב, אתה לא יודע, אני אצליח, לא אצליח, אבל זה חרב שאתה יכול להתגאות בה, אין לך מה לפחד. ויקחשו אויביך לך, ואתה על במותמו תדרוך. שנזכה במהרה לגאולה שלמה, בחסד ורחמים, אמן.
1: עד כאן מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים. ערוץ 2000. תכלת מרדכי. בכל יום רביעי בשעה 6 בערב הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע.
2: כוחה של תפילה, כוחה של תפילה תמיד מתקבלת.
1: תכלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה, ימי רביעי ב-6 בערב, כאן בערוץ 2000.
2: כוחה של תפילה,
1: מאירים את הנשמה. מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
3: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
4: 0733-212961.
1: ערוץ 2000.
4: מזכים את הנשמה.

0: 11 בבוקר אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן בערוץ 2000.
1: עכשיו בערוץ 2000, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
2: ערוץ 2000.
3: שלום לכולם, היום לדבר על נושא מאוד מאוד מאוד כבד ורציני ומצוי. מה זה קליפה של ערב רב? מי הם ערב רב? מי הם היו אז? ומי הערב רב? איפה נמצאים בזמננו? וביחד איתם, עמלק שמעורבב וגורם חורבה לעם ישראל עד היום. מי זה הערב רב האלה שכל הזמן מזכירים, מוזכר בזוהר, מוזכר במדרשים, ערב רב. כל הצרות שיש לעם ישראל זה מהערב רב. כל המלחמות שיש בעם ישראל זה מהערב רב. כל האסונות שיש זה הכל מהערב רב. כל הפירוד, מחלוקות, כפירה, כפירה בקדוש ברוך הוא, הכל זה מהערב רב. כמו שאומרים רבותינו, שהם קוץ ממאיר הם בתוכנו, כמו קוץ שעושה פצע ומוגלה וכאב, וקוץ בעם ישראל זה ערב רב, עד היום נמצאים בתוכנו. מי הם? היו? מאיפה הם באו? ואיפה הם נמצאים היום? מורי ורבותיי, ערב רב זה כמו שאנחנו קוראים להם, ערב רב. ערבוביה של הרבה עמים שהיו עובדים עבודה זרה. מאיפה הם באו? איך הם התערבבו מההתחלה בכלל בעם ישראל? הערב רב, רבותיי, הם היו גם כן אספסוף, קבוצה של עמים, עובדי עבודה זרה, שגם היו איתנו עבדים במצרים, המצרים שעבדו את עם ישראל, אבל ביחד עם עם ישראל שזה היה עיקר שעבוד להם, כמו שבשואה, עיקר השואה אל עם ישראל, אבל גם לאומות אחרות, במצרים זה גם היה כך. והם היו עובדים עבודה זרה, וגם היו משובדים למצרים, יש בספר אהבת חיים, מסביר את זה באורך מאוד יפה, שזה היה קבוצה ששלטה במצרים, ואחרי זה המצרים המקורים השתלטו בחזרה עליהם, כבשו לעצמם בחזרה את מצרים ושיבדו בהמשך את עם ישראל וגם את האלו עובדי עבודה זרה האלו. כשיצאנו ממצרים, אז עם ישראל יוצא ממצרים, פנו ראשי הערב רב למשה רבנו והתחילו לבכות לו, אנחנו גם השתעבדנו כמוכם, אנחנו גם סבלנו כמוכם, ולפני שהמצרים עלו לגדולה, אז אנחנו אלו שסייענו בזמנו ליוסף. איך הם סייעו בזמנו ליוסף? מסביר בספר אהבת חיים, שזה היה קבוצה של עממים מסביב למצרים, עלו על מצרים, כבשו אותה, ואז כשהם כבשו את מצרים, אז הם שמו שליטים משלהם, אנשים משלהם. כשיוסף ירד למצרים, יוסף נמכר לעבד במצרים, זה היה אותו פרעו מראשי הערב רב. זה לא היה פרעו מצרי מקורי. ולכן הוא זה שהמליך את יוסף, כי הוא ראה שיוסף הוא לא מהאומה המצרית, והוא ידע שהוא יהיה נאמן לו, והם יחיפשו אנשים נאמנים להם. ולכן הוא העלה את יוסף, למרות שהוא הנער ועבד ועברי ובזוי והכל, העלה אותו לגדולה. ואז גם מובן למה מה קרה בהמשך, והיקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, הייתה מהפכה במצרים, חזרו המצרים המקורים לשלוט, היכו את ראשי הערב רב, עלו על מצרים, ממלא גם שנאה גדולה לעם ישראל, ולכן מלך חדש שלא ידע את יוסף, זה המצרים המקורים, והם משעבדים את עם ישראל, ואת כל הערב רב גם משעבדים אותם. אז שבאנו לצאת, פנו ראשי הערב רב למשה רבנו ואומרים לו, גם אנחנו סבלנו, גם אנחנו רוצים לצאת ממצרים. הקדוש ברוך הוא לא אמר למשה רבנו להוציא אותם ממצרים, אבל משה רבנו, זו הייתה החלטה שלו. והוא הוציא אותם, ריחם עליהם. למה? כי הייתה לו הכרת הטוב. הם פעם, בזמנו, גם כביכול סייעו ליוסף לעלות לגדולה. הוציא אותם, טעות גדולה הייתה. הקדוש ברוך הוא לא מצווה לעשות, לא אומר, לא היינו צריכים לעשות. אותם ערב רב, מורי ורבותיי, כל הצרות שיש לעם ישראל, ועד היום הצרות שקורות לעם ישראל, והסכסוכים והשנאה, זה מהערב רב האלו שמעורבבים בתוכנו. כשהגענו להר סיני,

0: עמד, אנחנו כולנו, כל הנשמות של עם ישראל, עמדנו מעל הר סיני ושמענו אלוקים מדבר איתנו ואומר, אנוכי השם אלוהיך, אשר עושיתיך מארץ מצרים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. יותר חזק מזה, עם ישראל שומע כזה דבר, ופרחה נשמתם של עם ישראל, וגם הנשמות שלנו היו שם, וכולנו שמענו את זה. איך קרה דבר כזה שאי אפשר לתפוס בכלל? זה בפרשת כתיסה, פרשת השבוע. איך קרה כזה דבר? שעם ישראל עובד עגל זהב? משה רבנו מתעכב, אז לפי החשבון, היה צריך לרדת כבר, היה טעות בחשבון, שש שעות, שאין סבלנות, אפשר להפסיד, הפסד נצחי לנצח. ואז, אותם ערב רב, שזה הדרכם היה מאז ומעולם עד עכשיו, מחפשים תמיד איזה סדקים, איזה נקודות קטנות, ומזה להשתלח ולהסיט נגד הקדוש ברוך הוא. הם לא מסיטים דווקא נגד עם ישראל, הם שונאי ישראל, כי הם שונאי ישראל שמאמינים בקדוש ברוך הוא, הם שונאי הקדוש ברוך הוא הערב רב. הם רוצים שנכפור חס שלום. וכבר מה זה השיטה שלהם? הנה הם תפסו דבר, משה רבנו לא הגיע. אז באו, הם התנפלו והסיטו והדיחו את עם ישראל ביחד איתם, של אהרון, משה רבנו מת, הוא מת, מה יהיה איתנו, מה יהיה עלינו, התחיל הפחדות, אנחנו בסכנה, אנחנו נהיה בסכנה, אומר אהרון תחכו, משה רבנו יבוא, יורד מהר סיני, מוריד לנו תורה, לא, זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו, כבר מאז התחילה ההסתה, ההפחדה, ההמרדה, שטיפת מוח, אינדוס תודעה, שימו לב, רבותיי, התחיל כבר לפני אלפי שנים, רוצים לזהות אותם היום? שימו לב, לסימנים האלו. זה הסימנים של ערב רב. הינדוס תודעה. ערב רב, רבותיי, זה גימטריה, דעת, ככה אומר הזוהר, ככה אומר הבני שכר ועוד. דעת זה גימטריה של 474. הם פוגמים תמיד בדעת. הם, כל העניין שלהם, לשטוף את המוח, להנדס תודעה, להפחיד, להסית נגד הקדוש ברוך הוא. אז הם אמרו לאהרון, תעשה לנו כוח אחר שיוביל אותנו. כביכול דואגים לעם ישראל. שקר. תמיד זה היה, תמיד זה קיים. הם אף פעם לא דואגים לעם ישראל. הם לא סובלים את עם ישראל. למה? כי עם ישראל זה עם שמייחד את שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, זה עם שמזכיר שיש בורא עולם, הם שונאים את השם שבתוכנו. את השם שבתוכנו הם שונאים. ולכן הם שונאים, תראו את כל מה שקשור לתורה ולמצוות ולאמונה, ותמיד ימצאו כל פעם סיבות, והם לא יגמרו הסיבות לשנאה לאלה שמאמינים בהשם ושומרי מצוות. תמיד זה היה אז, וככה זה היום. מה היה ב... חטא העגל, זה מה שהם עשו. זה בדיוק השיטת העבודה שהם. דפוס, התנהגות ופעולה, בדיוק שחוזר על עצמו אלפים של שנים. מה הם אמרו? באו ואמרו, מוזה, זה משה איש, לא ידענו מה היה לו. מה זאת אומרת? נו, ואז מה? מה היה על עם ישראל? מי יגן עלינו? אנחנו צריכים הגנה. אנחנו צריכים שמירה. אז מה? תעשה לנו איזה אלוהים אחרים. מה? כן. שהוא יחליף את משה רבנו, כי אנחנו צריכים שמירה, הגנה. פעם זה היה עגל. אז יצרו עגל, איך יצרו את העגל? אהרון ניסה לעצור אותם, אמר טוב, תביאו לי כסף, תביאו לי זהב, חשב שזה דבר שאנחנו מחוברים אליו, לא יסכימו. הביאו לו כסף וזהב. רצה לעכב אותם, הוא ראה שהם לא מתעכבים. הביאו בכמויות עצומות. זרק את זה באש, יצעקו עליו, מה אתה שורף? באו שני מחשפים, יונוס ויומברוס קראו להם, מראשי הערב רב, התחילו להגיד שמות וכל מיני דברים וכישופים, והתרומם מתוך האש, מתוך הזהב הזה, התרומם עגל. עגל הזה, מורי ורבותיי, מזהב, היה מחושף, היה מדבר ורוקד. איך אנחנו יודעים שהערב רב יצרו אותו, וערב רב הסיתו, הם הסיתו את עם ישראל להשתחוות לעגל הזה? כי זה לא הגיוני איך עם ישראל מול הר סיני, אותו מקום ששמעו, אני יכול לשם אליך ולא יכול אלוהים לכם על פני, איך יכול להיות שעם ישראל אומרים לעגל, אלה אלוהיך ישראל, זה לא הגיוני. התשובה היא מורה ורבותיי, שתסתכלו בלשון הפסוק. כתוב בתורה, מה הם אמרו? אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. אם עם ישראל היו צועקים את זה, אז היה צריך להגיד, אלה אלוהינו ישראל. מה זה אלוהיך? יש פה איזה אנשים צדדיים, עובדי עבודה זרה שהם הסיתו ואמרו, אלה אלוהיך ישראל. אלוהיך, אנשים, מי הערב רב? הם אמרו, אלוהיך ישראל. תמיד זה הדיבור שלהם. אלוהים שלכם, זה לא אלוהים שלנו. תורה שלכם, לא תורה שלנו. אמונה שלכם, לא אמונה. ערב רב, זה הערב רב. סימנים מובהקים שיש לנו עד היום לזהות אותם גם בזמננו. או שהם בעצמם ערב רב, תכף נגיע לזה. או שאנשים טובים, שהם מוסתים, שטופי מוח מהערב רב. אבל זה הסימן, וזה הם. אלה אנשי ערב רב. אלה אלוהיך ישראל. בסדר, אבל איך מצליחים? בכל זאת, עם ישראל שמעו, אנוכי השם אלוקיך, שטיפת מוח. חוזרים, שחוזרים על דבר, וחוזרים, וחוזרים, והם צעקו, אלה אלוהיך ישראל, אלה אלוהיך ישראל, אלה אלוהיך ישראל. חוזרים וחוזרים וחוזרים על הדברים. רבותיי, הדברים בסוף נקלטים. הנדסת תודעה, שטיפות מוח, חוזרות. בכל מיני אמצעים. פעם זה היה בדיבורים, היום זה בתקשורת, שוב ושוב, עוד הסתה, ועוד הסתה, ועוד שטיפת מוח, ועוד הנדסת תודעה, ועוד ועוד, אלה אלוהיך, אלה אלוהיך, זה חשוב, זה חשוב, מה עם אלוקים? לא. זה נגד השם, אלה אלוהים, אלה המגינים, זה מה שיציל אותנו, אלה יושיענו, אלה שמור אותנו מפני הגויים, אם לא יהיה את זה, אז אוי ואבוי מה יצא לעומת העולם, מה יהיה, רק זה, רק זה, רק זה, ולא אלוקים, השם ישמור. ערב רב! עוד סימן, כשקמו אנשים והתחילו לצעוק, מה אתם עושים? עם ישראל, הרגו אותם, השתלחו בהם בפראות, באכזריות. הבן של מרים, הבן של מרים חור, הרגו אותו. נורא והיום מה שקרה שם. שהוא בא ואמר, איך אתם מעיזים? איך אתם מעיזים? מה אתם עושים? איך אתם כופרים בהשם? מה? תראו, תראו, זה מוצץ דם, זה סחטן, זה רוצה רק לזה, הוא לא משתתף, הוא לא נושא איתנו בעול, אנחנו רוצים להציל את עם ישראל, וזה מדבר עכשיו על אמונה, מדבר על תורה, מדבר על אלוקים. ערב רב, שונא ישראל, הם הרוצחים של עם ישראל, הם החורבן של עם ישראל, כי הם גרמו שעם ישראל נהרג שם בחטא העגל, והכי גרוע, נגזר גזירת חס של המיטה, על כל שונא ישראל. חטא העגל, רבותיי, אנחנו סובלים ממנו עד היום. שהקדוש ברוך הוא גזר כליה על ישראל חס ושלום, מעמד משה רבנו והתחנן, אנא ריבון שלו תמחול, ואם לא מכן אינה מספריך שכתבת, כמה התפלל משה רבנו. הפסדנו תורה, את התורה, את הלוחות הראשונות בגלל זה. עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אמר שהוא מוכה אותו חס ושלום, וויתר בסוף, אבל לא לגמרי. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, וביום פוקדי ופקדתי. מה זה ביום פוקדי ופקדתי? שאני לא אחלה את עם ישראל מכה אחת, אבל מה שהם עשו אי אפשר לסלוח, אי אפשר לסלוח. אז אני אחלק את העונש לחלקים רבים עד שזה ייגמר החשבון. וביום פוקדי ופקדתי. אין לך פורענות ופורענות בכל הדורות. כל פעם שיש פיגועים וצרות ומלחמות ובעיות וחס שלום שואות ואסונות בכל הדורות שעברו על עם ישראל, זה חשבון של חטא העגל, שמי גרם אותו? הערב רב שהסיתו נגד הקדוש ברוך הוא ונגד אלה שמאמינים בו, וגם הרגו אפילו בשביל זה. גופות, גופות יהיו, אבל אנחנו ערב רב נשלוט. ככה עשו, הרגו את חור. לכן אהרון ראה מה שקורה פה, רוצחים כבר. גופות יהיו, העיקר שאנחנו הערב רב נשלוט. אז ככה. אז לכן ניסה לעשות עם הזל, זה לא הצליח לו. מורה ורבותיי, אז יש בזה, רבותינו בעלי המוסר מסבירים באמת מה החשבון פה. יש משל יפה ש... נבין מה בעצם הערב רב, ואומר הזוהר שבהמשך התערבב אותם עוד כוח נורא והיום לא פחות מהם, שזה המלאק. המלאק, רבותיי, הוא עובד בדיוק על אותו עיקרון. כך מביא גם הרב בני שכר, שתראו שהמלאק זה גימטריה של 240. מה הכוח של המלאק? ורם לבביך ושכחת את השם אלוהיך. ורם לבביך רם, המלאק, 240. לבביך. המלאק פועל על הדעת, על התודעה. לכן הסכנה בו היא הכי גדולה. מתי המלאק יתעורר? ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. כשרופים ידיהם מן התורה, שיש איזה רפיון באמונה, ישר המלאק נכנס. המלאק הוא בבחינת רם לבביך. רם, המלאק, בתוך לבביך. בתוך הדעת, במחשבה. ואז מה הוא גורם? ושכחת את השם אלוהיך. הכוח של ערב רב ושל המלאק, וזה כמו שהזכרנו כבר, שהרב בני שכר אומר, שמצא מין את מינו ערב רב. ערב רב, רבותיי, מה הגימטריה שלו? 474. גימטריה של מה? של דעת. אותו דבר. ערב רב זה דעת. הם בדעת. הנדסת הודעה, שטיפות מוח, הסתות בלתי פוסקות. לפגום באמונה, לגרום שנאה, סכסוך נגד אלה שמאמינים בתורה. ולא משנה מאיזה... העיקר שהם מאמינים בתורה, שנאה נגדם, הסתה נגדם. לא מעניין באיזה דרכים. גם אם זה במחיר של חיים, כן. גם אם ימותו, כן. הערב רב לא מעניין אותם מעם ישראל. הם מעניין אותם רק כפירה בקדוש ברוך הוא. זה כל העניין שלהם. לכן כל כך הערב רב זה דבר כזה מתועב ומגונה. שאי אפשר לסבול אפילו את המילה הזאת. אין מילה יותר גרועה כמו הערב רב. ערב רב יותר גרועים מכל החמאס, יותר גרועים מכל החיזבאללה. הם עושים את החורבן כי הם נותנים כוח לכל אלו. אם לא ערב רב לא היה, וביום פוקדי ופקדתי, לא היה את כל האסונות. כל האסוני ישראל, טרוריסטים, מלחמות, הם רק המקל. מי גרם שיבוא המקל? ערב רב. המלאק שיצטרף אליהם, ורם לבביך, רם. כמו שאמרנו, זה המלאק. בלבביך, וערב רב, גימטרי הדעת, 474. הם פועלים כל הזמן לתודעה. הם מחלישים באמונה. לכן גם המלאק, ראשי תיבות, עיקר מגמתו להכניס קרירות. זה בדיוק מה שעשו הערב רב, התערבבו עם המלאק. ותשמעו מה אומר פה הרב בני שכר. הוא אומר, אם לא היה המלאק מגביר את הדעת של הסיטרא אחרא, אני קורא את לשון, הרב בני שכר במאמרים שלו על פורים, ששם זה עניין של מחיית עמלק. אומר, אם לא היה עמלק מגביר דעת של הסיטרא אחרא, יש מושג של דעת, לא של הקדושה. הדעת של הסיטרא אחרא. מה זה דעת של הסיטרא אחרא? כל מיני חוכמות חיצוניות, הם העיקר. כל מיני חוקים שהם נגד התורה. ועוד, כל דברים שהם בדעת, שהם מובילים לכפירה, זה נקרא הדעת של הסיטרא אחרא. אז הוא אומר, המלאק מגביר את הדעת של הסיטרא אחרא. אם לא היה עושה את זה, אז היה דעת של הקדושה כבר בכל הארץ. כמו שיהיה לעתיד לבוא, באחרית זרע המלאק, מתחת השמיים, שיקרא זרע המלאק, אז הדעת של הקדושה תגבר, אבל אי אפשר להגביר דעת קדושה, שכל פעם יש שטיפת מוח בלתי פוסקת מכל הצדדים של הדעת של הסיטרא אחרא, של כפירה נגד תורה ונגד שומרי התורה. ואז אומר הרב, הרשע הזה, המלאק, שהגביר בעוונותינו רבים את הדעת של הסיטרא אחרא, ובפרט שמצא מין את מינו את הערב רב. הערב רב התערבבו בתוך המלאק. ואז מה קרה? מה הם אמרו? זה מושעי שלא ידענו מה היה לו. הנה הם המעורבים בינינו עד היום, הם מעורבבים בתוכנו. המלאקים והערב רב האלו, ובקרבנו הם יושבים קוץ ממאיר לבני ישראל. הם קוץ שקורם כאב וצער וסכסוכים ושנאה בעם ישראל. ערב רב מעורבבים המלאק. על ידי הדעת הזה, איפה, זה אנשים שנראים כמונו, נראים כמונו. הם נראים כמונו, איך ההשפעה שלהם? על ידי הדעת שהוא בתוכנו, במידותינו הוא עדיין בבחינת גלות, עד במהרה בימים שקוים ובאותי מכם, ומעלה הרזיית השם, ואז הדת שבסית רחרה יאבד זכרו מן העולם. מורי ורבותיי, הכוח של המלאק זה עניין של תודעה. ובאמת, כל העניין שלו, שלא יהיה אמונה בהשם יתברך בעולם. זה כל העניין שלו. מבחינת המלאק, והערב רב, שנמצאים קוץ ממיר, הם קוץ. אומנם זה קוץ, זה מיעוט. אבל זה מיעוט מאוד מכאיב, מאוד קולני, מאוד רעשני. וזה מיעוט שהוא תפס את העניין של דעת. שמעתם? אני לא קורא דברים מהבוקר, מה שמדברים על היום, מה שכתוב בעיתונים של היום. זה דברים של זוהר, דברים שמדרשים לפני אלפים שנים. הם יתפסו את הנושא של דעת. השכלה גבוהה, כל מה שקשור לנושא של משפט, כל מה שקשור לעניין של מדע, הם יהיו שמה. כתוב בזוהר דבר נורא של העתיד לבוא, הראשים שבישראל הם יהיו מאנשי הערב רב. כי הם הבינו שאם תפסת את הדעת, תפסת את הכל. אפילו תהיה מיעוט. אבל אם אתה יודע לשלוט בדעת, אתה תשלוט על כולם. וכל אלה שלא איתם, הם אומרים, אתם חסרי דעת. אנחנו אנשים של ההשכלה, ואתם הפרימיטיביים. אנחנו הנאורים, ואתם החשוכים. ובאמת הם הכי חשוכים. אצל הקדוש ברוך הוא הכי סנועים, והכי חשוכים. הם מחשיכים את העולם מתורה, מאמונה. שנאמין שבאנו מקופים, מחיות. אולי הם באמת באו משם. יכול להיות. אנחנו לא משם. אנחנו באנו מאדם ראשון, יציר כפיו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אנחנו מושלמים. מי שמאמין בקדוש ברוך הוא הוא השלם, והוא החכם, והוא הנאור. מי שלא מאמין הוא החשוך, הוא המסית, הוא הרע. מוריי ורבותיי, אני אולי מי שמרגיש שאני קצת, הנושא הזה קצת מסעיר את ליבי, כי אנחנו לצערנו הרב, אנחנו סובלים עד עכשיו ממנו. אחד על אחד. אותם הדיבורים, אותם ההסתה והשנאה והסכסוך והחורבן והשואה שעשו לנו בהר סיני, חוזר על עצמו עד היום, ממש עד היום. עד רגע זה. לא מתפטרים מהם. ערב רב. אתם רוצים לדעת למה הם נלחמים בשומרי התורה? זה כמו שכתוב במדרש על שלוש תלמידים שהיו בכיתה, והיה ביניהם הבדל. אחד מהם היה מאוד פיקח, חריף מאוד. אחד היה בינוני ואחד היה טיפש. עכשיו, מה היה קורה? זה הטיפש, לא היה מבין את הדברים, היה שואל כל פעם שאלות. אז החכם היה ישר עונה תשובות לשאלות של הטיפש. מי היה מקנה בילד החכם? הבינוני. הבינוני היה מקנה בחכם. יום אחד היה יכול לסבול, שאיך שהחכם הזה כל כך הוא חכם, והמורה כל כך אוהב אותו, התנפל על מי? על הילד הטיפש, והתחיל להקות אותו. מכות, מכה אותו. שאלו, החברים שם עדו, למה שהוא מקנה בחכם? אמרו לו, אתה מקנה בחכם! למה הרבצת לטיפש? ומה אני אגיד לכם למה? אני על החכם לא יכול, הוא חכם, הוא גם גיבור בכוח, הוא חכם גם במכות, אי אפשר להתעסק איתו. אז אני עמדתי, התבוננתי, בזכות מה ניכר החוכמה שלו? בזכות זה הטיפש, הוא שואל שאלות, וכל פעם וזה, כשהוא שואל שאלות, החכם מונה תשובות. אז המורה אוהב אותו, אז מה עשיתי? אני אמרתי, אני אתן לו מכות לחלש הזה, ייתן לו מכות, אני אגרש אותו, שלא יבוא ולא ישאל שאלות, ולא יהיה ניכר יותר החוכמה של החכם. כי אם הוא לא יהיה פה, לא יורגש בכלל החכם הזה פה בסביבה. אומרים רבותינו, זה בדיוק מה שעשה המלאק, וזה מה שהמלאק והערב רב עושים עד היום. הם עובדים עם שכל הכי גרוע, הכי מסוכנים אלו. איך אפשר להילחם בקדוש ברוך? הם שונאי השם. זה האמת הפנימית. כל פעם שהם ימציאו תירוץ, זה בגלל שהבני תורה הם מתנחלים, פעם זה בגלל שהם לומדים תורה, פעם זה בגלל שהם כופים עלינו כפייה דתית. פעם זה בגלל המקווה, פעם בגלל זה הבית מדרש, פעם... זה לא ייגמר. גם אם אתה תיתן להם תשובה לכל דבר, או תפתור כל דבר, זה לא ייגמר, כי זה באמת לא באמת הסיבות האמיתיות. הם שונאים את הקדוש ברוך הוא, הם לא יכולים לסבול שיש אמונה בעולם. זה האמת שלהם, שנאה לשם. איך אפשר ללחם הקדוש ברוך הוא? אי אפשר. איך אפשר? יש איזה דרך. זה מה שעשה עמלק והערב רב, וזה מה שהם עושים עד היום. עמלק וערב רב, מה הם עשו? הם אמרו, להילחם בקדוש ברוך הוא אי אפשר. איך אפשר? שם, אתה רואה מה שהוא עשה למצרים, איזה מכות, איזה התקריאת ים סוף, איזה מכות שם. אז יש דרך אחד, כן, חס ושלום, חס ושלום, שלא יוזכר שמו בעולם. אם אנחנו, חס ושלום, נקה באנשים שמנציחים את שמו, שמזכירים את שמו, שצועקים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אלה ששומרים את השבת, כי השבת היא המצווה הכי עוצמתית שמנציחה את מעשה הבריאה, ששת ימים עשה אלוקים את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ואין נפש. ואם אנחנו חס שלום הים הזה לא יישאר פה, לא יישאר, אז לא יהיה מי שישמור שבת. אם לא יהיה מי שישמור שבת, אין מי שמנציח את מעשה הבריאה, שזה בעצם הנצחה למציאות השם בעולם. אז אם חס שלום העם הזה לא יהיה פה, העם הזה שלומדים תורה, מה זה תורה? זה שכל של הקדוש ברוך הוא, זה הוראות יצרן של הקדוש ברוך הוא, זה שכל הבנה, עמקות, חוכמה, תבונית, אינסופית, של מלך מלכי המלכים שברא את העולם. אוי ואבוי, אז הם מנציחים אותו, הם מכריזים, כל יום צועקים שמע ישראל, השם אלוקנו, והשם אחד, ושומרים שבת, ולומדים תורה, ואוי ואבוי, שומו שמיים, מניחים תפילין לילדינו, ומזכירים להם שיש בורא עולם, ותפילין זה נורא והיום, סמים בסדר, חזירים בסדר, כל מיני טרנסים מטורפים, מסיבות טבע מטורפות, הכל זה בסדר, גועה, בועה, הכל בסדר, זה אין להם שום בעיה לערב רב, אין להם שום בעיה, מסיבות מטורפות, כל התועבות שבעולם עושים שם, בסדר, הבנות שלהם איפה אתם הולכות? הכל בסדר, הבחורים שלכם עושים? הכל בסדר, זה מה שקשור עושית רחה, הכל בסדר, לא מפריע, זה בסדר גמור. מה שקשור לאכול כל מיני דברים שהכל בסדר, אבל תפילין, אוי אוי אוי, זה נורא נוראות, נורא נוראות, ברחוב, לא בתוך הבית שלו, ברחוב עומדים אנשים תפילין, להתנפל עליהם, להקות אותם, לגרש אותם, למה? למה? זה יותר גרוע מסמים, חשיש, מסיבות מטורפות, תסרוקות מטורפות, כתובות קעקע מזעזעות על כל הגוף, דברים מטורפים. זה בסדר, כתובות הקעקע וכל הדברים האלו, והגילי והנזמי והתסרוקות והקוקוי, וכל הזוועות, כל הזוועות של העולם בסדר. תפילין, הם לא יכולים לסבול. למה? כי זה קשר לבורא עולם. כי זה מקשר את הילדים, את עם ישראל הקדוש, לבורא עולם. תפילין כנגד הלב, והתפילין בראש כנגד המוח, לשעבד, לחבר, להתקדש. זה אוי אוי אוי. ערב רב רוצה להרוק את עצמו שהוא ראה דברים כאלה. זה מזעזע, שיהיה קשר עם הקדוש ברוך הוא. לכו לסמים, לכו לקקויים, לכו למסיבות המטורפות הכי מתואבות של העולם, לכו שם, זה בסדר. רק שלא תעיזו חמש דקות, תפילי, ועוד שמע ישראל להגיד, השם מרחם. ערב רב, קוץ ממאיר, קוץ! הם קצת, אבל זה קוץ. ובעזרה של מקום שלו ישמיד, יבהר את הקוץ הזה מתוכנו. אני לא אומר שכולם ערב רב, כל מי שעושה זה, שלא לטעות. עם ישראל בחטא העגל, זה, הכל לומדים משם, שם זה התחיל. ההסתה הראשונה שלהם, וזה בעצם מלמד את כל הדפוס הפעולה ומה שקורה פה. לא כולם, הרי הם הצליחו להסית הרבה מעם ישראל, וגם נפלו מעם ישראל ונהרגו מעם ישראל, כמו שנהרגים עד היום מעם ישראל, בגלל הערב רב. ורק בגלל הערב רב. לא החמאס ולא החיזבאללה. מי שמסית את החמאס והחיזבאללה ואיראן וכל שונאי ישראל נגד ישראל, זה ערב רב שנמצאים בתוכנו, הם משלהבים אותם, הם מתדלקים אותם, הם מדליקים אותם, ערב רב העמלק שיושבים בתוכנו, רק אני לא רוצה להגיד, אפילו משתפים פעולה, זה לא יודע, יש כל מיני דיבורים. לא נכנס לזה. אני לא יכול להגיד, ואף אחד לא יכול להגיד, זה המלאק, זה רבב, זה אי אפשר להגיד. אי אפשר להגיד. אתה יכול כן להגיד שיש הרבה יהודים טובים ויהודיות טובות שהם מוסתים, שטופי מוח על ידי הערב רב. והכי מצחיק, והכי מגוחך, שהם אומרים, האלו, על אלו ששומרי תורה ומאמינים השם, שאנחנו, יש לנו דעת צלולה ולא מוסתים ולא נשטפי מוח יום יום על ידי תקשורת, על ידי הנדסת הודעה וכל מיני דברים. מראים חמאס, מראים זה מראים תמונה של רב. מראים איזה גנבים, תמונה של בחורי ישיבה. כתבה על, על איזה תופעות שליליות, מראים אנשים דתיים. לא, מה זה? מה זה? הנדסת תודה, ערב רב, שונאי ישראל, שוטפי מוח, מסכסכים בין יהודים ליהודים. שמענו כבר, זה דברים שאי אפשר לתפוס. שיגידו שיהיה גופות, ימותו, גם נהרוג, יארגו, יארגו, העיקר שמה? העיקר שמה? שנשלוט? לא יומן. איפה אתם רוצים לשלוט בדיוק? על מה? על ארץ ישראל? אמרתם ארץ ישראל זה מושג דתי בכלל. ארץ ישראל זה מושג דתי. מי שלא דתי, מי שלא מאמין גם בדת או בתורה, אין לו מה לעשות פה. שילך מפה. ערב רב לא שייכים לפה. ארץ ישראל זה ארץ שניתנה לנו, ואנחנו זכות בה, רק מכוחו של התורה, של התנך, של התורה, של בורא עולם. מה לנו ולמקום הזה? אפילו שמעתי אחד מהראשים, אני לא יודע אם הוא ערב רב, אבל הוא מוסת ערב רב בוודאי. הוא אמר פעם, טוב פעם, אולי מילה יחידה, שמעתי משהו חכם, יהודי חכם, ששמעתי ממנו, אמר לאומות העולם, זה ארץ יחידה שהוקמה לפי ספר. באמת הייתי רוצה לשאול אותו, אתה אמרת דבר כזה יפה, למה אתה לא שומר שבת ולא שומר מצוות, ולמה אתה לא מתייחס לספר הזה גם בעוד דברים שכתובים בספר? אתה מסמיכה מודה שכל כוחנו, אחיזתנו פה, זכותנו פה, זה רק בגלל התורה. אז מה אתה, אתה מעיז לדבר על אלה שלומדים תורה ושומרים תורה, חצוף. אתה ושכמותך שלא מאמינים בתורה ורוטפים את אלה ששומרים את התורה, גם אלה שלומדים, גם אלה שכביכול מתנחלים, כמו שאתם קוראים להם, משיחיים. נכון, אנחנו משיחיים, ונאמין באמת, מי שלא ביד, מאמין ביד משיח, הוא אפיקורס כופר, הוא צריך להסתלק מארץ ישראל. ארץ ישראל זה מושג דתי, זה מושג יהודי, זה מושג של תורה. מי שלא מאמין בארץ, בתורה, אין לך קשר לארץ ישראל, זה מקום של דעת. זה ניתן על פי הדעת, על פי תורה. ולכן, כל פעם שחושבים, יש לי מחשבות לעשות פה, אנחנו רוצים לחיות ככל העמים. אשליות, רוצים שיהיה פה פריז, וכמו בלונדון, וכמו ברלין, וכמו טוקיו, לא יהיה לעולם. כבר כבודו בנביא יחזקאל, ואשר עולה דעתכם, אשר נהיה ככל הגויים. היו לא תהיה, לא ייתן לזה אף פעם, הקדוש ברוך הוא לא ייתן אף פעם. מי משכנע אתכם שככה נעשה פה, והדתיים פה מפריעים לנו בשבתות שלא יהיה שבת, ובכיפור שלא יהיה תפילות, ויהיה הכל חזירים וטרפות ונבלות, ולא יהיה דת ולא יהיה תורה ולא יהיה ללמוד תורה, מי מסית אתכם? הערב רב, הערב רב, הם לא יישארו פה בסוף. יבוא זמן שזה ייגמר, יבוא זמן שזה ייגמר, כי זה כתוב בנביא, הבטחה של הקדוש ברוך הוא. הנה הימים באים, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי נשמוע את דבר השם. וגם כתוב, מלאר זיעת השם. זה ביחזקאל. ומלאר זיעת השם. מלארץ דעה את השם. לא דעת הסתרה החרשים, אלא עכשיו לצערנו, הסתרה הממלא את הדעה שלו של הכפירה והשנאה והסתה וכל מיני תוכניות של סטירה, תוכניות של אקטואליה בחדשות, בכנסת, ברחובות, בשלטי חוצות מסיתים בצורה נורא נגד יהודים, וזה לא משנה אם זה באמצע המלחמה, וזה לא רלום, אתם, איך זה יכול להיות מלחמה? כי זה סתרה אחרה, כי זה הערב רב, כי זה המלאק. הם בכלל לא מעניין אותם מהחיים של חיילים. מי שלא מבין את זה, צריך להתחיל להבין את זה. היהודים לא מעניין אותם. הם רוצים את זה גם שיקחדו חס שלום. שיהיה פה ערבוביה של ערב רב. זה מה שהם רוצים. לכן הם מלחמים הכי הרבה על זה שיהיה פה אריתריאים, ויהיה פה סודנים, בלי הבחנה, שום הבחנה. ויהיה פה ערבים, בלי הבחנה. וגיורים, מי צריך את הגיורים בכלל? ומתערבבים, וסינים, ותאילנדים. הם רוצים שיהיה פה ערב רב. הם רוצים חס ושלום, שלא יישאר ישראל חס ושלום, ואז מה? לא ייזכר שם השם בעולם. זה מה שהם רוצים. לכן, מוריי ורבותיי, גם המלאק, יש עליו התבטאות מאוד קשה של הקדוש ברוך הוא, שהוא אומר, מלחמה להשם בעמלאק, מלחמה להשם בעמלאק. מה זה בהשם? אומר הקדוש ברוך הוא, אומות אחרות, אפילו מצרים, אתם לא תתאהבו אותם, כי מגיע, קראת אותו בשבילם, הם סוף סוף, היה תקופה שהם ערכו אותנו, כיבדו אותנו, לפני השיעבוד. אבל המלאק, המלאק, מלחמה להשם המלאק, ותמחה את זכר המלאק, ולמה? כי המלאק זה לא בא להילחם בישראל, זה אומה שבא להילחם הקדוש ברוך הוא דרך עם ישראל. ואיתם הערב רב. לעתיד לבוא, אני חוזר, זה דבר נורא מה שאומר הזוהר. תדע, אומר הזוהר, הם ישלטו בישראל, הם יהיו הראשים. או שהם בעצמם ערב רב והמלאקים, או שהם מוסתים על ידי ערב רב והמלאק. ואני אתן לכם עוד סימן. כשחס ושלום בא המכה נורא והאיומה, אז גם אלה שהם יהודים, כמו שעכשיו קרה, מלחמה נורא, מה שקרה, איזה אסון נורא קרה למשרד. באו ותפכו באנשים שהכי הרבה סייעו לערבים ולחמאס, ומסיעים את הילדים שלהם מחלות וטיפולים, ועושים להם אותו יום רוצו לעשות להם, כמו כל שנה, עפיפונים שלום, ושולחים כסף וסיוע, ובונים להם מפעלים, את הילדים שלהם אמרגו. זה היום, ואותם, ואת ילדים, וזה אחים שלנו, וזה כואב, מאוד כואב לכולם. אז אתה רואה, גם אנשים שהיו מאוד בעד שונאי ישראל. התפקחו. יש מושג מה שנקרא התפקחות. יש מושג של התפקחות. זה סימה שזה יהודי או יהודיה שהיו מוסתים. בום! באה המכה הנורא והאיומה. הזיזה אותם. הנשמה היהודית התלקחה בתוכם. פתחו את העיניים. קוראים לזה התפקחות. זה קשה גם. זה ברור. כל השנים שיסיתו אותם וחינכו אותם ככה. ופתאום רואים שזה הכל היה שקר. וכמה חשוב היהדות והיהודים האלה שהם זיזלו בהם, הם אחים שלנו, אחים שלנו. אבל אתה רואה גם בתוך המלחמה, דבר נורא והיום, בתוך המלחמה, אחרי הטבח היום, ובמלחמה שנלחמים, בעם ישראל עכשיו כולם רוצים אחדות, משמאל, מימין, דתיים, חילונים, רוצים אחדות, אחדות. אתה עדיין רואה מין קבוצה כזאת, שהם עדיין בשנאה, הם עדיין נגד. לא רק שלא מתפקחים, הם גם לא שותקים. הם ממשיכים כאילו כלום לא. כאילו לא נהרגו אנשים, כאילו לא נטבחו יהודים, כאילו לא נהרגים חיילים. הם ממשיכים נגד. ערב רב. זה סימן שהם ערב רב. הם לא המוסתים. זה סימן שיש בממלכים האמיתיים. זה לא מוסתים. כי גם יהודי, אפילו שיהיה מוסת, אחי, פח, מכה כזה נורא, אתה עורר, בוחר, מה זה משנה, דתי חילוני, אנחנו נלך נתנפל על האויבים להציל את נפשות ישראל, ונכאב אותם, ונפקה בשביל, אבל אתה רואה בתוך כל הצער, אתה רואה אנשים שהם עדיין בסינה, זה משהו, הם לא מחוברים בכלל עם ישראל, זה התמצית של הרב רב. הם לא חלק מעם ישראל. עכשיו הם מתגלים. עכשיו הם מתגלים. לפתוח את העיניים טוב, מורי ורבותיי. מה שהם עשו לנו בהר סיני, הם עושים לנו כל הדורות. וגם כמו שהזוהר אומר, הם מפוזרים גם רבותיי בין אומות העולם. אתה רוצה סימן מובהק, תראה כל אלו שונאי ישראל שרוצים לעשות גזרות על ישראל. ורודפים את עם ישראל, מה זה הרבה פעמים? בכל הפעמים, מה להם ולנו? הם חיים באירופה, הם חיים באמריקה, חיים באסיה, מה להם? יש להם אינסוף שטחים. מה אכפה לכם פה? הם לא סובלים את הפלסטינאים אגב. כי אם הם כל כך היו אוהבים אותם, ובאמת אכפת להם, כמו שיש כל כך הרבה סרטונים שמדברים על ישראל, פלסטין, פלסטין, למה אתם לא לוקחים לעצמכם אפילו פלסטיני אחד? אחד פליט, תקבלו אותו אצלכם. אתם כל כך מרחמים, אחד! הם לא מקבלים. כי הם לא סובלים את הפלסטינים עצמם, זה חיות אדם, זה חיות, זה לא בני אדם, חיות. הערבים מתביישים בהם, הערבים אומרים שהם לא ערבים בכלל, הם בכלל לא מוסלמים, זה שבטים ברברים שחוטפים, עורפים, אונסים, טופחים. אחד הם לא מוכנים לקבל. אז אם אתם מוכנים לקבל, אז באמת מה הסיבה פה? שנאת ישראל. כי הערב רב מורבב גם שם, והמלך מורבב גם שם. אבל הכי מזיקים, אלה שפה. ואנחנו, רבותיי, איך מנצחים? אותו הנשק שלהם. מה הנשק שלהם? הדעת של סטרחה, נכון? זה, ורם לבביך, אמרנו, רם, גימטרי המלאק, רם לבביך, חסים בתוך הלבבות, 240 רם, המלאק 240. וגם כן, ערב רע בגימטרי הדעת, בגימטרי הדעת, נכון? כמו שאמרנו, 474, הם בדעת, חסים בדעת. זה דעת של סטרחה, איך ננצח באותו הנשק, ההפוך, בדעת של הקדושה. להגביר את הקדושה, להגביר יראת שמיים, להגביר לימוד תורה, להגביר אמונה, להגביר יהדות, שמע ישראל, גם מי שלא דתי, שיתחיל לנח תפילין, יתחיל לברך, להגיד, להתחיל, ברוך השם, ברוך השם, תודה להשם. כמו שזה קורה היום בעם ישראל. מגבירים את הדת של הקדושה. אז זה יביס וזה ימחוק, וזה יקה את הדת של הסטרח של המלאק, וכך הוא ידעך, וכך המלאק ימחק מהעולם, ואז נקיים את מה שכתוב, תמחה את זכר המלאק, כי אם המלאק מורבב גם הערב רב, כולם מורבבים ביחד. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, ייתן לנו הרבה כוחות, רבותיי, זה הכוח, להגביר את הדת של הקדושה, ולא לתת לסטרחה להיכנס לדת שלנו, לא לשמוע אותם בתוכניות שלהם, לא לשמוע אותם בהסתה, לא להסתכל על השלטי שנאה שיש להם ברחובות, לא את התוכניות סתירה ותוכניות אקטואליה שמלאות שנאה להשם, למחוק אותם, לא לתת לדעת הזאת בכלל להישמע בכלל, ולהגביר דעת של הקדושה, כמה שיותר תורה, כמה שיותר אמונה, שבת, כשרות, יראת שמיים, גם מי שלא דתי, שיש שם שמיים התחיל שגור בפינו, שיש שם שגור, ולהרבות אהבה, להרבות אהבה, אני אומר לכם, אני גר בתל אביב, ואני הולך כל מקום שאני הולך, ברוך השם, אני יודע חלק מהאנשים שלפני זה לא היו בקשר עם דת, איך הם כל כך רוצים לדבר, ואיזה חיוך, ויש חיבור, נפלא מאוד, נפלא מאוד. רואים את זה בכל מקום, גם בשמחות, וגם להבדיל, בשבעה, בהזכרות, את רואה אנשים שלא דתיים בכלל, ובאיזה חיור, באיזה הנאה, יש שומעים דברי תורה. הקדוש ברוך הוא זכה אותנו שהתקיים באמת המאמר הזה בחזקאל. ומלאה הארץ דעה את השם, דעת של הקדושה. כמים לים מכסים, כמו שהים מכסה, בלי סוף. ככה, דעת השם היא תמלא בכל העולם ותחסה בלי סוף את כל העולם, וכולם יאמינו. והיה השם למלך כל הארץ, והיום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, והאלים קרות יקרתון, ונזכה בעזרת השם לראות איך הקדוש ברוך הוא לתקן עולם במלכות שדי. והיה השם למלך כל הארץ, והיום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אמן.
1: עד כאן ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם מסגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך, כוכבית 2610, כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000, 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. התוכנית הבאה.

0: מוסיקה ברצף. מוסיקה ברצף.
1: Yeah.

הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב

בעזרת השם ביחד ננצח. כל ישראל ערבים זה לזה. בימים בהם מידת הדין מתוחה, נשתדל כולנו להרבות בלימוד תורה ובתפילה להצלחת החיילים, לרפואת הפצועים, להשבת החטופים

בעזרת השם ביחד ננצח. מתפללים, מתחזקים, מנצחים, כאיש אחד בלב אחד. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

0: הרדיו דולק ויש מנגינה, שירים של תקווה מתנגנים ברקע. מלא אנשים מחפשים נחמה שבלב עמוק יש עוד שקע. מנסים להבין מה קרה ומה השתנה בשנה האחרונה, אבל אם נכניס אמונה לתמונה, לא חייב להבין כל פצע.
1: כי לא תמיד הכל מובן, גם כשהכל שבוע, לב קרוע שואל מדוע, ולאבא הכל ברור, כי אבא יודע, אבא שומע, גם בזמן שהילד אומר.

0: האזנתם למוסיקה ברצף. מוסיקה ברצף. עכשיו בערוץ 2000, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2000.
2: חי אהוביי, אני רוצה לדבר על דבר שהרבה לא מדברים עליו. שפותחים שנה חדשה, מתחילים מבראשית, קדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לאיזה משהו. אני זוכר כשהייתי בגן ילדים, לפני הרבה עשרות שנים, אז הגננת שרה לנו, מה ברא השם ביום הראשון, מה ברא השם ביום השני, וככה על זה הסדר, ככה אמרו לנו, כל אחד זוכר, כל אחד זוכרת את מה ששרו לה בגן בהתחלת הדרך. אז כדאי לדעת, מה שבעצם ברא ביום הראשון? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, זה לא הבריאה של היום הראשון, זה עוד לפני הבריאה של היום הראשון, זה ההתחלה, זה הפתיח.

מה הייתה הפעולה של היום הראשון? מה הייתה? להבדיל בין האור לחושך. רבותיי, אדם שהוא קבלן או אדריכל שמתחילים לבנות בניין, אז יש סדר איך מתחילים לבנות. השם לא מתחיל לא בשמש, לא בירח, לא בני אדם, לא בעלי חיים, לא דגים. מהנדס חכם מתחיל את היסודות בתחילה. לפני שמגיעים לקומות העליונות, עושים בדיקות עוד לפני היסודות. למה? כי גם ליסוד יש יסוד. ואם מתבוננים בתוכנית של הבורא, מה חשוב לו ביום הראשון? לברוא לפני הכל, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. זה מה שיכול לעשות. זה משהו תכליתי, משהו מעניין. מה זה להבדיל בין האור לחושך? מה יש בזה? ובעצם זה מסמן לנו ונותן לנו הבנה מה חשוב אצל בורא עולם. אם אדם פותח ספר חדש לפעמים, אתה לא יודע מה התוכן שלו, פתח את ההתחלה ואת הסוף, ותדע על מה מדובר שם. ההתחלה זה היסוד. ומה השם פותח? בהבדלה בין אור לחושך. אנחנו גם כן בעצם מבדילים במוצאי שבת בין קודש לחול ואור לחושך, לא? כל יום מוצאי שבת ומוצאי חג אנחנו עושים הבדלה. אז כמו המרחק בין אור וחושך, ככה המרחק בין ישראל לעמים. ככה ההבדלה של יהודי לבין גוי. בהבדלה הזו של היום הראשון, רוצה בורא עולם ללמד אותנו איך לבנות את הקומה הרוחנית שלנו. איך שאנחנו נזכה לצקת בבית שלנו ערכים של תורה ויראת שמיים. בשביל להגיע ליעד הזה, צריך להבדיל בין קודש לחול. מה זאת אומרת? אדם שלומד תורה, קורא תהילים, ואחר כך קורא עיתונים חילוניים, כל מיני, חוזר מתפילה, משיעור בבית הכנסת, והולך להסתכל בטלוויזיה, מבט לחדשות, בהגשת חיים יבין, זיכרונו לברכה. יוצא את השבת, הולך לראות כדורי עגל, מה קרה עם מכבי חיפה ועם ברצלונה. נו, מה אתם אומרים? הכל אצלו מעורבב, קודש וחול, אור וחושך, הכל מעורבב ביחד. מה יש בכדורגל? באמת מה יש בזה? היה פעם חכם גדול, אני חושב שזה היה רב שבדרון, היה לו שיעור קבוע יומי בתל אביב. אחד בשיעורים האלה היה משתתף בחורצ'יק צעיר, כל יום היה מגיע, פתאום נעלם, יום יומיים לא הגיע. הרב שאל עליו, אמרו לו הוא גר פה ליד הבית כנסת. הלך אליו הרב הביתה, דפק בדלת, הבחורצ'יק פתח את הדלת, אמר, תשמע, תגעגע אליך, מה קורה איתך, למה אתה לא בא לשיעורים? אמר הרב, לא נעים לי להגיד לך, לא משנה. אמר, תגיד לי, מה, למה אתה לא בא? מה, משהו לא בסדר, אולי אני לא מלמד טוב. אמר לו, לא, כבוד הרב, יש עכשיו מונדיאל. מה זה מונדיאל? זה משחקים של כדור עגל, שמדינות, ברצלונה, אמריקה, לא יודע, ליברפול, שמו ליברפול, לא יודע, כל מיני שמות כאלה, ברזיל, יש טורניר כזה, ומי שמקבל גביע, משהו. אמר לו, מה זה כדורגל? אני לא הבנתי, מה זה המשחק הזה? עשה את עצמו הרב, לא מבין בזה כלום. תשמע, יש 11 שחקנים פה, 11 שחקנים פה, ויש כדור, וצריכים לקחת את הכדור ולהכניס אותו בתוך הרשת. אבל לא הרב, אז מה הבעיה? אז מה יש בזה? נו, ייכנס ברשת, אז מה? אומר, מי שיכניס את הכדור ברשת, אז הוא המנצח. טוב, אז מה הבעיה? אומר, בוא נלך למגרש עכשיו, ניקח כדור, ואני אתן בעיטה ואכניס אותו בתוך הרשת. וזהו, מה יש בזה? אמר, לא, כבוד הרב, לא מבין. אי אפשר לעשות משחק בלי שיהיה מישהו שמפריע לך. זאת אומרת, צריך, יש שוער נמצא בשער הנגדי, ואתה צריך איך הוא להתגבר על השוער הזה ולהכניס את הכדור בתוך הרשת. וזה נקרא שאתה ניצחת. אמר לו, עכשיו ישמעו, זה לך מה שפיך מדבר. אם אין לך הפרעות לבוא לשיעורי תורה, זה לא חוכמה לבוא לשיעור. מתי חוכמה לבוא לשיעור? מתי אצל השם נחשב מצווה כמו שצריך, ושיעור תורה כמו שצריך? מתי זה? אתם יודעים מתי? שאתה, יש לך מפריעים, יש מונדיאל, יש משחקים, יש הפרעות, יש כסף, יש תאוות, יש טיולים. אתה אומר, אני לא מוותר על זה. אני הולך קודם כל לשיעור תורה. אז רבותיי, שיש לאדם במוח שיעורי תורה ביחד עם כדורי.

רגל, או בספרייה שלו בבית מורבבים ספרי קודש עם ספרי תועבה. מה קורה שהם ערבבים קודש בחול? אתם יודעים מה קורה לנשמה של היהודי? נהיה לו קצרים בנשמה, קצר. זה כמו שלילי וחיובי עושים ביחד ועושים קצר, ככה זה בנשמה של יהודי. מתחילים להתקרר באמונה, מפסיקים לבוא לשיעורים, מפסיקים לבוא לתפילות, אין חשק לשמור שבת, לא להניח תפילין, והכל הולך לאיבוד. תראו, בחג הסוכות אנחנו לקחנו ארבעת המינים, נכון? אי אפשר לקחת אתרוג מורכב עם לימון או תפוז. זה פסול. אז אם אתרוג מורכב פסול, אם הראש של האדם מורכב, אז על אחד כמה חם שהוא פסול. עד שהאדם מתדקדק שהאתרוג לא יהיה מורכב, אומר בורא עולם, תיזהר שהראש שלך לא יהיה מורכב. אי אפשר לערבב תורה עם אינטרנט, תורה עם אייפונים, תורה עם גלקסי, תורה עם סמארטוטפון. אי אפשר, זה לא מתחבר ביחד. היום זה עולה גם בזול, כמעט בחינם, רק תיקח. למה? השטן יודע שהבריאה המיוחדת של העולם זה היום הראשון. שמה השם עשה שהבדיל בין אור לחושך, בין הקודש לתאומה. אם אדם אין לו את ההבדלה של היום הראשון, אז אין לו כלום. וזה המלחמה האחרונה. והשטן שולף את הכלים הכי חזקים שלו, למה? כי הוא עומד להתבטל. לכן הסמל של האייפון, מה זה? זה צורה של נחש. זה הנחש הקדמוני שרוצה להחתיא אותך. מה היה החטא של דור המבול, החי והאהובי? בואו ניכנס קצת בתוך העומק של העניין. כתוב בתורה שדור המבול השחית כל בשר את דרכו על הארץ. דור המבול טענו, למה לעשות את ההבדלה הזו? למה צריך להבדיל, נו, בבני אדם לבעלי חיים? בוא נעשה אחוות גזעים, נשתעשע כולם ביחד. לא רוצים הבדלה. למה? הבדלה יוצרת אווירה של גזענות. או בלשון העם, זה נקרא ערבובציה. דור המבול, נו, דור המבול אמרו לאלוקים, לנו מתאים תערובת של קודש בחול ואור בחושך וישראל עם העמים ושבת עם חול, אל תהיה קיצוני. ככה סברו דור המבול. התגובה של אלוקים לא יחרה לבוא. מה אמר השם? וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. וינחם השם כי עשה את האדם בארץ, והתעצב אל ליבו, ויאמר השם, אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, כי ניחמתי כי עשיתי. אומר הבורא, כל מה שבראתי תלוי בתוכנית של היום הראשון. אם אתם רוצים לערבב לי את התוכניות ולבנות איך שאתם רוצים, לא מתאים לי, אני מוחק את היקום. חטא דור המבול היה זלזול בבראשית של העולם. מה הייתה הבראשית, מה שאמרנו? מה היה ביום הראשון? ההבדלה בין אור לחושך. את זה רצו למחוק, לטשטש. ולכן הקדוש ברוך החליט שהוא מחסל את העולם. שמיד אותו לגמרי. אדם ששומר על העיניים שלו ממראות אסורות, שומר את הפה מדיבורים אסורים, שומע את האוזניים לשמוע שטויות, אז האמונה שלו בבורא עולם חזקה. אתה לא יכול לערבב אותו. אתה לא יכול להסיט אותו. החושים שלו נקיים. אתה רואה את השמחה שלו בעבודת השם. איך זה מורמם אותו. כשהוא לומד הוא מרגיש איך פיקודי השם ישרים מסמכי לב. הוא מרגיש את השמחה. אם אדם מרגיש עצבות, חוסר סיפוק מהחיים, סימן שהחושים שלו לא נקיים. אצלו התוכנית של היום הראשון לא יצא לפועל. לכן אומר בורא עולם, בוא נעצור כאן. אי אפשר להמשיך ליום השני והשלישי. עכשיו אפשר להבין מה חשוב לקדוש ברוך הוא בבריאה. וזה הבראשית של התנך. אם רוצים לבדוק את ההשקפה של בורא עולם, צריך להתבונן בתוכניות של היום הראשון, ולראות מה המהנדס הגדול הזה רצה בעולם שלו. חז"ל אומרים במסכת פסחים, שבזכות שלושה דברים זוכים לחיי העולם הבא. מי? הדר בארץ ישראל, המגדל את בניו לתלמוד תורה, והמבדיל על היין במוצאי שבת. תקשיבו, לדור בארץ ישראל, בתקופה כזאת שאנחנו נמצאים, מוקפים במיליארד ו-200 מיליון שונאים שרוצים לבלוע אותנו, זה קשה מאוד. קשה מאוד לקנות את ארץ ישראל בצורה כזאת. יש פה הרבה מתחים, הרבה בעיות. מכל הכיוונים מופלים טילים בליסטיים ואטומים, ומה לא רוצים. אף על פי כן, מצווה גדולה לדור בארץ ישראל. פה זה המקום הכי טוב שיש. וזוכה לחיי עולם הבא.
זה דבר ראשון. דבר שני, המגדל בניו לתלמוד תורה. זה משימה קלה או לא? קשה מאוד. עמלנו אלו הבנים. כל העמל של האדם זה הבנים. לגדל בנים נורמליים, טובים. ואפילו אם יצא לך אחד נורמלי זה טוב. היום גם זה כמעט אין. כל הנחת בעולם הזה, בעולם הבא, הכל נובע מהחינוך של הבנים ובנות. אז זה שני דברים קשים מאוד. לכאורה, הדבר השלישי, כל עושה הבדלה במוצאי שבת על היין, איזה קושי יש בזה? מה הבעיה? אתה לוקח כוס, מוזג יין, עושה, אהבתי עם קודש לכל, נגמר הסיפור. מה קשה בזה שעל זה נוכל חיי עולם הבא? אז אומר הרב צדקה בספרו כל יהודה, צריך צדיק לברכה, אומר שלא הכוונה פה לעשות הבדלה על כוס יין וכוס מיץ, זה פירוש פשוט. אלא עושה הבדלה והוא חי את ההפנמה של ההבדלה. הוא אומר, המבדיל בין קודש לחול ובין אור לחושך, או בין ישראל לעמים. אם כל שבוע תפנים את הרעיון שיש בהבדלה, ותהיה לך הבדלה במציאות, בין קודש לחול ובין אור לחושך, אתה לא תלך עם עיתון ידיעות התומעה בצד אחד, ותהילים בכיס השני. זה לא עובד ביחד. אין לך את ההבדלה עדיין. אם אתה עדיין עושה הבדלה, ואחרי זה פותח לראות את הטלוויזיה, אז מה עשית בזה? או אתה מסתכל סרטים, זה לא מתאים, היית עכשיו בבית כנסת, היית עם אלוקים, איך אתה עוזב אותו ואתה הולך למשהו אחר? אתה יודע עכשיו להבדיל בין קודש לחול, בין תמלת האור, עכשיו תזכה לחיים נצחיים, עולם הזה ועולם הבא. עכשיו מובן מה הדבר הכי קשה? הדבר הכי קשה זה ההבדלה בין קודש לחול. מה שנראה בתחילה הכי קל שבקלים, נהיה הכי קשה שבקשים. הגברה הלכה מהקל אל הכבד, הדר בארץ ישראל, אחר כך היותר כבד זה המגדל בניו לתלמוד תורה, כל אחד יודע כמה קשה גבידול ילדים, והדבר השלישי זה ההבדלה במוצאי שבת. לכן אחים וקרים ואהובים שלי, העולם עכשיו התרגלו, כל אחד עושה מה בראש שלו, מכה לעצמו במה שהוא רוצה, והוא סומך על זה שאני אסתדר עם בורא עולם. זה לא עובד בצורה כזאת. אדם צריך לדעת, יש בעל הבית לעולם שמקפיד על קלה כבחמורה, וצריכים לשמור את כל מה שהוא אומר. אסור לזלזל בכלום. ראינו את זה בהפטרה של יום הכיפורים במנחה, מפטירים בהפטרה של יונה. שם אומר לנו מרן, המשנה ברורה, רבי ישראל הכהן מרדין, אומר, אתה יודע למה קוראים את ההפטרה של יונה ביום הכיפורים? שתי סיבות. להראות, כיום מדבר על התשובה שם. הדבר שני, שאי אפשר לברוח מהשם. על הטעם הזה הוא עומד בשער הציון, שלפעמים אדם חושב שבורא עולם צריך להסתדר איתי עם החסרונות שלי. יש לי חסרונות, תסתדר איתי. אני לא יכול בלי סרטים, אני לא יכול בלי כדורגל, אני לא יכול בלי לבזות את האישה, אני לא יכול בלי לסנוע אנשים, אני לא יכול בלי, אתה לא יכול בלי, אני לא יכול בלי עיתונים חילוניים, אתה לא יכול בלי טלוויזיה, אין בעיה, אומר בעולם. תדע לך שמההפטרה של יונה לומדים שבסוף רצון השם מתקיים. יונה חשב שהוא יברח לים, ושם הוא כבר לא יוכל לקבל נבואה, אז הקדוש ברוך הוא גלגל אותו בתוך האוקיינוס שם, לא יודע, עשה שחייה לילית שם, בא איזה דג הזה גדול, בלע אותו, והביא אותו לשליחות שלו בנינווה, כמו שהשם ציווה. אומר, רואים מכאן שבסוף מה שהשם רוצה זה מה שיהיה. אתה אומר, אתה לא יכול בלי מה? בלי סרטים? השם הביא אותך לעולם בצורה כזאת, או בגלגול הבא, או בגלגול הזה, בלי עיניים, לא תוכל לראות יותר. זה יהיה לידך ולא תוכל. למה? כי רצון השם חייב להתקיים. אחד אומר, אני לא אוהב את אשתי, שונא אותה, אין בעיה. השם הביא את האדם למצב כזה שהוא סיעודי חס ושלום, ואז הוא יצטרך את אשתו שתטפל בו, ואז הוא ימות עליה, יאהב אותה, הוא ישתגע עליה. אדם אומר, אני לא, אישה לא יכולה, אני לא יכולה עם כיסוי ראש. הכל אני מוכנה לעשות ביהדות, אבל כיסוי ראש קשה לי. את רוצה שהשם ינסה אותך? יש כאלה נשים, לא עלינו, שמקריחות מכל מיני סיבות נוראות, ואז היא חייבת לחסות הראש שלה. למה צריך להגיע למצבים כאלה? צריך לשמוע בקולו של הקדוש ברוך הוא, כי מה שהשם רוצה זה מה שיהיה. על אפנו ועל חמתנו. כך כותב המשנה ברורה. אומר, אי אפשר לעקוף את זה. זה מה שלומדים מההפטרה של יונה. למה קוראים את זה ביום הכיפורים? לתת לנו בראש, תשמע, רצון השם חייב להתקיים. אתה לא יכול לעקוף אותו. אתה לא יכול בלי עיתונים חילונים, אתה לא יכול בלי טלוויזיה, אין בעיה. אבל לפחות תתפלל על זה, תבקש רחמים מהשם שיעזר לך להיפטר מזה, אבל אל תגיד לו, השם תסתדר איתי, זה כך, זה אני לא משתנה. אין דבר כזה אצל אלוקים. כל יהודי חייב לדעת, אני צריך את רצון השם לעשות. כמובן, כל דבר
אני לא יודע מי צופה בי עכשיו, שאנשים נמצאים במצב רחוק יותר, יש כאלה יותר קרובים, יש כאלה מבינים את זה יותר, יש כאלה קשה להם להבין את זה. כל אחד ברמה הרוחנית שלו צריך להבין שצריך להתקדם. ואם קשה, אז מתפללים לשם, מבקשים השם, השם תעזור לי. כי השם מחכה שנפנה אליו, מבקש ממנו עזרה, גם ברוחניות. אנחנו רגילים לפנות אליו שחסר לנו כסף, חסר לנו דירה, חסר לנו נחת מהילדים, חסר שלום בית, חסר בריאות, חסר פרנסה. זה מבינים בונים לברון. אומר בלם, גם עניינים רוחניים תבקש. בנושב, קשה לי בלי סרטים, קשה לי בלי מחלוקת. אני שונא אנשים, קשה לי להתגבר על המידה הזאת של השנאה. קשה לי להתגבר על המידה של הקינה. קשה לי להתגבר על המידה של הקמצנות. יש לי תכונה שאני אוהב לעשות מחלוקת. תעזור לי, תוציא אותי מזה. כמו שהשם הוציא אותך מכל מיני מצבים אחרים, הוא יוציא אותך גם מזה. אבל תפנה לו, תבקש ממנו.

0: לך איתו, יעזור לך, תסמוך עליו, הוא מכיר אותך, רק תדבר איתו. אז צריך לפנות אליו ולדבר איתו, מי שידבר עם השם, הוא יענה בוודאי, אבל מי שיגיד ריבונו שלם, זה אני, תסתדר איתי כמו שאני, בזה אתה הולך דוח אין דוח, מחלוקת עם בורא עולם, אף אחד לא יצא ממנו ראש, אי אפשר עליו. אתה גיבור לעולם השם, יש גיבור אחד בעולם, זה בורא עולם, עליו אי אפשר. אחרי צריך להתקפל ולעשות את
1: רבי. מיד נשוב לאורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
2: ערוץ 2000.
1: הניגון הוא כל הנשמה. בכל יום רביעי אתם מוזמנים לטיש חסידי בערוץ 2000. טיש חסידי בערוץ 2000. מוזיקה חסידית, ניגונים מרגשים ושמחה אמיתית. ימי רביעי ב-4 אחר הצהריים. שעה של מוזיקה חסידית. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

0: עכשיו בערוץ 2, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2.
2: חי וראי, אהוביי, פרשת בראשית, התחלה של התורה. אומר הרב דסלר, שבפרשה רואים שהקדוש ברוך הוא נותן ציון לעולם שלו. וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. טוב מאוד זה ציון 10. ראית פעם מישהו שעושה לעצמו את המבחן ונותן גם לעצמו את הציון? שואל בה, הרב דסלר, מה זה? מה אתה, איך אתה כותב לעצמך את הציון? אז הוא מתרץ, אומר הרב דסלר, יש בעולם מיליארדים של בני אדם, ואף אחד לא מרגיש שאצלו הכל 100%. השם בא לרמוז לנו, תשמע, אני בראתי עולם שהוא 100. טוב מאוד. זה ציון הכי גבוה שיש. שואלים אדם, מה שלומך? מה הוא עונה? סוחבים. או על הפנים. מה זה סוחבים? כאילו הוא סוחב איזה כלב מת על הגב שלו. למה אתה מרגיש ככה? מה נשמע? יכול להיות יותר טוב. מה קורה? מקווים בטוב. שלא יהיה יותר גרוע. מתגלגלים, מושכים. עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. איזה תשובות אלה? איזה ציון נותנים לחיים? איפה הטוב מאוד שהשם נתן? אומר השם לאדם, אני בראתי עולם מלא חוכמה. וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. למה אתה לא מרגיש טוב מאוד? מה יש לך? אומר התנא באבות, רבי אלעזר הכפר אומר, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. מה זה מוציא אדם מן העולם? מהעולם הטוב מאוד שאלוקים ברא. הקנאה שלך מוציאה אותך מהעולם הטוב שהשם ברא. ככה הוא מסביר. אומר הבורא, אני בראתי עולם טוב מאוד. ומה שאדם לא מרגיש טוב מאוד. למה? כי הוא מלא קנאה, הוא מלא תאווה. הוא לא שמח במה שיש לו. הוא מלא רדיפה אחרי הכבוד. שימו לב, אדם קונה איזה סלון לבית, חדש, במבצע, בזול. קנה משהו, אני יודע, ב-2,000 שקל, הזדמנות. אשתו מתלהבת, איך היא מתלהבת מהסלון הזה? יושבת ככה לשתות נס קפה, מתענגת על הקורסה החדשה, מברכת את בעלה, וואי וואי, בעלי, יקר איזה סלון. אחרי חודש, השכנה שלה מלמעלה קוראת לה, אומרת לה, ציפי, בואי תשמעי, בואי תראי מה זה אור אמיתי. תראי איזה תראיתים בעלי קנה לי. ואז היא באה ויושבת על הקורסה של השכנה, והיא מרגישה את ההבדל. היא חוזרת הביתה, מרגישה שהיא יושבת עכשיו על ארגז של עגבניות, או פיגום של איזה בניין. מה קרה פתאום? אומרת לבעלה, הסלון הזה לא שווה כלום. לך למעלה, תראה מה זה סלון. מה הבאת לי? מי יעלה בהר השם? תעלה למעלה, תראה איזה סלון בעלה קנה לה. עכשיו, לפני שהיא הייתה, עלתה אצל השכנה, מה היא הרגישה? היא הרגישה טוב מאוד, נכון? מה הוציא אותה מהטוב מאוד? הקנאה, התאווה והכבוד. אם אדם לא לומד לרסן את עצמו ולשמח במה שיש לו, אז השם נותן לו מה להרגיש על הפנים כל החיים. וסוחבים, ויהיה טוב, וכל אלה. יש מקום לשיפורים, ושלא יותר גרוע. זה תשובות שנובעות מאדם שאוכל את אותו הקנאה. מוציא את האדם מהתוכנית של הבורא. מה התוכנית של הבורא? המגמה שלו הייתה להביא את האדם למה? לטוב מאוד. לכן שימו לב, אבותינו הקדושים, אנחנו שמברכים ברכת המזון, אומרים, הרחמנו, יברך אותנו כמו שהתברכו אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, בכל מכל כל. מה זה בכל מכל כל? יש פסוק לכל אחד ואחד. אבל השם יתברך מתכוון לנו פה, שמה? שתשתמש בתכונות שנתתי לאבות הקדושים, שהם ירגישו שיש להם הכל. והשם ברך את אברהם בכל. וכי יש לי כל. יש לי הכל. אף על פי שאין לו הכל. אבל הוא מרגיש כאילו יש לו הכל. זה אנשים שעבדו על המידות, עבדו על האמונה. אין אדם נוגע במוכן לחברו, אפילו כי הוא לא נימא. מה שיש לך, תשמח בחלקך. אדם מוציא רישיון, קונה איזה מכונית, פעם היה פיאסטה, אתם זורים, היו אוטו ביאנקי, או מכוניות כאלה זולות ופשוטות, כן? גיר רגיל, מודל 95, אני יודע מה כבר, עוד מעט זה אספנות, לא? מתלהב מנה, שם לה מגיני בוץ, שם הריח של בזוקה באוטו, שם מנורה כחולה, מחזיק מפתחות עם זנב של שואל, עושה כיסוי להגה, ככה דמוי עץ כזה, כל הרכב שווה בקושי 2,000 שקל. לא, לא, קונים אותו בשביל פח. הפח נשבע ואנחנו המלטנו. הוא נמצא בעולם טוב מאוד, אבל יום אחד הוא עומד ברמזור, על ידו עומדת מכונית מרצדס חדשה, לחיצה קטנה על הדוושה, הוא כבר לא רואים אותו. ואז, והנה המרצדס הוציא אותו עכשיו עם מה? מהטוב מאוד שלו. הוא מרגיש שהוא נוסע בעגלה. אומר, אם אדם לא ירסן את מה? את הקנאה, הוא יפסיד את הכל. החיים שלו ילכו לאיבוד. תראו בפרשה של בראשית, מוצאים כמה מקומות שהשם מדבר איתנו על הקנאה, על ההתחלה. איך שיוצאים לדרך לשנה חדשה. השמש והירח. ביום הרביעי כתוב, היה עשה אלוהים את שני המאורות הגדולים. שניהם היו גדולים בהתחלה. אחר כך כתוב, את המאור הגדול לממשלת היום. והמאור הקטן לממשלת הלילה. מה קרה פתאום נהיה אחד גדול, אחד קטן? אומר, הירח בא וכתרגה, אי אפשר לשני מלאכים בכתר אחד. אמר לה הקדוש ברוך הוא, ככה, לכי ותמעטי את עצמך. לכן כתוב מיד, את המאור הגדול לממשלת היום, איך נהיה אחד קטן, אחד גדול? הרי הם שניהם גדולים. זה בגלל הכתרוג. יש אנשים שלא מסוגלים לראות עוד מישהו שגודל כמוהם. מה רוצים כל הזמן? להוריד אותו. חושבים איך לחסל אותו. מה מפריע לירח שתהיה עוד שמש גדולה כמוה? מה מפריע לך? אלוקים עשה אדם עשיר וגם את חברו עשיר. עשה בן אדם חכם וגם את חברו חכם. הוא רוצה שיהיה עוד חכם. אבל אי אפשר לשני עשירים במקום אחד עד כדי כך. מה קרה? אמר הקדוש ברוך הוא לירח, את צודקת. אי אפשר לשני מלאכים בקדר אחד. לכן אתם מעטי את עצמך. נתן לה נחמה ואמר לה, תקבלי גם את הכוכבים. כוונה... שתרגישי גדולה ביחס לכוכבים. הוא עשה לה נחמה, אבל עם עקיצה. רצית להיות גדולה, אני אשים אותך בלילה עם כוכבים קטנים. וזה צחוק, היא הייתה הרבה יותר גדולה. אז אומרים חז"ל, מי שהעין שלו צרה באחרים, אז לא רק שהוא לא יקבל כמו של השני, אלא מיום ליום גם מה שיש לו ילך לו לאיבוד. הוא מתכווץ לאט לאט. כשהריח כתרגע, השמש לא ענתה. אדם צריך להתנהג כמו השמש. גם אם מבזים ורוטפים אותו, צריך להיות מן הנעלבים ואינם עולבים. שומעים חרפתם ואינם משיבים. מה מרוויח אדם כזה? כתוב עליו ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. זו הגבורה האמיתית. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. מצאנו עוד קינה בפרשה, בהנחה שהיה ערום מכל חיית השדה. מלך החיות, מי היה בהתחלה? הנחש. לא אריה, אריה אחר כך קיבל את הבכורה. אבל בהתחלה היה הנחש. היו לו ידיים, רגליים, הוא הלך עם חליפה מכובדת, עם עניבה, אפילו היה לו מחשב נייד עם אייפון. ואלוקים נתנו למלוך על כולם. הקנאה שלו הפילה אותו. מה קרה? הוא זיהה בגן עדן איזה זוג שמאושרים והוא לא יכול לסבול את זה. תראו מה זה רבותיי, כל אדם הזה רוצה להשליך לחיים שלנו. אדם קורא את זה בתורה, אומר מה זה קשור אליי? אדם עובד שנים רבות באיזה מפעל. עכשיו, בא עובד חדש, מינו אותו עכשיו סמנכ"ל, שהוא צעיר ממנו, והוא עובד רק מעט זמן. אתה ותיק במפעל, עובד כבר עשרות שנים. אתה לא יכול לסבול. איך מינו בן אדם סמנכ"ל, צעיר ממני, בתפקיד כזה מכובד? במקום לברך אותו בהצלחה, שיצליח בתפקיד שלו, ויפרח ויעשה חיל, אז הבן אדם הזה כל הזמן מתפלל, שהסמנכ"ל הזה יעזוב את העבודה, וילך ולא יצליח. במקום להגיד לו, ברוך הבא, סמנכ"ל, אומר לו, יהי רצון שסע מנכ"ל, תיסע מכאן כמה שיותר מהר, ולא תהיה כאן. מתי יעזוב את התפקיד? אומר, ואני יושב שם. ככה הנחש רצה לחסל את אדם וחווה כדי שהוא יהיה מספר אחד. אבל לא רק שהוא לא קיבל את מבוקשו, מה קרה לו בסוף? הוא נענש אנושות. קיצצו לו את הידיים ואת הרגליים, ונחש אפר לחמו. מה שהאוכל שלו זה רק אפר, זה אין לו, אין לו אוכל אחר. זה סופם של הקנאים. רבותיי, אתם רואים איפה הקינה מובילה? וגם בפרשה יש עוד קינה של קין והבל, שנגמרה לא טוב. נגמרה ברצח, רחמנא ליצלן. אח הורג את אח שלו, אתם מבינים לאן זה הגיע? זה לא קורה גם היום. רחמנא ליצלן, שאנשים נפרדים אחד מהשני בשביל ירושות, בשביל כסף, וכל מיני תאוות וקינה. למה הוא קיבל? אני לא קיבלתי. אחרי קין והבל, מה קרה? מלא הארץ חמאס, שוד, גזל, גנבות. כשבני אדם מערערים את היסודות של האמונה, אומר הבוס, ניחמתי כעסיתים. אני מוחק את האנושות. מוחק את כל הכדור. רבותיי, לכן אדם צריך לשים לב חס ושלום שלא ייפול במידה רעה. קנאה, תאווה, כבוד, כל זה נובע שאדם לא מאמין שהכל בידיים של השם. כשאין אמונה, אין כלום. הכל מדרדר. בעיר של רבי יונתן אייבשיץ היה יהודי אחד בעל מקולת. אחרי 40 שנה העיירה גדלה. בא יהודי אחד, החליט לפתוח עוד מקולת על ידו. אז הראשון רץ לרב, אומר לו, כבוד הרב, יגזור על המתחרה שלי שלא יפתח. למה? הוא יגזור לי את הלקוחות, את זה הפרנסה שלי. לפי ההלכה, מותר לפתוח עוד מקולת? מותר. אבל אין כזה תלמיד חכם, אסור לו לעשות דבר כזה. תלמיד חכם, למה? ידברו עליו, זה לא נראה טוב. מה שמותר לתלמידים, לרב אסור. לא כמו שהעולם חושב. את הרב בוחנים עם זכוכית מגדלת. לא כמו שחושבים העולם של הרב מותר ולתלמיד אסור, לא נכון. בדיוק להפך. מה שמותר לתלמיד, לרב אסור. אז בסיפור שלנו, השני הזה היה אדם פשוט, מותר היה לו לפתוח. אז אמר הרב לבעל המקולת הראשון, תגיד לי, כשאתה מביא סחורה, איפה אתה קונה אותה? אמר לו, מהעיר הגדולה, איך אתה מביא את זה? אמר, יש לי עגלה וסוס. שאל אותו הרב, תגיד לי, אם הסוס צמא בדרך, מה הוא עושה? אומר, יש איזה נער שם בדרך, והסוס שוטה שם הנער. אמר לו הרב, תגיד, שמת לב שהסוס שוטה, אם הוא רגוע או שהוא בועט במים, איך הוא שוטה, באיזה מצב? אמר לו אכן, ואני שמתי לב לתופעה מוזרה, שהוא בועט במים, הוא לא רגוע הסוס, אני לא יודע למה. אמר לו הרב, בוא אני אגלה לך פסיכולוגיה של סוס. מה שנקרא פסיכולוגיה סוסית. מה שיש היום פסיכולוגים, רובם פסיכיים, באמת שאין לנו הרבה שכל, עושים את האדם שבא אליהם, עושים אותו פסיכי יותר גדול. זה קצת נורמליים, אבל מה זה פסיכולוגיה של סוס? כשהוא בא לשתות, מה הוא רואה? הוא רואה עוד סוס משתקף לו במים. הרי האדם רואה את הבבואה שלו איפה, בתוך המים, זה כמו מראה. אז הוא רואה שם עוד סוס שימצא במים. אז הוא חושב שהסוס הזה, שנראה במראה, הוא ישתה לו עכשיו את כל המים. אז לכן מה הוא עושה? בועט במים, עד שהמים נעשים אחוריים מהבוץ, ואז הסוס נעלם, לא רואים אותו. ואז הוא שותה. הוא מוכן לשתות מים עם בוץ, רק שמה שהכל יהיה שלו. שלא מישהו יתחלק איתו. וזה מה שהוא אמר, את הסיפור הזה, את המסר על החנווני. מה, חסר לקדוש ברוך הוא פרנסה לזון את כל העולם? שאתה הולך, מה, אתה מקנה בשני? הזן את העולם כולו בטובו, בחן, בחסד, ברווח, ברחמים רבים, נותן לחם לכל בשר, כאילו עולם חסדו. מה אתה הולך לריב? מה אתה הולך? אתה יודע שפעם בבני ברק, היה בעל בית דפוס אחד, היה רק דפוס אחד בבני ברק, נדבר לפני איזה 60 שנה. דרך אגב, שהבעל בית דפוס הזה נפטר, חזוניש לא הולך לאף הלוויה, הוא הולך ללוויה של הבעל בית דפוס הזה. ולמה? כי פתח עוד מישהו בית דפוס מולו. כשהשני פתח את הבית דפוס, הבעל בית דפוס הראשון, הלך אצל השני, במקום לקלל אותו ולהגיד לו, מה אתה מפתח לי מולי חנות וזה, עכשיו יהיה לי... אמרו לו, אני מודה לך שפתחת עוד חנות. עכשיו... לא יהיה לי הרבה לחץ, יהיה לי זמן יותר ללמוד תורה. ואני אגלה לך עכשיו את כל הסודות של העבודה. איפה קונים צבע בזול, איפה קונים, איפה הקליינטים הטובים, מי משלם בזמן, מי לא, שתדע ממי להיזהר. חזוני שאמר, רק אליו הלוואה שלו הוא הלך, הוא לא הולך להלוואות של אף אחד. אחד שיש לו אמונה ברמה כזו גבוהה, או גדול הדור הולך להלוואה שלו, מעריך אותו. לכן, גם אם יפתחו בעיירה עוד 100 מקולות, יש פרנסה לכולם. תסתכלו, תראו, בתל אביב יש רחוב שכולו חנויות נעליים. אני זוכר לפני עשרות שנים, אני כבר לא בתל אביב הרבה זמן לא נמצא, ולא הולך לשם, אבל היה שם, אני זוכר, חנות שכל הרחוב מלא חנויות נעליים. כולם, נווה שאנן זה היה נקרא. היה רחוב שם שכולו נברשות. עוד רחוב מלא בדים, נחלת בנימין שם, או מסעדות. וכולם מתפרנסים. לכולם יש פרנסה. רק הבעיה היא שאדם לא מחנך את עצמו ליום לאמונה בהשגחה פרטית. לא שמח בחלקו. ואז נכנסים בו הקנאה, התאווה והכבוד שמוצאים אותו מהטוב מאוד של בריאת העולם. לכן, בוודאי צריכים להתחזק כולנו. בואו ניכנס את פרשת בראשית. התחלה שנה חדשה. קבל על עצמנו קבלות. לא נשכח מה קיבלנו על עצמנו ביום הכיפורים. כשרצינו לקבל את החתימה לשנה טובה, אז היינו מוכנים הכל לעשות. בנו שלם רק תן לי חתימה טובה, וזה לא חוכמה, שכאלה באים, מקבלים את החתימה, ואומרים לקדוש ברוך הוא להתראות בשנה הבאה. היה פעם באיזה בית כנסת, הגבאי שם דפק על השולחן, אחרי יום הכיפורים, אמר, שנה הבאה, תפילה, כל נדרה בשעה 5, השם ישמור. עד שנה הבאה לא נבוא לבקר את השם, אז כל מה שקיבלנו על עצמנו, קבל על עצמנו, כדי שיהיה לנו שנה טובה ומבורכת, נפתח, נצא בהתחלה, מתחילים מבראשית, איזה, שקם, שמתן לנו צוהר חדש. כל זמן יש לו התחלה. ליום יש ראשית בבוקר, לשבוע גם יש ראשית, מוצאי שבת ביום ראשון, לחודש שגם ראש חודש, גם השנה יש לה שנה חדשה, שנה חדשה, שנה טובה. כל התחנות האלה תחנות שכדאי לאדם לנצל אותם, כדי שיעלה בתורה ובירת שמיים, וידע מי מנהל פה את העולם, וככה יוכל לעבוד את השם תמיד בשמחה ובטוב לבב.
0: מיד נשוב לאורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, אור הזוהר, עם ניסים דורון.
1: ערוץ 2000.
0: דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. מבצע, אנחנו מדפיסים,
3: אנחנו מדפיסים,
0: אתם מפיצים,
3: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
3: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון 0

0: עכשיו בערוץ 2, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2.
2: עם כלבי, הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה. זה על שם פסוק בפרשת בלק, שבעזרת השם כבר קוראים אותה בשבועות הקרובים. מה יש בפסוק הזה? חבל שלא מביאים את כל הפסוק, כנראה אין מקום בשביל המבצע, המבצע עושים משהו שתי שומות, שומר החומות, כן, חומת מגן וכדומה, תמיד זה שתי מילים. אז אפשר ללמד זכות, למה לא הביאו את כל הפסוק? אבל באמת יש לו משמעות לפסוק הזה, מי שיסתכל בפנים, הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה. אומר, מה הסוד של העם הזה שהוא מצליח? הוא יכול פתאום ללכת 1,500 קילומטר ולחסל שם את הרמטכ"ל האיראני ואת כל הפיקוד שלהם, וכל הראשים של משמרות המהפכה האיראנית, את כל האייתולות האלה, שהשם ייקח אותם במהרה, שכולם שונאי ישראל, אלה המנים, כולם המנים הרשעים, גם השמות שלהם, חומייני, זה גם כאן היה חומייני, המני, וגם זה החמינאי, המני, הם לא יכולים, האמריקאים לא יכולים להגיד חטא, אז הם אומרים, המינאי, המינאי, המון, המון, המון, המון, המון הרשע. זה ממש, זה כולם, זה אותו, זה אותו מקום גם כן, זה היה בפרס, וזה פרסים, זה הפרסים האלו, וגם, מי יושב עוד שם? אז חיסלו להם שם את כל המדענים, אלה שמתעסקים בהכנה של האורניום מואשר. שתבינו מה זה אורניום מואשר, מה הם מתכננים עלינו? זה לא פצצות בליסטיים. תראו, טיל בליסטי שמגיע כאן, נפל אצלנו בפרדס קץ, על יד הבית שלי. על יד הבית כנסת שלי, מההדף, הבית כנסת שלי לא יצא מכלל שימוש כרגע, עד שיבוא מס רכוש ונראה מה נעשה עם הבית כנסת, אין לנו תפילה בינתיים, בלי מקומות אחרים. מה זה טיל בליסטי? טיל בליסטי זה משהו באורך של איזה כמה עשרות מטרים, זה בגודל של אוטובוס, אוטובוס כפול, ענק, ברוחב כזה, מלא בפנים חומר נפץ, דבר כזה מתפוצץ, הוא מוריד שכונה. תראו כמה בתים נזוקו, ואיזה ניסי ניסי מה שנעשה כאן. זה לא עושה את הפעולה כשהם זורקים את זה, למה? כי הם לא יודעים שהשם נמצא פה, לא נותן להם לפגוע בנו. ושפוגע ממש הנזקים בקטנה כמו שאומרים, כולם רואים את ההשגחה הפרטית. זה נפל בפרדס קץ על בית ספר של בנות, שבשעה שבשעה אף אחד לא היה שם. אז הוציא השם את חמתו בעצים ואבנים, אפסה לנו קצת בעלה, קצת בתים נזוקו, כדי לעורר אותנו. זה הקדוש, שעם כלבי יקום וכארי יתנסה. אז אנחנו חושבים שמה, שעם כלבי יקום, רק יקום, יקום לנסוע 1,500 קילומטר ולדפוק שם את האיראנים, ולפעול בעזה גם, וגם החזיתות, וביהודה ושומרון, ובכל המקומות. אומר רש"י, מה פתאום? עם כלבי יקום וכארי יתנסה, זה בכלל לא מדובר על זה. על מה מדובר? אומר תומר רש"י, מה אומר? כשהם עומדים משנתם שחרית, הם מתגברים כלבי וכארי לחטוף את המצוות, ללבוש תלית, לקרוא שמע ישראל ולהניח תפילין. שמעתם מה מנצח את המלחמה? נכון שהטייסים שלנו גיבורים, עושים מלחמה מחוץ לגבולות של ישראל, זה מסוכן. חד ושלום שם מישהו שלא יבוא ולא יהיה שיפול שם, אוי ואבוי, הלך עליו, יפול לבדיים של החומיינים האלה, וואי וואי וואי וואי, שם ירחם, זה מסירות נפש, הם מסכנים את החיים שלהם, אנחנו מודים להם ואוהבים אותם, מפלים עליהם, אבל תראו מה רש"י אומר, אנחנו בעורף, מה צריכים לעשות? אלה שתעבנים, בכלל לא יכולים לישון, פתאום בהזקות הם מתעוררים, איך זה יכול להיות? השופר של בורא עולם לא מאיר אותנו, ההזקות כן מאירים אותנו, שהסיכוי ששמה שזה יפגע בנו, זה אחד למיליארד. ואנשים קמים, פוחדים, מחפשים מרחב מוגן, ומי שלא מחפש מרחב מוגן, אז הוא גם כן מסכן. הוא גם טיפש. כי הוא עובר על ההלכה. אסור להתנהג ככה. אדם צריך לדעת, להתנהג יפה. מה זאת אומרת? אתה הולך ועושה מה שאתה רוצה? החיים שלנו שייכים לקדוש ברוך הוא הגוף שלנו. צריכים לשמור עליו. השם ציווה אותנו. נשמרתם מאוד לנפשותיכם. נכון, אבל תשמור גם על הנשמה שלך. תקום בבוקר מוקדם, שאנשים דווקא בזמן מלחמה מתנהגים בעייפות יתרה, בקושי באים לבית כנסת, וגם אם באים, אז באים בתרדמת, לא ישנתי, אני עייף, אני זה. איפה? אתה עונה אמן יש מרבה, אתה מבטל גזרות מכל עם ישראל. שעונה בכל הכוח, מרגיש זעזוע פנימי, יש מרבה, מברך, לעולם, לעולם, לעולם, ככה צריך לצעוק. והצעקה הזאת היא שתסיר את הצרה מעל עם ישראל, כך כותב הרמב״ם במפורש בהלכות העניות. בזמן שיזעקו ויראו, יבינו הכל, בגלל מעשיהם הרעים הורה להם, ככתוב, אבונותיהם איתו אלה. וזהו הדבר שיגרום להסיר הצרה מעליהם. זה לשון הרמב״ם, ככה כותב במפורש. אז אנחנו בתרדמת? אומר רש"י, אתה רוצה להסיר את הצרה מעליך? הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא. ראיתם פעם ארי ככה מנמנם? מה פתאום? ישר הוא מתנשא. אם הוא לא יתפוס את הטרף שלו, הוא יישאר רעב. אז מה עושה לנו הקדוש ברוך הוא? מאיר אותנו. עם כלביא, מה זה עם כלביא? עם כלביא יקום וכארי יתנשא. רומזים לנו גם דרך השם של המבצע הזה. תקום, תזוז, תתנער. בעזרת השם. בזה אתה יכול להיוושע. רבותיי, אדם שאין לו את העירת שמיים, אין לו את המחשבה הזאת, שבורא עולם פה עושה לנו פה איזה מבחן, הוא רוצה שנזוז מהדרכים שלנו, נזוז מההרגלים, מהתרדמת שהעם הזה שקוע בו. הרי המן הרשע גזר על עם ישראל להשמיד, להרוג ולאבד, הרי זה מה שהם רוצים. לך תדע, הם כבר לא הספיקו לייצר כזו פצצה, וכל זה רק שקר. מה יהיה כשזה פצצה כזאת ישלחו לכאן? אנחנו לא יודעים, זה יכול להיות. אם אנחנו לא נבין את המסרים, נחיה כל הזמן בשעננות, בסדר, הנה, השם שומר עלינו, הכל בסדר. זה שעננות, זה לא ביטחון. ביטחון אמיתי שאתה מתחיל להשתנות. אתה מבין שיש פה מה? יש פה דרישה מבורא עולם מאיתנו. הרי לא סתם הוא מפחיד אותנו ומזעזע אותנו. לכן אמר, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. מה זה ישנו? אומרים חז"ל בגמרא, ישנו מן המצוות. הם באים לבית כנסת, אבל בתרדמת. הם באים לתפילה, אבל יושנים. הם באים לשיעור תורה, אבל נרדמים. הם עושים מצוות שבת, אבל הולכים לאט לאט. הוא בא לשיעור, אבל הוא ככה מטייל, מסתכל ימין השמאלה, השמנה עם רזה, יש בה עץ עם עין. הוא לא ממהר למטרה. אתה יושן מהמצוות, מגיע הגזרות. וזה בדיוק מה שקורה עכשיו. השם רוצה להעיר אותנו מהתרדמת של השינה הזאת. שאדם ישן, אוהב לישון. קום בבוקר, תבוא גם בזמן, לפני הזמן לתפילה, ותישאר גם קצת אחרי הזמן. תראה לשם שאתה אוהב אותו. עכשיו זה הזמן להראות לשם אהבה. מתי מראים לשם אהבה שאנחנו גיבורים? מתי? שהכל בסדר? הכל זורם, הארץ פורחת, אין טילים, אין מלחמות, יש פרנסה בשפע, כולם מסודרים. זה התכלית? לא, מה פתאום? סילת ישר אומר, מתי אתה יכול להראות להשם שאתה אוהב אותו? רק בשעת דוחק וצרה. יש צרות, יש בעיות, יש מלחמה, יש טילים, יש זה. עכשיו אני אראה לך שאיזה פייטר אני. כמו גיבורים בקרב. הטייסים, איפה ירו שהם שווים משהו? בזמן שהכל רגוע, אין להם איפה לעשות. כלומר, שיש מבצע בעזה, יש מבצע עכשיו בטהרן, באספהן, בשירז, בכל המקומות האלה שם, הם שמחים. עכשיו אני יכול להראות שאני פייטר. עכשיו אני יכול לגדול, אני יכול לקבל דרגות. אותו דבר זה גם בעבודת השם. עכשיו אתה יכול לגדול, אתה יושן. זה זמן שצריך לנצל אותו. יושב לו כל היום בבית, אין עבודה, אין זה, הכל במשק מושבת, הוא יושב, מסתכל על הקירות, הוא אוכל ושותה כל היום. אני רק באים האלה, שמנתי איזה 5 קילו, השם ירחם. בעשרה ימים האלו, עליתי איזה 10 קילו. מה זה, רק אוכלים, שותים כל היום. מה יהיה איתנו? אחרי זה צריך להזדרז, רבותיי, להזדרז, ולאהוב את השם. מה זה? שיוויתי השם לנגדי תמיד. שם השם זה יוד כבב כה. אדם צריך כל הזמן לראות את השם מולו. זה נקרא יראת שמיים. יראת שמיים זה לראות את השמיים. זה נקרא שיוויתי השם לנגדי תמיד. כל הזמן, יש כאלה מציירים את היוד כבב כה בכל מיני מקומות קדושים, ואתה רואה את השם הזה, אתה נזכר שהוא קיים. אבל אם אדם שהוא חי את השם, אז כל הזמן הוא רואה אותו. ואז זה עוזר לו לעמוד בניסיונות. אם מישהו ירגיז אותו, הוא רואה יוד כבבקה. אם שוטר נותן לו דוח, הוא רואה יוד כבבקה. אם יש לו איזה בעיה בחיים, הוא רואה יוד כבבקה. אם אשתו זורקת עליו צלחות, הוא רואה יוד כבבקה על הצלחת. הוא לא רואה אף אחד, רק את השם. זה שיוויתי השם לנגדי תמיד. ואז מה? לכן שמח ליבי ועגל כבודי. עכשיו אני שמח, למה? כשאני רואה את השם כל הזמן מולי, אני יכול לשמוח. אף בשרי ישכון לבטח. מה זה הבשרי? גם הבשר שלי, אף פעם לא יאכל אותו התולעים. לא, מה זה התולעים? אדם יכול להיות בתוך החיים שלו, התולעים אוכלים אותו. איזה תולעים? תולעים של מחלוקת, תולעים של שנאה, תולעים של קנאה, שכל החיידקים הרוחניים שרדומים בתוך האדם, שמתעוררים לאדם ומתפרצים בו, וגורמים לו להיכנס למחלוקת ולבעיות ולפירוד ולגירושים, וכל הדברים הרעים האלו. מאיפה זה בא? זה בא שאדם לא רואה את השם. אז אם שיוויתי השם מגדי תמיד, אז בעזרת השם יתברך, אדם יכול להינצל בכל הדברים הרעים, והשם יתברך ישמור עלינו לבטח.
0: עד כאן אורות אליהו עם הרב אליהו רוסטמי. התוכנית הבאה, אור הזוהר עם ניסים דורון. ערוץ 2000. תכלת מרדכי. בכל יום רביעי בשעה 18:00 הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע. כוחה
1: של תפילה, כוחה של תפילה תמיד מתקבלת.
0: תכלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה, ימי רביעי ב18:00, כאן בערוץ 2000.
1: כוחה של תפילה,
0: מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.

ערוץ 2000 מזמין אתכם לצלילה אל נבחי ספר הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש. אתם מוזמנים לתוכנית ייחודית שמביאה לכם מאמרים מאירי עיניים ומחממי לב מהזוהר הקדוש. אמונה וביטחון. עולמות עליונים. נפלאות הבריאה. מעשה בראשית. מועדי ישראל. העוצמה האדירה של התורה הקדושה. ועוד דברים רבים וטובים מספר הספרים של תורת הסוד של עם ישראל.

בסייעתא דשמיא, שלום רב וברוכים הבאים לכל המאזינים היקרים לתוכניתנו השבועית הקטנה והצנועה, אור הזוהר, ספר הספרים של תורת הסוד שלנו, שחושף מעט מעט מזעיר מהעומקים העצומים והאינסופיים של התורה הקדושה, של הבריאה הנפלאה שלנו, שאין השכל הפשוט שלנו מסוגל להבין בכלל. אבל לפני שנתחיל, בעזרת השם, והינו אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, והינו אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך.

לעבודת השם מאהבה, שכל מעשינו יהיו לשם שמיים, למען גאולה פרטית וכללית ברחמים על כל ישראל במהרה בימינו. אמן ואמן. אמרו את זה לפניי רבים וטובים בהרבה ממני, שאנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה. יש כאלה שקוראים לזה תקופה מאתגרת, זה תקופה עם הרבה הרבה ניסיונות. ועל התקופה הזאת כנראה שאמרו רבותינו בפשטות, שאין לך יום שאין כללתו מרובה משל חברו. אחרי שנתיים פלוס של מגפה עלומה שצרצה כאילו משום מקום ושתקע חלקים נרחבים בארץ וברחבי העולם, אחרי עוד איזה שנה וחצי של ממשלת שמאל פרוגרסיבית שחברה לאויבים שלנו, למפלגות ערביות, ועשתה הכל כמעט בכדי לנגח את הציבור האמונית והתורני בארץ, ואחרי עוד שנה של הפגנות והתפרעויות ומהומות אלימות ברחבי הארץ, שהשיא שלהם היה בפיזור מביש של תפילות ציבוריות המוניות ברחובות תל אביב ביום הכיפורים, דומה היה שהגענו לנקודת רתיחה, שעל התהום הזאת שנפערה בין שני חלקי העם, החילוני והמסורתי דתי, כבר אי אפשר לגשר, ואנחנו על פתחה של מלחמת אחים ממש. את מה שהגיע בעקבות כל אלו, אף אחד כנראה לא יצליח לדמיין אפילו בסיוטים הכי גרועים שלו. וזה תפס אותנו בדיוק באותה נקודת רתיחה, כשהייאוש מהמצב כבר הגיע לשיאים חדשים, בדיוק ברגע שכבר חשבנו שגרוע מזה כבר לא יכול להיות. וזה עיקה בנו במלוא העוצמה באחד הימים השמחים ביותר לעם היהודי, שמחת תורה. יום שבו אנחנו מראים לקדוש ברוך הוא שאנחנו שמחים בהנהגה שלו, שאנחנו עוסקים בתורה שלו, שאנחנו מקבלים אותה באהבה לפחות לפחות לעוד שנה אחת. אמר הרב עבדי מברחמה ברחסה במסכת שבת דף פי ח' מלמד שקפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לאו, שם תהה קבועותכם. אז אם בשבועות אנחנו יודעים שכביכול קיבלנו את התורה הזאת מתוך קורח, כביכול כביכול בלית ברירה, הרי שבשמחת תורה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא שאנחנו רוצים לקבל אותה, שאנחנו בוחרים בתורה הקדושה, אנחנו מעלים אותה על ראש שמחתנו, היא עטרת ראשנו, אנחנו שרים לכבודה, מפזזים ורוקדים ברחובות העיר עד כלות הכוחות עם ספרי התורה שהם יכולים להיות גם כבדים מאוד כמו שאנחנו יודעים. ודווקא ביום הזה נפתחו שערי גיהנם. כ3,000 מלאכי חבלה המכונים בטעות לוחמי חמאס, חמושים מכף רגל ועד ראש, ועוד 2,000 מלאכי חבלה נוספים שמכונים בטעות בלתי מעורבים, כולל נשים וילדים וזקנים, פלשו לשטח מדינת ישראל במה שנחשב למחדל המודיעיני ביטחוני החמור ביותר שהיה מקום המדינה, הרבה יותר חמור גם מיום הכיפורים. אנחנו באותה שבת היינו בבית מלון בים המלח. יום שבת בבוקר, שבת של שמיני עצרת, היינו בעיצומה של תפילת שחרית חגיגית של בוקר שמחת תורה, וכשסיימנו ורצינו להתחיל את ההקפות, התחילו להגיע שמועות בטפטופים, ככה שורה פה, שורה שם. אחד אומר שהייתה חדירה של כמה מחבלים מעזה, אחד אומר השתלטו על איזה קיבוץ, אחד אומר שיש מאות טילים שמשוגרים לכל האזורים עד לתל אביב, השלישי אומר יש עשרות רבות של הרוגים, אחד אומר עשרות חטופים, אתה לא מספיק לעכל את המידע הזה, ואתה מסתכל עליהם ואתה אומר, מה? לא מובן, לא הגיוני, על מה אתה מדבר בכלל? אחד המתפללים שם שהיה מדריך נהיגה מבצעית במגב אמר שהקפיצו אותו ושיש מלחמה של ממש. מלחמה? אנחנו היינו קצת בהלם. אתה יושב בים המלח קצת מנותק מכל מה שקרה, ובצאת השבת כבר התחלנו לקבל תמונה רחבה יותר של כל מה שקרה, או יותר נכון מכל מה שידעו עד אותו רגע, או מכל מה שידעו ופרסמו. אתה מרגיש מין תחושה לא ברורה כזאת, כאילו אנחנו באיזה סירה קטנה באמצע ים גבה גלים, מין חוסר אמון שבכלל דבר כזה יכול לקרות בכלל, כאילו שהקרקע נשמטת לך מתחת לרגליים וכל מה שקורה נלקח מסרט אימה, מזה סרט בלהות. כל מה שהמדינה הזאת מושתתת עליו, כל הפרות הקדושות שעוד נותרו כסמלי מדינה, שמשהו שיש לסמוך עליהם, כולם נשחטות אחת אחת, ואנחנו מגלים שבמקרה הטוב הם בשר חמש מקולקל,

0: שואה, נאצים, טבח, שחיטה, זה מילים שחזרו על עצמם שוב ושוב. אנחנו מתעדכנים ולא מאמינים למה שהעיניים רואות. במשך כל השבת עוד ועוד נתונים, ואנחנו רק מתחילים לעכל אותם, רק מתחילים לשמוע אותם, עוד לא מתחילים לעכל אותם, עוד לא מצליחים להבין ולהפנים את כל המידע הזה שהשכל מקבל. ובתוך כמה שעות בלבד נרצחו באכזריות סדיסטית בלתי נתפסת שלא כתובה בשום מקום, במיתות נוראיות ומשונות ומשונות, שאי אפשר להעלות אפילו על דל שפתנו. כ-1,150 ישראלים, כמה עשרות אזרחים זרים, ו-250 אזרחים וחיילים נחטפו לחור השחור הזה שקוראים לו, המקולל הזה שקוראים לרצועת עזה. וכולם מבולבלים. הידיעות מגיעות בצרורות מהערוץ הזה ומהערוץ ההוא, מרשתות חברתיות, מחברים מקושרים. התחילו לזרום כל מיני סרטוני זוועה והאימה מהסוג המחריד ביותר, בצורה מבחילה. אתה כבר לא יודע מה לעשות עם שטף המידע הזה, עם עוצמת המחדל הזה, עם גודל האסון הקטסטרופלי הזה, עם כמות הנרצחים הבלתי נתפסת, עם סיפורי הזוועה המחרידים, עם הבכי, עם הרעידות בגוף, עם החוסר אונים. אנחנו דור שגדל חופשי במדינת היהודים, ככה חשבנו בכל אופן, משוחררים מכבלי הגלות, מאמצים לחיקנו את תרבות המערב הנוצצת, הנהנתנית, הנוחה, המפנקת. מעם קטן שנלחם על הישרדות דמוגרפית, עברנו לעם שנלחם על הנכסים שלו, על הנכסים הכלכליים שלו. אחת מהמדינות המפותחות והמצליחות, או ככה בכל אופן רצינו לראות את עצמנו. מדינה שרשמה הישגים בינלאומיים מרשימים כמעט בכל תחום שנגע. הפכה לאבן שואבת, למרכזי הייטק נוצצים ומשפיעים, לחברות גדולות, כשהמוח היהודי ממשיך להוביל את השינוי ואת החדשנות. עשינו הסכמי שלום עם שתיים משכנותינו הערביות, איתן נלחמנו בעבר עם מצרים ועם ירדן, ועוד כמה נסיכויות ככה במפרץ הפרסי. אנחנו מעצמה עולמית בכל מה שקשור למדע, לטכנולוגיה, יש לנו מרכז סחר ביהלומים מלוטשים הכי גדול בעולם, ואנחנו אחת מיצואניות הנשק הגדולות בעולם. פשוט לקחנו את חלקת המדבר השוממת הזאת שהייתה בבחינת והיו שמך אשר על ראשך נחושת והארץ אשר תחתיך ברזל, ובעזרת השם הפכנו אותה לגן ירק פורח ושוקק. בסך הכל רצינו להיות מדינה ככל האומות, חיים את חיינו, מגדלים את ילדינו, עובדים את עבודתנו, מבלים את בילויינו בשעות הפנאי, יוצאים לחול להתאוורר פעמיים בשנה, או לפחות לאיזה בית מלון או איזה ציבר מפנק פחם פה בארץ, ותעזבו אותנו בשקט. תן לי את הבית הקטן שלי, תן לי את המשפחה הקטנה שלי, את חלקת האלוקים הקטנה שלי, תעזבו אותי בשקט. אבל רבות מחשבות בלב איש, והצעת השם היא תקום. כולם שאלו איפה היה צהל, איך ייתכן שגדר אלקטרונית מהמשוכללות בעולם, גדר שעלתה מיליארדי דולרים מכספי ציבור, עם מערכות צילום מתוחכמות, רואה ויורה אוטומטית על כל איום שמתקרב אליה, כל יונה שנתקעת בה בטעות, כל ג'וק שנתקע בה בטעות, מקפיץ מסקרים לאזור, מסוקי קרב לאזור. איך גדר כזאת נפרצת בקלות, ולא בנקודה אחת, למעלה מ-80 נקודות? איך צהל שמחזיק עשרות כיתות כוננות באזור 24-7, בדיוק לסנריו הזה, לא היה שם עד שעות הצהריים? איך יכול להיות שהמודיעין הישראלי המעולל, שיודע להגיד ולהוריד מהנדסים איראנים במעבה האדמה על אדמת איראן, שיודע לאתר מאלפי קילומטרים משלוחי נשק לרצועה בספינות לכאורה תמימות, יודע להגיד ברצועה על כל בניין ובניין, איזה משפחה גרה, באיזה בניין, באיזה קומה, בכל נקודה ברחבי הרצועה? איפה המדיעין הזה שיודע בכל רגע נתון איזה צבע גרביים נסראללה, זיכרונו לכללה, לובש? איך ייתכן שהמודיעין כזה לא התריע על הכנות לפלישה לישראל? היום אנחנו יודעים שהוא ידע כבר, אבל לא התריע. איך המודיעין הזה לא קיבל, לא העביר שום עדכון מקדים על ההתארגנות הזאת? וכאמור, בדיעבד הוא דווקא כן ידע, כן קיבל, אבל פעם אחרי פעם שלל את ההתראות המקדימות האלה שהגיעו שבועות וחודשים לפני, ואפילו ביום הפלישה עצמו, בטענות כל מיני כאלה ואחרות. והאלם עצום. האלם עצום. אני חושב שעד היום לא ממש הצלחנו, אני בכל אופן, להפנים את מה שהיה שם. כל סרטון או כתבה מאותה פלישה לקיבוצים, היא נראית לי לא אמיתית, לא נתפסת לי בראש. בלתי נתפס מה שקרה שם, גם עם כל סיפורי הגבורה הנוראים והעצומים שהיו שם, שבהחלט, בהחלט היינו מוותרים עליהם בשמחה. אנחנו עדיין בעיצומה של מלחמה ובמצב לא פשוט של 101 חטופים שעדיין נמצאים בידי מלאכי החבלה האלה, והפצע עדיין מדמם קשות, הלב כואב. אפילו שברוך השם ובעזרת השם צהר רושם הישגים אדירים בלחימה הזאת, ואולי חסרי תקדים בכלל בהיסטוריה של מלחמות בעולם, ככה לפחות אומרים הבטכ"לים שונים וכל מיני מומחים צבאיים שהגיעו לארץ מרחבי העולם, אם זה בחיסון מחבלים, אם זה במלחמה, במלחמה על השטח ומתחת לפני השטח, בהשמדת תשתיות, במבנים, בריסוק המבנה הרכי של החמאס והמבנה הרכי של החיזבאללה. נראה שעוד הרבה הרבה שנים ידברו על הפצע הפתוח הזה. אנחנו מנסים לראות את הכל דרך עיניים תורניות, דרך עיניים אמוניות. אנחנו מנסים לראות את השם יתברך בכל דבר. אנחנו ברוך השם מאמינים בני מאמינים, ואנחנו מאמינים שאין עוד מלבדו, שכל מה שהוא עושה לטובה הוא עושה, הכל בהשגחה פרטית מדויקת ומדוקדקת, אפילו שאנחנו לא מבינים. אז למה ככה, ריבונו של עולם? מה קרה שהפעם שהונחתה לנו מכה כל כך כואבת, כל כך בלתי נתפסת בעוצמתה? מה כבר עשינו שהגיע לנו הרוע המוחלט הזה? אומר הזוהר הקדוש בפרשת האזינו דף רש צדיק ח', מפתיע שזה בדף רצח, רש צדיק ח'. מה כתוב? אדוני בדד ינחנו ואין אמו אל נחר. הוא בלבדו שכתוב, ואדוני הולך לפניהם ואין אמו אל נחר. דלה דיבר להו לישראל למלאכה ולממנה אחרה דיילו נקרון, שלא הנהיג להם לישראל ולא מלאך ולא ממונה אחר, שהם נקראים אל נחר. וזהו שאמר משה, אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה. הדאו דכתיב, זהו שכתוב, אדוני בדד ינחנו, הוא בלבדו ואין אמו אל נחר. זכאה חולה קיון די ישראל, אשר חלקם שישראל, שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתם, שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתם כך. עליהם כתוב כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגולתו, וכתוב כי לא יטוש אדוני עמו ונחלתו לא יעזוב. מה הטעם לא יטוש את עמו? בעבור שמו הגדול, משום שזה בזה נדבק. זאת אומרת, בעם ישראל, בקדוש ברוך הוא נדבקים. על כן הוא יעזוב אותם הקדוש ברוך הוא, ובכל אתר דינון שריין קודש, אבריחו עם און כמו דאו כמנה. בכל מקום שהם נמצאים, הקדוש ברוך הוא נמצא איתם. לו חכמוס יסכילו זאת, שהיא קשורה בהם בישראל. אומר הזוהר הקדוש, מה זה זאת? זאת זה כינו לשכינה הקדושה. שכינה הקדושה היא שומרת ישראל בכל מקום שהם. גם אם ישראל נמצאים בחוץ לארץ, יש עליהם שמירה מהשכינה הקדושה. אומר הזוהר הקדוש, כד נטרין פיקוד אורייתא ויתבין עמה בשלם, כאשר שומרים מצוות התורה ויושבים עם השכינה בשלום, ידעו שעזרה של זאת, הזו עמהם. זאת אומרת, העזרה של השכינה הזאת, של השכינה נקראת זאת, עמהם להיפרע משונאיהם. וישראל דינון זהירין בני עממיה, וישראל שהם מעטים בין האומות, ידעו איך ירדוף אחד אלף ושניים יניסו רבבה. מי גרם להם? הזו שהייתה ביניהם בשלום, כאשר עושים מצוות התורה. ולעולמים לא זזה מהם לעשות להם נקמות. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא אומר שכשישראל דבוקים בבורא עולם, דבוקים בשכינה, מקיימים מצוות התורה, השכינה הקדושה שומרת עליהם ולעולם לא עוזבת אותם. ומה קורה אם חס ושלום עוזבים את עבודת השם? מה קורה אם לא מקיימים את מצוות התורה? ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, אם לא קיצורם מחרם ואדוני סגירם. מה הטעם כי צורה מחרם? משום שצור ילדך תשי. שהתיקונים לא נמצאים כמו שצריך במקומם. התיקונים היינו תיקון העולם. עם ישראל לא עושה את עבודתו כמו שצריך. אם לא כי צורה מחרם, קדוש ברוך הוא בעצמו, בכבודו ובעצמו, עשה את הפעולה הזאת. אמר רבי יהודה זה אברהם, כמו שבהרנו שאמר אברהם, התחייבו ישראל בגלות ולא יכנסו בגיהנום. ששני אלו, גלות וגיהנום, לא יסבלו ישראל. לא יכולים לסבול, עם ישראל, עם הדין מידה בשביל לסבול, גם גלות וגם גיהנום. לא יסבלו את זה. הקדוש ברוך הוא הסכים על ידו שכל זמן שהתחייבו ישראל, יפלון בגלותיו וישתעבדון באון שונאיהן. יפלו לגלות וישתעבדו בהם השונאים שלהם, ומשום זה צורה מחרם ודאי. כשהקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל מציפורני פרעה והפך אותם מעבדים לפרעה, לאל נחר, לעבדים שלו, הזוהר הקדוש אומר לנו במילים אחרות שיש חוזה בין הקדוש ברוך הוא ובין ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר, אני הוצאת אתכם מארץ מצרים, אתם העבדים שלי עכשיו. יש חוזה חברים, יש חוזה שאנחנו צריכים לעמוד בו. וזה מה שאמרנו בתחילת התוכנית, ההבדל בין שבועות, שלכאור הקדוש ברוך הוא כפה אלינו הר כגיגית, אין הרבה ברירה, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו אוטומטית, אנחנו עבדים שלו. אבל בשמחת תורה אנחנו מראים כל שנה ושנה מחדש כמה שאנחנו אוהבים את התורה הקדושה. ויש חוזה, והחוזה הזה אומר, את אדוני אלוהיך תירא ואותו תעבוד ובשמו תשבע. אנחנו נגיע דרך אגב לחוזה הזה גם בסוף התוכנית, בזווית, בסיבוב מאוד מפתיע. הוא אומר לו, תלכון אחרי אלוהים אחרים, אלוהי עמים אשר סביבותיכם, כי אל קנה אדוני אלוהיך בקרבך, פן יחרה אף אדוני אלוהיך בך וישמידך מעל פני האדמה. שמור תשמרו את מצוות אדוני אלוהיכם ועדותיו וחוקיו אשר ציווך ועשית הישר והטוב בעיני אדוני, למען ייטב לך ובאת וירשת את הארץ הטובה אשר נשבע אדוני לאבותיך להדוף את כל אויביך מפניך כאשר דיבר אדוני. עוד. והיה עקב תשמעו את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר אדוני אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך ואהבך וברכך וירבך וברך פרי בטנך ופרי אדמתך דגניך ותירושך ויצריך שגרלפיך ואשתרות צונך וכולי וכולי, ברוך תהיה מכל העמים וכולי וכולי, והסיר אדוני ממך כל חולי כל מדווה מצרים הרעים, ואכלת את כל העמים אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תחוס עיניך עליהם ולא תעבוד את אלוהיהם כי בוקשו לך. זה חלק מהחוזה. עוד. כי אם שמור תשמרו את כל המצווה הזאת אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה, לאהבה את אדוני אלוהיכם, ללכת בכל דרכיו, לדבקה בו. והוריש אדוני את כל הגויים האלה מלפניכם, וירשתם גויים גדולים ועצומים מכם. כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם יהיה. מן המדבר והלבנון, מן הנהר, נהר פרת ועד הים האחרון יהיה גבולכם. יש עכשיו יצא פאץ' חדש למדים של צה"ל של החיילים עם מפת ארץ ישראל הגדולה. מהנילוס, כולל סיני, כולל סוריה, כולל לבנון, כולל חלק מזה, הנהר פרת. לא יתייצב איש בפניכם פחדיכם ומוראיכם, ייתן אדוני אלוהיכם על כל פני הארץ אשר תדרכו בה כאשר דיבר לכם, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו יכולים שעות רק לצטט מהתנך, מהתורה, את ההבטחות הנפלאות האלה, את החוזה הזה. אז מה זה בעצם אומר, אחים יקרים? איך ייתכן שאנחנו עדיין נמצאים בארץ ישראל, שכולם מסביבנו רק רוצים לבלוע אותנו? וזה לא רק מסביבנו, זה כל העולם כולו, כמו שאנחנו ראינו רק בשבוע שעבר, את הפוגרום הזה באוהדי כדורגל בישראל שעשו צאצאי של ישמעאל. השתלטו כבר ברוך השם על חלקים נרחבים מאירופה ועושים בה מה שהם רוצים. הם בעצמם כבר מהלכים אימים על האוכלוסיות המקומיות, הם עדיין לא מבינים ממה הם מתעסקים, מתעסקים הסרטן בכבודו בעצמו. וזה לא רק הישמעאלים באירופה. זה מאות אלפי ומיליוני אירופאים משועממים חסרי זהות וחזון, שמצטרפים חדשות לבקרים מדי יום לאסלאם. והאנטישמיות הזאת היא לא פוסחת על ממשלות ומנהיגים אירופאים, כמו בספרד. ספרד קראו לנתק את הקשרים הדיפלומטיים עם ישראל, או אנגליה וצרפת ודנמרק, שהעבירו ביקורות חריפות במיוחד על לכאורה הרצח עם שישראל עושה ברצועה, שלא לדבר על מושבת הטיפשים האלה בהג. והם כמובן, כל אלה מתעלמים כמובן מזה שישראל עדיין, גם 76 שנה וחצי מההקמה שלה, עדיין נאלצת להתגונן ולהילחם על הקיום שלה. והרשימה ארוכה, ובאמת אין לנו זמן או יכולת לזכור את כל הבעיות המדיניות של ישראל, וזה גם לא מעניין. אתם יודעים למה? הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. כל מערכת היחסים שלנו עם העולם תלויה במערכת היחסים שלנו עם בורא עולם. כמו שאנחנו אמרנו, יש בינינו חוזה, יש חוזה כתוב, דיו על אור בהמה, שחור על לבן, שמסביר במפורש את כל התנאים של החוזה הזה. בעשרות מקומות שנים, שוב ושוב, בחילופי גרסאות פעם ככה ופעם ככה, בחילופי מילים, בכל דרך אפשרית. אך ורק בכדי שאנחנו נבין מעל לכל ספק, מעל לכל ספק, מה התנאים של החוזה הזה, מה נדרש מאיתנו לקיום החוזה הזה, ומה התמורה שנקבל מהקדוש ברוך הוא בעקבות זה. והחוזה הזה כולל גם מה יקרה אם חס ושלום לא נעמוד בתנאים האלה. את זה לא הבאנו פה, אתם תוכלו לקרוא על זה בפרשת בעלותך וכי תבוא המפורסמות שם, הכל מובא בערכה ובפירוט, אבל האמת שאנחנו לא צריכים. אנחנו לצערנו חווים את זה ברמת העם שלנו יום יום, אנחנו רק נזכרים מזה כל שנה ושנה מחדש. עדינו רואות מה קורה חדשות לבקרים, שאין יום אחד שאנחנו יכולים לחזור הביתה למקלט, למפלט הקטן שלנו, למשפחה שלנו. כל אחד נכנס לעיסוקים הפרטיים שלו, זה מהעבודה בחנות, זה במפעל, זה במשרד עורכי דין, במסחר, זה מהלימוד בישיבה, זה מפגישה דחופה בבור בקריה, וכן הלאה, זה הדרך. רוצים להיכנס, להתקלח, להחליף בגדים, לשבת בשקט על הכורסה או הספה או הכיסא. אומר הנביא ישעיהו, אם אני לא טועה, בשמו של השם יתברך, אני אדוני בעיתה אחישנה. וכבר ידועים לנו דברי חז"ל בסנהדרין על הפסוק הזה, כתיב בעיתה או כתיב אחישנה, זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. ואני הקטן רואה פירוש נוסף שלא מצאתי מקורות אחרים על העניין הזה, אבל זה פשט נפלא, כמשמעות הפסוק כפי שהוא, בעיתה אחישנה. כלומר, ברגע שהגאולה צריכה להגיע, הקדוש ברוך הוא דוחס את הזמן. הוא דוחס, אנחנו צריכים להגיע, יש לנו ייעוד מסוים, אנחנו צריכים לסיים תיקון העולם. ויש לנו עוד ניסיונות, כל אחד ואחד ברמה שלו, שלא עוד לא התנסה בהם. כל התיקונים שאנחנו עדיין אמורים לסגור ולהשלים. את כל החוויות שאנחנו עוד אמורים לחוות לפרק זמן, הקדוש ברוך הוא לוקח את הזמן הזה ודוחס את הכל, את הכל, את הכל פנימה, כי אין באמת זמן. הקדוש ברוך הוא רוצה להביא. הוא רוצה להביא את המשיח. המשיח חייב להגיע כבר, העולם חייב להגיע לתיקונו. ומכיוון שאנחנו קצת שעננים, וכנראה גם הרבה עצלנים עד עכשיו, ומרחנו את הזמן, ואולי לא באמת הבנו, ונראה לי שאנחנו עדיין לא ממש מבינים את גודל האחריות שיש לנו, את גודל המהלך הזה שאנחנו אמורים עוד לעשות, אז הקדוש ברוך הוא דוחס את כל הדברים האלה לפרק זמן קצר, ויאללה חברים, עכשיו זה הזמן. אין זמן יותר. איך אמרו שם בפרקי אבות, הזמן קצר והמלאכה מרובה והפועלים מצלים, ובעל הבית דוחק. זה, וככה זה בדיוק מרגיש לי. שאין זמן. משיח צריך להתגלות ממש ממש בכל רגע, ובעל הבית, השם יתברך שמו, לעד ולעולמי עולמים, הוא דוחק בנו להמשיך ולסיים את כל המטלות שלנו. להשלים את כל מה שנשאר להשלים, לתקן בעולם הזה. קודם כל בעצמנו, אחר כך במשפחה שלנו, בסביבה, וככה אנחנו מגיעים לבית שלנו הקטן, בכוחותינו האחרונים, עם הלשון בחוץ, מתעלפים על הקורסה אחרי מלחמה של ממש במציאות, במציאות האינטנסיבית של התקופה הזאת, של הדור שלנו. והיום ברוך השם המאבק בתוך עם ישראל כבר מגיע לישורת האחרונה, או ככה לפחות אני מרגיש. אני חושב שמאז חורבן בית המקדש השני לא היה פה כיתוב כל כך גדול בתוך זרמים בתוך עם ישראל. ואולי אני טועה, אולי אני לא באמת היסטוריון, אבל ככה זה נראה לי ממעוף הציפור. כי אם אני מסתכל בסקירה מהירה ככה וחפוזה על כל ההיסטוריה של העם ישראל, אז אחרי חורבן בית שני, שכמו שכולנו יודעים נחרב בגלל שנאת חינם, אז היישוב היהודי בארץ התחיל להתדלדל עד שכמעט נעלם והתפזר כולו לרחבי הגלובוס לאותן שנות גלות, כמעט 2000 שנה. ו-2000 שנה אנחנו בגלות, וכנראה שעדיין לא מבינים את המסר לגמרי. כמו שאמרו רבותינו בירושלמי, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. אז מפרשי התלמוד שואלים שם, וכי בגלל שלא עלתה בימינו בניין בית המקדש כאילו החרבנו את הבית? הרי יש הבדל עצום בין להחריב את בית המקדש חלילה לבין רק לא לבנות אותו. כותב האדמור מגור בעל השפת אמת, זכותו יגן עלינו אמן ועל כל ישראל, שכל דור שלא נבנה בימיו הוא דור שלא ביקש, שלא השתדל, לא רצה מספיק לבנות את בית המקדש. לכל יהודי, אומר הרב, אומר האדמור, יש את היכולת לבנות את בית המקדש. על ידי זה שהוא מצפה באמת לבניינו, על ידי עבודה אמיתית של תיקון מידות, על ידי לימוד תורה, על ידי מסירות נפש. ודור שלא נבנה בית המקדש בימיו, זה אומר שלא הגיע משיח, לא הגיע עדיין גאולה, שהעולם עדיין לא הגיע לתיקונו. זאת אומרת שהדור לא עמל מספיק, או לא ציפה מספיק לגאולה, או לא למד מספיק, או לא היה באהבת ישראל מספיק, באחדות. לא ציפינו מספיק למלכות שמיים, לבנייה מחודשת של בית המקדש. מכאן יוצא שהרי הוא מחריב את בית המקדש בידיים. אז למעלה משנה שלמה היינו עסוקים בלהילחם זה בזה, הפגנות נוראיות, אחרי בחירות דמוקרטיות שהראו מעל לכל ספק מה רצון העם. פתאום קם לך מיעוט צעקני וקולני, משומן וממומן בעשרות מיליוני דולרים, מקרנות וכל מיני ארגונים אנטישמיים מהארץ ומחול. וכל הרצון שלו זה למחוק את הזהות היהודית במדינה. ואיך לעשות את זה? להחליף את השלטון בכוח, מרי אזרחי. הוציא לרחובות עשרות אלפי אנשים מעמך ישראל. ואנחנו מדברים על עשרות אלפי יהודים טובי לב סך הכל, שכל רצונם היה שבאמת יהיה טוב למדינה. הם באמת מאמינים שצריכה להיות פה מדינה יהודית ומדינה חופשית. אבל הקומץ הזה, אבל ההמונים הלכו אחרי קומץ, אחרי קומץ אנשים שהם מאוד מניפולטיביים, שהקנאה, תאוות השלטון והכבוד העבירו אותם על דעתם, ובעזרת השם יוציאו אותם מהעולם גם. שנה שלמה של רחובות ראשיים חסומים, שיח ציבורי בוטה במיוחד, ירוד, היה חריף מעין כמו. אתה לא מבין, כאילו, לאיזה עוד מקומות נמוכים אפשר לרדת. כאילו מדובר בשני אויבים, לא שני חלקים של אותו עם, בנים לאותה אומה. אנחנו מכירים את מה שהיה פה, לא אין צורך להכביר מילים על התקופה הזאת. והסוף ידוע לכולנו, יום שמחת תורה. יום שמחת תורה, יום שלדעתי לעולם לא ימחק מהתודעה הלאומית שלנו. כמו ליל הבדולח בגרמניה הנאצית, כמו הפרעות תח ותת. והטבח הנורא הזה של 8,500 יהודים על ידי הקנאים בימי בית שני, יש כאלה שאומרים שזה היה הסיקרים, שהזיקו את האדומים במלחמת האחים הנורא שהייתה פה לפני חורבן בית שני. יש הרבה שקוראים לשמחת תורה השבת השחורה, או שבת הארורה חס ושלום. אנחנו רק אם נפתח סוגריים לרגע, אנחנו רק נציין במאמר מוסגר שאסור בשום אופן לקרוא ככה לשבת. כי עם כל התחושות והרגשות הקשים שיש לנו על המחדל הנוראי הזה, שהוביל הטבח המפלצתי הזה, שבת היא מלכה, היא קודש קודשים. היא המתנה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אנחנו אסור לנו בשום אופן ופנים לראות השבת כגנאי. חס וחלילה. אבל ענייננו, אין אחד בעם ישראל שלא זוכר איפה בדיוק היה ביום שבת בבוקר של שמחת תורה, ואין שום מילה או קבוצת מילים או קבוצת משפטים שתוכל להביע את הזעזוע המחריד מאותם מלאכי חבלה שנשלחו על ידי הקדוש ברוך הוא לעורר את עם ישראל. כן חברים יקרים, זה מה שאתם שומעים. קשה מאוד להגיד את זה, כי הם בסך הכל באו להעיר את עם ישראל על ידי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, אם אתם מחפשים השם, הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שיש מאות ואלפי משפחות שהחיים שלהם פשוט נעצרו באותה נקודת זמן, בגלל שיקיריהם נטבחו ברצח, נרצחו בטבח הזה, או נהרגו במלחמה, או שכאלה שהם עדיין חטופים בעזה. אבל האמונה שלנו בבורא עולם היא שאין עוד מלבדו. אין שום דבר שקיים מלבד בורא עולם, ואין דבר שקורה בעולם בלי אישור והסכמה שלו. הרבי חנינה במסכת חולין אומר, אין הדף נוקף אצבעו למטה מבלי שהכריזו עליו למעלה. ואותו רבי חנינה בדיוק אומר גם במסכת ברכות, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. וככה למעשה אנחנו צריכים להסתכל על כל המצב הזה, על כל דבר בעצם. הקדוש ברוך הוא הביא וקיבץ את כל בני ישראל הקדושים מכל רחבי העולם לארץ ישראל. הנחלה של הקדוש ברוך הוא, בחר אדוני בציון, יבא למושב לו. אומר דוד המלך בתהילים, זאת מנוחתי עדי עד פה ישב כי הביתיה. החזיר אותנו לארץ ישראל, כי זאת הארץ שלו, זאת הנחלה שלו, ככה בא לו. על כל אומות העולם, מכל מקומות מושבותיהם, ברחבי העולם, יש ממונים רוחניים. בכל אומה יש שליט משלה, והוא אחראי על אותה אומה ועל כל אלה שבאים בשטחה. וזאת הסיבה גם שאמרו רבותינו הקדושים, שאדם יצא לחוץ לארץ וגר בחוץ לארץ, דומה כמי שאין לו אלוה. כי הוא יוצא מהשגחתו של הקדוש ברוך הוא ועובר להשגחה של אותו ממונה על אותה אומה. על ארץ ישראל, אומר הזוהר הקדוש, רק הקדוש ברוך הוא אחראי בלעדי. זאת הנחלה שלו. למה? כי הביתיה. ככה רוצה, ככה בא לו. כמו שאנחנו יודעים, עם ישראל הגיע לארץ אחרי אותה שואה איומה. השואה הארורה הזאת היא זאת למעשה שגרמה להאצה בהחלטה שהעם היהודי יישב פה בארץ הזאת. נכון שזה היה בהצבעה באום, אבל אנחנו יודעים היטב שאפילו ההשתדלות הגדולה הזאת מאחורי הקלעים, גם מול מי שנחשבת בעיני רבים כטובה בידידותינו, ארצות הברית של אמריקה, כמעט לא הצליחה לגרום להקמתה של המדינה. יותר מזה, ארצות הברית בעצמה הגישה במועצת הביטחון הצעה לדחות את תוכנית החלוקה, עד שיווצרו תנאים מתאימים להקמת מדינה יהודית. אבל לא משנה, אנחנו גולשים. אחרי כל התוכנית הזאת היא גלישה אחת גדולה לכל מיני כיוונים. אבל מה שחשוב זה הקישור לדברים הבאים של הזוהר הקדוש. אומר הזוהר הקדוש בפרשת שמו דף י' ב', אמר רבי יהודה לעתיד לבוא, מה כתוב? בבכי יבואו בתחנונים מובילים. מהו בבכי יבואו? בזכות בכי של אם הילד שהיא רחל, רחל הקדושה. רק השבוע היה את ההילולה שלה. בזכות רחל הקדושה יבואו והתכנסו מהגלות. שימו לב מה אומר פה הזוהר הקדוש, אם לא כתוב כאן בזוהר הקדוש, מי יכול להגיד את זה בכלל? אומר רבי יצחק, פרוקנה דישראל לא תליה אלא בבכי. כדשתלמון ויחלון בכי דמעות דבכה עשיו כמי אביו. הגאולה של ישראל לא תלויה אלא בבכי, כשיושלמו ויחלו בכי הדמעות שבכה עשיו לפני אביו. שכתוב, עשיו קולו ויבק. וינון דמין החיתול ישראל בגלותי, כיוון דיכלון אינון דמין בבחיית ישראל, לפקון מגלותי. אותם הדמעות הורידו ישראל לגלות, בגלות, כיוון שיכלו אותם הדמעות בבחייה של ישראל, יצאו מהגלות. זהו שכתוב, בבחי יבואו בתחנונים מובילים. וסב הוריד בסך הכל שתי דמעות. נחרבו שני בתי המקדש. עצרו לו את הדמעה השלישית בשביל שלא יפול, כי אם היה נופל את הדמעה השלישית, היה נחרב גם בית המקדש השלישי. וכנגד הדמעות האלו של עשיו, עם ישראל בוכה 2,000 שנה ולא יצאו מהגלות אלא בבכי. וכל הבכי הזה בשביל להשוות את שתי הדמעות של עשיו. אתם יכולים להבין את זה בכלל? זאת הסיבה, חברים, שהגלות שלנו הייתה על ידי צאצאיו של עשיו, אלו הרומאים. אותם הדמעות תנין שהוא הוריד, כשהוא הבין שיעקב קיבל את הברכות של יצחק אביהם, אלה גרמו לכל גלויות של עם ישראל. ונבואה מפורשת אומר פה הזוהר הקדוש, שרק כאשר יתמלא הכלי של הבכייה של עם ישראל בדמעות, רק אז הם יוכלו לחזור לארץ ישראל. כיוון שיכלו אותן דמעות בבכייה של ישראל, יצאו מגלותו. אבל גלות, לא ארץ ישראל, מדובר על גלות, אנחנו יכולים להיות גם פה בארץ ישראל ועדיין להיות בגלות. אנחנו גלות רוחנית, אבל זה עדיין גלות. שבעזרת השם תסתיים עם משיח צדקנו ממש ממש עכשיו. ואתם מבינים מה אומר פה הזוהר הקדוש? אני קצת הזדעזעתי האמת שקראתי את זה. כל אותם אלפי שנים בגלות, כל הפרעות, כל ההתנכלויות, כל השמדות, כל האינקוויזיציה והשואה הארורה הזאת. ומלחמות ישראל, והטבח הנוראי בדרום, הכל בכדי להשוות את מאזן הדמעות של עשיו. ואם אנחנו עדיין בגלות הזאת, זה אומר שהבכי של עם ישראל עדיין לא הספיק. לעם ישראל יש ייעוד בעולם, חברים. הקדוש ברוך הוא מייעד את עם ישראל להפיץ את אור הקדושה בעולם. כמו אברהם אבינו שעבר את כל הניסיונות הקשים אחד אחרי השני, ולא כשהוא היה צעיר בשיא כוחו, אלא בגיל 75. אומרים בין 20 לרוץ, בין 30 לקוח. נדמה לי שזה ככה, אם אני לא טועה. והוא היה בן 75, במקום לשבת על הכיסא נדנדה במרפסת יחד עם שרה, לשתות איזה קוסטה, להתבונן יחד בשקיעה, מוקפים ככה בילדים ובנכדים שלהם. אברהם אבינו נלחם מול כל העולם, בלי ילדים עדיין. הקדוש ברוך הוא העביר אותו מסכת ניסיונות, גיבושון, אפשר לקרוא לזה גיבושון, בשביל שיוכל להגיד עליו אברהם אוהבי. וכך ישראל, אותו דבר. אנחנו קיבלנו את התורה במעמד הר סיני, לא בכדי שנעשה לימוד כל הלילה בשבועות, או שנרקוד איתה בשמחת תורה, או שנעשה לבתים יפים מזהב וכסף ונצנצים. זה גם. אבל התורה הקדושה ניתנה לנו בכדי לעמול בה, ללמוד אותה, להפוך בה ולהפוך בה ולהבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. לתקן את המידות שלנו על ידי זה. ואפשר להגיע לזה, כמו שקורא לזה הזוהר הקדוש, תרייג עיתין, תרייג עצות טובות לחיים הנכונים. אבל גם אם כולנו חכמים וכולנו נבונים וכולנו יודעים את התורה הזאת ישר והפוך, על כל נקודותיה וטעמיה וסודותיה, יש דבר אחד שאם הוא לא יקיים אין שום טעם בכל התורה הזאת. וזה האחדות בעם ישראל. אומר הזוהר הקדוש בפרשת ויחי דף רשמם א' רשמם ב', פתחה בלעזר ואמר לדוד, אדוני אורי ואישי ממי ירא אדוני, מעוז חיי ממי אפחד, כמה חביבי נינון מילין דאורייתא, כמה חביבי נינון דמשתדלי באורייתא, כמה קודש הבריחו לכל מן דשתדל באורייתא לדחיל מפגיע עלמא. כמה חביבים הם דברי התורה, כמה חביבים אותם שמשתדלים בתורה לפני הקדוש ברוך. איזה שפה מתוקה זאת הארמית שמשתמשים בהם התנאים הקדושים האלה. שכל מי שמשתדל בתורה לא פוחד מפגעי העולם, שמור הוא למעלה, שמור הוא למטה, ולא עוד, אלא שקופט את כל פגעי העולם, מוריד אותם לעומק תאום הרבה. פתח רבי שמעון ואמר, להנחיל אהבה יש ואוצרותיהם המלא. זכאי נינון בני אלמה, נינון דמשתדלי באורייתא דכל מן דשתדל באורייתא, את רחים לעילה ואת רחים לתתה. אשרי הם בני העולם אותם שמשתדלים בתורה, שכל מי שמשתדל בתורה נאהב למעלה ונאהב למטה. ויורש בכל יום ירושת עולם הבא, זהו שכתוב להנחיל אהבה יש. מה זה יש? זה עולם הבא. שלא פוסקים מימיו לעולמים ונותן שכר טוב עליון שלא זוכה בו אדם אחר. ומי הוא? יש. מה זה יש? בגיני כך רמיז לן שמה די שכר די השתדל באורייתא. יש, זה מרמז לנו על שכר. יש שכר. משום כך רמז לנו בשמו של יששכר שהשתדל בתורה, יש שכר, זה שכר של אותם אלו שמשתדלים בתורה הקדושה. זה מתוק, מתוקה, השפה הזאת של הזוהר הקדוש, כמה חשק היא עושה ללימוד התורה הקדושה. פשוט מעורר את הלב, מביא, פשוט מתוק מדבש. שאל רבי אבא ואמר, כל בני יעקב 12 שבטים, הסתדרו למטה כמו למעלה, אז למה הקדים בברכות את זבולון יששכר תמיד? והיששכר השתדלותי באורייתא, ואורייתא הקדים בכל אתר, מה יקדים לזבולון בברכן? שואל רבי יהודה, אם התורה, השתדלות של יששכר הוא בתורה, והתורה היא מקדימה לכל דבר שיש בעולם, אז למה הקדימו את זבולון בברכות? גם אביו יעקב הקדים אותו, וגם משה מקדים אותו בברכות. עונה רבי אבא אלה, זבולון זכה דאפיק פיתה מפומה ויהיב לפומה דיסחר, בגיני כך הקדים לבברכן. הוא הוציא פת מפי ונתן לפיו של יששכר, משום כך הקדימו בברכות. זבולון היה כמו התומך לחימה של יששכר. הוא היה משלשל מעות לכיסו, ועל ידי זה היה מאפשר יששכר לשבת וללמוד תורה. וכך למעשה זבולון זכה פעמיים. גם לחלק שלו בלימוד התורה של יששכר, שאנחנו יודעים ששלוחו של אדם כמותו. זאת אומרת, שעל ידי זה שהוא קלקל את יששכר, הוא נתן לו כסף ופרנס אותו, נחשב לזבולון, לימוד התורה שלו כאילו הוא עצמו לומד. וגם שהוזכר ראשון בברכות, שהקדימו אותו גם יעקב וגם משה בברכות. ממשיך רבי יהושע ואומר, מאחר ולפנה מנדסאיד למראה דאורייתא נטיל ברכן מעילה ותתה. מכאן למדנו, מי שסועד את בעל התורה נוטל ברכות למעלה ולמטה, ולא עוד, אלא דזכה לטרי פטורים, הדלאי זכה ברנש אחרה, לא עוד, אלא שזוכה לשתי שולחנות. מה שלא זוכר אדם אחר, הוא זוכה לאושר שיתברך בעולם הזה, וזוכה להיות לו חלק לעולם הבא. החלק לעולם הבא זה, כמו שאמרנו, על ידי לימוד התורה, כמו שאמרנו, שעולה לו לימוד התורה של שכר, כאילו למד בעצמו. זאת אומרת, לעולם הבא, כל לימוד התורה שאנחנו עוזרים ומסייעים ללומדי התורה, הלימוד הזה עולה בשבילנו. בסופו של דבר, אנחנו מרוויחים מזה לעולם הבא. זה מה שנשאר לנו לעולם הבא. איזה יופי, שתבח שמו. באמת, כמה מתוק, כמה מתוק הדבר הזה. והיום ישנם הרבה אנשים שעושים את ההסכם הזה, הסכם יששכר וזבולון. יש כאלה המון המון אלפים שמחזיקים אברכים ממש, תלמידי חכמים. והם זוכים שהם יכולים ללמוד בעצמם. ככה הלימוד הזה של אותו אברך או תלמיד חכם עולה לזכותם. והדבר הזה קיבל בוסט, קיבל העצה מאוד מאוד גדולה בעקבות הניסיון הזה של החודשים האחרונים לגייס תלמידי ישיבות לצהל. אז הרבה מאוד יהודים כבר התעוררו והבינו שהם, אנחנו במדינה יהודית. אנחנו גם במלחמה מול בני ישמעאל, אני צריך להילחם איתכם, תצאי ערב רע. אנחנו במלחמה מתישה, אנחנו במלחמה ארוכה, לא נגמרת, וכנראה שגם לא תיגמר עד שמשך צדקנו יגיע, או לפחות התודעה שלו, התובנות שאנחנו אמורים לקבל, עד שתרבה הדעת בעולם. אבל אלפים רבים עושים היום את הסכם יששכר וזבולון, שנותנים, שזבולון ויששכר שנותנים, מחזיקים אברכים. אומר הזוהר הקדוש בפרשת בעלותך דף קופנון, רבי יצחק אומר בהורה ולזבולון אמר, שמח זבולון בצדך ויששכר באוהליך. מלמד שהשתתפו יחד, זה יצא ללחום מלחמות, זה זבולון, וזה ישב ועסק בתורה, זה יששכר, זה נתן חלק לזה וזה נתן חלק לזה. ויששכר חלקו בתורה נתן לזבולון, ויששכר חלקו בתורה נתן לזבולון חלק בתורתו. על כן ירש זבולון את הכוח לצאת ללחום מלחמות, על כן השתתפו יחד שיתברך זבולון מיששכר, כי הברכות של התורה הם הברכות של הכל. זהו, אין מה להגיד על זה אפילו בכלל. גם יששכר זוכה בחלק, גם יששכר שהוא יושב ולומד תורה, הוא נותן לזבולון את החלק של התורה שלו, וזה מה שנותן לו את הכוח לצאת ללחום מלחמות. יש יותר ברור מזה? יושב יששכר, לומד תורה, הזכות של התורה מגינה על זבולון, מסייעת לו בכל העניינים, גם בפרנסה, גם במלחמות, גם בהכל, את הברכות הוא מקבל לפני יששכר, לפני לומדי התורה. למה? כי הוא זה שמאפשר להם ללמוד. על ידי הלימוד הזה הוא יכול לזכות לברכות, ועל ידי הברכות הוא יכול לעזור שוב ליששכר, וכן הלאה וכן הלאה. אתם מבינים חברים, הכל תלוי באחדות הזאת, בהבנה שאנחנו חלקים מהשלם, אנחנו גוף אחד, עם ישראל צריך וחייב להיות מאוחד. וזה המסר העיקרי שהקדוש ברוך הוא רצה להעביר לנו בעקבות הטבח הנורא הזה. הביחד. שמעת כל הזמן, ביחד, ביחד, ביחד, ביחד, ביחד ננצח. ביחד אפשר לעשות הכל. כי באמת, ביחד הכל אפשרי. כי הקדוש ברוך הוא לא ברא את האדם בשביל עצמו, הוא ברא אותו בשביל זולתו. בשביל האחר. כמו שאומרים המקובלים, שגוף האדם הראשון, הרי הקדוש כותב בשער הגלגולים, הוא כלול מסמך ריבור נשמות ישראל. וכולם ערבים זה בזה, זה לזה, וכולם כלולים זה בזה. זה לא יכול להסתדר עם השני וההפך. ואת זה אנחנו צריכים לזכור וללכת עם זה כל הזמן. רק אהבת ישראל, רק אחדות בעם ישראל, כי זה מה שרוצה בורא עולם. כמו שאומר הרמב״ם בספר המדע בהלכות דעות, אוהב שלום ורודף שלום. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום. זה הוא מביא מזה מפרקי אבות. רבן שמעון בן גמליאל אומר, על שלושה דברים העולם עומד, גם מפרקי אבות. או מירושלמי, ירושלמי טענית, כן. עומד על הדין ועל האמת ועל השלום. אהב את השלום ושנא את המחלוקת, ולא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. אז לקחו השמאלנים ועשו עם זה שלום עם הערבים. ובמריבה איתנו, למה אנחנו עם אלה, עם התורה, למה היא לא מסכימה, אנחנו רודפי שלום. עם מי אתם עושים שלום כסילים? הכוונה לשלום בתוך עם ישראל. רבי אומר, גדול השלום שאפילו ישראל עובדים עבודה זרה ושלום ביניהם, אומר הקדוש ברוך הוא, כביכול אינני יכול לשלוט עליהם כיוון ששלום ביניהם. אתם מבינים מה רבי אומר? אפילו ישראל כולם עובדי עבודה זרה. כאילו, כביכול, כן? הקדוש ברוך הוא לא יכול להם. אנחנו יכולים לראות שבאמת רוב רובו של העם כבר התעורר מהאשליה הזאת של מזרח תיכון חדש, שלום עם הערבים, של חיפוש זהות למדינה. יש עדיין אומנם הרבה קרבות מאסף לא פשוטות, אבל הנוכחות הבולטת של המוני מתפללים חדשים בבית הכנסת, בבתי הכנסת שאני מכיר בכל אופן, בערים מעורבות, המון מגיעים, חדשים, פרצופים חדשים שאתה לא מכיר. זה אומר רק דבר אחד. עם ישראל מתחיל להתעורר ולהבין שהוא עם יהודי לפני הכל. ופה אני הייתי רוצה לשלב ולסיים עם קטע מדהים בעיניי. קטע שכתב בחור צעיר, חילוני, בשם רועי קורנבלום. אשתי אמרה לי שהוא היה מתמודד בבית האח הגדול, והוא סמונני מוצהר. והוא מסכם במין היפ-הופ ווקלי מצמרר. אני צמרמרות כל פעם שאני רואה את זה. את התובנה שנפלה לחלק מאוד מהאוכלוסייה היהודית במדינה. בואו נשמע את הדברים המדהימים האלה.
1: 0.2%. לא בערך ולא ליד. כולה 15 מיליון איש מתוך 8 מיליארד. זה כלום, על הנייר. כי הכלום הזה אומר די הרבה לנסראללה או לסינואר. ואם להם זה אומר משהו, זה חייב להגיד משהו גם לי. להיות יהודי. זה הדת שלי, הלאום שלי, או שזה מי שאני. כי להיות יהודי, זה יותר מבן גוריון, יותר משימון פרס, יותר מביבי, גנץ, לפיד, או כל פוליטיקאי עם קרס, וזה בטח לא תלוי במזרחי, אשכנזי או תימני, כי הנה עובדה, אני, רבע לובי, רבע אוקראיני, חצי מרוקאי, ועדיין יהודי. יהודי גרמני, יהודי אוסטרלי, יהודי אמריקאי, עדיין יהודי. יהודי בבארי, יהודי בקירת מלאכי, יהודי בירושלים, עדיין יהודי. זאת שמעלה תמונות בביקיני כל השבוע, אבל במוצא סטורי של הפרשת חלה. זה שיש לו על כל היד קעקוע, אבל גם תפילין בשביל הרגשה טובה. זה שרואה יהודי שהוא לא פגש מעולם ומחבק אותו כאילו הוא מכיר אותו. זה שלא זוכר את התפילות בכיפור, אבל כשהחזן שר חתנו לפניך, הוא ישיר איתו. ואז ישים לבן שלו צ'פחה שיצטרף אליו גם. זה שכל היום לומד בישיבה מדבר עם ריבונו של עולם. זאת ששמה שביס, זאת שלא שמה על איש, זה שיגיד שהוא אתאיסט ומבחינתו אין אלוהים. אבל כשהבן שלו ייכנס לעזה, הוא עדיין השחיל לו בתיק איזה ספר תהילים. זה שמתלהב שאנחנו כולה 0.2% ועדיין זכינו במלא פרסי נובל. למרות שהוא כבר חצי שנה לא עובד, יושב בבית, רובץ, אשן פייסל, רואה פרנץ, אבל אם ישמע על איזה אפס שצייר צלב קרס על דלת של בית ספר באיזה גינה משוונית, הוא יתעצבן כאילו ציירו לו את זה על המכונית. אנחנו מיקס. חריימן, ג'ירה, גפילטה פיש, אלי, נועה קירל, יהודה המכבי, חנן בן ארי, אלי ויזל, אליהו הנביא, בני ברק, תל אביב, נתניה ופריז, באר שבע וקהיר. אז מה זה יהודי? מאיפה מתחילים להסביר? מה שעולה לי בראש כשאני חושב על יהודי, זה שני דברים שמושרשים לנו במסורת. מוסר ומחלוקת. אנחנו עם שחולה להתווכח, אבל אין לנו עניין בלנצח. להתווכח זה רק כדי להיות חכמים יותר, יהודים יותר. אפילו ביפן אנשים לומדים גמרא רק כדי להיות חדים יותר. והמוסר זה השורש שסביבו מתווכחים. הרי היהודים המציאו את המוסר שבו היום כולם חיים. דין שבין אדם לחברו, זכויות מול חובות, ערך החיים, יחס בין חולים לרופאים, היהודים המציאו את האתיקה. הרבה לפני אריסטו, ניטשה והרבה לפני אמריקה. המוסר לא בא מז'נבה, מרומא או מיוון, הוא בא מהרמב״ם, משלמה המלך, הוא בא מכאן. אבל לאחרונה, המחלוקות הפכו ריבים והריבים הפכו שנאה. הפחד מתחזק שהאמונה מתעררת לנו. עשינו ברית עם אלוהים, אבל אנחנו לא מקיימים את החלק שלנו. זה שזוכר שיש בין כולנו חיבור של אלפי שנים, יש בינינו קשר. כל יהודי צריך להסתובב בעולם בהרגשה שהוא הבן של, שהוא אור לגויים. יש בעולם 8 מיליארד אנשים והכל חשוך, אבל לא צריך 8 מיליארד מנורות כדי להעיר הכל. מספיקים 0.2%. אבל אם גם אצלנו חשוך ואנחנו לא מוצאים את המתג עדיין, אז במקום להפנות אצבעות, כדאי שנתחיל מבדק בבית. כי אנחנו חתכת עם קשה עורף. גם כשהביטחון בחוסר, הביטחון העצמי תמיד בעודף. לא יזיזו אותנו שמאלה, לא ימינה. והמונח קשה עורף מגיע מהתקופה שבה היו הורגים אנשים בגיליוטינה. יענו, יש לנו עורף שאי אפשר לחתוך. אבל אם ניתן לאור שלנו לדוח, הגיליוטינה לא תבוא מבחוץ. היא תבוא עלינו כאן מתוך. 0.2% זה לא רק כמה אנחנו בעולם, זה כמה אנחנו מבינים מה אנחנו בעולם. ובניסיון למצוא זהות, הלכנו לאיבוד. בשביעי לאוקטובר הם לא צעקו יתבחל ישראל, הם צעקו יתבחל יהוד. אז אם רוצים שעמוד כן יהודי, לא כדי שלפחות אלמד מה זה לחיות כיהודי? אני לא יודע מה המשמעות, אבל זה חייב להיות משמעותי. בדוק שזה נחוץ. וגם אם אני עדיין לא מבין מה זה אומר, אני יודע שזה יותר מלהיות רק 0.2%.
0: וכל מילה מיותרת. אנחנו נאמר קודם כל תודה רבה לבורא עולם על תוכנית נוספת בזוהר הקדוש. תודה רבה גם לכם המאזינים היקרים, אני מקווה שהיה לכם לתועלת, שנהנתם לפחות כמוני, שקצת מהאור האדיר הזה של הזוהר הקדוש ופנימיות התורה כבר מתחיל לחלחל, ובעזרת השם יעשה אותנו יהודים טובים יותר, אוהבים יותר, אהבת ישראל ואחדות ישראל. ירצון שהשם ישמור אתכם ויברך אתכם וישמח אתכם בכל אשר תעשו, שתשמעו רק דברים טובים ובשורות טובות, שחזק הקדוש ברוך את כולנו בלימוד ועסק הזוהר, התורה הקדושה בכלל והזוהר הקדוש בפרט. שבת שלום ומבורכת לכל בית ישראל.

0: עד כאן אור הזוהר עם ניסים דורון.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.
2: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי.
1: עם הרב אלמוג לוי.
2: עוון ביטול תורה. כי אם יש לו עוון ביטול תורה, הוא כבר נקרא רשע? אם הוא עובר על איסור, אתה אומר שהוא נקרא רשע? אז בינוני זה לא כמו שאנחנו מבינים, בינוני חצי חצי. זה מה שהוא אומר. ואם כן, אני קצת המשכתי, אתם איתי? ואם כן, על כורכך הבינוני אין בו אפילו עוון ביטול תורה. ומשום אחי טעה רבא בעצמו לומר שהוא בינוני. מה זאת אומרת משום אחי? כיוון שאני אומר שמישהו אין בו איסור ביטול תורה, מי שיש בו, הוא נקרא רשע, אז רבא אמר, אני ודאי בינוני, אני לא רשע, כי אין לי ביטול תורה. אם אדם לא עוסק בתורה, הוא חס ושלום עובר על איסור דרבנן, הגמרא אומרת, שהוא נקרא רשע מדרבנן, כן, הוא נקרא רשע, אז איך רבא אומר עצמו שהוא בינוני? התשובה היא, כיוון שאין בו אפילו אבון אחד של ביטול תורה, הוא לא ביטל תורה מימיו, אז הוא בינוני, הוא לא נקרא רשע. כי אם הוא היה מבטל תורה, הוא כבר לא היה נקרא בינוני, הוא היה נקרא רשע. שואל הרב, ועדי אמרינן בעלמה, גמרא בקידושין דף מם, דמרצה על מרצה נקרא בינוני, ורוב זכויות נקרא צדיק. מה נעשה, אומר בעל התניה, עם מה שחזל אמרו, שחצי חצי זה נקרא בינוני. ורוב זכויות נקרא צדיק. איך זה מסתדר? עכשיו אתה אומר לא ככה. אתה אומר מישהו חצי חצי, הוא נקרא בינוני, לא יכול להיות. כי בינוני זה רבא. ואם רבא הוא בינוני, אז אם זה נכון חצי חצי, אז יש לו חצי עבירות? לא יכול להיות. כי אפילו אם יש לו רק לימוד תורה, ביטול תורה, הוא כבר נקרא רשע. אז הוא נקרא בינוני. הבנתם את השאלה? אתה אומר, קצת עמוק, אומר בעל התניה, אתה אומר שאם אדם עבר על אבון ביטול תורה,

יש שהוא צדיק. מצד אחד אתה אומר מה זה בינוני? בינוני זה צדיק. למה? כי אם היה לו עבירה אחת, אז הוא כבר נקרא רשע. אין בעיה. אז אין לו עבירות, הוא נקרא בינוני? אז איך נסתדר עם חזל, שאמרו במקום אחר חצי חצי, זה נקרא בינוני. חצי מה? חצי עבירות. אפילו אחת אתה אומר הוא נקרא רשע. מעל הבינוני זה רוב זכויות. רוב זכויות זה נקרא צדיק. כן, נכון? לא מובן, נכון? צדיק בינוני, איזה חידוש. אתה מתקרב למה שבעל התניא אומר. אומר ככה. שואל, ועד אמרינן באלמה, דמצא על מחצה מקרה בינוני, ורוב זכויות מקרה צדיק. הרי זה סותר את כל המהלך שאמרנו למעלה. אומר בעל התניא, הוא שם המושאל לעניין שכר ועונש. לפי שנידון אחר הוא בו, ומקרה צדיק בדינו, מאחר שזוכה בדין. לא באמת דרגת האדם נקבעת על פי זכויות ועבירות. ואם זה חצי, חצי נקרא בינוני. זה רק לעניין השכר שלו, אומר בעל התניא, השכר והעונש, אז אני משתמש בלשון מושאלת. לא באמת הוא נקרא צדיק, ולא באמת הוא נקרא בינוני. כמו שאתה אמרת, רק בצורה שונה קצת. זאת אומרת שאני אומר לך חצי חצי, זה הכוונה, יש לו גם שכר, יש לו גם עונש. ואם רובו, הוא לא חצי חצי, רובו עוונות, הכוונה, יש לו יותר עונש מאשר שכר. זה מה שהוא אומר. ועד אמרינא בעלמא דמחצא למחצא נקרא בינוני ורוב זכויות, מקרה צדיק, הוא שם המושאל לעניין שכר ועונש. לפי שנדון אחר רובו, הוא מקרה צדיק בדינו, מאחר שזוכה בדין. זאת אומרת, באמת, תלך אחרי הרוב, רוב זכויות יש לו. הוא נקרא צדיק? לא, הוא לא נקרא צדיק. הוא נקרא לעניין צדיק, לעניין שהוא יזכה בדין. הוא יצא זכאי בדין. כן? אבל עניין המיטת, שם התואר והמעלה של מעלת ומדרגות חלוקות, צדיקים ובינוניים, אמרו חז"ל, צדיקים יצא רב שופטן, שנאמר וליבי חלל בקרבי, שאין לו יצא רע, כי הרגו בתענית. אבל כל מי שלא הגיע למדרגה זו, אף שזכויותם מרובים על עוונותיו, שימו לב, אף שזכויותם מרובים על עוונותיו, אינו במעלת ומדרגת צדיק כלל. יש לו רוב זכויות, אומר בעל התניא, הוא לא נקרא צדיק. אבל יש לו רוב זכויות, יש לו שכר. זה שם מושאל. יש לו שכר. לכן אמרו חז"ל במדרש, ראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים שהם מועטים, עמד ושתלן בכל דו ודו, כמו שכתוב, וצדיק יסוד עולם. אז מה המסקנה? אין לנו בעצם עדיין מסקנה. אין עדיין מסקנה, יש רק יישוב של קושייה אחת. כן? אנחנו עדיין לא מבינים עדיין מה נקרא צדיק ומה נקרא רשע. עכשיו בעל התניא יתחיל להסביר לנו קצת דברים שהם יהיו מה שנקרא ההקדמה כדי להסביר את הכל. זה ייקח זמן. זה כמה פרקים פה, אבל אני מקווה שאנחנו נחזיק מעמד. אך ביאור העניין, על פי מה שכתב הרב רבי חיים ויטל בשער הקדושה. גם בעץ חיים שערנון פרק ב'. ולכל איש ישראל, אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נשמות. שימו לב. אומר האריזל, כל אדם יש לו שתי נשמות. דכתיב, ונשמות אני עשיתי. שאין שתי נפשות, נפש אחת מצד הקליפה, עשית רעך, והיא המתלבשת בדם האדם להחיות הגוף. וכדכתיב, כנפש הבשר בדמי. וממנה, אומר האריזל, באות כל המידות הרעות. מארבע יסודות רעים שבה. הוא מסביר. זאת אומרת, יש קודם כל, צריך כל אחד לדעת, שיש לו שתי נשמות. זה חידוש? חידוש, כל אחד יש לו שתי נשמות. נפש אחת, שהיא מצד הקליפה, היא בדם.

0: תכף אנחנו נראה בהמשך שהנפש השנייה היא החלק אלוק הממל. אל תתפסו על המילים נפש נשמה. נפש, האריזל מסביר לנו בעץ חיים, שזה שם כולל להכל. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. אני יכול להגיד לך עכשיו, אני לא יכול עכשיו להגיד לך כל פעם, רוח, נשמה, מה נפש? אומר הרב, יש שתי נפשות, שתי נשמות לאדם. נפש אחת, איך הוא אומר? הוא אומר, שתי נשמות, דכתי ונשמות אני עשיתי, שהם שתי נפשות. אז אתה סותר את עצמך, זה נפש או נשמה? לא. נפש זה שם כולל הכל. נפש אחת, מצד הקליפה, והסיט רעך, זה כוונה מצד התומה, והיא המתלבשת בדם האדם, להחיות הגוף, כדכתיב, כי נפש הבשר בדמי, וממנה, מהנפש הזאת שנמצאת בדם של האדם, כתוב שמה, כי אדם הוא הנפש, נכון? כי אדם הוא הנפש, זאת אומרת, איפה הנפש נמצאת? בדם. על איזה נפש אנחנו מדברים? הנפש הבהמית, שהיא מצד הקליפה והסטרה אחרה. וממנה, אומר בעל התניה, באות כל המידות הרעות, מארבע יסודות רעים שבה. הוא מסביר, דהיינו, אחד, כעס וגאווה מיסוד האש שנקבע למעלה. ידוע, הקדמה קטנה, כל אדם בנוי מארבע יסודות. אש, רוח, מים, אפר. ארמה. כן? שתבות ארמה. אש, רוח, מים, אפר. כל אדם בעולם וכל דבר בעולם בנוי מארבע יסודות האלו. יש אחד שהיסוד שלו, של האש, יותר מודגש, יותר חזק משאר היסודות, אבל גם הוא בנוי מארבע יסודות. המידות שלנו הם גם באות מהארבע יסודות הללו. והראשונה שבהם, אומר בעל התניה, כעס וגאווה. מאיפה היא נולדת? מהאש. שנקבע למעלה. למה הוא מדגיש את המילים האלה? כי האש, תמיד לאן היא שואפת? להגיע למעלה. למקור שלה, ליסוד שלה, נכון? למה למקור והיסוד שלה? כי מאיפה האש מגיעה? הבריאה של האש מהשמש, מהשמיים, אז היא שואפת להגיע לאיפה שהיא באה. הכעס והגאווה זה בגלל אדם שאדם רוצה תמיד להרגיש למעלה, כן? מרגיש שהוא כל מגיע לו, כולם חייבים לכבד אותו. תאוות התענוגים, כל התענוגות, כל התענוגים, כל ההבלים של העולם הזה, הבל הבלים, מיסוד המים. למה? כי המים מצמיחים כל מיני תענוג. הולכים לצימר. למה הולכים לצימר? צים בריכה. למה הולכים לים? צים מים. אולי עוד דברים על הדרך. אבל... מים מצמיחים כל מיני תענוגים. בדרך כלל, תענוגות נמצאים איפה שיש מים. כן? אז זה התאוות. תאוות זה מים. ההוללות, הליצנות והתפארות, ודברים בטלים, מיסוד הרוח. כל הנושא של דיבורים, פוליטיקה, דברים בטלים, ליצנות, צחוקים, כל הדברים האלה, מאיפה זה מגיע? מהרוח. יסוד הרוח. ועצלות ועצבות מיסוד העפר. אדם שהוא עצלן, או אדם שהוא נוטה לעצבות, השורש שלו הוא מהעפר. ברור שיש בו גם אש, רוח ומים. כל אדם יש בו את מה? את ארבעת היסודות. קשה למה יותר? מה שיותר שולט בך, מודגש בך יותר. יש בך יסוד האש יותר, אתה קרוב יותר לכעס וגאווה יותר. אתה אומר בעל התניה מיסוד האפר יותר, אז אתה נוטה יותר לעצבות ולעצלות. אבל ודאי שבכל אדם יש גם רוח, גם מים, וגם אש. כן? זה משתנה מאדם לאדם. ודרך אגב, שתדעו, האריזל, וגם ראינו את זה ברמק בשערי קדושה, מסביר שבכל יסוד הוא בנוי גם מארבע יסודות. כן? זאת אומרת, נגיד המים, יש בו מים דמים, אש דמים, רוח דמים, אפר דמים. כלומר, יכול לראות אדם שהוא כולו תענוגות. אוהב כל היום להתענג. כל היום אוהב תענוגות, תאוות, תן לו לאכול, תן לו לישון, תן לו תאוות נשים, תאוות כבוד, תאוות ממון, כל היום רק תענוגות. אז זה יסוד, היסוד שלו מאיפה? מהמים. אבל מה, אין בו אש? הוא לא כועס לבן אדם הזה? כועס לפעמים, אבל הוא יסוד המים, אז איך הוא כועס? במים עצמו יש אש, רוח ואפר דמים. זאת אומרת, בכל חלוקה, בכל יסוד, מחולק לארבע. יותר מזה, כל אחד מהארבע מחולק לעוד ארבע. והארבע מחולק לעוד ארבע, עד אינסוף. כן, בדיוק. הדגש אצלו, החזק אצלו, נגיד זה המים. כן. יכול הכל לשנות. כל הספר הזה, כדי להסביר לנו, איך לעבוד את השם עם זה. זה המהלך פה של בעל התניא עכשיו. כן, אז מה הוא הסביר לנו בינתיים? יש ארבע מידות, ארבע יסודות, שמהם עוברים המידות הרעות. ואיפה זה מתלבש בגוף? בדם. בדם של האדם מתלבשות, כן? הנפש הזאת שהיא מצד הקליפה, מצד הסיטרא אחרא. בסדר? אומר בעל התניא, וגם מידות טובות שבטבע כל ישראל בתולדותם, כמו רחמנות, לגמילות חסדים, באות ממנה. מי זה ממנה? מהנפש הזאת. כי בישראל, נפש זו דקליפה היא, מקליפת נוגה, שיש בה גם כן טוב, ומסוד עץ הדעת טוב ורע. היו לנו שתי עצים. היה לנו עץ הדעת טוב ורע, והיינו עץ החיים. אם הוא היה אוכל מעץ החיים, ואכל וחי לעולם. למה היה חי וחי לעולם? כי אין רע. בעץ החיים אין רע. אבל בעץ הדעת טוב ורע, יש גם זה וגם זה, נכון? יש קליפה, אומר האריזל, שנקראת קליפת נוגה. דרך אגב, לא מומלץ לקרוא לאישה בשם נוגה. לילדה בשם נוגה. ראיתי בכמה ספרים שכתבו את הדבר הזה, ומניסיון שיצא לי לבדוק, אנשים האלה, יש להם כל מיני בעיות בפוריות או במחזוריות הדם של הגוף. כל מיני דברים שונים. לא כדאי, זה שם של קליפה. ככה ראיתי כתבו. אז הנפש הזאת, היא, מאיפה היא מושרשת? מקליפת נוגה. שיש בה גם טוב וגם רע. ולכן, אומר בעל התניא, גם המידות הטובות שבטבע כל ישראל בתולדותם, כמו רחמנות, גמילות חסדים, באות ממנה. זאת אומרת שלא תיטעה לחשוב שגם שהדברים הטובים, המידות הטובות, הן באות מהנפש האלוקית. לא, לא, לא, לא. אני עדיין אומר בעל התניא איתך בנפש הבהמית. בנפש הזאת שהיא מולבשת בדם, כן, שבה מתלבשת הקליפה. וגם בה יש טוב. איך יכול להיות? אבל קליפה וסיטרא אחרא זה רע, זה לא טוב. אז איך אתה אומר לי רחמנות, חסד, עזרה לזולת, גם, גם, גם מאותה נפש? התשובה היא, עץ הדעת טוב ורע. כמו שעץ הדעת טוב ורע, הוא היה בו גם טוב וגם רע, הוא מעורבב. כך אותו דבר, נפש האדם, יש בה גם טוב וגם רע. מצד אחד, יש לו אהבת התענוגים, הוא יכול לדבר דברים בטלים, הוא יכול לכעוס ולהתגאות. מצד שני, יש בו גם רחמנות. אתה לא מכיר אנשים כאלה? כן. כועסים, הוא יכול לראות את האדם מסכן, הוא ירחם עליו, יוצאים מהשקל איתם. איך יכול להיות? אבל אתה, כולך גאווה וכעס. אתה מיסוד האש, כן, אבל יש בנפש שלו גם טוב וגם רע. מאיפה זה בא? מקליפת נוגה. ככה זה נקרא בתורת הסוד. קליפת נוגה. זה מה שאומר הרב. שיש בה גם טוב, והיא מסוד עץ הדעת טוב ורע. עד כאן, אומר בעל התניא, דיברתי על נשמות ישראל, על הנפש הבהמית, מצד הקליפה וסתרה אחר שנפש ישראל. שימו לב מה אומר כאן בעל התניא עכשיו. מה שאין כנפשות אומות עובדי גילולים של הגויים, אין משאר קליפות מאות שאין בהם טוב כלל. כמו שכתוב בעץ חיים שער ממתת פרק ג'. מה קשה לכם? איך אתה אומר אין בהם טוב כלל? מה, אתה לא מכיר גויים שהם עושים טוב? שהם תורמים, שהם בונים, שהם נותנים? עכשיו הוא יענה על זה. זה משהו אחד. למה? כי הם יודעים שהטוב נמצא אצל הרבנים, אצל היהודים. לא, אבל אני שואל שאלה אחרת. אתה רואה גוי שעושה טוב? יש. עושים חסדים, עושים צדקות. מה, אתה לא מכיר? יש קרנות צדקה של גויים, שהם עוזרים לחולים, עוזרים לכל מיני אנשים. נו. אז איך בעל התניא? אז מה אתה אומר? תראו מה אומר. אומר בעל התניא, מה שאין כנפשות, היום היה יום הולדת שלו. היום היה חי באלול, יום הולדת של בעל התניא. בעל שם טוב הקדוש, כן? אתם יודעים למה חי אלול זה היום הולדת שלהם? למה אלול, הרבה אנשים באלול, נכנסים דיכאון, מהפחד, של המשפט, שלא מתאים. אני מכיר אנשים, עוד הפעם אני אומר, אני מכיר אנשים שהם נכנסים לאלול, הם בלחץ, בעצבות, עד אחרי יום כיפור. אמיתי. לכן הצדיקים האלה נודו בחי אלול, כי התורה שלהם והדרך שלהם היא להחיות את אלול. להכניס שמחה באלול. להכניס חיות באלול. נכון, צריך לפחד. יש לנו משפט, יש לנו דין, אבל זה לא הדרך לבוא לבית המשפט. לא לבוא בדיכאון. לבוא בשמחה. מסתפרים, מתגלחים, בערב ראש השנה, קונים בגדים בראש השנה. יש לך משפט, מה אתה הולך להסתפר? שופט דן אותו על האשמה ברצח. הוא הולך מסתפר, מתגלח ובא עם חליפה חדשה לבית המשפט? מה השופט יגיד לו? אתה נראה לי קצת טרללה. מה, אתה חוגג? אז מה הסבר? אנחנו מאמינים ובוטחים בקדוש ברוך הוא, שמכיוון שאנחנו הבנים שלו והוא אבא שלנו, ימצאו אותנו זכאים בדין, אבל כן יש דין, יש משפט. פחות משבועיים אנחנו בבית המשפט, בשבת וראש שנה, יום ראשון. חי אלול. לחיות את אלול, לשמוח באלול, לעבוד את השם בשמחה. השמחה מחפרת על כל העוונות. אז עבודת השם צריכה להיות ככה, בחיות. לכן הבעל שם טוב הקדוש, בדרך שלו, הוא נתן לנו קצת שמחה, לא קצת, הרבה שמחה. וגם בעל התניא. נתן לנו את אהבת ישראל, ואת השמחה בעבודת השם, להסתכל על הנקודות הטובות, כל הדברים הטובים שיש בי, ולא כל הזמן להלקות את עצמי ולרדוף את עצמי. טוב, אז אומר בעל התניא, מה שאין כנפשות אומות עובדי כילולים, הן משאר קליפות מאות. שימו לב, אומר לא מקליפת נוגה, משאר קליפות מאות, שאין בהם טוב כלל. בנוגה יש אותו ורע. יש רע ויש גם טוב. הם מושרשים בקליפות שאין בהם כלום, שום טוב. כמו שכתוב בעץ חיים, עץ חיים זה רבנו הארי, שער ממתת פרק ג'. הם עושים טוב. יש להם קרנות צדקה. לכן בעל התניא ממשיך את המשפט הבא. וקולטיבו דעבדין האומות עובדי גילולים, כל טוב שעושים האומות עובדי עבודה זרה, לגרמה יועבדין. כמו שהיית בגמרא, מסכת בבא בתרא, על הפסוק וחסד לאומים חטאת, שכל צדקה וחסד שאומות עובדי גילולים עושים, אינן אלא להתייהר. ההבדל בין גוי לישראל הוא, גוי גם יכול לעשות טוב. ואתה רואה שגוי עושה טוב. אי אפשר להכחיש את המציאות, יש גויים שעושים טוב, אבל הכוונה שלו היא לשם הכבוד שלו, להתייהר. אצל גוי אין מושג של לשמה, לשם מצוות צדקה. אין לו את זה. למה? כי הוא לא מושרש בקליפת נוגה. בנוגה יש גם קצת טוב, יש גם קצת רע. אבל הוא מהקליפות שאין בהם, טוב כלל. אז לא שייך אצלו, הוא יכול לעשות מעשה קוף, הוא יכול לתת צדקה, הוא יכול לעשות חסד, הוא עושה. אמרתם מקודם חסידי אומות העולם, הם עושים. אבל זה בשביל עצמם. שיזכר. נכון? למה? למה? בדיוק. מכיוון שאנחנו מושרשים בדבר הזה, אז ממילא, כמו שגמרא אומרת, כמו שאמרת, בישנים רחמנים, גומלי חסדים, יש להם שכר, בטח שיש להם שכר. סוף סוף הוא עשה מצווה. רק הוא לא עשה מצווה לשם שמיים. עשה מצווה לשם כבוד. להתייהר. יש לו כוונה בסוף שיהיה לו טוב מזה. יש לו כוונה בסוף לקבל כבוד מזה. מתי יהיה הסוף הוא יודע, מתי הקדוש ברוך הוא יודע, זה הייתה הכוונה שלו. אין מציאות אחרת. אבל ישראל, תראה, אפילו ישראל שחטא, אפילו אדם שהוא רחוק מתורה מצוות, כשהוא עושה, הוא עושה את הטוב, כמו שאתה אמרת, לירן, שזה חלק ממנו. חלק ממנו. רק מה? הוא לא בעל דרגה. הוא לא איזה צדיק עכשיו. אבל הוא עושה את זה. בעד רבה, זאת הראייה שזה המהות שלו. שזה חלק ממנו. כי גם כשהוא לא בעל דרגה בעבודת השם, הוא לא איזה צדיק גדול ובקי בתורה ויודע תורה ומצוות, הוא עושה את זה כי זה המהות שלו. הוא יכול לעשות גם רע. הוא יונק מטוב ורע. אבל גוי לא. זאת הנפש הראשונה. איך קוראים לה? הוא עוד לא קרא לה הנפש הבהמית האמת. הוא רק קרא לה נפש אחת מצד הקליפה שהיא מתלבשת בדם האדם. כי דכתיב, כי נפש הבשר בדם היא. הוא לא קרא לה עדיין נפש איזה. באמת. אבל זו הכוונה. פרק ב' אומר בעל התניא, ונפש השנית בישראל היא חלק אלוה ממעל ממש. הדגש פה ממש. שלא תחשוב שהקדוש ברוך הוא ברא איזה נשמה שהיא לא חלק ממנו. כי הרי הוא כל יכול. הוא ברא את כל העולם. הוא ברא את המלאכים. הוא ברא את העולם. אבל הוא ממש חלק ממנו. כי דכתיב, כמו שכתוב, היפח באפיו, שמת חיים. ואתה נפחת בי ומשמרה בקרבי. או כמו שאמרו בזוהר, מן דנפח, מתוכה נפח, פירוש, מתוכיותו ופנימיותו, שתוכיות ופנימיות החיות שבאדם, מוציא בנפיחתו בכוח. כלומר, הנפש השנייה של כל יהודי, אומר בעל התניא, זה הנפש האלוקית. מאיפה היא נגזרה? ויפח באפיו נשמת חיים. מה הקדוש ברוך הוא עשה? קח לדוגמה בלון. תעשה בבלון, תסגור את הבלון, תקשור אותו. מה יש בתוך הבלון? האוויר הזה איפה היה מקודם? בתוך הריאות שלך, בפנימיות אצלך. אותו דבר, קדוש ברוך הוא, שברא אותנו, הוא נפח בנו נשמה, חלק ממנו. הוא נפח בנו נשמה, והכניס בנו חלק מהמרכאות, מהאוויר שלו, מהאלוקות שלו, זה נקרא, חלק אלוה ממעל, חלק ממנו. זה לא שאנחנו והוא שני דברים נפרדים, לא, לא, לא. אומר בעל התניא, אנחנו והקדוש ברוך הוא זה אחד. הנשמה שלי, הנשמה שלך, היא חלק, חלק ממש, מהאין סוף ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. וזה מה שכתוב. ואתה נפחת בי, לשון ניפוח, ויפח באפיו נשמת חיים. הוא נפח בך את התוכיות, את מה שהיה בתוכו. כביכול תוכו, כן? אצלו אין ראש, אמצע, רגליים, תוך. רק בלשון שלנו, סבר את האוזן. הנפש הזאת היא החיות שבאדם שמחיה אותו. ככה, דרך משל, אומר הרב, נשמות ישראל עלו במחשבה. כדכתי בני בחורי ישראל. בני, בנים. בנים אתם לאדוני אלוהיכם. פירוש, למה אנחנו קראים בנים? כמו שהבן נמשך ממוח האב, כך כביכול נשמת כל ישראל, כל איש ישראל נמשכה ממחשבתו וחוכמתו התברך. כשהבעל והאישה, בני הזוג, משמשים מיתותם, מיתותיהם, מקיימים מצוות עונה, והאישה מתעברת ומביאה ילד לעולם, יש חלוקה בגמרא במסכת נידה, כל אחד מה תורם ומביא לבלד. האודם ממנו, הלובן ממנה, הלובן ממנו, העצמות ממנו. כל דבר יש לו חלוקה. כל דבר, כתוב בגמרא, רשימה הגמרא מביאה, כל חלק מגוף האדם, כל עבר, כל גיד, מהאימא או מהאבא. מגיעים למוח, המוח מאיפה? המוח מאבא. הבן נמשך ממוח האב. כך, כביכול, אומר בעל התניא, נשמת כל איש ישראל נמשכה ממחשבתו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו קראים בנים. כמו שהבן שנולד, המוח שלו, ממי הוא קיבל אותו, נמשך מהאבא, כך אנחנו, עם ישראל, הבנים, של הקדוש ברוך הוא, אומר בעל התניא, אנחנו נמשכים מאיפה? ממחשבתו וחוכמתו של אבא, השם יתברך. זה נקרא בנים. אומר הרב, דאי הוא, עכשיו הוא יסביר, מה זה חוכמתו יתברך. אצל בשר ואדם, הבן שלך, אתה רואה איך הוא חושב, אתה רואה איך הוא מחשבן. אתה רואה, כן? פחות או יותר, כמוני. כן? יותר ממני. כן? עקף אותי. במקרים טובים, עקף אותך. אבל אצל החוכמה של השם, וואי, אפשר להבין מה זה חוכמת השם? אומר הרב, דעי הוא חכים, ולא בחוכמה ידיעה. אלא הוא וחוכמתו אחד. מה ההבדל בין חוכמתנו לחוכמת השם? נו, וחוכמת השם מה? אתה אמרת את זה הפוך במילים אחרות, אבל איך הבנת את זה ממה שכתוב פה? אומר, חכים, או, ולא בחוכמה ידיעה. מה זה חוכמה ידיעה? לא החוכמה הידועה שאנחנו מכירים. מה הכוונה? אלא, הוא וחוכמתו אחד. הקדוש ברוך הוא, זה לא כמו בשר ודם. באדם הוא חכם, כן? אבל הוא לא חכם בכל החוכמות. נגיד, בן אדם, או, הוא לומד, לומד, לומד, לומד, לומד, השאיר את ידיעותיו. נכון? עכשיו נגיד שהוא עכשיו עשה דוקטורט בזואולוגיה. תם דוגמה. אז הוא זואולוג מספר אחד. החוכמה שלו, באלגברה, הלניתית, הנטיתית, אני אפילו לא יודע איך אומרים את זה, הלניתית, אותו דבר? לא. הוא יודע? כן, אבל הוא עשה בזואולוגיה. גם כשהוא עשה בזואולוגיה, הוא הקיף הכל? לא. אז בחוכמה, אבל לא בחוכמה ידיעה. זאת אומרת, אתה חכם, אבל לא חוכמה שהיא שלמה, כן? שהיא הכל. לא, יש לך מוגבלות עדיין. אבל הוא, הקדוש ברוך הוא וחוכמתו אחד. אז כמו שהוא מה? אין סוף, כך החוכמה שלו אין סוף. אתה יכול להגיד את הקדוש ברוך הוא, את זה הוא יודע, את זה הוא לא יודע. זה חזק יותר, זה פחות חזק. אין כזה דבר. כל המושגים האלה, אומר בעל התניא, זה אצל בשר ודם. כי אנחנו מוגבלים. אתם יודעים שאומרים, במחקר שעשו, שאדם הכי גאון והכי חכם, שלומד כל היום, מנצל כמה אחוז מהמוח? בין 4 ל-6. הכי גאונים אולי הגיעו ל-9. כן? ככה אומרים? נגיד 11. אבל מה זה? זה כלום. איפה החוכמה? איפה הידיעה? הבנו? אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. עכשיו, למה הזכרנו את החוכמה של השם? כי החוכמה מגיעה מאיפה? מהמוח. האבא מושך מה? את המוחין, את המוח לבן שלו. תחשוב שאתה קיבלת, אתה קיבלת כביכול חוכמה מהמוח האינסופי. ברור, אם לא היה בצמצום, לא היינו פה היום. ברור, כל המהות שלנו זה צמצום אחד גדול. אם לא הייתה בריאה בכלל, לא היו בני אדם. אז אומר הבעל התניא, אנחנו מדברים עכשיו על הנפש האלוקית, שהיא חלק ממנו התברה, חלק אלוקה ממעל, ואנחנו עלינו במחשבה, הכוונה, למקום שנקרא עולם הבריאה, שמשם אנחנו מושרשים בנים אתם, ושם נמצאת החוכמה של השם, שזה אחד, הוא וחוכמתו אחד, זה לא כמו אצל האדם. האדם הוא אדם ויש לו גם חוכמה. מה שהוא רכש, מה שהוא ינק, לא. קדוש ברוך הוא זה הכל אחד, כמו שכתב הרמב״ם, שהוא המדע והוא היודע. ודבר זה אין ביכולת האדם להבינו על בוריו. כדכתיב החקר אלוה תמצא, וכתיב כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. נכון? המחשבות שלנו זה המחשבות של הקדוש ברוך הוא. איפה אנחנו, איפה הקדוש ברוך הוא? כאן בהגעה כותב בעל התניא שהודו לו חכמי הקבלה. חכמי הקבלה הודו לרמב״ם. ומה שהוא כתב, שהוא המדע והוא היודע. במילים אחרות הרמב״ם אומר לך, הוא וחוכמתו אחד הם. שואל בעל התניא, ואף שיש רבבות מיני חלוקי מדרגות בנשמות גבוה על גבוה לאין קץ. כן? אתה אומר לי, אנחנו ממי? חלק אלוקה ממעל. קדוש ברוך הוא נפח בנו נשמה. רגע, רגע, רגע. אם כך, אז כולנו צריכים להיות שווים. למה אנחנו רואים שיש דרגות של נשמות בעולם? כמו גודל מעלת נשמות האבות? משה רבנו עליו השלום. על נשמות דורותינו אלה, דעקבי משיח. שהם בחינת עקבה עם ממש לגבי המוח והראש. וכן בכל דור ודור יש ראשי אלפי ישראל שנשמותיהם מבחינת ראש ומוח לגבי נשמות ההמון והמי הארצות. וכן נפשות לגבי נפשות, כי כל נפש כלולה מנפש רוח ונשמה. מכל מקום. אז מה השאלה? מה השאלה? אתה אומר חלק אלוקה ממעל, אז איך יכול להיות שיש אברהם, יצחק ויעקב, משה, שזכו להגיע לכאלה דרגות, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, הרב עובדיה, אבא סאלי, חפץ חיים, רב חיים קניבסקי, רבנים גדולים, צדיקים, אנחנו חלק אלוקה ממעל. והוא נפח, מדינה נפח. עכשיו אתה אמרת משהו אחר. בעל התניא לא אומר מה שאתה אומר. הוא אומר שיש דרגות בנשמות. בנשמות עצמן, זאת אומרת, בייצור של הנשמות. אתה בא ואתה אמרת משהו אחר. אמרת דבר נכון, אבל זה לא כתוב פה. אתה אמרת שזה תלוי בעמל של האדם, בעל התניא לא אומר את זה. נו, אז זה מחזק את הקושייה שלו. אז איך יכול להיות שאנחנו חלק אלוקה ממעל, ויש נשמות גדולות יותר, נשמות שבעל התניא נולד, הבעל שם טוב הקדוש, עשה שמחה, סטיש. למה? הוא אמר, ירדה נשמה חדשה לעולם. וזה מה זה נשמה חדשה? זה נשמה שהיא לא מגולגלת. אז מה, לא הבנתי. אבל גם אותי הוא נפח, גם אותך הוא נפח. ואנחנו מגולגלים. לך תדע במה אנחנו מגולגלים. איך אתה יודע מה היינו בגולגול קודם? נו, אז איך זה מסתדר? או, עכשיו אתה כבר אומר משהו. אז אומר בעל התניא, וכן בכל דור ודור שראשי אלפי ישראל, כל דור יש את הצדיקים, המלמדים תורה את עם ישראל, שנשמותיהם בחינת ראש ומוח. אתה רואה נשמה שהיא בחינת ראש? ראש הוא גבוה, הוא למעלה. אתה רואה נשמה? וואלה, בן אדם דבוק בקדוש ברוך הוא. ולגבי נשמות ההמון והמי ארצות, אתה רואה אנשים שהם פשוטים, הם כל היום עובדים בשדה, כל העובדים עובדים בעבודה שחורה. הם לא ראש, הם לא מוח. אני לא מזלזל בהם. אבל ודאי שהם לא בדרגה של אותה נשמה של אותו צדיק. וכן נפשות לגבי נפשות. כי כל נפש כלולה מנפש רוח ונשמה מכל נקודה. אומר בעל התניא, מכל מקום, שורש, שימו לב, שורש, כל הנפש רוח ונשמה, כולם מראש, כל המדרגות, עד סוף, כל דרגין, מנובש בגוף עמי הארץ וקל שבקלים, נמשך ממוח העליון. שהיא חוכמה הילה כביכול, כמשל הבן הנמשך ממוח האב, שאפילו ציפורני רגליו, נתאבו מטיפה זו ממש, על ידי שהייתה 9 חודשים בבטן האם, וירדה ממדרגה למדרגה להשתנות ולהתאבות מעין הציפורניים. ועם כל זה, עודנה קשורה מיוחדת בייחוד נפלא ועצום במהותה ועצמותה הראשון, שאתה טיפת מוח האב. וגם עכשיו, בבן יניקת הציפורניים וחיותה נמשכת מהמוח שבראש. גדית בגמרה, לא בן שממנו, גדים ועצמות וציפורניים. וככה ממש, אני מדלג על הסוגריים, וככה ממש אומר בעל התניא, כביכול בשורש כל הנפש ורון שמה שכללות ישראל, למעלה בירידתו ממדרגה למדרגה לידי השתלשלות העולמות הביאה, צילות בריאה יציאה אסילות, הצילות בריאה יצירה עשייה, מחוכמתו התברך כי דכתיב, כולם בחוכמה עשית, כולם, כל העולמות, בחוכמה עשית, נתאבו ממנו נפש ורון שמה של עמי הארץ, ופחותי הערך, ועם כל זה עודן הקשורות, מיוחדות בייחוד נפלא ועצום במהותן, ועצמותן הראשון שהמשכת חוכמה הילה, כי ניקד וחיות נפש ואון שמה של עמי הארץ, היא מנפש ואון שמה של הצדיקים והחכמים, ראשי בני ישראל שבדואן. תירוץ, כולנו מושרשים מאותו שורש. הקמה. גם כשכולנו מאותו שורש, בדרך, מאותו עולם, משורש הנשמה, מהאין סוף ברוך הוא, זה הכוונה, מהקדוש ברוך הוא. כולנו, הרי, מה אמרנו מקודם? בעל התניא הקדים לנו משל. הבנים ממוח האב. אז אם הבנים, זה כל הבנים. איך אתה רואה מדרגות של צדיקים? לא הבנתי, הוא בן ואני לא? בגלל שאני לא צדיק כמו, אני לא אקרא בן? מה התשובה? לא. כולנו בנים. כולנו נמשכים ממוח האב. כי כולנו נשרשנו משם. רק מה? כמו, תמשיכו עם המשל. בדיוק. אומר בעל התניא, כמו שהנשמה, כמו שהתינוק בבטן האימא, הוא המוח שלו ממוח האב? כן, אבל ממוח האב הגיע הזרע. הזרע הזה מה יצר? רק את המוח? מה הוא יצר גם? גם את הציפורן שברגל. הציפורן היא למטה, בעקביים, ברגליים. והציפורן היא מותרות שזורקים אותה בסוף. אז גם זה במה מהמוח? תשובה היא כן. אבל כולם הגיעו מהמוח. אז נכון, להבדיל, גם אנשים פחותים במעלה שלהם, כולם נמשכים מהמוח. מוח האב. כולם ויפח באפיו נשמת חיים. רק מה? כל אחד יש לו את הדרגה שלו, את המדרגה שלו. בהתהוות שלו, בהולדה שלו, בהורדה שלו פה לעולם, אם זה בגלל הייעוד והתכלית והתיקון וכל אחד מה שזה. אז הוא קיבל את מה שהוא צריך לקבל. אבל השורש, כולנו מאותו שורש. בעל התניא מביא כאן שכל העולמות השתלשלו מחוכמתו התברך. אז אותו הדבר הוא אומר, כל בני האדם השתלשלו ממוח דאב, מהקדוש ברוך הוא ממשכת החוכמה הילה. ולכן, שימו לב, בסוף הוא מסיים בדבר מעניין. הוא אומר שכל האנשים הפשוטים, הם תלויים בנפש הוא הנשמה של הצדקים והחכמים, ראשי בני ישראל אמה. שבדורם. זאת אומרת, אם אנחנו נבחרנו להיות בדור הזה, אנחנו מושרשים ותלויים בנפש הוא הנשמה של הצדיקים של הדור שלנו. מה זה אומר? שאנחנו חז ושלום הציפורניים של הרגליים? לא, חז וחלילה. אלא מה? אנחנו לא במדרגה שלהם. כן? אנחנו לא במדרגה שלהם. אבל אנחנו מאותו שורש. ואנחנו, והצדיק הכי גדול, באנו מאותו מקום. רק הוא צריך לתקן למעלה, מבחינת מוח, מבחינת חוכמה, כמו שהוא אמר למעלה, ואנחנו צריכים לתקן במקום יותר נמוך. זה עבודה, כל אחד בתכלית והיות שלו. ובזה יובן, מאמר רזל, על פסוק, ולדבקה בו, שכל הדבק בתלמיד חכם, מעלה עליו הכתוב, כי הוא נדבק בשכינה ממש. וואו. אומר בלתנא, איך יכול להיות? הגמרא אומרת, בכתובות קי"א, וכן בברכות למד ד' עמוד ב', כל מי שדבק בתלמיד חכם נדבק בשכינה. איך יכול להיות? אתה הולך עם חכם, אתה נדבק לצדיק, לאיזה חכם, תלמיד חכם, אתה כאילו נדבקת בשכינה. איך יכול להיות? איך זה עובד? כי על ידי דביקה בתלמידי חכמים, קשורות נפש והנשמה של עמי הארץ, ומיוחדות במהותן הראשון ושורשם שבחוכמה עילאה, שהוא יתברך וחוכמתו אחד, והוא המדע. שמעתם? כשאתה נדבק בתלמיד חכם, כשאתה מתחבר לחכמים, לצדיקים, מה קורה לך? אתה מחבר את הנפש והנשמה שלך לנפש והנשמה של התלמיד חכם, של הצדיק. ואז מה? ואז הוא מתעלה, אתה מתעלה איתו ביחד. סוגריים, מה נעשה עם כל הפושעים? אומר בלתניה, והפושעים ומורדים בתלמידי חכמים, אלה שיוצאים בתלמידי חכמים, שמבזים אותם, מורדים בהם, יניקת נפש רוח ונשמה שלהם מבחינת האחוריים, שנפש רוח ונשמה נשמע תלמיד חכם. כלומר, לכל נפש, לכל רוח, לכל נשמה, נגיד עכשיו נשמה, יש פנים ואחור. כמו אצלנו, יש לנו פנים, יש לנו אחור, נכון? מה נמצא מאחור? העורף, הגב, חוץ מכבודכם, למטה, כן? קום הלכלוך. יש בחינת אחוריים, יש בחינת פנים. יש נשמות שהן מושרשות בפנים, שזה אדם שהוא דבק בתלמיד חכם, חוכמת אדם תאיר פניו, אבל אלו שמורדים בתלמידי חכמים, למה הוא מורד בו? מה הוא מצא אצלו? לא, הוא מחובר אליו. רק מאיפה הוא מחובר אליו? מאחורה. קום הלכלוך. בגלל זה הוא מלוכלך והוא מלכלך. הבנתם? בעל התניא מלמד אותך פה חסידות וקבלה, אתה עכשיו יורד למקומות אחרים. אתה מבין, דוד? בעולם הזה זה מתבטא ככה. אבל מה השורש של זה? הוא מהשורש שלו. רק מאיפה? מאחורה. ומה שכתוב בזוהר, בזוהר חדש, שהעיקר תלוי שיקדש עצמו בשעת תשמיד דווקא, מה שאין כבני עמי הארץ, אתה אומר שזה תלוי בתשמיש, שבני הזוג צריכים לקדש את עצמם בקדושה וטהרה, ולא לעשות את זה בתומאה חס ושלום. יש הרבה להרחיב בזה, אבל זה לא הזמן, כי אנחנו כבר לקראת סוף השיעור, אבל בידר, אולי שבוע הבא, אני אתחיל איתכם מפה, כדי קצת להרחיב את מה שמתכוון הרב פה. היינו משום שאין לך נפש ומרשמה, שאין לה לבוש מנפש דעצמות, דעצמות, סליחה, אבי ואמו. בכל המצוות שעושה, הכל יודע אותה לבוש. אפילו השפע שנותנים לו מנשמיים, הכל יודע לבוש זה. ואם מקדש את עצמו, ימשיך לבוש קדוש ישמת בנו. זה אבא והאמא, הם קובעים. נכון. ואפילו היא נשמה גדולה צריכה לקידוש אביו. מה? תמשיך, תמשיך, תמשיך עד הסוף. אבל הנשמה עצמה, הנה לפעמים נשמת אדם גבוה לאין קץ, בא להיות בנו של אדם נבזה ושפל. כמו שכתב האריז על כל זה בלקוטי תורה, פרשת ורב, תמי המצוות פרשת בראשית. האבא והאימא, משעת התשמיש, משפיעים הכל על הילדים. הכל. הכל על הילדים. רק מה? אומר רבנו ארי, לפעמים יש נשמה גדולה, שהקדוש ברוך הוא מכניס אותה שמה. כל מיני חשבונות. כן, כמו הנושא של דוד המלך, כמו שכתוב בזוהר ועוד דברים. מה בחירה? טוב, אתה רוצה עכשיו לחזור לתירוץ לקושייה למעלה. אנחנו עכשיו מפרקים את הכל כדי לתרץ את הקושייה הזאת. זה שיש בחירה, יש בחירה, זה נכון. אבל יש דברים מולדים. אבא ואמא צריכים לדעת, יש להם אחריות, שהם מביאים ילד לעולם, אתם הבאתם ילד, שמה שיש בו, זה ממכם. לא יכול להיות ממקום אחר. הראיה, שיש חוץ מכבודכם, מחלות גנטיות, תורשתיות. מאיפה זה בא? מאבא ואמא. גנטיקה. לא יכול להיות שיצא, שיבוא משהו מבחוץ. אין מציאות כזאת. לכן, אומר פה בעל התניא, בקצרה, כדי להסביר לנו את המהלך שלו, אנחנו עוד באמצע המהלך, כן? עוד לא תירצנו כלום. אנחנו עדיין באמצע המהלך רק לבנות את המהלך, להבין מה זה נפש אלוקית, מה זה נפש בהמית, מבא בנויה כל נפש, מאיפה היא מושרשת, אחרי זה הוא יתרץ לנו הכל. אבל צריך לדעת שהנושא של היחסי אישות בבני הזוג, בעל ואישה, מאוד חשוב. זה משריש, זה משפיע הרבה על, על הילדים. יש. זה הקושיה שלך, מה ששאלת מקודם. אם אתה אומר שזה הכל תלוי בזה, אז איך פתאום רואים זוג צעיר? אמרנו, כולם מושרשים מאותו מוח, דה אבא. יש לפעמים שהנשמה נשארת ממקום גבוה ויורדת כמו שהיא. כן, יכול להיות. כן. הרי המוח דה אבא, משם טיפות הזרע. מה הזרע הזה, מה נולד? תינוק, שמה יש בו? יש בו גם מוח. אבל במוח הזה יש גם ציפורניים ברגליים. מה בעל התניא? אותו דבר אצלנו. מאותו מוח נמשך חיות, אבל יש גם מוח, יש גם לב, יש גם מעיים, ויש גם ציפורניים. אז אותו שורש. כי הוולד הזה מאיפה הוא הגיע? מהאבא והאמא האלו. והציפורניים האלה מאיפה הגיעו? מאותה אבא ואמא. והמוח הזה מאיפה הגיע? טוב. נכון. זה מה שהוא אומר, זה לא את הדרגה. זה מתרץ את הקושייה, הרי הוא שאל, הרי שנשמעת אבות משה רבנו. נכון? אבל השורש הוא אותו שורש. לא יכול להיות שמעץ לימון לא יצא לימון. מעץ לימון יוצא לימון. בלימון הזה יש מה שיש בלימון הזה? התשובה היא כן. איך יכול להיות? זה השורש שלו. הבנת? נכון? זה מה שאומר בעל התניא, זה משתנה בהורדה. לכן הזיווג מאוד חשוב. היום לצערנו הרב יש אנשים שלא מקדשים את עצמם ועושים הרבה קלות דעת וזכות הדעת ובשכרות. יש בני שיקורה, יש בני סנועה, יש בני ישנה. יש הרבה דברים שחזל אסרו, 9 מידות שחזל אסרו לבעל ואישה לקיים יחסי אישות, ולצערנו הרב אנשים לא מקפידים בזה. אני בתוך עמי אנוכי יושבת, אנשים מספרים לי, מדברים איתי, מתייעצים, שומעים. אחרי זה יש כל מיני בעיות וכל מיני צרות. למה? כי משכים אחרי היצר הרב, עושים שטויות, עושים דברים לא טובים. אבל אין ייאוש בעולם כלל. אפשר לתקן הכל, אפשר לזכך הכל, אפשר לחזור בתשובה, אפשר להתחזק.
1: עד כאן עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. תחלת מרדכי, בכל יום רביעי בשעה 18:00, הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע. כוחה של תפילה, כוחה של תפילה תמיד מתקבלת. תחלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה, ימי רביעי ב18:00, כאן בערוץ 2000. כוחה של תפילה, מאירים את הנשמה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית.
2: במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות. זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.
1: בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
3: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
4: 0733-212961.
1: ערוץ 2000.
4: מזכים את הנשמה.

הניגון הוא כל הנשמה. בכל יום רביעי אתם מוזמנים לטיש חסידי בערוץ 2000. טיש חסידי בערוץ 2000. מוזיקה חסידית, ניגונים מרגשים ושמחה אמיתית. ימי רביעי ב-4 אחר הצהריים. שעה של מוזיקה חסידית. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000. מוזיקה ברצף.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.
1: ערוץ 2000.

התוכנית הבאה, דרך חיים, עם הרב חיים זית. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה.

התוכנית הבאה, דרך חיים, עם הרב חיים זעיד. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. עכשיו בערוץ 2000, דרך חיים עם הרב חיים זעיד.
1: היום הרבה אנשים צריכים כסף. כולם צריכים כסף. והיום, הסיפור שאני אספר לכם, מצאו לזה שם כדי לעשות כסף. אני שמח. ואני מפרגן להם, ואולי גם אני אשתמש בזה פעם. מצאו אנשים שיטה שנקראת קאוצ'ינג. מאמן אישי. קאוצ'ינג. 12 שיעורים, 10 שיעורים, ואתה מסודר בחיים. קאוצ'ינג, זה כבר כתוב בתורה הקדושה, ואני אגיד לכם במילה אחת מה זה קאוצ'ינג. ובעצם, זה שייך לחודש אלול הבא עלינו לטובה. ידידיי ואהוביי, פלא עצום. הרב הצדיק, ידיד שלי, כבר הבית מוכן לראש השנה, תפוח בדבש, מושטים במקפיא. ככה ניגשים למשפט? בערב ראש השנה יש מצווה להסתפר, לסדר את הזקן, לבוא ככה עם עניבה, תבוא לי ככה לראש השנה. עניבה, מסודר, כתוב, הלכה, שולחן ערוך. מסתפרים, לובשים בגדי יום טוב. לא אומרים את החלון בערב ראש השנה, זה אחד הסיבות? כי זה יום טוב, ערב יום טוב. יש לי תלמיד כאן לידכם. נסע באוטו. 180 קמ"ש. פגע באיזה מישהו. יש לו השבוע משפט ביום שלישי. כבר שבוע הוא לא אוכל. לא אוכל. אין לו חשק את עומוגה. ככה ניגשים למשפט? עם בגדי יום טוב, שמחים, צוהלים. איך זה יכול להיות? אומר המדרש, כן. איכלו משמנים ושתו ממתקים. בטח, מנה אחרונה, גלידות. כי חדוות השם אימא עוזכם. לשון המדרש, בטוחים שיעשה להם נס. אולי יגיד לי מכל היושבים כאן, הצדיקים, מאיפה הביטחון שיהיה לנו נס? הרב שלום הצדיק, מאיפה הביטחון שיהיה לנו נס? מאיפה? מה, לא ראית כאלה שלא היה להם ניסים? אבא צדיק, אבל האבא גם מעניש. מאיפה הבטוחים? איך אנחנו יכולים ללבוש בגדי יום טוב ולהיות בטוחים שיהיה נס? אני רוצה לומר היום דבר נפלא. נפלא. היה קודש קודשים, יהודי קדוש עליון שקראו לו האמרי אמת. אם תרצו.

האם ראה אמס, האם ראה אמת, היה אדם חולני. והצמידו לו רופא אישי שיטפל בו. רופא אישי. לקיים בנו חכמי ישראל, כמו כל גדולי ישראל, שיש להם רופא אישי שצמוד אליהם, לרב שחיה, למרן הרב עובדיה יוסף, לכל גדולי ישראל, היה להם רופא אישי שיטפל בהם. לקיים בנו חכמי ישראל, זה הם החזיקו אותנו. הביאו רופא אישי, מיוחד למינו, שיטפל באמרי אמת. והרופא הזה, טיפל בו במסירות נפש מופלאה. ממש סעד את ליבו, והביא לו כדורים, ודאג לו לכדורים מכל מיני מקומות, וכל יום היה בא לבקר אותו, מעל, מעל, מעל, מעל ומעבר. וברוך השם, האדמור מגור, באמת, חזר לבריאות איתנה, והמשיך לתפקד. כמובן, שהאמרי אמת, האדמור מגור, ראה מקום להכיר לו טובה. ככה סעד את ליבו, וטיפל בו. קראת טוב, א' ב', לקח ספר, האמרי אמת, ועל הספר כתב הקדשה. למכובדי ידידי, דוקטור זה וזה, אני רוצה להודות לך בזאת על הטיפול המסור והנאמן, ואני רוצה להביא לך מתנה. מה המתנה? ספר. אבל הספר זה לא העיקר. אני אביא לך מתנה, אני אתן לך ברכה, שתראה נחת רוח מכל יוצאי חלציך. על החתום האדמור מגור. שווה, אה? בשעות האלה, מי שזוכר, בירושלים היה את מרן קודש הקודשים, הרב עובדיה יוסף שדיבר בלוויין שנים, היה שם יהודי, שהיה מגיש לו, כל פעם בלוויין מגיש לו קוסטה, קוס מים. כל פעם. היה נגמר, היה רץ מסדר לו. שבת, שבת, שנים. היהודי הזה קוראים לו הרב נקי. המשפחה הזאת היא משפחה עם 12 ילדים בירושלים, ואחד מן הימים, מרן הרב עובדיה יוסף אמר בשיעור, הרב נקי, השם מברך אותך שאתה כל פעם מביא לי כוס מים לשתות. שכל הילדים שלך יהיו תלמידי חכמים מופלגים. הילדים של הרב נקי הזה היום, כולם תלמידי חכמים גדולים, דיין בירושלים, ראש זה יש לו. אחד אחד, תלמידי חכמים מופלגים. ברכה של הרבי. ידידיי ואהוביי, ברך אותו. לרופא הזה היה בן ובת. בן ובת. הבן שלו מאוד ניסה ללמוד רפואה. הוא אבא שלו, אבל לא הצליח, לא הלך לו. והבת ניסתה ללמוד גם כן איזה לימוד אלטרנטיבי משהו, לא הצליחה, לא הלך. מאז ברכתו של האדמור, העסק רץ. הבן הצליח ברפואה, הבת הצליחה, פשי, מה זה הוא ראה שהברכה התקיימה אחת לאחת, הרי במיגו, היה קודש קודשים, היה שרף. שמח שמחה גדולה. דרך אגב, מאמר המוסגר, בארצות הברית לפני כמה שנים, נמכר הספר הזה עם ההקדשה לרופא, באיזה מחירה פומבית, נמכר הספר הזה, קנה את זה איזה חסיד גור אחד, ב$2 מיליון, הספר הזה. טוב, הרופא ראה שהברכה, צליחה, כל כך שמח, אמר, עכשיו אני חייב טובה לרבי. כביגל, עכשיו אני חייב לו טובה. תרח אותי, עבד, אני חייב לו טובה. יש אנשים שאתה מתפעם מהכרת הטוב שלהם. יום שישי רבע שעה לפני שבת, חצי שעה, באה אישה, באה, סליחה, משלוחן, עם זר פרחים ענק, דופק, אני אומר לו, מי שהלך לזר פרחים? אני לא הרסתי עוד בן ולא בת, ולא מה זה הזר פרחים הזה עכשיו. מכניס את זה הביתה, אני מסתכל, משפחה יקרה מרמת הארון. הבת צלצלה אליי לפני שנה, ברכתי אותה, עזרתי לה קצת בשידוכים וזה וזה וזה, התערסה ברוך השם. הכרת הטוב. אתה מתפעם מאנשים.

0: שיודעים להכיר טובה, זה יסוד גדול, יסוד גדול. הרופא רוצה להחזיר לו טובה. הרופא ביקש מהבני מנחם, שהוא הבן של האיברי אמת, שהוא רוצה להיפגש עם אבא. אבא ודאי, אבא ישמח מאוד. מה קרה? בא הרופא לאיברי אמת ואמר לו, הברכה שלך התקיימה, ואני מודה לך ואני רואה נחת מהילדים, ואני רוצה עכשיו, כך הוא אמר לו, אני רוצה עכשיו לתת לך גם מתנה. מה אני אתן לך מתנה? אומר לו הרופא, אני רוצה לספר לך סיפור. והסיפור הזה יהיה בשבילך מתנה. נו. מספר לו הרופא סיפור מדהים. אומר לו הרופא, תשמע, כשאני הייתי סטאג'ר, למדתי את הרפואה, יום אחד קרא לי הפרופסור הגדול של הבית חולים ואמר לי, בוא תראה ניתוח. תתחיל ללמוד. אתה אמנם למדת, אבל תראה את הניתוח. תראה איך מנתחים, מה עושים. הוא אומר, פעם ראשונה נכנסתי לחדר ניתוחים. חולה שוכב על השולחן, הרופא חותך עם סכין, מטפל לו מה שצריך לטפל, ואני אומר לרופא, כך מספר הרופא שהוא היה סטאג'ר, אני אומר לרופא, נו, תן לי גם לתפוס, לגעת, כן? אבל לא, לא, חכה, חכה, פעם ראשונה, אתה רק רואה ולומד. רואה ולומד. הסתכלתי. בסוף הניתוח, אומר לי, בוא, עכשיו תעשה משהו. אומר לו הרופא, אני תופר, אתה תלמד לתפוס את האור, את הבשר חזק, שלא יזוז. שהתפירות יצאו ישר, ושאני לא אגע באיזשהו משהו פנימי, נעשה לו תפירות טובות, לא לזוז. גם אם יש לך שאלה, אם אני עושה משהו לא טוב, לא עסק שלך, רק להחזיק חזק. הרופא מתחיל לתפור, פתאום הרופא טועה, ומכניס את המחט אל תוך האצבע של הסטאג'ר. אל תוך האצבע שלי, וזה מחט, מחט, זה עובר מצד לצד, בלי שום בעיה. והוא מרגיש כאבים, הוא אומר, הרגשתי כאבים, וזה דקירה בנחת, בלי הרדמה, בלי כלום. הוא אומר, אמרתי לעצמי, עכשיו יש לי שתי אפשרויות. או שאני לא מתאפק, קופץ עם עד ועושה איי! ומזיז את המחט ממני, אבל אז הניתוח התחיל להסתבך, או שאני שותק. אני לא מדבר מילה, אני סובל את האיסורים האלה בשקט מוחלט, כאבים נוראים, למען החולה. החלטתי לשתוק. אני עכשיו לומד רפואה, מה שצריך לעמוד מולי זה החולה, שיהיה בריא. אני שתקתי וכואב לי, כואב לי, הוא מוציא את זה מהאצבע שלי, וממשיך לתפור עלה. אני כואב לי, כואב, מחזיק, צועק, מסתכל, עושה פרצוף. גמר הרופא לתפור, סגר את העניין, שם משחק כזה, שם קצף כזה, הוא מספר, ואומר, כל הכבוד לך. היום היית פעם ראשונה, למדת יפה, החזקת יפה, כל הכבוד. והוא רואה אותי מחזיק את האצבע ואומר, כל הכבוד, כן. תפרת אותו, אבל תפרת גם אותי. איי, איי, איי, איי. מה קרה? אוי, וי. אז למה שתקת? אמרת לי, צריך לשתוק. מיד שם לו פולידין, שם לו כמה חומר, שם לו תחבושת. אומר לו הרופא הגדול, המנתח, שמע, התפעלתי ממך מאוד. אתה תהיה רופא גדול. אתה שאכפת לך מהחולה ולא אכפת לך מעצמך, אתה תהיה רופא גדול מאוד מאוד מאוד מאוד. בגלל שעשית את זה, ואתה הולך להיות רופא גדול, אני אגלה לך סוד בחוכמת הרפואה. ואתן לך מתנה את הסוד הזה. אספר לך סיפור. ואת הסיפור השני עם הסוד בחוכמת הרפואה, אומר הרופא, אני מוסר לך אמרי אמת מתנה. אורך, מה עשה מזה אמרי אמת? אומר לו הרופא, המנתח, כשאני הייתי סטאג'ר, הייתי צמוד לרופא גדול מאוד בברלין. היה רופא ענק בברלין, ידוע מפורסם בכל העולם. והייתי צמוד אליו, סטאג'ר. ואנחנו בבית חולים, בברלין, והרופא הגדול הולך איתי ביחד ואומר לי, תשמע, אתה לומד רפואה, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה רואה את החולה הזה? החולה הזה עוד שבועיים, שלוש, ימות. אתה רואה את החולה הזה? הרופא מסתכל עליו, מסתכל עליו, בוחן אותו, אומר לו, הוא דווקא יחיה, אתה יודע? אתה רואה את זה? הוא יחיה, הוא ימות, הוא יחיה, הוא ימות, הוא יחיה. ככה עבר בכל הבית חולים, עשרות חולים. אומר לו הרופא, אומר, אמרתי לו, תגיד לי, אתה, מה אתה מקושר באיזה סקייפ יחד עם בורא עולם או באיזה, מה? יש לך איזשהו קשר טלפוני למלאך המוות, מי יחיה, מי ימות, מה, איפה אתה יודע? מה אתה מקשקש? אבל לא אני אמר לך, שזה אני רופא גדול. עבר שבועיים, שלוש, חודש, וכדבריו כן היה. הוא אומר, זה שהוא אמר ימות מת, זה שהוא אמר יחיה, יחיה, פלא פלאים. חזר אליו המנתח, שהיה סטאג'ר, אמר לו, דוקטור, מה זה? באמת, כמו שאמרת, ככה היה. גלה לי את הסוד. אומר, אני אגלה לך, מגיע לך, בגלל שאתה ככה עשית, אני אגלה לך. אמר לו הרופא הגדול, ואת זה הוא מוסר לסטאג'ר של רופא גדול, ואת זה הוא מוסר לאמרי אמת. תדע, יסוד גדול ברפואה. איי, איי, איי, איי, איי, תשמעו טוב. רציתם קאוצ'ינג? קיבלתם קאוצ'ינג. אמר לו, אני מסתכל באישונים של העין של החולה. לא, אתה בריא, ברוך השם. באישונים של העין של החולה. ואני מסתכל על האישונים שלו ואני רואה. אם אני רואה שהחולה בעיניים שלו יש זיק של תקווה. אני רואה על העיניים שלו מחשבה חיובית. אני רואה על העיניים שלו שאיפות. כשאני יצא מהבית חולים, אני הולך להמשיך עם העסק שלי, ואני אצליח, ואני אתגבר על המחלה. ואני חזק, ויהיה טוב. הוא יחיה. כי רפואת הגוף, תדע לו, תלויה 80-90 אחוז ברפואת הנפש. זה לא סתם שיר. תחשוב טוב, יהיה טוב, תאמין בעצמך. תחשוב טוב, תהיה עם תקווה, תזכה. אם אני רואה על החולה בעיניים, ייאוש, עצבות, דיכאון, אני חולה, למה זה נפל עליי? ואני לא אצליח, ומה יהיה איתי, ואיזה חיים אלה, ומה? הוא ימות, הוא לא יתגבר על המחלה. הוא לא יחזיק מעמד. עמד האדמו"ר מגור בטיש אצל החסידים ואמר להם, רבוי סי, רבוי סי, רבותיי, דבר גדול לימד אותי הרופא. דבר גדול לימד אותנו הרופא. אם אדם נכנס לשנה חדשה, עם עצבות, עם דיכאון, מה כבר יכול להיות בשנה החדשה? עד היום לא הלכתי לשיעורי תורה, קשה לי אחרי העבודה, גם השנה אני לא אלך. עד היום לא הצלחתי בעבודה, גם השנה אני לא אצליח. זה בסדר, נו, עוד שנה חדשה מגיעה, נו שוין. הוא באמת לא אצליח. אבל אם, אומר המדרש, בטוחים שיעשה להם נס, קאוצ'ינג! מה זה בטוחים שיעשה להם נס? אם אדם בא לראש השנה ומוריד דמעה, אבל יש תקווה, הוא בא עם אופטימיות, הוא בא עם רצון, הוא בא עם שאיפה, השנה יהיה טוב בעזרת השם. השנה אני אקום לשיעורי תורה, השנה אני אקום לנץ, השנה אני אצליח, אני אתגבר על דברים שלא יכלתי להתגבר. הוא יצליח ויהיה לו שנה טובה. זה עומק הפשט והביאור האמיתי בחז"ל, אם לא, אין פשט אחר. בטוחים שיעשה להם נס. בטוחים שיעשה להם נס, זה נקרא שכשהאדם מגיע לימים הנפלאים האלה, עם זיק של תקווה, עם ביטחון, שיהיה טוב בעזרת השם, עם רצון להצליח, הוא יצליח. כי הכל תלוי בראש. הכל תלוי במחשבה, הכל תלוי בכמה אתה מאמין בעצמך, כמה אתה צועק לשנה חדשה עם כל הכוחות. וזה לימד אותנו הרופא. וזה יסוד גדול מאוד. יסוד גדול מאוד. מלפנים, היום אומרים אלול, זה היה רעדה. היום, נכנסים הביתה. 3 בלילה מגיע גנב. אתה שומע אותו בשקט, בשקט, בשקט, הולך. מה אתה עושה? צועק! גנב! הצילו! גבעל! אימאלה! אבל אחד בגדולי המוסר, אבל היו דורות שהיו צועקים, אלול! הגנב היה בורח. אה? אלול זה היה שם מרעיד לבבות, שגם גנבים היו בורחים ממנו. אלול! ולפנים, הרב צבי פסח פרנק, היה רב של ירושלים, איי איי איי, היה מעיד שרב ישראל מסלנט, כשהיו מברכים את החודש ואומרים ראש חודש, אלול, יהיה ביום שלישי למחרתו, ביום רביעי, הבא עלינו לטובה. איך שרב ישראל מסלנט היה שומע ראש חודש אלול, כל שנה היה מתעלף. אבל זה דורות קודמים. הדורות של היום חלשים. הדורות של היום חלשים. והדורות של היום, אם לא נבוא לאלול מתוך חדוות השם עם עוזכם, מתוך הבנה שבעזרת השם יהיה טוב ונצליח, היום החרדה והפחד מפילים את האדם. ולכן גדולי עולם, רבי נחמן וגדולי עולם, תקנו בדורות האחרונים להשתמש יותר במידה השנייה. בחלק השני, כי חדוות השם עם עוזכם, להאמין בעצמך שיהיה טוב והכל יסתדר. אבל יש איזה תנאי. בטוחים שיעשה להם נס, אבל יש איזה תנאי. בתנאי שאנחנו מתקרבים לבורא עולם. מראים אהבה לבורא עולם. אני חייב לספר לכם. יש לי בן. ילד טוב. כמו אבא שלו. ילד חמוד. בן כמה? לא יודע. עלה לכיתה ב' אני חושב. יחיאל, הוא על שם אבא זיכרונו לברכה. סעתי לחוץ לארץ. הייתי עכשיו קרוב לחודש בחוץ לארץ, בארגון שנקרא חיים לילד, שתכף אולי נספר עליו. אבל כיוון שזה היה בחופש הגדול, היה לי מאוד מאוד קשה הנסיעה. אני נוסע הרבה, אבל כאן זה היה לי קשה מאוד. כי זה היה הרבה זמן ועל חשבון החופש של הילדים. וזה היה קשה לי. אני לא אוהב לצאת לכם. ילדים צריכים את אבא שלהם. אבל לא הייתה ברירה, והלכתי לשליחות, חיים לילד זה שליחות, אני אספר לכם תכף, אבל הלכתי. בשדה התעופה, הילד שלי הקטן בא להיפרד ממני, ולפני שאני ככה פורש לכיוון הצ'קין, לכיוון הדיוטי פרי, אני מחבק את הילד שלי, ואני ככה מחבק אותו, אני אומר לו, חיקי, יחיאל, מה שנקרא, חיקי, אני אומר לו, נכון, תתגעגע לאבא? אה, הרב כהן, אתה מצפה שהילד יגיד לך בטח, מה, אבא שלי, חיבוק.
1: אמרת האמת.
0: אמרת האמת. לא! לא! ודרך אגב, לכל מיני שלא מכירים אותי, אני אבא טוב? לפעמים סוגר בחדר, לפעמים מרבית, לפעמים... אבל אני אבא טוב. אמר לי, לא. מאוד נפגעתי. מאוד נפגעתי. אבל... הבעיה הייתה שהוא המשיך לדבר. והוא אמר לי, אבא, אבל אתה זוכר לקנות לי פליימוביל מסוק משטרה? זה בכלל שבר אותי. מילא לא מתגעגע אליי. נו, אני צריך לעשות בדק הבית מה קרה. אבל אני אבא טוב בשביל מסוק משטרה? זה אני האבא? עליתי למטוס, ואמרתי לרבצן שלי, אשתי היקרה, יש הרבה ארגונים, חסדי נעמי ועוד דברים גדולים, למה אין ארגון שקונה ילדים? אני לא מתאים לי הילד הזה. אה? לא מתאים לי. אבל אני רוצה לומר לכם משהו. לא יומד. ישבתי במטוס, קרוב לברוא אלום, קרוב לקדוש ברוך הוא, וחשבתי לעצמי, סליחה, אנחנו לא מתנהגים כך? לא אתם. אתם צדיקים. יש פה גדולי עולם יושבים פה, תסתכלו מה אני רואה פה מולי, אני מפחד לדבר. אני, רק אני. לא מתנהגים ככה? באים ביום הכיפורים, אבינו מלכנו, פרנסה טובה, פליימוביל, בדיקות דם טובות, רוצים פליימוביל, רוצים הכל. שורה של אבינו מלכנו צועקים. אומר בורא עולם, אבל... רגע, אתם לא מבינים שאני נפגעתי? אבא שלכם. חודש שלם אני צועק במסתרים תבכה נפשי. חודש שלם בורא עולם, כתוב במדרש מקום סתר. יש לו לבורא עולם. דרשו השם בהימצאו, קראו באותו קרוב. אני אבא שלכם, תתגעגעו אליי. תבואו לסליחות, דברו איתי. איך הצדיקים אומרים בברסלב? אתה לא ברסלב, לא נוסע, לא אומר, אתה לא ברסלב. המלך בשדה! דודי ירד לגנו! חודש אלול, בורא עולם ירד אלינו! נמצא לידינו! אתם מתגעגעים אליי? אתם קיים לסליחות מוקדם? או שאתם משתים במיטה והכל בסדר, הכל טוב. רק נזכרים בפליימוביל. אבא, אל תשכח, ראש השנה, יאללה, מתנות. זה לא פוגע? מה יגיד בורא עולם? ידידיי ואהוביי, צריך לדעת, בורא עולם לא מחפש שום דבר, רק אתם ניצבים היום כולכם, להראות לבורא עולם אהבה, געגועים, אכפת לי! אכפת לי בורא עולם! הבעיה מתחילה באלה שלא אכפת להם. באלה שלא נמצאים פה. אין כאלה. זה במקומות אחרים, ברוך השם. שם הבעיה. שם הבעיה. הרב דסלר אומר, אנחנו מדברים על זה כל פעם, שיש אדם אחד שהשם לא מוכן לסלוח לו. אין תשובה. מי זה שאין לו תשובה? חילול השם? יש תשובה, קידוש השם. גזל? תחזיר. מה זה אין תשובה? אומר הפסוק, והתברך בלבבו לומר שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך, לא יובה השם סלוח לו. ורבצה בו כל העלה כתובה בספר הזה. אתה יושב בצד, כולם מתחזקים, כולם מתרוממים, כולם בוכים, והתברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי, הכל יהיה טוב, שום דבר לא קרה. עברנו את השנה, נעבור את שנה הבאה. לא יובה השם סלוח לו, זה אני לא סולח. תראה תזוזה, תראה שאכפת לך. יש שיחה, תבוא, תראה לבעון המכפת לי, אני זז. פלא פלאים. היה כאן במרכז בני ברק, אני מאמין שחלק יודעים מהסיפור הזה, אולי אלה שקשורים קצת לצולה או זקה, מכירים את חלקו של הסיפור. היה כאן בבני ברק, באמצע החורף, היה כאן ילד בן 14, בן למשפחה יקרה מאוד, שנולד להם אחרי 17 שנה. לא פשוט. אחרי 17 שנה הגיע ילד, ברוך השם לעולם, הייתי בבר מצווה שלו, היה בכתר הרימון, מפואר, בן יחיד להוריו, לא פשוט. הילד היה לו איזשהו משבר קטן, והילד ערב אחד נעלם. פשוט נעלם. מי שזוכר, אני לא רוצה כאן לקהל, יכול להיות שכאלה יודעים, חלקו של הסיפור, עברו פיקוח עירוני ומשטרות בכל בני ברק, שילד בן 14 נעלם מהבית. נעדר. גם אני הקטן והדל, כאיש שמכיר את המשפחה, ירדתי מהבית, 12 וחצי בלילה, ועברתי ברחוב שלי, וביקשו לחפש רחוב רחוב, חיפשו בכל מקום, לא השאירו אבן שלא חיפשו את הילד הזה. וההורים, שמכירים אותי, היו שבר כלי. איפה נעלם הילד שלהם? כמה פחד הגדול היה, כיוון שהוא היה במשבר, לאיפה הוא הלך, מה הוא עשה, שלא פגע בעצמו, חס ושלום, אנחנו יודעים מה. הזמינו משטרה בבוקר, ונגזר עליו שם נהדר. לא מוצאים אותו. ניסו, היום יכולים במשטרה דרך טלפון. איך קוראים לזה, יש איזשהו... דרך ההלכותי, משהו לאשר... איתורן, אפשר דרך למצוא כל מיני. אם הטלפון פתוח, אפשר למצוא. הפעילו בצבא בקריאה, שם הם יושבים על זה. ניסו להפעיל. לעלות על הילד, לא הצליחו. לא הצליחו. כנראה שטלפון שלא היה סגור או מה, לא הצליחו להיקשר אליו. נהדר. היה שאלה מאוד גדולה אם להשיב במידה מודעות של נהדר עם תמונה, גדולי ישראל אמרו שלא, בגלל סיבות מסוימות, לא משנה, המציאות היא שהוא היה כרגע בתור נהדר. ובין אלה שמכירים אותו, ידעו שכל מי שידע, שיודיע. שבוע ימים, ההורים היו שבר כלי. שבת קודש ההורים היו אצלי בבית. איזה שבת, כמה שניסיתי לשיר ולדבר על ליבם ולדבר אמונה ולספר סיפורי אמונה. הדבר היחיד שעוד ככה באמת נתן להורים עידוד, זה קודש הקודשים מורי ורבי, קודש הקודשים מורי ורבי, קודש הקודשים מורי ורבי רבי דוד, שהכוח הגדול שלו, שמירת העיניים וזכות אבותיו, אמר להורים הוא יחזור בריא ושלם. יחזור בריא ושלם. אז זה נתן להם תקווה. אחרי שבוע, ידידיי ואהוביי, מצלצל אליי יהודי מצפת, קרוב משפחה. אמר לי הרב זית, צימר ליד הבית שלי, בריכת שחייה, מסתובב בחונצ'ק בן 14. אני מסתכל, זה משהו מוזר, זה כבר כמה ימים שהוא שם לבד. ג'קוזי, בריכה, יושן, הולך קונה אוכל בחוץ, אבל מה זה הוא לבד? למה? מה זה הדבר הזה? מיד טסנו. אני והאבא, והאח, אח של האבא, לצפת מיד. אולי זהו, מסתבר, יש כאן לפי התיאור. באנו למקום, אמרתי לאבא שישארו בחוץ, תנו לי להיכנס. אני נכנס בשקט לגדר, הבן אדם יושב על כיסא נוח, רגל על רגל, מהשן. אני אומר לו, מה נשמע? מתוק שלי, מה קורה? זוכר אותי? אני בטח הרב זית. איך הגעת לפה? שאבא שלי לא ידע. שאבא שלי לא ידע. אמרתי לו, לא, הוא לא יודע מה פתאום ידע. מה קורה? עזוב את אבא. מה קרה לך? למה אתה פה? אומר הרב, תשמע, בלגן, בבני ברק, עם כל זה, הסתבכתי פה, הסתבך, חברים, צחקו עליו, מה, לא משנה, מה, נכנס למשבר. יש לו כסף מהבר מצווה, 20,000 שקל. שם בכיס, שם הרגע, יש לי כסף. מה אני צריך את אבא ואמא? מה אני צריך את כל הבלגן פה? שלום, ביי, לא מכיר אף אחד, לא אף אחד, לא... שכר צימר שם בשפת, חי את החיים, הולך אוכל, יושן, שמח, קונה לו אוכל, מוזיקה, בריכה קטנה, זהו, נהיה אבא. אומר הרב, תעשה לי טובה, טוב לי, אל תציקו לי, אל תספר לאבא שלי, מקסימום דואגים, תגיד להם שאני חי, הכל טוב. הכל טוב. לא רוצה כלום. יצאתי החוצה, אמרתי לאבא, תשמע לי, חכה. לא, בוא נאכלו, מה זה? חכה. המשטרה סידרנו מה שסידרנו, שידעו שהכל בסדר גמור, מבקשים לא להתערב, כן, זה בטיפול, חכו דקה, טה-טה-טה-טה-טה, סידרנו הכל. הלכתי לקרוב למישהו, שגר בצפת. אמרתי לו, תעשה לי טובה. בשקט, בשקט, בשקט, תיכנס בלילה. החלק הזה אף אחד לא מכיר. החלק הראשון מכירים, מכירים החבר'ה, אבל זה לא מכירים. שלחתי מישהו שבשקט ייכנס לבית, יגנוב לו את כל הבגדים, את כל הכסף, את הכל, ישאיר אותו בלי כלום. נכנס מישהו, לקח לו הכל. הוא קם בבוקר עם פיג'מה ובלי כסף ובלי כלום לזוז. גניבה? פריצה? לקח לו שעה, שעתיים, התאפס, הוא הבין שהוא... העסק נגמר, הוא מרים אליי טלפון. את הטלפון הוא השאיר לו, הכל היה מתוכנן. פותח את הטלפון. זה פעם ראשונה שהוא פתח אותו דרך אגב. הוא סלצל איזה מישהו שיש לו טלפון שלי, חבר, והגיע אליי. הוא אומר לי, הרב זית, תעשה לי טובה, תקשר אותי עם אבא ואמא. אמרתי לו, למה? עזוב אותם, טוב לך, שם רגוע. הוא אומר, לא, לא, אין לי כלום, נשארתי בלג שם בזמנה קריה, ליבדתי שם, ומה, ומה? אתה טוב, אני אדבר איתם. ואז הלכתי להורים, עכשיו בואו איתי. אבל ידידיי ואהוביי, האמא לא הסכימה, האמא לא הסכימה. והאמא אומרת, זה לא ילד בשביל הכסף. ככה הוא בורח לנו, כשטוב לו, הוא לא צריך אותנו. עכשיו אתה רוצה שאני אבוא אליו? שישאר שם. הרגעתי אותה, ודיברתי על ליבה, וישבנו עליה. הסכימה בסוף. וברוך השם, ברוך כל עליון, אשר נתן לנפשנו, חזר הביתה עם הרבה הרבה דמעות, ברוך השם, היום הוא על דרך המלך, ברוך השם, ברוך השם. אבל ידידיי ואהוביי, הסיפור הזה כל כך לפת אותי, כל כך לפת אותי לאלול. איי, איי, איי, איי, איי. כשטוב לנו, אנחנו מוצאים לנו איזו דירה בצפת, אה? חיים את החיים, בורא עולם תעשה טובה, הכל בסדר גמור, מסתדרים. תעזוב אותנו. הכל טוב, תן לנו שקט. אבל פתאום שבורא עולם מארגן לנו איזה גניבה קטנה, איזה בדיקה קטנה, איזה דקדוק קטן, פתאום צועקים, אבא, אבא, אמא. אבל אז אמא לא רוצה לחזור, אמא נפגעת, איפה היית? אנחנו בוכים שבוע שלם, מחפשים אותך, הלב נקרע, ואתה שוכב נהנה? חודש אלול, בואו לה מתחנן, מתחנן, מתחנן, בואו, דרשו השם בהימצאו. אתם מטיילים, החיים יופים, שום דבר, הכל זורם, שום דבר לא משתנה. אין ברכת המזון יותר בכוונה, אין תפילות יותר בכוונה, אין זה יותר בכוונה, לא, לא, מה, לא, טוב לך? אז הכל בסדר? אתה מחכה לאיזה דקדוק מבורא עולם? אתה מחכה לאיזשהו ציוץ מבורא עולם בשביל להתעורר? אבל אז אמא כבר לא רוצה, ואז צריכים הרבה הרבה דמעות שאמא תסכים לחזור. אבל מי שחכם ויודע מה זה אלול, מה זה להראות לבורא עולם, אכפת לי, אכפת לי בורא עולם. אני מנסה, אני משתדל. זוכה. שם בורא עולם אומר, אני רואה שהיה אכפת לו מהחודש הזה. הוא ישב במוצאי שבת לשמוע שיחה, הוא קם לסליחות למחרת, הוא הראה לי שאכפת לו. הראית שאכפת לך? תקבל בשפע. זהו הסוד. הייתי בחוץ לארץ, במחנה שנקרא חיים לילד של יהודי יקר, שקוראים לו הרב ראובן סקלר, יהודי חסיד בלז, קדוש עליון, יהי חלקי מחלקו, שבאמת מארגן מחנה נופש בשוויץ לילדים חולי CF. זה דבר בכלל לא פשוט, ילדים חולי ריאות. ואני רוצה לומר לכם, אתה מתפעם מהחסד שיש בציבור שלנו. כמה הוא משקיע את הנשמה ואת הלב למען הילדים האלה. אבל למדתי שם דבר מאוד מאוד גדול. הילדים האלה נלחמים על החיים שלהם. פחד. אני לא רוצה כאן לתאר את כל התיאור. מסכנים, מה שהם עוברים כל יום. פיזיותרפיות, וכדורים, וזריקות, ורופא צמוד, וחמצן לאורך כל הדרך במטוס, ושם בשוויץ, כמובן חמצן. לוקחים אותם לשוויץ, כי האוויר שם מאוד מאוד נקי. וצריכים את האוויר לנשימה. אבל ראית בילדים, שגם כך אתה לא יודע כמה הם ישרדו בחיים. ראית איזה אושר, איזה שמחה, כשנמצאים בשוויץ. למה? ילדים אומרים לי, הרב, פה אוויר טוב. פה הם מרגישים טוב. יש להם רופא, יש להם את כל הכלים. פה הם מרגישים שיש תקווה, הם יכולים לחיות. אמרתי, זה אלול. זה אלול. החודש הזה זה חודש שנותן לנו אוויר לנשימה, אוויר לנשימה, יש תקווה. קשה. לא פשוט. בטוחים שיעשה להם נס עם החודש הזה. נראה לבורא עולם אהבה. נראה לו קרבה, נשתדל, נשתדל. בטוחים שיעשה להם נס. חיים לילד. זה המעלה הגדולה של הימים שבאים לקראתנו לשלום. אני רוצה להעמיד פה, לקראת סיום, עיצה טובה. עיצה טובה. ויהיה לכם למשיב נפש. לא שלי, של רבי אלה לופיאן. כותב רבי אלה לופיאן, עיצה מדהימה, ואספר לכם סיפור. כותב רבי אלה לופיאן, בניי תלמידיי חביביי, רוצים עצה לזכות ביום הדין. מי לא מחפש עצה? אומר רבי אלה לופיאן, קבלה אחת קטנה לכל השנה. מה שכתוב, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. בזכות אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. קבלה אחת קטנה. בורא עולם לא מחפש עולמות. הוא לא מחפש להתהפך מצד נסת, כי לא נוכל גם להתהפך. הוא מחפש דבר אחד. משהו אחד קטן, קבלה אחת קטנה. למה? אומר רבי אלה לופיאן מה שדיברנו. מה זה קבלה קטנה? אתה מראה לבורא עולם אכפת לי. אני לא יכול הכל. אני לא יכול גם צניעות, גם זה, גם זה, גם זה, גם זה, גם זה, אני לא יכול. אבל הנה לקחתי על עצמי משהו אחד קטן. שקשה לי. ואני כל השנה הולך איתו יד ביד. ומתגבר ומשתדל, אולי יפול פעם. אבל משתדל. זה מראה לבורא עולם שאכפת לך. לקחת משהו קטן, זכית. אמרתי את זה לתלמידים שלי. תלמיד אחד מהישיבה אצלי, קיבל על עצמו קבלה, לכבוד זה, שבסיעת הדשמיה, אח שלו, שחולה, באיזשהו מחלה, שיהיה בריא. אמר, אני מקבל על עצמי הרב בערב ראש השנה, הביא לי פתק. שבתי בתפילה, שלח לי פתק, אומר, הרב, תתפלל עליי, למען אחי, השם זה וזה וזה, אני מקבל על עצמי ברכת המזון, אך ואך מתוך סידור בכוונה. באמצע השנה, היינו באיזה טיול. יצאתי איתם. היינו בוודי שנקרא וודי אל על, בצפון. וודי קשה, ובאמצע עצרנו, וכל אחד הוציא שתייה, סנדוויץ'ים שהבאנו להם מהישיבה, ושתו ואכלו, והשמיים, והכל בסדר גמור. סיימנו לאכול, הוא בא אליי, אומר לי, הרב, אל תשאל, אין לי ברכון. אני חצי שנה מקפיד על ברכון, ברכת המזון בכוונה, פה אני בלי הברכון, טיול, שכחתי מזה לגמרי, ואין לי ברכון. ואני לא מוותר, אני חייב ברכון. אז היום יש פטנט. אומרים שאתה יכול לקחת פתק ולכתוב ברכת המזון, ואז יהיה לך ברכון. אבל גם עת לא היה לנו. אמרתי לו, מה לעשות? אנוס, רחמנא פטרי, התחיל לבכות. לבכות! לא, לא מוותר. ראיתי שהוא בוכה, העמדתי את הבחורים, אמרתי להם, חבר'ה, תקשיבו. בחור שקיבל על עצמו כל השנה, קבלה בערב ראש השנה, והוא בוכה על תורה הקדושה שהוא לא יכול, אתם תראו שאנחנו נמצא כאן ברכת המזון. למי יש? אין לאף אחד. אבל לא פחדתי, אמרתי את זה כי אני מאמין בזה. שתי דקות. יש לי הבית באלבום תמונה. הייתי מביא לכם את זה. שתי דקות. ובחור בא אליי, אומר לי, הרב זית, הרב, הרב, בוא לקמר. לא, מה קרה? על גבי עץ מונח שם ברכת המזון. איזה מטייל שכח, אליהו הנביא הביא, מה שאתה רוצה. ולא רק ברכת המזון, גם הנוסח שהוא מתפלל. קבלה אחת קטנה. אדם שמראה לבורא עולם אהבה, ונלחם על זה, ובוכה על זה, לא! קבלה, ואם ילך, ילך, אם לא ילך, לא קרה שום דבר. מראה לבורא עולם אהבה. בורא עולם יראה לו ניסים ונפלאות. אשרינו מה טוב חלקנו, שזכינו, ברוך השם, לשבת הערב הזה ולהראות לבורא עולם אהבה, זה גם אהבה. להראות לבורא עולם אהבה. יכולנו ללכת לנוח, לישון, לפתוח שבוע כשישנים פעם אחת ככה, בכיף. לא, ויתרנו על שינה, אני רואה את כולם עם העיניים, באו, רוצים לשמוע, רוצים להתקרב לבורא עולם. אשרינו מה טוב חלקנו, שנזכה בעזרת השם להתקרב לבורא עולם, להראות לו אהבה. רוצים שידוך? אם אתם רוצים, בחור מי? לא ממיר, משם, מאנגליה. אם אתה רוצה משם, צריך ספר מוסר. יש דברים לכל דבר. נזכה בעזרת השם. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, אמן.
1: עד כאן דרך חיים עם הרב חיים זית.
2: עם הרב חיים זית.
1: התוכנית הבאה, תכלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה.
3: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00 הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו הדרך אל האושר.
4: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
1: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00. אל תפספסו. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.

0: תוחלת מרדכי. בכל יום רביעי בשעה 6 בערב הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע.
1: כוחה של תפילה, כוחה של תפילה תמיד מתקבלת.
0: תוחלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה, ימי רביעי ב-6 בערב, כאן בערוץ 2000.
1: כוחה של תפילה
0: מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, תוחלת מרדכי, עם הרב מרדכי מלכה.
2: שבת שלום וברך לכל הצופים והמאזינים היקרים. אנחנו מתחילים את חמישה חומשי תורה מחדש, בסימן הטבה, מתחילים פרשת בראשית, ונתחיל בסדרה חדשה, אם השם יעזרנו על דבר כבוד שמו. השבוע נוכל לעמוד על נקודה מאוד חשובה בעבודת השם. מהו מדד הערכים של המצוות ומעשים טובים של האדם? פרשתנו מספרת לנו התורה, ויהי מקץ ימים, ויבא קין מפרי האדמה מנחה לשם. והבל הביא גם הוא מבחורות צונו ומחלביהן. וישע השם אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה, ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו. זהו בעצם המעמד הראשון שהתורה נותנת ביטוי לעשיית רצון השם של קין והבל שהקריבו קורבנות לשם. והתורה כותבת שהקדוש ברוך הוא התייחס לקורבנו של הבל ולא לקורבנו של קין. למרות, אם אנחנו נשים לב, צריך להבין מהו ההבדל ביניהם, למה את זה כן ואת זה לא. אבל יתרה מכך, הקושי הוא יותר גדול, כי התורה מציינת מי הקריב הראשון, ויהווה קין מפרי האדמה מנחה לשם. הוא הראשון שהקריב לבורא עולם. והבל הביא גם הוא. אז מי הראשון? קין. אחר כך הבל גם הוא הביא. יוצא שבעצם קין הוא היה הזריז, לא משפט הבכורה. והתוצאה, מבחן התוצאה הפוך. שהקדוש ברוך הוא ואישה השם אל הבל ואל מנחתו, ואילו אל קין ואל מנחתו לא שעה. למה? זו שאלת מפתח לכל החיים, אצל כל אדם, וזהו המדגם הראשוני מאז בריאת העולם, שבעצם פלא פלאים שאנחנו רוצים להבדיל בין שני בני אדם, שמקריבים לעשות נחת רוח לבורא העולם, אחד רצוי ואחד לא רצוי, ובעקבות כך הרצח הראשון בעולם, שקין רצח את הבל מרוב קנאה וכאב. אז נקדים ונאמר, צופים מאזינים יקרים, נתבונן הווה נתבונן בהשקפת העולם אצל בני אדם. בדרך כלל אני אומר, בני אדם, כשרוצים לרכוש דברים של מצווה, חפצי מצווה, תמיד מחפשים את הכי זול, הכי פשוט. לא רק הכי פשוט, אלא גם סומכים על הכל. לא שואלים, לא חוקרים, לא דורשים. העיקר לקיים את המצוות, אני צריך להניח תפילין. אז אני קונה תפילין, מזוזות, אני קונה מזוזות, ספר תורה. ממי שמזדמן ובעיקר הכי זול, וזה לא מעניין מי הוא ואיך הוא, וגם אם יש תשומת לב קטנה, זה עדיין לא מראה את ההתייחסות הרצינית לדבר הזה. כיוון שבעצם מה משנה לבורא העולם, איך אני מקיים את המצווה? הקדוש ברוך הוא אכפת לו כזה, כזה, כזה.

מצווה לתפילין. אבל התפילין הם בקושי, בקושי, מינימום של מינימום, פרומיל מכל מה שעולה הבר מצווה. מה אתם אומרים על זה? אתם מבינים? זה ההתייחסות שלנו. אדם הולך, קונה בית, ומשקיע בבית, ואת הריהוט, ואת התפאורה והכל, כשמגיע למזוזות, וואי, כמה זה יקר. מחפשים את המזוזות, העיקר לצאת ידי חובה, הכי זולות. רוצים לעשות לעילוי נשמת האבא משהו, השאיר להם ירושה, או שגם אם לא יש להם אמצעים ורוצים להנציח, הולכים לקנות ספר תורה, הכי פשוט, הכי זול. מה הוא הציע לי ב-80, ב-90 אלף, במקום 150 אלף? מה אתה מדבר? זה אפשר להשיג את זה במחירים הרבה יותר זולים. ככה בעצם ההתנהלות של האדם בחיים שלו. בכל תחומי וענייני התורה והמצוות, אדם רוצה לצאת את החובה במינימום, בכל ענייני גופו וצרכיו, במקסימום שיש בהישג ידו. והתורה רוצה ללמד אותנו שזו השקפה מוטעת, וההפך הגמור הוא הנכון. ובעצם זהו ההבדל בין הבל לקין, כמו שנסביר, אבל אני רוצה לפתוח בסיפור קטן. היה מעשה הרב יצחק אייזנבך, אבל בעודו הוא ילד ירושלמי, הוא היה חסיד צ'רנוביל, והוא היה בגיל 8, שפעם אחת, תמיד הבית שלהם חיו בעוני מאוד, בדוחק, והוא, הילד הזה, פעם אחת ביום שבת, הוא הלך לכותל, הוא הולך דרך השווקים של הערבים, הוא לא מפחד, הוא ירושלמי, בעבר גם זה היה דבר לא נורא, לא כמו היום לצערנו, והוא הולך משער יפו, הולך דרך השווקים של הערבים, ואז פתאום מראה משהו נוצץ, הלך, הסתכל, מטבע של זהב, נראה משהו חלום, אבל מה עושים? שבת, שבת, זה בעיה, זה היה שעות אחרי הצהריים של שבת, אבל הוא ילד צדיק, החליט מה לעשות, אני, לפי איך שזה נראה לו, מטבע כזה יכול לפרנס אותם אולי שבועיים לפי העוני שלהם. אבל מה עושים? החליט לשים את הרגל שלו על המטבע ולעמוד שם. יש עוד כמה שעות לצאת שבת, נחכה. ואז צאת שבת אני אוכל לקחת את זה. עובר איזה שעה שהוא עומד שם, עובר איזה נער גוי ערבי שם, אומר לו, מה אתה עושה פה? תגיד לי, למה אתה עומד פה כמו גולם, כמו פסל? למה אתה לא הולך? הוא לא ענה לו. מה זאת אומרת? למה אתה לא... אני שואל אותך שאלה, תענה, למה אתה לא הולך? ילד קטן, בגיל 8, בתמימותו הוא אומר לו, יש לי משהו מתחת הרגל שאני לא יכול עכשיו לקחת, זה שבת אצלנו. אני מחכה עד שיצא שבת. הוא רק שמע את זה, נתן לו דחיפה בעיטה, העיף אותו, הפיל אותו, ראה מתחת הרגל מטבע, לקח את המטבע וברח. מסכן, ישב שם, ראיתי בשעה, שעה וחצי, שעתיים, ובסוף לא מטבע ולא כלום. היה שבוע, חזר וחזרה לבית, הלך, אבא שלו היה מתפלל בצ'רנוביל עם הרבי, עם הרבי מצ'רנוביל, תפילת מנחה, ואז הוא ישב בעצבות מאוד מאוד מאוד, היה מאוד נפול. ישב לו בפינה, ודרך כלל, הילד הזה היה אחראי לסדר את השולחנות לסעודה שלישית, כיסאות וזה, מסדר, מגיש. הוא היה ילד חרוץ כזה. הרבי, רבי נחום טרבסקי, האדמו"ר מצ'רנוביל, הוא היה מחבב אותו מאוד. הוא ראה, הילד הזה, מה קרה? איפה הוא היום? מסתכל, הוא רואה אותו בפינה יושב, עצוב, ניגש אליו, אמר לו, מה קרה לך? מה היום יומיים? סיפר לו את כל הסיפור. אמר לו, הרבי, אמר לו, בבקשה, עכשיו בוא איתי, בוא תסדר, אנחנו צריכים אותך, תסדר את השולחנות, את הכיסאות, תעשה, מוצאי שבת, תבוא איתי הביתה, הכל יהיה בסדר. טוב, כמובן, ערכו סעודה שלישית, התפללו הכל, מוצאי שבת, הרבי מכניס אותו לבית,
איתו ביחד.

0: פותח לו מגירה, מראה לו מטבע זהב, בדיוק דומה למה שהוא מצא. אומר לו, הרבי, הנה, הנה המטבע, המטבע הזה שלך. אתה הפסדת, נכון? הפסדת מטבע זהב בגלל ששמרת על שבת? זה המטבע שלך. אבל יש לי רק בקשה אחת. את השכר של המצווה שלך אני אקבל. אני רוצה בתמורה שתקנה לי את השכר של המצווה שאתה שמה התייסרת ועשית ועמדת ולא נגעת במוקצה בגלל כבוד השבת ויתרת על הכל. אני רוצה את השכר של המצווה הזאת. הילד היה פיקח. מה, הרבי מדבר ברצינות? מה, באמת שווה דינר זהב, הרבי רוצה לקרות? אומר לו, כן. מה השאלה? אני כן, אני אומר לך, קח אותו, אבל תקנה לי את השכר שלך, את השכר של המצווה. אמר לו, מה, זה שווה כל כך הרבה? אמר לו, מה השאלה בכלל? לא, לא, כבוד הרבי, אם זה שווה כל כך הרבה, איך אני אמכור כזה דבר? אני לא מוכר, לא מוכן למכור. נשק אותו, חיבק אותו. ואומר הרב יצחק איזנבך, מאז שאני ילד, המעשה הזה החדיר לי בעצמות איך להסתכל ולהתייחס לערך של מצווה. זה היה נראה מעשה פעוט ביותר, שהוא לא הרים את המטבע בגלל המוקצה ועמד שם ובסוף בעטו בו ולקחו לו. זה נראה כאילו זה כלום, מה כבר היה פה. שווה מטבע זהב, אמר לו כך, והרבה הרבה יותר. אומר, זה חדר לי בעצמות, היה מספר את זה כל הזמן לילדים, אומר, זה שינה לו את השקפת עולמו, המבט שלו על תורה ומצוות השתנה לגמרי מאז לכל החיים שלו. צופים ומאזינים יקרים, זהו רק כדי שנבין קצת את המסר, מהי המחלוקת של קין והבל? תשימו לב, מה שחזל מלמדים אותנו ומחכימים אותנו. קין אמנם היה זריז, הוא הראשון שהלך והקריב קורבן לשם. וכמו שבעצם חז"ל מביאים במדרש, מביאים שאדם הראשון אמר לבניו, הגיע חג פסח. זהו הזמן שיחגגו עם ישראל בדורי דורות חג פסח. ויקריבו קורבן לבורא העולם. בבקשה, לכו, תעשו קורבן. זו הסיבה שהלכו להקריב. ואז קין הוא היה הזריז הראשון, הלך הקריב, ואחריו גם הבל, הקריב גם כן. אבל ההבדל המהותי בין שניהם, קין הקריב, כתוב, מפרי האדמה, רש"י אומר במקום, מהגרוע שיש, או שיש אומרים זרעי פשתן בלבד. וכל המאמרי חז"ל מבארים שאצל קין, הביא רק מהנותר שנשאר לו, מפרי האדמה לעומת הבל, הביא מחלביהם, מה זה חלביהם? מהמובחר שבהם. הווה אומר שבעצם היה בין קין להבל השקפת עולם שונה. קין מבטא את השקפת העולם הסטנדרטית המקובלת אצל הרבה בני אדם, שהוא אומר, אני רוצה להקריב קורבן לשם, מה, הקדוש ברוך הוא אוכל את זה? הקדוש ברוך הוא ישתה את זה, או הקדוש ברוך הוא נהנה מזה, מה זה מעניין אותה, העיקר שהבאתי. אז הוא לקח, אכל, מה שנשאר לו, מה שכמו שאומרים הוא צריך לזרוק, בוא נביא את זה, קורבן לשם. ככה כותבים חז"ל. לעומת זה הבל בדיוק ההפך, אומר ריבונו של עולם, אני הולך עכשיו לתת קורבן לבורא העולם, מלך מלכי המלכים, שיצר את העולם, איך אני אכבד אותו, ומה אני אכבד אותו? הכי טוב שיש, הוא קודם לפניי. מהדבר הכי מובחר, קודם כל את זה אני מביא לבורא עולם. ואז מה התוצאה, מבחן התוצאה? שאל הבל ואישה השם אל הבל ואל מנחתו, ואל קין מנחתו לא שעה. כי בעצם זהו כל תוכחת הנביא. הנביא מלאכי כותב שהקדוש ברוך הוא תובע מהאדם, בין מלאכי פרק א' פסוק ו', בין אכבד אב ועבד אדוניו ואם אב אני, אומר הקדוש ברוך הוא, איה כבודי, ואם אדונים אני, איה מוראי. כך אומר השם לכהנים, בוזה שמי, ואמרתם, במה בזינו את שמך? אומר להם הקדוש ברוך הוא, כך אומר הנביא, מגישים על מזבחי לחם מגואל, ואמרתם, במה גאלנוך? באומריכם, שולחן השם נבזהו. וכי תגישון עיוור לסבוח, אין רע. וכי תגישו פיסח וחולה, אין רע. הקריבהו נא לפחתך, הירצך או הישא פניך. קדוש אומר הנביא, התוכחה של בורא עולם, הווה תתבונן. אם אתה היית עכשיו רוצה לתת איזה מנחה, איזה מתנה, למישהו, לחבר שלך, קל וחומר לאיזה מלך, מה היית מחפש? את הפיסח, את העיוור? תביא לו עכשיו איזה, תגיד, תשמע, אני נותן לך מתנה כבש, אבל מה לעשות? אין לו רגל אחד, בלי רגל. יכול לעשות כזה דבר. אז מה אתה הולך להביא לי כאלה קורבנות? אז למה בקורבנות אתה לא אכפת לך? במצוות לא אכפת לך, אתה לוקח את הכי פשוט, את הכי זול, מתוך השקפת עולם, שבעצם מה זה משנה לבורא העולם, העיקר אני מקיים את המצווה. זו השקפת קין, אבל זו התביעה. לכן הקדוש ברוך הוא לא רצה, לא רצה בקורבנו, לא היה לו רצון ולא נחת מהקורבן, כי זה בעצם משקף את הערך של המעשים טובים, של המצוות שלך, של התורה שלך. אתה בעצם מבטא את זה במעשיך. אם אתה יודע לתת לזה ערך רציני, להבין שאתה הולך לעשות רצון מלך מלכי המלכים, ואתה עושה את זה במקסימום שאתה יכול, הערך של המצווה שלך היא עליון, אז באמת הוא רצוי לפני השם. אבל כשאתה מתייחס למצוות בצורה הכי זולה, הכי שפלה, הכי מינימלית, איך אתה רוצה שזה יהיה רצוי לפני השם יתברך? זה כמו שכתב קהלת, דבר נפלא, ראיתי הבן איש חי. הרי קהלת, שלמה המלך אומר בקהלת פרק י' פסוק ת', שמח בחור בילדותך, ויתבך לבך בימי בחורותך, והלך בדרכי ליבך ובמראה עיניך, ודע כעל כל אלה יביאך האלוקים במשפט. תשמעו איזה מילים קשות. שלמה המלך אומר, שמח בחור בילדותך, תעשה מה שטוב לך. יתיבך לבך בימי בחורותיך, לך ומדרכי ליבך מראה עיניך. בקיצור, הותרה רצועה, אומרת הגמרא, אומרים חז"ל במדרש, ביקשו לגנוז את ספר קהלת. היכן חוכמת שלמה? משה רבנו כותב בתורה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, הוא אומר, תעשה כל מה שאתה רוצה, אל תשאל שאלות. איך זה? מתאים לשלמה המלך. רצו לגנוז, את הספר הזה רצו לקחות, לשים אותו בגניזה. אבל כשראו את הסיום של הפסוק, ודע כי על כל אלי יביאך אלוקים במשפט, אבל תדע שאתה בסוף תיענש, אז השאירו אותו. וראיתי בבן איש חי דבר נפלא מתוק, יש ספר נפלאים, מעשיך של הבן איש חי, ואז הוא מספר שם סיפור, שהיו שני חברים, שפעם אחת, בא אחד לשני בשבת אחרי הצהריים, אמר לו, בוא נלך לצד לטייל קצת, אמר לו, לא, לא, עכשיו זה, יש את הדרשה של הרב, אני מעדיף ללכת לדרשה של הרב, בוא איתי לדרשה של הרב, הוא אומר לו, תשמע, מה יש לך ללכת לרבנים, הרבנים רק יגיד לך, גהינום וצרות ואש ובקיצור מוריד לך את כל המצב רוח. מה ללכת לדרשות כאלה? מה העניין? שיציג לך, שיעציב אותך? אמר לו, לא, אני אומר לך את האמת, אצלנו הרב זה לא רב כזה, אני לא יודע לאיזה רבנים אתה הולך, אבל הרב שלנו רק דברים שמחים, רק דברים טובים הוא מדבר, כדאי לבוא. בקיצור ניסה לשכנע, הצליח לשכנע אותו, אמר לו, תשמע, אני מוכן לבוא איתך לדרשה, אם אני רואה שהרב מדבר על דברים באמת, משמח אותנו ולא מעציב אותנו, לא מוריד לנו את המצב רוח, נשאר בדרשה. ואם לא, אנחנו יוצאים לטייל. אמר לו, אין בעיה, בשמחה. בקיצור, הגיעו לדרשה, השיעור, הרב, בדיוק הפסוק הזה בקהלת, הוא מדבר עליו. אמר את דברי שלמה המלך, והקשה את הקושה של הגמרא. איך שלמה המלך בחוכמתו מייעץ לבחור, ולנער ולזקן, תעשה כל מה שטוב לך. מה זאת אומרת? מה? אין תורה? אין מצוות? אין שום מגבלות? מה הפשט בדבריו? אז הוא המסביר, אמר להם הרב, אתם יודעים מה שלמה המלך אמר? שלמה המלך אמר, זה הפשט של הבן איש חי. אומר שלמה המלך הקדוש ברוך הוא, לא מגביל אותך בהנאות גופך ובצרכים שלך, תעשה כפי יכולתך, תהנה, תאכל. יש לנו שלושה שלבים, יש לנו קודם כל שמח בחור בילדותיך, אתם מה? מה עושים בילדות? אתם יודעים מה עושים? בגדים, ביגוד. זה תקופה שרוצים הלבשה, ויש כאלה במיוחד מותגים, ואם זה לא מותג זה לא שווה כלום. קונים, משלמים כפלי כפליים, אבל קונים, הולכים, רק מותגים, בגדים, איזה נעל, איזה חולצה, ושמיד שירו איזה אריה, איזה גמל, איזה סוס, איזה משהו, שיראה שהוא נמצא באיזה רמה מיוחדת. הכל מטופטפ. אין בעיה, מצוין. לך, תעשה מה שאתה רוצה. אחר כך האדם מתבגר יותר. יש תקופה אחרת, שמתחילים להיות, ימי בחורותיך, כתוב, ויטיבך לבך בימי בחורותיך. אתה גודל, אחר כך מעניין אותך איזה מסעדות, איפה לאכול. איפה יש אוכל טוב, תגיד? איפה יש פיצה טעימה? איפה יש שוארמה? איפה יש על האש כמו שצריך? וואי, איזה סטייק, מה זה מישהו, זה יודע לעשות. כל מיני דברים, ככה מטעמים. והוא מכיר את כל המסעדות בארץ. אין לך ג'ו, יגיד לך, זה אין לך מושג, הוא ככה. אין בעיה, והיטיבך לבך, אתה מיטיב את לבך. לך, תאכל את כל מה שאתה אוהב, שאתה נהנה. תתפנק לך בחיים. מגיע הגיל שגם זה כבר המיקסר לא עובד, כבר לא מעניין האוכל. כבר התעייף המיקסר, אז קשה לתחון, קשה לזה, אז מסתפקים במועט, לא מעניין כבר האוכל. אבל אחר כך מה עושים? יש שני סוגי בני אדם. יש בני אדם שאוהבים את כל ההתחדשויות שבעולם, מחקרים, מדע, כל מיני חידושים שיש בעולם. יש כאלה אוהבים, פעם היה גני התערוכה, מייצגים, יש היום בעולם בכל המקומות, שמייצגים לך כל מיני התחדשויות, כל מיני פטנטים, כל מיני, יש כאלה, זה מה שמושך אותם. אז זה סוג של אנשים. יש סוג של אנשים, רוצים לראות עולם, זהו, די, תן לנו, תעייף. לראות מדינות, לראות נוף, לראות מקומות. אומר שלמה המלך, אין בעיה. גם כשאדם מגיע לגיל הזה, אז אומר, יש כאלה שהולכים במראה עיניך, יכול ללכת אחר ליבך, ובמראה עיניך. מה זה אחר ליבך? אלה שאוהבים משהו פנימי כאילו להתבונן, לראות כל מיני חידושים, או לראות עולם. אבל, אומר הרב, אבל מה תראה, מה שלמה המלך אומר? ודע כי על כל אלה יביאך במשפט, מה פירוש? זה לא, תדע, אתה תקבל העונש. לא, אז מה התרת לי? אם התרת לי, אז אל תמת, מה אומר לי העונש? אז לא התרת לי. לא, אומר הרב, לא, מותר לך, אין לך, אין בעיה, אין בעיה. אתה אוהב מותגים? אתה אוהב בגדים יפים? אין בעיה. אבל כשאתה תלך לקנות תפילים, כשאתה תלך לקנות ציצית, כשאתה תלך לקנות מזוזה, ואם אתה רוצה לקנות ספר תורה, או אתה רוצה לקנות ארבעת המינים, מה תעשה? אל תקנה בזול. חולצה הכי יוקרתית, מכנס פירמה, עם מותג, נעליים שכולם ידברו עליהם, שעון, וואי זה שעון, של איזה מדגם, כמו שפעם אחת הייתי, הייתי נפגשתי עם איזה מנכ״ל אחד, אז היה לי איזה משקף, שאני לא הבנתי כלום, אז קניתי איזה משקפיים בעינית, נתנו לי משקף כאילו יפה. ותשמע, אתה נראה משקף יוקרתי, תראה לי מה השעון שלך, איזה שעון, היה לי שעון של 20 שקל, זה לא שווה. מה זה משנה, זה מראה אותו שעה, למה זה, אם יעלה 100,000 דולר, יראה לך שעה אחרת, אז הוא מזויף. אם הוא לא יראה את השעה כמו השעה, השעון הכי פשוט, זה שעון שקרן, הוא לא ישווה כלום. אבל זה המציאות, יוקרה, אין בעיה. אבל למה כשאתה מגיע למזוזה, כואב לך הלב להוציא על מזוזה. ואתה מחפש את הכי זול. למה? למה? ואתה לא מבין שהמזוזות האלה חוצבים את גורלך, התפילין האלה משפיעים על נשמתך, אתה לא חושב על זה. הספר תורה שאתה קונה משפיע על כל הקהילה שנמצא בה. כל כך דברים משפיעים, הדברים הכי חשובים. ובן אדם לא שואל, לא חוקר. אתה... למה? למה בשביל הריהוט של הבית ובשביל כל הצרכים של הבית, אתה יודע לבדוק מה זה טוב, זה טוב, איך העבודה שלו, העבודה מושלמת, יש לו גמר טוב או לא, איך זה רציני חזק, או מתרופף, או... הכל יודעים לשאול. אין תמימות, אין טיפשות. רק בדברים של מצוות, פתאום אתה נהיה כזה טמבל. לא יודע לא לשאול, לא לבדוק, לא לחפש את הדבר והמוצר הכי טוב, אלא איפה יש יותר זול, זהו. ואם יקר, מה פתאום? למה הוא לוקח עקר? למה אתה לא שואל את זה על החולצה, על המכנס, על הנעליים, על השעון? אתה לא שואל את השאלות האלה. יקר, יקר, אני רוצה. אני רוצה מותג, אני רוצה דבר מושלם. ככה אתה צריך להיות באותה מצוות. אם אתה לא תעשה ככה, כזו שכה יגיד לך, תסתכל. אתה. בכל המוצרים שלך חיפשת את הכי טוב, במוצרים של המצוות לא. זה התביעה. זה תביעה קשה. אם אתה תעשה... איך שאתה רוצה, תעשה, אבל גם בתורה, במצוות, תעשה אותו הדבר. תחפש הכי טוב, הכי יוקרתי, הכי מעודר. וואי, כזה יכול להגיד לך כלום, כל הכבוד לך. אתה the best, אתה בן אדם, אתה הולך קו אחיד, אתה רוצה שלימות בכל. מותר לך, אין בעיה. אתה רוצה לאכול, לאכול כל סוגי המאכלים הטעימים, ללכת למסעדות היוקרתיות, אין בעיה. אבל... כמו שאתה בודק שמה, איך זה, ואיך האסתטיקה, והטעם, וההשקעה, והכל, ואתה מחפש את הדברים הכי טובים. גם כשזה נוגע לתורה ולמצוות, באוכל שלך, תחפש את הכשרות הכי מעודרת. אל תשאל, אבל זה יותר מדי יקר. מה, בגלל שהכשר כזה יקר, אז אני מחפש את ההכשר הכי זול? לא, תחפש הכי יקר, כן. כי אתה אוהב את הכל דה בסט. את תיקח את ההכשרים הכי טובים. כשאתה עושה את המצוות, תקנה את הדברים הכי טובים. כל האוכל שלך, כל הדברים שסובב, תעשה גם כן בצורה הכי מושלמת. אתה רוצה ללכת לטייל, או לראות מחקרים, או לראות עולם, אין בעיה. אבל אני שואל אותך שאלה, אומר הבן איש חי. שלמה המלך אומר, אתה הולך לטייל. בוא נראה אותך, יבוא לך חבר שלך באמצע העבודה. בוא, תעשה טוב, בוא, תעזוב את העבודה, בוא נלך קצת לטייל עכשיו, קצת נופש. אתה יכול באמצע העבודה לצאת? אם זה עסק פרטי ואם זה לא עסק פרטי, זה לא משנה. אתה סוגר חנות, סוגר עסק, פתאום באמצע היום ללכת לעבוד? לא. מה, זה לא מתאים לי עכשיו, לא, אנחנו נלך אחר כך, בשעה כזאת, ביום כזה. אתה מתאים את זה לפי העניין. אבל כשזה נוגע לתפילה במניין, כשזה נוגע לשיעור תורה, והוא מחד שמה, בוא נלך, לא. מה לעשות, אי אפשר כל הזמן, אין שיעור ותפילה. אתה הולך לטייל, אתה מזלזל. מוריי ורבותיי, זה התביעה. דע כי על כל אלי יביאך למשפט. הכל מצוין, אתה יכול לעשות הכל, אבל אותו יחס, תייחס גם לתורה, למצוות ולמעשים טובים. תדע שאותה השקעה זה המדד, זה המדד של התורה והמצוות שלך. ולכן חשוב להשקיע את המיטב ואת המרב, ועוד יותר אפילו. כמו שמסופר על האריז"ל, כותב המערכו, כשהיה הולך לקנות איזה חפץ של מצווה, הוא אף פעם לא שאל כמה עולה. פותח את הארנק, יש לך את זה? כן, אני רוצה לראות, רואה, קח את הארנק, תיקח מה מגיע לך. שאלו את האריז"ל, מה זה? למה ככה? תשאל כמה עולה, תשאלה. אל תתווכח אפילו, אבל... אומר לו, ברגע שאני מתחיל להתייחס למחיר, אני כבר מסגרתי את הערך של המצווה שלי. זה הערך. כי אני, המדד שלי זה המחיר. אין מחיר למצווה. כך. הוא ייקח 100 שקל. אין בעיה. זה לא שווה אבל אצלי 100 שקל. אני לא שאלתי. לא עניין אותי שזה עולה 100 או 200 שקל. הערך של המצווה שלך בשמיים. אומר באורחות צדיקים, הוא אומר דבר נפלא, הוא אומר, בשער השמחה, דוד המלך אמר בתהילים קוף יוטט, סס אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. אז הוא אומר, כל מי שעושה מצווה בשמחה, ושמח לעשות את המצווה, ולא מחפש קני צ'ים וכל מיני, ובקושי עושה אותה. יש לו שכר פי אלף ממי שעושה את המצווה, אבל בלי זה. וכשאדם עושה את זה בצורה הזאת, הוא כותב איזה דברים, איזה הבטחות, מצליח בכל דרכה וטוב טעמיו, שולח הקדוש ברוך הוא רוח הקודש בקרבו, ליבו שמח, מתמלא אהבת הקדוש ברוך הוא ונפשו קשורה בגיל, ומגלה להם רזים וחידושים של מעלה. כל זה כוח שכשאדם יודע להעריך את המצוות ולעשות אותם בערך עליון בעיניו, כמו שמסופר על הרב חיל מזולצ'וב, מסופר עליו שהוא היה חי בעוני, עניות גדולה מאוד, היה מצב של עוני מאוד מאוד גדול, אבל מה? הוא ירש תפילין מאביו, של אבי אביו גם, תפילין שהיה להם שם מיוחד, יקרא ערך מאוד מאוד מאוד. ותמיד אשתו אמרה לו, תראה, אנחנו אין לנו מה לאכול, לא שבתות, לא חגים, תעשה טובה, אולי תמכור את התפילין, תסתפק בתפילים אחרות, ונוכל לתפילים האלה, כל כך הרבה עשירים רצו לקנות ולשלם עליהם, במחירים מפולפלים ביותר, יכלו להתפרנס בכבוד, בשום אופן של בעולם, אני לא מוכן בשביל לוותר על התפילין האלה. פעם אחת, לא היה בהישג יד אתרוג, אף אחד לא משיג אתרוג, עד שפשוט נמצא איזה אתרוג אחד מעודר, אחד ויחיד, אבל המחיר בשמיים, מי יקנה אותו? הלך רב מיכל מזולצ'וב, מה עשה? עכשיו זה הזמן, מכר את התפילין לאחד העשירים שכל הזמן רדף אחריו, במחיר מפולפל, קנה את האתרוג. והוא בא שמח, וואי, אני היחיד שזכיתי השנה לאתרוג מעודר, הוא בא לבית לשמח את אשתו, תראי, זכיתי, מה שלא זכה אף אחד השנה, אתרוג כזה מעודר. כן? מאיפה? מאיפה יש לך כסף? אתה הרי עני, מרוד, מאיפה הצלחת להשיג כזה דבר? אמר לה, מכרתי את התפילין, נכון, הייתי צריך למכור את התפילין שלה. היא שמעה את זה שהוא מכר את התפילין, לקחה את האתרוג, ונשכה לו את הפתמה, חתכה לו אותו, פסלה לו את האתרוג, זהו. אז אמר ריבונו של עולם, עכשיו אין לי לא אתרוג, ולא תפילין, אבל יש לי אותך אבא שבשמיים. ונגלה אליו אביו בחלום, אמר לו, אין לך מושג מה עשית בשמיים. איזה רעש עשה בשמיים. מוריי ורבותיי, הערך, הערך, הערך. אצלו הערך של אתרוג יותר מכל החיים מוכן, אין לו מה לאכול, אין לו לחג, אין לו כלום. אבל הערך אצלו, אתרוג יותר מהכל. ואפילו שהאתרוג הזה גם זה הלך, הכל מצוין. זה כמו שמסופר על עוד אחד שגם כן בערך, מאותו סגנון שהוא היה עושה פרוטה לפרוטה כל שנה, בשביל שיגיע בסוכות לקרוא את אתרוג מעודר. ופעם אחת, אחרי שיאסף את כל הכסף במהלך השנה, הוא הולך לחפש את אתרוג מעודר, בדרכו הוא שומע בחיות, בחיות מאיזה בית, הוא הלך נכנס, מה קרה, למה יש בחיות כאלה, נורא והיום, ורואה אנשים מתאספים, מה קרה, מה לא קרה, מספרים לו שיש פה בן אדם, מסכן, הוא עגלון, וכל הפרנסה שלו, יש לו סוס ועגלה, זה מה שהוא מתפרנס, הוא מוביל דברים והכל, והסוס שלו מת, ואז הוא התעלף מרוב, שהוא עכשיו אין לו מה לאכול, אין לו כלום, זה החיים שלו, אז הוא גם הולך למות כבר, כמה שמנסים להעיר אותו מהעילפון, אם הסוס מת, הוא גם הולך למות כבר. שמע את זה, נגע ללדבו, ואמר, אני נותן כסף שיקנה סוס. את כל הכסף שאסף לאתרוג, נתן להם כדי לקנות סוס וקנו סוס, וברוך השם, המשפחה הזאת יש לה קיום. כשהגיע הסוכות, אמר, כל העולם ינענעו אתרוג ולולב, אני ינענע סוס, סוס אני מנענע. אני מנענע סוס, אבל הסוס הזה שווה פי אלף מכל האתרוג המעודר. כי הערך של המצווה שלך והמעשה שלך נמדד בהתייחסות שלך לאותה מצווה. כמו שידוע המעשה עם הרב ברדיצ'וב על הרובל, איך פתאום קנה, מחר את זה ואת העולם הבא קנה ברובל, ואחר כך בסוף רצה להחזיר, אמר לו, אלף רובל, הם באו לרב ברדיצ'וב, מה העולם הבא שווה אלף רובל? אמר לו, כן, תלוי איך. בהתחלה שאתה מוכר אותו ברובל שווה רובל, אבל כשאתה מוכר אותו באלף, אז הוא שווה אלף. הערך של התורה והמצוות שלנו והמעשים טובים שלנו נמדדים בהתייחסות שלנו. לכן אנא צופים מאזינים יקרים. התורה מלמדת אותנו את הוויכוח של קין והבל, שמראה לנו שתי השקפות עולם. האם באמת להתייחס לתורה במצוות כדבר שמאליו, בין כל הקדש הוא לא משתמש ולא אוכל ולא שותה ולא נהנה, ונסתפק בדבר המועט והזול ביותר, וזו ההתייחסות של רוב העם לצערנו הרב, וזו טעות חמורה, כי זה לא לרצון השם, אלא הצד השני כמו הבל, לקחת את הכי יפה, הכי מעודר, לא לחסוך כסף במקומות האלה. אם אתה בא עם צמחה מזוזה ב-100 שקל, תגיד לו, אני לא רוצה. אני רוצה מזוזה מעודרת, מעודרת, הכי מעודרת שיש. שיעלה 200, שיעלה 500 שקל. אני יודע, אבל אני לוקח את הדבר הכי יפה, הכי מעודר. אני ככה עושה את התפילין. אני לא יכול להדר בדברים שלי, בכל ענייני הגוף ובענייני המצוות. כי זו התביעה, כי על כל אלה דע, כי על כל אלה יביא אחר המשפט. כי אתה קובע את המדד של הערכים למצוות שלך ולמעשים טובים שלך ולתורה שלך, איך התפילה שלך, מה הערך שלה, איך הלימוד תורה שלך, איך השיעור תורה. לכן מוריי ורבותיי, כולנו נתחזק בדבר הזה ולדעת איך להדר במקסימום, ובמיוחד בחפצי קדושה שהם משפיעים על החיים, ויש לזה המון השלכות. הרוחניות והגשמיות של האדם, שזה דבר לפני עצמו, יש הרבה מה להעריך. ועל ידי זה נזכה שיהיה כל מעשינו רצויים לפניו יתברך, ויושפע עלינו שפע רב עד בלידי, ויהיה לנו בסימנה טובה לכל השנה. שבת שלום ומברך.
1: עד כאן תכלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה. התוכנית הבאה, הלכה ברורה, עם הגאון הגדול הרב דוד יוסף. ערוץ אלפיים.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. דרך חוכמה, ההיסטוריה היהודית לדורותיה, ההיסטוריה היהודית לדורותיה, מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה, גדולי התורה, אקטואליה ישראלית והסברה חרדית, הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה, בזווית שונה. יום רביעי בשעה 22:00, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
3: מוניות.
4: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
3: לאן?
4: לערוץ 2000 בטלפון.
3: מי פנוי בטלפון?
4: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

וילדים יקרים, מתוקים ואהובים שלי, איתכם לירון מאחורי המיקרופון, שעת סיפור כמדי ערב. למדנו על דרך המיוחדת להתמודדות עם כל מיני מצבים בחיים, טובים יותר, טובים פחות. יש לי בשבילכם הצעה, והאמת שכל אחד מתמודד בדרך המתאימה לו עם כל מיני מצבים בחיים, לטוב ולרע. לפעמים אותו אדם מתמודד בדרכים שונות, בכל פעם בדרך אחרת, הכל לפי הרגשתו ויכולתו. עכשיו תבינו הכל. מעשה באדם שאמר לו מזלו, לצערנו כל המזל שלו, אלה בכתי. צרות רבות התרגשו ובאו על ראשו. אמר אותו אדם, אלה על הרב, ושאל מה זה ועל מה זה, בשל מה באו לי כל הצרות הרבות. הלך אל הרב להתלונן על הנהגת שמיים. ראה הרב את פניו הזועפים, קידמו במאור פנים בכבוד, אמר לו, שבנה, שתי כוס חמין, כוס מים חמין. ישב האיש לשולחן, ליד השולחן, בירך ולגם לגימה. קם וביקש ברכת פרידה. תמה הרב ולא הבין, מדוע פנית ללכת? עוד לא אמרת לי לשם מה באת. ענה אותו אדם, שאלה הייתה בפי וכבר קיבלתי תשובה. עוד יותר הרב לא הבין על מה מדובר. לא נשאלתי שום שאלה ולא עניתי לך כל תשובה. אמר אותו איש, ביקשתי לשאול ולהקשות על הנהגת הבורא, אך מכיוון שהגשת לי כוס מים חמים, כוס תה חם, עם ננה ושיבה, בירכתי עליה במתינות, בכוונה, כפי שמברכים ליד הרב. נתתי לבי למילים שיצאו מפי, ברוך אתה, השם, אלוקינו, מלך העולם, מלך העולם. שהכל, כולל הכל, נהיה בדברו. אם כן, ודאי הוא שמשפטו אמת וצדק, מה לי להקשות? באתי לפקוד ולהתלונן, אבל הכל אמת וצדק, הכל נהיה בדברו. כשאדם מאמין שכל מה שקורה לו זה בהשגחה פרטית ומדויקת מאת השם יתברך, מאמין שבורא עולם אוהב אותו אהבה אמיתית, ולכן עושה הכל לטובתו. ואם כן, כל מה שקורה לו זה לאחר שהקדוש ברוך הוא שקל ובדק והחליט שזה הכי, הכי, הכי, הכי טוב בשבילו. אז הוא מתעודד, מקבל כוח להתמודד עם האיסורים ולקבל אותם בסבר פנים יפות. יהי רצון אבא שבשמיים שכל רגע, כל שנייה, כל הזמן נראה אותך מול העיניים שלנו. שיוויתי השם לנגדי תמיד ונאמין באמונה שלמה שכל מה שקורה זה לטובתנו האמיתית והנצחית. איזה מתוקים אתם שאתם מקשיבים לסיפורים שלנו ומתחזקים איתי ביחד, כי גם אני מתחזק. תודה רבה לכם שהקשבתם לתוכנית שלנו שעת סיפור. תודה רבה לצוות ההפקה שמביא אותנו פה לשידור כמדי ערב. תודה רבה לך בורא עולם על הזכות העצומה לחזק את הילדים שלך. אני הייתי לירון, מאחורי המיקרופון, שעת סיפור, קצר ולעניין, בום, בום, בום. ניפגש בפעם הבאה. היו שלום, לא לשכוח לפני השינה קריאת שמה שעל המיטה. לילה טוב.

0: שעת סיפור בהגשת לירון עזר.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, הלכה ברורה עם הגאון הגדול הרב דוד יוסף.
1: ערוץ 2000.
0: הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00 הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו הדרך אל האושר.
2: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
0: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2, הלכה ברורה עם הגאון הגדול הרב דוד יוסף.
1: ערוץ 2.
2: רבותיי, בעוד 10 ימים יחול יום הזיכרון של אבי מורי, עטרת ראשי, מרן רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה, זכר צדיק וקדוש לברכה. אנחנו רוצים להנציח את שמו, אנחנו רוצים שההזכרה, ההנצחה שלו, אנחנו לא מחפשים כל מיני תקסים, אנחנו רוצים לעשות דבר ממשי, אמיתי, שהוא עילוי נשמה שאין למעלה ממנו. חז"ל אומרים על חזקיהו המלך, כתוב בפסוק, וכבוד עשו לו במותו, מלמד שהושיבו ישיבה על קברו. איפה כתוב בפסוק שהושיבו ישיבה על קברו? בפסוק כתוב שעשו לו כבוד, אבל זה היה מובן מאליו לחז"ל שלעשות כבוד לאדם במותו, אין לך כבוד יותר מאשר שהושיבו ישיבה על קברו. כמובן, אומרים התוספות שזה לא על קברו ממש, אלא הכוונה סמוך, סמוך. כשאנחנו עוסקים בתורתו של אבי מורי, מרן רבנו עובדיה יוסף, פה אנחנו מנציחים את שמו, פה אנחנו ממשיכים את דרכו, פה אנחנו עושים לו כבוד גדול במותו, וכבוד עשו לו במותו. זה נקרא הקימו ישיבה על קברו. כשאנחנו עוסקים, ברוך השם, הוא כל ימיו למד בהתמדה גדולה, והניח לנו יבול ענק של ספרים, ברוך השם, ספרים בהלכה, באגדה, על הש"ס, ואנחנו פשוט צריכים לשבת ואנחנו עמלים בתורה שלו, כשאנחנו יושבים ועמלים בתורה שלו, בזה אנחנו עושים שיהיו שפתותיו של צדיק דובבות בקבר. לאור זאת, אמרנו, אנחנו החלטנו, לא, אנחנו לא רוצים לעשות תקסים, אנחנו לא רוצים לעשות הילולות, אנחנו רוצים שילמדו בתורתו. ולכן זכיתי שבניי היקרים, הרב עובדיה והרב אביחי והרב אלחנן, ביחד שלושתם עשו מפעל גדול מאוד של מטיבתא דרבנו עובדיה. מטיבתא דרבנו עובדיה, מה זה מטיבתא דרבנו עובדיה? אנחנו קודם כל, יש לנו לפנינו שבוע שהוא לכאורה בין הזמנים, עדיין יש חופש שהישיבות והכוללים חוזרים ללימוד רק בעוד שבוע. אבל מצד שני, כולנו יודעים שאין הפסקה בלימוד התורה. אין זמן פטור שאדם יכול להגיד, יש בין הזמנים, אני לא צריך ללמוד. ולכן אנחנו ארגנו, ברוך השם, גם בארץ ישראל, בכל רחבי הארץ, וגם בכמה מקומות ברחבי העולם, ימים של לימוד בתורתו של אבי מורי, וקראנו לזה מטיבתא דרבנו עובדיה. השנה אנחנו ארגנו, ברוך השם, למעלה מ-1,000 אברכים ובחורים שבשבוע הזה ילמדו בתורתו. אנחנו לקחנו נושא מסוים, אתם יודעים, יש עכשיו נושא מאוד שמדברים עליו, כל הנושא של שחרור מחבלים תמורת חטופים. האם מותר לשחרר? האם אסור לשחרר? אנחנו בשנים האחרונות ראינו שמבחינת המחשבה של הציבור זה שכן צריך לשחרר. וצריך לדעת שבנושא הזה כבר בשנת תשל"ו, אבי מורי אסף את גדולי הדור לדון בנושא הזה. היו שם בישיבה שהוא אסף בתשל"ו מרנן הגאון הרב אלישיב, זכר צדיק וקדוש לברכה, הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה, וגם יחד איתם הגאון הרב ז'ולטי, שהיה הרב הראשי לירושלים, הגאון הרב אליעזר גולדשמיד, הגאון הרב שאול ישראלי, והגאון הרב

חז"ל במקום מסוים, והוא חושב שהוא גילה את המאמר חז"ל הזה ופוסק ומחליט. זה נושא סבוך מאוד מאוד על פי ההלכה. יש בו כמה וכמה נקודות מרכזיות בנושא הזה, שיש לזה השלכה על עוד הרבה הרבה נושאים. למשל, הנושא של אדם חי שרוצה לתרום כליה, למשל. וכן כיוצא בזה עוד ועוד נושאים חשובים מאוד על פי ההלכה. זה לא רק, זה כל הנושא של להכניס את עצמו לספק סכנה כדי להציל את חברו מוודאי סכנה. זה נושא הלכתי גדול, מקיף וכבד מאוד. יש גם את הנושא של אין פה דין את השבועים יותר מכדי דמיהן, שגם זה סוגיה קשה מאוד מאוד. ספק פיקוח נפש מול ודאי פיקוח נפש. הרבה שאלות קשות מאוד מתעוררות בנושא הזה. אבי מורי בזמנו בתפשין למדוו כתב פסק הלכה ענק בנושא הזה, שנדפס ביבי העומר חלק י'. ואנחנו עשינו מבצע גדול השבוע הזה, ארגנו בכל הארץ, אנחנו ניתן להם גם לאברכים ולבחורים מלגות טובות וחשובות לכל אלו שיעסקו בתורתו של מרן. מרן, אבי מורי, תמיד כל כך אהב את תלמידי הישיבות ואת האברכים העיקרים, והוא תמיד כל ימיו עשה הכל לתמוך בהם, גם שיהיה להם פרנסה טובה. ולכן אנחנו גם דואגים לנושא הזה, לעילוי נשמתו, לתת להם גם פרנסה טובה. ובנוסף על כך, הם ילמדו בתורתו. אנחנו עשינו חוברת שבה אנחנו נותנים הדרכה לכל הנושא. קודם כל, סקירה של כל השאלות ההלכתיות שיש כאן, ציטוטים מהגמרות, מהרמב״ם ומהראשונים והפוסקים, ולאחר מכן בחוברת הזאת התפסנו גם את התשובה של אבא בנושא הזה, שביביע הוא מחלק י'. אז זאת אומרת שבסופו של דבר כל אלו שילמדו את החוברת הזאת מתחילתה ועד סופה, אנחנו נפיץ את זה בעזרת השם בכל המקומות, וכפי שאמרתי, למעלה מאלף אברכים יקבעו חברותות וישבו וילמדו בתורתו של אבא. אז אני קודם כל, אני רוצה להודות לבני היקרים ולכל אותם שהשתתפו איתנו במצווה הגדולה הזאת. כל האברכים היקרים שטרחו וקיבצו וסדרו את החומר הזה, כי זה חומר גדול מאוד, למשך שבוע שלם שילמדו אותו בעזרת השם כמה שעות כל יום ויוכלו להקיף את הנושא הזה. ואני רוצה לומר שאני מסתכל על כל אותם אברכים, למעלה מאלף אברכים, אני קורא להם ממשיכי דרכו של מרן אבא. היום מחפשים תוארים, ממשיך דרכו. כל אברך שיושב ועוסק בתורתו ובדרך הלימוד שלו, אפשר להגדיר אותו ממשיך דרכו של אבא. אז בעזרת השם אנחנו נעשה את זה השבוע הזה לעילוי נשמתו, ואני חושב שאין דבר גדול מזה לעשות לעילוי נשמתו. לא תקסים ולא הילולות, הכל טוב ויפה, אבל עלית על כולנה זה לעסוק בתורתו, ובעזרת השם אנחנו נעשה את זה, ובשם השם נעשה ונצליח. עכשיו אני רוצה לדבר בעניין מה שהתחלנו היום לומר, משיב הרוח מוריד הגשם. אנחנו כבר נתנו הרבה שיעורים בנושאים הללו בהרחבה גדולה, אבל אני רוצה רק לעמוד על כמה נקודות חשובות מאוד שכל אחד ואחד צריך לדעת. קודם כל, צריך לדעת שתפילת 18, אם נתבונן בה, שלושת הברכות הראשונות, הן ברכות של שבח לקדוש ברוך הוא. חז"ל אומרים, לעולם יסדיר אדם שבחו של מקום תחילה ואחר כך יתפלל.

0: אנחנו מתחילים קודם כל משבחים, מהללים, מרוממים את השם יתברך, ואחרי זה אנחנו מתחילים לבקש מה שאנחנו רוצים. אז שלושת הברכות הראשונות הן לא בקשות, אנחנו לא מבקשים שום דבר, אנחנו רק משבחים את הקדוש ברוך הוא, עד האל הקדוש. שלושת הברכות הראשונות. מיד לאחר מכן מגיעות הברכות האמצעיות, שזה מי אתה חונן עד ברכת שמע קולנו שחותמת שומע תפילה. כל הברכות הללו הן בקשות אישיות שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. ראש וראשון, הברכה הראשונה של הבקשות, זה אתה חונן לאדם דעת, שאדם יהיה לו שכל. אם אדם אין לו שכל, אין לו דעה, מה הוא שווה בעולם הזה? ומה זה דעה? דעה זה תורה. לדעת את השם, ללמוד את התורה הקדושה. זה וחוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת. חוכמה בינה ודעת זה לימוד התורה הקדושה. ואנחנו מתחילים עם זה, ואחר כך מבקשים את כל הבקשות האישיות שלנו. שלנו ושל כלל ישראל. עכשיו, לכן, מבחינת ההלכה, יש הבדל עצום בין משיב הרוח מוריד הגשם, לבין ותן טל ומטר לברכה שאנחנו אומרים בברכת ברך עלינו. כי כשאומרים משיב הרוח מוריד הגשם, אין הכוונה שאנחנו רוצים שירד גשם. אנחנו רק משבחים את הקדוש ברוך הוא על הגשם. הבקשה שירד גשם זה בברכת השנים, ברכת ברך עלינו, שאנחנו אומרים ותן טל ומטר לברכה, שם זה ממש בקשה שירד גשם. עכשיו אנחנו צריכים לדעת, קודם כל, זמן הגשמים למעשה הוא כשהגיע חג הסוכות. אבל בסוכות יש בזה מחלוקת תנאים, אם אומרים משיב הרוח מוריד הגשם בסוכות, ולהלכה נפסק שלא. הגמרא אומרת שהגשמים בחג הסוכות הם סימן כללה, כי הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו לסוכה, ואם הוא מוריד גשם הוא למעשה מגרש אותנו מהסוכה. חז"ל אומרים, משל למלך שציווה על העבד שלו להביא לו כוס מים, הלך העבד והביא לו כוס מים, לקח אותו המלך את הכוס ושפך אותו על פניו של העבד, שפך לו קיטון על פניו. כך הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו מהבית אל הסוכה, ואם הוא שופך עלינו מים מהשמיים, אז זה מראה שהוא לא חפץ במצוות הסוכה שלנו. זה לא סימן טוב. ולכן אומרים חז"ל שהגשמים בחג הם סימן כללה. אבל יש דעה במשנה שכן להזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם גם בחג הסוכות, כיוון שאנחנו לא באמת מבקשים גשם, אנחנו רק משבחים. כשהגיע הזמן אנחנו משבחים עד לזין בחשבן. כך יש דעה בגמרא. הדעה השנייה אומרת שגם לשבח כל עוד זה סימן כללה. למה בקיץ אנחנו לא אומרים משיב הרוח מוריד הגשם? כי הגשם בקיץ הוא סימן כללה. אז כך גם פה אנחנו לא אומרים, אלא בזמן שאם ירד הגשם הוא כבר סימן ברכה. אז לכן היום אנחנו התחלנו לומר משיב הרוח ומוריד הגשם. בתלמוד ירושלמי כתוב גם כן שיש עניין שיעברו כל המועדות בטל. טל הוא חיים לעולם. הוא חשוב מאוד מאוד, שהגמרא אומרת שבלעדי הטל העולם לא יכול להתקיים. ולכן, מכיוון שהטל הוא כל כך חשוב, אז אנחנו מתחילים ביום הראשון של פסח לומר מוריד הטל, ואז יוצא שפסח, שבועות וסוכות, שלושת המועדים, כולם אנחנו אומרים מוריד הטל. מתי אנחנו מפסיקים? במוסף של יום שמיני עצרת. כך יצא שעברו עלינו כל המועדות בטל. ובכן, אז אנחנו היום התחלנו להגיד משיב הרוח מוריד הגשם. עכשיו בגמרא כתוב שאם לא אמר משיב הרוח מוריד הגשם, מחזירים אותו, צריך לחזור. אבל הראשונים מביאים בשם תלמוד ירושלמי שכל מה שכתוב שמחזירים אותו זה בתנאי שהוא לא הזכיר טל. אבל אם הזכיר טל, כיוון שהעולם יכול להתקיים בדוחק על ידי הטל, אז לכן לא מחזירים אותו. עצם הדבר שהוא הזכיר טל זה מספיק. היום רוב הקהילות בעולם, הספרדים כולם וגם האשכנזים רובם, אומרים מוריד הטל בימות הקיץ. אבל הגמרא אומרת שזה לא חובה. בטל וברוחות לא חייבו חכמים להזכיר, ואם בא להזכיר מזכיר. זאת אומרת לגבי ברכת אתה גיבור, לומר שם מוריד הטל, חכמים לא חייבו. גם את המילים משיב הרוח, חכמים לא חייבו. למה? כי אם אנחנו נזכיר או לא נזכיר, ירד טל ותנשוב הרוח. כי בלי רוח ובלי טל אין חיים לעולם, העולם לא יכול להתקיים. כך אומרים חז"ל. אז ממילא אנחנו משבחים אמנם, אבל זה לא תלוי בתפילה שלנו. פה אנחנו רואים את ההשפעה של התפילה של עם ישראל. על גשם, כן אנחנו חייבים להזכיר בימות החורף, אפילו לשבח, גם באתה גיבור וגם בברך עלינו. גשם אנחנו חייבים. למה? כי זה חשוב מאוד לעולם, ואם אנחנו נתפלל אז ירד גשם, זה תלוי בתפילה שלנו. אבל רוח וטל זה לא תלוי בתפילה שלנו, לכן לא חייבו חכמים, כך אומרת הגמרא. ובכן, אז כשאנחנו אומרים משיב הרוח ומוריד הגשם, אז פה אנחנו מזכירים, משבחים את הקדוש ברוך הוא, במקום, אנחנו אומרים את זה במקום מוריד הטל. אבל אם אדם רגיל, לשונו רגילה, לומר תמיד מוריד הטל, הוא אומר מוריד הטל. כשהגיע יום שמיני עצרת והציבור מתחילים להגיד משיב הרוח מוריד הגשם, גם אם אדם טעה והלך אחר הרגל לשונו, זה לוקח זמן, לפי מה שכתוב בירושלמי, זה לוקח 30 יום עד שלשונו של האדם מתרגלת לדבר שונה. אז ממילא, אם אדם לא אמר משיב הרוח מוריד הגשם, לפי מנהג רוב העולם שאומרים מוריד הטל, אז בוודאי שהוא אמר מוריד הטל, ולכן אין מחזירים אותו. אם לא אמר מוריד הטל, אם לא אמר משיב הרוח מוריד הגשם, כיוון שבוודאי הוא הזכיר טל, אין מחזירים אותו. מדברי הבית יוסף משמע שאפילו אם הוא עדיין לא חתם את הברכה, הוא נזכר לפני שהוא חתם את הברכה, גם כן לא צריך לחזור. אבל הפרי מגדים מאיר מהלשון בשולחן ערוך, אין מחזירים אותו, אין מחזירים אותו, המשמעות היא שהוא כבר גמר את הברכה. אבל אם עוד לא גמר את הברכה, צריך לתקן. אז לכן, אם אדם טעה ואמר מוריד הטל, והוא עדיין לא חתם את הברכה, אז שיגיד, משיב הרוח מוריד הגשם, שיוסיף את זה באיזה מקום, לא צריך לחזור ממש לאתה גיבור, אבל יוסיף את המילים, משיב הרוח מוריד הגשם, לפני חתימת הברכה. לפני שהוא אומר, ונאמן אתה להחיות מתים, ונאמנת להחיות מתים, צריך ממש שיהיה סמוך לחתימה, כי צריך להיות סמוך לחתימה, מעין החתימה. עכשיו השאלה נשאלת, אם אדם שכח, והוא כבר אמר ברוך אתה השם, האם יש לו תקנה? אז אני כאן אסביר בקיצור, ישנן שתי מחלוקות ראשונים מאוד עקרוניות, בדבר כזה שאדם טעה וכבר הגיע לחתימת הברכה. הראשון זה בחידושי הריטווה במסכת הענית, הוא מביא מחלוקת ראשונים, הריטווה, מה הדין אם אדם אמר ברוך אתה השם, הוא הגיע לחתימה, אמר ברוך אתה השם ונזכר שהוא לא אמר דבר שצריך היה להגיד בברכה. יש אומרים שיאמר למדני חוקיך ואז הוא יכול לחזור, כי יש פסוק בתהילים במזמור קי"ט, ברוך אתה אדוני למדני חוקיך, פסוק. אז ממילא אם הוא יגיד יאמר ברוך אתה השם והוא נזכר, הוא יאמר למדני חוקיך, אז מה הוא עשה כאן? למעשה הוא הפסיק, הפסיק בתוך הברכה. הפסק זה הרבה פחות חמור מאשר ברכה לבטלה. אז הוא הפסיק, הוא אמר למדני חוקיך, ואז הוא יכול לחזור ולתקן את הטעות שהוא עשה. למשל, הוא לא אמר יעלה ויבוא, לא אמר ותן טל ומטר, אז הלמדני חוקיך יוצר מצב שהוא לא סיים את הברכה, אלא הוא אמר פסוק בסוף, ואז הוא יכול לחזור ולתקן. עכשיו, הריטב"א מביא בשם רבותינו הצרפתים, שאומרים שהאפשרות הזאת לומר למדני חוקיך ולתקן, זה רק בדבר שאם לא אמר, מחזירין אותו. בדבר שמעכב את התפילה. אם זה מעכב את התפילה, אז תגיד למדני חוקיך ותחזור. אבל בדבר שלא מעכב את התפילה, אין לו רשות להגיד למדני חוקיך, אלא יחתום את הברכה וימשיך הלאה. ההכרעה להלכה, לפי מה שנוקטים הרבה האחרונים, זה כמו הדעה השנייה, שזה תלוי אם זה דבר שמחזירין אותו או לא. בכל דבר שמחזירין אותו, אז שיאמר למדני חוקיך ויתקן. למשל, אני אתן דוגמה. יעלה ויבוא. אנחנו צריכים להגיד יעלה ויבוא בחול המועד, בכל התפילות של חול המועד, אם אדם לא אמר יעלה ויבוא, צריך לחזור. זה מעכב את התפילה, יעלה ויבוא. בראש חודש, בשחרית ובמנחה, זה מעכב את התפילה. אם אדם לא אמר יעלה ויבוא, צריך לחזור. לעומת זאת, בליל ראש חודש, זה לא מעכב את התפילה. למה? כי אין מקדשין את החודש בלילה. כך אומרת הגמרא. ולכן בליל ראש חודש לא מחזירין אותו, אם לא אמר יעלה ויבוא. אז לפי זה נבין, שאם אדם הגיע לברכת רצה, ואחר כך הוא המשיך, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, הוא לא אמר יעלה ויבוא. הוא אמר ברוך אתה השם, והוא נזכר, אז אם הדבר הזה קרה בערבית של ליל ראש חודש, לא חוזר. יגיד המחזיר שכנתו לציון, וימשיך הלאה, לא חוזר. למה? כי בליל ראש חודש, זה לא מעכב אמירת יעלה ויבוא, כיוון שאין מקדשין את החודש בלילה. אז ממילא, התקנה הזאת, לומר למדני חוקיך, ולחזור ולומר יעלה ויבוא, לא קיימת בליל ראש חודש. מה שאין כן בראש חודש, שחרית או מנחה, וכן בחול המועד, ערבית, שחרית ומנחה, אם אדם לא אמר יעלה ויבוא, והוא אמר ברוך אתה השם, אז יאמר למדני חוקיך, ויחזור לרצה, ויאמר יעלה ויבוא. זו נקודה אחת. ישנה עוד שאלה. מחלוקת בראשונים. אם אדם שכח להזכיר מעין המאורה, והוא אמר, חתם את הברכה, סיים את הברכה, אבל הוא עוד לא התחיל את הברכה של האחריה. הוא נמצא בין ברכה לברכה. האם מכיוון שהוא עוד לא התחיל את הברכה של האחריה, זה נקרא שהוא עדיין נמצא בברכה הקודמת? או שנאמר שמכיוון שהוא סיים את הברכה הקודמת, אז זה גמרנו, צריך לחזור. זה מחלוקת ראשונים. יש בזה שלוש דעות. יש דעה שאומרת שתמיד אחרי החתימה אפשר לתקן, כל עוד לא התחיל בברכה שלאחריה. יש דעה שאומרת שזהו זה שאי אפשר לתקן. ויש הדעה השלישית שכך נפסק להלכה בשולחן ערוך, שזה תלוי אם זה דבר שמחזירין אותו. כל דבר שמחזירין אותו, אז הוא יכול לתקן בין ברכה לברכה, ואם דבר שלא מחזירין אותו, אין לו את האפשרות לתקן, הוא צריך להמשיך הלאה את תפילתו. אז שוב, הדוגמה שאנחנו יכולים לתת לזה, זה יעלה ויבוא. יעלה ויבוא, אמרנו שבראש חודש, בשחרית ומנחה, מחזירין אותו. אז אם אדם אמר, ברוך אתה השם, המחזיר שכינתו לציון, הוא לא אמר את המילה מודים, זאת אומרת, הוא רק סיים את ברכת רצה, אבל הוא לא התחיל את הברכה שלאחריה, אז בראש חודש, שחרית ומנחה, הוא יוכל לומר שם, יעלה ויבוא, ולהמשיך לאחר מכן, מודים אנחנו לך. אבל בליל ראש חודש, כיוון שלא מחזירין אותו, אם הוא אמר מחזיר שכינתו לציון, הוא ממשיך, מודים אנחנו לך. זאת אומרת, יש פה שתי תקנות. כשהוא אמר ברוך אתה השם, בדבר שמחזירין אותו, אז הוא אומר למדני חוקיך, והוא חוזר לתחילת הברכה. כשהוא אמר, סיים את הברכה כבר, אז הוא אומר את זה בין ברכה לברכה. זה בדבר שמחזירין אותו. אבל בליל ראש חודש למשל, אם הוא אמר ברוך אתה השם, אז הוא צריך להגיד, המחזיר שכינתו לציון, מודים, אנחנו לך, ולהמשיך את התפילה. שתי התקנות הללו לא קיימות בדבר שאין מחזירין אותו. כמובן, אנחנו יכולים ללמוד מזה על דברים נוספים, כמו למשל על הניסים, בחנוכה ובפורים. אם אדם שכח להגיד על הניסים, והוא המשיך ועל כולם, והוא הגיע לחתימה, והוא אמר ברוך אתה השם, אז מה הוא צריך לעשות? לומר, הטוב שמך ולך נאה להודות, שים שלום, וזהו, הוא הפסיד ברגע שהוא אמר ברוך אתה השם. אם הוא עוד לא אמר ברוך אתה השם, אז הוא יכול לתקן, לחזור לעל הניסים ולומר. כן? על הניסים הדין שלו יהיה בדיוק כמו יעלה ויבוא בליל ראש חודש, שאין את שתי התקנות הללו. עכשיו, לאור הדברים הללו, אנחנו מבינים שלעניין משיב הרוח מוריד הגשם, מכיוון שאנחנו נוהגים לומר בקיץ מוריד התעל, אז אנחנו מזכירים תעל, ככה כפי שאמרתי נוהגים כל הספרדים וגם רוב האשכנזים, אז ממילא אם אדם שכח ואמר מוריד התעל, והוא הגיע לחתימה והוא אמר ברוך אתה השם, אז מה הוא צריך לעשות במצב הזה? להמשיך מחיי המתים, אתה קדוש ושמך קדוש והלאה. זאת אומרת, אין לו את שתי התקנות הללו, שתיהן לא קיימות לגבי משיב הרוח מוריד הגשם. לעומת זאת, מהיום הראשון של פסח, אנחנו מתחילים להגיד מוריד התעל, במקום משיב הרוח מוריד הגשם. שמה, אם אדם אמר משיב הרוח מוריד הגשם, החל מהיום הראשון של פסח והלאה, צריך לחזור. למה? כי הגשמים בקיץ הם סימן כללה. לפני כמה שבועות ירד גשם חזק מאוד בחלק גדול מארץ ישראל. אז היו כאלה ששמחו, אבל זה לא נכון. זה נקרא סימן כללה. גשם שיורד לפני הזמן הוא לא סימן טוב לעם ישראל. גשם שיורד אחרי החורף הוא לא סימן טוב. כך חזל לומדים מפסוקים. הלא קציר חיטים היום אומרים חזל שהגשם בקיץ הוא סימן כללה. אז לכן אם אדם מהיום הראשון של פסח והלאה אמר משיב הרוח מוריד הגשם, אם הוא הגיע לחתימה, קודם כל אם עוד לא הגיע לחתימה אז הוא יכול לתקן, לחזור לאתה גיבור. אבל אם הוא אמר ברוך אתה השם, צריך להגיד למדני חוקיך ולחזור. עכשיו, אם הוא אמר מחיי המתים, כאן זה לא יעזור שהוא יגיד מוריד התעל בין ברכה לברכה. כאן הוא עשה דבר לא טוב, הוא צריך לתקן את הברכה בעצמה. הוא אמר בה דבר שלילי, הוא אמר משיב הרוח מוריד הגשם. אז לכן, אם הוא אמר מחיי המתים, לא יועיל שהוא יאמר מוריד הטל, אלא הוא צריך לחזור. זה שונה מאוד בקיץ מאשר בחורף. אבל טוב, עוד חזון המועד, לגבי הקיץ נדבר בקיץ. אבל עכשיו צריך לדעת, אם אדם לא אמר משיב הרוח מוריד הגשם, ואמר מוריד הטל, אם עוד לא הגיע לחתימת הברכה, אז הוא יכול להוסיף משיב הרוח מוריד הגשם. אם הוא הגיע לחתימה והוא אמר ברוך אתה השם, ימשיך מחיי המתים, אתה קדוש, כיוון שלא מחזירים אותו. עכשיו לגבי ותן טל ומטר, כאן זה שונה מאוד, ובזה יש הרבה הרבה פרטי דינים שאנחנו בעזרת השם נסביר אותם בהזדמנות אחרת. אבל בקצרה צריך לדעת שאם אדם לא אמר בברכת השנים ותן טל ומטר והוא סיים את הברכה והתחיל תקע בשופר גדול לחירותנו, חזל נתנו לו אפשרות לתקן בברכת שמע קולנו. הברכות האמצעיות, כפי שאמרתי קודם, הן כולן בקשות שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, מאתה חונן עד שומע תפילה. עכשיו כל אחת ואחת מהברכות היא בנושא מסוים, ואם אדם יש לו צורך בנושא מסוים להוסיף, הוא רוצה לומר דברים שלו, כמובן שיכין את זה בצורה מסודרת ויפה, הוא יכול להוסיף. למשל אדם שרוצה להתפלל על חולים, או אם חלילה הוא בעצמו חולה, אז בברכת רפאנו השם גם כן אנחנו יכולים לפני כי אל רופא רחמן ונאמן עתה, לפני החתימה, להוסיף כל מה שאנחנו רוצים. הברכה האחרונה מהברכות האמצעיות היא ברכת שמע קולנו. שמע קולנו, שם אפשר להכניס כל בקשה שאדם רוצה. זו ברכה כוללת לכל הבקשות של האדם. יש בהרבה סידורים נתפס תפילה על הפרנסה. תפילה על הפרנסה אפשר להגיד גם באמצע ברך עלינו. אבל זה נתפס בסידורים ואפשר להגיד אותה בשמע קולנו. או על חולים אפשר להתפלל בשמע קולנו. וכן הלאה, כל מיני דברים שאנחנו רוצים לבקש. אדם לא נשוי, רוצה להתפלל אל הקדוש ברוך הוא שהוא יזכה לשידוך. אז, וגם לא סתם שידוך. אדם רוצה להתחתן עם אישה שמתאימה לו, שביחד הם יבנו בית כמו שצריך, באהבה ואחווה, שלום ורעות. אז כדאי לומר תפילה מיוחדת. יש מרן אחידה, יש לו ספר כף אחת, שהוא כתב תפילות מיוחדות בנושא הזה. יש גם אשלה הקדוש, כתב תפילות מיוחדות בנושא הזה. אז כמובן זה חשוב מאוד התפילה הזאת. אז בשמע קולנו, לפני כי אתה שומע תפילת כל פה, אדם יכול לבקש. גם רווקים, גם רווקות, באים, מבקשים מרבנים שיתפללו עליהם. זה טוב שרבנים מתפללים על עם ישראל. רבנים אוהבים את עם ישראל, והם באמת מתפללים עליהם מכל הלב. אבל כשאדם מתפלל על עצמו, חז"ל אומרים את זה על החולה, שהכי חשוב זה התפילה של החולה על עצמו. לב יודע מרת נפשו. אז לכן רווקים, רווקות שרוצים להתחתן, אז כדאי מאוד שיאמרו את התפילה של השלה הקדוש או של החידה בברכת שמע קולנו בצורה מסודרת, יוסיפו את זה, ואחר כך יגידו כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך אתה השם שומע תפילה. עכשיו לאור זאת קבעו חז"ל שאם אדם לא אמר ותן טל ומטר בברכת ברך עלינו, אז יכול לתקן, לא מחזירים אותו. למה? כי הוא יכול לתקן את זה בברכת שמע קולנו, יכול לומר שם את המילים ותן טל ומטר לברכה, לפני כי אתה שומע תפילת כל פה. אז זה תקנה. אז לכן צריך לדעת שבגלל זה, מצד אחד על טל ומטר כן מחזירים אותו, מצד שני יש אפשרות לתקן בשמע קולנו. אם אדם לא תיקן בשמע קולנו, יש מחלוקת ראשונים אם חוזר לשמע קולנו או שחוזר לברך עלינו. מרן השולחן ערוך פסק שחוזר לברך עלינו. בעזרת השם, בהזדמנות אחרת, אנחנו נסביר יותר בהרחבה את כל הנושאים לגבי טל ומטר. זה לא עכשיו, אנחנו מתחילים להגיד ותן טל ומטר רק בזין בחשבן. כך נפסק להלכה בשולחן ערוך, ובחוץ לארץ ב-60 לתקופה. זאת אומרת, תקופות זה הולך לפי השמש, וזה לא קשור לתאריך העברי. התאריך העברי משלב גם שמש וגם ירח. אבל התאריך הלועזי של הנוצרים, למעשה, שהם יסדו את הלוח הזה, התאריך הזה, הלוח הזה הולך רק לפי השמש, ולכן השישים לתקופה תמיד חל ברביעי לדצמבר. ובשנה שבפברואר יש 29 ימים, אז זה בחמישי לדצמבר. ואז הם מתחילים בחוץ לארץ, בכל המקומות בעולם, חוץ מארץ ישראל, הם ממשיכים להגיד, לא להזכיר ותן טל ומטר, ספרדים אומרים ברכנו, האשכנזים אומרים ברך עלינו ותן ברכה, ולא מזכירים טל ומטר, עד 60 לתקופה, ב-60 לתקופה הם מתחילים, ואז אנחנו משתווים עליהם, כך נוהגים היום בכל מדינות העולם. עכשיו רבותיי, אנחנו היום חגגנו את יום שמחת תורה. מה זה שמחת תורה? זה שמיני עצרת. שמיני עצרת. התורה אומרת, ביום השמיני עצרת תהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. זאת אומרת, יש לנו 7 ימים של חג הסוכות, ואחר כך יום נוסף עצרת תהיה לכם, חז"ל קובעים שזה רגל בפני עצמו. זה חג נוסף. זה לא קשור לחג הסוכות. שמיני עצרת זה רגל בפני עצמו. ולכן צריך לדעת, אנחנו צריכים בליל שמיני עצרת, אנחנו אומרים בקידוש שהחיינו. זה שאמרנו ביום הראשון של סוכות שהחיינו בקידוש, זה לא קשור, זה היה על סוכות, עכשיו יש לנו חג חדש. לעומת זאת בפסח, פסח הוא 7 ימים. היום השביעי, כתוב בתורה, ביום הראשון שבתון, וביום השביעי שבתון, גם היום השביעי. הוא יום טוב, אבל הוא לא חג בפני עצמו, הוא פסח. זה היום שבו היה מעמד קריעת ים סוף. הדבר, הנס הגדול והנורא הזה, קרה בשביעי של פסח. אז שביעי של פסח הוא יום טוב, שהוא חלק מחג הפסח. אין יום שמיני, עצרת תהיה לכם. היום השמיני זה אך ורק אחרי חג הסוכות. חז"ל אומרים, למה הקדוש ברוך הוא קבע לנו את היום השמיני? אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, קשה עליי פרידתכם. עם ישראל עולים לרגל, מראים אהבה אל הקדוש ברוך הוא בחג הסוכות. אנחנו ביחד, שכינה שורה בינינו בחג הסוכות, שמחת בית השואבה, אנחנו שואבים רוח הקודש בימים הללו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני קשה לי להיפרד מכם, אני רוצה עוד יום, עוד יום, קשה עליי פרידתכם. השאלה נשאלת, למה הקדוש ברוך הוא לא קבע גם בפסח שיהיה ביום, יהיה יום שמיני, קשה עליי פרידתכם. בפסח הוא מוסכים להיפרד מאיתנו, ובסוכות לא? למה לא יהיה גם בפסח? מה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להפריע על חגיגות המימונה? מה זאת אומרת? שיהיה גם יום השמיני. למה לא יהיה יום שמיני? ועוד, מה פירוש קשה עליי פרידתכם? יופי. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא רוצה להיפרד מכם. אז תעשה לנו יום טוב כל השנה. אז הוספת לנו יום אחד. לא, יופי, יום אחד נוסף. אבל מה אחרי? הנה עכשיו נגמר היום טוב הזה. אז מה, קשה, אתה לא רוצה להיפרד מאיתנו, אבל בסוף אחרי היום הזה אתה כן נפרד מאיתנו. נגמר היום טוב. אז מה זה? קשה עליי פרידתכם, לא רוצה להיפרד מכם, מוסיף עוד יום, וזהו. מה הרווחנו? הרווחנו עוד יום, בסדר. אבל הרווח כאילו לכאורה הוא מוגבל. אבל אם נשב ונתבונן, יש, קראתי בספר דרכי מוסר של מורי ורבי הגאון רבי יעקב ניימן זכר צדיק לברכה, שהיה תלמיד של החפץ חיים, היה גדול מאוד בתורה וגם בעל מוסר, היה ראש ישיבת אור ישראל, למדתי אצלו 3 שנים בישיבה, ישיבה קטנה, ובשנים הללו הוא היה ידיד אמיתי של אבא, ממש היו ידידים אמיתיים. אבא היה בא לבקר אותו כמה וכמה פעמים, בא לישיבה כדי לבקר, הוא היה גר מול הישיבה, אבא היה בא אליו הביתה לבקר אותו. והוא, יש לו ספר דרכי מוסר, השיחות שלו כתובות מאוד בלשון קצרה, אבל יש שם רעיונות נפלאים מאוד. הוא אומר שם רעיון כזה, אני אבל אקדים משל למה הדבר דומה. תארו לכם, אדם חשוב מאוד מאוד הודיע לאיש אחד שהוא בא להתארח אצלו, הוא רוצה לבוא להתארח אצלו. כמה האיש הזה שמח ומאושר שאיש חשוב כל כך בא אליו. ואז הוא הודיע לו, כך וכך ימים אנחנו נהיה ביערת. ואז הוא אומר לו, תשמע, כל כך נהניתי להיות בחברתך, אני כל כך אוהב אותך, אתה כל כך אדם נחמד, אני רוצה להוסיף לך עוד יום. המשמעות היא, אותו אדם שהאיש החשוב התארח אצלו, הוא כל כך שמח, כל כך אוהב אותי, הוא נשאר אצלי עוד יום, הוא רוצה להגיד שהוא רוצה להמשיך את הקשר איתי. אם הוא לא מוכן לוותר עליי, כל כך אוהב אותי, קשה לו להיפרד ממני, סימן שהוא רוצה להמשיך את הקשר. ועכשיו הקשר תלוי בי. אני צריך להראות לו גם אני שאני מעוניין בקשר הזה. כך אותו הדבר קשה עליי פרידתכם, שאומר לנו הקדוש ברוך הוא. בואו נתבונן. פסח וסוכות. פסח זה החג החשוב ביותר שבו נהיינו לעם. נהיינו לעם, יצאנו ממצרים, מעבדות לחירות. בגלל חג הפסח קיבלנו את התורה. בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אז אנחנו חוגגים 7 ימים. סוכות זה דבר שונה. סוכות, הקדוש ברוך הוא אומר שהוא רוצה שנזכור שהוא אוהב אותנו. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. סוכות זה סמל של אהבה. הקדוש ברוך הוא יקיף אותנו בענני כבוד. ענני כבוד זה משמעות, קודם כל, בתוך המדבר הגדול והנורא, עם ישראל הולכים ויש להם מיזוג אוויר, ויש להם אוויר טוב, אומות העולם לא יכולים להתקרב עליהם, העננים חוצצים. כתוב, וישמע כנעני מלך ערד יושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל. אומרים חז"ל, מה הוא שמע? הוא שמע שמת אהרון ונסתלקו ענני כבוד, אז ישר הוא בא להילחם עם ישראל. זה היה עמלק, אומרים חז"ל. ואז חזרו ענני כבוד בזכותו של משה רבינו. עכשיו אנחנו רואים שהענני כבוד שמרו על עם ישראל מכל אויביהם, אף אחד לא יכול היה להתקרב אליהם. ענני כבוד הם סמל של אהבה של הקדוש ברוך הוא אל ישראל. קיבלנו את הענני כבוד בלי שהיינו צריכים להתלונן, חם לנו, קר לנו, מדבר, לא. קיבלנו מתנה בלי שנבקש. וגם כן היו רק עם ישראל בענני כבוד. אפילו הערב רב לא יכלו להיות תחת הענני כבוד. אז הקדוש ברוך הוא בא בחג הזה, כל המשמעות של החג הזה, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. ולכן הייתה שמחה יתרה בבית המקדש, בחג הסוכות. זה חג של אהבה, שהקדוש ברוך הוא אומר, בניי היקרים, אני אוהב אתכם. הוא נותן לנו את חג הסוכות. ואז הקדוש ברוך הוא, בסוף החג, הוא אומר, לא, לא, לא, אני רוצה להוסיף. קשה עליי פרידתכם, אני רוצה להראות לכם עד כמה אני אוהב אתכם, שאפילו קשה עליי פרידתכם, לעזוב אתכם. אז המסר פה הוא ברור מאוד. אני אוהב אתכם, אני רוצה לראות שגם אתם אוהבים אותי. איך אנחנו יכולים להראות לקדוש ברוך הוא שאנחנו אוהבים אותו? מה, זה מספיק שנשאיר הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך? זה לא מספיק. זה לא מספיק, ולא מספיק שנאמר ואהבת את השם אלוקיך. אנחנו אומרים את זה בתפילה, בקריאת שמע כל יום. ואהבת, אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו צריכים להוכיח שאנחנו באמת אוהבים אותו. מה זה שווה מילים, מילים? אני אוהב אותך, ריבונו של עולם. אני אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לראות את האהבה הזאת שאתה אוהב אותי. איך אנחנו יכולים להראות אהבה אל הקדוש ברוך הוא? על ידי לימוד התורה, על ידי קיום המצוות, ונשמח ונעלוז בדברי תלמוד תורתך ומצוותיך וחוקותיך לעולם ועד. אנחנו שמחים בתורה. פיקודי השם ישרים משמחי לב. אז כשאנחנו משתעשעים בתורה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מראים שאנחנו באמת אוהבים את הקדוש ברוך הוא. ולכן, משימת הקודש שצריכה להיות לנו בימים הללו, כל אחד ואחד מאיתנו, להראות שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא. לא להמשיך בין הזמנים, חופש, אנחנו פטורים עוד שבוע, לא, לא, לא, לא, להפך. אם בחג הסוכות שמחנו, אכלנו ושתינו, אין שמחה אלא בבשר, אומרים חז"ל, אין שמחה אלא ביין, רקדנו בשמחת בית השואבה, רקדנו בשמחת תורה, שמחנו לכבוד התורה. עכשיו אנחנו צריכים להראות שלא סתם שמחנו לכבוד התורה. היה רבי אייזל חריף, היה פעם באיזה בית כנסת שהיו שם הרבה עמי ארצות, ובשמחת תורה הם היו רוקדים ורוקדים, אז הוא היה צוחק ואומר, איזה יופי, תראו את היהודים האלו, הם עוד לא התחילו ללמוד את התורה, כבר הם סיימו. מה זה? מה זאת אומרת? אתם ראויים לשמוח. הרמב״ם כותב בסוף הלכות לולב שהשמחה בבית המקדש, בשמחת בית השואבה, הייתה על ידי גדולי ישראל. הם הראויים לשמחה. מי שלומד תורה ראוי לשמוח. ואנחנו, בעזרת השם, אנחנו נלמד, בזה שאנחנו לומדים תורה, אנחנו ראויים היינו לשמוח בשמחת תורה. כמה זה חשוב שנמשיך את הקשר הזה מחיל אל חיל. יצאנו מיום הכיפורים, הגענו לסוכות, סיימנו עכשיו את חג הסוכות, סיימנו שמחת תורה, אנחנו עכשיו מתחילים התחלה חדשה. התחלה חדשה, מתחילים מבראשית. מה זה להתחיל מבראשית? אנחנו מתחילים שוב עם קבלת עול מלכות שמיים, עם קבלת עול תורה, ואנחנו מקבלים עלינו ללמוד בעזרת השם בלי נדר. כל אחד ילמד כפי כוחו, עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי, להפוך את התורה שלנו לעיקר החיים שלנו. וגם כמובן כשאדם לומד אז הוא יודע והוא יכול גם לקיים מצוות, הוא לומד את המצוות, הוא לומד הלכה, הוא לומד מה מותר, מה אסור. ואז בעזרת השם אנחנו נלמד הרבה תורה ונשמע ונתבשר בשורות טובות. בעזרת השם התורה הקדושה תשמור עלינו. אני רוצה לסיים. היום היה יום שאצל חלק מאיתנו היה יום קשה. ביום הזה נרצחו הרבה הרבה מאחינו בני ישראל. אנחנו ראינו גם כן איך שהמרצחים לא היה אכפת להם את מי הם הורגים. בסדרות היו עשרות עשרות אנשים זקנים ישישים שהם רצחו את כולם. הם הגיעו לאופקים, הגיעו לנתיבות. יהודים הלכו לבית הכנסת השכם בבוקר, יהודים קמים בשמחה, יום שמחת תורה, רוצים להתפלל בבית הכנסת, ואלו שהיו ברחובות לצערנו נרצחו, נהרגו על קידוש השם. עשרות יהודים, וכן כל אלה שגרים בקיבוצים, ביישובים שהיו סביב עזה, או במסיבה שהייתה שם. כל המקומות הללו, הם רצפו את כולם, אך ורק בגלל שאנחנו יהודים. עכשיו, יש אנשים שדיברו שלכאורה קשה לשמוח. איך אפשר לקרוא ליום הזה שמחת תורה? אבל את השאלה הזאת כבר דיברו עליה כל פעם שהיו פרעות בישראל. היו פרעות בישראל, אבל המשכנו. אם אנחנו רוצים להמשיך כעם, אם אנחנו נשקע כל הזמן באבל, אנחנו לא יכולים להתקיים. הקיום שלנו זה שאנחנו לא מתאבלים יותר מדי. זה הקיום של עם ישראל. יש לנו את תשעה באב, אנחנו מתאבלים, יש לנו ארבע תעניות, אבל מצד שני, בחגים, אנחנו שמחים. עם ישראל עברו שואה, עברו עוד פעם שואה ועוד פעם שואה, עברו גזרות, רדיפות. לא נשכח איך העולם הנוצרי שחט וטבח בעם ישראל במשך מאות שנים, מסעי צלב, אינקוויזיציה, נורא והיום. והיום הם מעיזים, אלו המרצחים האלו, הצאצאים של המרצחים, מעיזים לבוא ולהטיף לנו מוסר. כשהם שחטו יהודים, אך ורק בגלל שהם יהודים. הם שרפו חיים יהודים. שום סיבה לא הייתה, רק בגלל שהם יהודים. אבל אנחנו המשכנו. בזמן הראשונים, בשנת תף נון וב, לפני זה כבר קרוב, זה 950 שנה כמעט, לפני הרבה שנים, היו פרעות באירופה, בצרפת, שקהילות שלמות נטבחו, נשרפו על קידוש השם. ואז החכמים שבאותו הדור החליטו שאנחנו חייבים להזכיר את נשמותיהם בתפילה בשבת. והם תקנו לפני תפילת מוסף לומר אב הרחמים. אב הרחמים, שזה נאמר תמיד כל שבת, מצד אחד בכאב, אבל זה הכל. אנחנו אומרים, אצל האשכנזים אומרים אב הרחמים, אבל אחר כך מתפללים אל הקדוש ברוך הוא. אנחנו ממשיכים את עונג שבת, שמחת שבת, שמחת יום טוב. אנחנו שמחים ברגלים. הקיום של האדם הוא בשמחה. אדם שאין לו שמחה לא יכול להתקיים. אז אדרבה ואדרבה, אנחנו צריכים לשמוח לעילוי נשמת כל אותם הנרצחים. אבל חשוב מאוד שאנחנו נתפלל לעילוי נשמתם, ובעזרת השם מכאן והלאה לחושבנה טובה, שנשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות. אני רוצה לברך את כל הקהל הקדוש שהערב הקדוש הזה באו ללמוד תורה. אני משער שהציבור לאחר מכן ילך גם כן להקפות שניות, על פי המקובלים יש עניין לעשות הקפות שניות, ונשמח בשמחת התורה ונמשיך הלאה בתורה ויראת שמיים. אנחנו מברכים גם כן את כל הציבור הקדוש והיקר ששומעים אותנו ברדיו קול ברמה, שמשמיעים קול ברמה של התורה הקדושה, ועוזרים לנו הרבה מאוד להנציח את זכרו של אבא, כפי שאמרתי קודם, על ידי לימוד תורה, ישר חילם לאורייתא, ובעזרת השם יברוכו כולם בכל הברכות שבתורה, ונזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן כן יהי רצון.
1: עד כאן הלכה ברורה עם הגאון הגדול הרב דוד יוסף. התוכנית הבאה, הדרך לאושר עם הרב מיכאל לסרי. דרך חוכמה, ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. באמונה שלמה, באמונה שלמה. כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות.

רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם, זה מחזק. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

0: עכשיו בערוץ 2, הדרך לאושר, עם הרב מיכאל לסרי.
1: ערוץ 2. מועדים לשמחה לכולם. רבותיי, זכינו זכות שאין כמוה בעולם. יושבים אנשים, לוקחים את החגים ובאים לשבת ללמוד. לא ניתנו מועדים לישראל אלא לעסוק בהם בתורה. יש אנשים מקיימים את זה בצורה מסודרת, לפי הקבלה. כולם באים, לומדים. אמר הקדוש ברוך הוא ככה, אתה מסדר לעצמך את כל השנה כולה. חג סוכות, הוא אחראי על כל השנה. איך תראה השנה? איך היה סוכות? איך היה סוכות? ככה יראה לך כל השנה. אם בסוכות אתה היית שמח, כל השנה תהיה שמח. סוכות היית עצבני, כל השנה עצבים. בסוכות היית לארג', קנית לאשתך מתנה, לילדים, שימחת את כולם, כשם שאתה משמח ככה ישמחו אותך גם כן. הדוגמה האישית של כל השנה כולה, הדוגמית, זה סוכות. סוכות זה דוגמית. ולכן מי שלומד תורה בסוכות, כתוב שהוא מקבל את כל מה שמגיע לבן אדם בסוכות. מגיע לו שמחה, בריאות, נחת מהילדים, פרנסה בשפע. כל זה הוא מקבל דרך התורה. למה? כי בן אדם שבא לשיעור תורה, כמה מצוות הוא מרוויח. בן אדם שהולך במשך החיים שלו, חי 100 שנה, 100 שנה חי. ב100 שנה האלה, מה הוא עשה? מצוות. כמה מצוות יכול בן אדם להגיע לשמיים אם הוא חי 100 שנה? לולב ואתרוג, כמה? 80, 90, סוכה, 90, פילין, 60,000. סוכה כל רגע, קבל עוד. כל שנייה זה שמח. ציצית, עשה, כמה יהיה לו? מיליארד? שתי מיליארד, 7 מיליארד, הולך. אתה יודע מה? בוא נסכם בינינו, 10 מיליארד. 10 מיליארד. בן אדם מגיע לשמיים עם 10 מיליארד מצוות. אם הוא הלך לשיעור תורה, שעה אחת. מה מצוות יש לו? 60, מה עוד? כל מילה יוצא לך 20 מיליון. 60 כפול, לא בשבת, יום חול אני אומר. כל החיים שלך עשית 10 מיליארד. למדת שעה אחת תורה בלבד. לפי הזוהר והרע, הסבא מקלם, מי שלמד תורה שעה, באותו רגע הוא קיבל 96 מיליארד מצוות. כל החיים שלך תבוא עם 10 מיליארד. למדת פעם אחת תורה שעה אחת, 96 מיליארד. אתה יודע מה זה? אחרי שיעור תורה אתה נוגח בן אדם בלי כוונה, הוא עף לירח. אתה יודע איזה ראש יש לך? אין ראש כזה בעולם. מי שלומד בחגים או בשבתות, תכפיל. ומי שלומד מתוך צער, קשה לו להגיע עד שהוא בא ברגל, לקח לו זמן, התעייף, הגיע, תכפיל את הכל פי 100. כשרבי יהודה הנשיא נהיה אלמן, הוא שמע שהתלמיד שלו, שמעון בן חלפתא, גם נהיה אלמן. אז הוא שלח מכתב לאשתו של רבי שמעון בן חלפתא, לכבוד אלמנתו של התלמיד היקר שלי. את יודעת שאני אלמן, ואת אלמנה. אז בואי, בואי נתחתן. ביהודה הנשיא היה אחד העשירים הכי גדולים בעולם. ושמעון בן חלפתא בעלה היה הכי עני בעולם. שלחה לו מכתב, אנחנו לא יכולים להתחתן ביחד. תשתמש בו קודש, לא ישתמשו בו בחול. הבנתם מה שאמרה לו? אני הייתי כלי לבעלי. בעלי היה קדוש. כלי שישתמש בו קודש, לא ישתמש בו חול. אי אפשר שבן אדם שהוא חול יבוא להשתמש איתו. גברת, תירגעי. זה הרב, זה הרב של בעלך. של בעלך? מה זה צריך להיות? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מי עשה את הקפה הזה? מי עשה את הקפה? אתה עשית את הקפה? שתחי עד גיל 300 לפחות בבריאות ובנחת. זה יותר טוב מארומה. אתם אני אחד ברך אותי שתחי עד גיל 300 ואני אבוא להלוויה שלך. ברך את עצמו על הדרך. איך האישה הזאת אומרת לרבי יהודה הנשיא שהוא נקרא רבנו הקדוש. הוא היחידי בגמרא שנקרא רבנו הקדוש. לא כל אחד אומרים לו רבנו הקדוש. למי אומרים רבנו הקדוש? האור החיים הקדוש? האלשיך הקדוש? האשלה הקדוש? ורבי יהודה הנשיא הקדוש. למה זה לקבל כזה תואר? לא הבנתי.

יש אוכל, מה לאכול. הגיע יום שישי ואין כלום לכבוד שבת. ואז הוא רואה אנשים רצים. הוא אומר לחברותא שלו, למה הם רצים? הוא אומר, הם עבדו כל השבוע, הולכים לקבל משכורת. אמר, גם אני למדתי תורה כל השבוע, אני גם רוצה משכורת. הלך ליער, ריבונו של העולם, כולם מקבלים משכורת, אני כלום. תביא משהו. ירד רגל של שולחן מזהב, רגל איטלקי, לא סתם, רגל משהו מיוחד. לקח את הרגל, אתה יודע, אתה רואה רגל באה לך בהילוכתי, תפס אותה, לחנות של הצורף זהב. הצורף זהב אומר לו, מה זה זה? מאיפה הבאת את זה? אז כנס לחנות, תסגור. לחנות תגר, מה קרה? אומר לו, מאיפה הבאת את זה? אתה למכור? אומר לו, כל החנות שלי לא שווה. אומר לו, אני צריך לשבת 1,000 שקל. אמר לו, קח 1,000 שקל, שים לי את זה בויטרינה במשך השבת, שכולם ידעו שהחנות זהב הזאת, אין אותה באף מקום. הפרסום הזה, 1,000 שקל. תבוא מוצאי שבת, תיקח את זה. לקחת 1,000 שקל, קנה אוכל, ברבורים קנה, ברבורים. קנה מפרום. קנה בזילי, קנה טבח בסולח. אכל כמו שצריך שם, מה זה שם שם, יא וולקום סלקום. קנה לוקידס, אכלתם פעם לוקידס? לא יודעים מה זה? זה כמו במבה. התחלה חשבתי זה במבה. שמו לו שם, אשתו מגיעה בערב שבת, איזה אור בבית. מה זה? אמר לה, לא שואלים את הבעל שאלות, אוכלים. שאלה שאלות. מה זה אכלו השתבח שמו לעד? בבוקר העיר אותם הריח של החמין, של הטבחה, להריסה. אשתו אומרת לו, קום, קום, קום. מה קרה? תגיד לי, מה עשית? מה קרה, מה עשית? חלמתי חלום בלילה. אני יודעת מה עשית. מה קרה? בלילה חלמתי שאנחנו נמצאים בעולם הבא, אני ואתה, יושבים על שולחן מזהב, וכל פעם שאני בא לשען, השולחן נופל. אני רואה שאין רגל. איפה הרגל? אבל הרגל אצלי. אבל מהר, מהר תחזיר את זה, אני לא רוצה בעולם הבא שולחן בלי רגל. אבל גברת, יש לי רב, רבנו הקדוש. אני אלך לשאל אותו. הוא הלך שאל את רבנו הקדוש, אשתי אמרה שאין לנו רגל בעולם הבא. אמר לו, תיקח את הרגל, תמכור אותה, תהיה עשיר. אם חסר לכם משהו בעולם הבא, רגל, אני משלים לכם. אתה תשלים? אשתו אמר לו, ככה אמר לך הרב הזה? קח אותי אליו. הגיע לרב, אמרה לו, תגיד לי, אתה רוצה בעולם הבא להשלים את הרגל שלנו? אדוני, העולם הבא שלך לעומת העולם הבא שלי ושל בעלי זה אנטיזכי. אנטיזכי אתה. אמר לה, מה? כן, כן, עם כל הגדולה שלך, כבוד הרב, אתה לא תגיע לקצה קצהו של העולם הבא של בעלי. נכון שאתה הרב שלו, אבל יש לך עוד הרבה להגיע אליו. חוצפנית? למה? בעלי לומד תורה מתוך צער. אתה רבי יהודה הנשיא, יש לך את כל העושר שבעולם, אתה יושב לומד באמצע הבא משרת. כבוד הרב, נכנו לך סנדוויץ עם סנדוויץ עם שניצל, משהו חברת נייק, משהו מיוחד, חתכנו לך אותו יפה, תאכל אותו. מה אתה נדבר? כך כבוד הרב. אחרי 15 מגיע אחד עם שוקיים כאלה יפים קטנים של יונות. כבוד הרב, תאכל משהו. אדוני, אתה יושב על סיר הבשר ולומד תורה. בעלי לועס חול כדי ללמוד תורה. אתה יודע איזה הבדל יש בעולם הבא שלך לעולם הבא שלנו? מי שלומד מתוך צער, כל דבר בעולם הוכפל אצלו פי 100.
אז מה?

0: אתה מדבר? בן אדם בא למושב בן זכאי, הולך את כל הרגל הזאת, מגיע מהבית שלו, יושב לומד, הוא יודע מה הוא מקבל על הפסיעות? אם היה חם והזיע, אוהו, דבר כזה. בן אדם שלומד תורה מתוך צער, זה הבן אדם הכי חשוב לקדוש ברוך הוא. עכשיו תקשיבו טוב. זה לגבי השבח של אלה שבאים ללמוד. אם המזגן לא עובד, תרקוד. ולבא תרקוד. קניאבסקי, הוא יושב לומד, והוא לא רוצה מזגן. הוא אומר, מספיק, זה העולם הזה יותר מדי. היה לומד עם מגבת ביד. למה? היה מזיע. כל פעם היה עושה ככה, ממשיך ללמוד. מוציא את כל הזיעה מהזה. יום אחד, הם ראו שהוא לא בבית, הוא הלך לברית. הביאו מהר ההוא של המזגנים. חוף לו פה מזגן. תעב לו מזגן, הוא הגיע, יושב ללמוד כרגיל. עם המגבת לידו. והוא פתאום באמצע הלימוד קולט שהוא לא לוקח את המגבת ועושה ככה. אמר, מה זה? בחוץ יש שמש. ופה זה. וכן לא יכול להיות שאני לא מזיע. והוא למד. ולמד הרבה זמן, יותר מהרגיל. ואז הוא שאל את בעלי הבית, תגידו לי, בחוץ חם או כאן? אמרו לו, בני ברק, אם בחוץ זה 40, בבני ברק זה 60. מה קרה לך? אמר, אז איך יכול להיות? אמרו לו, מחילה מכבוד הרב, שמנו מזגן. ואז הוא אמר, תראה מה זה. זה ביטול תורה, שאם אין מזגן זה ביטול תורה. למה למדתי יותר בגלל שלא הזעתי, למדתי יותר. הוא אומר, חייבים מזגן. איך הוא אמר? כל פנים, אתם יודעים, יש ישיבת מיר בירושלים, זה אנשים שמדברים באנגלית, קשה להם לדבר בעברית. בעברית הם אומרים רק בלשון הקודש. אתה אומר לו, הוא אומר לך, אנוכי, אנוכי בא, אנוכי יבוא. מדבר בלשון הקודש. אז המזגן שלו התחיל לנזול. אז הוא לא יודע איך להגיד את זה לטכנאי. אומר לו, הלו, המשיב רוח שלי מוריד גשם. תגיד לו. עכשיו אני, 107 באוקטובר, נוסע כל הזמן לעזה. למה? כדי לשמח את החיילים. כדי שהם ילחמו ביתר שאת וביתר עוז. אז כל פעם הולך, רוקד איתם, שמח איתם. מספר להם בדיחות. אני נמצא בצהל כבר 41 שנים. מספר בדיחות לחיילים. בהתחלה לא רצו לשמוע אותי. הראשון זה היה בג'וליס. לא רחוק מפה. בין קריית מלאכי ואשקלון. היום זה כבר נקרא משהו אחר. אז זה היה נקרא ג'וליס. פעם ראשונה שהגעתי. המפקד דוד אהוד קוראים לו. יש 800 חיילים. אמר לי, מה אתה עושה פה? אמרתי לו, באתי ל... כמה אתה מדבר? אמרתי לו, שעה. אמר לי, מה שעה? מה פתאום? רב שידבר שעה? מי הזמין לך ככה שעה? אמרתי לו, הרס"ר. אמר לי, מה פתאום? אתה לא מדבר פה שעה. אתה מדבר כמה דקות. פה אנשים אין להם כוח לשמוע דברי תורה. אמרתי לו, אני לא באתי לדברי תורה. אני באתי להצחיק את החיילים. חיילים צוחקים, יש להם מוטיבציה. אתה מצחיק? אמרתי לו, כן. לאיך אתה מצחיק? אמרתי לו, תראה, אני עולה על הבמה, אני אומר לחיילים, אם יש פה חייל שיזרוק מילה בעולם ולא יהיה לי על זה בדיחה, אני יורד מהבמה. אבל אם כל מילה בעולם שתגידו אתם מקבלים על זה בדיחה, סימן שאני בן אדם מצחיק. ולי ככה? כל מילה בעולם? אמרתי לו, כל מילה בכדור הארץ. אמרתי לו, ראית פעם מצחיק כזה בחיים שלך? זה מצחיק מהקדוש ברוך הוא, חבוב. מה אתם אומרים, אני לוקח סיכון שאני עושה את זה בצהל או לא? כל מילה בעולם. איך אני אוכיח לכם שאני שאני לא לוקח סיכום, סיעת הדשמיה. כל מי שרוצה פה יכול לזרוק איזה מילה שהוא רוצה, ואני אספר לו על זה בדיחה במקום, יצחיק אותו, ואם אנחנו צוחקים בחג, הורגים חמאסניקים. למה? יום שמחה לישראל, יום כליה לישמעאל. מי רוצה לנסות אותי? איך? סינואר. כשהוא היה בארץ, כשהוא היה בארץ, זה הכניס אותו לחדר ניתוח עם גרב אחד. למה? כי עם השנייה הרדימו אותו. האדם הזה, כששמעתי מה שקרה לו, הרי הוא יצא מהמערה, יצא מהפתח, וקלטו אותו. הוא בא לחזור לפתח, ירו לו בראש, פתחו לו את הראש, כדי שכל עסקה שהוא יעשה מעכשיו, זה יהיה עם ראש פתוח. ו... אמר לי הרב אלבז, יש לך פסוק עליו? אמרתי לו, כן. כתוב, ואת האנשים אשר פתח הבית, איך שהוא יצא מהפתח, היכו בסינוארים, ומגדול ועד קטן, והילאו למצוא הפתח. הוא לא יודע איפה הפתח. הלך לו הפתח. נעשרה לו, ראית פעם את אשתו? אשתו, הוא לקח אותה מאיזה אצל הקושים, שחורה. תמיד שורה ביתו, אומר לה, את כמו קוקה קולה, שחורה ומלאה גזים. מה עוד? כתבם. היה שני אנשים שאמרו, בוא נלך נפציץ כתבמים על הישראלים. אז אמרו להם, תביאו את הכתבם לסוריה, שיהיה יותר קרוב. בדרך הם נוסעים, אוטו פז'ו, שתי כתבמים בפנים, פז'ו, וכולם מלאים פצצות, כל הכתבמים. אומר הערבי לחבר שלו, אם כתבם אחד פתאום יתפוצץ לנו באמצע הדרך, מה נגיד להם? מה נגיד להם שהבאנו רק אחד? יגידו את זה בעולם הבא, כן? אתה הלכת על השמות של כל הערבים עכשיו? יודע כמה חפצים יש בעולם? ארונית. היה בן אדם אחד, אמר לי אישה אחת, אני יכול לעשות לך את הארונית של המטבח? ולסדר את הארונית, פתאום עובר אוטובוס ברחוב, הארונית נפתחה. אמר לה, מה עשית לי פה? כל פעם יעבור אוטובוס, זה יפתח לי. רק ההורה, באמת, כל פעם עובר אוטובוס, זה נפתח. אמר, אני חייב להיכנס בפנים, חכה שהאוטובוס יבוא לראות. חכה בפנים, חכה, חכה, פתאום בעלה הגיע. בא, נשמע וזה, רואה את הארון, פותח אותו, רואה בן אדם. מה אתה עושה פה? אומר לו, אני מחכה לאוטובוס. רגע, אתה אמרת אחד מספיק, עכשיו מי? מי עוד רוצה? נעלמו לכם כל המילים, אני חושב.
1: כתוב שידבר.
0: אמרתי, אתה אמרת, זהו. שליח ציבור, היה שליח ציבור ואיזה רב, אמרו, בוא נלך נעשה קצת כסף. עכשיו הוא לא שליח ציבור, והוא גם לא רב. הלכו לאיזה בית כנסת, אנחנו משהו מיוחד, אני שליח ציבור, הוא רב גדול וזה. אמרו, טוב, אתם תהיו פה זה, בשבת הזאת, אתה תהיה חזן, אתה תהיה רב, ונשלם לכם. מוצאי שבת, תקבלו כל אחד $100. אין בעיה. עכשיו החזן עולה, היי, היי, היי, כולם מאחורה צוחקים. צוחקים עליו. הוא שומע את הצחוקים שלהם. והרב התחיל לדרוש. כתוב בפרשה. איזה פרשה עכשיו? מה הפרשה? כולם צוחקים עליו. מוצאי שבת, אמר הרב לחזן, אני לוקח $150, אתה לוקח רק $50. אמרו, למה? הוא אומר, אתה צחקו עליך בפנים שלך שם, לא ראית. אני מול הפנים שלי צחקו. תקבל יותר. מה עוד? רגע, בא בית כנסת אחד, שהייתה לו בת לו עלינו, מכשפה. אף אחד לא רוצה להתחתן איתה, והוא גבאי מאוד מיוחד. הלך לעיר אחרת, ראה איזה בחור תמים. אמר לו, אתה, יש לי הבת שלי, בוא תתחתן איתה. אמר לו, אני גבאי גדול, אני בן אדם פשוט. אמר לו, בוא, אני אומר לך. הלך לבת שלו, תעשי טובה, עד שאני מפוצה לך מישהו. כל פעם שבא, בשידוך, כבר בשידוך בורחים. למה היא אומרת לו, אם אני מתחתן איתך, אני מוציא לך את שני העיניים. שני עיניים אני יוציא לך. אתה עוד תמות לפני הזמן. אז אף אחד לא רוצה אותה. אמר לה, תתנהגי אליו יפה. אחרי החתונה תעשי מה שאת רוצה. העיקר תתנהגי אליו יפה. תנהגה יפה. הוא אומר לו, בוא'נה, איזה בת יש לך. משהו מיוחד, איזה יופי. אין מה, אלא תתחתנו. איך שהתחתנו, עובר יומיים, פתאום הוא עף מהחלון, מקומה שנייה. טוב שהוא נפל על הדשא. אמר, מה זה, מכשפה? עלה, זרקה אותו עוד הפעם. איי וואי וואי, פתאום הוא רואה, נהיה לו מוות. הוא אמר לו, בוא'נה, היא עושה לי את המוות. אמר לו, אדוני, התחתנת? אין, רק על מה נתתי צימפו. איך, שום דבר. מה הוא עשה? אמר לי, מה אני אעשה? איך אני אתפטר? אמר, יש קופות צדקה בזה, אני אגנוב אותם, יש מצלמות. אני אגנוב את הקופות, תגידו, זה, זה חתן גנב, נגרש אותה. באמת, לקח את כל הקופות, היה עושה ככה מול הזה, מול המצלמות. ככה, גנב הכל. מחורת משטרות, עניינים, אמרו לו, אל תדאג. אמר להם, עברי, עברי, אגבי, יש לי מצלמות. רואים הכל ברור. יושבים כל המשטרה, מצלמות, פתאום רואים את החתן שלו. הופ, יאי. גנב, מה גנב? זה? אמר, ככה גנב איזה בושות? גירושין. כתבו גט. בוא לתת את הגט עכשיו. כשנותנים גט לאישה, צריכים להגיד איזה מילים. מה אומרים? הרי זה גיטך. לקח, אמר, אני, יש לי פסוק אחר. אמר לה, וצדקה תציל ממוות, קחי. עכשיו תקשיבו טוב. אז אמרתי להם, לכולם, לכל החיילים, אמרתי להם, רבותיי, אם אתם רוצים להיות שמחים, זה בדיחות? זה לא עושה שמח. זה אתה צוחק לרגע. איך אתה נהיה שמח? לכל החיים. כל החיים אתה תהיה שמח. שום דבר בעולם לא יכול להטריד אותך. כל מה שקורה בעולם, אתה נשאר הבן אדם הכי שמח בכדור הארץ. יש לנו חגים, נכון? אני רואה אנשים בחגים לא שמחים. אני לא מבין, יש לך פה שמחות. יש לך שמחות. מה אתה לחוץ? תהיה בחג, מה נקנה, מה נעשה? מה אתה קרה לך? אני רואה אנשים יש להם חתונה. חתונה! איזה לחץ. זה קנו את זה, שמת את השמלה, שמת הנעליים, שמת את זה. מה קרה? יש לנו שמחה. הולכים לעשות שמחה. בן אדם מגיע לחגים, הוא לחוץ קצת. מה אתה לחוץ? כמה חגים יש לעם ישראל? תגידו, יש עם אחד בעולם שאתם מכירים? שיש להם חגים כמו עם ישראל? מה לא, אתה מכיר את כל, את כל החגים של כולם? כמה חגים יש להם? האמריקאים מחפשים חגים בנרות. ראו תרנגול הודו, עשו עליו חג. מת להם איזה נשיא, עשו עליו חג. לא, מת, הרגו אחד, עשו עליו חג. הערבי אמר ליהודי, כמה חגים שיש לכם, תן לי סתירה, כמה חגים שיש לנו, תקבל סתירה. אמר לה, היהודי, תתחיל אתה. תפס אותו, רמדאן, חג הפסחה, אלפתירה, חמישה חגים, סגר את הסיפור. אמר לה, יהודי, עכשיו אני, לשם יחוד קודשה בריחו. שבת נכנס, שבת יצא, שבת נכנס, שבת יצא, שבת... יש רבנו תם, שבת יצא, צא, שבת נכנס, שבת יצא, צא. אומר לו, חכה, שחולה מועד סוכות, שבועות, ראש השנה, 49 ימים ספירת העומר. היום 40 יום לעומר, שהם 3 שבועות ו4 ימים. אמר לו, בחגים ניצחת אותי. ברבנים אתה לא יכול לנצח אותי. כל רב שיש לנו, אני מוריד לך שערה מהזקן. כל רב שיש לכם, תוריד לי שערה. אמר לו, הרב, תתחיל אתה. אמר לו, שערה מהזקן. מוחמד, אחמד, מחמוד. זהו, כל השאר זה מוחמד אבו חמוד, מחמוד אבו מחמוד. אמר לו, הרב, עכשיו אני. אבס לו שערה מהזקן. רבי עקיבא ו24,000 תלמידים לא השאיר לו שערה אחת בזקן שלו. אמרתי לו, כמה חגים יש לכם? העם הכי שמח בעולם. אבל איך יכול להיות שאתה לחוץ? למה עם ישראל הוא העם הכי שמח בעולם? כי כל האנשים בעולם אין להם תכלית. בן אדם שאין לו תכלית, עדיף שהוא ימות עוד היום. היום. מה, אתה לא קולט? אין תכלית. אתה מת, העולם נגמר. זהו. אז מה אתה צוחק? מה אתה צוחק? אתה עוד מעט מת. אם לא היום, מחר. אם לא מחר, מחורתיים. בן אדם שצריך למות בסוף החיים שלו, והוא צוחק, זה בן אדם הכי טיפש בעולם. למה הוא טיפש? עצוב כל החיים. בן אדם נופל מקומה 100. נופל מקומה 100. הוא רואה למטה, זהו, הוא הולך למות. יוצא לו אחד מקומה 80, מה נשמע? אומר לו, בינתיים סבבה, סבבה. בינתיים סבבה. מה סבבה, יא אבל? אתה לא רואה איפה אתה הולך? אתה הולך להיות חתיכות חתיכות. בן אדם נוסע ברכבת לאושוויץ, הולכים לשרוף אותו. בדרך נכנס אוויר ברכבת, מה הוא אומר? וואו, איזה אוויר, איזה יופי, בואי נה, תענוג, איזה יופי. טיפש, בתענוג, אתה הולך למשרפות למות. שנה, מתי תמות? הרי באותו רגע שאתה הולך לקראת המוות, ואם אתה מת, נגמר הכל, נגמר הכל, אז לאן אתה הולך? מה, אתה בירידה? אתה בירידה לקראת המוות. אז מה אתה שמח? מה אתה צוחק בכלל? מבינים מה שאני אומר? או שזה יותר מדי עמוק? זה פשוט. בן אדם שהולך לקראת המוות, אין לו מה לרקוד. זה כמו אחד, לוקחים אותו לתליה, ובא הדרך אומר, איזה יופי, עדיין לא תלו. עדיין לא תלו, עדיין לא תלו. תגיד לי, יאהבה. תראה לאן אתה הולך. מאדם לא קולט את מה שאני אומר, לא עלינו, לא עלינו ולא על כל עמו ישראל, רק על הגויים. עד שאומרים לאותו גוי, תקשיב, יש לך מחלה, המחלה ידועה. יש לך בדיוק מעכשיו עוד חודש לחיות. איך הוא חי באותו חודש? אתה יודע מה הוא חושב? לאן? זהו, זה נגמר. אז כל החיים שלו נראים אחרת. אז לא שווה כלום פה. מה הולך כאן? אז אם אתה מת ואין לך תכלית, אתה חייב להיות הכי עצוב בעולם. למה כל העולם עצוב? כל העולם עצוב כי הם יודעים שאין תכלית. אין כלום. בדיכאונות. למה מובילים כל הסבבות של החיים? לאן הם מובילים אותך? לאן מוביל אותך עוד סבבה ועוד סבבה? לאן זה מוביל? יהודי שיש לו תכלית, והוא יודע שכל שנייה שהוא שמח בחג למשל, הוא עושה עוד נצח ועוד נצח. זה הבן אדם הכי שמח בעולם. כי מה שאתה עושה עכשיו, זה לא דבר שיגמר. זה הולך לנצח נצחים. בן אדם הכי שמח בעולם. אין ליהודי לא יכול להיות עצוב. למה? בגלל שהוא קולט שכל מה שאני עושה, אם זה קשור לעולם הזה, זה הבל הבלים, אם זה קשור לעולם הבא, יש נצח נצחים. בן אדם שחי ככה, שכל הזמן הוא חי בנצח, הוא לא יכול להיות עצוב. הוא לא יכול להיות עצוב. בן אדם עצוב שהוא שכח את זה. תגידו את האמת, ילד הולך ברחוב, במדרכה. ילד בן 4, איך הוא הולך? ראיתם אותו פעם? שלא הייתם ילדים אף פעם. ילד הולך ברחוב, בעל המדרכה, בן 4, איך הוא הולך? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. תגיד לי, אתה אהבל. מה אתה עושה? מה אתה הולך ככה? למה הוא כל כך שמח? מישהו יודע? כשאתם אומרים אין דאגות, אתם צריכים לדעת שהוא צריך לדעת קודם מה זה דאגה, ואחר כך נגיד, הוא, אין לו דאגה. הוא לא יודע מה זה בכלל. למה הוא שמח? הוא שמח בגלל סיבה אחת ויחידה. בגלל שאבא שלו הולך לידו. זהו. עובדה, שאם פתאום הוא יראה שאבא שלו לא פה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אבא! מה קרה לו פתאום? אבא לא פה. אדוני, אתה לא שמח, אתה יודע למה? כי שכחת שאבא הולך איתך ביחד. יש פה אבא שהולך איתך יד ביד. יד ביד הולך איתך. ממי אתה מפחד? ממי אתה מפחד? אתה יודע למה כואב לקדוש ברוך הוא שאתה מבקש מישהו כסף? אתה הולך ליד האבא, העשיר הכי גדול בעולם, מיליארדר, יש לו את כל הכסף שבעולם אצלו ביד, ואתה הבן שלו, ופתאום אתה אומר למישהו, באמצע ההליכה איתו, יש לך אולי איזה 10 שקלים? אתה הולך עם המיליונר הכי גדול בעולם, פשוט תביא לי 10 שקלים. שב פה ליד אבא, אבא, אני צריך כסף, זהו. ככה היה עושה רב זושה. רב זושה לעולם לא אמר אני רוצה. הוא לא היה אומר את המילה אני. אין אני. היה רק יושב בשולחן, זושה רעב. אז מביאים לו אוכל. יום אחד הוא נכנס לסוכה. נכנס לסוכה, הוא אמר אני, הוא לא אוהב שיש חציצה. הוא אומר זה מיטה, זה חציצה בינך לבין הסוכה. אתה צריך לישון ברצפה. ברצפה שלא יחציצך בינך לבין הסוכה. זה הצדקות שלו. הגיע איתו איזה אדמור. בחוץ היה קור 20 מעלות מינוס. 20 מעלות. הבזו שאומר למערך שלו, אני חייב לישון בסוכה. האדמור אומר, גם אני רוצה להחמיר לישון בסוכה. על קרלי, הביא לו בעל הבית 40 סמיכות לאדמור הזה, שם 40 סמיכות, ישן, יכל לישון עם 40 סמיכות מהקור. רב זוז שאמר, אני לא יכול סמיכות, לא יכול מיטות, לא כלום, אני ישן על הרצפה. אבל כאן, מצטער פטור. רב זוז שאומר, אני ישן. ישן על הרצפה, וקר. אז הוא אמר, אבא, קר לזושה. התחיל להיכנס רוח, חמה. אבא, עוד קר. עוד רוח, עוד קר, עוד רוח, קר, עוד רוח. התחילה להתחמם הסוכה. האדמור הזה מוריד סמיכה. הוא הוריד את כל הסמיכות, ישן בלי סמיכות. ורב זושה ברצפה. משהו אדמור לא יכול להכניס רוח חמה לתוך הסוכה. רב זושה הוא היה אצל הקדוש ברוך הוא כמו בן ואבא. ככה הוא הרגיש כל הזמן. לכן כל מה שהוא מבקש הוא מקבל. אם אתה מרגיש ככה, תקבל. בעיה שאנחנו אומרים, ראש לעולם תביא, ואם לא, יש עוד מישהו שיביא. אם אתה מרגיש ככה, אתה הכי מבסוט בעולם. בן אדם שיגיד את המילה, זה לא שלי, הוא הופך להיות הבן אדם הכי מאושר בכדור הארץ. בעיה שלנו שאנחנו גדלנו עם המילה שלי. אבא שלי. אמא שלי. המכונית שלי, המשחקים שלי, הכל שלי, המכונית שלי, אשתי שלי, הילדים שלי. ואז בן אדם נכנס לבעיות, כשלוקחים לו, הוא לא יכול לסבול את זה. למה זה שלי? אבל אם אתה יודע שזה לא שלך, מההתחלה, לא אשתך, לא הילדים, לא הבית, לא המכונית. שום דבר לא שלך. הכל של הקדוש ברוך הוא. מה אתה מרוויח? דבר ראשון שאתה מרוויח, שזה הדבר העיקרי, שום עין הרע לא יכולה לקלוע בך ובילדים שלך. ולא בבית ולא במשק. יש עין הרע. תגיד לי, בוא הנה, בנית וילה יפה מאוד. אז מי שמפחד מעין הרע, מה אומר? נה, אתה יודע, זה בלגן עם הקבלן. מה, אתה רואה את הווילה, אתה ראית את הקבלן? מחשימו. אתה יודע כמה נזילות יש לנו בקירות? אתה יודע, זה בלגן? והמכונית, שמעתי, יש לך מכונית יפה, פירארי. אומר, כן, אין לה אקזוז. מה אתה מדבר? לא יודע, נשבר לה אקזוז. מה עם זה? אנשים פחדים מעין הרע. מה שלום הילדים? חולים, כולם. אחד אחד חולה. זה וזה ככה. בעלך? גוסס. גוסס. בשביל מה אתה צריך את כל זה? או שמחמס על האנשים. מחמס, אומר, אנחנו חמישה אנשים תמיד, כל פעם בלגנים. אתה צריך להגיד את זה. איזה וילה בינה יפה, בנית? זה לא שלי, אדוני. של מי זה? בטאבו אתה רשום. זה לא שלי, זה של הקדוש ברוך הוא. בינתיים הוא אמר לי תשתמש, אבל זה לא שלי. זה ילדים יש לך בלי עין הרע, לא שלי בכלל. זה שלו, למה אני מביא, אני זה, הוא עושה את הכל. הרי מה זה עין הרע? בן אדם רואה את הווילה שלך, אומר, יואו, איזה וילה. אין שהוא אמר ככה, זה עולה לשמיים, הדיבור. איך שמגיע למלאכים, אומרים, בוא הנה, מתפעלים פה ממשהו. ממה התפעלו? מהווילה של משה. תבדוק בספרים אם מגיע לו הווילה הזאת, תבדוק לו בספרים שלו, בדק, עשה בעלגן, עבירות, לשון הרע. מה פתאום, זה לא מגיע לו, איך הגיע לו הדירה הזאת? בום, הלך הצינור. בום, הלך הקומה למעלה. בום, באה עירייה, תוריד את זה. איך? למה? כיוון שזה שלך. ואז במלא, התפעלו מזה. אומר החזון איש, אבל אם פתאום אומרים, איזה וילה יפה, זה עולה לשמיים. אומרים, בוא הנה, התפעלו פה מאיזה וילה. באים לשמוע את הבן אדם, מה הוא אומר? אומר, זה לא שלו. זה של הקדוש ברוך הוא, זה בכלל לא שלו. הוא אומר, לא מגיע לי כלום. זה רק בחסדי שמיים מגיע פה, אבל זה לא שלי בכלל. אומר הקדוש ברוך הוא, רבותיי, אם הוא אמר, זה לא שלו, זה שלי. מישהו יכול לעשות עין הרע על הדברים שלי? אוי ואבוי לו. על הקדוש ברוך הוא אפשר לעשות עין הרע. הבנת? זה הרווח הראשון. זה לא שלי, אין עין הרע. אף אחד לא יכול לשים עליך עין. ישר תפסלו בו על העין שלו. דבר שני, שאתה מרוויח, אם זה לא שלי, ובאו יום אחד לקחו לך את זה, אתה עצוב ושמח, בא שם את זה פה, הוא לקח את זה מפה, מה אתה רוצה? זה לא שייך אליי בכלל. שלי, אתה יודע איך אתה שמח? קנית מרצדס. שמת אותה בחנייה, בכביש, הלכת לנוח ככה, אתה יושב, קניתי אוטו, חבל על הזמן. פתאום אתה שומע מבחוץ, משה, מה? נשרף לך מרצדס. תגיד, אתה הולך לחלון או קופץ? קופץ לחלון, איך שאתה קופץ? מציץ מהחלון, אומר מילה אחת, ואתה חוזר לישון רגוע. מה אמרת? זה לא שלי. זה של השכן נשרף, לא שלי. ברגע שאמרת לא שלי, אתה הולך לישון רגוע. זה לא שלי, מותק. אם אתה אומר את זה על הדברים שלך, אתה ממשיך להיות רגוע. בן אדם לא יכול להיות עצוב מכלום ברגע שיש לו נצח נצחים מהקדוש ברוך הוא. תגיד את האמת, אבל את האמת. יש לך בכיס מיליארד דולר מזומנים. בכיס. יכול לבזבז אותם מתי שאתה רוצה. ואתה הולך ברחוב. הלכת לקופת חולים. מישהו לקח לך את התור. סלח לי, אני פה לפניך. אתה עצוב ושמח. למה תפדל? יש לי פה מיליארד דולר, מותק. תפדל, בכבוד. מישהו העליב אותך. לא נולה, מותק. כל יהיה בסדר. אתה מכניס את היד לכיס, מרשרש, בעניינים, תהיה בריא, מותק. כל טוב. מה, אתה סתם חרוות? אין בעיה, נכון, אני כזה. אני ממתי שנולדתי, אני כזה. אין בעיה. אתה יודע איזה מבסוט אתה? למה אתה מבסוט? אתה מכניס את היד, מרשרש, ועושה מה שאתה רוצה. זה שמעליב אותך, יש לו כמה גרושים יש לו בכיס, הבן אדם חיים מביטוח לאומי. אני מותק, יש לי פה, תראה, מיליארדים. אתה מסתובב במיליארדים, שום דבר לא מעליב אותך. שום דבר לא כואב לך. הכל בסדר גמור, אתה רואה אנשים רבים, למה? למה כפרה? למה לריב? אתה מפריד ביניהם. למה? יש לך פה. אתם יודעים מה יש לי פה? אם לך היה ככה, לא היית רב עם אף אחד. בן אדם יש לו בכיסים שלו נצח נצחים. הקדוש ברוך הוא, תחיית המתים, אליהו הנביא, משיח בן דוד. כל העולמות כולם מחכים רק לך. אתה יכול להיעלב ממישהו? אתה לא תיתן את התור למישהו שיעבור? אתה רק שכחת מה יש לך. כל הבעיה של האנשים שהם שוכחים. שוכחים. אמרתי, איך אפשר לעשות אתה בינך לבין אשתך ויכוח, ובאמצע הויכוח אתם צוחקים. מישהו יודע לעשות את זה? אני כתבתי ספר על שלום בית. זוכרים את הספר הזה? זוגיות עם רגש. זה ספר שמדבר איך מחברים את הנשמה שלי לנשמה של אשתי, איך אשתי מחברת את הנשמה שלה לנשמה שלי. זה הספר. אף אחד לא מדבר על זה. אנשים לא יודעים מה זה. הם יודעים כל מיני עצות בניסויים, תעשה לה קוקו, תעשה לה מוקו, תעשה לה זה, תן לה, תפרגן לה, תעשה לה, כל מיני קשקושים של יועצי ניסויים שכבר התגרשו 4 פעמים. עשיתי לנשמה של אשתי, זה הספר. בחנות הוא עולה 100 שקלים, אני מוכר אותו באוטו שלי תמיד ב-50 שקל. אמרו לי, למה? מי? חבר'ה, מי שלא יתפלל עדיין מנחה, יש שקיעה. אז אתם יודעים שאחד הלך עם חמותו במזח, פתאום בתל אביב, נפלה בתוך המים, עשתה בק בק בק בק בק בק, עומדת למות. הוא לקח סידור, התחיל להתפלל מנחה. אמרו, חמותך עומדת למות, אתה נתפלל מנחה? אמר להם, כתוב בהלכה להתפלל מנחה לפני שקיעת החמה. אז יש לכם פה, לפני שקיעת החמה. אז הספר הזה עולה 50 שקלים. אמרו לי, למה אתה מוכר אותו 50%? אמרתי להם, אדוני, אני רוצה שהוא יגיע לכל בן אדם בעולם. חרם שאנשים לא יודעים לחבר נשמות. אנשים עושים חגים, יש נשמה בחג הזה? יושב עם הילדים שלך בליל הסדר. בליל הסדר אתה רוצה לקחת ילד בן 4, בן 5, לשבת איתו כמה שיותר. עד מתי אתה יכול להושיב אותו? כתוב, ושיננתם לבניך, ליל הסדר, זה והגעת לבנך. כמה זמן אתה יכול לשבת איתם? עם כליות ואגוזים. אז אנחנו אומרים, תן להם אגוזים, והם יהיו עירים. אתה תיתן לילדים שלך אגוזים, הם יהיו עירים? אני יושב עם הנכדים שלי והילדים עד 4 לפנות בוקר עם אגוזים. למה? אם אתה יודע לעשות שמחה בחג, כולם יישארו איתך. אז אחד אומר לי, בטח, אתה נותן להם לקלף אותם, אז עד 4 לפנות בוקר לקלף את האגוזים. אמרתי להם, לא, לא, לא, לא. אז הם אמרו, אגוזים יעירו את הילדים, אגוזים יעירו את הילדים. עושים את זה, מי מציע עצה? צפי אותם בשוקולד, אומר. רק הגודל שלהם. אז אתם צריכים להיכנס פעם אליי הביתה בליל הסדר. קודם כל אתה חושב שנכנסת לחנות של צעצועים. כל הקירות, הכל תלוי, משחקים גדולים, קטנים, וכתוב עליהם מספרים. אתה נכנס חנות צעצועים, כל הנכדים יושבים, ויש לידי כערה של אגוזים. כל אחד יש לו שקית, שלפני כן אני רושם את השם שלו על השקית. כולם. הוא רושם את השקית, על כל שקית, שם. וכל אחד צריך לדעת שכל אגוז עולה 3 שקלים. אתה מקבל אגוז, יש לך כבר 3 שקלים בשקית. עוד אגוז, יש לך 6. עוד אגוז, יש לך 9. וכל אחד שמדבר על פרעו או על משהו, ישר, יפה, כך גם אתה. טוב מאוד, אתה יושב יפה ומקשיב להגדה, כך. אתה אמרת עכשיו את זה שפרעו היה גמד, נכון? נכון, פרעו היה גמד, קפץ מהמדרכה כבן נקע. יפה, אתה קח את זה. בוא, מה? פרעו רץ עם בגד ים בדשא וצוחק, למה? כי הוא כזה נמוך, אז הדשא מדגדג אותו. יפה. מכת אדם, מכת צפרדע, כינים, ערוב, טק, טק, וכל אחד ממלא את השקית ומסתכל על המשחקים. זה כבר שלי, אני חושב. והוא גם כן שלי, נראה לי. 4 לפנות בוקר. הם באים בסוף החג, כל אחד עם השקית שלו. אללה, אתה כמה יש לך? הכי הרבה? יש לי פה 70. קח, תביא לי את זה, את זה, את זה, את זה. הלאה. עכשיו אתה, קח. אתה יודע מה קורה להם? זה שמחה של החג. אתה יושב איתם בערב שבת. ערב שבת עם הילדים. 6 שעות סעודת שבת. עם כל הנכדים. איך אתה עושה 6 שעות סעודת שבת? צריך לדעת איך עושים את זה. זה לא... מכל דבר תעשה תהליך. תהליך! מה זה תהליך? זה לא סתם. קודם כל הולכים לבית כנסת. כולם ביחד. אני חוזר מהבית כנסת עם הנכדים כמו מלך עם גדוד. באים להתקיף את עזה עכשיו. נכנסים, כולם מנשקים את היד של סבתא, של אשתי. מנשקים לה את היד ומקבלים מן הברכה. זה גם הכנעה, זה גם הילדים מורידים את הראש לפני הסבתא. כולם, אחרי הברכות, מתחילים. שלום עליכם. אחרי שלום עליכם, אני צועק. מי עשה את החלות לכבוד שבת קודש? אמא! והנכדים. סבתא! ומי עשה את הסלטים לכבוד שבת? אנחנו מרוקאים, עושים 18 סלטים. חי סלטים. יש כאלה קשה להם עושות רק סלט חי. מי עשה את הסלטים? אמא והנכדים, סבתא. אז בוא נשיר לשיר. כולנו סביבה, ויושבת על הכיסא של אמא עם ידיות. אשת חיל מי והיא. ענוגים בעולם הזה, אנשים לא יודעים להתענג. אומר לי, אבל איך 6 שעות? אמרתי להם, איך שאוכלים את המנה הראשונה? יש לידי. ערימה כזאת של משחקים, פחות ממתקים, יותר משחקים. שמור להם על השיניים. תכה, אני מוציא את המפה וכולם. לכם יש כאן ילד שיקבל 20 כאלה, שאחד יקבל 30. במה זה תלוי? כל ילד שיספר לי דבר טוב שהוא ראה אצל אח שלו, או אצל אחותו, כל דבר טוב תקבל אחד. עוד דבר, עוד אחד. אבא, אני ראיתי את שימון איך שהוא קם בשש בבוקר, התלבש יפה, ולא העיר אף אחד עד שאימא לקחה אותו לגן. אתה ראית את זה? בכבוד. אני ראיתי את משה איך שהוא ביטר את המשחק לשמוליק, הוא אמר לו, תשחק אתה קודם, ואחר כך אני. אתה ראית את זה? בכבוד. אתה ראית את הילדים שלך כל השבוע עם משקפות. סלח לי, מה אתה מחפש? אני מחפש דברים טובים אצל אחים שלי. לספר אותם בערב שבת. הילד הזה קודם כל לומד לראות רק דברים טובים. לא צריך לחנך, צריך לשחק רק. אחד של שעה וחצי, עוד משחק. מי הרגיש את הקדוש ברוך הוא השבוע הזה? אבא, כן, אני בגן, ילד בגן חובה. נפלתי על הגדר, היה שם שפיץ של, של זה. וממש ליד השפיץ, הקדוש ברוך הוא הפיל אותי ליד. כמה הקדוש ברוך הוא עזר לי. אם הייתי נופל בשפיץ לא היה עין היום. ברוך השם. אבא, היה לי מבחן השבוע. ושאלה שש, לא ידעתי לענות. אמרתי לי, בונות לעולם, במקום שאני אעתיק מהחברים שלי, אני רוצה להעתיק ממך. רק ממך להעתיק. תדע לך, והקדוש ברוך הוא תוך כמה שניות, קלטתי את התשובה ורשמתי אותה. הרגשתי את הקדוש ברוך הוא. אנשים גודלים עם הילדים שלהם, הילדים שלהם לא יודעים מי זה הקדוש ברוך הוא בכלל. מדברים איתם על הכל מסביב. דבר איתו ישירות. ישירות, מתי הרגשת את הקדוש ברוך הוא? איך הקדוש ברוך הוא עזר לך השבוע, תגיד לי. ואז פתאום הוא קולט שכל הדברים הטובים שהיו לו, באו מהקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מה זה? זה עולם ומלואו. שמעתם? לכן אני רוצה שאנשים ירגישו גם את החג, גם את הזוגיות. שזה חיברתי את הספר. בגלל החג אני חיברתי שני חלקים שנקראים שמחת החג. על כל החגים. אתם רואים? זה שני חלקים. שמו את התמונה שלי בהתחלה כדי שאנשים יצחקו לפני שהם קוראים. וקוראים לזה שמחת החג. שני חלקים על כל החגים. כל התוכן של החג. מה החג? איך החג? מה אתה מסביר לילדים? מה אתה אומר להם? איך אתה נכנס איתם? כל זה רשום פה. הספרים האלה הבאתי כמה סטים היום. מי שירצה זה עולה 150 שקלים סט של שני חלקים. הספר של הזוגיות עולה 50 שקלים. רבותיי, שימו לב. זה אחד הדברים הכי יפים. עכשיו אתה רוצה להעיר? לא מעירים לילדים. הלו, רוצה להעיר לנכדים שלך, לא להעיר. מה זה לא להעיר? אני קורא איזה זכות יש לך להעיר ליהודי בכלל. מה אתה חושב את עצמך? אז איך מעירים? עקיפה. עוקף רמלה. אף פעם לא מעירים ישירות. אף בן אדם לא בעולם לא אוהב לשמוע ישירות. עקיפה, למשל. פסעתי את התיק אוכל של הילדים, ראיתי שהם אכלו אותה בפנים של הפרוסה, וישירו אותה בחוץ. זוכרים את זה או לא? שני צמידים על ידיה. אמרתי, מה זאת אומרת? ילד שלא אוכל את הדבר הקשה, סימן שהוא מחפש דברים קלים בחיים שלו. זה לא טוב. הוא צריך לאכול את הקשה של הלחם. אז אמרתי לאשתי בסעודת שבת שהם יושבים בשקט, שותים את המרק, אני לא מעיר להם. אני אקרא לך מהספר שני הלכות בנושא בלטשחית, שאסור לזרוק לחם. הם רק שומעים. ואני קורא לה. כתוב שאסור לזרוק לחם, זה מביא לידי עניות. ואת יודעת, כתוב פה שזה מביא, זה יש נידוי. וזה, ואם זורקים, זה כזית, זה עוד יותר גרוע. מה? ולחם, ופירולים, והיו אנשים שזה, בשואה אכלו קליפות של תפוחי אדמה. את יודעת, ואת יודעת, יש הרבה ילדים, ראיתי, שהם אוכלים את הבפנים של הפרוסה, ולא את הבחוץ של הפרוסה. ואת יודעת, זה לא טוב, למה? כי הבחוץ של הפרוסה, הוא טוב לקיבה, הקשה הזה הוא הכי מצוין, הוא טוב לזה, הוא עושה עיכול יותר טוב, הוא בא במגע עם האש, הוא יותר אפוי, זה משהו מיוחד, זה מה שמגדל את הילד, מה הקשה הזה של הלחם, זהו, מה אמרתי לה? כלום. אני פותח את התיק אוכל ביום ראשון, אכלו אותה בחוץ, השאירו אותה בפנים. ראית איזה חזק זה? זה חזק. למה? כי זה בעקיפין. לא מדברים ישירות, גם אם אתה רוצה להעיר, תעיר בעקיפין. כשאתה עושה עוקף, אתה מצליח יותר. אתה בא ישירות, נסעתי השבוע. שבוע שעבר, ביום שישי, לשמח בן אדם שקיבל אירוע מוחי. קוראים לו אילן רפאל, בן קרמלה, משפחת גיאט, תימני, הוא גר בשומרון, מישהו מכיר אותו פה? בן אדם עושה חסדים גדולים היה, מה עשה דברים? משהו מיוחד, בעל חסדים הכי גדול שראיתי בחיים שלי. תימני! ואני כל פעם מתקשר אליו, יש פה איזה עניין, צריך 8,000 שקל, תבוא תיקח. 10, תבוא תיקח. 12, תבוא תיקח. אף פעם לא אמר לי, אין לי עכשיו. כל פעם אני בא, תבוא תיקח, והוא לא עשיר גדול. ואז שאלתי אותו עם אחד, תגיד לי, אני מכיר, אני אומר לי, עכשיו העסקים לא הלכו, אל תבוא עכשיו. אתה אף פעם לא אמרת לי את זה, ואתה לא עשיר גדול. אומר לי, אני תימני מותק. אני עושה עם הקדוש ברוך הוא ביזנס, התימנים אוהבים ביזנס. איזה ביזנס? אומר לי, אני נותן לקדוש ברוך הוא תמיד מעשרות לפני שאני מקבל רווחים. מה? מעשרות לפני הרווחים. הלו, צריך 50, כך, צריך 30, כך, צריך 10, כך, כך. סוף החודש אני אומר, ריבונו של עולם, הוצאתי מעשרות 100,000 שקל. עכשיו תורך. אומר לי, אתה לא מאמין, תוך 3 ימים אני מקבל עבודה של 3-4 מיליון שקל. תוך כמה ימים, הקדוש הוא משלם במקום. אתה יודע איזה בן אדם? יום אחד הוא בא, נתן לי 8,000 שקל. אמרתי לו, לא ביקשתי. אומר לי, כך, כך. אמרתי לו, למה? אומר לי, תבעו אותו, הוא בונה מקוואות. תבעו אותו באיזה מקווה, שמה, שהוא חייב 80,000 שקל. אומר לי, אני רוצה, במקום שאני ישלם להם 80,000 שקל, אני רוצה שאלוקים יביא לי 80,000 שקל. אז מה אני עושה? אני נותן את המעשרות עכשיו. קח את השמונה, נכון? קח את השמונה האלה, אני ריבונו של עולם נתתי, עכשיו תורך. הוא מביא לי מכתב, אחרי שבוע, אומר לי, תקרא מה כתוב פה. אני קורא, היה משפט לגבי הנושא של המקווה, והשופט פוסק שהם אלה שחייבים לך 80,000 שקל, ולכן לאיזה חשבון להכניס לך את הכסף. אבל ראית? זה המעשרות. משהו מי... לשמח אותו שם, בזה. גר בשומרון. אז יש, להגיע אליו זה דרך חווארה. חווארה. דרך חווארה אתה נוסע דרך הערבים עם מחשימם, יש להם שם כביש ראשי. אז יש עוקף חווארה. קחו אותי, אני תמיד הייתי נוסע מחווארה. פתאום אמרתי לו, מה זה, איפה חווארה? זה עוקף חווארה. אמרתי לו, תראה מה זה שיטת העקיפה, כמה היא מיוחדת. אם אתה הולך בלי עוקף, אתה בא אליהם פנים מול פנים, אתה בבעיה. אתה הולך עם עוקף, פתרת את כל הבעיה. ככה זה בחינוך ילדים. אם תלך פנים מול פנים, אתה רוצה להעיר, תעיר כמה שאתה רוצה. יש כאלה באים הביתה, ישר מעירים. למה זה כאן? למה דלוק המזגן? למה לא שמתם? למה לא באת? למה איחרת? למה עכשיו באת? למה אתה ככה? וואו, וואו, וואו! הם צוחקים? זה ככה הילדים שומעים. הילדים שומעים, יש פה אבא נובח. זה מה שהם שומעים. שום דבר לא נכנס להם. זה הכל נביחות. תהיה רגוע. כנס הביתה, תגיד מה נשמע, מה שלומכם, תן חיוך. תן חיוך. אחד אומר לי, אני בא הביתה עצבני. אמרתי לו, אל תכנס הביתה. אם אתה בא בלי חיוך, אל תכנס הביתה. אל תכנס הביתה. אז מה אני אעשה? אמרתי לו, תעמוד ליד הדלת, תתאמן על חיוכים. אשתך תפתח את הילה, תסגרי, אני באמצע האימונים עכשיו. תתאמן. יהי רצון, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם חגים וזמנים לששון, בריאים ושמחים, נחת ושמחה, ישועה ונחמה, והקדוש יזכה אתכם לראות דור ישרים מבורך. רבי חנניה בן עקשיא אומר,
2: עד כאן הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. התוכנית הבאה, הפרשה. הפרשה בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל. שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, הפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה.
1: שלום וברכה, בסיעת הדשמיה אנחנו בשבת הקרובה מתחילים בסימנה טובה את ספר בראשית, ולא פחות ולא יותר מתחילים עם פרשת בראשית, שזה בא לומר לכל אחד מאיתנו עוד לפני הלימוד, כל פעם אפשר להתחיל מחדש, גם אם עברנו את הימים הנוראים, גם אם עברנו את הימים המדהימים של סוכות ושל שמחת תורה, ואולי לא הצלחנו להשלים את עצמנו, אבל ריבונו של עולם נתן לנו חיים, התחלנו את פרשת בראשית, זאת אומרת שאפשר תמיד להתחיל מההתחלה, ולכן יש אמרה של רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן מברסלב אומר, אין שום ייאוש בעולם כלל, ואתה אומר לעצמך, הרי ריבונו של עולם, הרי זה לא יכול להיות, אתה רואה אנשים במציאות שהחיים לא מסתדרים להם, לא הולך להם בחיים, אנשים האלה יש להם את כל הפריבילגיה להרים ידיים ולומר אין סיכוי, אומר רבי נחמן, אין דבר כזה, אתה יודע למה? כי אם אתה תסתכל על הבריאה, תמיד הבריאה מתחדשת. יום חדש, חודש חדש, שנה חדשה. אנחנו גם מתחילים עכשיו את התורה מההתחלה. מי שלא למד שנה שעברה תורה, מי שלא למד שתיים מקרא, מי שלא קרא רש"י על הפרשה, אנחנו מתחילים מההתחלה, וזאת ההזדמנות של כל אחד מאיתנו, וכבר בתחילת השיעור. אני רוצה לתת לכם עצה. תראו רבותיי, יש המון מפרשים על התורה. כולנו מכירים את רש"י, אבל מעבר לרש"י, יש רמב"ן, יש רד"ק, יש מלבים, יש ספורנו, אבן עזרא. יש המון המון מפרשים על התורה. קשה באמת ללמוד את כולם כל יום, כל שבוע מחדש. אבל אפשר לקבל קבלה טובה לשנה החדשה. אפשר כל שנה לקבל על עצמי, לקרוא מפרש אחד על התורה. וככה כל הפרשיות כולם. במשך שנה למדתי רש"י, שנה הבאה למדתי ספורנו, שנה לאחר מכן רמב"ן, רד"ק. ככה, לאחר כמה שנים, הקפתי עשרות ממפרשי התורה. כל אחד מהגדולים העצומים האלה, בא עם הלך החשיבה שלו, עם הראיות שלו, שופך לנו אור שונה לחלוטין על כל מה שלמדנו עד היום. כי תראו, הרבה פעמים שאנחנו מדברים עם אנשים לצורך קירוב, ואנחנו מנסים לבוא ולהראות את האמת, את הקדושה, את העומק שבתורה. אבל אתם יודעים, לפעמים יש דברים פשוטים שגם עושים את העבודה, דברים שאנחנו לא שמים עליהם לב. אבל שמתם לב רבותיי, מה ילד בתלמוד תורה בגיל 4-5 בחיידר, מה מלמדים אותו לקראת שבת? פרשת שבוע. יושב ילד שעדיין לא יודע לקרוא ולכתוב, ילד שעדיין הוא ממש נייר לבן נקי לחלוטין, ומנסים ללמד אותו בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, מתחילים לבוא וללמד אותו את עיקרי היהדות, את שורש האמונה. אותה תורה לומד גם בחור שנמצא עכשיו בתלמוד תורה, הוא נמצא עכשיו בכיתה הזין ח', הוא מכין את עצמו לקראת שבת, הוא לומד פרשת שבוע בראשית ברא אלוקים. אותו מעשה קוראים בחור ישיבה, שמגיע הביתה לשבת חופשית, והוא רוצה להכין כמה וורטים על הפרשה, הוא יושב על פרשת השבוע. אותו דבר האברך בכולל בן 30. גם הוא לומד את פרשת השבוע, ואני אחדש לכם, שגם גדולי הדור, זקני העדה, אנשים שלפעמים חצו את גיל ה-90 וה-100, גם הם יושבים ולומדים פרשת שבוע, ואת אומרת לצחר ריבונו של עולם, הרי זה לא הגיוני, שאותו ספר, אותה עלילה, אותם המילים ידברו לילד בן 4 וידברו לגדול הדור בן 100. אלא מפה אנחנו רואים בצורה הכי פשוטה שהתורה שלנו היא תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. התורה שיודעת לדבר לכל אדם, באה ומעידה על עצמה. תראה כמה אני אמיתית, שכל אדם יכול להבין אותי, לשמוח בי. ואגיד לכם גם עוד משהו, שזה דבר שהוא פלא פלאים. כל שנה אתה קורא את אותה הפרשייה, שבוע אחרי שבוע, ובכל פעם אתה מוצא דברים חדשים. בכל פעם אתה מוצא חידושים, בכל פעם אתה מוצא ריגושים, דברים שעד היום לא למדת, ואתה אומר לעצמך, ריבונו שלם, הרי אני כבר שומע את פרשת השבוע כבר 20, 30 ו-40 שנה, מה כבר יכולים לחדש לי? וכל פעם הקדוש ברוך הוא מזמן לכל אחד מאיתנו את החלק שלו בתורה, זה שאנחנו מתפעים לקדוש ברוך הוא, ותן חלקנו בתורתך. הקדוש ברוך הוא שנתן תורה, רשי הראשון על התורה אומר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ בראשית, בשביל ישראל שנקראים ראשית, בשביל תורה שנקראת ראשית, שהקדוש ברוך הוא נתן תורה, יצר תורה, ברא תורה, הכל בשביל מה? בשביל ישראל. יוצא שלכל אחד ואחד מאיתנו יש חלק בתורה הקדושה, אבל יש גם חלקים ייחודיים, יש גם חלקים ששייכים לנו ברמה הפרטית, אלו חלקים של חידושי תורה, של הסתכלות, של התבוננות, של איזושהי הערה שיש לאדם כאשר הוא לומד, ורק הוא יכול לבוא ולהוריד את החידוש הזה לעולם הזה. היה מעשה באחד מראשי הישיבות, שהוא הגיע לקושיה גדולה. קושיה גדולה, מחלוקת, סתירה בין הרמב״ם לבין הרשב״ה, עם הגמרא, לא הבין את המהלך. הציע את השאלה לתלמידים, במשך שעות ארוכות, כל בית המדרש גואש ורועש, מנסים להעלות קושיות ומתרצים אותם וסותרים אותם. בקיצור, נגמר הסדר, אמר להם הרב, נלך לישון, יום חדש יגיע, ננסה בינתיים בשעת הלילה, אולי תבוא איזה הערה, נדבר בבוקר. והרב לא יכל להירדם. כל אחד מאיתנו יודע שיש לך איזה קושייה, שזה משהו שלא מסתדר בלימוד. השינה, אין, היא לא נמצאת, העיניים פשוט לא נעצמות. יושב אותו ראש אישי ובמשך לילה שלם, כדי לבוא ולנסות לתרץ תירוץ. ופתאום בשעת לילה מאוחרת, פתאום הקדוש ברוך הוא נתן לו הברקה, פתאום נזכר באיזשהו מהלך, הצליח לחבר, הצליח לקשר, תרץ את הקושייה הכל כך עצומה הזאת. למחרת,

רב תירץ באמצע הלילה, והאמת חלשה דעתו. מצד אחד הוא מאוד שמח, איזה יופי שהתלמיד שלי בחור שלומד אצלי בישיבה הצליח לפתור ככה ברגע אחד בהברקה של שנייה מה שאני עמלתי עליו שנות רבות. אבל מצד שני, מה זה אומר עליי? איפה אני הייתי כל הזמן הזה? עם הקשייה הזו הוא הלך לאחד מגדולי ישראל ואמר לו, רבנו, תורה וללמוד אני צריך, איך יכול להיות שאני לילה שלם מנסה לעמול על קושייה שבחור בן 17 בא ותירץ לי אותה בענף יד? אמר לו אותו גדול, אנחנו אומרים כל בוקר בברכות התורה, ותן חלקנו בתורתך. לכל יהודי יש חלק בתורה, יש חלק בתורה שהוא רק שלך. התירוץ הזה, הקושייה הזאת, זה שלך. אז איך הוא צריך לפתור את זה אם ככה? ברגע שאתה עמלת על זה, ברגע שאתה השתדלת בעבור זה, והורדת את החידוש לעולם הזה, כבר כל אחד יכול לדעת. אבל עד שאתה לא עשית את זה, לא יכולים לפתור את הקושייה הזאת. וזה כל אחד מאיתנו צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא. אנחנו מתחילים שנה חדשה, לימוד חדש, פרשה חדשה. מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תאיר את עינינו, שנדע להגיע לחלק שלנו בתורה הקדושה, שנדע כל פרט ופרט, נכוון לעמיתה של תורה, שנזכה לקדש את שמך יתברך, ולהאיר באור הגדול של תורתנו הקדושה. אז התורה מתחילה, אם בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, וכולנו יודעים ומבינים, ריבונו של עולם, למה התורה מתחילה ממציאות היסטורית? למה התורה מתחילה מסיפור? הרי התורה היא לשון הוראה. התורה באה להורות לנו איך אנחנו בתור בני אדם נבראים, יצורים, מצויים בעולמו של אלוקים. איך אנחנו צריכים להתנהל בבריאה? אם הדבר הוא ככה, אז התורה הייתה צריכה להיות ספר הוראות של מותר ואסור, של עשה ואל תעשה. וכל הדיבורים על בריאת העולם, על האבות, לא רלוונטי. ולמרות זאת אנחנו רואים שבספר בראשית הוא דל ביותר ממצוות. עד שאנחנו מגיעים לאיזה מצווה של של של של פור ובור מילאו את הארץ, היתר לאכול בשר, או איסורים או מצוות, אבל אין יותר מדי צדה לדרך ברמה של מותר ואסור. אז למה? צריך להבין. אם התורה באה להגיד לי מה מותר ומה אסור לי, אז למה כל הרקע הזה, שהוא לא רקע, הוא ממש הפך להיות מטפל לעיקר? אלא חברים, צריך לדעת דבר אחד. הנקודה הזאת היא אולי הנקודה הכי בסיסית ביהדות. אנחנו שומרים מצוות לא בגדר של חוק של מותר ואסור. אך לא שומרים מצוות כדי לפתוח פנקס ולעשות V או X לעצמנו. זה לא שאנחנו נמצאים באיזושהי מערכת שבוא תעשה את הפעולה, תצא ידעות חובה ותמשיך הלאה. ממש ממש לא. אנחנו מקיים מצוות כי המצוות האלה הם ציווי. מצווה לשון ציווי. מי ציווה? הקדוש ברוך הוא. שאני עושה רצונו של הקדוש ברוך הוא, אני צריך לזכור מי ציווה אותי. בשביל מה אני עושה? בשביל מי אני עושה? מכוח מי אני בא? שאנחנו באים לקיים מצוות, אנחנו באים ומעידים למעשה שאנחנו מאמינים שיש בורא לעולם, שהוא יצר אותנו. איך אומר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה? יסוד היסודות וחוכמת החוכמות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון. זאת אומרת, כל מצווה שאני מקיים, בבוקר שאני מניח תפילין, בברכה לפני שאני אוכל, בברכה אחרי בית הכיסא, בצדקה שאני נותן, בתורה שאני לומד, בעיניים שאני שומר, בברכת הלבנה שאני מברך, כל המצוות, כל המנהגים, כל הברכות, למה הם? מה השורש העיקרי של כולם? איפה כולם מתנגזים? מה בלעדיו לא היה קיים? זה האמונה במי שאמר והיה עולם. היהדות בסופו של דבר היא משפך ראשי להאמין בבורא עולם. וכמה שהאמונה של האדם היא גבוהה יותר וגדולה יותר, וכמה שאדם מחובר יותר, אתה גם רואה את ערך המצוות שלו. אתה רואה את הדרך שלו לשמור את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא. אתה רואה את החשיבות שיש לאדם במה שהוא עושה. ולכן באה התורה ואומרת, תדע לך, לא
ציווי

0: הכינו אותך ציוויים של מותר ואסור בגלל גן עדן גיהנום. בגלל עולם הזה ועולם הבא. לא, לא, לא, לא, לא. אתה יודע למה כל זה עשינו? כדי שאתה עשה רצונו של מלך. והמלך זה מי שיצר אותך, ברא אותך, והוא למעשה ברא את כל העולם כולו. שאתה מקיים מצווה. אתה בא ונותן לעולם את הסיבה ואת הריצוי לבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אתה יודע למה? כי בשביל ישראל הקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ. בשביל תורה הקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ. כדי שנזכור את הדבר הזה, שכל הציוויים שלנו אנחנו עושים בשביל הקדוש ברוך הוא, התורה התחילה מתחילת הבריאה כולה. היום אנשים שהם שומרי חוק. אף אדם לא שומר חוק כי הוא רוצה לכבד את ראש הממשלה. אף אדם לא שומר חוק כי הוא מעריך את חברי הכנסת. זה לא קשור אחד לשני. אדם שומר חוק כי הוא לא רוצה להסתבך. כי הוא לא רוצה לשלם כנס. כי הוא לא רוצה שיקראו לו עבריין. סיבות צדדיות. אז הוא עושה מה שומרים למותר ועשור. כשאנחנו שומרים מצוות, זה לא רק שלא להיענש או יסתכלו להם בצורה לא יפה. לא. אנחנו צריכים לשמור מצוות לא כדי שיגידו בשכונה שאנחנו הצדיקים. אלא כדי שאנחנו עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא. ושאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, מבינים שזה לא מלך. זה מלך מלכי המלכים. זה מי שברא ויצר פה את הכל. ולכן כל מעשה שאנחנו עושים, אנחנו מייחדים לכבודו של הבורא יתברך, לשם ייחוד קודשה ברוך הוא ושכינתה. ואגיד לך משהו יותר מזה. עם השנים, באו כל מיני דעות כפרניות אצל בני אדם. ובני אדם ראו שהתורה והמצוות זה דבר רציני. זה דבר אמיתי. דבר אמיתי ורציני זה דבר שמחייב אותי. איך אני עכשיו בתור אדם שפתאום מגלה את האמת הזאת? פתאום אמור להתנזר מתאוות העולם? מהעולם הכל כך יפה ומזמין הזה? בין אם אני יהודי שחייב בתרי"ג מצוות, בין גוי שחייב בשבע מצוות בני נוח, עדיין יש פה טריגר לא פשוט. באו בעולם סוגים של מדענים, סוגים של, הם קוראים לעצמם אנשי רוח, אבל זה אנשים שיש בהם הרבה רוח, אבל לא יותר מזה. והם באו ואמרו, תשמע, אני לא יכול להוכיח שהתורה היא לא אמת. אני לא יכול לעשות את זה, כי התורה היא אמת. אני לא יכול להוכיח את החוסר מציאות האלוקית חד ושם. אי אפשר להוכיח דבר כזה. אבל אני יכול לעשות דבר אחד. אני יכול להטיל ספק. באים מדענים, ואומרים, תשמע, העולם הזה שבו אנחנו חיים, למעשה ממה הוא נברא? הוא נברא מפיצוץ. היו חומרים כימיים, היו שני כוכבים, היו כל מיני עצמים, התנגשו ביניהם, נהיה פיצוץ, ונברא העולם. ואני שואל את אותם המתפוצצים למיניהם, תאמר לי בבקשה, בוא נגיד שאתה מספר לנו איך טכנית העולם נברא. נגיד. אבל אם אתה כל כך חכם ומתעניין בעולם, אולי תאמר לי מי יצר את החומרים שעשו את הפיצוץ. אולי תאמר לי מי גרם לפיצוץ הזה. ואולי תחדש לי ותספר לי ממתי פיצוץ גורם לסדר מופתי. הרי ריבונו של עולם, אנחנו מגיעים לאולם אירועים. אם נבוא לאולם אירועים בצהריים, אנחנו נראה אולם מאוד מאוד גדול, מאות כיסאות אחת על השנייה, עשרות שולחנות בצבע עץ לא יפים במיוחד, עשרות מפות מקופלות, נראה רצפות שעכשיו מישהו מנקה אותם. זה לא האולם, זה לא מה שהזמנו. נבוא בתלונה לבעל האולם ונאמר לו, אדוני, בוא נעזמן, יש לנו פה יום אירוע בלילה, תראה איך המקום נראה, זה לא האולם שירת לנו, עבדת עלינו. יצחק בעל האולם ויגיד, רגע אחד, תבואו יום בלילה ותראו, הכל יהיה מסודר. מה זאת אומרת? זאת אומרת שיש מישהו שהתפקיד שלו זה לסדר את הבלגן. שאתה תראה אולם מסודר, אתה תדע דבר אחד בוודאות, בלי להיות שם, בלי לראות, בלי כלום. כשאתה תראה את הסדר של האולם, אתה תבין שמישהו סידר. אתם יודעים למה? כי סדר מעיד על מסדר. סדר מעיד על מסדר. שאנחנו רואים עולם. שמש שזורחת כל בוקר במזרח ושוקעת כל ערב במערב. שאנחנו רואים עולם שיש בו מים בכל מיני סוגים ומינים. שאנחנו רואים עולם שאתה לוקח זרע שמרכיב באדמה ומוציא פתאום עץ שיכול להגיע לשלוש, ארבע ועשרות מטרים להוציא פירות. שאנחנו רואים עולם שיודע לבוא ולהרבות את עצמו. שאנחנו רואים עולם מלא בטבע מדהים יוצא דופן. שאנחנו רואים את גוף האדם, איך כל איבר ואיבר נמצא במקומו, איך הגוף יודע לבוא ולתפעל ולהבריא ולייעל את עצמו. מה זה עין, מה זה כבד, מה זה לב. דברים שאי אפשר להבין בכלל את החוכמה הזאת. חברים יקרים, שאתה רואה סדר. סדר מעיד על מסדר. יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידה שיש שם המצוי ראשון. יבואו בעלי התאווה שיקראו לעצמם אנשי המדע. ויגידו רגע, אבל זה קשה. אם אני יודע לך בדבר כל כך פשוט שסדר מעיד על מסדר והעולם המסודר, אז כנראה מי שסידר אותו, ומי שסידר אותו כנראה הוא חזק ועוצמתי מכולנו, וכנראה הוא זה שברא אותנו, אז כנראה שמישהו בורא משהו ומסדר אותו, יש לו תכלית, והתכלית היא מאתגרת לשמור תורה ומצוות. קשה לי מאוד לסתור דבר כזה, אבל אני יכול להטיל ספק. אני יכול להגיד, אולי נברא מפיצוץ, ופה תעזוב אותי, אל תשאל אותי יותר שאלות, תן לי תשובה לפיצוץ, ואז נדבר. אבל אם תחשוב לרגע אחד, אם אתה באמת רוצה לדעת האמת, מי יצר את הפיצוץ? לשיטתך. מי הביא את החומרים? מה הייתה כוונתו? ואיך הפיצוץ הביא סדר? לזה, גם אחרון הכופרים לא ידע לענות. כי פשוט מאוד, הרעיון של הכפירה, היא לבוא ולהטיל ספק, מבלי לתת תשובה. ולכן באה התורה והקדימה. לאותם הציניקנים, אותם בעלי תאווה שאין להם אפשרות לעשות רצונו של אלוקים. אתם באים להטיל ספק? אז התורה מקדימה תרופה למכה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת... אתה רוצה לדעת איך העולם נברא? הקדוש ברוך הוא ברא אותו. אתה רוצה לדעת איך? כל יום ויום הקדוש ברוך הוא ברא בריאה אחרת בעולם, ורק מי שברא את העולם, רק מי שברא את הבעלי חיים, את הצומח ואת הדומם, רק הוא יכול להגיד לך איזה סוגים של בעלי חיים יש, ממה הבעלי חיים האלה מורכבים. רק מי שברא את העולם יוכל לומר לך לפני למעלה מ-3,000 שנה, שכל בעלי חיים יש להם מערכות, והמערכות האלה מיוחדות. יש מערכת של העלאת גרה, ויש מערכת של להפריץ פרסה. כל בעלי החיים הם או יש להם את שניהם, או יש להם, או שאין להם כלום. יש רק 4 בעלי חיים שיש להם או את זה או את זה, מכל בעלי חיים. אתה אומר לעצמך, ריבונו של עולם, איך אתה לוקח כזה סיכון? הרי התורה לפני 3,000 שנה, את אמריקה גילו לפני 250 שנה, 300 שנה גם לא, אין 300 שנה לאמריקה. אתה יודע כמה בעלי חיים מצאו באמריקה? אמריקה זה לא רק ארצות הברית, זה דרום אמריקה. אתה יודע כמה בעלי חיים מצאו רק בשנים האחרונות באמזונה? באמזונס, אתה יודע כמה? ואף אחד מהם לא מפריח את זה שהתורה אומרת שיש רק 4 בעלי חיים. איך יכול להיות שמישהו יתחייב לדבר כזה פשוט? כי הוא זה שיצר, הוא זה שברא, הוא זה שסידר. מי שיצר, סידר וברא, הוא יכול לקחת אחריות על דבר שכזה. הגמרא אומרת שיורדים גשמים, אין טיפה נוגעת בחברתה. אם 2 טיפות באוויר ייפגשו לטיפה אחת, כל העולם חוזר לתוהו ובוהו. זה דבר שאפשר להפריך אותו ברגע. חברים, במשך שנים באנגליה, 7 שנים ברציפות, עקפו אחרי הגשמים, כדי לדעת איך גשם יורד, מתי הוא יורד, לאיפה הוא יורד, איך הוא נכנס באדמה. אחד הדברים שבדקו, זה איך הגשמים ממשיכים להיות טיפות, טיפה אחר טיפה, ואחת לא נוגעת בחברתה, ומצאו את אמיתות התורה. אין טיפה נוגעת בחברתה. איך אפשר לומר דבר כזה לפני למעלה מ-2,000 שנה, לולא מי שאמר את זה הוא בעל הבית. ולכן שאנחנו מתחילים את בראשית, בראשית היא למעשה היסוד המרכזי של האמונה שלנו, לדעת שיש בורא לעולם והוא ברא את הכל. ואגיד לך משהו פשוט, מאוד פשוט. סתכלו על העולם שאנחנו חיים בו. תיסו לאירופה, לאמריקה, לאוסטרליה, תראו שבטים, תראו בדואים, תראו אנשים שחיים כמו פעם, תשאלו אותם. אנשים שלא באו מהעולם המודרני, שחיים היום בעולם בלי חשמל ובלי מים ובלי מכוניות, תשאלו אותם, אותם הפרימיטיביים וגם את המודרניים, כמה ימים יש בשבוע? אחרי יום השביעי מגיע יום שמיני, תשיעי, עשירי, והתשובה תהיה לא. איך יכול להיות שכל בני אדם סופרים את השבוע שבעה ימים? ממתי זה התחיל? יכול להיות מבריאת העולם? מהיום הראשון, מהיום הראשון ויום השני ויום השישי ויום השביעי? הקדוש ברוך הוא יטביע בעולם איזה שהם תביעות אצבע. בדברים הקטנים והפשוטים ובדברים העוצמתיים, כדי שכולנו נדע שיש בורא אחד לעולם, שהוא יצר את הכל, והוא בורא את הכל, והוא מחיה את הכל. ומכוח זה, אני בא לשמור את מצוותיו. ופתאום, אתה מסתכל בראשית, בתור הנחת היסוד, הבסיס האמוני, לספרים שעבור אחר כך, לספרים שעבור וילמדו אותי איך לשמור תורה ומצוות. תגיד לי קשה, מסכים. מאתגר, אין ספק. אבל זה אמת, וזה חשוב, וזה מחבר, וזה עושה נחת רוח למי שברא ויצר אותנו, כי רק הוא יודע מה טוב בשבילנו. כי הוא יודע את החיים, והוא יודע את המתים, והוא יודע את בעלי החיים, והוא יודע את הדגים, הוא יודע הכל. ולכן הוא, שהוא שיא הטוב, והוא יודע את כל דבר שיש פה, הוא יודע מה טוב בשבילי, מה מותר לי ומה אסור לי, לאכול, לראות, לדבר, לחוות. הוא ברא מערכת שלמה, כדי שתגרום לנו להתחבר אליו בצורה הכי נכונה והכי אמיתית. שאני בא לשמור מצוות, אני מסתכל בראשית, ואני מבין מאיפה הכל התחיל. ובשביל מה אני עושה הכל. וזה השלמות של היהודי. להגיע לאמונה התמימה הפשוטה שיש בורא לעולם. שהוא זה שציווה את הכל. ואנחנו רואים איך במשך הפרשה. התורה מראה לנו יום אחרי יום מה הקדוש ברוך הוא ברא. התורה מספרת לנו, מי שגם לא היה בעולם ידע ממה העולם הזה נברא. צומח, חי, מדבר, מאורעות השמיים, כל דבר בא ומצוי בספר בראשית, עד שמגיעים לשיא. ושיא, הבריאה היא אדם הראשון. ביום השישי לבריאת העולם, אחרי שהעולם כולו מושלם, הקדוש ברוך הוא בא וצר צורה בחול, מפיח רוח באותו גולם, וקם לתחייה האדם הראשון. הקדוש ברוך הוא נותן באדם דעת, חוכמה עליונה. והאדם הראשון עובר אצל כל בעלי החיים ורואה שאף אחד מהם לא שייך לו. אף אחד לא נמצא ברמה שלו, במקום שלו. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, טוב היות האדם לבדו. אתה באת לעולם למסע. המסע הזה לא טוב שתעשה אותו לבד. אתה חייב עזר כנגדו, מישהי שהיא תעזור לו. היא לפעמים תהיה נגדו, אבל זה יהיה העזרה. אתם יודעים למה? אנחנו בחוץ יכולים להתנהג ולעשות איזה משחק שלא נרצה. מי שבאמת מכירה את האדם זאת אשתו, זאת אותה אחת שהוא סוגר את הדלת ואף אחד לא רואה, שם הוא מדבר ושם הוא מתנהג ושם הוא מתנהל בצורה הכי מופשטת, ורק היא יכולה להעיד עליו ולמעשה לתקן אותו, להביא אותו למקום הנכון שלו, של כל אחד מאיתנו. אז אדם הראשון נברא, הוא לא מוצא שום בן זוג אחר. הקדוש ברוך הוא יוצר מתוכו את חווה. ופה מתחיל הניסיון הגדול ביותר של האנושות. הקדוש ברוך הוא מבקש ומצווה את אדם הראשון לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע. ואתה אומר לעצמך, ריבונו של עולם, האדם היחידי בעולם שנברא ולא נולד. האדם היחידי בעולם שהוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. הוא לא נצטווה ב-613 מצוות. הוא נצטווה רק במצווה אחת. איך הוא לא עמד בזה? איך הוא לא עשה את זה? אז קודם כל מפה אנחנו רואים שזה לא משנה כמה מצוות אתה מקיים, או כמה דברים אתה חייב בהם. השאלה, דרגת הקושי. השאלה, דרגת הניסיון. אדם הראשון היה גבוה מעל גבוה, ועדיין בניסיון אחד הוא לא עמד. זאת אומרת שהניסיון הזה, שהוא לא עמד בו, היה משהו כבד כל כך, אולי יותר מכל תרי"ג מצוות כולם. אבל יש מרבותינו שמסבירים את זה בצורה קצת שונה. שאדם הראשון בא לקיים את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כביכול ברא עולם שלם. אבל השאיר משהו לאדם הראשון. תראו לעצמכם, יש אבא שבונה פאזל. מיליון חלקים. יש לו ילד קטן. הוא השאיר את החלק האחרון שהילד הקטן ישלים את הפאזל, שנוכל לומר שהשלמנו את הפאזל גם ביחד. כך הקדוש ברוך הוא עושה לאדם שבא לעולם, האדם נולד עם אורלה. למה? כדי שהאבא יסיר את האורלה, ולמעשה אנחנו בראנו את הילד הזה ביחד. השלמתי את החסר. זה מה שקרה בעולם. אלוקים ברא את העולם המושלם הזה, והשאיר חתיכה אחת לאדם הראשון לבוא ולהשלים אותה. אדם הראשון בא ואמר, תראה, זה לא חוכמה. אני אין ביצר הרע. בזמן אדם הראשון, היצר הרע היה משהו חיצוני, הנחש הקדמוני הוא יצר רע. הוא לא היה מבפנים. זה לא היה אתגר כל כך גדול. תברח ממנו טכנית, פיזית, ואין לך יצר. מה אמר אדם הראשון? אני אוכל מעץ הדעת טוב ורע. ברגע שאני אוכל, עברתי איסור. ייכנס בי הרע. ואז אני אעשה את רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז אני אעשה את הציווי להשלים את העולם מתוך בחירה. לא מתוך זה שהקדוש ברוך הוא רק אמר ואני עשיתי בלי יצר הרע. כוונתו הייתה לטובה. אבל מעשיו לא היו רצויים באותו הרגע. למה? כי אתה לא יכול לעבור על רצונו של מלך. גם אם אתה חושב לעשות את המצווה בצורה טובה יותר, אבל אתה תצטרך בדרך לבוא ולהפר את רצונו ואת דיבורו של אלוקים, ביהדות המטרה אינה מקדשת את האמצעים, ולכן זה היה חטא של אדם הראשון, שהוא הכניס לצורך, מתוך מטרה טובה, את היצר לתוכו, אבל אז למעשה הוא שבר והרס את כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, ואז למעשה העולם שלנו, עולם העשייה, מתחיל מחדש, מפה נלמד כולנו, באנו לעולם, לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. גם שהמצווה קלה כמו קשה, גם שהמצווה זמינה כמו מאתגרת, אנחנו צריכים לדעת, אם המקור הוא בראשית, אם הוא מקור האלוקים, זה לא משנה אם זה קל או קשה, זה לא משנה אם זה זמין או לא זמין, אתה צריך לעשות את ההשתדלות, לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. אין עניין, שאם קל לי להניח תפילין, שאני אניח את התפילין בחושך, לא, זה לא עוזר, אתה תעשה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הרעיון הוא לעשות רצונו של אלוקים. שאתה מנסה לאתגר את עצמך לפעמים, במקום לעשות טוב, אתה מקלקל. וזה המסר הגדול של אדם הראשון. לא להתחכם במעשה הבריאה. לא להתחכם במעשיו של הקדוש ברוך הוא. לכוון את דעתנו לדעת האמת ולדעת שכל מה שאנחנו עושים, כל מה שאנחנו משתדלים, זה הנחת, לעשות לחת רוח לעוצרנו ולעשות רצון בורנו. אני אסיים את הדבר האחרון. המדרש מספר שהאדם הראשון עבר בין כל בעלי החיים ונתן לכל אחד ואחד מהם את השם שלו. הקדוש ברוך הוא ראה שהוא חכם במיוחד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אחרי שנתת שמות לכל בעלי החיים בצורה כל כך חכמה וראויה, תאמר לי, איך אני אקרא לך? אמר לו, לי תקרא אדם. למה? אני באתי מהאדמה, אבל זה לא, מה העניין העמוק בזה? אמר לו אדם הראשון, כמו שאדמה, כמה שאתה חופר בה, אתה מוצא יותר אוצרות טבע, ככה גם בי. כמה שאני אחפור בעצמי, אני אמצא עוד חוכמה ועוד הבנה ועוד מעלות ועוד מידות ועוד זיכרון, כי בסופו של דבר האדם הוא כמו האדמה. תחפור באדמה, תמצא מים וזהב ויהלומים ואורניום הכל תמצא. גם באדם. עוצר טבע שלו נגמרים. ואז שאל הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, ולי איך תקרא? אמר לו האדם הראשון, לך אני אקרא אדוני, כי אתה אדון של הכל. באותו רגע, המליך עליו אדם הראשון את הקדוש ברוך הוא למלך. זה היה הפעם הראשונה, מבריאת העולם, שבחיר האנושות, בחיר הבריאה, המליך עליו את הקדוש ברוך הוא למלך, אותו יום היה יום ראש השנה, ולכן אנחנו כל שנה בראש השנה מחדש, ממליכים עלינו את הקדוש ברוך הוא, וההמלכה הזאת חברים, היא המלכה שהולכת איתנו כל השנה כולה, תמיד נזכור, שלנו יש מלך אחד, מי שברא אותנו, מי שיצר אותנו, יצר לנו את העולם, את המצוות שלו אנחנו מקיימים, ואנחנו מטרתנו אחת, לעשות רצונו ולעובדו בלבב שלם. שיהיה לכולנו שבת שלום ובשורות.
1: האזנתם להפרשה, הפרשה, בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. התוכנית הבאה, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל. באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות.
2: עוד לא מאוחר,
1: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית.
1: בלי עלות ובלי התרמה.
0: מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.
2: מוניות.
3: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
2: לאן?
3: לערוץ 2000 בטלפון.
2: מי פנוי בטלפון?
3: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

0: אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: ערב טוב לכולם. בזמן האחרון מגיעות אליי שאלות מאברכים שלא, שמהם דווקא לא הייתי מצפה לשאלות מהסוג הזה, אבל השאלות הללו המחישו לי את הצורך בלברר כמה יסודות מן השורש. בסגנון של אחד מהם, אבל השאלות הן בדרך כלל אותן שאלות. מה מקום יש לכעוס או לסנוע, כמובן, מי שעשה לי רעה, כשהוא בסך הכל היה מקל של הקדוש ברוך הוא? מה, אנחנו סונים את המקל? השאלות הללו מאוד הפליאו אותי, אבל שאלות כמו מה פתאום כועסים על המקל של הקדוש ברוך הוא, מעידות על איזושהי אי הבנה יסודית בנושא ההשגחה בכלל, ונושא מערכת היחסים בין האדם לסביבתו ובין האדם לקדוש ברוך הוא בפרט. וזה בתקופה שבה בסגנון דומה שואלים או מנסים להגיד שהכל טוב ואין רע. על זה כבר דיברנו כמה פעמים, אבל אני חושב שהגיע הזמן לעשות סדר בדברים. בדרך כלל שאלות מהסוג הזה, שתי השאלות, פוקעות, אמנם עדיין בלי הבנה, ברגע שמביאים את הדברים לידי קיצוניות שמראה את האבסורד. האם כשמקל מכה אותך, אתה צריך לשרוף את המקל? כשאבן נופלת ופוגעת בך, אתה מרביץ חזר על האבן? כן, כשמדובר בילד בגיל 3. אז למה תמחה את זכר המלאק? המלאק הוא המקל. למה צריך למחות את המקל? הוא רק מקל. ההפך, צריך להגיד לו יישר כוח, עשית את התפקיד האלוקי שלך. אותו דבר, מה המקום יש לכעוס על היטלר? הוא מקל. בלי להיכנס ללמה זה קרה, מאיזו סיבה, אבל ודאי שזה היה שירות במסגרת התוכנית האלוקית, שלא לדבר על פרעה. פרעה ודאי היה זה שכפף את צווארו כדי שיתקיים בו הציווי האלוקי, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי. לא מגיע לו יישר כוח? אז קודם כל צריך לדעת דבר אחד, התורה מצווה אותנו להיות נורמליים. כשמישהו משמיע לך בשם התורה איזושהי השקפה שנשמעת בעליל אבסורדית ולא נורמלית, אז זאת לא השקפת התורה, אלא אם כן מדובר באדם שהוא ידוע כעקום, ואז כשאתה מעקם את העקום זה יוצא ישר. אבל השאלה לכאורה נשאלת. אותו דבר לגבי הטוב, הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב, ועוד אדם נהרג, ועוד אדם נהרג, ועוד אדם נהרג. שולם שבדרון היה אומר, ואת הנמשל תעשו לבד, אני לא רוצה להגיד את הנמשל, שאדם אחד בשערי חסד ראה מרחוק אנשים רצים, רצים, מבועלים. שואל, מה קרה? אולי איזה ילדה נפלה, קיבלה מכה, השם ירחם. אולי, נשקפה לך, השם יעזור, יהיה בסדר. הוא ממשיך ללכת ועוד אנשים רצים, מבועלים. מה קרה? נשקפה לך, השם יעזור, לא נורא, השם יעזור. ואז הוא רואה אנשים רצים עם הילדה על הכתפה, על ה... על זרועותיהם. יהודי רץ עם הילדה על זרועותיו, והוא צועק לו מרחוק, נשגפה אליך, השם יעזור, נשגפה אליך, והוא מתקרב הלאה, ופתאום הוא רואה את הילדה, אוי, סור עלי! אמרו לו, נשגפה אליך, השם יעזור, נשגפה אליך. כשאדם אומר על הכל טוב, זה נכון כשזה קורה לשני. כשזה קורה לו, נסך להיות רבי עקיבא בשביל זה. או נחומיש גמזו. ואנחנו נסביר מה זה רבי עקיבא ונחומיש גמזו לעניין זה. כבר דיברנו על הדברים האלה, חלקים פה, חלקים שם, אבל הגעתי למסקנה שאני אומר כל מיני דברים ולוקח אותם for granted, כאילו מובנים מאליהם, ולא לכל השומעים יש את הבסיס. אז לכן צריך לחזור ולבנות את הבסיס מההתחלה, וזה דבר בזמנו של בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. אז כאן כתוב במפורש שפרעה הוא המקל. אז מה רוצים מפרעה? אולי לא רוצים, אולי כן רוצים. פרעה בעצמו אומר, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים, למה? אתה מקל. אני ברכתי קודם. אתה בסך הכל מקל. מכמה שאני מדבר אל בני תורה, בין אלה שנמצאים עמנו היום, בין אלה שאינם עמנו היום, אלא הם נמצאים וצופים בדברים במקום, בזמנים אחרים, במקומות אחרים, אני רוצה לבנות את הדברים פעם אחת ולתמיד ביסודיות, לאט לאט. אבל לפני כן, יש לאנשים ראיות גם כן, בהשקפת המקל. יוסף הצדיק אומר לאחיו, אתם חשבתם לרעה, אלוקים חשבה לטובה, להחיות עם רב, כלומר הייתם בסך הכל מקל. כששמעתי את השאלה הזאת, הבנתי שיש מנהג ותיקים ללמוד חומש בלי רשי. זה מנהג קדום, עוד מלפני רשי. ללמוד חומש בלי רשי. אנחנו נלמד את הרשי ונראה שזה לא קשור אלינו בכלל דבריו אלה של יוסף. מה עוד מביאים? דוד המלך, שאומר על שימי בן גירה, השם אמר לו לקלל. וגם כאן, שוב נהגו ללמוד, גם נביא, בלי רשי מקל וחומר. כי אם את התורה לומדים בלי רשי, הנביא קל וחומר. כשאנחנו נלמד את זה עם רשי, נראה שזה לא קשור לעניין, לא זה ולא זה. לאט לאט. שורש הדברים נמצא בנפש החיים שער ג' המפורסם, ובמקביל

בסגנונו שלו, בעריכות יתר, אבל במקרה הזה גם הרב חיים וולוז'ין מאוד מעריך. ומתוך העריכות שלו אתה רואה כמה שהוא חושש. צד זה, חוזר לצד שני, וחוזר לצד הראשון, וחוזר לצד השני. הוא חושש שלא יבינו אותו נכון. ישנם שני מבטים, שרק אחד מהם נוצר בשבילנו, או במילים אחרות, רק באחד מהם אנחנו חיים. מבט אחד בלשונו של רב חיים מוולוז'ין נקרא ממלא כל עלמין, מבט שני זה סובב כל עלמין, שני הדברים הללו ביחד לא יכולים להסתדר לפי הבנתנו המצומצמת, אבל אם יש מקום ששם נאמר אילו ואילו דברי אלוקים חיים, אז זה המקום הראשון. והאמת, בעומק הדברים, זו באמת מחלוקת שמי והילל, שעליה נאמר אילו ואילו דברי אלוקים חיים. כששמי הולך לכיוון של ממלא כל עלמין, והילל לכיוון של סובב כל עלמין. ולכן הלכה כהילל. אגב, אחרי שנסביר בשתי מילים מה זה ממלא כל עלמין, מה זה סובב כל עלמין, אני אגיד לכם אבאי ורוב אלי שיטוסו. ממלא כל עלמין זה לכאורה הדבר היותר הגיוני והפחות מעשי. מלוא כל הארץ כבודו. לית אתר פנוי מיני, הכל מלא אלוקות. הכל מלא אלוקות באותה מידה. מבחינת המבט הזה שהוא נכון, הבדל בין מקום למקום. לא מובן מה זה עשר קדושות הם מהמבט הזה. מה ההבדל בין ירושלים וסן פרנסיסקו? הכל מלא אלוקות. מלא זה מלא. אם זה מלא, אז אין מקום למלא יותר. כן? נניח שסן פרנסיסקו מלא אלוקות, אז מה ירושלים יותר? אין הבדל בין זמן לזמן. אם יום ראשון בדלת שבט הוא מלא קדושה, אז מה יום כיפור יותר מורנו ממנו? הכל מלא קדושה באותה מידה. לא רק זה, אין בכלל מקום לשום דבר, שום דבר לא חוצץ בפניו. אין שולחן, אין כיסא, אפילו אני לא נמצא. מאוד קשה להבין איך, אבל... ויש מבט שבתוכו אנחנו חיים ושנברא בשבילנו, שנקרא סובב כל עלמין. מבחינת המבט הזה, יש עשר קדושות הם, ארץ ישראל קדושה מכל הארצות, יש יום חול ושבת, יש חגים ויום כיפור, כל אחד לפי דרגתו, יש זמנים ומקומות למצוות, יש מצוות שתלויות בארץ, יש מצוות שתלויות בזמן. שופר, אדם יתקע בשופר בברכה בתשעה באב, עם כל הכוונות, אז הוא לא יענש על זה שזה ברכה לבטלה, כי הוא יהיה פטור מכל המצוות. פשוט יש בזו אותו. שופר זה ראש השנה, סוכר בסוכות, שם אנחנו חיים. הנושא של לית אתר פנוי מיני, אנחנו לא יכולים לחיות בזה, והוא לא נועד לנו שנחיה בתוכו. למה הוא כן נועד? ולמה גילו לנו בכלל שקיים דבר כזה? זאת אומרת, זה ששני הדברים לא יכולים להיות מובנים לנו, איך הם כאחד, זה בסדר. גם אברהם אבינו לא יכול היה להבין איך, גם כי ביצחק יקרא לחזרה, וגם ועלה הוא שם לעולה, שניהם אמת מוחלטת. אבל אברהם אבינו כבר ידע את מה שאנחנו עוד מעט נדע, שאנחנו חיים כל הזמן בשניות הזאת, שזה סותר ובכל אופן שני הדברים. אגב, היום בעולם שלנו שנחלשו המוחות, יש לזה המחשה מהטבע עצמה. בכל מקום בטבע יש אילו ואילו דברי אלוקים חיים. כן? כי כל חלקיק בעולם, פוטון של אור, זה גם חומר וגם אנרגיה בעת ובעונה אחת. לחומר יש מסה, לאנרגיה אין. חומר כפוף לחוקי הגרביטציה, אנרגיה לא. חומר מתפשט בצורה קווית, אנרגיה בצורה גלית. אז מה, יש לו או אין לו מסה? ההגדרה שמגדירים אנשי המדע, מה שנקרא תיאוריית הקומפלמנטריות, שהגיע הזמן שנבין שראייתנו היא חד צדדית. אנחנו לא יכולים להכיל שני הפכים והם קיימים. אם זה קיים בטבע, אז הרבה יותר קל היום לדבר על זה שזה יהיה קיים במעל הטבע. אני אמרתי פעם, מהלך של אביי ורוב אלי שיטוסו בעניין הזה. הגמרא מספרת שרבא, שגידל את אביי ורוב, שאל פעם את הילדים הקטנים, איפה נמצא אלוקים? אז רוב הראה על התקרה, ואביי יצא החוצה והראה על השמיים. הוא אמר, בידוע ששניהם יהיו גדולי עולם, ששניהם יהיו תמיד חכמים גדולים. לא הבנתי. או זה, או זה, איך שניהם יהיו? הרי מישהו פה אמר דבר פחות צודק מהשני. התשובה היא, זה המחלוקת בין אביי ורוב על ייאוש שלא מדעת. אביי אמר לא הווה ייאוש, ורוב אמר הווה ייאוש. מה המחלוקת? מה זה ייאוש שלא מדעת? הוא קיים, אבל הוא לא במודע.

0: הייאוש קיים בכוח, אבל הוא לא בפועל. הרוב אומר שמה שקיים בכוח, אבל לא בפועל, הוא גם כן קיים לענייני הלכה, לכל הנפקמינות ההלכתיות. הבעיה אמר, הגם שהוא קיים בכוח, כיוון שהוא לא בפועל, אז לא אבי ייאוש לכל העניינים ההלכתיים. מה שורש המחלוקת? האם חיים לפי ממלא כל עלמין, או לפי סובב כל עלמין? רוב אומר, לפני כן, המחלוקת של הילדים הייתה אותה מחלוקת. רוב מצביע על התקרה. מה התקרה? הרי יש תקרה שחוצצת. אומר רוב, אבל גם אם היא חוצצת בה בכוח, היא לא חוצצת. הבעיה אמר, בפועל היא חוצצת, אז צריך לצאת החוצה. זה הוויכוח בין ממלא כל עלמין לסובב כל עלמין. רוב אומר, ממלא כל עלמין. ולכן מה שקיים, הגם שנראה לך שהוא לא קיים בפועל, הוא קיים. הבעיה אמר לא, והלוכי כבעיה. שלא אבי יוש. כי אנחנו חיים בסובב כל עלמין, לא בממלא כל עלמין. כך אמרתי פעם, בתור חידוד, אבל אז נזכרתי שאמרתי פעם לרב שולם, מהלך של רבי יוחנן לשיטוסו באיזה עניין. אז הוא אמר לי, רב שולם שוורדרון, אז הוא אמר לי שמקובל אצלו מהסבא מסלבודקה, שמהלך של לשיטוסו זה המיטה של טיירו. למה? זה פשוט, כי הוא היה אומר. כל מה שנאמר בשם חכם, זה הוא היה אומר, זה מהמהות שלו נאמר, ממילא מה שלא יהיה, זה הוא היה אומר. ממילא ברור שאתה יכול למצוא אותה לשיטוסו. אם באמת אנחנו חיים במה שנקרא סובב כל עלמין, למה גילו לנו בכלל שיש ממלא כל עלמין כשזה לא רלוונטי אצלנו? בגלל שתי סיבות שהן אחת. חוץ מהסגולה של חיים ולא שם. בגלל שתי סיבות שהן אחת. א', כדי שנדע את גדלות השם. ב', וזה העיקר, שנכוון בשמה ישראל. זה המקום היחיד שאנחנו משתמשים בידיעה הזאת. שמה ישראל, השם, אדון הכל היה עובב יהיה, אלוקינו, תקיפו בעל הכוחות כולם. השם, אדון הכל היה עובב יהיה, ואחד. בשמיים, בארץ ובבקן פוטבל, ואגב, לפי הגוין, זה המקום היחיד שצריך לכוון, כשאומרים אדנות בשם י' כבב, כי גם את האדנות וגם את י' כבב כבית השילוב ביניהם. בשאר המקומות מכוונים, כשאומרים אדנות, רק אדון הכל. כי כאן אתה רואה, איך שהאדון הכל נכנס להיה עובב יהיה. הכל מתאחד ביחד. זה הממלא כל עלמין. מיד הולכים ואומרים, ברוך שם כבוד הלכותו לעולם ועד. חיים וולוז'ין קורא, לשמע ישראל ייחוד האילואה, וברוך שם כבוד מלכותו ייחוד את התואה. זה הייחוד שלמטה, שהוא מנהל הכל, מפעיל הכל, אבל במהלך של סובב כל עלמין, של אור מקיף, אור פנימי, והכל לפי דרגות וזמנים ומקומות. אגב, כמו שאמרתי, רב חיים וולוז'ין קורא לשמע ישראל ייחוד האילואה, ייחוד עליון, ולברוך שם ייחוד את התואה. יום אחד אני עובר על איזה מאמר של רב דסלר, מכתב אליהו, ואני רואה שהוא אומר הפוך. הוא קורא לשמה ישראל ייחוד את התואל, ולברוך שם כבוד מלכותו, ייחוד האלוהי. אני נעצרתי. דובר לפני הרבה שנים. וכתבתי מכתב לרבריה קרמל. רבריה קרמל היה העורך של מכתב אליהו, והחלק הזה של מכתב אליהו ערך רבריה קרמל ורב שלום שוורדרון. רב שלום שוורדרון כבר לא היה חי. אז כתבתי רב אריה קרמל, רב שלום שוורדרון הכיר אותי, אם הוא היה חי הייתי הולך אליו, אבל רב אריה קרמל לא הכיר אותי. כתבתי לו מכתב. קיבלתי ממנו מכתב תשובה, שהדהים אותי מאוד. אני חשבתי שזה פליטת קולמוס, שזה שגיאה, רציתי שיתקן במהדורות הבאות, פשוט זה היה ברור לי שזה שגיאה. אבל התשובה שלו הדהימה אותי לגמרי. הוא אומר לי, פה הרב דסלר הלך במהלך של בעל התניה. בעל התניה הגדיר את זה הפוך. אני אמרתי, ריבונו של עולם, בדיוק בנקודת הוויכוח בין הגויין לבעל התניה, הרב דסלר היה ליטאי אמיתי, כלומר ליטאי מליטא, מבית המדרש של ליטא. היום כולם ליטאים. מצנעה, מקזבלנקה, מבודפסט, כולם ליטאים. כן? עתידה, כתוב שעתידה ירושלים שתתפשט על כל העולם, זה לא קרה לירושלים בינתיים, זה קרה לליטא. כן? אבל הרב דסלר היה מבית המדרש הליטאי. באמת. בית המדרש של הגוין. הוא יכתוב פה בנקודת הוויכוח. לא האמנתי לו. את חטאי אני מזכיר היום. ועד שהגעתי במכתב אליהו למאמר המפורסם שבו הרב דסלר באופן יוצא מן הכלל, טוען שלא הייתה מחלוקת בין בעל התניה לגוין בכלל. עכשיו הבנתי שבר נקרא מלצדק. כך זה בסדר, זה מסתדר. על המאמר הזה של הרב דסלר יש מכתב חריף מאוד שכתב רבי יואל קלופט, מגדולי המקובלים בדור שלפנינו. ועל המכתב הזה יש תשובה ארוכה מאוד שכתב אחד מגדולי הפוסקים בארצות הברית, הרב גולדצלר, הרב ישראל גולדצלר, שהיה חתנו של הרב דסלר, ובשוט שלו, יש לו 11-12 חלקים, שוט מאבני היסוד של הפסיקת הלכה בארצות הברית, הוא מקדיש כמדומני 11 עמודים, למאמר ארוך מאוד מאוד מאוד, להצדיק את השוור של התחותנו. אני רק מספר את זה, כי אני לא מבין לא את זה ולא את זה, נותן מראה מקום למי שרוצה לקבל מושגים בדברים המאוד עמוקים עליו. האמת היא, שמי שמנסה להכניס את עצמו יותר מדי לנושא שממלא כל עלמין, נמצא בסכנה מאוד גדולה. ורבים חללים מפילה. זאת הייתה הבעיה עם אלישע בן אבויה, זאת הייתה הבעיה עם ישו, זאת הייתה הבעיה עם שבתאי צבי. רב צודק מדבר על אלישע בן אבויה. הרי יש קטע בסיפורים המוזרים הקשים של אלישע בן אבויה, שבו מסופר שאלישע בן אבויה הלך עם רב מאיר בשבת, רב מאיר הלך ברגל, אלישע בן אבויה רכב על סוס. אמר לו אלישע בן אבויה, חזור בך עד כאן תחום שבת. אמר לו, מאיפה? אתם יודעים, הוא אומר, אני מדדתי בפרסות סוסיי. בהנחה אשר אלישע בן אבויה ורבי מאיר דיברו דברים מאוד עמוקים, הרי אלישע בן אבויה אחד מהרבה שנכנסו לפרדס, ורבי מאיר לקח את הסיכון ותוכו אכל וקליפתו זרק, אז כנראה הם דיברו בדברים עמוקים מאוד, ותוך כדי זה הוא מודה, כנראה שהיה לו ראש כמו לרב חיים מויזר. הרי אנחנו, עם הראש המצומצם שלנו, לא יכולים לעשות בבת אחד, ביד אחת תנועה כזאת וביד השני תנועה כזאת, תנסו. זה לא הולך. המוח לא עובד בשתי פאזות. רב חיים מויזר יכל. הוא היה עונה תשובה על שאלה וכותב תשובה אחרת תוך כדי. זה מספרים על רב חיים מויזר. וכנראה שאלישע בן אבויה היה מסוגל גם כן, תוך כדי שיחה עם רבי מאיר, ברמה של שיחה עם רבי מאיר, למדוד בפרסות סוסו 2,000 אמה של תחום שבת. זה נשמע קצת לא מובן, כדי לא לומר לא יפה, כדי לא לומר קצת מגיל. זה נראה כאילו הוא אומר לו מה שכל מיני חילונים נחמדים אומרים היום, לך אסור. מה לך אסור? מה חזור בך? אתה הרי סובר שלא צריך, אתה הרי מתקדם, אתה הרי סובר שלא צריך. אני מספר, שלידת ביתי השנייה, נסענו בפסח, מיד אחרי ליל הסדר, באמבולנס לבית חולים. וכל הדרך תכננו את הבר מצווה, איך עושים בר מצווה בפסח. אז בסוף פתרה לנו את הבעיה, הילדה שנולדה. והגענו להדסה עין כרם. והיא שכבה על מיטה, מיטה לידה הייתה ריקה, כל החדר היה ריק, והכינו לניתוח, ואני עמדתי בין שתי המיטות, ומאחורי היה מכשיר. ניגשת אליי אחות, ואומרת לי, סליחה. אמרתי לה, מה סליחה? אומרת, אני רוצה לגש למכשיר. אמרתי לה, בשביל מה? היא אומרת לי, כדי להפעיל אותו. אמרתי לה, בשביל מה? זה מכשיר חשמלי כמובן. אמרתי לה, בשביל מה? אמרתי לה, למה אתה שואל? אמרתי לה, תסבירי לי בשביל מה, ואם אני אראה שזה נחוץ, אני אפעיל אותו. אני יותר קרוב. היא אומרת לי, לא, לך אסור. אמרתי לו, למה אסור? היא אומרת לי, כי חג היום. אמרתי לה, תקשיבי טוב. אני לא בעונש. אם לי אסור, גם לך אסור. ואם לך מותר, גם לי מותר ואני יותר קרוב. מי שיחליט אם זה אסור או מותר זה אני פה המחליט. את רק תסבירי לי מה זה עושה ואני אחליט אם, אם, אם, אם עושים או לא עושים. היא הסבירה לי, הבנתי, הפעלתי. אחרי 5 דקות באו אליי שאני אחתום על ניתוח. אמרתי, לא חותם. אמרו לי, בקומה 7 יש מחלקה פסיכיאטרית. אתה לא נורמלי. אתה נסעת בחג, אתה הפעלת מכשיר ביוזמתך ורק לחתום אתה לא יכול. אמרתי להם, תשמעו, אני נסעתי כי אחרת לא היינו מגיעים לבית חולים. ואני הפעלתי את המכשיר, כי המכשיר הזה נחוץ כפיקוח נפש, כניתוח. אבל הנהלים שלכם לא מעניינים אותי. נראה אתכם עושים, אם זה החוץ לארץ הייתי חותם. כי שמה, במיוחד אם זה מערב אירופה, שם הולכים ראש בקיר, אולי עושים את הניתוח שיעמודו כולם. שם זה באמת פיקוח נפש, גם הנהלים. אבל פה זה ישראלים, הבנתי שהם ימצאו, יסתדרו בלעדיי גם כן. כן, כי בפועל הם יכולים להסתדר בלי החתימה שלי, מה הבעיה? אני אמרתי, אני יכול להגיד בפני 100 עדים שאנחנו מסכימים לניתוח, וזהו, מה צרחתם? אז לא חתמתי, אני לא יודע איך הם יסתדרו. מה זה הרב אלישע בן אבויה אומר לו לרב מאיר, חזור בך, לך אסור. איזה מין דיבורים האלה? אומר, רב צודק, הטעות של אלישע בן אבויה הייתה שהוא חשב שהוא כבר חי בממלא כל עלמין. ושם בממלא כל עלמין אין הבדל בין שבת ליום חול, בין אסור למותר. All the same, הכל אותו דבר. אבל אתה רב מאיר עוד לא בדרגה הזאת, אתה חי בסובב כל עלמין, ולכן לך אסור. זה בדיוק כמו שכהן גדול ייכנס לבית קודשי הקודשים, להבדיל, ויבוא איתו איזה הדיוט בין כהן, בין לוי, בין ישראל, וירצה להיכנס, ויגיד לו, לך אסור. אתה לא בדרגה שאתה יכול להיכנס. כך הבין אלישע בן אבויה, כך כותב רב צודק. וכך הבין שבתאי צבי. שבתאי צבי היה אדם גדול. הוא התאה את רוב רובם של גדולי ישראל. היה רב סספורטס שהיה הראשון שעלה עליו, אבל התז טעה בו. הבח תפס אותו. הגדולי עולם טעו בו. הוא היה אדם מאוד מרשים. מין אלישע בן אבויה מודרני כזה. והוא לקח חתיכת חלב ועמד בבית הכנסת באזמיר, שהיה מלא חכמים וסופרים. אזמיר הייתה אז עיר של חכמים וסופרים. והוא ברך, ברוך אתה השם אלוקנו ויכול למתיר איסורים, ואכל עיני כולם. ואז אני הבנתי למה הגמרא שמחה חלבים ועריות. כן? המתעסק בחלבים ועריות אסור שכן אינה, חייב שכן אינה. כי מהר מאוד מחלבים הוא הגיע הלאה. וההפקרות הייתה חגגה שם לגמרי. אחרי שאנחנו יודעים את זה, אז בואו נראה, בנושא שלנו. כתוב בפרשת מעקה, ועשית מעקה לגגיך, ולא תשים דמים בביתך, בביתך, כי ייפול הנופל ממנו. אומרים חז"ל, מי שנפל צריך היה ליפול. אבל אתה לא אמור היית להיות השליח לזה. ואם אתה כן היית, אתה חייב, אפילו שפה לא עשית מעשה, אלא נמנעת מלעשות מעשה, אתה אשם. מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב, אתה חייב. אז נכון, וזה נכון תמיד, שכל מה שעובר עליי, בהסתייגות אחת של האור החיים שנגיע אליו בהמשך, שכל מה שעובר עליי צריך לעבור עליי, אבל אלה שעשו את זה, אחראים לטוב ולמותיו. אני לא, אף אחד, לא שמעתי אף אחד טוען, גם אלה ששאלו, מה פתאום מגיע לי שכר על המצוות שעשיתי, הרי בסך הכל אני המקל. מקל נועם במקרה הזה. אתה מעוניין שיהיה לקבל שכר. בעולם הזה, בעולם הבא, לא משנה איפה. פתאום שכחת את המקל. וזה נכון, מגיע לי שכר, אם עשיתי. הוא היה צריך לקבל את הטובה ממנו, נכון. קדוש הוא דואג שזה יגיע למי שצריך. המקום שהשאלה הזאת בולטת הכי, בצורה הכי קיצונית זה מצרים, שדיברנו על זה כבר שבוע שעבר, ונתנו תשובה אחת. הרי הקדוש ברוך הוא גלגל את עם ישראל למצרים. כדי לקיים את הציווי האלוקי שניתן לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ עולם ועבדום, ועינו אותם 400 שנה. אז המצרים עשו את זה. מה רוצים מהם? וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי. אז זה הסברנו שבוע שעבר, שעם ישראל, הקדוש ברוך הוא חיפש בשביל עם ישראל את המקום הכי תמה, כדי שיעברו בחור הברזל בתנאים הכי קשים, ולראות מי עומד בזה. והמצרים, מצרים נבחרו, כי כמעשה ארץ מצרים אשר שבתם בה לא תעשו, דיינו זה היה המקום הכי תמה, וזה הם בחרו. אחרי שהם בחרו את זה, הכל זה כבר, כמו שאומרים באנגלית, consequences, הכל זה כבר השתלשלות מזה. אבל כל מה שהם יקבלו אחר כך, כשהם כבר היו באמת מקל בלי יכולת להתנגד, זה בגלל שמה שהם בחרו בהתחלה. תשובה נוספת, שאנחנו תמיד אומרים, אין בחירה לעמים. אין שום סיבה שתהיה בחירה לעמים. אין גם עונש לעמים. אין גם שכר לעמים. יש לעמים תפקידים, ויש בחירה ליחידים, והיחידים מקבלים שכר ומקבלים עונש. וגם אם עם נבחר להיות מקל בידי הקדוש ברוך הוא, הוי אשו שבט אפי ומתהו בידם זעמי. אלה שדיברו על מקל לא דיברו דבר חדש, זה פסוק. הוי אשו שבט אפי ומתהו בידם זעמי. כל יחיד ויחיד יכול להיות יוצא מן הכלל. ויש פה משחק הכיסאות. ואני אתן כמה דוגמאות. המצרים, אפילו הם, ביתיה בת פרעה מחייבת את כולם. היא הייתה במצב הכי קשה. קודם כל, אם הייתה שטיפת מוח שאת היהודים צריך להרוג, היא הייתה הראשונה שספגה את זה, במקור של זה. כמו שאנחנו רואים שהפמליה שסביב היטלר החזיקו עד הרגע האחרון ועד בכלל בהשקפות שלהם. הם היו הכי מושפעים. ב', היא הייתה נענשת הכי קשה אם היו מגלים ותופסים אותה. ואם היא אכלה, כל אחד יכול היה, ומי שלא היה, לא רצה. כמו שהילל מחייב את העניים, ורבי אלעזר בן חרסום את העשירים, ויוסף הצדיק את בעלי הניסיונות, כל אחד. היה היסטוריון אמריקאי, יש היסטוריון אמריקאי, שקוראו כריסטופר בראונינג. כריסטופר בראונינג חיבר ספר שנקרא Ordinary People, אנשים רגילים. הוא הבר פלוגתא של דניאל יונה גולדהגן, פרופסור דניאל יונה גולדהגן, שחיבר ספר שנקרא תליינים מרצון בשירות היטלר. דניאל יונה גולדהגן טען שמה שהביא את הגרמנים לעשות את מה שהם עשו את כל הזוועות, זה הגניוס הגרמני. זה משהו שקשור לגרמנים. וכריסטופר בראונינג טוען שזה יכול לקרות לכל אחד. כמוהו גם טען בזמנו, בניסוי שהוא עשה, פרופסור מילגרום מאוניברסיטת יל, אבל נעזוב את מילגרום עכשיו. מה אני חושב? שאילו ואילו דבר אלוקים חיים. שניהם צדקו. יש משהו בגניוס הגרמני, אבל כל אחד יכול להגיע לזה. לא חייבים לעשות את זה עם הגניוס הגרמני. אפשר לעשות את זה גם כן עם יחיא סנוואר. לא חייבים. וכריסטופר בראונינג מביא עקב אחרי יחידת 101 של המשטרה הכחולה, יחידת מילואים של המשטרה הכחולה מהמבורג. להבין על מה מדובר. מדובר על משפחה כחולה, בגרמניה היו שלוש משטרות. אורדפו, קריפו וגיסטאפו. אורדפו זה אורדנונג פוליצאי, משטרת הסדר. קריפו זה קרימינל פוליצאי, משטרה שרודפת אחרי פושעים, מה שהמדינה מגדירה פושעים. וזה קשור גם כן ל... מחנות ריכוז במידה מסוימת, בתי סוהר כמובן, וגסטאפו זה גהיים שטאט פוליצאי, משטרת המדינה הסודית, שזה קשור למחלקת חקירות, לכל מיני דברים מלוכלכים. מבין שלושת המשטרות, האורדפו, משטרת הסדר, היו אנשים טובים. הרי הגסטאפו היו רוצחים, והקריפו עסקו בפושעים. או באלה שהחליטו שהם פושעים. האורדן פוליצאי זה אלה שעוזרים לאזרחים. כן? שוטרי תנועה, מכוונים את התנועה, אנשים שאם שומעים שאיזה זקנה נתקעה בבית ולא יכולה לצאת, הם באים ופורצים ועוזרים לה. הם אנשים טובים. מדובר ביחידת מילואים, כלומר כל 500 האנשים של יחידת 101 היו מגיל 30 ומעלה. זה אומר קודם כל שהם אנשים יושבים בדעתם. אשתי לא אוהבת שאני אומר את זה, כי היא אומרת, אתה כבר מזמן לא בן 30 ועדיין לא. אבל אני מדבר על רוב בני אדם, בגיל 30 מיושבים בדעתם. והם בעיקר, הם לא עברו בילדותם את שטיפת המוח של החינוך הנאצי. הם התחנכו עוד לפני, ברפובליקת ויימאר הם התחנכו. לקחו אותם למשימה שלא הודיעו להם מהי, במזרח פולין. והציבו אותם בעיירה יוזפוב. לקראת תחילה, אחרי שהם התמקו בעיירה, לקראת תחילת הפעילות, כינס אותם ערב אחד לפני שלמוחרת צריכים להתחיל את הפעילות, המפקד שלהם, מיור טראפ, זה שם מעניין כי טראפ באנגלית, זה גרמנים, כן, אבל במקרה באנגלית טראפ זה מלכודת, מיור טראפ, והעמיד את כל ה-500 האנשים בעיגול, והודיע להם בדמעות בעיניים, כך מדווח כריסטופר בראונינג, וכריסטופר בראונינג הוא לא סופר, הוא היסטוריון, הוא בנוי על מקורות ועל עדויות, על המשימה שמחר מתחילים. מקיפים את העיירה לפנות בוקר, כך שכולם עדיין בבתים. ועם עלות השחר פושטים על כל בתי היהודים שסומנו מראש, מוצאים את כל היהודים, אנשים, נשים וטף מהבתים, מביאים אותם לבורות שהוכנו מראש, יורים בכולם, ועוברים לעיירה אחרת. ואז הוא אמר להם ככה, מי שמרגיש שהוא לא רוצה לבצע את המשימה הזאת, שיצעד צעד קדימה. 50 אנשים צעדו צעד קדימה. 10%. לא עשו להם כלום. לא חייבו אותם, לא נזפו בהם, לא הנישו אותם, פשוט קיבלו תפקיד אחר. תפקיד משרדי. וכולם ראו שמי שלא רצה צעד קדימה, וכולם נוכחו לדעת לפחות בימים הקרובים, שלאחר מכן שלא עשו להם כלום. לא פגעו בקידום שלהם. לא כל כך מעניין קידום אנשי מילואים, כן? אבל גם זה לא היה. ובשלושה חודשים שלאחר מכן, רצחה יחידת 101 80,000 יהודים. רובם בבורות, וחלקם הם העמיסו על רכבות לטרבלינקה. בשלושה החודשים הללו עוד 50 פרשו. 10%. אלה מחייבים את כולם. מי שרצה לפרוש, פרש. זה אומר שמי שלא רצה לפרוש, מי שלא פרש, לא רצה לפרוש. וכך חסידי אומות העולם שבכל אתר ואתר, ויש חסידי אומות העולם בכל מקום. יש בהונגריה ויש בפולין, ויש בפולין יש הכי הרבה. יש אפילו באוקראינה ובליטה. היו. מעט, אבל היו. היו בהולנד, היו בבלגיה, היו בצרפת הרבה. בגרמניה היו. אפילו אם לא נדבר מזווית הראייה היהודית. לאורך כל שנות המלחמה הייתה, היו מחתרות שונות בגרמניה. עד שהכל התפוצץ ברביעי ביולי 1944, ואז עשו שחיטה גדולה בכל מי שנחשד שייך לאיזו מחתרת, אבל מי שרצה מצא את הדרך להביע מחאה. וזה מחייב את כולם. אז כך שעמדו בתור, מי יהיה המקל? המקל רצה להיות מקל. ולכן מסנך השם אסנה מצווה לסנוע את המקלות האלה. ולמחות עם זה המלאק. הקדוש ברוך הוא מארגן את הכל. נכון, זה בעולם של ממלא כל עלמין. זה בעולם הידיעה. זה לא בעולם הבחירה, בשביל זה הקדמנו את ההקדמה העדינה הזאת שבהתחלה. זה נכון, אבל זה לא שייך אלינו פה. אנחנו חיים במציאות שנבראה בשבילנו. ושני הדברים נכונים, אנחנו לא מבינים כיצד ולא אמורים להבין כיצד. עכשיו לגבי המקורות שציטטו. יוסף הצדיק אומר, אתם חשבתם לרעה, הם באו ליוסף ואמרו לו, שלא יפגע בהם. וילכו גם אחיו ויפלו לפניו ואמרו איננו לך לעבדים. ויצבו אל יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו ולאמור, כה תאמרו ליוסף, אנא שנא פשע אחר ותתם, שנא לפשע עבדי אלוקי אביך. ויאמר להם יוסף, אל תיראו, כי התחת אלוהים אני. ואתם חשבתם עליי רעה ואלוהים חשבה לטובה, למען עסוק היום הזה לאחיות אמריו. קודם כל זה לא דומה, כי פה נמצאים אחרי הזמן שבו רואים שיצא מזה טוב. אנחנו דיברנו סתם על מקל שיקע אותנו, אבל לא זה ההבדל. ההבדל הוא שצריך ללמוד לקרוא אותיות רש"י. ומי שיודע, כדאי לנצל את הידע הזה. אומר רש"י ככה, כי התחת אלוקים אני, שמה במקומו אני, בתמיה, אם הייתי רוצה להרע לכם כלום אני יכול? ולא אתם כולכם חשבתם עליי רעה, והקדוש חושב עלי טובה, ואיך אני לבדי יכול להרע לכם? משהו אחר לגמרי. זה לא שהוא אומר, זה טוב מאוד שעשיתם, כי הרי אלוקים חשבה לטובה ואתם הייתם מקל. מקל נועם. לא, הוא אומר. מה אתם חושבים? אני טיפש? אני חושב שאני יכול לעשות? קל וחומר, הרי אתם כולכם חשבתם לרע ולא הצלחתם. אז איך אני יכול לחשוב שאני אצליח? משהו אחר לגמרי כתוב. רעשי מפורש. ולגבי שימי, לגבי שימי כתוב ככה. שימי בן גרא אומר, מבחורים יוצא ומקלל את דוד המלך, הוא אומר ככה, דוד המלך בורח בפני אבשלום, וכשהוא עובר ליד בחורים, שמקום, שימי בן גרא יוצא ומקלל את כל החשבונות שיש לבית שאול עם דוד, הוא פורס כעת, ואבישי בן צרויה אומר לדוד המלך, תן לי, אני הולך באצבע אחד, אני הורג אותו. אומר לו, דוד, מה אתם רוצים? תנו לו. אלוקים אמר לו לקלל. אומר רשי, הרי אני כעת מתייסר לפי תוכנית אלוקית. הרי מה היה? אחרי מעשה בת שבע, דוד המלך חרץ את גזר דינו של העשיר בסיפור כבשת הרש, ואת הכבשה ישלם ארבעתיים. אומר לו הקדוש, זה בדיוק מה שיקרה לך. והוא שילם ארבע, הוא שילם על הילד של בת שבע שמת, על תמר, מעשה תמר, אמנון שנרצח על ידי אבשלום, ומרד אבשלום. הוא אומר, מרד אבשלום זה חלק מהמחיר על מעשה אוריה החיתי. אולי כדאי לי לתת לו לקלל כדי שזה יוסיף על איסוריי. הוא מקלל, תעזוב אותו, אולי זה חלק מהאיסורים שאלוקים רוצה לעשות לי. זה לא מגיע לו, לא מגיע לו, כן מגיע לו, עזוב אותו, זה כדאי לי שישהו יקלל. היחס לשימי בעצמו? אז ככה. דוד המלך, מה פתאום מי שמקלל חייב מיתה? מי שמקלל חייב מיתה, שמעתם דבר כזה? רק המקלל של, של, של המדבר. שיקה זה את זה, זה כלפי מעלה, אבל מי שמקלל את השני חייב מיתה? הוא חייב חינוך. כשגדלנו ילדים בנתניה, אז הייתה השכנה למעלה. הייתה לה ילדה, אנשים פשוטים, פרימיטיביים כלומר. וכנראה שהילדה לא בדיוק הקפידה על הניקיון בחדר מדרגות. ובזמן שכשאימא שלה הייתה חיה, לא מצאו נייר בכביש תל אביב חיפה. מאיפה אני יודע? יש לי ראיה ניצחת. אם היה נייר שם, אימא שלה הייתה מחזירה את העולם לתוהו ובוהו. ואם העולם קיים, סימן שלא היה, וזה הוכחה מדעית. כנראה שהיה זה משהו. אז אימא שלה אמרה לה משהו, והילדה הזאת נקילה לה משהו. אז אימא שלה הלכה לאימא שלה, אמרה לה, תראי, הבת שלך דיברה לא יפה, דיברה ככה, מה אימא שלי התכוונה? הילדה לא מחונכת, חנכי אותה. אבל היא הייתה פרימיטיבית, אז היא אמרה לאמא שלי, ומה את חושבת? שאם הילדה אמרה זה יתקיים? איפה כתוב שאסור לקלל? את מי אסור לקלל? מלך. כי הוא מורד במלכות. עכשיו, דוד המלך לא ידע אם הוא מלך או לא מלך. כי אולי אבשלום ינצח, ואם אבשלום ינצח, יתברר למפרע מהרגע שהתחיל המרד, שאבשלום הוא המלך, ולא הוא. ממילא הוא בכלל לא ידע אם שימי חייב מיתה או לא. ברגע שנודע שהוא מלך, יתברר ששימי חייב מיתה, אבל שימי היה חכם. הוא היה הראשון שרץ לדוד המלך ואמר לו שהוא מקבל אותו מחדש. דוד המלך בתנאים המאוד לא ברורים שהיו אז, נשבע לו שהוא לא ייגע בו לרעה. ולכן הוא גם לא ציווה את שלמה המלך להרוג אותו. הוא רק אמר לו, תחפש אילה. כי התברר למפרע שהוא כן היה חייב מיתה, אבל דוד המלך נשבע לו. אז הוא לא יכול היה לעשות כלום. מה זה קשור לזה שכאילו כתוב פה שאם מישהו עושה לי רע, השם אמר לעשות לי רע והכל טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב. לא קשור בכלל. ממש לא קשור. וכאן אנחנו מצרפים את האור החיים. שאור החיים הקדוש אומר, יותר מזה, אור החיים נמצא על פרשת מכירת יוסף, כשבא ראובן ואומר, וישמע ראובן ויצילהו מידם, ואומר, אל תשפכו דם, בואו נשליך אותו לאחד הבורות. בבור רק אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו. הקרב תמיד נושך. הלכה, כשאדם עומד 18 ומתפלל, מגיע נחש, ימשיך להתפלל. אם הוא לא יתעלף. זה הלכה לא לנשים. כי נשים ברגע ששומעות שמגיע נחש, הן לפחות מתעלפות. כי נחש לא בהכרח ממית, אבל אם בא הקרב שיברח. למה? כי הקרב תמיד נושך. והנה הבור מלא נחשים והקרבים. אז זה מוות ודאי. בדרך הטבע. אז מה זה ויצילהו מידם? מה ההבדל בין ידם או היד הקרב? אומר האור החיים, אני מצטט, בראשית למד זין חף א', לפי שהאדם בעל בחירה ורצון, ויכול להרוג מי שלא נתחייב מיתה. מה שאין כן חיות רעות לא יפגעו באדם אם לא נתחייב מיתה לשמיים. החיות הם מקל. ואת המקל צריך הקדוש ברוך להפעיל, ואם הוא לא מפעיל, אז המקל הוא לא מקל. כמו האריות בבור של נבוכדנצר, שהשם סגר את פי האריות ולא נגעו בדניאל. והוא אמרו, ויצילו מידם, מה זה ויצילו מידם? פירוש. מיד הבחירי, ובזה סתר אומרו, ונראה מה יהיו חלומותיו, כי הבחירה תבטל הדבר. אם לא, שנשליך אותו לעקרבים, מה זה נקרא ונהיה מה היו חלומותיו? אם הם יארגו אותו, זה אומר שהחלומות לא היו נכונים, הרי הם בעלי בחירה. יכול להיות שחלומות נכונים, אבל לבעל בחירה יש אפשרות לבטל, כשהוא פועל נגד. זה אורח חיים שנשמע מאוד מחודש, אבל אחרי מחשבה, לכאורה זה דבר מאוד פשוט. כי אחרת, מה משמעות הבחירה? בדיוק אותו דבר כמו שאנחנו אומרים, שאדם יכול לבחור ברע, חלל שבת, לאכול נבלות וטרפות, כך בן אדם יכול לבחור גם ולהרוג את השני. ואם הוא לא צריך למות, למה שיקחו לו את הבחירה בגלל זה? מה הוא השם שנגזלה ממנו הבחירה בגלל שהוא לא צריך למות? בדיוק כמו שאתה שואל, מה הוא השם שהוא ימות בגלל שהוא יש לו בחירה? אבל זה שקול. כמובן שצריך לדעת שזה שנפגע בגלל שהוא בעל בחירה למות שלא נגזר עליו, כותבים את זה בתיק שלו. ובאיזשהו מקום הוא יקבל על זה פיצוי בידי הקדוש ברוך הוא בצורה כזו או אחרת בעולם הזה או בעולם הבא. זה לא נעשה סתם מכאן ולהבא, אבל זה בהחלט נעשה בלי למפרע, בלי גזרה למפרע. כך אומר אור החיים, כל הסיפור של המקל הוא נמחק לחלוטין לפי מה שאומר פה אור החיים הזה. הוא עדין לגבי הכל טוב. הכל טוב זה בעולם של ממלא כל עלמין. משם רואים שהכל טוב. בעולם שסובב כל עלמין, אז הקדוש הוא בורא רע, ובורא את המלאק, ויש לה רע חלקים כאלה ואחרים, ויש ממתת שערי תומה במצרים, ויש כל הבן האי לא יודע יורת השליחו, וזה רע, ויש יצר הרע, כן? ועוד יותר רע ועוד יותר רע, כן? אי אפשר להגיד על היצר רע שהוא טוב, אז הוא ודאי רע, כן? אז הוא רע. אלא מה? באיזשהו מקום... הכל הקדוש הוא מנהל לטובה, בשביל זה צריך להיות שם. אבל אנחנו חיים כאן. ולכן על הרע לא מברכים כמו שמברכים על הטובה, רק כשזה יתגלה בפועל, שהרע הוא חלק מהטוב. אז למה רבי עקיבא ואנחנו משגם זו אמרו כל דוד רחמנו לטעב או טעב? אז רבי עקיבא מלמד על אנחנו משגם זו. רבי עקיבא יכול היה לומר את זה. בפועל, פה בעולם הזה. כולנו יודעים שזה קיים. אבל בעולם הזה זה לא מתגלה. ויהוש שלא מידת, לא אוהב יהוש, כמו שאמרנו קודם. כשזה לא מתגלה בפועל, אז אנחנו חיים לפי יהוש שלא מידת, לא אוהב יהוש. כך הלכה. כתוב שכשאלה משה למרום, הראה לו הקדוש ברוך הוא את רבי עקיבא, ואמר, ראוי זה שתינתן תורה על ידו. שאל אותו משה רבינו, הראיני מה יהיה בסופו, והראה לו כיצד צורקים את בשרו של רבי עקיבא במסריקות של ברזל. זעק משה רבינו ואמר, זו תורה וזו שכרה. אמר לו, שתוק, כך עלתה במחשבה לפני. מה הפשט? אומר הגוהן, כשעלתה במחשבה, עלתה במחשבה לברוא את העולם מידת הדין. אז למה לא? כי ראה הקדוש הוא שאין העולם יכול להתקיים. אז למה אם רבי עקיבא כן דנים במידת הדין? הסברו כזה. למה אין העולם יכול להתקיים כשמידת הדין שולטת? בדרך כלל חושבים בגלל שאי אפשר לסבול את הדין. ההסברו עמוק יותר. כי אם מידת הדין שולטת אין עולם, במשמעות שנעלם, אין הסתר, וממילא אין בחירה ואין רע. למה? כי מה זה מידת הדין? מידת הדין מורכבת משני מרכיבים. מידה כנגד מידה, זה אנחנו יודעים שזה הדין בשמיים, וזה מגלה לנו הרמח"ל במסילת ישרים פרק ג', מיד. הרמח"ל אומר שאחד הדברים שמידת הרחמים עושה, זה מעריך אף וגבי דילי. כלומר, בלי מידת הרחמים, העונש מגיע מיד. עם כל אדם שעושה עבירה, מיד מגיעה תגובה עולמת, והוא רואה בעליל שזה מידה כנגד מידה, כל אדם שאומר מילה לשון הרע, כיתה בת 10 תולעים רוכשת מיד בלשונו, וכל מי שמפעיל את המתג החשמלי בשבת, מיד האצבע שלו מתפחמת, וכל מי שנותן פרוטה לצדקה, מיד מקבל הודעה, באיזושהי צורה, שזה דודה עשירה, אורי שלו 100 מיליון דולר בארצות הברית, אז אין בעולם לא צדיקים, ולא רשעים, ולא שכר, ולא עונש, ואין עולם, ראה הקדוש הוא שאין העולם יכול להתקיים. לכן צירף את מידת הרחמים, וכבר יש מעריכה וגבי דלה, וכבר יש הסתר פנים, וכבר יש אפשרות גם לטעות. רבי עקיבא כבר היה במצב שהוא, בדיוק כמו שפרעו לפי הרמב״ם, נתלה ממנו הבחירה, כי הוא ירד לדרגת בהמה עקב מעשיו שקדמו לכל הסיפור המקראי שאנחנו לומדים, רבי עקיבא כבר עבר את הבחירה. הוא הרי השתוקק לזה, כל ימי הייתי מצטער, מתי יבוא זה לידי והקיימנה. ברגע שהוא עבר את הבחירה, הוא כבר לא צריך בחירה, אז אפשר לנהוג איתו מידת הדין. זה מה שאומר, שתוק, אכלתה מחשבה לפניי. מתי הוא... וממילא רבי עקיבא רואה את הטוב, זה בא לידי ביטוי בתרנגול. לא סתם מספרים לנו. הסיפור של התרנגול ושל החמור ושל הנר ושל המלון שזרקו אותו ממנו, הוא הקדמה למותו של רבי עקיבא בגמרא בברכה סמך א'. כי בגלל שהוא כבר היה במקום כזה שדנים כמידת הדין, הוא ראה את הכל טוב. כמו שרוב אומר. גם אם זה לא מתגלה לכולם בעולם, לא זה התגלה, הוא כבר ראה את זה. ואם רבי עקיבא הוא ככה, אז קל וחומר אנחנו עם איש גם זו. שהיה רבו של רבי עקיבא. הרי מי לקח רבי עקיבא את רבי עקיבא? הוא לקח את זה מנחום איש גם זו. שהיה רבו. ואלה שני, לא במקרה שני האישים האלה, היו האנשים של גם זו לתורה טובה וכל מי דוד רחמנה לטב. אנחנו יודעים שזה נכון, אבל זה לא בפועל. ובפועל אנחנו לא מברכים ברוך הטוב המתים. ובפועל אנחנו יודעים, ומברכים ברוך דיין האמת, אנחנו יודעים כי גילו לנו שיש מציאות כזאת, המציאות הזאת היא אמיתית לגמרי. אבל אנחנו צריכים לחיות לפי המציאות של פה.
1: עד כאן דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: התוכנית הבאה, אני...

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. אתם מאזינים לערוץ 2000.

0: רגעיים מול כל אתגר רוחני. מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק. עכשיו בערוץ 2. אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
1: ערוץ 2.
2: ערב טוב קהל קדוש, ברוכים הבאים בשם השם. תודה רבה לבורא עולם על הזכות המדהימה שיש לנו לשבת פה אחרי החגים. אחרי החגים שאנחנו פה יכולים לשבת וללמוד תורה ביחד, בעזרת השם יתברך, זכינו, בורא עולם זיכה אותנו לשמוח בשמחת התורה, להיות באהבה, ברוב חיבה, בעזרת השם בידיים מלאות ולב שמח. חוזרים לסדרת השיעורים בעזרת השם, בכל הכוח, בעזרת השם, אם אנחנו נדבר, איך לוקחים את השמחה של החגים והופכים אותה לשמחה תמידית. מנצחים את הדיכאון, מנצחים את הרקנות, מנצחים את הדבר החשוב ביותר בעולם, את הכוח, את האנרגיה החיובית, אנרגיה חיובית, יוסף חיים, אנרגיה לעשות, לעשייה, עשייה, עשייה, עשייה, עשייה. הדבר הזה שנקרא שמחת חיים, שנקרא הנאה מהחיים, זה דבר כל כך חשוב שמדברים, התורה אומרת עליו, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה. בחג הסוכות היינו מצווים, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. החוכמה היא, ושבתם מים בססון ממעייני הישועה. לקחת את השמחה הזאת שהייתה בימים האלה, לקחת את האור הגדול שהיה בימים האלה, ולהעביר אותו לכל השנה כולה. להכניס אותו built in בחיים שלך. אז אני רוצה לדבר איתכם היום, לסגור את הפינה הזו של השמחה, דיכאון. מה זה דיכאון? ממה הוא נובע? צורת חשיבה לא נכונה, ואיך אנחנו מנצחים אותו. יש טכניקות מאוד פשוטות לנצח אותו, לנצח את הדיכאון, אבל זה חייב לבוא מצד הפעולה שלך. כלומר, אתה בתור בן אדם חייב לדעת שאתה חייב לעשות את מה שאתה צריך לעשות, בכל מקרה לצאת מהמיטה, לעשות ולעשות ולעשות, כי בסופו של דבר, אם אתה לא עושה, אתה לא מסופק. נכון, עידו? אתה יכול לעשות כסף, אתה יכול להיות בחור יפה, אתה יכול להיות שרירי, אתה יכול להיות מוכשר, אתה יכול לעשות דברים טובים, אבל סיפוק לא יהיה לך. גם אישה לא תמנה לך את הסיפוק הזה. הסיפוק יבוא מעשייה שלך, מהערכה עצמית שאתה מעריך את עצמך. אז שאלנו בשיעור שעבר, לפני כיפור ולפני סוכות, שאלנו מהי שמחה, מה פירוש המילה שמחה? תגביה אותי עוד קצת בבקשה. מה פירוש המילה שמחה? מה זה שמחה? מה אני אמור להרגיש כשאני אומר לכם להרגיש שמח? מה אני אמור להרגיש? אתה זוכר אמור לי את השאלה הזאת? מה פירוש המילה שמחה? והסברנו שזה נקרא סיפוק, מילוי. דוגמה, אני מוסר בפניכם שיעור עכשיו, האם אני מרגיש מסופק ממנו או לא מרגיש מסופק ממנו? זה תלוי בי, אני מחליט אם להיות מסופק או לא להיות מסופק. יש פה בערך 1,000 איש שבאים עכשיו לשיעור, זה מספק אותי או לא מספק אותי? זה החלטה שלי. אני יכול להגיד למה אין לי 2,000, אני יכול להגיד ברוך השם שאני עברתי את המניין, אני כבר שמח ומאושר. אני מחליט להיות שמח בחלקי או לא להיות שמח בחלקי. אתה מחליט אם אתה בן אדם מוכשר או לא מוכשר. יש בן אדם בכדורגל, יש לו כישרון של לשחק דוקים, הוא לא יודע לשחק כדורגל, הוא וכדורגל לא הולכים ביחד. אבל הוא אף על עצמו, אתה מבין? הוא נותן איזה בעיטה פעם במשחק, הוא מבסוט על החיים, הוא אומר, צלם אותי, תראה איזה בעיטה, צלם אותי בבעיטה. אין לו כישרון, אבל הוא שמח בחלקו. הוא שמח במתנת האלוקים שלו. הוא בן אדם שיודע להיות מסופק גם מדברים קטנים שאלוקים חנן אותו. כלומר, הוא לא צריך דברים גדולים, גרנדיוזיים, כדי להיות מסופק. מספיק לגברת הדברים הקטנים שאלוקים חנן אותה ביום יום שלה, בדברים הקטנים, השיתוף שהיא עשתה, היא שלחה סרטון למישהי, הביאה חברה איתה לשיעור, הדברים האלה בסופו של דבר מביאים סיפוק. אמונה מביאה שמחה. אמונה מביאה לשמחה. אם ראית מקום שיש בו חוסר שמחה, סימן שיש שם חוסר באמונה. פשוט מאוד. מה זה אמונה? אמונה שכל מה שיש לי זה הכי טוב בעולם בשבילי. זה נקרא אמונה. אמונה זה אני יודע שכרגע יש לי פה 5 סוגי משקאות, יש לי תה, קולה, לימונדה, סודה ומים. זה מספיק, נכון? לכולנו. אבל אין פה שוקוצ'ינו, אין פה קפוצ'ינו, אין פה גלידה צ'ינו, איזה צ'ינו אחד, אין פה, חסר פה כמה צ'ינו אחד, אתה מבין? בחירה שלי. אם אני יהודי מאמין, אני יודע שאלוקים זימן לי את הקולה, את התה, את הלימונדה, את הסודה, את האורנג'אדה, את כל מה שיש פה, השתבח שמולד, אם אלוקים שם לי את זה על הצלחת, סימן שזה הצלחת הכי יפה שיש בעולם בשבילי. אני שמח בחלקי. נקודה ראשונה זה שמח בחלקו. שמח בחלקו זה מכוח האמונה. רצית להצליח בזה תוכנית טלוויזיה, אלוקים אמר לא, אבל אני אתן לך אליפות בסין. אתה מבין? רצית להצליח בדבר מסוים, אלוקים לקח אותך למקום אחר. אתה שמח מזה, אתה מרוצה מזה, אתה מסופק בזה. ותדעו לכם, בנות יקרות וצדיקות, אמרתי לכם את זה בשיעור הקודם, מאוד חשוב לי שתדעו את זה. הבוטח באדוני חסד יסובבנו. מה פירוש המילים חסד יסובבנו? הבוטח בהשם חסד יסובבנו, פירוש יסובבנו זה עבר, הווה ועתיד. עבר, הווה ועתיד. מה זה עבר, הווה ועתיד? אני שמח מהעבר שלי, אני שמח מההווה שלי, ואני שמח גם מהעתיד שלי. זה עבר, הווה ועתיד. אני שמח בחלקי, במתנת האלוקים שלי, גם מהעבר, גם מההווה, וגם מהעתיד. שמח בכל מתנות האלוקים שקיבלתי מבורא העולם. זה דבר שיכול לסגור לך את הפינה. כי העבר, אדם שיש לו טראומות מהעבר, לעולם לא יהיה שמח. הוא כל הזמן יגיד איזה ילדות קשה הייתה לי, הוא בעל תרוניות, זה בן אדם שמתעונן. זה סוג של בני אדם שאוהבים להתעונן. אני מבקש מכם, בבקשה, אל תתלוננו. אל תהיו אנשים מתלוננים. אנשים מתלוננים זה אנשים, פרשת השבוע, הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד מאוד לא אהב את זה. אדם הראשון חטא, אכל מעץ הדעת. אכל מעץ הדעת, עשה טעות. יש מישהו שלא עושה טעות? למה הוא קיבל כזה עונש גדול? תשע כללות, והאדמה התכללה, והאישה התכללה, והנחש התכלל, בזעת הפך תאכל לחם, יא בויה, יא, מה קרה? רחמים, אל מלך יושב על כיסא רחמים. אתה מבין ברק, למה כאלה מכות? למה כאלה צעקות? איפה הייתה הטעות של האדם הראשון? אתם יודעים איפה הייתה הטעות של האדם הראשון? תקלטו את המסר שאני מעביר לכם. האדם הראשון אכל מעץ הדעת, עשה טעות. כולנו עושים טעויות. הטעות שלו הייתה הגדולה ביותר, כשהקדוש ברוך הוא שאל אותו, בני, אכלת מעץ הדעת? אם הוא היה אומר, טעיתי, השם היה סולח לו במקום. טעיתי. סליחה, טעיתי. הוא אמר משפט אחר. האישה אשר נתת עימדי. תראה מה זה, איזה, לא נעים לי לדבר על האדם הראשון.

לבד לא תהיה חדה, צריך להעביר סכין על סכין כדי שתהיה חדה. כדי לחדד מתכת אתה חייב מתכת אחרת או אבן חזקה לא פחות ממנה. יעשה לו עזר כנגדו, עזר כנגדו, אישה שתעזור לו. אלוקים ברא לו אישה שתעזור לו, וכשהוא עשה חטא מה הוא אמר? במקום שיגיד ריבונו של עולם אני טעיתי, הוא אומר לא אני לא טעיתי, זו אישה שאתה נתת לי, אתה נתת לי את האישה הזאת והיא הפילה אותי כביכול בפח. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ארורה תהיה האדמה. 9 קללות נפלו לו על הראש באותו רגע. למה? הוא היה כפר בטובתו של השם יתברך. הוא לא ידע להכיר טובה, הוא התלונן. הוא התלונן, אחי, הוא מתלונן, מתלוננים, השם לא אוהב אותם, אנשים שלא יודעים להעריך ולהבין. בחיים שלך אל תבכה על הילדות שלך, הילדות שלך זה העוצמה שלך. הילדות שלך זה הכוח שלך, ההורים שלך הם אלו שהביאו אותך לעולם, הם בנו אותך ב10 אצבעותיהם, והאלוקים רצה אותך אליי כמו שאתה מתוק שלי עם כל הטוב שבך, בגלל הילדות שלך. היה לך מורה לא בסדר? גם לי היה מורה לא בסדר. קיבלת אולי איזה צעקה מזה מורה לא במקום, דביר היקר? גם אני קיבלתי מכות, גם אני קיבלתי צעקות, גם לי הייתה את כל הסיבה שבעולם לא לעזוב את הדת. אבל דווקא מהם אני צמחתי. כי הם גרמו לי, אותם מורים, לחפש את השביל אחר, ומצאת אותי. אתה יודע למה מצאת אותי? בגלל המורים שהתנהגו אליך לא כל כך יפה, חיפשת רב אחר, ובצאת דרך הרבה יותר יפה וטהורה. יכול להיות שבלעדיהם לא היית מגיע אליי. יכול להיות שבלעדיהם לא היית מגיע אליי, עידו. יכול להיות שאם לא היית עוברת את השלב של בחיים שלך שהיית צריכה לעבור, חס ושלום, ואני לא שופט, אני לא בא להגיד לך שהכל קל. אני יודע שיש דברים קשים שלפעמים בחורה עוברת או עברה בחיים שלה, וזה סרט של החיים. אני רק רוצה להגיד לך, ביתי היקרה, שכל מה שעברת בחיים שלך, מעט השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. אני לא יודע להסביר לך למה. אבל בורא עולם, מלך מלכי המלכים שברא אותך ומחיה אותך כל רגע ורגע בחיים שלך, שנתן לך את כל הדברים הטובים בחיים שלך, הוא זה שנתן לך את כל העבר שלך. תקבלי אותו בשתי ידיים, תאמצי אותו לליבך ותבני את האישיות שלך בכוח העבר שלך. את לא יכולה לשנות שם כלום. אחד הדברים שגורמים לפוסט טראומה לחיילים ולבנים ולבנות מטראומות ילדות, זה שהם יכלו היו לעשות משהו ולא עשו. למשל, יש לי תלמיד שמישהו היה עושה לו דברים לא יפים כשהוא היה ילד. הוא אומר לי, הרב, עד היום שהוא נזכר בזה, הוא פשוט מאוד מתעצבן ומתמלא בזעם, לא כעס, זעם. למה הוא מתמלא בזעם? הוא מתמלא בזעם, למה לא נתתי לו אגרוף? למה לא הלכתי וצעקתי למנהל? למה לא גררתי? למה לא השתוללתי? למה לא לקחתי סכין ודקרתי אותו? זה טבעי. זה טבעי שאדם מרגיש רישה אשמה, למה הוא לא הגיב? למה הוא לא עשה? אני מבין את זה. אבל צריך להבין, יהודי יקר, אם יש לך אמונה, אתה מבין שהשם גזר את זה, ואף אחד בעולם לא יכול היה לשנות את זה. השם אלוקים בורא כל העולמות כולם, משתבח והתעלה שמו לעד, הוא זה שגזר שהדבר הזה יקרה לך בעבר שלך. קרה את זה, מה שקרה קרה, וזה הכל לטובתך. אני שלם עם הילדות שלי, שלם עם העבר שלי, לא מתלונן, לא רוצה לשנות סנטימטר מהטעויות שלי. ואני אגיד לכם יותר מזה, יש משפט שהגמרא אומרת, אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם. אתם יודעים איזה משפט זה? אתה יודע מה זה? גברת, את שומעת מה אמרתי עכשיו, את המשפט שאמרתי? אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם. כלומר, לעולם לא תוכל להבין באמת באמת את התורה הקדושה אלא אם כן נפלת ונכשלת. כשהורית ההלכה לא כדין, כשהורית ההלכה שלא כדין, כשאמרת למישהו מותר על דבר שהוא אסור, או אסור על דבר שהוא מותר, אומרת הגמרא, דווקא שם תלמד הכי טוב את ההלכה. דווקא בטעויות שלך. דווקא בטעויות שלך. זה לא הגיוני, זה לא ברור. בדרך כלל, אני אלמד לא מטעויות, אני אלמד מהצלחות. מהדברים הטובים שאמרתי בחיים שלי, לא מהדברים הרעים שאמרתי בחיים שלי. למה אני אלמד מטעויות? הפוך על הפוך. הטעויות בונות אותך. הילדות הקשה שעברת, המשברים שלך, זה שעדיין לא התחתן, תדעי לך גברת, יום יבוא ובעזרת השם תהיי נשואה, זה יגיע, הנישואים שלך יגיעו, החתן שלך יגיע בעזרת השם על הצד הטוב ביותר. היה לי תלמיד שהתחתן מגיל 30.
ואני אומר לכם, זה דבר נדיר, שאשתו פשוט מתקשרת

0: כל ראש השנה, שלום הרב יגאל, אני רציתי להגיד לך שוב פעם תודה רבה על הבעל שסידר, אני הייתי מעורב בשידוך, היא בהתחלה לא עשה, לא עשה על מה לדבר, אמרתי לה עליי, קחי אותו, זה תלמיד, על חיותי, אני כמעט לא עושה את זה בחיים שלי, אבל זה היה מקרה מאוד מאוד מיוחד, כי בחור שאני באמת באמת שמחתי עליו מבחינת מידות, היא כל שנה מתקשרת אליי ואומרת לי תודה רבה על הבחור. כשאני פוגש אותו ואני אומר לו, תגיד לי, מה גרם לך להתנהג ככה לאשתך, שהיא כל כך אוהבת אותך וכל כך מעריצה אותך? אומר לי, ה-30 שנה האלה שהייתי לבד, ה-30 שנה האלה שהייתי לבד, לימדו אותי כמה חשוב להיות ביחד. אם הייתי מתחתן בגיל 21, הייתי מזלזל באישה שלי ולא שומר איתה על יחסים כל כך טובים ואהובים, כי קיבלתי הכל בקלות, בגיל 20 כבר התחתנתי. דווקא המשברים שלי, דווקא המשבר שלי, שעד גיל 30 חיכיתי לחתונה וחיכיתי לקלה הזאת, הם אלו שגורמים לו בסופו של דבר להאריך מתוך האין, להאריך את היש. דווקא מתוך האין שאת מרגישה עכשיו, שאת רוצה כל כך להתחתן, בעזרת השם יתברך ובישועתו, שאני באמת באמת מתפלל על זה, ומייחל ומברך אותך, גברת יקרה, וגם אתכם אחים יקרים שלי, שהשנה תקימו בית נאמן בישראל בעזרת השם, דווקא מתוך האין את יודעי להאריך את היש, ותדעי לשמור על זוגיות בריאה וטובה, כשבעזרת השם יתברך גם יהיו קצת קשיים, שלא יהיו, אבל אם יהיו קשיים, את תדעי להאריך את האין, מתוך האין להאריך את היש. כמו שאני בתור ילד, אני יודע להאריך היום סנדוויץ', כן? חתיכת בשר, פסטרמה אחי, פסטרמה. תן לי פסטרמה. האמת גם לימונדה, השתבח שמו נעד. איזה לימונדה, השתבח ויתעלה שמו נעד. תן לי פסטרמה, אני משוגע, אני לא אוכל הרבה פסטרמה, אבל אני מאוד מתלהב לאכול פסטרמה, כי אני זוכר את הילדים בבית הספר, בכיתה א' שהיו גבים, אתה יודע, פסטרמות וגבינות ודברים, ואני לא היה לי כלום. דווקא בגלל שגדלתי בעין, אני יודע להעריך את היש. יותר מהילדים שלי ויותר מאנשים אחרים שלא יודעים להעריך את היש. אני דווקא מתוך החושך יודע להעריך את האור. דווקא מתוך הדיכאון שבו חוויתי, אני יודע להעריך את השמחה. אני יודע לזהות אנשים בדיכאון. אני לא יודע אם אתה זוכר, הרב מולה, אמרתי לך פעם, אתה זוכר לפני הרבה שנים. תיזהר, תלמד בשמחה, אתה זוכר את זה? זוכר את זה? באתי אליך, לא, היית שור, מה זה שור? היית לומד בכל הכוח, אני זוכר את זה בכולל, היית לומד כמו אריה. ואני הסתכלתי עליך וידעתי שאתה הולך לכיוון, אתה מצליח, אבל ברוך השם, ברוך השם זה לטובה. באתי אליך, אמרתי לך, תשמע, תירגע, תהיה שמח, תלמד יותר בעדינות, כי הגוף שלך בסוף, אתה יודע, יתנקם. אני יודע לזהות היום אנשים בדיכאון בגלל החוויות שעברתי. אתה יודע, מה שרופא לא יודע לזהות, רופא הוא מסתכל בספר, אני יודע לסתכל לך בפנים ולהגיד לך, אתה אדם שמח או לא בן אדם שמח. בגלל מה שאני חוויתי, החוויות האישיות שלי, המשברים שלי, בסופו של דבר, זה נקרא בוטח בהשם חסד יסובבנו. גברת יקרה, תזכרי את הפסוק הזה, חסד יסובבנו, יסובב אותו ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, למעלה, למטה, רוורס, עבר, הווה, בעתיד, אני מדבר גם לגרושים, גם לגרושות, גם ל... ל, ל, ל, ל, ל, ל יש סרטון עכשיו שעשו שניחמתי על מנה. שאל אותי שימון אם לפרסם את הסרטון. לא ניחמתי על מנה, ניחמתי אמא שקולה. דיברתי איתה מאוד קשוח. אני לא יודע אם לפרסם אותו או לא לפרסם אותו. פרסמו אותו בסוף? לא פרסמת? למה? סידרת את זה. אני שם צועק על האמא, אני מדבר עם האמא מאוד בתקיפות, אני שמעתי את הסרטון, אמרתי, יו, ככה אני מדבר אליה? אבל הייתי חייב, היא הייתה שבורה, היא הייתה מסכנה, וממש תקפתי אותה, אמרתי לה, גברת, אלוקים החליט לקחת את הילד, אני מבין, זה כואב. עכשיו יש לך שתי אפשרויות, להיות מסכנה, ואף אחד לא יאשים אותך, להיות האישה הכי מסכנה בעולם, הבן שלך נהרג במלחמת ישראל, זכית להקריב קורבן לבורא עולם, או לקום ולעשות משהו לעילו נשמתו ולהאיר את העולם באור יקרות. את רוצה השם שאנשים ישבו איתך ויכנסו לדיכאון בגללך, או שאת רוצה שאנשים יהיו שמחים בגללך? ממש תפסתי אותה ממש בצורה מאוד תקיפה, בשבילה. אני אומר את זה לכל אחד ואחד, אתה יכול להאיר את העולם, אחי, אל תהיה חושך, תהיה אור. ביתי היקרה, אל תהיה אישה חשוכה שרק מקבה אנשים שנמצאים לידה, תהיה אישה מהירה, לא משנה מה עברת, אז מה? אז מה אם עברת ועברת ועברת ועברת? מה זה הבחיינות הזאת? מה יעזור לך בחיינות? מה יעזור לך להתבחין? אני מבין קשה. אני מבין שקשה. אני לא ילד שמנת. יש לי צלקות על הגב. אני לוקח 6-7 כדורים ביום רק מהכאבים שיש לי בגוף. אני לא מתבחין. אני מודה. אני מודה. מודה לבורא עולם ושמח בחלקי. שמח בחלקי. וכל פעם דוקטור מתקשר אליי, תשמע, תיקח עוד כדור נגד שומנים ונגד סוכר ונגד זה ונגד רומטיזם ונגד זה ונגד זה ונגד זה, ישתבח שם עולם. מה שהוא אומר, אני עושה, מה אני יכול לעשות? אבל אני שמח, מודה לבורא עולם. אני אפילו לא מרגיש שיש לי על מה להתלונן. אוי ואבוי לחיים שלי אם אני אגיד, אם יהיה לי במחשבה על מה להתלונן. אחים יקרים ואהובים שלי, אני רוצה להגיד לכם שאיזה הוא העשיר השמח בחלקו. תבינו, נשמות טהורות שלי, אתה הצדיק עם הכיסא גלגלים. כן, אלוקים שאל אותך שנולד, שלפני שבאת לעולם, בעולם האמת. ואתה גבר, אתה יודע, בעיניי אתה גבר אמיתי. אתה יודע למה אתה גבר אמיתי? לא בגלל שאתה בא לשיעור. כן, כן, אתה מתוק. לא בגלל שאתה בא לשיעור. גם בגלל שאתה בא לשיעור. כי יש לך חיוך על השפתיים. הוא קטוע הרגל ויש לו חיוך על השפתיים. כן. זה בעיניי. אני לא יודע כמה הוא ברמה של דת, דתי, לא דתי, רב או לא רב. זה כרגע לא מעניין אותי. בן אדם קטוע. לחילה, אני יכול לדבר עליך? אתה מרשה לי? אני פשוט, אני מרגיש שאתה יכול, אני יכול לחזק בעזרתך הרבה אנשים אחרים. בן אדם שאיבד בתאונה קטוע רגל, תאונת אופנוע, איבד רגל, עולה על כיסא גלגלים, בריא בגוף ובנפש, נראה שהוא היה אתלט גם, נכון? אני צודק? היית אתלט? יש לך גוף של אתלט? הוא נראה בן אדם שהיה רגיל בזה, מן אדם שרגיל בספורט ורגיל בעשייה, כיסא גלגלים. עכשיו, אם הוא היה מתמסכן חס ושלום, מישהו היה מאשים אותו, הוא מתמסכן, הוא יושב בבית, הוא רוצה לצאת מהבית, הוא על הכלי מה לעשות, ותראה איזה מסכן אני. הבן אדם קם, מחייך, עובד, משומר על זוגיות קינה בעזרת השם, מקים בית נאמן בישראל, מדבר, עושה, הולך, אתה מבין? מתקתק את החיים, אתה יודע, לקח את הלימון, עשה ממנו לימונדה, הוא לוקח את החיים, אחי יקר שלי, את מה שבורא עולם שם לך על הצלחת, והוא יודע לבשל את זה ולעשות מזה ממתקים. יודע לעסוק מזה ממתק, אחי, החיוך שלו על שפתיים, בעיניי, זה ניצחון שלו על מלחמה אמיתית, וזה ניצחון של כל אחד ואחד מאיתנו. יש לך חיוך על השפתיים ביתי, עצמך מהמטעמים שבורא עולם תהייתים לך על השולחן שלך? או שאת מתלוננת על זה שאת רווקה, ואת מתלוננת על זה שהערועים שלך ככה, וזה ככה, וזה ככה. זה יוביל אותך למקום לא בריא, גברת. תשמעי למישהו שהיה בחושך ויצא משם. עכשיו, כשאני יצאתי מהחושך, אני יצאתי מחושך ואמרתי לעצמי, אני לא חוזר לשם לעולם.
1: הייתי בחיים במתנה.
0: בדיוק. אתה לא מסכן, ואל תיתן בחיים מי שיגיד לך מסכן. בחיים שלך לא. אתה אכבר גבר שבעולם, ותאמין לי אח יקר שלי, איך קוראים לך מתוק? עידן? עידן יובל. עידן היקר, תדע לך, אני אומר לך את זה בכנות מעומק ליבי, אני לא יודע אם תאמין לי או לא תאמין לי. יש הרבה אנשים שאין להם רבע ממה שיש לך. יש להם שתי רגליים, שתי ידיים, שתי עיניים, ראש, כתפיים, הכל תקין, משתבח שמונד. לא מקבלים, אין להם תו נכה ואין להם כלום, בריאים בגופם ובנפשם, אבל אין להם רבע ממה שיש לך, שזה חיוך על השפתיים. החיוך שלך על השפתיים, אחי, זה אומר שהנשמה שלך מלאה. הנשמה מלאה. אתה בן אדם שיודע לראות מתוך הלימון, מהחמיצות, מהמרירות, לראות את המתיקות, את היופי שבחיים, החיים קיבלת אותם במתנה. אתה יודע להעריך את המתנה שקוראים לחיים. יש הרבה אנשים שקיבלו כרטיס אשראי של חיים. אתה יודע, ויזה לחיים, ויזה לחיות. לכל אחד מאיתם יש ויזה לחיות, אבל הוא לא יודע להעריך את הויזה הזאת. הוא לא יודע להעריך את הויזה הזאת. הוא רק מתלונן על הויזה, כן, אני לא יכול זה, אני לא יכולה את זה, אני לא יכולה את זה. בבקשה גברת, אני מבקש מכם, אני מבקש ממך. הדבר הגדול שאדם הראשון עשה, הטעות הגדולה שאדם הראשון עשה, שהוא אמר, הוא התלונן על מתנה שהוא קיבל מבורא עולם. אל תתלונני בחיים שלך, לא על ההורים שלך. לא על ההורים, בחיים לא, לא חייבים לנו כלום. יש טרנד כזה, לצערי הרב, שהילדים אומרים, שמע, אבא שלי לא עוזר לי, אבא שלך לא חייב לך כלום. זה משהו עזוי, עזוי, משגע אותי הדבר הזה. ילד שחושב שמגיע לו הכל, מאיפה זה בא? מאיפה זה צומח, מידת העזות הזאת של הגאווה? אחי, מאיפה באנו? מכלום שבכלום, אני גם לא קיבלתי מההורים שלי, אחי, לא קיבלתי כלום, אז ככה שאני לא מרגיש שהם חייבים לי. וואלה, התחתנתי, אני אומר לך, אבא שלי, על אבא שלום בגן עדן, לא היה לו כסף לתת לי שקל, שקל, חליפה, חליפה, חליפה, אחי. אין לי טענות עליו, לא כעסתי עליו בכלל. לא חשבתי על זה שהוא אמור להביא לי כסף. היה לי את כמה שקלים שאספתי בדברים שהיו לי וזהו. התחתנתי בפשיטות שלי, בעניות שלי, בחיים שלי, והייתי שמח בחלקי. אמא שלי עליה שלום, כלום, גם כן לא היה לה כלום. אבל ברוך השם, אני לא מרגיש חסר לי כלום, אני מודה על הקיים. נקודה ראשונה, אני רוצה לסיים את הנקודה הראשונה, לעבור לנקודה שנייה. נקודה ראשונה, אחים יקרים שלי. עידן, התחלתי להגיד לך משהו והפסקתי, שתדע מתוק שלי. כשירדת לעולם, בורא עולם הראה לך את התאונה. כן, הראה לך את מה שאתה עובר לעבוד, שאתה עומד לעבוד בחיים. הראה לך את הכיסא גלגלים, הראה לך אותי ואותך יושבים ומדברים פה עכשיו. שאל אותך, הקדוש ברוך הוא, אותך, בני אהובי, שמה, רק שמה ידעת באמת כמה אוהב אותך. יכול להיות שגם עכשיו אתה יודע כמה אוהב אותך, אבל אתה לא יודע באמת באמת כמה אוהב אותך, רק בעולם האמת. רק בעולם האמת אתה תוכל לדעת ברק היקר כמה אהבה יש לבורא עולם אליך. ולא תעשה חשבון לאף אחד בעולם, שמעת? לא תעשה חשבון לאף אחד בעולם, לא לטוקבקים ולא לבטיח ולא לנעליים. כשם מתברך איתך, אל תפחד מכלום. אתה הולך עם האמת שלך, אתה הולך עם אחרי בורא עולם, אתה הולך לך הרב שלך, אתה לא רואה אף אחד ממטר, אחי. אתה לא רואה אף אחד ממטר, יקפצו לשמיים וירדו, אחי, אתה תלך אחרי הרב שלך בישו במים ואחרי בורא עולם. אל תפחד, אנחנו תמיד ננצח. יש לך ספק שאנחנו מנצחים? אז מה אתה דואג בובלה שלי? בסדר, פעם ראשונה אני אתן לך קו זכות שאתה קצת איזה, אבל תהיה, אתה בסדר, אתה בידיים טובות. אנחנו דרך, הולכים בדרך מנצחת, מאמי. אין פה הפסדים בדרך שלנו. אנחנו הולכים בתמימות. אני לא מקבל כסף. עשיתי תשדוד, הרבי גל קיבל כסף, הרבי גל קיבל כסף. וואלה, קיבלתי 2 מיליון, אבל מתחת לשולחן. שקל לא קיבלתי, שקל גם לא אקבל, שטויות והבנים, לא רואה את זה ממטר. אני מאמין במה שאני עושה. לא קיבלתי מאף אחד שקל לפרסם אף אחד, תאמין לי, אני מקריב את קורבן לכבוד בורא עולם, קורבן את את הנשמה שלי לכבוד בורא עולם. אתה מבין ברק? מדברים, אחי, מדברים. הם לא מאמינים איך הרבי גל עושה כאלה דברים. יש לו כל כך הרבה אנשים שמכירים אותו, והוא משקיע בזה בלי לעשות איזו חבילה של 1.2 מיליון מתחת לשולחן. שקל, אחי, שקל, אגודה גרועה. אפילו דלק ללכת ולצלם, אני שילמתי. אני שילמתי את הדלק, אתה מבין? כלום אחי, אני עושה את זה לכבוד השם יתברך, ותמיד אני מנצח. השתבח שמו לעד, תמיד תמיד יש בורא עולם, תמיד ניצחונות, בשבילי ניצחון אחי, זה שאני שמח בחלקי, שמח בחלקת האלוקים שלי. ביתי היקרה, גברת יקרה, תקשיבי טוב. הבחור הזה קטוע רגל שעבר תאונת דרכים, בורא עולם שאל אותו, בני אהובי, באיזשהו שלב בחיים אתה תצטרך לעבור את זה, כדי לתקן את התיקון שלך בצורה המושלמת ביותר. אתה עומד להתחתן בגיל כזה וכזה. את עומדת להתחתן רק בגיל הזה. שאל אותך, ביתי, מתאים לך הארוחה שאני מבשל לך? מתאים לך האוכל ששמתי לך על הצלחת? שמה בעולם האמת שראית את האהבה הגדולה של בורא עולם, אמרת לו, אבא, רק את זה אני רוצה. אני לא רוצה ימינה, אני לא רוצה שמאלה. זה המקום הטוב ביותר בעולם. היפראקטיבי. אני ביקשתי מבורא עולם להיוולד היפראקטיבי. עם הפרעות קשב וריכוז. זה לא קל, אחי. זה לא קל. אני יושב, רוצה ללמוד, רוצה ללמוד, רוצה ללמוד, ורצים לי בראש מטוסי קרב. מטוסי קרב רצים לי במוח. אני רוצה ללמוד ורוצה ללמוד ורוצה ללמוד ומשתדל לעשות מה שאני יכול, כי אני אוהב ללמוד. אבל אני ביקשתי מבורא עולם להיות היפראקטיבי. הפרעת קשב וריכוז, ADHD. אני ביקשתי את זה. אני ביקשתי את אשתי, אני ביקשתי את ילדיי, אתה ביקשת את ההורים שלך, אתה ביקשת את החברים שלך, אתה ביקשת את הכסף שיש לך בחשבון הבנק, כי ידעת שכסף יותר יקלקל אותך, אתה ביקשת את אשתך, את הילדים שלך, את הסובבים אותך, את המסלול שביקשת, שעברת בחיים שלך, אח יקר שלי, זה המסלול שאתה ידעת והבנת שזה המסלול הטוב ביותר בעולם בשבילך. שאל אותך בורא עולם, אתה רוצה ימינה, שמאלה, יותר כסף, יותר יופי, יותר זה, יותר זה, אמרת לו, לא, לא רוצה יותר, לא רוצה יותר, יקלקל אותי, יקלקל אותי, קח את היופי שלך אחי, בחיים שלך אל תפקפק ביופי שאלוקים נתן לך, במיוחד את גברת יקרה, תקשיבי טוב, את חושבת שיופי זה ניסיון, זה ברכה? כן, אני יודע שכן, אני יודע שכן, זה העולם, זה הוליווד, מה הוליווד מוכר לנו? הוליווד, מה מוכר לך גברת? כמה יותר יפה, ככה יותר מוצלחת, ככה יותר מוכשרת, ככה יותר ככה ויותר ככה ויותר ככה. שקר! שקר! הם חולים כולם שם, הם חולים. הם כולם שם, הם מטופלים בטיפולים שלא עוזרים להם בכלל. היה קומיקאי אחד, אחד המצחיקים ביותר בהוליווד. המצחיקים, אני לא אגיד את השם שלו, הוא לא יהודי, אבל... ובסופו של דבר הוא סיים, קומיקאי, מצחיק, מצחיק, מצחיק, אחד המצחיקים ביותר בהיסטוריה. שסופו הוא לא יכל לסבול את עצמו ואת החיים, הוא התאבד, הוא לקח את החיים שלו בידיים שלו. אין שם הכל שקר. שלמה המלך אומר שקר לכם באבן היופי. אלוקים ברא אותך, הוא שאל אותך ביתי, לצייר אותך יפה יותר? מי שחכמה קולטת את זה במשפט אחד שאני אגיד לך, אמרת לו, לא, אני לא רוצה, זה ניסיון קשה מדי בשבילי. את יודעת איזה ניסיון זה יופי? את יודעת שאם היית הרבה יותר יפה, יכול להיות שחס ושלום, יכול להיות שחס ושלום היית נופלת במקומות אפלים, הרבה הרבה יותר גרועים, אמרת לבורא עולם, אל תעשה אותי יפהפייה, תעשה אותי אישה רגילה, רגילה, רגילה, רגילה, זה היופי הכי אמיתי בעולם, כי רק שם אני אעבוד אותך באמת. תפסיקי לרצות להיות מה שאת לא. תפסיקי לרצות להיות מישהי אחרת. גם אתה גבר יקר. ראית פעם רמבו? ראית רמבו? רן, ראית את רמבו? זה רוח הקודש הורה עליו. הוא יורה, אף אחד לא פוגע בו. קלטת אותו, הוא עומד, יורה, 300 איש יורים עליו. שום כדור לא נוגע בו. אליהו הנביא שומר עליו, כי מלאכה וצבדה חשבוכה בכל דרכיך. הוא יורה שתי כדורים, 30 איש נופלים. איך יכול להיות? יורה אחד, שתיים, בום, 30 איש על הרצפה. איזה שרירים, יא בויה, יא צ'אצ'ו, יא אבא, זה כולו קוביות, קוביות, קוביות, קוביות. אתה מבין? כמו האינסטלטור שהציל את המטוס, השתבח שמו לעד. איזה אינסטלטור יש לנו, אה? איזה אינסטלטור, זה צלה שהייתי מביא לו, השתבח שמו לעד. תפס אותו, הוא ירגיל מהצינורות, מהבלגן, תפס את הערבי, את המחבל הזה, נעל אבי אביב, תפס אותו, זרק אותו הצידה. תפס את ההגה, וואלה, אני אומר לכם, המלאכי אשר יתויים עם ההגה הזה. אתה יודע מה זה להחזיק, להחזיר הגה, מטוס שנוחת ככה, להחזיר אותו שיעמוד חזרה? צריך שרירים של להשתבח שמול העד, וצריך ידע גם, צריך לכוון את המטוס, בעדינות, למה אם לא המטוס מתהפך לצד השני? אני אומר לכם, מלאכי השרת של שיעורי התורה שבאתם בחודש אלול, והסליחות שעשיתם בחודש אלול, והתפילות שהתפללתם ביום הכיפורים, מלאכי השרת שנוצרו מהתפילות שלכם היו עם האינסטלטור המתוק הזה ושמרו עליו. שהמטוס הזה, 180 אנשים היו במטוס, איזה אבל נורא היה יכול להיות לנו היום, ביום חג, הקדוש ברוך הוא הפך לנו את האבל ליום טוב. איזה ניסי ניסים שהיו ברגעים האלה, ניסי ניסים שהקדוש ברוך הוא שמר אותם, משתבח והתעלה שמו לעד. למה סיפרתי לכם על האינסטלטור? וואלה, אין לי מושג. מה, איך נכנס האינסטלטור הזה עכשיו? תקשיבו... רמבו. לא רוצה להיות רמבו, אחי, הוא לא רוצה, רוצה להיות יגאל כהן. נכון, היו ילדים, היו שמים, היה לו סרט אדום כזה, משהו כזה, נכון? היו ילדים הולכים, משחקים אותה עם סרט אדום, בשכונה, הולכים כמו טווסים, אתה יודע, מרגיש כזה, רמבו, היה לו, אתה עושה לו פיפס, הוא בורח, היה לו, אחי, לא רוצה, אני לא רוצה להיות מישהו אחר, אחי, לא רוצה להיות פרצוף של מישהו אחר, לא רוצה להיות יופי של מישהו אחר, לא רוצה כסף של מישהו אחר, לא רוצה להיות מישהו אחר, אני רוצה את הציור שצייר אלוקים, אלוקים צייר אותך. אלוקים צייר אותך, די. לא רוצה להיות מישהי אחרת. תפסיקי לרצות להיות מישהי אחרת. אני משתגע מזה, משתגע מזה. לא קולט את זה. בוטוקס. לא, לא, לא, לא. מלפח את הגבה, פתאום אתה רואה גבה אחת למעלה, גבה אחת למטה. מה קרה? נהיה לי כתמים, כמתים. אז מה יש כתמים, כמתים? כמתים זה דרגות. לא יודע אם יש לו דרגות פה. יש לו כמתים פה, כמת פה, כמת פה, כמת פה, כמת פה. אז מה נהיה כמת? אז מה קרה? מי שרוצה יאהב אותי עם קמטים, שלא יאהב אותי בלי קמטים, מה אני, זה אני, זה קמטים, אז מה? אבל אתה מדבר עם בן אדם, פתאום נהיה לו שפתיים, משתבח שם הוא כמו זה ספרדע, הלו, מה זה, מה קרה, ג'ונם? זה בעיה גדולה, אני טוען, לא צריך את זה, אחי, אתה אלוקים ברא אותך, גברת יקרה, אני חוסך לך הרבה פסיכולוגים, הרבה פסיכולוגים, לא צריך את הפסיכולוג, בואי תקשיבי מה אני אומר לך, גברת, אלוקים צייר אותך. את הציור המושלם ביותר בהיסטוריה, בהיסטוריה. לא צריך לראות כל דבר, מה יש בחוץ, מה יש בחוץ. שקר! אני שועד מנעמת ליבי, משקרים עליכם כל יום הדוגמניות האלה בתמונות. מסכנות, מסכנות, הם כל היום אוכלות גזר, גמבה, שועית נבוטה, שועית זה, שועית זה, שועית זה. לא, אין טעם לחיים, אחי. אין טעם, מה שווה לחיות? תראי לך כמה בבוקר את אוכלת שני עלים של של של של חסה, אחד גמבה ושתי וגזר, ואפשר לך לשנש בין הארוחות חיטה נבוטה בנבט חיטה. ומיץ ירוק מגעיל, השתבח שמו לעד, מגעיל, ישר מגיהנום הביאו אותו. מיץ ירוק, מיץ עשבים. והחבר שלך אוכל פנקקים, השתבח שמו לעד, טוסטים. ברוך השם, תעבדי לחיות 50 שנה עם פנקקים מאשר עם המיץ גזר והמיץ הירוק המגעיל הזה. שתיתי פעם את המיץ הירוק, אני אומר לך, זה מלאך המוות הכין אותו בכבודו בעצמו, עשה בלנדר. זה רק ממנו יכול לצאת כזה גועל נפש. איך יצא כזה מגעיל? משתבח שם עולם. מגעיל לגמרי. אני לא אומר לו לעשות דיאטה. תעשי דיאטה, גברת, תעשי מה שאת רוצה. אבל אוי ואבוי לך אם לא תהיה שמחה בחלקך. אוי ואבוי לחיים שלך אם אתה תהיה שמחה בחלקך. גם אתה, גבר יקר, אחי. אתם לא מבינים כמה עובדים עלינו בעיניים. הרב מולי, נשמה תאורה שלי. מה אתה רואה בהוליווד? אתה לא רואה בן אדם רגיל. בהוליווד אתה קולט בסרט בן אדם מיליונר, נוסע על מכוניות פאר, גר בבתים מפוארים, אתה מבין? לא יראו לו בן אדם בבני ברק שגר בדירת שלושה חדרים וזה, זה בן אדם פושט. וזה לא נכון, אחי, אתה שווה יותר בברליץ ביחד, עם הליווד וכל החרטה שלהם שם ביחד, אתה, הנעליים שלך שוות הרבה יותר מהם. כי אתה לומד תורה, השתבח שמולה, כי הנחת תפילין היום בבוקר. אתה מבין? שקר, הם מוכרים לנו שקרים, הם מוכרים לך כאילו האיש הולכת בהליווד ומשחקת אותה זה ומשחקת אותה זה ויש לה מיליונים. מי אמר שמי שיש לו יותר כסף ממך יותר טוב ממך? מי החליט את זה? מי קבע את השקר המטומטם הזה שבגלל שהיא מרוויחה יותר כסף ממך היא יותר טובה ממך שאת מקנה בה? לא, יכול להיות שבשיעור שאת באה לשיעור תורה ואת לומדת תורה ואת מתלבשת בצניעות שתהיה בריאה, השם ישמור אתכם, בנות ישראל הצדיקות, אני מתפעל מכם כל פעם מחדש שבזכותך העולם קיים, בזכותך העולם עומד, בזכותך יש חמצן, בזכותך טייסים. אני לא מגזים. בזכותך האינסטלטור הצליח לעזרת ברוך השם להטיס את המטוס. כן? בזכות התורה שאתה לומד. אתם חושבים שאני צוחק? אני טוען שהצניעות שלכם, בנות ישראל, שלחת המלאכים, שנתנו לו נוקאוט אחד ושמשתבח שמולעד, הטייס, אם הוא לא היה מגיע לפתוח את הדלת, הסיפור הזה היה נגמר אחרת לגמרי. יש מטוס שנפל בפנסילבניה, ב-9-11, ב-2001, בתאומים שנפלו, יש מטוס, שתבינו, אותו סיפור קרה באמריקה. אותו סיפור קרה באמריקה, יותר פחות חמור. אני לא רוצה עכשיו להתחיל לספר סיפורים, אבל בעיה, היו ארבעה מטוסים חטופים. שתיים נכנסו במגדלי התאומים, אחד נפל בפנטגון, השלישי היה אמור ליפול בבית הלבן, הרביעי. חטפו אותו גם כן. חטפו אותו עם סכינים. נכנסו לחדר של הטייס, חטפו אותו והשתלטו על הטיסה, ושם מרדו בהם הנוסעים, הם קלטו שחטפו אותם, אמרו גם ככה הם הולכים להרוג אותנו, שניים ושלושה כבר נהרגו, אז לפחות אנחנו לא נהרוג אחרים, הלכו, השתלטו, אבל בסוף יש דבר, כולם מתו, כולם נחתו בפנסילבניה באחד מהמקומות שם, ומתו שם כולם. אבל מה שהרוויחו, שלא התרסקו לתוך בניין, זה מה שהרוויחו מכל הסיפור. אצלנו, עם הטייס, עם הסגן שלו, כן? הסגן שלו, שזה היה רוצח, המחבל הארור הזה, היה מצליח במזימה שלו לתקוע את הגרזן קצת יותר עמוק, הטייס לא מגיע לידית שפותחת את הדלת, אי אפשר לפתוח את הדלת הזאת, זו דלת שבנו אותה במיוחד למנוע אנשים שיכנסו מבחוץ לבפנים. והוא טייס משנה, הוא לוקח את המטוס לאן שהוא רוצה, לנתב"ג, לאן שהוא רוצה, חס ושלום עזריאלי, למקומות הכי הזויים שבעולם, אחי. זה היה 8 בבוקר, 9 בבוקר. השם ירחם ויציל. והקדוש ברוך הוא נתן כוח לטייס ההודי הזה, בשארית כוחותיו להוריד את היד. מה אתם חושבים שזה קורה? סתם? מה אתם חושבים שכל סדרת הניסים המדהימה הזו, שהאישה הזאת הייתה בשירותים וקלטה אותו דוקר, האישה בדיוק עצה בשירותים, היא קלטה אותו דוקר את הדלת הפתוחה, או את הפתוחה, לא יודע בדיוק, כן, היא ראתה אותו פותח את הדלת, ואז היא קלטה שיש שם מעשה מוזר, אז היא קרא לעזרה. כל סדרת הניסים האלה קרו בגלל התפילות שלכם, בגלל הצניעות שלך, ביתי. בגלל הצניעות שלך, בגלל הדברים הטובים שלך. אם את לא מבינה את זה, את לא מבינה שאת שווה בעיני השם יתברך הרבה יותר מכל שחקניות הוליווד ביחד. את מקנה בהם? את מרגישה פחותה מהם חס ושלום? את חושבת שיש לזה משהו בעולם שאת לא משיגה ואת חד ושלום נחותה מהם? זה דיכאון, אחי, זה דיכאון. דיכאון שאתה מרגיש שאתה לא שווה כלום. והאמת היא שאנחנו אמורים להרגיש הכי טוב בעולם. אתה אמור להרגיש הבן אדם הכי מאושר בעולם, הכי שמח בעולם, הכי מלא בעולם, כי אתה עושה את המעשים הכי טובים בעולם. אתה נותן צדקות, אתה מתפלל, הנחת תפילין היום, אתה באת היום לשיעור תורה, אני לא יודע מאיפה הגעת, אבל נסעת ברכב, נסעת באוטובוס, נסעת ברכבת, הגעת לפה לשמוע דברי תורה, יכול להיות שיצאת כבר 3 שעות לפני כן, וברוך השם הגעת פה לשיעור תורה. הדברים האלה נרשמים לפני השם יתברך. אוקיי. אז הבוטח באדוני חסד יסובבנו. מה זה חסד יסובבנו? עבר, הווה, עתיד. ההווה, השתבח שמו לעד, גן עדן של החיים. גן עדן של החיים. אני שמח ומסופק מקסימום. יודע. איך אומר לי פעם? עוד קצת יותר טוב ונשתגע. זה לא נכון. אסור להגיד את זה. קצת יותר טוב ונשתגע. למה? אנחנו רוצים עוד יותר טוב. השיר אומר עוד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב. אבל אנחנו רוצים עוד, אבל כשהקדוש ברוך הוא החליט שהעוד הזה טוב בשבילנו. כשבורא העולם יחליט שהעוד הזה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא טוב יותר בשבילנו, אז אני רוצה אותו. הבנתם? עבר, הווה ועתיד, שמח בחלקו, אני מלא, אני יודע, אני מבין שהאוכל שאכלתי לארוחת ערב, שהאישה שלי, הילדים שלי, המשפחה שלי, כל הדברים האלה מסביב, הם הכי טובים בעולם בשבילי, ואני שמח ומלא מהם כיד השם הטובה עליי. עכשיו רבותיי יקרים, זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, לראות את הטוב. זה משהו שאני חייב לשכנע אתכם, אחים יקרים שלי. לראות את הטוב זה אומר, אח יקר שלי, האם אתה רואה את הטוב שיש לך בחיים, או שאתה רואה את הרע שיש לך בחיים? לצערי הרב, יצר הרע הוא מיומן. הוא גאון בלזכור את הרע. לזכור את הרע. למשל, אם אתה קורא טוקבקים, לא יודע איך קוראים לזה, טוקבקים? תגובות. יכול להיות 5 תגובות. תודה רבה, יישר כוח, חזק וברוך, תודה רבה, תודה דביר, תודה דביר, חיזקת אותי, זה אחד דודי קומר לך, כמה כסף קיבלת לצלם את הרב, כמה כסף קיבלת, אתה מבין? את מי אתה זוכר בלילה שאתה הולך לישון? את הנודניק, נכון? נכון שאתה זוכר אותו? ואתה בא, אתה אומר, אני אענה לו או לא יענה לו? אני אענה לו או לא יענה לו? אני אתן לו או לא אתן לו? אתה מבין? למה? אנחנו אוהבים לזכור את הרע. כי יצר לב האדם רע מנעוריו. זה קרה עם אדם הראשון. קין והבל. תקשיבו, אנחנו מתחילים פרשת שבוע, פרשת בראשית. בעזרת השם יצא לאור עוד מעט ספר שלי, כתבתי על פרשיות השבוע. ספר מאוד יפה. כל פרשת שבוע אפשר לקרוא חידושים על פרשת השבוע. אני מקווה שבשבועות הקרובים זה יצא. פרשת שבוע, הכי מקרים שלי, מלחמת העולם הראשונה. מי זה מלחמת העולם הראשונה? היו 4 אנשים, לא 4, קצת יותר מ-4 אנשים, אולי 5-6 אנשים, היו 3 גברים בכדור הארץ. 3 גברים. אדם, קין, הבל. זאת אומרת, כדור הארץ מתחלק חצי של קין, חצי של הבל, כי אדם אמור להוריש להם את כדור הארץ. כדור הארץ עומד להתחלק חצי קין, חצי הבל. וואלה, מספיק או לא מספיק? מה אתה אוהב? אתה אוהב אמריקה? איזה חצי כדור הארץ אתה רוצה? דרומי או צפוני? חורף קיץ, אתה רוצה סיביר? אתה רוצה רוסיה? קבל רוסיה. אתה רוצה אוקראינה? קח אוקראינה. אתה רוצה אפריקה? קח אפריקה. מה אתה רוצה? אתה רוצה טרופי? טרופי? אתה רוצה מיאמי? אזור מיאמי? קריבים? מיים קריבים? תוררת, אה? שמעת מיאמי, תוררת. אתה רוצה מיאמי? קח מיאמי. מה אתה רוצה? קין. מה אתה רוצה? בובלה שלי. אתה אוהב את הנופים של מיאמי? שב על הנופים של מיאמי, תתפנק עליהם. אתה אוהב שוויץ? קח אותך לשוויץ, הרי אלפים, אחי. יש לך מסוק, קח אותך עד הרי אלפים. מה אתה רוצה? רק נעימה, תגיד. קבל. הוא לא יכול היה לראות את הבל. הלך ורצח אותו. לא יכול לראות את הבל. מקנה בו. וואלק, יש לך הכל. הוא לא יכול היה לסבול שאבל הקריב קורבן, והקורבן שלו עלה לריח ניחוח של אדוני, והקורבן שלו לא עלה לריח ניחוח, הקינה העבירה אותו על דעתו. ממה נובעת קינה? לא יש ולי אין. שם נולדת הקינה, והקינה הזו יכולה, רבותיי יקרים, להביא את האדם לידי רצח. איך פותרים את זה? איך פותרים את זה? עין, עין טובה אחי. יש לי, יש לי קול. יעקב אבינו אומר לעשיו, יש לי קול. עשיו אומר, יש לי רוב. ויעקב אומר, יש לי קול. רבותיי יקרים ואהובים, אישה שיודעת שהקדוש ברוך הוא נתן לה, והיא רואה את מה שהוא נתן לה. את רואה שאת ברת מזל. אתה רואה שאלוקים נתן לך כל כך הרבה. עכשיו שתבינו, אחים יקרים שלי, מה זה אמונה? אמונה זה להאמין במעשים שלך. במעשים שלך. אתה יכול להיות בן אדם שאין לו הרבה כסף, שאין לו הרבה נכסים, שאין לו הרבה ממון, אבל קורן מאושר בגלל שהוא זכית ללמוד תורה. כי אתה מעריך את התורה שאתה לומד. אתה מבין את העוצמות שלך. אתה יודע להעריך את הזיכוי הרבים שלך, רון היקר, ואתה מלא בעונג ואושר. כמו שאמר לי היום עידו. אמרת לי משפט מאוד יפה והזכרת לי את זה, ואני רוצה להגיד לכם את מה שאמר לי עידו היקר. תקשיבו טוב מה הוא אמר לי. אתה מרשה לי להגיד? הוא מצא לי שאלו שרירים. אתה שאלו שרירים. אתה יודע, בתור בחור צעיר, אוהב קצת איזה, רצה להיות ככה מחוטב. נכנס לחדר כושר, עשה, התאמן, אוכל, אתה יודע, חלבונים, פרוטונים, חתולים, לא יודע מה אוכלים שמה. לא, מחילה, לא חתולים. חלבונים. השתבח שמול העד, יאללה, נהיה לו גוף ברוך השם, השתבח שמול העד, ברזל, גוף חזק, שמח או לא שמח? כסף, יאללה, בוא נעשה כסף, בוא נעבוד, כסף, עושה חבילה בחודש, השתבח שמול העד, שמח או לא שמח? מתי הוא נהיה שמח? כשהוא התחיל לעסוק בזיכוי הרבים, הוא התחיל לעזור לאנשים, למה? בואו ננתח את זה, למה זה קרה? למה זה קרה שבן אדם, מה זה עזר לאנשים? העלה סרטון, היה לו סרטון מאוד יפה שילד, ילד בבני ברק, זה נדיר מאוד, כן? ילד שרט לו את הרכב באופניים. שרט לו את הרכב באופניים והשאיר לו פתק על האוטו. שלום, אני ילד שעברתי, שרטתי לך את האוטו, אני חייב לך כסף, אם אני חייב לך כסף, תנה ליצור קשר. נכון? כך הוא כתב? השאיר לו פתק על הרכב, שאם הוא חייב כסף. אז הוא צילם את הפתק של הילד הזה, כתב לו, ופרסם אותו ברבים, והוא עושה קידוש השם, זה הגיע לשתי מיליון צפיות. שתי מיליון צפיות, קידוש השם השתבח שמולד. וכשאתה מזכה את הרבים, אז פתאום נגע לו משהו בלב, והוא אמר, וואלה, אני באמת באמת מרגיש עכשיו שאני באמת עשיתי משהו טוב. אני מרגיש סיפוק. אני מרגיש שעשיתי משהו טוב. תקשיבו רבותיי היקרים והמתוקים. אני רוצה להגיד לכם דבר מאוד מאוד חשוב ומאוד עיקרי ביהדות וגם בחיים שלכם. אם אתם לא מעריכים את עצמכם, אף אחד בעולם לא יעשה את זה. זה מכת מדינה. אני קורא לזה מכת מדינה. מה עשיתי כבר בחיים? מה אני ומה חיי? אני לא שווה כלום, אני אפר ואפר. ניגש אליי בחור, בא אליי ככה. אומר לי, עוד הרב, עשיתי עבירה, בשבת קודש זה היה, אני זוכר. אמרתי לו, מה קרה בובה? לא יכול להגיד, עשה עבירה לא יפה שם במקום הזה. אמרתי לו, בוא תן לי חיבוק. תעשה תשובה, תבקש סליחה מבורא העולם, ואני משביע אותך שלא תחזר יותר לחטא הזה יותר, לעולם. תאמינו לי, אחים יקרים שלי, אני אהבתי אותו ואני אוהב אותו גם עכשיו. חיבקתי אותו אחרי שהוא עשה מעשה לא טוב, לא טוב, תמה. באותו רגע הסתכלתי על הילד הזה, הוא היה יכול לעשות את העבירה וללכת להמשיך את החיים שלו. הוא בא לשמוע שיעור תורה. עם כל מה שהוא עשה, הוא בא לשמוע שיעור תורה. הוא בא לשמוע שיעור תורה, אח יקר שלי. זאת אומרת, העין שלי חיפשה לא את החטאים שלו. קל למצוא חטאים. אם את מחפשת את הטעויות שלך, בקלות תמצאים. תחפשי את היהלומים שבה. אני 30 שנה מחפש יהלומים באנשים. 30 שנה שאני רואה בני אדם ומחפש את הטוב שבהם. 30 שנה אני עומד מול קהל ומתאמץ בשבילו. אני לא יודע כמה אתם יודעים וכמה אתם שמים לב, אני נותן את המקסימום שיש לי בבור בנשמה, אני שם פה על השולחן, ולא משנה באיזה שיעור אני נמצא ובאיזה מקום אני נמצא, אני נותן את המקסימום שיש לי, שאלוקים נתן לי בחיים, נותן על השולחן בשיעור שלי 100%. אני עושה את זה כי אני אוהב, ואני אומר את זה לא כדי שתמחו לי כפיים, אני אומר לכם את זה בפה מלא. אני רואה בכם אוצרות של טוב, של טוב, טוב מושלם, טוב מושלם. והלוואי והייתה לי יכולת להיות ליד כל אחד ואחד מכם ולהרים אותו ברגעים של הזה. וזה אישה, דרך אגב. חוכמות נשים בנתה ביתה. יודעת מה זה אישה טובה? יודעת מה זה חוכמות נשים בנתה ביתה? שאת יודעת להרים את בעלך. לא משנה מה הוא עשה, לא משנה איפה הוא נפל, לא משנה כמה כסף הוא הביא. נכון, דביר? יש ימים שאנחנו חלשים. איך נרים אותך, דביר? נעודד אותך, נחזק אותך, נגיד לך שאתה גיבור, שאתה גדל, שאתה חזק. להוציא ממך יעלומים, דביר היקר, אנחנו נוציא רק בדרך הטובה. מכל אחד ואחד מכם, מכל אחד ואחד מכם. אתה רואה את הטוב שבך, הרב מולי? אני רואה בך את הטוב. לפעמים אני אומר, הלוואי ואלוקים היה נותן לי כוח של סופרמן, שהייתי נמצא ליד כל אחד ואחד מכם. שמואל, עוז, אח של עוז. סליחה שאני לא זוכר את השם. איך השם? אריאל, אם הייתי לידך עכשיו, אריאל, 5 דקות, תן לי 5 דקות, אני אגיד עליך דברים טובים, אתה חושב שאני נביא, אני לא נביא. אני רואה לך לפנים דברים טובים. אתה תגיד לי, הרב, איך אתה יודע? אני עובד על זה שנים. אין לי את הזמן לשבת עם כל אחד ואחד, האמת שאני גם מתבייש לפעמים. אני קצת מתבייש, מה אני אגיד לך, ברק, בוא רגע, ברק. אתה בחור מוקשם, אתה מצליח, אתה חכם, אתה זה, תגיד לי הרב, מה קרה, מה נפלת עליי, מה, אתה לא מרגיש טוב? אני לא מתבייש בזה. אבל אני רואה בכם, כל אחד ואחד, אני תוך 5 דקות אומר לך 10 דברים טובים. שאתה נאמן? ברק, כן, אתה נאמן, אחי. אתה גבר. אתה גבר, אחי, שמגן על החברים שלך ועל האחים שלך ועל הדברים העקרוניים שלך, אתה לא מתבלבל יותר מדי. אתה הולך בדרך, אתה בדרך עם בורא עולם, משתבח שמו נעד, אתה נלחם. לא אומר שאין נפילות, יש נפילות. אבל אתה לא סוטה מהדרך. כל אחד ואחד מכם. ותקשיבו לי, זה מה שעושה פסיכיאטר, סליחה, פסיכולוג. מה עושה פסיכולוג? 300 שקל פגישה, 400 שקל פגישה. בשביל להגיד לך את הדברים הטובים שיש בך, אני חוסך לך את זה. תלמדי את הטוב שלך לבד. תראי את הטוב שבך לבד. תראו את הטוב שלכם לבד. תראו כמה אתם מוכשרים, כמה אתם... זה שאתם באים לשיעור ומקשיבים כל כך יפה. אני רואה את זה, אני לא יודע מה אתם רואים. אני רואה תמונה מדהימה. שואלים אותי, עם ישראל מתחזק? רק עיוור לא רואה את זה. גם עיוור רואה את זה. רק משוגע לא רואה את זה. תראה את עם ישראל בתפארתו, השתבח שמו לעד. בצורה הכי יפה שבעולם. הכי יפה שבעולם. אני מבקש מכם. כל אחד מכם הוא מיוחד. כל אחד מכם הוא מדהים. כל אחד יש לו את העולם שלו, את החיים שלו, את החוויות שלו, את המיוחדות שלו. אל תיתן לאף אחד להגיד עליך שאתה אחרת. כל אחד מכם הוא עולם ומלואו, עולם נפלא. בבקשה, בבקשה, תהיו שמחים בחלקכם. אם אני שואל אותך שאלה, אני רוצה תשובה חד משמעית. האם יש מישהי בעולם שאת מקנה בה? מה התשובה? לא קנאת סופרים ולא נעליים. מי אמר קנאת סופרים? אחד קם לי באמצע שיעור, אומר לי, הרב, אני מקנא בך. אמרתי לו, שב. תקשיב טוב. ואני אומר את זה לכולם. אם היית יודע כמה דמעות העיניים שלי מורידות על הקרית בלילות מסוימים, אתה היית מתחרט על המשפט שאמרת. אל תקנא ברב יגאל בחיים שלך. אתה יודע כמה צרות שאני שמעתי רק היום? עידו שמע על אישה אחת שאין לך מטרנות לילדים, מסכן, משתגע, כמעט הלך לפסיכיאטר, פסיכולוג, בלגן. אני שומע על עשרות ומאות כאלה. אתה יודע כמה אנשים לא מהבאים אליי? אני המשיח, אני ראש עיריית בני ברק, אני ראש עיריית תל אביב, אני ראש עיריית זה וראש עיריית זה, ואני מנהיג של מפלגת הפועלים, מפלגת הפיראטים, מפלגת הזה ומפלגת הזה. אחי, אתה יודע כמה ראשי מפלגות באים אליי? אחי, אני ברוך השם. אתה יודע כמה אנשים משתבח שם מולעד, כמה מסכנים, כמה דבויים, כמה אנשים שרוצים להתאבד, שולחים לי הודעות, הרב, אם אתה לא מתקשר אליי, התגדל והתקדש. מה אתה מקנה? במי אתה מקנה? אתה יודע חיים, איזה מסכת של בלבולים אני עובר בחיים שלי, אני לא מראה את זה לכולם, אני גם לא מתלונן, אחי. בחיים שלי אני לא התלונן, כי השם נותן לי את הכי טוב בעולם. אם אני שואל אותך שאלה פעם אחרונה אני שואל את השאלה הזאת. האם יש מישהי בעולם, או מישהו בעולם שאת מקנה בו, או בא? התשובה היא חד משמעית. לא, לא היה, לא הווה, ולא יהיה. לא רוצה את החבילה של אף אחד אחר בעולם. החבילה שלי הכי טעימה בשבילי, הכי יפה בשבילי, הכי מושלמת בשבילי, הכי מקרים שלי. אני לא יודע איפה תהיו כל החיים שלכם. דבר אחד אני מבקש בכם, תהיו שמחים. תהיו שמחים, תהיו שמחים, תהיו מאושרים. תגידו תמיד תודה לבורא עולם. תיקרו את מה שאלוקים נתן לכם. ואלוקים ימשיך לתת לכם מידו המלאה הרחבה שירה בפתוחה.
2: עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, אור הזוהר עם ניסים

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

ערוץ 2000 מזמין אתכם לצלילה אל נבחי ספר הזוהר הקדוש. אתם מוזמנים לתוכנית ייחודית שמביאה לכם מאמרים מאירי עיניים ומחממי לב מהזוהר הקדוש. אמונה וביטחון. עולמות עליונים. נפלאות הבריאה. מעשה בראשית. מועדי ישראל. העוצמה האדירה של התורה הקדושה. ועוד דברים רבים וטובים מספר הספרים של תורת הסוד של עם ישראל. אור הזוהר הקדוש. עם ניסים דורון. ניסים דורון. רק כאן, בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, אור הזוהר, עם ניסים דורון.

בסייעתא דשמיא, שלום רב וברוכים הבאים לכל המאזינים היקרים לתוכניתנו השבועית הקטנה והצנועה, אור הזוהר. ספר הספרים של תורת הסוד שלנו שחושף מעט מעט מזעיר מהעומקים העצומים והאינסופיים של התורה הקדושה, של הבריאה הנפלאה שלנו שאין השכל הפשוט שלנו מסוגל להבין בכלל. אבל לפני שנתחיל, בעזרת השם, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. יהי רצון שהשם יתברך ישפיע לנו דיבורים דקדושה נכונים, דברים שיוצאים מהלב ונכנסים ללב, שלא תצא תקלה תחת ידינו, שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו, זכות לימוד הזוהר הקדוש הזה, יהיו להתערותה דלעילה, להשפעת שפע רוחני על כל עם ישראל, שהאור של הזוהר הקדוש והלימוד הזה יחזיר אותנו למוטב, לעבודת השם מאהבה, שכל מעשינו יהיו לשם שמיים, למען גאולה פרטית וכללית ברחמים על כל ישראל במהרה בימינו, אמן ואמן. אמרו את זה לפניי רבים וטובים בהרבה ממני, שאנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה. יש כאלה שקוראים לזה תקופה מאתגרת, זו תקופה עם הרבה הרבה ניסיונות, ועל התקופה הזאת כנראה שאמרו רבותינו בפשטות שאין לך יום שאין קללתו מרובה משל חברו. אחרי שנתיים פלוס של מגפה עלומה שצרצה כאילו משום מקום ושתקע חלקים נרחבים בארץ וברחבי העולם, אחרי עוד איזה שנה וחצי של ממשלת שמאל פרוגרסיבית שחברה לאויבים שלנו, למפלגות ערביות, ועשתה הכל כמעט בכדי לנגח את הציבור האמונית והתורני בארץ, ואחרי עוד שנה של הפגנות והתפרעויות ומהומות אלימות ברחבי הארץ, שהשיא שלהם היה בפיזור מביש של תפילות ציבוריות המוניות ברחובות תל אביב ביום הכיפורים, דומה היה שהגענו לנקודת רתיחה, שעל התהום הזאת שנפערה בין שני חלקי העם, החילוני והמסורתי דתי, כבר אי אפשר לגשר, ואנחנו על פתחה של מלחמת אחים ממש. את מה שהגיע בעקבות כל אלו, אף אחד כנראה לא הצליח לדמיין אפילו בסיוטים הכי גרועים שלו. וזה תפס אותנו בדיוק באותה נקודת רתיחה, כשהייאוש מהמצב כבר הגיע לשיאים חדשים, בדיוק ברגע שכבר חשבנו שגרוע מזה כבר לא יכול להיות. וזה עיקה בנו במלוא העוצמה באחד הימים השמחים ביותר לעם היהודי, שמחת תורה. יום שבו אנחנו מראים לקדוש ברוך הוא שאנחנו שמחים בהנהגה שלו, שאנחנו עוסקים בתורה שלו, שאנחנו מקבלים אותה באהבה לפחות לפחות לעוד שנה אחת. אמר הרב עבדי מברחמה ברחסה במסכת שבת דף פי ח' מלמד שקפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לאו, שם תהה קבועותכם. אז אם בשבועות אנחנו יודעים שכביכול קיבלנו את התורה הזאת מתוך קורח, כביכול כביכול בלית ברירה, הרי שבשמחת תורה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא שאנחנו רוצים לקבל אותה, שאנחנו בוחרים בתורה הקדושה, אנחנו מעלים אותה על ראש שמחתנו, היא עטרת ראשנו, אנחנו שרים לכבודה, מפזזים ורוקדים ברחובות העיר עד כלות הכוחות עם ספרי התורה שהם יכולים להיות גם כבדים מאוד כמו שאנחנו יודעים. ודווקא ביום הזה נפתחו שערי גיהנם. כ-3,000 מלאכי חבלה המכונים בטעות לוחמי חמאס, חמושים מכף רגל ועד ראש, ועוד 2,000 מלאכי חבלה נוספים שמכונים בטעות בלתי מעורבים, כולל נשים וילדים וזקנים, פלשו לשטח מדינת ישראל במה שנחשב למחדל המודיעיני ביטחוני החמור ביותר שהיה מקום המדינה, הרבה יותר חמור גם מיום הכיפורים. אנחנו באותה שבת היינו בבית מלון בים המלח. יום שבת בבוקר, שבת ששמיני עצרת, היינו בעיצומה של תפילת שחרית חגיגית של בוקר שמחת תורה, וכשסיימנו ורצינו להתחיל את ההקפות, התחילו להגיע שמועות בטפטופים, ככה שורה פה, שורה שם. אחד אומר שהייתה חדירה של כמה מחבלים מעזה, אחד אומר השתלטו על איזה קיבוץ, אחד אומר שיש מאות טילים שמשוגרים לכל האזורים עד לתל אביב, השלישי אומר יש עשרות רבות של הרוגים, אחד אומר עשרות חטופים, אתה לא מספיק לעכל את המידע הזה, ואתה מסתכל עליהם ואתה אומר, מה? לא מובן, לא הגיוני, על מה אתה מדבר בכלל?
אחד המתפללים שם שהיה מדריך נהיגה מבצעית במגב אמר שהקפיצו אותו ושיש מלחמה של ממש. מלחמה? אנחנו היינו קצת בהלם. אתה יושב בים המלח קצת מנותק מכל מה שקרה, ובצאת השבת כבר התחלנו לקבל תמונה רחבה יותר של כל מה שקרה, או יותר נכון מכל מה שידעו עד אותו רגע, או מכל מה שידעו ופרסמו. אתה מרגיש מין תחושה לא ברורה כזאת, כאילו אנחנו באיזה סירה קטנה, באמצע ים גבה גלים, מין חוסר אמון שבכלל דבר כזה יכול לקרות בכלל. כאילו שהקרקע נשמטת לך מתחת לרגליים, וכל מה שקורה נלקח מסרט אימה, מזה סרט בלהות. כל מה שהמדינה הזאת מושתתת עליו, כל הפרות הקדושות שעוד נותרו כסמלי מדינה, שמשהו שיש לסמוך עליהם, כולם נשחטות אחת אחת, ואנחנו מגלים שבמקרה הטוב הם בשר חמש מקולקל. שואה, נאצים, טבח, שחיטה, זה מילים שחזרו על עצמם שוב ושוב. אנחנו מתעדכנים ולא מאמינים למה שהעיניים רואות. במשך כל השבת עוד ועוד נתונים, ואנחנו רק מתחילים לעכל אותם, רק מתחילים לשמוע אותם, לא מתחילים לעכל אותם, לא מצליחים להבין ולהפנים את כל המידע הזה שהשכל מקבל. ובתוך כמה שעות בלבד נרצחו באכזריות סדיסטית בלתי נתפסת שלא כתובה בשום מקום, במיטות נוראיות ומשונות ומשונות שאי אפשר להעלות אפילו על דל שפתנו. כ-1,150 ישראלים, כמה עשרות אזרחים זרים ו-250 אזרחים וחיילים נחטפו לחור השחור הזה שקוראים לו, המקולל הזה שקוראים לרצועת עזה. וכולם מבולבלים. הידיעות מגיעות בצרורות מהערוץ הזה ומהערוץ ההוא, מרשתות חברתיות, מחברים מקושרים. התחילו לזרום כל מיני סרטוני זוועה והאימה מהסוג המחריד ביותר, בצורה מבחילה. אתה כבר לא יודע מה לעשות עם שטף המידע הזה, עם עוצמת המחדל הזה, עם גודל האסון הקטסטרופלי הזה, עם כמות הנרצחים הבלתי נתפסת, עם סיפורי הזוועה המחרידים, עם הבכי, עם הרעידות בגוף, עם החוסר אונים. אנחנו דור שגדל חופשי במדינת היהודים, ככה חשבנו בכל אופן, משוחררים מכבלי הגלות, מאמצים לחיקנו את תרבות המערב הנוצצת, הנהנתנית, הנוחה, המפנקת. מעם קטן שנלחם על הישרדות דמוגרפית, עברנו לעם שנלחם על הנכסים שלו, על

למרכזי הייטק נוצצים ומשפיעים, לחברות גדולות, כשהמוח היהודי ממשיך להוביל את השינוי ואת החדשנות. עשינו הסכמי שלום עם שתיים משכנותינו הערביות, איתן נלחמנו בעבר עם מצרים ועם ירדן, ועוד כמה נסיכויות ככה במפרץ הפרסי. אנחנו מעצמה עולמית בכל מה שקשור למדע, לטכנולוגיה. יש לנו מרכז סחר ביהלומים מלוטשים הכי גדול בעולם, ואנחנו אחת מיצואניות הנשק הגדולות בעולם. פשוט לקחנו את חלקת המדבר השוממת הזאת, שהייתה בבחינת והיו שמך אשר על ראשך נחושת והארץ אשר תחתיך ברזל, ובעזרת השם הפכנו אותה לגן ירק פורח ושוקק. בסך הכל רצינו להיות מדינה ככל האומות, חיים את חיינו, מגדלים את ילדינו, עובדים את עבודתנו, מבלים את בילויינו בשעות הפנאי, יוצאים לחול להתאוורר פעם פעמיים בשנה, או לפחות לאיזה בית מלון או איזה צימר מפנק פחם פה בארץ, ותעזבו אותנו בשקט. תן לי את הבית הקטן שלי, תן לי את המשפחה הקטנה שלי, את חלקת האלוקים הקטנה שלי, תעזבו אותי בשקט. אבל רבות מחשבות בלב איש, והצעת השם היא תקום. כולם שאלו איפה היה צהל, איך ייתכן שגדר אלקטרונית מהמשוכללות בעולם, גדר שעלתה מיליארדי דולרים מכספי ציבור, עם מערכות צילום מתוחכמות, רואה ויורה אוטומטית על כל איום שמתקרב אליה, כל יונה שנתקעת בה בטעות, כל ג'וק שנתקע בה בטעות, מקפיץ מסקרים לאזור, מסוקי קרב לאזור. איך גדר כזאת נפרצת בקלות, ולא בנקודה אחת, למעלה מ-80 נקודות? איך צהל שמחזיק עשרות כיתות כוננות באזור 24-7, בדיוק לסנריו הזה, לא היה שם עד שעות הצהריים? איך יכול להיות שהמודיעין הישראלי המעולל, שיודע להגיד ולהוריד מהנדסים איראנים במעבי האדמה על אדמת איראן, שיודע לאתר מאלפי קילומטרים משלוחי נשק לרצועה בספינות לכאורה תמימות, יודע להגיד ברצועה על כל בניין ובניין, איזה משפחה גרה באיזה בניין, באיזה קומה, בכל נקודה ברחבי הרצועה? איפה המודיעין הזה שיודע בכל רגע נתון איזה צבע גרביים נסראללה, זיכרונו לכללה, לובש? איך ייתכן שהמודיעין כזה לא התריע על הכנות לפלישה לישראל? היום אנחנו יודעים שהוא ידע כבר, אבל לא התריע. איך המודיעין הזה לא קיבל, לא העביר שום עדכון מקדים על ההתארגנות הזאת? וכאמור, בדיעבד הוא דווקא כן ידע, כן קיבל. אבל פעם אחרי פעם שלל את ההתראות המקדימות האלה שהגיעו שבועות וחודשים לפני, ואפילו ביום הפלישה עצמו, בטענות כל מיני כאלה ואחרות. והאלם עצום. האלם עצום. אני חושב שעד היום לא ממש הצלחנו, אני בכל אופן, להפנים את מה שהיה שם. כל סרטון או כתבה מאותה פלישה לקיבוצים היא נראית לי לא אמיתית, לא נתפסת לי בראש. בלתי נתפס מה שקרה שם, גם עם כל סיפורי הגבורה הנוראים והעצומים שהיו שם, שבהחלט בהחלט היינו מוותרים עליהם בשמחה. אנחנו עדיין בעיצומה של מלחמה ובמצב לא פשוט של 101 חטופים שעדיין נמצאים בידי מלאכי החבלה האלה, והפצע עדיין מדמם קשות, הלב כואב. אפילו שברוך השם ובעזרת השם צהל רושם הישגים אדירים בלחימה הזאת, ואולי חסרי תקדים בכלל בהיסטוריה של מלחמות בעולם, ככה לפחות אומרים הבטכ"לים שונים וכל מיני מומחים צבאיים שהגיעו לארץ מרחבי העולם, אם זה בחיסון מחבלים, אם זה במלחמה על השטח ומתחת לפני השטח, בהשמדת תשתיות, במבנים, בריסוק המבנה הרכי של החמאס והמבנה הרכי של החיזבאללה, נראה שעוד הרבה הרבה שנים ידברו על הפצע הפתוח הזה. אנחנו מנסים לראות את הכל דרך עיניים תורניות, דרך עיניים אמוניות. אנחנו מנסים לראות את השם יתברך בכל דבר. אנחנו ברוך השם מאמינים בני מאמינים, ואנחנו מאמינים שאין עוד מלבדו, שכל מה שהוא עושה לטובה הוא עושה, הכל בהשגחה פרטית מדויקת ומדוקדקת, אפילו שאנחנו לא מבינים. אז למה ככה, ריבונו של עולם?
מה קרה שהפעם שהונחתה לנו מכה כל כך כואבת, כל כך בלתי נתפסת בעוצמתה?

0: קרה? מה כבר עשינו שהגיע לנו הרוע המוחלט הזה? אומר הזוהר הקדוש בפרשת האזינו דף רש צדיק ח', מפתיע שזה בדף רצח, רש צדיק ח'. מה כתוב? אדוני בדד ינחנו ואין אמו אל נחר. הוא בלבדו שכתוב, ואדוני הולך לפניהם ואין אמו אל נחר. דלה דיבר להו לישראל למלאכה ולממנה אחרה דיילו נקרון, שלא הנהיג להם לישראל ולא מלאך ולא ממונה אחר, שהם נקראים אל, אל נחר. וזהו שאמר משה, אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה. הדאו דכתיב, זהו שכתוב, אדוני בדד ינחנו, הוא בלבדו, ואין אמו אל נחר. זכאה חולה כאונד ישראל, אשר חלקם שישראל, שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתם. שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתם כך. עליהם כתוב, כי יעקב בחר לו יח ישראל לסגולתו, וכתוב, כי לא יטוש אדוני עמו, ונחלתו לא יעזוב. מה הטעם לא יטוש את עמו? בעבור שמו הגדול, משום שזה בזה נדבק. זאת אומרת, בעם ישראל, בקדוש ברוך הוא נדבקים. על כן הוא יעזוב אותם הקדוש ברוך הוא, ובכל אתר דינון שריין קודש, שבריחו אמון כמו דורקים לה. בכל מקום, בכל מקום שהם נמצאים, הקדוש ברוך הוא נמצא איתם. לו חכמוס יסכילו זאת, שהיא קשורה בהם בישראל. אומר הזוהר הקדוש, מה זה זאת? זאת זה כינוי לשכינה הקדושה. שכינה הקדושה היא שומרת ישראל בכל מקום שהם. גם אם ישראל נמצאים בחוץ לארץ, יש עליהם שמירה, יש עליהם שמירה מהשכינה הקדושה. אומר הזוהר הקדוש, כד נטרין פיקוד אורייתא ויתבין עמה בשלם, כאשר שומרים מצוות התורה ויושבים עמה, עם השכינה בשלום, ידעו שעזרה של זאת, הזו עמהם. זאת אומרת, העזרה של השכינה הזאת, של השכינה הנקראת זאת, עמהם להיפרע משונאיהם. וישראל דינון זהירין בני עממיה, וישראל שהם מעטים בין האומות, ידעו איך ירדוף אחד אלף ושניים יניסו רבבה. מי גרם להם? הזאת הזו שהייתה ביניהם בשלום, כאשר עושים מצוות התורה. ולעולמים לא זזה מהם לעשות להם נקמות. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא אומר שכשישראל דבוקים בבורא עולם, דבוקים בשכינה, מקיימים מצוות התורה, השכינה הקדושה שומרת עליהם ולעולם, לעולם לא עוזבת אותם. ומה קורה אם חס ושלום עוזבים את עבודת השם? מה קורה אם לא מקיימים את מצוות התורה? ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, אם לא קיצורה מחרם ואדוני הסגירם. מה הטעם כי צורה מחרם? משום שצור ילדך תשי. שהתיקונים לא נמצאים כמו שצריך במקומם. התיקונים היינו תיקון העולם. עם ישראל לא עושה את עבודתו כמו שצריך. אם לא כי צורה מחרם, קדוש ברוך הוא בעצמו, בכבודו ובעצמו, עשה את הפעולה הזאת. אמר רבי יהודה זה אברהם, כמו שבהרנו שאמר אברהם, התחייבו ישראל בגלות ולא יכנסו בגיהנום. ששני אלו, גלות וגיהנום, לא יסבלו ישראל. לא יכולים לסבול. עם ישראל, עם עדין מידה בשביל לסבול, גם גלות וגם גיהנום. לא יסבלו את זה. הקדוש ברוך הוא הזמין, הסכים על ידו שכל זמן שהתחייבו ישראל, יפלון בגלותה וישתעבדון באון שונאיהן. יפלו לגלות וישתעבדו בהם השונאים שלהם, ומשום זה, צורה מחרם ודאי. כשהקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל מציפורני פרעה והפך אותם מעבדים לפרעה, לאל נחר, לעבדים שלו, הזוהר הקדוש אומר לנו במילים אחרות שיש חוזה בין הקדוש ברוך הוא ובין ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר, אני יוצאת אתכם מארץ מצרים, אתם העבדים שלי עכשיו. יש חוזה חברים, יש חוזה שאנחנו צריכים לעמוד בו. וזה מה שאמרנו בתחילת התוכנית, ההבדל בין שבועות, שלכאור הקדוש ברוך הוא כפה אלינו הר כגיגית, אין הרבה ברירה, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, אוטומטית, אנחנו עבדים שלו, אבל בשמחת תורה אנחנו מראים כל שנה ושנה מחדש, כמה שאנחנו אוהבים את התורה הקדושה. ויש חוזה. והחוזה הזה אומר, את אדוני אלוהיך תירא, ואותו תעבוד, ובשמו תשווה. אנחנו נגיע דרך אגב לחוזה הזה גם בסוף התוכנית. בזווית, בסיבוב מאוד מפתיע. הוא אומר לו, תלכון אחרי אלוהים אחרים, אלוהי עמים אשר סביבותיכם, כי אל קנה אדוני אלוהיך בקרבך, פן יחרה אף אדוני אלוהיך בך. וישמידך מעל פני האדמה. שמור תשמרו את מצוות אדוני אלוהיכם ועדותיו וחוקיו אשר ציווך ועשית הישר והטוב בעיני אדוני, למען ייטב לך ובאת וירשת את הארץ הטובה אשר נשבע אדוני לאבותיך להדוף את כל אויביך מפניך כאשר דיבר אדוני. עוד והיה עקב תשמעו את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר אדוני אליך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך ואהבך וברכך וירבך וברך פרי בטנך ופרי אדמתך דגניך ותירושך ויצריך שגר אלפיך ואשתרות צונך וכולי וכולי, ברוך תהיה מכל העמים וכולי וכולי, והסיר אדוני ממך כל חולי כל מדווה מצרים הרעים, ואכלת את כל העמים אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תחוס עיניך עליהם ולא תעבוד את אלוהיהם כי בוקשו לך. זה חלק מהחוזה. עוד כי אם שמור תשמרון את כל המצווה הזאת אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה לאהבה את אדוני אלוהיכם, ללכת בכל דרכיו לדבקה בו, והוריש אדוני את כל הגויים האלה מלפניכם וירשתם גויים גדולים ועצומים מכם. כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם יהיה, מן המדבר והלבנון מן הנהר נהר פרת ועד הים האחרון יהיה גבולכם. יש עכשיו יצא פאץ' חדש למדים של צה"ל של החיילים עם מפת ארץ ישראל הגדולה. מהנילוס, כולל סיני, כולל סוריה, כולל לבנון, כולל חלק מזה, הנהר פרת. לא יתייצב איש בפניכם פחדכם ומוראכם, ייתן אדוני אלוהיכם על כל פני הארץ אשר תדרכו בה כאשר דיבר לכם, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו יכולים שעות רק לצטט מהתנך, מהתורה, את ההבטחות הנפלאות האלה, את החוזה הזה. אז מה זה בעצם אומר, אחים יקרים? איך ייתכן שאנחנו עדיין נמצאים בארץ ישראל, שכולם מסביבנו רק רוצים לבלוע אותנו? זה לא רק מסביבנו, זה כל העולם כולו, כמו שאנחנו ראינו רק בשבוע שעבר, את הפוגרום הזה באוהדי כדורגל בישראל שעשו צאצאי של ישמעאל. השתלטו כבר ברוך השם על חלקים נרחבים מאירופה ועושים בה מה שהם רוצים. הם בעצמם כבר מהלכים אימים על האוכלוסיות המקומיות, הם עדיין לא מבינים ממה הם מתעסקים, מתעסקים הסרטן בכבודו בעצמו. וזה לא רק הישמעאלים באירופה. זה מאות אלפי ומיליוני אירופאים משועממים חסרי זהות וחזון שמצטרפים חדשות לבקרים מדי יום לאסלאם, והאנטישמיות הזאת היא לא פוסחת על ממשלות ומנהיגים אירופאים כמו בספרד. ספרד קראו לנתק את הקשרים הדיפלומטיים עם ישראל, או אנגליה וצרפת ודנמרק שהעבירו ביקורות חריפות במיוחד על לכאורה הרצח עם שישראל עושה ברצועה, שלא לדבר על מושבת הטיפשים האלה בהג. והם כמובן, כל אלה מתעלמים כמובן מזה שישראל עדיין, גם 76 שנה וחצי מההקמה שלה, עדיין נאלצת להתגונן ולהילחם על הקיום שלה. והרשימה ארוכה, ובאמת אין לנו זמן או יכולת לזכור את כל הבעיות המדיניות של ישראל, וזה גם לא מעניין. אתם יודעים למה? הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. כל מערכת היחסים שלנו עם העולם תלויה במערכת היחסים שלנו עם בורא עולם. כמו שאנחנו אמרנו, יש בינינו חוזה, יש חוזה כתוב, דיו על אור בהמה, שחור על לבן, שמסביר במפורש את כל התנאים של החוזה הזה. בעשרות מקומות שנים, שוב ושוב, בחילופי גרסרות פעם ככה ופעם ככה, בחילופי מילים, בכל דרך אפשרית. אך ורק בכדי שאנחנו נבין מעל לכל ספק, מעל לכל ספק, מה התנאים של החוזה הזה? מה נדרש מאיתנו לקיום החוזה הזה? ומה התמורה שנקבל מהקדוש ברוך הוא בעקבות זה? והחוזה הזה כולל גם מה יקרה אם חס ושלום לא נעמוד בתנאים האלה. את זה לא הבאנו פה, אתם תוכלו לקרוא על זה בפרשת בעלותך וכי תבוא המפורסמות, שם הכל מובא בערכה ובפירוט, אבל האמת שאנחנו לא צריכים. אנחנו לצערנו חווים את זה ברמת העם שלנו יום יום, אנחנו רק נזכרים מזה כל שנה ושנה מחדש. עדינו רואות מה קורה חדשות לבקרים, שאין יום אחד שאנחנו יכולים לחזור הביתה למקלט, למפלט הקטן שלנו, למשפחה שלנו. כל אחד נכנס לעיסוקים הפרטיים שלו, זה מהעבודה בחנות, זה במפעל, זה במשרד עורכי דין, במסחר, זה מהלימוד בישיבה, זה מפגישה דחופה בבור בקריה, וכן הלאה, זה הדרך. רוצים להיכנס, להתקלח, להחליף בגדים, לשבת בשקט על הכורסה או הספה או הכיסא. אומר הנביא ישעיהו, אם אני לא טועה בשמו של השם יתברך, אני אדוני בעיתה אחישנה. וכבר ידועים לנו דברי חז"ל בסנהדרין על הפסוק הזה, כתיב בעיתה או כתיב אחישנה, זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. ואני הקטן רואה פירוש נוסף שלא מצאתי מקורות אחרים על העניין הזה, אבל זה פשט נפלא, כמשמעות הפסוק כפי שהוא, בעיתה אחישנה. כלומר, ברגע שהגאולה צריכה להגיע, הקדוש ברוך הוא דוחס את הזמן. הוא דוחס, אנחנו צריכים להגיע, יש לנו ייעוד מסוים, אנחנו צריכים לסיים תיקון העולם. ויש לנו עוד ניסיונות, כל אחד ואחד ברמה שלו, שלא עוד לא התנסה בהם. כל התיקונים שאנחנו עדיין אמורים לסגור ולהשלים. את כל החוויות שאנחנו עוד אמורים לחוות לפרק זמן, הקדוש ברוך הוא לוקח את הזמן הזה ודוחס את הכל, את הכל, את הכל פנימה, כי אין באמת זמן. הקדוש ברוך הוא רוצה להביא, הוא רוצה להביא את המשיח. המשיח חייב להגיע כבר, העולם חייב להגיע לתיקונו. ומכיוון שאנחנו קצת שעננים, וכנראה גם הרבה עצלנים עד עכשיו, ומרחנו את הזמן, ואולי לא באמת הבנו, ונראה לי שאנחנו עדיין לא ממש מבינים את גודל האחריות שיש לנו, את גודל המהלך הזה שאנחנו אמורים עוד לעשות, אז הקדוש ברוך הוא דוחס את כל הדברים האלה לפרק זמן קצר, ויאללה חברים, עכשיו זה הזמן. אין זמן יותר. איך אמרו שם בפרקי אבות, הזמן קצר והמלאכה מרובה והפועלים מצלים, ובעל הבית דוחק. זה, וככה זה בדיוק מרגיש לי. שאין זמן. משיח צריך להתגלות ממש ממש בכל רגע, ובעל הבית, השם יתברך שמו, לעד ולעולמי עולמים, הוא דוחק בנו להמשיך ולסיים את כל המטלות שלנו. להשלים את כל מה שנשאר להשלים, לתקן בעולם הזה. קודם כל בעצמנו, אחר כך במשפחה שלנו, בסביבה, וככה אנחנו מגיעים לבית שלנו הקטן, בכוחותינו האחרונים, עם הלשון בחוץ, מתעלפים על הקורסה, אחרי מלחמה של ממש במציאות, במציאות האינטנסיבית של התקופה הזאת, של הדור שלנו. והיום ברוך השם המאבק בתוך עם ישראל כבר מגיע לישורת האחרונה, או ככה לפחות אני מרגיש. אני חושב שמאז חורבן בית המקדש השני לא היה פה כיתוב כל כך גדול בתוך זרמים בתוך עם ישראל. ואולי אני טועה, אולי אני לא באמת היסטוריון, אבל ככה זה נראה לי ממעוף הציפור. כי אם אני מסתכל בסקירה מהירה ככה וחפוזה על כל ההיסטוריה של עם ישראל, אז אחרי חורבן בית שני, שכמו שכולנו יודעים נחרב בגלל שנאת חינם, אז היישוב היהודי בארץ התחיל להתדלדל עד שכמעט נעלם והתפזר כולו לרחבי הגלובוס לאותן שנות גלות, כמעט 2000 שנה. ו-2000 שנה אנחנו בגלות, וכנראה שעדיין לא מבינים את המסר לגמרי. כמו שאמרו רבותינו בירושלמי, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. אז מפרשי התלמוד שואלים שם, וכי בגלל שלא עלתה בימינו בעניין בית המקדש כאילו החרבנו את הבית? הרי יש הבדל עצום בין להחריב את בית המקדש חלילה, בין רק לא לבנות אותו. כותב האדמור מגור בעל השפת אמת, זכותו יגן עלינו אמן ועל כל ישראל, שכל דור שלא נבנה בימיו הוא דור שלא ביקש, שלא השתדל, לא רצה מספיק לבנות את בית המקדש. לכל יהודי, אומר הרב, אומר האדמור, יש את היכולת לבנות את בית המקדש. על ידי זה שהוא מצפה באמת לבניינו, על ידי עבודה אמיתית של תיקון מידות, על ידי לימוד תורה, על ידי מסירות נפש. ודור שלא נבנה בית המקדש בימיו, זה אומר שלא הגיע משיח, לא הגיע עדיין גאולה, שהעולם עדיין לא הגיע לתיקונו. זאת אומרת שהדור לא עמל מספיק, או לא ציפה מספיק לגאולה, או לא למד מספיק, או לא היה באהבת ישראל מספיק, באחדות. לא ציפינו מספיק למלכות שמיים, לבנייה מחודשת של בית המקדש. מכאן יוצא שהרי הוא מחריב את בית המקדש בידיים. אז למעלה משנה שלמה היינו עסוקים בלהילחם זה בזה, הפגנות נוראיות, אחרי בחירות דמוקרטיות שהראו מעל לכל ספק מה רצון העם. פתאום קם לך מיעוט צעקני וקולני, משומן וממומן בעשרות מיליוני דולרים, מקרנות וכל מיני ארגונים אנטישמיים מהארץ ומחול. וכל הרצון שלו זה למחוק את הזהות היהודית במדינה. ואיך לעשות את זה? להחליף את השלטון בכוח, מרי אזרחי. הוציא לרחובות עשרות אלפי אנשים מעמך ישראל. ואנחנו מדברים על עשרות אלפי יהודים טובי לב סך הכל. שכל רצונם היה שבאמת יהיה טוב למדינה. הם באמת מאמינים שצריכים להיות פה, צריכה להיות פה מדינה יהודית ומדינה חופשית. אבל הקומץ הזה, אבל ההמונים הלכו אחרי קומץ, אחרי קומץ, אנשים שהם מאוד מניפולטיביים, שהקנאה, תאוות השלטון והכבוד העבירו אותם על דעתם, ובעזרת השם יוציאו אותם מהעולם גם. שנה שלמה של רחובות ראשיים חסומים, שיח ציבורי בוטה במיוחד, ירוד, היה חריף מעין כמו. אתה לא מבין, כאילו, לאיזה עוד מקומות נמוכים אפשר לרדת. כאילו מדובר בשני אויבים, לא שני חלקים של אותה עם, של אותו עם. בנים לאותה אומה. אנחנו מכירים את מה שהיה פה, לא אין צורך להכביר מילים על התקופה הזאת. והסוף ידוע לכולנו, יום שמחת תורה. יום שמחת תורה, יום שלדעתי לעולם לא ימחק מהתודעה הלאומית שלנו. כמו ליל הבדולח בגרמניה הנאצית, כמו הפרעות תח ותת. והטבח הנורא הזה של 8,500 יהודים על ידי הקנאים בימי בית שני, יש כאלה שאומרים שזה היה הסיקרים. שהזיקו את האדומים במלחמת האחים הנורא שהייתה פה לפני חורבן בית שני. יש הרבה שקוראים לשמחת תורה השבת השחורה או שבת הארורה חס ושלום. אם נפתח סוגריים לרגע, אנחנו רק נצא במאמר מוסגר שאסור בשום אופן לקרוא ככה לשבת. כי עם כל התחושות והרגשות הקשים שיש לנו על המחדל הנוראי הזה, שהוביל הטבח המפלצתי הזה, שבת היא מלכה, היא קודש קודשים. היא המתנה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אנחנו אסור לנו בשום אופן ופנים לראות השבת כגנאי. חס וחלילה. אבל ענייננו, אין אחד בעם ישראל שלא זוכר איפה בדיוק היה ביום שבת בבוקר של שמחת תורה. ואין שום מילה או קבוצת מילים או קבוצת משפטים שתוכל להביע את הזעזוע המחריד מאותם מלאכי חבלה שנשלחו על ידי הקדוש ברוך הוא לעורר את עם ישראל. כן חברים יקרים, זה מה שאתם שומעים. קשה מאוד להגיד את זה, כי הם בסך הכל באו להעיר את עם ישראל על ידי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, אם אתם מחפשים השם, הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שיש מאות ואלפי משפחות שהחיים שלהם פשוט נעצרו באותה נקודת זמן. בגלל שיקיריהם נטבחו ברצח, נרצחו בטבח הזה, או נהרגו במלחמה, או שכאלה שהם עדיין חטופים בעזה, אבל האמונה שלנו בבורא עולם היא שאין עוד מלבדו. אין שום דבר שקיים מלבד בורא עולם, ואין דבר שקורה בעולם בלי אישור והסכמה שלו. הרבי חנינה במסכת חולין אומר, אין הדף נוקף אצבעו למטה, מבלי שהכריזו עליו למעלה. ואותו רבי חנינה בדיוק אומר גם במסכת ברכות, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. וככה למעשה אנחנו צריכים להסתכל על כל המצב הזה, על כל דבר בעצם. הקדוש ברוך הוא הביא וקיבץ את כל בני ישראל הקדושים מכל רחבי העולם לארץ ישראל. הנחלה של הקדוש ברוך הוא, בחר אדוני בציון, יבא למושב לו. אומר דוד המלך בתהילים, זאת מנוחתי עדי עד פה ישב כי הביתיה. החזיר אותנו לארץ ישראל, כי זאת הארץ שלו, זאת הנחלה שלו, ככה בא לו. על כל אומות העולם, מכל מקומות מושבותיהם, ברחבי העולם, יש ממונים רוחניים. לכל אומה יש שליט משלה, והוא אחראי על אותה אומה, ועל כל אלה שבאים בשטחה. וזאת הסיבה גם שאמרו רבותינו הקדושים, שאדם יצא לחוץ לארץ וגר בחוץ לארץ, דומה כמי שאין לו אלוה. כי הוא יוצא מהשגחתו של הקדוש ברוך הוא, ועובר להשגחה של אותו ממונה על אותה אומה. על ארץ ישראל, אומר הזו הקדוש, רק הקדוש ברוך הוא אחראי בלעדי. זאת הנחלה שלו. למה? כי הביתיה. ככה רוצה, ככה בא לו. כמו שאנחנו יודעים, עם ישראל הגיע לארץ אחרי אותה שואה איומה. השואה הארורה הזאת היא זאת למעשה שגרמה להאצה בהחלטה שהעם היהודי יישב פה בארץ הזאת. נכון שזה היה בהצבעה באום, אבל אנחנו יודעים היטב שאפילו ההשתדלות הגדולה הזאת מאחורי הקלעים, גם מול מי שנחשבת בעיני רבים כטובה בידידותינו, ארצות הברית של אמריקה, כמעט לא הצליחה לגרום להקמתה של המדינה. יותר מזה, ארצות הברית בעצמה הגישה במועצת הביטחון הצעה לדחות את תוכנית החלוקה, עד שיווצרו תנאים מתאימים להקמת מדינה יהודית. אבל לא משנה, אנחנו גולשים. אחרי כל התוכנית הזאת, היא גלישה אחת גדולה לכל מיני כיוונים. אבל מה שחשוב זה הקישור לדברים הבאים של הזוהר הקדוש. אומר הזוהר הקדוש בפרשת שמו דף י"ב, אמר רבי יהודה לעתיד לבוא, מה כתוב? בבכי יבואו בתחנונים מובילים. מהו בבכי יבואו? בזכות בכי של אם הילד שהיא רחל, רחל הקדושה. שרק השבוע היה, רק השבוע היה את ההילולה שלה. בזכות רחל הקדושה יבואו והתכנסו מהגלות. שימו לב מה אומר פה הזוהר הקדוש, אם לא כתוב כאן בזוהר הקדוש, מי יכול להגיד את זה בכלל? אומר רבי יצחק, פרוקנה דישראל לא תליה אלא בבכי. כדשתלמון ויחלון בכי דמעות דבחה יסב כמי אביב. הגאולה של ישראל לא תלויה אלא בבכי, כשיושלמו ויחלו בכי הדמעות שבחה עשיו לפני אביו, שכתוב, עשיו קולו ויבק. והינון דמעין החיתול ישראל בגלותי, כיוון דיחלון הינון דמעין בבחיית ישראל, לפקון מגלותי. אותם הדמעות הורידו ישראל לגלות, בגלות, כיוון שיחלו אותם הדמעות בבחייה של ישראל, יצאו מהגלות. זהו שכתוב, בבכי יבואו בתחנונים מובילים. עשיו הוריד בסך הכל שתי דמעות. נחרבו שני בתי המקדש. עצרו לו את הדמעה השלישית בשביל שלא יפול, כי אם היה נופל את הדמעה השלישית, היה נחרב גם בית המקדש השלישי. וכנגד הדמעות האלו של עשיו, עם ישראל בוכה 2,000 שנה ולא יצאו מהגלות אלא בבכי. וכל הבכי הזה בשביל להשוות את שתי הדמעות של עשיו. יכולים להבין את זה בכלל? זאת הסיבה, חברים, שהגלות שלנו הייתה על ידי צאצאיו של עשיו ולא הרומאים. אותם הדמעות תנין שהוא הוריד, כשהוא הבין שיעקב קיבל את הברכות של יצחק, של יצחק אביהם, אלה גרמו לכל גלויות של עם ישראל. ונבואה מפורשת אומר פה הזוהר הקדוש, שרק כאשר יתמלא הכלי של הבכייה של עם ישראל בדמעות, רק אז הם יוכלו לחזור לארץ ישראל. כיוון שיכלו אותן דמעות בבכייה של ישראל, יצאו מגלותו. אבל גלות, לא ארץ ישראל, מדובר על גלות, אנחנו יכולים להיות גם פה בארץ ישראל ועדיין להיות בגלות. אנחנו גלות רוחנית, אבל זה עדיין גלות. שבעזרת השם תסתיים עם משיח צדקנו ממש ממש עכשיו. ואתם מבינים מה אומר פה הזוהר הקדוש? אני קצת הזדעזעתי האמת שקראתי את זה. כל אותם אלפי שנים בגלות, כל הפרעות, כל ההתנכלויות, כל השמדות, כל האינקוויזיציה והשואה הארורה הזאת. ומלחמות ישראל, והטבח הנוראי בדרום, הכל בכדי להשוות את מאזן הדמעות של עשיו. ואם אנחנו עדיין בגלות הזאת, זה אומר שהבכי של עם ישראל עדיין לא הספיק. לעם ישראל יש ייעוד בעולם, חברים. הקדוש ברוך הוא מייעד את עם ישראל להפיץ את אור הקדושה בעולם. כמו אברהם אבינו שעבר את כל הניסיונות הקשים, אחד אחרי השני, ולא כשהוא היה צעיר בשיא כוחו, אלא בגיל 75. אומרים בין 20 לרוץ, בין 30 לקוח. נדמה לי שזה ככה, אם אני לא טועה. והוא היה בן 75, במקום לשבת על הכיסא נדנדה במרפסת יחד עם שרה, לשתות איזה קוסטה, להתבונן יחד בשקיעה, מוקפים ככה בילדים ובנכדים שלהם. אברהם אבינו נלחם מול כל העולם, בלי ילדים עדיין. הקדוש ברוך הוא העביר אותו מסכת ניסיונות, גיבושון, אפשר לקרוא לזה גיבושון, בשביל שיוכל להגיד עליו אברהם אוהבי. וכך ישראל, אותו דבר. אנחנו קיבלנו את התורה במעמד הר סיני, לא בכדי שנעשה לימוד כל הלילה בשבועות, או שנרקוד איתה בשמחת תורה, או שנעשה לבתים יפים מזהב וכסף ונצנצים. זה גם. אבל התורה הקדושה ניתנה לנו בכדי לעמול בה, ללמוד אותה, להפוך בה ולהפוך בה ולהבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. לתקן את המידות שלנו על ידי זה. ואפשר להגיע לזה, כמו שקורא לזה הזוהר הקדוש, תרייג עיתין, תרייג עצות טובות לחיים הנכונים. אבל גם אם כולנו חכמים וכולנו נבונים וכולנו יודעים את התורה הזאת ישר והפוך, על כל נקודותיה וטעמיה וסודותיה, יש דבר אחד שאם הוא לא יקיים אין שום טעם בכל התורה הזאת. וזה האחדות בעם ישראל. אומר הזוהר הקדוש בפרשת ויחי דף רשמם א' רשמם ב', פתח רבי אלעזר ואמר לדוד, אדוני אורי ואישי ממי ירא, אדוני מעוז חיי ממי אפחד, כמה חביבי נינון מילין דאורייתא, כמה חביבי נינון דמשתדלי באורייתא, כמה קודשא בריך הוא, לכל מאן דשתדל באורייתא לדחיל מפגעי עלמא. כמה חביבים הם דברי התורה, כמה חביבים אותם שמשתדלים בתורה לפני הקדוש ברוך. איזה שפה מתוקה זאת הארמית שמשתמשים בהם התנאים הקדושים האלה. שכל מי שמשתדל בתורה לא פוחד מפגעי העולם, שמור הוא למעלה, שמור הוא למטה, ולא עוד, אלא שקופט את כל פגעי העולם, מוריד אותם לעומק תאום הרבה. פתח רבי שמעון ואמר, להנחיל אהבה יש ואוצרותיהם המלא. זכאי נינון בני עלמא, אינון דמשתדלי באורייתא דכל מאן דשתדל באורייתא, את רחים לעילא ואת רחים לתתא. אשרי הם בני העולם אותם שמשתדלים בתורה, שכל מי שמשתדל בתורה נאהב למעלה ונאהב למטה, ויורש בכל יום ירושת עולם הבא. זהו שכתוב להנחיל אהבה יש. מה זה יש? זה עולם הבא, שלא פוסקים מימיו לעולמים, ונוטל שכר טוב עליון שלא זוכה בו אדם אחר. ומי הוא? יש. מה זה יש? בגיני כך רמיז לן שמה די שכר די השתדל באורייתא. יש, זה מרמז לנו על שכר. יש שכר. משום כך רמז לנו בשמו של שכר שהשתדל בתורה, יש שכר, זה שכר של אותם אלו שמשתדלים בתורה הקדושה. זה מתוק, מתוקה, השפה הזאת של הזוהר הקדוש, כמה חשק היא עושה ללימוד התורה הקדושה. זה פשוט מעורר את הלב, מביא, פשוט מתוק מדבש. שאל רבי אבא ואמר, כל בני יעקב 12 שבטים, הסתדרו למטה כמו למעלה, אז למה הקדים בברכות את זבולון יששכר תמיד? והיששכר השתדלותי באורייתא, ואורייתא הקדים בכל התורה, מה יקדים לזבולון בברכן? שואל רבי יהודה, אם התורה, השתדלות של יששכר הוא בתורה, והתורה היא מקדימה לכל דבר שיש בעולם, אז למה הקדימו את זבולון בברכות? גם אביו יעקב הקדים אותו, וגם משה מקדים אותו בברכות. עונה רבי אבא, אלה זבולון זכה דאפיק פיתה מפומה ויהיב לפומה דיסחר, בגיני כך הקדים לה בברכן. הוא הוציא פת מפיו ונתן לפיו של יששכר, משום כך הקדימו בברכות. זבולון היה כמו התומך לחימה של יששכר. הוא היה משלשל מעות לכיסו, ועל ידי זה היה מאפשר יששכר לשבת וללמוד תורה. וכך למעשה זבולון זכה פעמיים. גם לחלק שלו בלימוד התורה של יששכר, שאנחנו יודעים ששלוחו של אדם כמותו. זאת אומרת, שעל ידי זה שהוא קלקל את יששכר, הוא נתן לו כסף ופרנס אותו, נחשב לזבולון, לימוד התורה שלו כאילו הוא עצמו לומד. וגם שהוא זכה ראשון בברכות, שהקדימו אותו גם יעקב וגם משה בברכות. ממשיך רבי יהושע ואומר, מאחר ולפנה מנדסאיד למראה דאורייתא נטיל ברכן מעילה ותתה. מכאן למדנו, מי שסועד את בעל התורה נוטל ברכות למעלה ולמטה, ולא עוד, אלא דזכה לטרי פטורים, דלאי זכה ברנש אחרה. לא עוד, אלא שזוכה לשתי שולחנות. מה שלא זוכר אדם אחר, הוא זוכה לאושר שיתברך בעולם הזה, וזוכה להיות לו חלק לעולם הבא. החלק לעולם הבא זה כמו שאמרנו, על ידי לימוד התורה, כמו שאמרנו. שעולה לו לימוד התורה של שכר, כאילו למד בעצמו. זאת אומרת, לעולם הבא, כל לימוד התורה שאנחנו עוזרים ומסייעים ללומדי התורה, הלימוד הזה עולה בשבילנו. בסופו של דבר, אנחנו מרוויחים מזה לעולם הבא. זה מה שנשאר לנו לעולם הבא. איזה יופי, שתבח שמו. באמת, כמה מתוק, כמה מתוק הדבר הזה. והיום ישנם הרבה אנשים שעושים את ההסכם הזה, הסכם יששכר וזבולון. יש כאלה המון המון אלפים שמחזיקים אברכים ממש, תלמידי חכמים. והם זוכרים שהם יכולים ללמוד בעצמם, ככה הלימוד הזה של אותו אברך או התלמיד חכם עולה לזכותם. והדבר הזה קיבל בוסט, הוא קיבל העצה מאוד מאוד גדולה בעקבות הניסיון הזה של החודשים האחרונים לגייס תלמידי ישיבות לצהל. אז הרבה מאוד יהודים כבר התעוררו והבינו שהם, אנחנו במדינה יהודית. אנחנו גם במלחמה מול בני ישמעאל, אני צריך להילחם איתכם, תצא ערב רב. אנחנו במלחמה מתישה, אנחנו במלחמה ארוכה, לא נגמרת, וכנראה שגם לא תיגמר עד שמשך צדקנו יגיע, או לפחות התודעה שלו, התובנות שאנחנו אמורים לקבל, עד שתרבה הדעת בעולם. אבל אלפים רבים עושים היום את הסכם יששכר וזבולון, שנותנים, שזבולון ויששכר שנותנים, מחזיקים אברכים. אומר הזוהר הקדוש בפרשת בעלותך דף קופנון, רבי יצחק אומר בעורב ולזבולון אמר שמח זבולון בצדך ויששכר באוהליך. מלמד שהשתתפו יחד, זה יצא ללחום מלחמות, זה זבולון, וזה ישב ועסק בתורה, זה ישכר, זה נתן חלק לזה וזה נתן חלק לזה. ויששכר חלקו בתורה נתן לזבולון את ויששכר חלקו בתורה נתן לזבולון חלק בתורתו. על כן ירש זבולון את הכוח לצאת ללחום מלחמות, על כן השתתפו יחד שיתברך זבולון מיששכר, כי הברכות של התורה הם הברכות של הכל. זהו, אין מה להגיד על זה אפילו בכלל. גם יששכר זוכה בחלק, גם יששכר שהוא יושב ולומד תורה, הוא נותן לזבולון את החלק של התורה שלו, וזה מה שנותן לו את הכוח לצאת ללחום מלחמות. יש יותר ברור מזה? יושב יששכר, לומד תורה, הזכות של התורה מגינה על זבולון, מסייעת לו בכל העניינים, גם בפרנסה, גם במלחמות, גם בהכל, את הברכות הוא מקבל לפני יששכר, לפני לומדי התורה. למה? כי הוא זה שמאפשר להם ללמוד. על ידי הלימוד הזה הוא יכול לזכות לברכות, ועל ידי הברכות הוא יכול לעזור שוב ליששכר, וכן הלאה וכן הלאה. אתם מבינים חברים, הכל תלוי באחדות הזאת, בהבנה שאנחנו חלקים מהשלם, אנחנו גוף אחד, עם ישראל צריך וחייב להיות מאוחד. וזה המסר העיקרי שהקדוש ברוך הוא רצה להעביר לנו בעקבות הטבח הנורא הזה. הביחד. שמעת כל הזמן, ביחד, ביחד, ביחד, ביחד, ביחד ננצח. ביחד אפשר לעשות הכל. כי באמת ביחד הכל אפשרי. כי הקדוש ברוך הוא לא ברא את האדם בשביל עצמו, הוא ברא אותו בשביל זולתו, בשביל האחר. כמו שאומרים המקובלים, שגוף האדם הראשון, הרי הקדוש כותב בשער הגלגולים, הוא כלול מסמך ריבור נשמות ישראל. וכולם ערבים זה, בזה, זה לזה, וכולם כלולים זה בזה. זה לא יכול להסתדר עם השני וההפך. ואת זה אנחנו צריכים לזכור וללכת עם זה כל הזמן. רק אהבת ישראל, רק אחדות בעם ישראל, כי זה מה שרוצה בורא עולם. כמו שאומר הרמב״ם בספר המדע בהלכות דעות, אוהב שלום ורודף שלום. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום. זה הוא מביא מזה מפרקי אבות. רבן שמעון בן גמליאל אומר על שלושה דברים העולם עומד, גם מפרקי אבות. או מירושלמי, ירושלמי טענית, כן. עומד על הדין ועל האמת ועל השלום. אהב את השלום ושנא את המחלוקת, ולא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. אז לקחו השמאלנים ועשו עם זה שלום עם הערבים. ובמריבה איתנו, למה אנחנו, עם אלה, עם התורה, למה היא לא מסכימה, אנחנו רודפי שלום? עם מי אתם עושים שלום כסילים? הכוונה לשלום בתוך עם ישראל. רבי אומר, גדול השלום שאפילו ישראל עובדים עבודה זרה ושלום ביניהם, אומר הקדוש ברוך הוא, כביכול אינני יכול לשלוט עליהם כיוון ששלום ביניהם. אתם מבינים מה רבי אומר? אפילו ישראל כולם עובדי עבודה זרה. כאילו, כביכול, כן? הקדוש ברוך הוא לא יכול להם. אנחנו יכולים לראות שבאמת רוב רובו של העם כבר התעורר מהאשליה הזאת של מזרח תיכון חדש, שלום עם הערבים, של חיפוש זהות למדינה. יש עדיין אומנם הרבה הרבה קרבות מאסף לא פשוטות, אבל הנוכחות הבולטת של המוני מתפללים חדשים בבית הכנסת, בבתי הכנסת שאני מכיר בכל אופן, בערים מעורבות, המון המון המון מגיעים, חדשים, פרצופים חדשים שאתה לא מכיר. זה אומר רק דבר אחד, עם ישראל מתחיל להתעורר ולהבין שהוא עם יהודי לפני הכל. ופה אני הייתי רוצה לשלב ולסיים עם קטע מדהים בעיניי. קטע שכתב בחור צעיר, חילוני, בשם רועי קורנבלום. אשתי אמרה לי שהוא היה מתמודד בבית האח הגדול, והוא סמונני מוצהר. והוא מסכם במין היפ-הופ ווקלי מצמרר. אני צמרמרות כל פעם שאני רואה את זה. את התובנה שנפלה לחלק מאוד מהאוכלוסייה היהודית במדינה. בואו נשמע את הדברים המדהימים האלה.
1: 0.2%. לא בערך ולא ליד. כולה 15 מיליון איש מתוך 8 מיליארד. זה כלום, על הנייר. כי הכלום הזה אומר די הרבה לנסראללה או לסינואר. ואם להם זה אומר משהו, זה חייב להגיד משהו גם לי. להיות יהודי. זה הדת שלי, הלאום שלי, או שזה מי שאני. כי להיות יהודי, זה יותר מבן גוריון, יותר משימון פרס, יותר מביבי, גנץ, לפיד, או כל פוליטיקאי עם קרס, וזה בטח לא תלוי במזרחי, אשכנזי או תימני, כי הנה עובדה. אני, רבע לובי, רבע אוקראיני, חצי מרוקאי, ועדיין יהודי. יהודי גרמני, יהודי אוסטרלי, יהודי אמריקאי, עדיין יהודי. יהודי בבארי, יהודי בקירת מלאכי, יהודי בירושלים, עדיין יהודי. זאת שמעלה תמונות בביקיני כל השבוע, אבל במוצא סטורי של הפרשת חלה. זה שיש לו על כל היד קעקוע, אבל גם תפילין בשביל הרגשה טובה. זה שרואה יהודי שהוא לא פגש מעולם ומחבק אותו כאילו הוא מכיר אותו. זה שלא זוכר את התפילות בכיפור, אבל כשהחזן שר חתנו לפניך, הוא ישיר איתו. ואז ישים לבן שלו צ'פחה שיצטרף אליו גם. זה שכל היום לומד בישיבה מדבר עם ריבונו של עולם. זאת ששמה שביס, זאת שלא שמה על איש, זה שיגיד שהוא אתאיסט ומבחינתו אין אלוהים. אבל כשהבן שלו ייכנס לעזה, ועדיין נשחיל לו בתיק איזה ספר תהילים. זה שמתלהב שאנחנו כולה 0.2% ועדיין זכינו במלא פרסי נובל. למרות שהוא כבר חצי שנה לא עובד. יושב בבית, רובץ, אשן פייסל, רואה פרנץ. אבל אם ישמע על איזה אפס שצייר צלב קרס על דלת של בית ספר באיזה גינאה משוונית, הוא יתעצבן כאילו ציירו לו את זה על המכונית. אנחנו מיקס. חריימן, ג'ירה, גפילטפי, שלי אלי, נועה קירל, יהודה המכבי, חנן בנרי, אלי ויזל, אליהו הנביא, בני ברק, תל אביב, נתניה ופריז, באר שבע וקהיר. אז מה זה יהודי? מאיפה מתחילים להסביר? מה שעולה לי בראש כשאני חושב על יהודי, זה שני דברים שמושרשים לנו במסורת, מוסר ומחלוקת. אנחנו עם שחולה להתווכח, אבל אין לנו עניין בלנצח. להתווכח זה רק כדי להיות חכמים יותר, יהודים יותר. אפילו ביפן אנשים לומדים גמרא רק כדי להיות חדים יותר. והמוסר זה השורש שסביבו מתווכחים. הרי היהודים המציאו את המוסר שבו היום כולם חיים. דין שבין אדם לחברו, זכויות מול חובות, ערך החיים, יחס בין חולים לרופאים, היהודים המציאו את האתיקה. הרבה לפני אריסטו, ניטשה והרבה לפני אמריקה. המוסר לא בא מז'נבה, מרומא או מיוון, הוא בא מהרמב"ם, משלמה המלך, הוא בא מכאן. אבל לאחרונה, המחלוקות הפכו ריבים והריבים הפכו שנאה. הפחד מתחזק שהאמונה מתעררת לנו. עשינו ברית עם אלוהים, אבל אנחנו לא מקיימים את החלק שלנו. זה שזוכר שיש בין כולנו חיבור של אלפי שנים, יש בינינו קשר. כל יהודי צריך להסתובב בעולם בהרגשה שהוא הבן של, שהוא אור לגויים. יש בעולם 8 מיליארד אנשים והכל חשוך, אבל לא צריך 8 מיליארד מנורות כדי להעיר הכל. מספיקים 0.2%. אבל אם גם אצלנו חשוך ואנחנו לא מוצאים את המתג עדיין, אז במקום להפנות אצבעות, כדאי שנתחיל מבדק בבית. כי אנחנו חתכת עם קשה עורף. גם כשהביטחון בחוסר, הביטחון העצמי תמיד בעודף. לא יזיזו אותנו שמאלה, לא ימינה. והמונח קשה עורף מגיע מהתקופה שבה היו הורגים אנשים בגיליוטינה. יענו, יש לנו עורף שאי אפשר לחתוך. אבל אם ניתן לאור שלנו לדוח, הגיליוטינה לא תבוא מבחוץ. היא תבוא עלינו כאן מתוך. 0.2% זה לא רק כמה אנחנו בעולם, זה כמה אנחנו מבינים מה אנחנו בעולם. ובניסיון למצוא זהות, הלכנו לאיבוד. בשביל לאוקטובר הם לא צעקו יתבחל ישראל, הם צעקו יתבחל יהוד. אז אם רוצים שעמוד כן יהודי, לא כדי שלפחות אלמד מה זה לחיות כיהודי? אני לא יודע מה המשמעות, אבל זה חייב להיות משמעותי. בדוק שזה נחוץ. וגם אם אני עדיין לא מבין מה זה אומר, אני יודע שזה יותר מלהיות רק 0.2%.
2: וכל מילה מיותרת. אנחנו נאמר קודם כל תודה רבה לבורא עולם על תוכנית נוספת בזוהר הקדוש. תודה רבה גם לכם המאזינים היקרים, אני מקווה שהיה לכם לתועלת, שנהנתם לפחות כמוני, שקצת מהאור האדיר הזה של הזוהר הקדוש שפנימיות התורה כבר מתחיל לחלחל, ובעזרת השם יעשה אותנו יהודים טובים יותר, אוהבים יותר, אהבת ישראל ואחדות ישראל. ירצון שהשם ישמור אתכם ויברך אתכם וישמח אתכם בכל אשר תעשו, שתשמעו רק דברים טובים ובשורות טובות, שחזק הקדוש ברוך את כולנו בלימוד ועסק הזוהר, התורה הקדושה בכלל והזוהר הקדוש בפרט. שבת שלום ומבורכת לכל בית ישראל.

0: עד כאן אור הזוהר עם ניסים דורון.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, איש ואישה זכו עם מיטב המרצים. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.
2: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000.

0: שמסביב. יום רביעי בתשע בבוקר עם מיטב המרצים מחזקים את שלום הבית. כאן בערוץ 2000. כאן בערוץ 2000. אתם מאזינים לאיש ואישה זכו עם מיטב המרצים.
1: שלום וברכה לצופים היקרים. נדבר על נושא שאולי ככה הוא קצת כאוב, אבל הוא קשור להרבה מאוד משפחות. ונדבר היום המשך אולי לשיחה הקודמת. יש נטייה לזוגות הנישאים, זוגות צעירים, בשנה הראשונה לפרק את הקשר. כל אחד בא מבית אחר. החתן בא מבית מסוים, ששם היו הנהגות מסוימות בבית. הכלה באה מבית אחר, ששם גם כן היו הנהגות מסוימות בתוך הבית. לא תמיד מה שהיו נוהגים כאן, נוהגים כאן. ולפעמים קשה מאוד, קשה מאוד להרגיל את השני שיתחבר אליך למה שהוא היה רגיל אצלו. יש נטייה מסוימת, ואז אני שומע את זה מהרבה זוגות של נישאים בשנה הראשונה. אני חשבתי שאני אקח משהו יותר טוב. לא כל כך מתחבר אליה. זה לא מה שחשבתי. ועוד נקודה חשובה מאוד כאן, זה ההתערבות של ההורים בחיי הזוג. וניתן כמה עצות בעניין. הרבה פעמים, כשזוג לא מסתדר, אז יש את הוויכוחים בינם לבין עצמם. יש נטייה כמובן לבת יותר מאשר לבן, לספר לאמא את מה שעובר עליה. ולצערנו, אני אומר לצערנו, יש פעמים רבות התערבות של האמא יותר מאשר של האבא בחיי בני הזוג. והאמא נוטה פעמים גם לחמם את העניין כנגד הבעל, במקום לנסות למצוא פתרונות לקושי שנוצר. ניתן דוגמאות לקשיים שנוצרים בחיי בן הזוג בשנה הראשונה. בדרך כלל, אצל זוגות חרדים יותר, שבת אחת עושים אצל ההורים של החתן, שבת אחת עושים אצל ההורים של הכלה. לא תמיד הכלה רוצה ללכת כל שבת שנייה להורים שלו. פעמים שהיא רוצה להישאר בבית. פעמים שהיא רוצה לבוא פעם בחודשיים, פעם בשלושה. וצריך להניח לה. לא צריך להכריח אותה. סיפרה לי אישה שיש לה בן, שהכלה מהרגע הראשון לא רצתה להגיע לשבתות. ואימא של החתן הייתה מאוד כעוסה, מאוד עצבנית. ודווקא האבא אמר לאשתו, תזבי אותה. כשירצה יבוא, לא ירצה, כל טוב, שלום. לא. למה הם לא באים? למה הם לא באים? עד כדי כך שהיא חשבה אפילו לפרק את הקשר. אם היא לא באה, כנראה היא לא אוהבת אותנו, היא לא רוצה אותנו, אני לא רוצה קלה כזאת. והיא עצמה התחילה לחמם את הבן שלה כנגד אשתו. בזמן שהאבא היה מרגיע. אחרי כמה שנים, אחרי שנים, התברר שהזוג הזה, ברוך השם, מסתדרים ביניהם מצוין. יש להם היום 10 ילדים. אני מכיר את הילדים שלהם. ברוך השם, עילויים, תלמידי חכמים. והם מסתדרים ביניהם מצוין. והם באים פעם בכמה חודשים להורים. היום בדיעבד, האמא אומרת, איזה מזל שלא פירקתי את הקשר. הם מסתדרים ביניהם, ברוך השם. טוב לא לומר דבר שלא נשמע. פעמים ההתערבות הזאת היא רק מזיקה. הרב יוספי, תמיד הוא נוהג לומר, דבר אולי שכדאי ללמוד אותו. אני האמת משתמש בזה. הרב יוספי אומר, שכשהוא הולך לקלה שלו לשבת, או לחתן שלו לשבת, הוא אומר לאשתו לפני שהם נוסעים לשם לשבת, פה סגור, כיס פתוח. לא להעיר שום הערות בשבת. יש פעמים שאישה יש לה בית קצת מבולגן. לא מה שהאימא רגילה, הכל מתוקתק, הכל מסודר, הכל במקום. הקלה היא לא בדיוק כזאת. יכולים להיות לה בגדים על הספה בסלון. כשנכנסים אליה הביתה לא הכל מתוקתק, והאימא לא יכולה לסבול איזה אימא של החתן. צריך לדעת, אנחנו כאן אורחים בשבת. אנחנו באנו להיות כאן רצועים ולא לא רצועים לפעם הבאה. לא מאירים שום הערה איך הבית נראה, איך הבית מבולגן, איך הוא לא מסודר, איך עוד לא הכינו סלט עם שעה 2 בצהריים. זה לא עניין של ההורים. באנו להתארח בשבת. אבל הרבה פעמים יש נטייה מסוימת, אפילו לא לומר את זה לקלה, אבל היא אומרת את זה לחתן בפעמים שהיא שומעת. אמר רב יוספי, אני בא לשבת, ברוך השם רק מהלל ומשבח. מוצאי שבת מוציא מעטפה. מוציא מעטפה. ונותן לבני הזוג. תודה על האירוח בשבת, מאוד נהננו, היה יפה מאוד. כי ברגע שהאישה הקלה שומעת הערות בשבת, היא כבר לא רוצה שהם יבואו פעם הבאה. היא לא תעשה מהפכה בהרגלי החיים שלה, כי ההורים שלו באים. אז אחד, דיברנו על הנקודה הזאת של התערבות הורים בחיי בני הזוג. צריך לדעת לתת להם פעמים, גם כשיש מריבות, לתת להם להסתדר ביניהם. לא חייב על כל דבר להעיר או על כל דבר לחמם. הוא בא מבית מסודר, מתוקתק, הכל במקום. הכל מצוחצח, הכל מבריק. אבל היא לא כזאת. יש לה כמה ילדים ברוך השם, היא לא מקפידה שהכל יהיה מתוקתק. היא חיה עם זה, היא מסתדרת עם זה. יש לה ילדים בבית, היא לא צריכה כל שנייה, ככה היא רגילה. אתה הבעל, תתחבר אליה לזה, או תעזור לתקתק את מה שלא מתוקתק. במקום כל רגע להעיר, אצלי בבית זה לא יכול לקרות, אצל אמא שלי. אתה מזכיר את המילה אמא שלי, אתה מלא את הסעיף. אמא שלי מעולם לא היה אצלה בגדים בסלון בקורסה. מעולם. הכל היה מגועץ וקופל ישר לארון כמו חיילים. צריך לדעת. הרבה פעמים בשנה הראשונה חסר את החיבור, את הקשר הטוב בין בני הזוג. ואז נוצרים חילוקי דעות בין הבעל לאישה. וכאשר כל אחד לבני הזוג מערב את ההורים שלו, אז זה מחריף. לא כדאי לספר. אם רוצים להתייעץ ויודעים שההורים לא מתערבים, כדאי להתייעץ.

לא מפנה שולחן, גמר לאכול קם כמו שייך. את זה האמא שלך לא צריכה לשמוע. לא צריכה לשמוע. תראי מה עושים עם זה את. תנסי לדבר על ליבו. אולי כלים הוא לא עושה, כי הוא לא ראה את זה בחיים אצלו בבית, כי אבא שלו היה מההורים של הדור הקודם, שלא נהגו לשטוף כלים. אבל לעזור אולי בשולחן זה כן הוא יכול. לפנות הוא יכול. יותר קל. אבל יש נטייה כזאת כשיש חיכוכים, זהו, רוצים לפרק את החבילה. ולצערנו אחוז לא קטן של זוגות, מבתים טובים, מתחילים לעלות הרהורי מחשבה. הייתי יכולה למצוא מישהו יותר טוב. יכול להיות שגם הוא יכל למצוא מישהו יותר טובה, שמתאימה לו. זה הזיווג שנתן הקדוש ברוך הוא. ברגע שיש מחשבות כאלה, מני פעם שנדמה לי זה הרב שטיין שהציע, הוא אמר, מי שכבר הגיע ככה למסקנה, זהו, אני מפרק את החבילה, הוא הציע הצעה מאוד יפה. לך תגור 3 חודשים לבד, לא אצל ההורים. תזכור בית 3 חודשים. שורים יעזרו לך לזכור בית. ותראה איך אתה חי בלי אשתך. אתה אחרי זה מהר תרצה לחזור אליה, עם כל הקושי. כל אחד יגור לבד, ובואו נראה עכשיו. אין כאן הכוונה למה לסבול, אלא צריך ללמוד איך אנחנו חיים, איך אנחנו מגשרים על הפערים שמהם הגענו. יש בתים שבהם הבעל לא נוגע בכלום. והאישה לא רואה בזה בעיה, היא עושה הכל. היא לא רואה בזה בעיה. היא עושה הכל, ככה היא חולכה אצל אמא שלה, וככה היא, ככה היא רגילה. ויש בתים שהאישה לא מוכנה, שהבעל לא יעשה שום דבר. האמת בדור שלנו, גם הזוגות הצעירים, יותר נוטים לעזור מה שלא היה בעבר. היום זוג צעיר שמתחתן, הבעל שם יד, נותן יד, בעזרה בבית, בילדים, בשולחן, פינוי השולחן, עם כלים. היום זה לא מה שהיה בעבר. בעבר האישה גם לא הייתה עובדת בחוץ. היום לאישה יש 2 מטלות, גם בבית וגם בחוץ. זה קשה. אז יש נשים שמוכנות לקבל עליהם את הכל, רק אתה הבעל, שב תלמד תורה. יש הרבה נשים שהיו מוכנות לדבר הזה אם הבעל היה הולך ללמוד תורה, אבל זה לא לומד תורה. נהייתי באיזושהי הברכות, משפחה באלעד. אני זוכר מה שהקלה אמרה שם, סליחה, זה היה אירוסין. באירוסין, באלעד זה היה. הקלה אמרה, אני מוכנה לעשות הכל, רק לראות, ליהנות מזה שבעלי יושב ועוסק בתורה. כך אמרה הקלה. ואני חשבתי שזה טוב בשביל האירוסין ככה, הדבר טוב כדי לשבח את הקלה. אחרי 1.5 שנה שנולד להם ילד, בברית, שאלתי את החתן, תגיד לי, מה שהיא אמרה אז באירוסין, זה תופס? אומר לי הרב, מילה קודש. מה שהיא אמרה, שאני אשב ואני אלמד, אל תיגע בכלום. יש כאלה נשים צדקניות, אבל לא כולם כאלה. יש כאלה תלמד וגם תעזור. זה טוב לעזור. ואני רוצה לדבר על הנקודה הזאת שיש מחשבה בכלל. בשנה הראשונה יש מחשבה כזאת. לא נראה לי. שממשיכים, לא נראה לי. ואז פעמים חוזרים לישון אצל ההורים איזה לילה שניים כדי קצת לאיים עליה. זה חמור. הרבה כאלה, אני מכיר הרבה כאלה, שחשבו שאחרי שהם התגרשו והם זוגות צעירים, הוא צעיר ברוך השם והוא נאה, שיום אחרי הגירושים, שלום משה, כן, אני הקלה רבקה.

0: אמרתי שהתגרשת, נלך לחופה. זה לא קורה במציאות. תראו כמה בנות, כמה נשים גרושות, מחכות שנים. ואחרי זה בסתר ליבה מצטערות. יש מקרים שאין ברירה, אני גם מסכים לזה. יש מקרים שאין ברירה, עם הבעל אלים, כן, עם האישה לא שמרת על את המשפחה, כן, אם אתה רואה שבכלל אין קשר בין ממש צעקות ומריבות ולא, ואלימות מילולית, ואלימות גופנית, זה משהו אחר. אבל יש דברים שצריכים יועץ. צריך ללכת לאנשים שעוסקים במלאכה. יש אנשים שמומחים לעשות גישור בין בני זוג. יש בני זוג שבתחילת דרכם לא מסתדרים. הוא אוהב להישאר בבית. היא רוצה לצאת. היא רוצה לצאת. הוא לא אוהב לכל פעם לצאת. פעם פעם הוא מוכן לצאת. אבל היא אוהבת אוויר, היא אוהבת לצאת. וחילוקי דעות. ומריבות. ומה קורה כשמריבות? לא מדברים. כמה ימים, ומענישים אחד את השני. יש מקרים שבני זוג כאשר רואים שכבר עלה רף על דק או מה, כדאי ללכת לייעוץ זוגי. שני בני הזוג, לא אחד. כשאחד הולך זה מועיל, מועיל אבל מעט. לספר את הבעיות. אני באופן אישי שולח אנשים. באופן אישי. אני שולח אנשים כרגע שאני רואה שהמצב שלהם מגיע למצב לפני פירוק, לך ליועץ הזה, תלך אליו 3-4 מפגשים, 5 מפגשים, ותראה, נדבר אחר כך. ואני יכול להעיד לכם, שבכמה מקרים שהיה לקראת פירוק, ולא ראו מוצא, וכל אחד חשב, זהו, ברוך השם, אני אפטר מזה, די, די. יודעים מה זה, איך האמא מרגישה שהבן של אחרי שהיה נשוי חוזר הביתה? ישן במיטה, עצוב, מדוכדך. הוא עכשיו בגדר של גרוש, לא רווק. היא בגדר של גרושה, לא רווקה. מה שמקבלים בגירושין, זה לא דומה למה שמקבלים ברווק. הדרישות ברווק יותר חזקות. הרבה פעמים כשחוזרים, התחלה האמא אומרת, טוב, תישארי פה. אבל אחרי זה מתחילה להקל את המשמעות של זה. מתחילים להקל רק רגע. היא חוזרת מהעבודה הביתה, להורים. ואחותה הקטנה בעוד חודשיים מתחתנת. איך זה נראה? היא יכולה לשמוח בחתונה של אחותה הקטנה? כשהיא כולה מרירה ובוכייה בתוך ליבה פנימה? אני מכיר כאלה שלא הולכים לחתונות של האחים שלהם ולאחיות שלהם. אני מכיר כאלה שהם לא הולכים. הם לא מסוגלים להכיל את זה. שזה מתחתן וזה מתחתן, והיא עדיין ישנה בבית של ההורים, והיא מתבגרת. צריך הרבה פעמים לראות רק רגע. הוויכוח שלנו זה אסון כל כך גדול, אז הוא לא מפנה כלים, הוא לא שוטף כלים, הוא לא עוזר בבית, אבל יש בו הרבה דברים אחרים שבסדר, נסגור את העין על זה. מה קרה? מה קרה? פעמים ילד אחד, שני ילדים מתגרשים, ריבונו של עולם. אז הוא העיר הערה. נכון, יש הערות זה דבר שפוגע. יש כאן, אני אומר, הערה בונה. הערה בונה היא גם כן פוגעת. אישה קשה לה להכיל ביקורת. קשה לה להכיל ביקורת. גבר פחות. כשאתה מאיר לאישה, אתה פוצע אותה. ניתן דוגמה. בעל חזר, התקשר לאשתו, שושי, מה נשמע? אני חוזר היום ב8 בערב. יפה, מחכה לך שתחזור. תראי, שושי, מהבוקר, פגישות, לא אכלתי, אני רעב, מה זה רעב? חבל הזמן, תכין לי משהו, אבל באמת משהו ברמה. אני רעב מאוד מהבוקר, אני על כוס קפה מהבוקר. תגיע. הוא מגיע הביתה ב8 בערב. היא יושבת עם החברה שלה בסלון. צריך לדפוק בדי לפני שנכנסים. הוא נכנס. שלום, שלום. הוא מצפה שעכשיו הדבר הראשון שיהיה, שהחברה צריכה להבין, שאם הבעל הגיע, היא צריכה לפנות את השטח. היא צריכה להגיד, אסת שלום, כל טוב, אני הולכת. לא להישאר, כשהבעל מגיע, שכנה לא יכולה להישאר עכשיו בבית. הבעל הגיע. את צריכה להבין שאת צריכה עכשיו לשחרר את עצמך, כדי שהבעל יהיה פנוי לאשתו. אבל יש כאלה לא מבינות את זה. לא האישה ולא השכנה. אם האישה עושה, השכנה עושה, את אומרת לה, לא, שבי, שבי, פי, אני אסתדר, אני אסתדר. הוא אומר לה, אין, אני רוצה לאכול. פתח את המקרר, תחמם לך משהו. פתח את המקרר, תחמם לך משהו. העצבים עולים. העצבים עולים עד לב השמיים. גם אם היא לא הכינה, והיא לא זכרה, או שהייתה עסוקה, לא משנה. מה הדבר שצריך לעשות עכשיו? שחררי את השכנה, תתמסרי כולך רבע שעה לתקתק משהו, שיוכל לאכול, 20 דקות. בינתיים סלטים להרגיע אותו. אבל היא ממשיכה לדבר עם השכנה, עם החברה שלה, והוא לא מוצא את עצמו. רומז לה, והיא לא מבינה את הרמזים. יש אפשרות שאם אמא שלו גרה קרוב, ביי, אני הולך לאכול אצל אמא שלי. שאז האישה, דבר כזה קולטת, זה כבר נהיה עכשיו סיפור חדש. במיוחד אם האמא תתקשר למחרת, לקלה שלה, ותגיד לה, שושי, מה קרה אתמול? משה חזר אתמול בערב, מה קרה? למה לא הכנת לו אוכל? הוא היה כזה, בא אליי, היה כעוס. ודאי שאימא לא צריכה לומר דבר כזה. אבל הרבה פעמים צריך להבין שיש מצבים שבהם את צריכה לעשות קצת חושבים. בעלך חוזר מאוחר. הודיע לך בטלפון שהוא חוזר מאוחר. תתארגני, תכיני לו מה שצריך להכין. הודיע לך שהוא רעב. חברה נמצאת, שחררי אותה עכשיו. זה ודאי מעלה את העצבים. יש כאלה הלכו לישון. לא רוצה, לא הכינה כלום, תח, הלך לישון מעצבים. לכן אנחנו מדברים על יש נקודות שבהם גם צריך ללמוד. צריך לדעת איך מתנהגים במצבים מסוימים. ויש נטייה, במיוחד בשנה הראשונה של נישואים, לפרק. יש בזה אחוזים גבוהים באחוזי הגירושים בשנה הראשונה. כי כל אחד חושב שהוא יכל למצוא משהו יותר טוב. ואז פעמים עוד שהאימא אומרת לה, לבת שלה, אני מההתחלה ראיתי שלא כך מתאים לך. מההתחלה ידעתי. הוא לא בא לי טוב בעין. מההתחלה. עוד לחמם, לחמם ולחמם, ריבונו של עולם. במקום שלראות מה הבעיה, לנסות למצוא פתרונות, לנסות לגשר. אבל ברגע שהאימא מדליקה את הניצוצות, והבת כבר כל כך כעוסה, שולחים פותחים תיק חס וחלילה. צריך לדעת שלא מתחתנים למחרת. לקחת את זה בחשבון. ואני מכיר לא מעט זוגות, אמרתי, לא מעט זוגות, שפנו אליי בנושא של, זהו, עלתה לי עד למעלה, גמרנו, לא רוצה אותה יותר. ואז עשינו גישור. ואז רשמנו לכל אחד, איפה, בוא נראה, איפה הבעיות. בוא נראה מה אפשר לפתור, מה אי אפשר לפתור. בוא נראה על מה את מוכנה לוותר, על מה את לא מוכנה לוותר. מה את הולכת לקראת, מה הוא הולך לקראת. ועושים צעד אחרי צעד. צעד אחרי צעד. לא ביום אחד מחזירים את הכל. אבל פותרים שני שלבים מתוך ה-10 בעיות שיש. התקדמנו משהו. לצערנו, אנחנו רואים הרבה כאלה שלא מחזיקים מעמד, כבר בתחילת הדרך. עוד חוזרים הביתה לישון אצל ההורים, ואז הם מקבלים חמימות אצל האמא. ואז הצעד לגירושים יותר מהר. אפילו מזבח מוריד דמעות על הגירושין. הרי זיווגו של האדם הוא מן השמיים. 40 יום קודם יצירת הולד. בת קול מכרזת ואומרת, בת פלוני לפלוני. החלטתם להתחתן, עשיתם בירורים. אמנם לא תמיד מגלים בבירורים הכל. אתה יכול לעשות בירורים, והיא תעשה בירורים. ויש הרבה דברים שאחרי הבירורים אנחנו לא מגלים אותם. לא מגלים אותם, מגלים אותם אחרי הנישואים, מגלים אותם. עכשיו זה קצת מאוחר. יש דברים שצריך להשלים איתם על מה שגילינו עכשיו. יש דברים שלא גילינו אותם, זה חמור שלא גילינו אותם. כמובן לא כל דבר צריך לספר, צריך להתייעץ עם רב, אם זה נושא רפואי, מה כן מותר, באיזה פגישה מספרים את זה, כן? יש דברים שלא הפגישה הראשונה, בפגישה השנייה, בפגישה השלישית, מספרים, ואז הקלה אומרת, אני מוכנה עם הבעיה הזאת, בסדר, אני מוכנה ללכת. אבל לא לוותר כל כך בקלות על חיי הנישואים. הקדוש ברוך הוא עוסק, יש לה מטרונית אחת, רבי עקיבא, מה עושה הקדוש ברוך הוא בעולם? מה הוא עושה כל הזמן? כלומר, מזווג זיווגי, הוא מחבר את האנשים. מי מתאים למי? כמה קשה לחבר שניים? למה קשה? הוא קשה זיווגו של האדם כקריאת ים סוף. קריאת ים סוף דבר פשוט? לקדוש ברוך הוא דבר פשוט. אבל כיוון שמים קשה לחצות אותם, ואחרי זה לחבר אותם, אותו דבר זה בני אדם. להביא שני אנשים שונים, כל אחד במקום אחר. כל אחד גדל בחממה אחרת. כל אחד עם הורים מסוג שונה. כל אחד חינוך אישי. ועכשיו לחבר אותם פתאום לבית אחד. נכון שזה קשה. אבל צריך לדעת הכלל. שאחרי הגירושים לא מיד מחכה הצד השני מציע נישואים. לא קורה בקלות. יש כאלה שנים מתמודדים, שנים ונשארים אחרי זה לבד כל השנים. לא מצליחים להתחתן פעם שנייה, או יש כאלה גם שלא רוצים פעם שנייה. מה שעברנו, די, גמרנו, לא רוצה יותר אחרי מה שעברתי. לא רוצה. צריך לסגור שיש משברים לילדים כשההורים נפרדים. יומיים הוא פה, יומיים הוא שם. האבא אומר ככה, והאימא אומרת ככה. אחרי שהם רוצים להתחתן, זה כבר נקרא בנים או בנות להורים גרושים. אתה לא מקבל אותו דבר, מה שמקבל אחד שההורים שהם נשואים. בהורים גרושים זה, אתה מקבל אחרי זה דרגה שנייה אצל השדכנית. לא כולם הולכים, ההורים גרושים, תודה. תחפשים, יש לך משהו אחר. מסכנה, מה השמה הקלה? כזאת קלה צדיקה, כזאת קלה יראת שמיים. ההורים שלה התגרשו, אבל מה לעשות? ככה זה עובד. רק אם יש מישהי מיוחדת במינה, ואז החתן וההורים מסכימים להתפשר על זה, אבל זה לא הולך כל כך בקלות. כמה משברים יש לילדים בחייהם? האמא עושה קידוש, האמא עושה קידוש. מי יעשה קידוש? יש לה בנות גדולות, מי יעשה קידוש? היא תעשה קידוש. לפעמים אפשר לוותר על מה שלא נראה לך מתאים כרגע. לפעמים אפשר להוריד את הראש, נכון, אני לא אומר לסבול. לא תמיד זה סבל. לפעמים זה קושי. אבל זה לא מוגדר בגדר של סובלים. נכון? היה יותר נוח אם. נכון? הוא לא עושה קניות. הוא לא רוצה לעשות קניות בסופר. לא, הוא לא רוצה. בסדר, היום משלוח עולה 30 שקלים. אפשר בטלפון היום לעשות. עולה 30 שקלים משלוח, את גרה קומה רביעית. תשים משלוח. תקני את, אפשר בטלפון, אפשר לסופר. ו-30 שקלים משלוח כדי לא לסחוב את זה. צריך לחפש פתרונות, לחפש פתרונות. אבל אי אפשר מכל קושי קטן לעשות פצצה. אי אפשר. אני מכיר זוג שהיו מחלוקות ביניהם. ומריבות. הבעל יושב ועוסק בתורה. האישה היא פחות חזקה ממנו. אבל הוא החליט לפרק. כי הוא לומד גם בכולל ערב וכל זה, זה יותר מדי בשבילה. הבן שלה, הבן פנה אליי. אמר לי, הרב, אתה מאמין שאבא שלי פתח תיק? אמרתי לו, אני לא מאמין. אמרתי לו, אני לא ממש יכול לקרוא דבר כזה. אבא שלך שוס, עובד משך היום, בערב לומד בכולל ערב. מה קרה עכשיו פתח תיק? לא יודע, 20 שנים פתאום נכנס הג'וק הזה. ואשתו, היא לא רוצה להתגרש, אבל הוא החליט ככה, לא מסתדרים בבית. היא לא מונעת אותו משום דבר, אבל הוא החליט ככה, נכנס לו איזה ג'וק בראש. פתח תיק, אפילו לא ידעתי איך לגשת אליו, להגיד לו שאני יודע מזה. לא ידעתי איך להגיד לו שאני יודע מזה. אז יום אחד, אחרי התפילה, אני מדבר איתו בחוץ. אני מספר לו שאיזה זוג פנה אליי. אני אומר לו, תשמע, אני משתגע לפעמים. הוא לא יודע שהבן שלו דיבר איתי. פנה אלה איזה זוג, תמיד לי, שפתאום האישה החליטה עכשיו לעזוב את הבית. אני אומר לו, להתגרש. מה עם הילדים וזה? אני מחכה שהוא יפתח ויגיד לי גם שזה קורה גם אצלו. הוא אומר, תראה, הרב, היום זה לא כל כך קל. מה הפירוש שאני אומר לו? מה, גם לי יש בעיות. איזה בעיות? ואז הוא מפרט לי את הבעיות. ואז אמרתי לו, אם תשמע לעצתי, תראה, אני הרב שלך בבית כנסת, תשמע לעצתי. ניתן לך כתובת, טלפון. תלך עם אשתך לפגישה אחת, שתי פגישות, ותדבר איתי אחרי שתי הפגישות. אני רואה אותו אחרי שתי פגישות, סיפור אמיתי, אני רואה אותו בסופר, הוא ואשתו עם העגלה של הקניות, בחיים היא לא הולכה איתו לקניות. מעולם. אני קורא לו אחרי זה, אמרתי לו, ממתי את הולך עם אשתך לקניות? הרב ששלחת אותי אליו, אמר לי, קניות ביחד לעשות. אני עושה לפי ההוראות שלו. וממש אחרי 4-5 פגישות, איך הוא שינה את כל הגישה? איך הוא שינה את כל הכיוון? עשה לך רב והסתלק מן הספק. פעמים זה דברים שאפשר לפתור אותם. דברים לא בשמיים. רק לאדם נראה שבחוץ יותר ורוד. כך נראה לאדם. יהיה יותר נוח אם אני אשתחרר מנה. כך נראה לאדם. אבל יודעים מה זה גירושים? זה לחלק את הבית. להתחיל משכנתא מההתחלה. זה לפרק. זה הילדים. לאיזה צד ילכו? לצד של האמא או צד של האבא? יש פעמים שמתחלקים, באים לאבא. אני מכיר כמה מקרים שהילדים אצל האבא, לא אצל האמא. ילד קטן, הוא חייב את החמימות של אמא שלו. חייב את הליטוף שלה, את הבוקר טוב שלה. אלא להרדים אותה קטן. ויש פעמים אצל האבא. וזה צרות בהמשך. בלימודים. ילד רוצה כוח של אבא שלו. רוצה. איך האישה צריכה אחרי זה לארגן הכל לבד. זה היה מתחלק פעמים. עכשיו הכל היא צריכה בעצמה לעשות. נהיה יותר קשה עכשיו. אז באמת בעניין הזה, על אלה שעדיין יש להם את המחשבות האלה, שיהיה יותר קל אחר כך, אני אהיה יותר רגועה ברוך השם. די, אני לא יכולה יותר. אני חייבת השקט. אמרתי, יש דברים, כן, הבעל אלכוהוליסט, הבעל אלים, כן? אישה לא הולכת, שומרת תארת המשפחה. זה דברים, עשה לך רב, לשאול את הרב, מה לעשות מקרים כאלה. אבל הרבה דברים אחרים, שביום יום אפשר לסדר את זה. אפשר לפתור את זה. כמה אנשים באו אליי, אמרו לי, הרב, הצלת את החיים שלנו. פשוט הצלת לי את החיים. אם זה היה נגמר בגירושים, אוי לי. אתה רואה ברוך השם אחרי זה, הילדים הסתדרו, הכל הסתדר, הבעל והאישה, אז לא נהיה הכל 100%, בסדר, מה קרה? אין הכל מושלם. אין הכל מושלם. במיוחד שאנחנו שומעים היום על האחוזים של הגירושים, על העליית מדרגה, גם בציבור החרדי, שלא הייתה בעבר. בעבר היו מתביישים. בעבר היו מתביישים. הייתה קלה מתגרשת לשנה הראשונה. מי שמע על זה? מי שמע על דבר כזה פעם? לא היה מושג כזה בכלל. לא היה מושג כזה. היום אתה שומע. אתה נשואה חודשיים. נשואה 3 חודשים. לא נראה לה, תיק. אמא שלה אמרה לה, פרקי, פרקי. לא, לא. עזבי אותו, עזבי אותו, עזבי אותו. אני לא רוצה אותו. לא רוצה אותו. לא בא לי טוב בעין, לא רוצה אותו. אבל אחרי זה שהיא חוזרת עלייך הביתה, אמא יקרה, תגידי את האמת. בלילה לא קשה לך שהיא ישנה בבית שלך ולא בבית של בעלה. נכון, היו חיכוכים, היו ויכוחים, היו צעקות, היו אי התאמות, היו מריבות, הכל יכול להיות. אבל את רוב הדברים אפשר לפתור. אפשר לפתור, אפשר להוריד את האש. אפשר להוריד את האש. גם כשהקפה רותח, זהו, מורידים את האש. אבל אי אפשר ישר לקבל החלטות. ולצערנו, אני אומר את זה בעקבות פניות אליי, בעקבות טלפונים שאני מקבל. הרב, אני רוצה לפרק. הרב, אני לא יכולה יותר. וכשאני יושב ושומע את הסיבות, על זה את רוצה לפרק, ריבונו של עולם? על זה את רוצה לפרק? שהוא לא מודיע לך מתי הוא חוזר, מתי שהוא רוצה, הולך מתי שהוא רוצה. נכון, כך הוא היה רגיל, לפני החתונה. הוא לא היה מודיע. בא ככה והולך ככה. עכשיו הוא התחתן, עוד לא נכנס למסלול, למסגרת, אתה מאחר, תרים טלפון, תודיע, אני בא עוד 1.5 שעות, התעכבתי. אבל יש בו הרבה דברים. אני תמיד מראה לצד השני את הדברים הטובים שיש בשני, שחבל לאבד אותם, ולא תמיד הם ימצאו את זה אחרי זה אצל מישהו אחר. חבל את זה לאבד. את זה לא תמצאי אצל מישהו אחר. את הטוב לב שלו, את החסד שלו, את העדינות שלו, את היראת שמיים שלו. אז הוא לא מודיע, כי הוא כל הזמן רץ, מסדר דברים לאחרים. בסדר, בסדר, אפשר לפתור את זה. הוא עוזר בחוץ יותר מאשר בבית. בסדר. נכון, צריך לעשות חלוקה נכונה. אני לא אומר שזה בסדר, אבל אפשר לפתור, אפשר להתגבר. ולכן, כל אלה שעדיין מעלים הרהורים בליבם, הרהורי מחשבה בכלל, תשאלו את אלה שנפרדו, תשאלו, שיגידו לכם את האמת. השרוי בלא אישה, שרוי בלא שמחה, אומרת הגמרא. אם אין לך אישה בבית, אין לך שמחה. מי שיושב בטל זה מתכון לעבירות. מתכון לעבירות. אבל חייב שיהיה לו אישה בבית. פד בסלו, חייב. פעם היו מנדים בירושלים. מי שלא היה מתחתן עד גיל 20, לא היו נותנים לו להמשיך לגור בירושלים. ככה זה היה פעם. היום ביטלו את זה. כי חייב. אישה חייבת בעל, ובעל חייב אישה. אז אם בשידור הזה, ברוך השם, גרמנו לאנשים לחשב מסלול מחדש, לחשב מסלול מחדש ולהתייעץ, להתייעץ, לשאול, לשאול את הרב, הרב, אני חושבת שהגיעו מים עד נפש. אני רק רוצה את האישור שלך, ובעזרת השם, בעזרת השם, נלמד כולנו להתחזק בעניין הזה של הוותרנות, להוריד טיפה את הראש. עושה שלום במרומיו, אנחנו מורידים את הראש. בתפילת מודים, בחזרת השליח ציבור, בכל הברכות עונים רק אמן. במודים, מקביעים את הכל, כולם אומרים מודים אנחנו לך. להודות, צריך להגיד בכל רם. מי שלומד להודות, מי שמכיר טובה, גם הבית שלו נראה אחרת. בעזרת השם, נתחזק כולנו בעניין הזה, ונזכה בעזרת השם לשלום בית, ולביאת משיח צדקנו במהרה בימינו.
1: עד כאן איש ואישה זכור, עם מיטב המרצים. התוכנית הבאה, מסע אל האמת, עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000. הלכה ברורה, בכל רביעי ב-11 בבוקר, אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי, עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן, בערוץ 2000. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.

0: ולהיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
0: התוכנית הבאה, מסע אל האמת.

0: 10 בבוקר עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
1: ערוץ 2000. נלמד קצת להכיר את עצמנו על פי ההדרכה שקיבלנו בתורה עצמה. מהו הייעוד של עם ישראל? כי באמת אפילו אצל חכמי אומות העולם, הפלא הזה של עם ישראל, מבחינה היסטורית, הוא הפלא הכי גדול מבין כל העמים שקיימים בעולם. לב טולסטוי היה סופר רוסי מפורסם, מביא טעות בהשתוממות, איך ייתכן שהעם הזה כל כך נרדף? כולם רצו להשמיד אותו, אימפריות אדירות שאף אחד לא רצה להתעסק איתם נמחקו במהלך ההיסטוריה מהעולם, ועם ישראל ממשיך ושורד וצומח שוב מתוך האפר. והאמת, כשבוחנים את עם ישראל בצורה אובייקטיבית, גם אנשים שאין להם כל כך אמונה במערכת הרוחנית של הבריאה מרגישים שיש משהו מיוחד בעם הזה. הפיתוחים הטכנולוגיים הכי כבדים ורציניים בעולם, המוח היהודי מסתתר מאחוריהם. הרפואיים, המדעיים, אם זה איינשטיין ועוד רבים אחרים, מקבלי פרס נובל. אחוז היהודים בין מקבלי פרס נובל הוא בלי שום יחס למספר האמיתי שלהם באוכלוסייה של העולם. באוכלוסיית העולם, עם ישראל הוא בין 0.25% לחצי אחוז, אפילו לא חצי אחוז. מתוך מיליארדים יש רק בערך 15 מיליון יהודים. ומקבלי פרס נובל, אם היו אפילו 1%, זה כבר היה פלא. אבל מגיעים ל-23%, ליותר מזה, זה לא מובן. מה יש בעם ישראל? איך הוא מצליח לשרוד? והשאלה הכי גדולה, למה שונאים אותו? הרי העם הזה הוא לא כמו דתות אחרות שיש להם מיסיון או ג'יהד. הדתות האחרות יש להם שאיפה שכל העולם יעבור להיות כמותם, שכל העולם מתנצר, שכל העולם מתאסלם. יש כאלה שנקטו גם בכוח הזרוע, האינקוויזיציה בעבר, כמה טבחה יהודים ולא יהודים, רק בטענה שהם לא שייכים לדת שלהם. האסלאם, הג'יהד של האסלאם, ובעם ישראל אין דבר כזה. לא רודפים אחרי אחרים, ודאי שלא טובחים בהם, אם הם לא באים להתגייר. לעם ישראל אפילו הצבא נקרא צבא הגנה. הוא לא צבא שהולך להרוג ולטבוח. אין עניין כזה לעם ישראל. בסך הכל שיתנו מנוחה ושכל העולם יחיה בטוב. אז אם כך, למה שונאים את העם הזה? הרבה חידות ושאלות ותמיהות שניסו בעולם המחקר לפצח את החידה היהודית ולא הצליחו, כי באמת ביהדות ידוע שהסיבה היא סיבה שמימית, רוחנית, עם תפקיד וייעוד שהקדוש ברוך הוא ייעד לעם ישראל. חשוב גם לנו כיהודים לדעת את יהודנו ותפקידנו, וגם מי שלא יהודי חשוב שידע מה המשמעות של עם ישראל, כי יש בעולם שסבורים שכאילו האידיאל היהודי הוא שכל האנושות יהיו יהודים, וכאילו שיש אידיאל יהודי להשמיד ולהרוג את מי שהוא לא יהודי. חס ושלום לחשוב כך. האיסור לא תרצח שנמצא בתורה הוא כלפי כל אדם, לא משנה אם זה יהודי או לא יהודי. מה שעם ישראל נלחם באויביו זה מדין הבא להורגך השכם להורגו, שגם יהודי שבא להרוג אותך, תקדים אתה, תהרוג אותו לפני שיהרוג אותך. אבל לא חס ושלום שיש לעם ישראל עניין לראות באובדנם של אומות העולם. כדי להבין תשובות לשאלות הגדולות האלה, נפתח קודם כל בדבריו דווקא של אדם לא יהודי, שזכה להגיע למדרגת נבואה, בלעם, שהתורה עצמה מספרת שבלעם קיבל כוחות רוחניים אדירים עד כדי שבלק מלך מואב, כשעם ישראל יצא ממצרים, הוא שכר את שירותיו שיבוא לקלל את ישראל, כי הוא אומר לו, אני יודע את מי שאתה מקלל, הכללה שלך היא תופסת. והיה מדבר עם אלוקים. ויבוא אליו אלוקים בחלום הלילה, בלילה הקדוש ברוך הוא בא, דיבר איתו. הוא זכה לכוחות רוחניים גדולים. רק כמו כל אדם שיש לו כוח בחירה, אם לקחת לחיוב או לשלילה, הוא לקח את זה למקומות גרועים. במקום לקחת את הכוחות הרוחניים האלה ולהתעלות על ידם ולהעלות את האחרים, הוא לקח את זה למקומות של לקלל, של להרוס, להזיק. גם בחיים הפרטיים שלו, החיים המוסריים שלו היו מאוד ירודים. אבל כדאי לשמוע מה האדם הזה בנבואה שלו, מה הוא אומר על עם ישראל. כידוע הפסוק שמצטטים אותו הרבה, אין עם כלבי יקום וכארי יתנשא, חלק מהנבואה של בלעם. את המילים האלה בלעם אמר על התקופה שלפני ימות המשיח, שבסופו של דבר, אין עם כלבי יקום וכארי יתנשא. דיברנו על כך בשיעורים הקודמים. אבל כאן נראה פסוק באותה נבואה, שהוא אמר את הפסוק אין עם כלבי יקום. הנבואה שהוא דיבר היא הייתה נגד רצונו, הרי הוא בא כדי לקלל את ישראל, ואמר לבלק, תיקח אותי למקום שאני אוכל לראות את כל העם כדי לקלל אותם בראייה, זו השפעה יותר חזקה. יש לה עין סוג של קרינה כזאת, אז יחד עם הדיבור, הוא היה בטוח שיכול להרוג את ישראל. אבל כששרתה עליו נבואה, אמר מילים הפוכות. ובלק כועס עליו, אומר לו, לקוב אויביי קראתיך, והנה ברכת ברך. אני שילמתי לך שתבוא לקלל אותם, אתה מברך אותם, עוד אתה מוסיף להם עוד איחולים טובים, נבואות טובות. הוא אומר לו, אמרתי לך מראש, מה שאלוקים ישים לי בפה, זה מה שאני אגיד. לא, זה לא תלוי בי. כלומר, המילים שהוא אמר, הם מילים שבאות ממקור שמימי עליון, אבל הם יצאו מפיו של בלעם, שהוא לא היה יהודי. והוא אומר כך, כי מראש צורים מראינו ומגבעות אשורנו. אשורנו זה גם אחת מהמילים של הראייה, כמו ראייה ישרה. הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. כלומר, בנבואה הזו, הוא אומר לבלק ששכר אותו לקלל את ישראל, הוא אומר לו, אני אספר לך מי זה העם הזה. מראש צורים מראינו, צור זה סלע, הר גבוה, אבל סלעי, חזק. מראש צורים מראינו. ומגבעות אשורנו, מה פשר הכפילות הזאת? הרי כל נבואת בלעם היה שם הרבה משלים, כמו אין עם כלבי יקום, זה עניין של משל, כמו לוי, כמו... אז מה זה פה הצורים והגבעות האלה? אומר האלשך, כי הנה מראש צורים הוא אברהם, ככתוב, שמעו אליי רודפי צדק מבקשי השם, פסוק בישעיהו, הביטו אל צור חוצבתם, ואל מקבת בור נוכרתם. הביטו אל אברהם אביכם, ואל שרה תחוללכם. כלומר, מראש צורים, הוא אומר, אני רואה מאיפה הם באו. מהאבות, אברהם, יצחק ויעקב. כמו שנאמר על אברהם, שהקדוש ברוך הוא אומר על ידי הנביא ישעיהו לעם ישראל, תראו מאיפה באתם. הביטו אל צור חוצבתם. תראו מאיזה הר, מאיזה סלע אתם נחצבתם, שמהם יצאתם כל הדורות הבאים של עם ישראל. אז מראש צורים הראינו, הוא אומר, אני רואה מאיזה סלע חזק, מאיזה הר הם באו, שזה אברהם, יצחק ויעקב, האבות. ומגבעות אשורנו, האימהות. הוא אומר, תראו מאיפה הם באו. האנשים האלה יש להם, זה גם דבר שדורש הסבר, מה זה משנה מי הסבא ומי האבא של הסבא, ואם היה אברהם אבינו, מה זה קשור אלינו? והוא ממשיך ואומר, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. העם הזה שבא מהאבות, מהאימהות, יש לו תכונה כזאת שהוא עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, שגם זה דורש הסבר. אבל קודם נתחיל מה העניין הזה של הייחוס של עם ישראל לאברהם, יצחק ויעקב, לשרה, רבקה, רחל ולאה. מה מיוחד בזה שעם ישראל יצא מאותם אנשים, ויש בזה גם מוסר השכל, בלי קשר לנושא שלנו להכיר את עם ישראל, גם מוסר השכל גדול לעצמנו. לפעמים יש לאדם ניסיון של כעס או תאווה או קושי שהוא מתמודד איתו. זה רוצה לעשן, הוא רוצה סוגים של התמודדויות שונות. והוא אומר לעצמו, אני מבין שזה לא בסדר, אבל זה אני ואני ממשיך עם זה. נשאל אותו, אתה רוצה שילדיך, נכדיך, יעשו את מה שאתה עושה? יתחס ושלום.

במסכת אבות, שיש בה מוסר שנותן הרבה כוח לכל התמודדות יצרית שיש לנו עם עצמנו. נקרא את לשון המשנה במסכת אבות, פרק ה', משנה ג'. אומרת המשנה כך: 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם, להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו עליו השלום. כאן אברהם מופיע עם התואר אבינו. זה המקום הראשון בספרות התורנית. אנחנו רגילים לומר אברהם אבינו. מה המקור? המשנה הזאת. מקום ראשון שמופיע בספרות התורנית, המילים אברהם אבינו, זה כאן. תמיד בתורה הוא נקרא אברהם, אבל כשחכמי המשנה בתורה שבעל פה, העלו את התורה שבעל פה על הכתב, אז פה הם ציינו ששמו אברהם אבינו. והתנסה 10 ניסיונות. שואל רבי חיים מוולוז'ין, תדפדף למשנה הקודמת, גם שם אברהם מוזכר, אבל בלי התואר אבינו. שם כתוב כך: 10 דורות מאדם ועד נוח. מי שיפתח את החומש ויראה בן אחר בן, מאדם הראשון ועד נוח, היו 10 דורות. 10 דורות מנוח ועד אברהם. לא כתוב אבינו. המשנה הבאה: 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם, להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו. למה כאן הוא קיבל פתאום את התואר אבינו? אומר רבי חיים מוולוז'ין, יש לו ספר רוח חיים, פירוש על פרקי אבות, אני אקריא את לשונו שנראה את המקור. הוא אומר כך: כאן אמר אברהם אבינו, ולאל אמר מנוח ועד אברהם, ולא אמר אבינו. ירצה בזה, כלומר, מתכוון לומר, על פי מה שכתוב, מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו. בפסוק הזה אומר רבי חיים מוולוז'ין, כתוב שאדם שהוא מתהלך בתומו צדיק, כלומר אדם שמתקן את עצמו, הולך בתום, ביושר, בדרך של צדק, הוא נקרא צדיק, במידות, במצוות, אשרי בניו אחריו. הבנים שלו צריכים להיות מאושרים. ולמה? אומר רבי חיים מוולוז'ין, כי אם אתה עובד על מידה מסוימת, למשל יש לך בעיה של כעס ואתה עובד על זה, שומע שיעורים, הרצאות, קורא ספרים, מתמודד, נופל, קם, עד שאתה מתיישר. אתה יודע, לפני שנה אומרים לי משפט כזה, הייתי מגיב בכל רעש גדול, ועכשיו אני שלב, אני רגוע, יש לי כלים להתמודד. תדע לך שהילדים שלך יקבלו בתורשה את עבודת המידות שלך. בעולם המדע מכירים העברת תורשה במה שנוגע לגוף, לא במה שנוגע לתכונות אופי. אלא אם כן מוטבעות, אז גם זה מתחילים להכיר בזה שיש תכונות אופי שעוברות בתורשה. אבל כשאתה משנה את המידות וזה עובר לדורות הבאים, אומר רבי חיים מוולוז'ין, זה מה שכתוב בפסוק הזה, גילוי שאלוקים גילה לנו בתורה איך הוא ברא את הבריאה, מתהלך בתומו צדיק, אשרי בניו אחריו, הילדים שלך היו מאושרים. כי אתה עובד על המידות, אתה מתגבר על יצרים, על תאוות, אתה עוזר לדורות הבאים. זה נותן הרבה כוח. אם אדם מרגיש שבשביל עצמו אין לו חשק להשקיע, אבל בשביל הילדים הוא ייתן הכל, שלילדים יהיו מאושרים, שיהיה להם טוב. לכן עבודת המידות של האבא, של האימא, כמה הם חשובים לילדים לדורות הבאים. בעולם המדע מכירים השפעה כזו, השפעה סביבתית שהיא לא תורשתית, בתקופת ההיריון. בזה המדע כן מכיר. שגם זה חשוב מאוד, אדם שאשתו בהיריון, תשלוט בעצמך פי אלף מזמנים רגילים, שהאווירה בבית היא אווירה רגועה. אתה צועק על אשתך, היא מחזירה לך צעקות, היא נעלבת, היא בוכה. זה משפיע על הילד. הילד הזה יכול לקבל פחדים, יכול לקבל תכונות אופי, עצבני, הוא שומע כל מה שקורה בחוץ. חז"ל כבר אמרו שהעובר לא רק שומע מה שקורה בחוץ, אלא הוא גם יודע איפה הוא נמצא. כתוב על רבקה, שהיו לה תאומים, היא לא ידעה שיש לה תאומים, אז לא היה אולטרסאונד. כתוב, והתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר, אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את האלוקים. הלכה לנביא לשאול אותו, מה קורה אצלי? מה הפריע לה? כל עובר ברחם לפעמים בועט באמא שלו. מה הסיפור? היא ראתה דבר מוזר. כשהייתה עוברת ליד בית עבודה זרה של פסלים, היה עשיו מפרקס ורוצה לצאת. עשיו מרגיש, יש פה מקום שהוא אוהב. וכשהייתה עומדת בתי כנסיות ובתי מדרשות, יעקב היה מפרקס ורוצה לצאת. אז היא לא הבינה, הילד הזה מה הוא? הוא ילד צדיק או ילד רשע? לאיפה הנטיות שלו? כל אדם יכול לתקן אחר כך. אבל מה הדחף הטבעי שלו? הוא אוהב עבודה זרה, הוא אוהב...

0: בית כנסת, לכן הלכה לשאול. מה הוא ענה לה? שני גויים בביטנך ושני לאומים ממעייך ייפרדו, יש לך תאומים, כל אחד לכיוון אחר, אז היא נרגעה, הבינה, יש פה שניים. אבל רואים שהעובר אפילו מרגיש, אם האמא שלו הולכת לבית כנסת, או הולכת חס ושלום לקולנוע, למקומות, לים מעורב או מקומות כאלה, זה משפיע על הילד. כל דבר שההורים רוצים שיהיה טוב לילד, יקפידו מאוד בזמן ההיריון, זה דבר שהוא פשוט. גם המדע מכיר בכך שיש השפעה חיצונית על הילד. הם עוד לא מכירים בכך שהוא יודע איפה הוא נמצא. אבל הם כן יודעים שהוא שומע את המוזיקה שההורים שומעים, הוא שומע את הקולות. לאחר הלידה, בספר המהפך הבאנו מחקרים שלאחר הלידה מתברר שהעובר זוכר את המוזיקה שהוא שמע בזמן ההיריון. הוא אוהב את המוזיקה הזאת יותר. יש נשים שסיפרו לי שכשהילד משתולל, שההרה מרגישה שהילד כולו לא רגוע, שמות שיעור תורה, הוא נרגע. שומעת הרצאה, והילד נרגע. שמעתי את זה מלא מעט אמהות שמעידות על זה. הילד מושפע מהתחושות של האמא, מהאווירה החיצונית. אבל פה אומר רבי חיים מוולוז'ין, על פי הפסוק, מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו, אתה עובד על המידות, הילדים שלך ירוויחו. יהיה לך ילדים יותר מתוקנים, יותר רגועים. הוא מסביר שזו הסיבה שהמשנה, כשהיא דיברה על 10 דורות, מנוח ועד אברהם, היא לא אמרה אברהם אבינו. אבל כשהיא המשיכה ואמרה, ב10 ניסיונות התנסה אברהם, הוסיפה אבינו. למה? לומר לך, תדע, כל הניסיונות שאברהם עבר, זה עוזר גם לך. הוא עמד בניסיונות האלה, הוא אביך בכל הניסיונות האלה, יותר קל לך לעמוד בהם, נקרא את לשונו. כי כמה מידות שהצדיק תורח ויגע להשיגם, את זה הוא כותב על הפסוק שהזכרנו, לבניו אחריו, המה בטבע מוטבע. זה כבר מגיע להם בטבע, ככה הם נולדים עם זה. ובקצת יגיעה, יגיעו לזה. קצת התאמצו, כבר יגיעו להשקעה שהאבא השקיע באותם עבודת המידות. כמו שנראה בחוש, שרבים מעמי הארץ מהיהודים מוסרים את עצמם על קידוש השם, והוא מוטבע בנו מאבינו אברהם שמסר נפשו באור כסדים על אמונתו. הניסיון הראשון מה היה אצל אברהם? נמרוד אומר לו, או שאתה משתחווה לפסל כמו כולם, הוא היה יחיד שמאמין באלוקים, כולם היו עובדי עבודה זרה, איפה שהוא גר, כן? כולם היו כך. ואומר לו, אתה צריך להיות כמו כולם. ואם לא, יש פה כבשן אש שנשרוף אותך שם. בספר על הארכיאולוגיה התנכית הבאנו ממצאים מאור העתיקה, מצאו את העיר של אברהם אבינו, עיר מלפני 4,000 שנה, מצאו את העיר הזאת, ורואים שבאמת היה שם כבשן עם עצמות אדם, רואים שהייתה שם שיטה לשרוף אנשים בכבשנים. וחזל אומרים שנמרוד אומר לו, או שתעבוד עבודה זרה, או שאני שורף אותך. ואברהם אבינו אמר לו, אתה יכול לשרוף אותי, אני לא, לא, לא, לא בוגד באלוקים. הוא לא ידע שהוא ינצל. הוא שלח לאש וניצל. חזל אומרים על הפסוק בשיר השירים, אחות לנו קטנה. מי זו האחות הקטנה הזו שעדיין לא הביאה סימני בגרות? ומי זה ששואל מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה? אומרים חזל, זה אברהם אבינו כשביקש נמרוד להשליחו לכבשן האש. והיה דיון בבדין של מעלה, אחות לנו קטנה, הוא עדיין לא הוכיח נאמנות לאלוקים. לכן זה כמו ילדה שעדיין אין לה סימנים של בוגרת בגוף שלה. אז גם אברהם עוד לא הוכיח את עצמו שהוא נאמן לאלוקים. מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה? כשירצו עכשיו לזרוק אותו לאש, נעשה לו נס ונציל אותו מהאש? על פי הטבע, אש שורפת בשר. או שנעשה נס או לא נעשה נס. כי הוא עדיין לא הוכיח את עצמו מספיק, זה הניסיון הראשון. מה הפסוק הבא? אחרי שכתוב, מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה, מה כתוב אחר כך? אם חומה היא, נבנה על עתירת כסף, ואם דלת היא, נצור עליה לוח אריז. את המילים האלה, הקדוש ברוך הוא ענה לבדין של מעלה. אם הוא יהיה חזק כמו חומה, נבנה עליו עתירת כסף, כסף לא נשרף באש, נציל אותו. אבל אם דלת היא, מתנדנד, ספקות, אחד כזה לא עושים לו ניסים. נצור עליה לוח ארז, עץ ארז זורקים אותו לאש, הוא נשרף. ענה אברהם ואמר, זה הפסוק הבא, אני חומה ושדי כמגדלות. אני חומה, ואני אומר שגם הילדים שיצאו ממני בדורות הבאים, יהיו כמו מגדל שעל החומה שנאמנים לבורא עולם. אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום, עשה הקדוש ברוך הוא שלום בין האש לבין הבשר, וניצל אברהם אבינו. זה היה הניסיון הראשון. אחר כך אומר לו, לך לך מארצך, ואסך לגוי גדול, אתה תהיה עשיר, לך לארץ ישראל. עזב את ארם, בא לארץ ישראל, והיא רעב בארץ, אין מה לאכול. לעזוב את הכל ולעלות לארץ ישראל, בתנאים של הימים ההם, אפילו היום, זה לא קל לעבור ממדינה למדינה, לעזוב את המשפחה, לעזוב את הכל. אז זה עוד יותר קשה, עם חמורים וגמלים. עשה את זה, בא לארץ ישראל, יש רעב, אבל אמרת שאני אהיה עשיר. אברהם אבינו לא רק לא שאל את אלוקים, איפה ההבטחות שלך? אפילו במחשבה לא עלתה לו שאלה כזו. כי אדם שיש לו אמונה ברורה באלוקים, אז אפילו במחשבה זה לא עולה. כי מה, זה בורא עולם, אתה בכלל, הוא יודע יותר טוב ממך מה הוא עושה. אבל אני רואה הפוך, אתה רואה הפוך. אבל המציאות היא מה שהוא קובע, לא מה שאתה קובע. היה רעב, ירד למצרים, ראו שם במחס את היופי של שרה, ויהללו אותה שרי פרעו, לקחו אותה לפרעו, חטפו לו את אשתו. איפה כל ההבטחות? כל שלב כזה זה עוד ניסיון ועוד ניסיון, עד הניסיון העשירי שזה עקדת יצחק, קחנה את בנך, את יחידך, שרעבת את יצחק. אומר רבי חיים מוולוז'ין, כשהוא עמד בכל הניסיונות האלה, זה כבר הוטבע בנו, לכן היום יותר קל ליהודי למסור נפש על קידוש השם. לאברהם זה היה קשה, אבל הוא עמד. זה עובר לדורות הבאים. וכך הוא ממשיך, וכך כל העשרה ניסיונות היו להישיר הדרך לפנינו. זה גם פה צריך ללמוד מוסר השכל לעצמנו, פעמים שאדם מאוכזב ממה שקרה. למה אלוקים עשה לי את זה? הייתי רוצה שיהיה אחרת. אבל תמיד יאמר לעצמו, אם בורא עולם הוביל אותך לשם, בפרט אחרי שעשית מעשה טוב, אתה רואה חטף את הסתירה. עשיתי דבר טוב, למה אני מקבל? כי אתה לא רואה את סוף הסרט. אתה עכשיו נמצא בקטע הזה. אבל אם תסתכל על העתיד, כשאחרי 120 תסתכל על כל החיים, פתאום תראה כמה טוב יצא לך מזה. וסתם היית עצוב, סתם התאכזבת. ניקח דוגמה מהשנים האחרונות. כולנו זוכרים, אחרי שנשיא ארצות הברית של היום, טראמפ, הייתה לו קדנציה אחת, הוא הפסיד, וידוע כאוהב ישראל, הוא הפסיד למועמד השני של הדמוקרטים, קראו לו ביידן. איזו אכזבה הייתה פה בארץ? אכזבה גדולה. כי אמרו, זה אוהב ישראל, ועכשיו מי עלה ומה יהיה. היום אתה מסתכל לאחור, אתה אומר, איזה חסד אלוקי עשה הקדוש ברוך הוא איתנו. אמר לו, בקדנציה הזו לא צריכים אותך, נשים את ההוא. קדנציה הבאה, עם ישראל יצטרך אותך, כי יהיה בלגן עם הצפון והדרום ואיראן, אז תמתין קצת, 4 שנים, אל תהיה נשיא, אני אחזיר אותך לנשיאות כשעם ישראל צריך אותך. היום אתה אומר, למה התאכזבתי? אדרבה, זה יצא רק טוב. וכך כל החיים, אדם יכול להתבונן ולראות כמה מצבים כאלה שהוא מרגיש אכזבה, אבל הגדולה זה לא אחרי שאתה רואה את התוצאה, למה זה היה טוב. אלא בתקופה של תחושת האכזבה, אתה אומר לעצמך, תרגע, הכל בסדר, יש מי ששולט בבריאה, כל דאביד רחמנה לתו אביד, הכל טוב, יצא מזה טוב, רציתי להתחתן איתה והיא לא רצתה אותי, זה טוב, השקעתי בעסק והכסף הלך, זה טוב, ביטול גזרות. כל דבר, כשאדם חי בצורה כזו, עם אמונה וביטחון, הוא גם מגיע לשמחת חיים. נחזור לדברי בלעם, כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו. אומר, אני מסתכל אחורה, אני רואה ממי הם באו. לפי דברי רבי חיים מוולוז'ין, עכשיו מובן למה זה קשור אלינו. זה לא סתם שסבא שלך היה צדיק והיה טוב, זה ממשיך גם אליך. לכן אומר בלעם, איך אתה רוצה שאני אקלל אותם? תראה מאיפה הם באו. מה מוטבע בהם? איזה זכות אבות יש להם? האימהות שלהם צורים, גבעות? זה גם מה שישעיהו אומר, שימעו אליי רודפי צדק מבקשי השם, כך אומר לעם ישראל, הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוקרתם. מקבת בור זה כמו הפטיש שחוצצים, חוקקים בסלע ומוציאים משם. הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם, וזה ייתן לכם גאוות יחידה, ייתן לכם עוצמות. תדעו שיש לכם כוח, אתם רק לא מודעים לזה. זה כמו שמספרים, קבוצת תיירים הגיעה פעם לאפריקה, לטייל שם בג'ונגלים, בכפרים. באחד הכפרים ראו פיל אפריקאי ענק, הפילים ההודים הם קטנים, האפריקאים גדולים, האוזניים הענקיות האלה. יש חבל שקשור לו לצוואר, והקצה של החבל יש איזה יתד קטנה תקועה באדמה, והפיל כנוע. שאלו את הכפרי הזה שבעל הפיל, אתה לא חושש שהוא במכת חדק אחת או קצת יזוז, הוא יעקור את כל היתד ויברח לך? מה העומק של היתד הזה? אמר להם, מעט מאוד. הוא לא יכול לעקור את זה? התשובה שלו הייתה, ודאי שהוא יכול. אבל הוא לא יודע שהוא יכול. כי כשהוא היה קטן, כשהוא נולד, קשרתי אותו ליתד, אז הוא היה חלש. הוא התפרע, השתולל, ניסה לתלוש, הוא לא הצליח, הוא היה קטן. היום שהוא גדול, הוא אפילו לא יודע שבשנייה הוא יכול לעקור את זה ולברוח לג'ונגלים. הוא כבר משוכנע שהוא אין לו כוח. זה מה שקורה לפעמים לאדם שהוא לא מודע מיהו. לכן אומר הנביא לעם ישראל, תראו מאיפה באתם, יש לכם כוחות אדירים, אתם יכולים לשלוט ביצרים, אל תשבו את עצמכם לאחרים. המקובלים אומרים שגם גוי שמתגייר מקבל את אותם עוצמות כמו שיש לעם ישראל שקיבלו בתורשה מבחינה רוחנית. כשאדם מתחבר לעם ישראל, גר הכוונה גרי הצדק, לא גיור רפורמי שהוא לא רציני, שהוא שום דבר. גיור על פי התורה, על פי ההלכה, שזה ברית מילה, תבילה וקבלת המצוות. כל מועדון יוקרתי, מי שרוצה להצטרף, יש תנאי קבלה. לעם ישראל יש תנאי קבלה, אצל אישה זה תבילה, ושהיא מקבלת עליה מצוות, לשמור שבת, לאכול כשר, לברך על האוכל, ללכת בצניעות, מקווה, כל מה שיהודיה צריכה לעשות. אצל גוי גבר, ברית מילה, תבילה וקבלת מצוות. אלה התנאים. כשהוא מתגייר, הופך להיות חלק בלתי נפרד מעם ישראל. ועד רבה, יש מצווה לאהוב את הגר, תוספת של מצווה מעל ואהבת לרעך כמוך. יש ואהבת לרעך כמוך, שזה כלפי כל אחד. אבל אם יש גר, מתוך רמח מצוות עשה, 248, אחת המצוות, ואהבתם את הגר, שצריך לאהוב את הגר, לדאוג לו, לצרכים שלו, להראות לו חיבה מיוחדת, זה אדם שעזב את עמו ואת אלוהיו ובא להצטרף לעם ישראל, כמה צריך ליקר אותו ולכבד אותו. המגיד מדובנה, כדרכו, מסביר כל דבר על פי סיפור. ולהבין את העניין הזה של מה המשמעות של הכוחות שעם ישראל קיבל, הוא מספר כך. אחד ממלכי אירופה, היה לו בחצר הארמון כלוב עם אריה מטיל אימה. בתור מלך, צריך שיהיה לו גם גן חיות פרטי. ביום אחד מי שהכיל את האריה הזה, שכח לנעול את הדלת אחרי שהכניס לו את המזון, האריה יצא, התחיל להסתובב ברחובות העיר. נפל פחד על כל התושבים, הסתגרו בבתים, עולים על הגגות, רואים את האריה משוטט, כולם צורחים מהחלונות, מפחדים. המלך כינס אספת חירום, מה עושים? נזכר שיש איזה גנרל, היום הוא כבר מבוגר, אבל הוא היה עז וחזק ועוצמתי עם שרירים. אמר, הוא מן הסתם יוכל לתת עצה. שלח את אחד המשרתים, עבר דרך הסמטאות, הגיע, אמר המלך, אמר, ברח פה אריה, חייבים פתרון, מה אתה אומר? אמר, זה לא בעיה, אפשר לפתור את זה בקלות. קרא לבנו, בן 23, אמר לו, יש אריה שיצא, תלכוד אותו, תכניס אותו חזרה לכלוב. ובנו של הגנרל הזה, גם הוא גברתן וחזק, יצא מיד לרחובות, חיפש את האריה, שואל את האנשים איפה, ראינו אותו פה, ראינו אותו שם, מצביעים לו. הגיע לאריה, התקרב אליו לאט לאט, לפת אותו, האריה חובט בו, הוא חובט בו בחזרה, עד שקשר את האריה, וכולם מריעים לו, הביא אותו לכלוב. כשבא לפני המלך, אז המלך כבר יושב שם עם כל הפמליה, רוצים לתת לו פרס גדול והוקרה, סיכן את חייו. ולידו יושב הגנרל, וגם האמא של הבחור הזה, אשתו של הגנרל, גם יושבת שם. והמלך מוקיר ואומר לו, הצלת את כל העיר, ומשבח אותו שבחים גדולים. והוא ניגש, מתקרב, וכולם רואים שמהכתף ועד הזרוע יש לו שריטה, שהאריה שרט אותו. וכולם העריכו אותו. שרת אותך, רב איתך, ואתה בכל זאת. כשאביו הגנרל ראה את השריטה הזו, קם ממקומו, ניגש אליו בכעס, וסתר לו על הלחי. אומר לו, מה זה? המלך אומר לו, מה אתה רוצה ממנו? זה אריה, זו השריטה. גם זה אתה מצפה שלא. אמר לו, אני אספר למלך למה אני כועס עליו. אמר לו, אתה זוכר, כשאני הייתי צעיר, כל האתגרים הכי מסובכים היית שולח אותי. והייתי מצליח בהם. מינית אותי להיות המפקד של הפלוגה, הגדוד הכי סודי, הכי עוצמתי, שקשה מאוד להתקבל אליו, ואני הייתי המפקד ואימנתי אותם. יום אחד אמרת לי, אם אתה זוכר, שיש שודדים ביער שמטילים חיטתם על כל העוברים ושבים, טובחים, רוצחים, לוקחים את הממון, והטלת עליי את המשימה שעם החיילים שלי אני הולך להילחם בהם, אף על פי שהם אכזריים וחזקים ועוצמתיים לא פחות. יצאתי לשם עם 30 חיילים, פגשנו אותם, התחלנו במאבק, אז היה חרבות. אלה מכים באלה, וזה נופל חלל, והוא נופל חלל, וזה נהרג, והוא נהרג. הגענו למצב שכל השודדים מוטלים הרוגים, וכל החיילים מוטלים הרוגים. מי נשאר? אני וראש השודדים. שהוא עם כזו מסכה על הפנים, עוצמתי וחזק, ואנחנו רבים בחרבות. קשה מאוד להכניע אותו. בסופו של דבר הצלחתי להפיל אותו על הרצפה, באתי לתקוע בו את החרב, הוא הוציא את הכיסוי מהפנים, אני רואה שזו בחורה. אתם עכשיו יערוג אישה. זאת אומרת, הסרתי את החרב, והיא קמה, וישבתי לדבר איתה. מה זה? והיא סיפרה לי שהיא גדלה במשפחת מצוקה, ואז השודדים האלה ראו שהיא אמיצה וחזקה, התקדמה, עד ששמו את הראש עליהם. אבל עכשיו כולם הרוגים, היא לא יודעת מה לעשות. הוא אומר, דיברתי איתה, מה צריכה את החיים האלה? חיים לא טובים, תלכי בדרך. אמרה, כבר הרבה זמן חשבתי על זה, אבל אין לי דרך. אמרה, לבוא אני אעזור לך. בקיצור, חילץ אותה משם, קידם אותה, הכניס אותה לדרך ישרה, והוא אומר, זאת אשתי, שיושבת כאן. ומשנינו, איך כתוב בפסוק, ויצא העגל הזה. הבן הזה, הוא אומר, אתה מבין ממי הוא נולד? אם הוא קיבל שריטה מאריה, הוא חייב לחטוף סתירה. אם באת מעוצמתי כמוני, ומאישה כזו, אז גם שריטה אתה לא אמור לקבל. אמר המגיד מדובנה, זה מה שאומר הנביא לעם ישראל. הביטו אל צור חוצבתם, תראו מאיפה באתם, איזו עוצמה אמורה להיות לכם, מי האבא, מי האימא, אז קל לכם להתגבר על היצר הרע, אם רק תאמינו בעצמכם שאתם באמת מסוגלים. כעת נעבור לייעוד של עם ישראל. זה ההסבר למה בעצם העם ישראל קיבל את התפקיד הזה של מה שכתוב בישעיה. ונתתיך לאור גויים. מה פרוש המילים האלה? ונתתיך לאור גויים. מה הייעוד של עם ישראל? ביהדות ידוע שהתפקיד ההיסטורי של עם ישראל הוא להוביל את האנושות לשלמות האדם ולתיקון העולם. זה התפקיד ההיסטורי של עם ישראל. זה כמו שיש קטר שמוביל אחריו את כל הקרונות, עם ישראל הייעוד שלו לבער מהעולם את נגע העבודה זרה, ובזה עם ישראל הצליח בעוצמה. כל העולם היו עובדי עבודה זרה. עם ישראל קיבל את התורה, יודעים שיש אל אחד, אז לא הייתה נצרות ולא אסלאם, ובשלבים. בשלבים עם ישראל לימד את האנושות, היום רואים בכל העולם, כמעט אין עובדי אלילים כמו בזמנם שעושים עץ, משתחווים, פסל, או כל הטיפשות הזאת שהייתה לתרבות העתיקה של רומא ויוון, שהבינו שיש הרבה אלילים. יש אל הים, ויש אל המלחמה, ויש אלת הפריון, וכל האלילים האלה מתקוטטים זה עם זה, והם אכזריים, איזה סיפורי זוועות היה להם, שמכיר קצת את הסיפורים של הרומאים והיוונים והמצרים על האלילים שלהם, הכל ריבים ואכזריות ודברים נוראים. מה זה גרם לאנושות? אם זו האמונה שלהם, אז אם האליל שלו מותר לו להיות אכזר לאליל השני, או לא להיות נאמן למי שהם קוראים לה אשתו כביכול, אז גם אני בתור בן אדם, העולם ירד לשפל של רוע, של אכזריות, של עבדות. עם ישראל ביאר את הנגע הזה, התפקיד ההיסטורי, להעביר את העולם לאמונה באל אחד. אז השלב הראשון זה היה השלב הנוצרי, ששם הם הפסיקו לעבוד פסל ממש, אבל לקחו אדם, עשו אותו אלהות, שעל פי היהדות גם זה לא נכון. אדם לא יכול להיות אלהות. יש אל אחד שהוא גם לא גוף ואין לו דמות הגוף, אז לא שייך שיוולד לו ילד, אלא מלוא כל הארץ כבודו, כמו אור שממלא את כל העולם. לא שהקדוש ברוך הוא אור, אבל נמצא בכל מקום, לא שהוא בעולם, אלא העולם נמצא בו, כמו להבדיל ספוג שנמצא בתוך אוקיינוס של מים, ספוג קטן, רחצה כזה, ספוג רחצה שנמצא באוקיינוס של מים. הוא כלום, אבל הוא מלא במים, ספוג במים. כך כל הבריאה ביחס לבורא, מלוא כל הארץ כבודו. אז לא שייך שיהיה לו ילד. אחר כך בא האסלאם, שזה היה עוד התקדמות, שהעולם הוא לא, כל המוסלמים יודעים, הם לא רואים בישו כאלהות, כמו אצל הנוצרים. הם רואים אותו בתור אדם שהוא חשוב, מכבדים אותו, אבל לא רואים בו אלהות. עוד התקדמות, שכמה יש היום מוסלמים, מיליארד, כל זה בא מעם ישראל. כל השינוי בתפיסה הזו של כל האנושות, זה בא מעם ישראל. רק גם להם יש טעות, שהם מבינים שלא תרצח, לא תופס במצבים מסוימים, והם עוד רואים בזה אפילו מצווה לרצוח את מי שלא נמצא בדת שלהם. זה ודאי מנוגד לרצון האלוקים. אדם שהוא עוד משתמש בשם השם ובא לרצוח בן אדם אחר, זה עובר על עשרת הדיברות, שלא תרצח. הייעוד, התפקיד ההיסטורי של עם ישראל, זה לבאר את הנגע של האלילות, את הנגע של האכזריות, כל נושא העבדות. בזמנם, זה שיש אדון ועבד, כולם משלימו עם זה, גם העבדים משלימו. עבדים ידעו, כמו שיש בעלי חיים ויש בני אדם, אז יש עבדים ויש שליטים, ואין לך מה לעשות עם זה. אתה צריך להשלים, נולדת עבד, זה מה שאתה צריך לעשות. עם ישראל כשיצאו ממצרים, הם היו הראשונים, אפילו אלה שנלחמו בעבדות באמריקה, הם העידו שמי שנתן להם את ההשראה זה עם ישראל שיצאו ממצרים. שהכריזו, מה זה עבדות? אתה בן אדם, אתה לא תשלוט בי. רק בורא עולם שולט בבני אדם, לא אדם שולט באדם. את הבשורה הזאת הביאו עם ישראל. כל המידות הטובות, לבאר את האכזריות, כל זה בא מהיהדות. אלה מחקרים שנעשו, איך העולם היה נראה בלי עם ישראל, כל הערכים האוניברסליים שהיום מדברים עליהם בהערצה ובהערכה, הכל בא מהתורה. ואהבת לרעך כמוך, לא תיקום ולא תיטור, צדקה, חסד, חמלה, כל זה בא מאצלנו. ושאר האומות לקחו את זה משם. זה הייעוד ההיסטורי של עם ישראל, זה התפקיד. אלא מה? כמו שיש קרון ועוד קרון ועוד קרון, שכולם נוסעים, אבל יש בראש קטר, שהקטר הזה מוביל את כולם. אז הקטר עובד קשה. אבל זה הייעוד שלו. זה בעצם הייעוד של עם ישראל, לשמש קטר של כל האנושות במהלך ההיסטוריה, להוביל גם את בני האדם, וממילא גם את כל העולם, לשלמות ולתיקון, עד ביאת המשיח. רק מי שנמצא בקטר, הדרישה האלוקית ממנו היא יותר גבוהה. מעם ישראל הקדוש ברוך הוא דורש תרי"ג מצוות. יש מאות מצוות שלא שייכות להיום, ששייכות לבית המקדש, אבל סך הכל יש בתורה 613 מצוות. וגם המצוות ששייכות היום, יש מצוות ששייכות רק בגבר, כמו ברית מילה, וזה פעם בחיים. יש מצוות ששייכות רק באישה, כמו הלכות נידה, טבילה במקווה. הגבר מחויב גם בהלכות, לשמור כלפיה. אבל המצוות שכן קיימות, כל יהודי וכל יהודיה חייבים בהם. אומות העולם, שבעצם אלה הקרונות שהתפקיד של עם ישראל להוביל אותם לשלמות, יש להם ייעוד של השבע מצוות שהם חייבים בהם. גוי הוא לא חייב לשמור שבת, התורה לא דרשה את זה ממנו, אבל דרשה ממנו את שלושת העבירות החמורות שבתורה, שדינם יהרג ואל יעבור, גם גוי אסור בהם, איסור עבודה זרה, גילוי עריות, כמו אמו, אחותו, אשת איש, גם גוי, כל אלה אסורות עליו. שפיכות דמים, אסור לו לרצוח, ודאי לא בשם השם, כמו שיש שטועים בזה. אלה שלוש מתוך השבע. ארבעת הנותרים, עבר מן החי, שזה אכזריות כלפי בעלי חיים. ברכת השם, זה בלשון סגי נהור, לשון הפוכה, במקום להגיד כללה אומרים ברכה. כלומר, גם כשלגוי קורה אסון, אסור לו לדבר דיבורי כללה כלפי אלוקים. צריך לדעת, אלוקים יודע מה שהוא עושה. זה ברכת השם. גזל, זו המצווה השישית שגוי אסור לגזול, את הגוי גוי, אסור לך לגנוב. והדבר השביעי, להעמיד מערכת משפטית של דיני ממונות. שיש שלום בין אנשים. אלה שבע המצוות שהגויים חייבים בהם. והייעוד שלנו, עם ישראל, לשכנע את הגויים שישמרו שבע מצוות. אין לנו ייעוד לשכנע אותם להתגייר. אבל יש לנו ייעוד לשכנע אותם לשמור שבע מצוות בסיסיות. אם בא גוי ואומר, רגע, אבל אתה תבוא לעולם הבא, יהיה לך שכר גדול, כי אתה נמצא בקטר. ואני בקרון, גם יהיה לי שכר, אבל אני רוצה כמוך. אתה אומר, לא, אין בעיה, בוא תתגייר, תצטרף לקרון. אין בעיה, לקטר. בעם ישראל אין גזענות שלא מקבלים אחרים. זה לא בעיה של דם שלא יכול להתערב בעם ישראל. זה עניין שאתה עובר גיור, שינוי במבנה הרוחני, לכן צריך שיהיה גיור, מה שהם קוראים אורתודוקסי, כהלכה, לא רפורמי וקונסרבטיבי, שיש שם כל מיני שיבושים, אלא גיור אמיתי על פי התורה, ואז האדם מקבל מבנה רוחני של עם ישראל ויכול להצטרף, אבל הוא לא חייב. כשגוי בא להתגייר, עוד מזהירים אותו. רואים לו, היום אתה מחלל שבת, אתה לא תקבל עונש בשמיים. אם תתגייר, אתה תהיה יהודי, על חילול שבת אתה תענש, תשקול טוב, אתה רוצה באמת להתגייר? לא כמו דתות אחרות, רק תבוא, תתנצר, תתאסלם. ביהדות לא כך. התורה שלנו היא תורת אמת אלוקית שנותנת את ההדרכה. על פי זה נבין את המשך הפסוק של בלעם, מה פירוש המילים, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. מה פירוש לבדד ישכון? במה הוא שוכן לבדד? מפרשי התורה מסבירים בשני מסלולים. מסלול אחד, המעלה הגדולה אשר ישראל מעותדים לה לעתיד, זה מה שהוא רואה בלעם לעתיד, שישכנו לבדד ולא יתערבו בגויים. ולא ימירו אמונתם באמונה אחרת. זה הפירוש שאין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. פירושו של דבר שעם ישראל שומר על הייחודיות שלו, גם אם יבואו ויקטשו אותו, תתנצר, אם לא אני ארצח אותך, הוא יגיד אני נשאר יהודי, תעשה מה שאתה רוצה, אני נשאר בשלי. זה הפירוש האחד, אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. פירוש שני, שהכל נכון, כן? גם זה וגם זה. הן עם לבדד ישכון שאין עינם רעה בשל אחרים, אלא הם יושבים לבדד בפני עצמם ואינם חושבים ברעת הגויים. והפך הוא, שהיו מקריבים בחג 70 פרים בשביל האומות. כלומר, עם ישראל עם לבדד ישכון, כלומר, הוא לא מתערב בחיים של העמים האחרים. יש עמים שרוצים להשתלט על העולם, שרוצים להתאחזר לאחרים, לקחת לעצמם את כל הנפט. עם ישראל הוא לא כזה, מה ששלך שלך, עם לבדד ישכון, אני חי את החיים שלי. העין שלי לא צרה, לא רעה במה שיש לאומות האחרות. וזה מה שהוא אומר, אינם חושבים ברעת הגויים. הפוך, בחג הסוכות הייתה עבודה מיוחדת בבית המקדש, כדי להוריד שפע וברכה ל-70 אומות העולם. זאת אומרת, לעם ישראל חשוב שיהיה שלום בעולם, שיהיה פרנסה לכולם, שיהיה טוב לכל האנושות. הידיעה הזו, היא עושה סדר להבין למה דווקא אנחנו נבחרנו, מה זה אשר בחרבנו מכל העמים. יש כאלה רואים בזה התנשאות, עם ישראל מרגיש את עצמו, מה זה בחרבנו? שמעתי אפילו מיהודים, שואל, מה זה עם הנבחר? מה אתה שונה מאחרים? תראה את המשך הפסוק, המשך הברכה, מה כתוב שם? אשר בחרבנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. זאת אומרת, נבחרנו בעצם ללמד את כל האנושות את ההדרכה האלוקית. למה דווקא אנחנו? בזכות סבא שלנו. אלוקים נתן להרבה אנשים ניסיונות, לא עמדו. אחד עמד בניסיון. אברהם אבינו ניסיון ועוד ניסיון ועוד ניסיון, והוא נאמן לבורא עולם. הוא אומר לו, אז אני בוחר בך, בזרעך אחריך, אתם תייצגו אותי בעולם. זה הפירוש של אונטטיך לאור גויים, כמו פרוז'קטור שצריך להאיר לכל הסביבה. יש לזה מעלה, אבל יש בזה גם סיכון, כמו כל דבר. יש הבדל בין מנוע של מטוס לבין מנוע פשוט. כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, יהיו לך ילדים, במקום אחד הוא אומר לו, הבטנה השמיים וספור הכוכבים כה יהיה זרעך. עם ישראל נמשל לכוכבים. מקום אחר, והיה זרעך כעפר הארץ. שואלת הגמרא, מסכת מגילה, בן אדם יכול לשנות דוגמאות, אבל אלוקים אם הוא שינה, יש לזה סיבה. למה פה ימשיל אותנו לכוכבים זה הכי גבוה, פה ימשיל אותנו לאפר זה הכי נמוך. נכון, כוכבים יש הרבה, אפר יש הרבה. גרגרי אפר. אבל מה פשר הקיצוניות? אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא לימד את אברהם אבינו, מה יהיה האופי והתכונה של הילדים שלך? הוא אומר לו, תדע, אתה תקבל ילדים עם מנוע של מטוס. כשהם עולים, עולים עד הרקיע, כמו כוכבים. יורדים, יורדים עד אפר. זה התרסקות. לכן כל יהודי צריך לדעת להכיר בעצמו, יש לך מנוע אדיר, או שתיקח את זה לגובה ותעלה, כמו שרואים סיפורים על גדולי ישראל, סיפורי מופת, איפה אתה שומע דברים כאלה בעולם, שאנשים מגיעים לדפוסי התנהגות עם רגישות לזולת ושלמות של אדם, תיקון המידות. מצד שני אתה שומע בלגן בעולם, מי הראש שמסתתר מאחורי? ראש יהודי. זה מה שאמר לה הקדוש ברוך הוא, עולים עולים עד הרקיע, יורדים יורדים עד אפר. ונסיים בנקודה האחרונה, אם זה כל כך יפה וטוב בעם ישראל שיש להם את הייעוד הזה והם לא מזיקים, אז למה שונאים אותנו? מה פשר האנטישמיות? המון מחקרים נעשו בעולם ולא מצאו תשובה הגיונית ומדעית, כי באמת התשובה היא לא מדעית, התשובה היא רוחנית, סגולית. את התשובה על כך עונה הקדוש ברוך הוא בעצמו, נקרא פסוק ביחזקאל הנביא, פרק כ' פסוק למד ב', הוא אומר בשם השם את המילים הבאות. אלוקים אומר לעם ישראל כך: והעולה על רוחכם, מה שאתם מתכננים ורוצים לעשות שעולה ברוחכם, והעולה על רוחכם היו לא תהיה. הוא אומר, אני לא אתן לזה שזה יקרה. אשר אתם אומרים, נהיה כגונים כמשפחות האדמה. כשאתם אומרים, אני מוותר על הייעוד הזה, אני עכשיו הולך לנסוע בשבת ולהיות כמו כל הגויים ולצאת לבילויים שיש לגויים, לאכול מה שהם אוכלים, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא אתן לכם. היו לא תהיה, חייאני נאום השם אלוקים, אם לא ביד חזקה וכולי, אמלוך עליכם. הוא נשבע, חייאני זה שבועה. הוא אומר, אתם תראו שאם אתם תנסו להתערבב בהם, אני אגרום להם שהם יבעטו בכם. כשפה אחד מהראשים שהיה בצבא, והיום הוא מהשמאל הקיצוני, כשהוא אמר שבעזה חיילים טובחים בתינוקות, הורגים ילדים, אני לא זוכר את הנוסח המדויק שהוא אמר, מה הוא אמר? כתחביב, אמר שתחביב להרוג ילדים. ואתה לא מבין מאיפה זה בא לו המילים האלה, כמה אנטישמיות זה עורר בעולם, כמה התפרסם שיהודים גורשו ממסעדות, הגישו להם אוכל, פתאום הגילו שהוא יהודי, מדבר עברית, זרקו להם את האוכל, העיפו אותם מהמסעדה. זה נראה מוזר, האדם הזה כשהיה בצבא, הוא עצמו כמה נלחם עם אויבי ישראל. מה קרה פתאום אתה נהיית חסיד של אויבי ישראל? אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, אבל ייתכן שזה קשור לפסוק הזה. אתם רוצים לאכול במסעדות של גויים? אני אגרום להם שיבעטו בכם, שיגרשו אתכם מהמסעדה. איך? יש לי את הדרכים שלי. איך אני אגרום להם שהם לא ייתנו לכם להיות שם? הקדוש ברוך הוא יש לו את החשבונות שלו בכל דבר. אבל הפירוש של סיבת האנטישמיות על פי התורה שלנו, כשאנחנו מתקרבים לגויים. במילים אחרות, כשרוצים לבטל אנטישמיות, מה הפתרון? להתחזק בתורה ומצוות. כי כשאנחנו הולכים בדרך השם, כמו בזמן שלמה המלך, לא הייתה אנטישמיות. כל העולם העריץ את עם ישראל, שם ראו את עם ישראל באמת כמו שצריך לראות אותו. עם שהוא מטיב לכולם, שעוזר, איזה שלום היה, איזה אחדות, באה מלכת שבא עם מתנות והעריצה את שלמה. חירם מלך צור עזר לו בבניית בית המקדש, שלח לו כל מה שצריך. העולם היה מעריץ של עם ישראל, וזה הדבר הנכון, כך צריך להיות. אבל כשאנחנו מנסים להתקרב אליהם, הקדוש ברוך הוא גורם להם שיבעטו בנו. סיפרנו פעם סיפור, ובזה נסיים, ששמעתי מרב קהילה בארצות הברית, סיפור שיש בו מוסר השכל גדול, מה שקרה איתו. הוא רב קהילה מאוד מכובדת, מאוד עשירה גם, וסיפר שכשהוא היה ילד, הוא היה אחיין של רב הקהילה שלפניו, רק רב הקהילה שלפניו נפטר בלי ילדים. ומתוך כל האחיינים שכולם תלמידי חכמים מופלגים, הוא כתב בצבא שהוא רוצה שהוא יהיה, כי הוא רואה אותו הכי מתאים. באמת הוא עושה שם דברים גדולים, גם גדול בתורה, במידות, בהנהגה, אדם מאוד מיוחד. כל פעם שמגיעים לשם אני אתפעל ממנו. ופעם היה לו ככה עת רצון, והוא סיפר קצת מהחיים הפרטיים שלו. הוא אומר, כשהייתי ילד אני הייתי שובב, סיימתי את היסודי, לא רציתי ללכת לישיבה כמו כל האחים, כמו כל הדודים, רציתי בית ספר של גויים, הפאבליק שיש שם. וההורים הזדעזעו, איך אפשר? תלך לגויים, אתה חס ושלום תרד מכל הדת, זה, הכל שם לא כשר. אבל הוא החליט שלא, לא בא לו ישיבה, הוא רוצה להיות דווקא שם. עשה להם טרור כמה חודשים בבית, עד שההורים התייאשו ושלחו אותו. גם כשטענו, אבל זה בושה לדוד שלך, הרב, כי, לא עניין אותו, מה אכפת לי מדוד שלי, אני רוצה. אז הוא נכנס לתיכון שם בתחושה של ניצחון. ניצחתי, אני לומד. שבוע ראשון עבר בשלום. בשבוע השני, הוא מתקרב לבית הספר, הוא רואה שלושה נערים מהכיתה שלו, גברתנים כאלה, גויים, מתקרבים אליו, מקיפים אותו. מסתכל מה הם רוצים. האחד מכניס לו אגרוף, השני סתירה, השלישי בעיטה, והולכים. לא מכות שיהרגו אותו, אבל כאב לו. יותר השפלה כזו. הוא רדף אחריהם בדמעות. מה עשיתי לכם? מה אתם רוצים? שום מילה. לא ענו לו כלום. מפנים את הגב והולכים. טוב, אמר קורא. למחרת, בהפסקה, בחצר בית הספר, אותם שלושה ניגשו, אבל פעם החליפו תפקידים. בעל האגרוף עבר לסתירה, ההוא לביתה. מה אתם רוצים? לא עונים. בקיצור, יום-יום באים אליו, משפילים אותו בצורה כזו, קצת מחייבים, והוא לא מספר להורים. אחרי שהוא כל כך התעקש להיכנס, עבר זמן, הוא נשבר. בא לאביו בבחיות, אבא יש שם אנטישמים, לא רוצה את בית הספר הזה. תחזיר אותי לישיבה, שם יש לי חברים מפעם, אני אוהב אותם, רוצה להיות איתם. ההורים סמכו, יחזירו אותו. נכנס שם לישיבה, התחיל ללמוד תורה, פתאום התאהב, מי שמתרגל ללמוד גמרא, לא יכול אחרי זה בלי זה. כל כך מתוק, כל כך מהנה, לומד הלכות, משקיע ימים, לילות, שבתות, ימי שישי, גם כשאחרים בטלים, למד, מבחנים, ניגש למבחני רבנות, הוציא תעודת רב. ותמיד זכר ברקע שהיה לו איזה שטות של הילדות שרצה את הטיפשות הזו. עשרות שנים חלפו, הסבא שוכב במיטה, הדוד שוכב במיטה, הרב של הקהילה, אחרי שכבר חודשים לפני הוא כתב בצוואה שכשהוא ייפטר זה יהיה, הוא יהיה במקומו. אמרו לו שהדוד קורא לו, שיש לו עוד כמה ימים לחיות והוא קורא לו. הוא בא אליו, הבין שהוא רוצה, כבר נתן לו הנחיות איך להניג את הקהילה בכל מה שצריך, אבל כנראה לקראת פרידה. כשהוא בא, אמר לו, שב לידי. אחז לו את היד, ואמר לו, תגיד לי, אתה זוכר כשהיית ילד, איפה רצית ללמוד? הוא אומר, נהייתי אדום. התביישתי, אמרתי לו, כן, אני זוכר, סתם טיפשות של ילד. אמר לו, איפה רצית ללמוד? הוא אומר, בבית ספר של גויים. ולמה בסוף לא הלכת לשם? הוא אומר, הלכתי. ולמה עזבת? הוא אומר, יהיו שם ילדים אנטישמיים. עיקו אותי. וברוך השם, זה משמיים, כמה אני מודה להשם, שהם עשו לי את זה, כי רק בזכותם אני היום בתורה. אחרת אולי הייתי נשוי לגויה. אמר לו הסבא, תדע שאני שילמתי $100 על כל אגרוף, על כל סתירה ועל כל ביתה. ואמרתי להם שיותר מזה כלום. רק זה וילכו. ולא באכזריות. זהו. הוא אומר, לקחתי את היד של הדוד שלי, נשקתי לו את היד, אמרתי לו, תודה רבה, הצלת לי את החיים. כשהוא סיפר לי את זה, אמרתי לו, מה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו, הדוד שלך עשה לך. זה פסוק. והעולה על רוחכם היה לא תהיה. הוא אומר, אני לא אתן לכם להיות כמו כל הגויים. אתם תנסו להתערבב, ואני אגרום להם שיחזירו אתכם למסלול. בשיעור כזה שמדברים על עם ישראל, כדאי לסיים, בפרט בתקופה הזו, בפסוק האחרון שמשה רבנו אמר לעם ישראל לפני פטירתו, המילים האחרונות שיצאו מפיו של משה רבנו לפני שעלה להר נבו ונפטר שם, אשריך ישראל מי חמוך, עם נושע בהשם, מגן עזריך, ואשר חרב גאוותיך, ויקחשו אויביך לך, ואתה על במותמו תדרוך. יש לנו הבטחה, מילים האחרונות של משה רבנו, שעם ישראל צריך להיות מאושר. אשריך ישראל, מי כמוך, איפה יש דבר כזה בעולם, שהקדוש ברוך הוא איתך, הוא לא ייתן לאף אומה כמה שיראה טילים, ונראה שהכל אבוד, אבל תסמוך על הקדוש ברוך הוא, אתה עם נושע בהשם, שהוא הקדוש ברוך הוא חרב גאוותיך, זה חרב שאתה יכול להתגאות בה. יש חרב, אתה לא יודע, אני אצליח, לא אצליח, אבל זה חרב שאתה יכול להתגאות בה, אין לך מה לפחד. ויקחשו אויביך לך, ואתה על במותמו תדרוך. שנזכה במהרה לגאולה שלמה בחסד ורחמים, אמן.
1: עד כאן מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים. ערוץ 2000. תכלת מרדכי. בכל יום רביעי בשעה 18:00 הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע. כוחה של תפילה, כוחה של תפילה תמיד מתקבלת. מאכלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה. ימי רביעי בשש בערב. כאן בערוץ 2000.
2: חסל תפילה.
1: מאירים את הנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
3: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
4: 0733-212961.
1: ערוץ 2000.
4: מזכים את הנשמה.

0: 11 בבוקר, אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן, בערוץ 2000.
1: עכשיו בערוץ 2000, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.